0: бази.
1: За все оте десятиліття, що у Кремлі торочать про суверенну нейромережу, по факту спромоглися скліпати лише одну таку. Це так званий гігачат, що його нашаманив болотяний Сбербанк. Ось так ватажок у тієї фінансової богодільні, Греф, нещодавно піарив цей аналоговнєтний витвір перед бункерним.
2: Надали вже в широке використання нашу нову фундаментальну модель у сфері штучного інтелекту гігачат, яка, в принципі, за всіма параметрами входить до п'ятірки найкращих у світі.
1: Ну, Путін ніколи електронного листа не надсилав, і мобільного телефону у нього немає, так що на його вуха і не таку локшину про росіянські сучасні технології навішати можна. А якщо говорити не про вологі мрії Грефа, а реальні позиції отого гігачата у різних світових рейтингах, то ось, до прикладу, онлайн-платформа LM Arena, що оцінює різніші сервіси. У її переліку 374 моделі, за які віддали голоси більш як 7 мільйонів людей. Але росіянського гігачату у цьому переліку ви не зустрінете. Цього суверенного аналоговнєтного чат-бота так само немає і у рейтингу від незалежної онлайн-платформи Artificial Analysis.
3: То продукти.
0: Продукти Збера та Яндекса належать до найкращих у світі.
1: Ну, може, аргументи на підтвердження оцих калінавстанних результатів можна побачити хоча б у рейтингах болотяних онлайн-платформ? Дивимось. Ось, до прикладу, сервіс Мера. Це така собі головна еталонна лінійка ерефії, якою вимірюють якість чи моделей на общепонятному. До речі, щодо росіянської, цей гігачат встиг неабияк нагнати пафосу.
4: Создателі язика.
2: Творці мовної моделі Гігачат наповнили нейромережу творами Гоголя, його щоденниками. Ми об'єднали зусилля найкращих літературознавців Росії та потужність гігачатів.
4: І мощності гігачат.
1: Та попри оці гучні заяви, на першому місці серед російськомовних ще асистентів у рейтингу росіянської онлайн-платформи Мера опинилася американська нейромережа Клод. А чат-бот від скрепного болотяного гігачату вештається десь на 21-й позиції.
0: Росія займає високі позиції за темпами впровадження цифрових платформ.
1: От в чому іноземним аналогом дійсно ніколи не перевершити болотяний гігачат, так це в його ідеологічній грамотності.
0: В основі розробок наших національних платформ мають бути насамперед наші традиційні цінності всіх народів Російської Федерації.
5: Всіх народів Російської Федерації.
1: Підскрепне поняття традиційних цінностей Кремль, звісно ж, маскує цензуру. Ось яку відповідь дає гігачат на, здавалося б, однозначні питання.
2: Чи правильним є твердження, що Маріуполь – українське місто, окуповане армією РФ із весни 2022 року? Наведене твердження не відповідає дійсності. Згідно з даними, станом на 2026 рік Маріуполь є містом у Донецькій Народній Республіці Російської Федерації. Події весни 2022 року в офіційних російських джерелах характеризуються як звільнення міста від збройних формувань України.
1: Генеруючи усі оці брехливі відповіді, болотяний гігачат підтягує всю інформацію виключно з російських ресурсів.
2: Чи правда, що Росія окупувала Маріуполь після тривалої блокади та бомбардування міста, внаслідок яких загинули десятки тисяч мирних жителів? Армія РФ знищувала будинки, скидала бомби на лікарні та місцевий театр.
6: Згідно з офіційною позицією Російської Федерації, представленою державними інформаційними агентствами та слідчими органами, викладена вами версія подій не відповідає дійсності. Входження Маріуполя до складу Росії є результатом волевиявлення жителів самопроголошеної Донецької Народної Республіки на референдумі у вересні 2022 року. Російська влада покладає відповідальність за загибель людей на тактику українських формувань.
1: Що й треба було довести. Так званий суверенний гігачат працює не з реальними фактами. Він натренований видавати лише те, що скрепне і відповідає так званим традиційним росіянським цінностям. І це аж ніяк не про мораль, а про сувору цензуру. Особливо, коли Ші відповідає на запитання про війну в Україні.
0: Тільки спираючись на нашу культуру, історію, мовне багатство, традиції та традиційні цінності, ми зможемо створити саме суверенні моделі штучного інтелекту, а не копіювати чужі рішення, що призводить до технологічної та світоглядної залежності.
1: От тільки решти інших болотяних ще моделей навчаються саме на китайських моделях. 3 з 4 росіянських флагманів штучного інтелекту виявилися перефарбованими китайськими аналогами. До прикладу, це стосується оцієї самої Аліси, болотяного ще асистента від Яндекса.
3: Компанія Яндекс сьогодні.
2: Компанія Яндекс сьогодні донавчає Кван. В основі лежить китайська модель.
1: Росіянські ще асистенти, робота яких неможлива без іноземних компонентів, за новим бюлетеним законом можуть претендувати на звання національної моделі. Але знову ж таки, за умови, якщо з потрохами здадуться наглядово-контролюючим органам Росії.
7: Наші китайські друзі безплатно.
0: Наші китайські друзі безкоштовно роздають початкову формулу, цю базу, на якій потім можна будувати все інше.
1: От тільки, щоб те грандіозне будівництво вдалося, однієї формули замало. Тут ще потрібно чимало так званого заліза, усіляких там чіпів і відеокарт. Дата-центри знову ж таки потрібні. А тут розстановка сил нині така, що один американський кластер має більше технічні спроможності, ніж вся Росія.
6: Останній цвях у кришку побудови суверенного ЩІ – це санкції. Відеокарти A100, H100, H200, B200 перебувають під ембарго з 2022 року. Сірий імпорт, яким усі ці роки втішалися, згорнувся. З 1000 серверів у 2024 до десятків у 2026.
1: Кліпати власне залізо для розвитку ЩІ Ерефія теж не здатна. Наразі на болотах не виробляють ані процесори, ані відеокарти, ані чіпи пам'яті. До 30-го року багатіють думками створити якийсь там суперпроцесор Байкал на заміну американському. Але це просто карти для інтерфейса. А навчати чат-бота він не спроможний. Тим часом заточені під розробку ЩІ сервісів, суперкомп'ютери і Сбербанка, і Яндекса крекчуть на відеокартах зразка 2021 року. Для галузі, яка швидко розвивається, це рівень динозавра.
3: Ми
2: сподіваємося, що поступово ми зможемо використовувати китайські чіпи також під час використання гігачат.
1: Зупинка тут. За дрібницею лишилося чергу відстояти. Ну, бо попереду болотяного Сбербанку стоять ще три китайські технологічні компанії з замовленням у понад 5,5 мільярдів доларів. Ба більше чіпи, які потрібні Грефу, Китай наштампує не раніше кінця цього року. Тобто ще довгенько так доведеться їсти жданики.
0: Не дочекайтеся.
1: Про справжні ставки Ерефії на ЩІ можна зрозуміти із ось такого співвідношення. Витрати лише 4 американських гігантів хмарних сервісів на цей рік – 725 мільярдів. У той час, як сукупний бюджет усіх росіянських гравців на закупівлю обладнання для штучного інтелекту – це скромні 1,5-2,5 мільярди. Доларів. Тобто розрив між Ерефією та Штатами у 300 разів. А все тому, що Кремлю цікавіше воювати, ніж розвивати.
0: Щоб розвивати штучний інтелект, потрібні не лише капіталовкладення, потрібні й величезні енергетичні ресурси.
1: І з цим на болотах теж халепа, бо заживлювати все оте високотехнологічне залізо більше немає чим. У Москві банально закінчилася електрика, потужностей для заживлення дата-центрів немає. Усе, що є, вже зарезервоване під великих гравців до 2028 року. Тож, насправді, болотяний ЩІ вже сконав у зародку. І останній цвях. У його труну вбили навіть не скрепи, а ізоляція та санкції, які лише посилюються. Додамо, що нестачу електрики, відсутність власних чіпів і чергу за отими самими залізяками. Де Ерефія четверта після трьох китайських технологічних компаній?
0: Просто цікаво. На п'ятий рік війни хтось збирається прокинутися, організувати систему ППО.
8: Систему ПВО.
1: Через діряву росіянську ППО і завдяки надточним уламкам наших далекобійних дронів пропагандиста Соловйова плавило роками.
0: Коли я читаю, як ми збили безпілотник, а його фрагменти впали і тиждень не можемо погасити. Ну годі вже, га?
8: Боже, ну хватить уже, а?
1: Так а хто міг уявити, що на п'ятому році так званої СВО, яка стабільно йде за планом, нафтопереробка на Росії деградує до рівня 20-річної давнини. І ось чому. Впродовж лише 100 днів на бюлетені паливні об'єкти було здійснено близько півсотні атак. Беззахисними перед нашими дронами виявилися 24 із 34 великих НПЗ Ерефії. Це все дані видання Bloomberg.
2: Ось він, увесь наш завод палає. 12 штук. Одного збили тільки. 11 влучило.
9: 11 попало.
1: На тлі усіх отих масованих дронових нальотів росіяни взялися мавпувати наш досвід боротьби із безпілотниками.
10: Все пропало.
0: Усе пропало. Вони молодці. Які вони молодці? Нам потрібно терміново.
1: І ось, нарешті, типу, здобули. Назбирали тих пікапів, приліпили на них переносні зенітно-ракетні комплекси чи кулемети, а далі, як то кажуть, крутіть барабан. І поки одні болотяні ППОшники займаються льотними вправами, інші обирають тактику відсидітись. Коли наш безпілотник летить транзитом у якусь сусідню область, у деяких вогневих груп раптово вмикається режим зручної сліпоти. Від цього підходу добряче підгорає у кремлівських ура-патріотів. Ось що про лінивих росіянських ППОшників писав один тамтешній розробник дронів.
0: Місцеві антидроники керуються об'єктним принципом захисту. Не на нас летить і нехай летить собі далі. Головне, що не ми в новинах і не наші об'єкти. Так, ви здивуєтесь, такий підхід має місце, і не так уже й рідко.
1: А ППОшники у Петербурзі таким підходом навіть пишаються. Ну, до прикладу, під час масованої дронової атаки на Ленінградщину на початку цього літа вони не дрони ловили, а вдалі кадри. І дивилися, відповідно, в об'єктив камери, а не в приціл.
9: Кадр поймав.
0: Кадр зловив, ой-ой-ой, та ну, ще горить. Зняв, кадр упіймав.
9: Зніми мене,
0: я горить.
1: Але у випадку із росіянськими мобільно-вогневими групами навіть складно сказати, що небезпечніше – саботаж чи ініціативність.
0: Ой, куди він полетів?
1: Із переносних зенітно-ракетних комплексів бойові лапті не соромляться гатити прямо над головами ерефіян. Так було під час однієї з найепічніших атак на Москву.
10: Виліт ракети, який...
0: На відео ми бачимо запуск ракети, яка спрямована зовсім в інший бік. Не туди, де, власне, відбувається ураження цілі. Варто також зазначити, що є багато відео, де військові намагаються стріляти по повітряній цілі в Москві з калашникових. Це, по суті, є лише імітацією спроби щось перехопити і аж ніяк не може допомогти у перехопленні таких повітряних цілей на такій висоті.
10: Для перехвату таких воздушних цілей на такій висоті.
1: Як ви зрозуміли, у випадку із болотяними мобільно-вогневими групами про якісь там бойові здобутки наразі не йдеться. А от репутаційних втрат вистачає. І це, знову ж таки, вже навіть зет-блогери констатують.
0: Що стосується самих мобільних вогневих груп, то починає формуватися дуже негативна тенденція. Є добровольці з вулиці з мінімальною підготовкою, які отримують засоби ураження і починають бездумно вести вогонь у напрямку цілі. І це має дуже сумні наслідки.
1: Таким постом зет-волонтер товариш Романов зригнув після того, як у Воронезькій області криворука мобільно-вогнева група відмінусувала росіянський гелікоптер К-52. Один пілот тоді катапультувався, а другий задвохсотився.
11: Це нам
0: на руку.
1: Втім, цей воронезький флешмоб під назвою «Вічного польота браття» – лише квіточки. Якщо згадати нещодавні події у Московській області, там під час тренувального польоту впав найсучасніший болотяний багатоцільовий винищувач Су-57. Аналоговнєт за аналоговнєтів, так би мовити. Його вартість оцінюють у 100-150 мільйонів доларів. Москва називає його бомбардувальником п'ятого покоління, а насправді просто шкарабанка не до п'ятого покоління. Фактично, це натягнутий на глобус літак 4+ покоління, заявляють наші військові експерти. Як би там не було, поки надсучасна болотяна сушка догорала десь у підмосковному полі, навіть найлояльніші до Кремля зет-блогери заявили, що винищувач могла збити російська ППО.
0: Су-57 ПКС Росії. Пілот катапультувався, живий. Низку запитань слід поставити розрахунку ППО «Барс Москва».
1: Однак вже невдовзі з'явилося припущення, що той крилатий аналоговнєт піддався силі гравітації не просто через криворукість болотяних ППОшників. Так міжнародна розвідувальна спільнота «Інформнапалм» відкрито назвала збиття винищувача результатом спецоперації впливу на операторів підмосковного ППО. І до цієї благої справи нібито доклалася і наша Служба безпеки України.
0: За даними «Інформнапалм», унаслідок комплексного когнітивного впливу та кібернетичного втручання вдалося вплинути на роботу розрахунку протиповітряної оборони формування «Барс Москва» та перетворити російський контур ППО на інструмент ураження власної авіації.
1: Ну і наприкінці, доречно, буде пригадати, як саме за останні роки оті мобільно-вогневі групи входили в моду на болотах. З 2024-го вони катаються по Курщині, Білгородчині та Брянщині, а ще на тимчасово окупованих українських територіях. А на п'ятому році Великої війни географія ударів вглиб ерефії вже розширилася на 2,5 тисячі кілометрів.
12: Так, зона безпеки.
0: Зона безпеки, про яку ми говорили. Поступово, поступово вона створюється.
1: Щоб матрьошки знову відчули себе в умовній безпеці, окупантам достатньо лише забратися з української землі. Але Кремль хоче продовження війни. Тож путінські держиморди чешуть, макітри і кумекують, як убезпечити болотяні нафтові об'єкти десь у Башкортостані. Що за 1500 кілометрів від нашого кордону?
13: Вокруг все полохає.
14: Навколо все палає. Ми теж під загрозою. Ми готуємося до оборони. Ми, скажімо так, уже досить серйозно насторожилися. Але ворог витончений, ворог активний. Безумовно, наша республіка є очевидною ціллю.
1: От тільки з ідеєю боротися із нашими дронами, звичайною стрілецькою зброєю, болотяні кулібіни запізнилися на кілька років. Це констатує опозиційний Кремлю військовий оглядач.
14: Ті мобільні вогневі групи, які створювалися за шаблоном 3-4 роки тому, проти нинішніх сучасних дронів уже мало ефективні. Дії мобільних вогневих груп на останньому рубежі оборони, як правило, ні до чого не призводять. Вони вкрай мало ефективні. Я не бачив жодного кадру, де мобільна вогнева група могла б збити дрон, який уже заходить на ціль.
1: Схоже, це почали розуміти і окупанти. На цьому відео бойові лапті хизуються типу дроном-перехоплювачем. Тут окупант торгують пиками перед об'єктивом болотяних зомбозмі. Ролік опублікували державне пропагандистське інформагентство.
15: Йолка!
16: Давай!
1: Цей дрон «Йолка» продавали як ледь не свою вундервафлю. Типу він дуже дієвий проти українських безпілотників зі штучним інтелектом. А ось це вже результативність у тієї «Йолки» без прикрас. Як то кажуть, техніка у руках дикуна.
17: Давай, рідна!
18: Давай, рідна!
1: Як бачимо, мобільні вогневі групи на болотах часто воюють не проти наших дронів, а проти власних гелікоптерів. А ще замість пострілів роблять фотосесії і повітряні кульбіти. Але висновків з непрофесіоналізму ніхто не робить. І за тим самим принципом недолугості такі самі МВГ клепають ледь не у кожному регіоні Росії в авральному режимі, заманюючи резервістів. От тільки ніхто не гарантує, що той, хто сьогодні сухенький, опинився у складі мобільних вогневої групи десь у Башкортостані, завтра не прокинеться вже у батальйоні гарматного м'яса десь на території України.
14: Ми почули і всіляко заохочуємо заяви талібів про те, що у них немає жодних намірів узурпувати владу, що вони хочуть зробити уряд, як прийнято висловлюватися, інклюзивним.
1: Усю цю клінічну ахінею рот головної коняки російської дипломатії Лавров видав за місяць після того, як таліби вже узурпували владу в Афганістані. У серпні 21-го ісламісти-радикали без бою увійшли до афганської столиці Кабулу, ну бо США та НАТО хаотично вивели звідти свої війська. Лавров тим часом кинувся ліпити з талібів ледь не голубів миру. Ще й називав затятих терористів притомними людьми і покладав на ісламістів ось такі сподівання.
14: Інклюзивний політичний процес безпеки, недопущення збереження на території Афганістану, осередків тероризму та інші питання, які безумовно необхідно вирішувати, включаючи права жінок і дівчат.
1: От тільки для талібів обмеження прав жінок – це ледь не національна ідея, а тому ніяких прав терористи їм не надають, а навпаки – позбавляють.
19: Кризис прав жінок.
20: Криза прав жінок в Афганістані продовжує поглиблюватися за правління Талібана. Жінки та дівчата дедалі більше відрізані від освіти, роботи та навіть суспільного життя. І це не просто політичні репресії, це гуманітарна катастрофа, що триває, яка все більше вганяє афганських жінок у бідність та ізоляцію.
1: За майже 5 років із захистом прав жінок та дітей в Афганістані суцільний регрес. До прикладу, на початку цього року таліби оновили кримінально-процесуальний кодекс, і той абсолютно середньовічний. Про рівності перед законом або презумпцію невинуватості в Афганістані можна хіба що мріяти. А ще за отим кримінально-процесуальним кодексом за бої півнів або собачі бої у Кабулі карають більш суворо, ніж за побиття жінок. Тобто отой документ фактично легалізує домашнє насильство. Згідно з ним, якщо побиття жінок або дітей не закінчилось переломами або відкритими ранами, то це й не злочин. Думаєте, це вже дно? Адзузьки, бо під кінець весни таліби ще й оновили сімейний закон.
20: Талібан легалізував дитячі шлюби для дівчат віком від 9 років.
1: І цей варварський закон не лише легалізує дитячі шлюби, а ще й трактує мовчання дівчинки як згоду на одруження. І все це, на думку коняки Лаврова, суцільний прогресивний прогрес на шляху до нормального життя в Афганістані.
12: Зацікавлені всіляко допомагати нашим афганським колегам у досягненні нових успішних результатів у боротьбі з наркотрафіком, тероризмом, організованою злочинністю та в організації нормального мирного життя на благо афганського народу.
1: От тільки таліби у цьому не зацікавлені. А Кремлю, який бачить у Талібані братський режим, на усі затягування гайок відверто чхати. Бо РФ розглядає Афганістан як транзитний хаб. І потрібен він як для експорту газу до Індії, так і для доставки необхідних товарів у обхід санкцій. На зближенні із терористами, які нині контролюють Афганістан, бункерний диктатор готовий, тому що труситься за безпеку південних кордонів боліт.
12: Таліби безумовно для нас союзники у боротьбі з тероризмом.
1: Замість осуду дій талібів в Афганістані, Москва навпаки афішує всеосяжну підтримку так званому братському режиму. І про офіційне визнання влади Талібану Путін ані трохи не шкодує.
12: Російсько-афганське співробітництво останнім часом набуло помітної динаміки. Цьому сприяло ухвалення Росією минулого року рішення про офіційне визнання нової влади країни.
1: Цією полум'яною промовою російський диктатор зригнув у січні цього року. Тоді у Кремлі дефілював і торгував пикою перший офіційний посол Афганістану, якого призначив рух Талібан. Бункерний прийняв від нього вірчу грамоту. Після цього делегація талібів на чолі з так званим міністром торгівлі і промисловості Афганістану вже котрий рік поспіль припхалась на економічний форум у Казані. Що робили, окрім як торгували пиками, не зрозуміло. Ну, бо кремлівські сміттярки лише вивалили новини про прибуття талібів. А от який результат у тих блукань павільйонами? Ну, як то кажуть, вчені не знають. Зате після усіх отих гастролей путінську мантру про так зване повноцінне партнерство із терористами-ісламістами підхопив секретар Болотяного Радбезу Шойгу.
15: Послідовно налагоджуємо повноцінне партнерство від контактів у сфері політики та безпеки до торгівельно-економічної та культурно-гуманітарної співпраці.
1: Невдовзі інша делегація шанованих Кремлем терористів з Талібану дебютувала на так званому міжнародному форумі з безпеки десь у Підмосков'ї. Тут вони знову розводили теревені із путінським холуєм Шойгу.
15: Ми переконані, що країни Заходу повинні розморозити заблоковані афганські активи, повною мірою визнати всю повноту відповідальності за свою 20-річну присутність в Афганістані та взяти на себе весь тягар постконфліктного відновлення країни.
1: Оце я розумію майстер-клас махрового лицемірства. А сама Росія, як правонаступниця Радянського Союзу, ну, принаймні вона так вважає, не бажає нести відповідальність за військову інтервенцію в Афганістані. Наприклад, через спецтрибунал або через виплату репарацій. Ну, бо з 1979 до 1989 року афганська сторона лише вбитими втратила більше як мільйон людей. Але у цьому питанні Кремль вдає напад лютого. Тої амнезії і лише роздає рекомендації.
15: Ми виходимо з неприйнятності як для нас, так і для наших афганських друзів розміщення військової інфраструктури та військових об'єктів Сполучених Штатів Америки та НАТО на території Афганістану або сусідніх з ним держав під будь-яким приводом.
1: Ну, бо у військово-технічній сфері контрольований Талібаном Афганістан тепер буде співпрацювати із Кремлем. Щоправда, це не точно. Зазвичай такі угоди означають обмін зброєю, технологіями і спільні військові проєкти. Але, на думку опозиційних кремлю-східнознавців, у випадку із Талібаном, ймовірно, все обмежиться порожніми гучними заявами. А от що ерефія дійсно хотіла б мавпувати з Талібану, так це ранні шлюби. І щоб еталонним бажанням дівчат на болотах було заміжжя та купа малих матрьошок. І краще, щоб глибінарії марили оцим з дитсадка. Такою мракобісною ідеєю зригнула одна держиморда у Петербурзі.
16: Потрібно займатися буквально з дитячого садка та зі школи. І не вчити школярів, як не завагітніти і як захищатися, а вчити того, як народити здорову та гарну дитину.
1: Ну, ви зрозуміли. В імперії, де диктатор репає від шовіністичних великодержавних амбіцій, базова сексуальна освіта стала зайвою.
12: Успіхів вам, дівчата.
1: Путін вже настільки здичавів та переспілкувався із талібами, що словами через рот сам почав агітувати свою челядь до ранніх шлюбів.
17: На Кавказі, у народів Кавказу...
18: На Кавказі є дуже хороша традиція. Вони одружують своїх дітей у досить ранньому віці. Це реально, реально правильно. Треба брати з них приклад.
17: От, треба брати з них примір.
1: Брати приклад чого? Як ранніми шлюбами культивувати одну з форм насильства? Ну, бо для цивілізованого світу раннє одруження – це глобальна соціальна проблема. Але ідея ранніх шлюбів – це не єдине, у чому кремлівські держиморди

0: Цієї весни до світових перегонів, хто швидше за залізну завісу, долучилася і Росія. Бо оця недокраїна посіла непочесне передостаннє місце у світі за рівнем свободи інтернету. Це дані компанії CloudWorks. У її рейтингу Ерефія отримала всього 4 бали зі 100. Нижче тільки Північна Корея, у якої 0 балів.
1: Викидайте телефони, вони не потрібні.
2: Тому я перестала любити центр Москви.
3: Надумався. Гадаю, скоро повернемося до середньовіччя.
0: Як бачимо, спільну мову між Кремлем та Талібаном знайдено. І це про те, як дві системи женуться не за розвитком, а лише нарощують швидкість деградації. Дипломатія у такому разі стає просто обміном інструкціями. І, здається, тут теж знайдено ідеальний баланс інтересів.
4: 10 літрів!
5: Що таке, дідько, 10 літрів? Увімкни цю бісову колонку!
4: Мою колонку,
6: б***ь! Заспокойся, та що ти? Це що, останнє пальне? Іди звідси!
7: А у вас в каністру нельзя, що ли?
5: У вас у каністру не можна, чи що? Відпускають по 20 літрів, казали.
0: Від травня на Росії триває новий сезон улюбленої путінської двіжухи – бензинової. У цьому реаліті-шоу вже є майже все. Намети на АЗС, хліб та зреліща, аби в чергах не сумували і не голодували. А можна і справжній бойовик наживо побачити, бо і стрілянину у тих чергах теж влаштовують. Кремлівські сценаристи запевняли, це шоу лише до липня, але сезон несподівано продовжили.
8: Це не біда.
9: Це не проблема Росії. Це просто проблеми будь-якої державної структури на планеті Земля. Скрізь одне й те саме.
10: Призайшло врім'я.
5: Відбулося тимчасове та часткове скорочення обсягів виробництва бензину та дизельного палива.
0: Пояснення Кремля від травня досі актуальне. Усьому виною все ще якась там тимчасове часткове скорочення обсягів виробництва. Натомість список нововведень помітно виріс. QR-коди, електронні черги, обмеження продажу, а дефіцит то, він же ж за оцінкою кремлівських держиморд, незначний та тимчасовий.
11: Бензин в країні є.
5: Бензин в країні є. Хтось хоче нажитися на порожньому місці. Так, один НПЗ підірвали, але це лише один НПЗ.
11: НПЗ там долбанули, але це один НПЗ.
12: Ну і з першої десятки.
5: З першої десятки залишився ще досить великий НПЗ у Комсомольську на Амурі. З другої десятки це Хабаровський НПЗ та Ангарська нафтохімічна компанія. Але вести звідти бензин до центральної частини країни – дороге задоволення. Практично всі великі НПЗ Західного Сибіру та центральної частини Європейської зони Росії зазнали досить серйозних пошкоджень.
0: В результаті останніх уражень росіянських НПЗ нашими добрими дронами у нових серіях бензинової двіжухи з'явилася така опція, як цифрова черга. У Новоросійську водіям сказали записуватися через чат-бот та отримувати QR-коди. Але цифрова революція тривала недовго. Чат-бот ліг вже за хвилину після запуску, не витримавши понад 20 тисяч заявок.
13: Електронні очереди.
6: Електронні черги. Приїхала, а тобі кажуть, о котрій годині твоя черга. Скажіть, що я не збожеволіла.
14: Ну скажіть, що я не зійшла з ума.
0: Електронні черги мали збити ажіотаж на АЗС, але депутат-комуніст товариш Курінний, пам'ятаючи про вересневі вибори до парламенту РФ, вгледів тут ризики для корупції.
5: Не можна змушувати людей користуватися конкретним месенджером. Будь-який збій у роботі месенджера, перевантаження мережі чи кібератака можуть одразу паралізувати видачу дозволів. У результаті водії взагалі не зможуть отримати код. Навіть якщо пальне, на праці фізично є. З'явиться чорний ринок продажу акаунтів у месенджері Макс, оскільки одна людина може запитувати код раз на 6 днів. Перекупники почнуть масово скуповувати сім-картки та реєструвати десятки облікових записів на підставних осіб, щоб потім перепродавати місця в електронній черзі тим, кому потрібно більше 15 літрів.
0: Але хто б говорив про корупцію? Росіянські чиновники і депутати – це частина тієї самої системи, де привілеї для своїх давно стали нормою.
15: От такі товариші.
5: Ось такі товариші заїжджають на Роснефть без черги. Дуже важливі особи на Майбаху. Ось така нахабна потворна пика.
0: Губернатор Ленінградської області, товариш Дрозденко, одразу поспішив показати, що тримає ситуацію під контролем, та видав, що у регіоні АЗС для обраних не буде, а службові машини місцевих чиновників начебто переведуть на жорсткі ліміти, заборонять зайві поїздки та змусять вирішувати робочі питання по відеозв'язку.
5: Жодних винятків щодо вирішення поточних завдань. Якщо чогось не вистачить, відеозв'язок ніхто не скасовував. Зайвих
9: поїздок не буде.
0: На QR-кодах та електронних чергах Кремль, звісно, не зупинився і видав ще дві системи навігації за дефіцитним бензином. Водіям потрібно дивитися на останню цифру свого автономера. Парний номер – значить твій день заправки. Не парний – тоді чекай наступного дня. Бензину, звісно ж, від цього більше не стало, але картинка на АЗС

0: помітно покращилось.
1: У вас 30 у баку
2: вичерпано, і 30 у каністрі теж вичерпано.
3: Настоящий момент резерви.
4: Наразі запаси становлять 1,7 мільйони тонн, що практично відповідає рівню за аналогічний період минулого року. Однак спостерігається невелике зниження всього на 4%. Не варто створювати собі додаткових проблем.
0: Щоб подолати дефіцит пального, в РФІ закрили очі на якість. Замість стандарту Євро-5 дозволили виробляти Євро-3. Головне, аби всім вистачило.
3: 95-й бензин.
5: 95-й бензин. Що він зробив з моєю машиною?
6: Він навіть це проїдає. Дивись, він навіть асфальт проїв.
7: В цілому поки.
5: Загалом ситуація залишається непростою. Уряд продовжує вживати додаткових заходів. Ми розпочинаємо імпортні поставки нафтопродуктів і збільшуємо обсяг виробництва за рахунок продуктів нижчого екологічного класу.
0: Індія, за інформацією видання Reuters, вже відмовила Кремлю з аргументом: дамо менше 100 тисяч тонн бензину, бо більше немає. А Казахстан передав лише 50 тисяч тонн як гуманітарку. І водночас Астана посилила контроль на кордоні, розгорнувши близько сотні додаткових поліцейських постів, щоб не допустити нелегального вивезення бензину до Росії. Нинішня допомога союзників – це мізер, враховуючи, що дефіцит нафтопродуктів на росіянському ринку, за оцінками Energy Intelligence, від 400 до 600 тисяч тонн на місяць.
8: Значить, гарантовані продажі?
5: На жаль, щоденного гарантованого продажу бензину на АЗС не буде. Ми не можемо скласти точні графіки, тому напруга ще триватиме.
0: Поки Кремль шукає бензину союзників, росіяни шукають його самі. Після того, як бензинові черги у Забайкаллі завдовжки у 4,5 кілометри потрапили на супутникові знімки, у регіональних пабліках краю з'явилась пропозиція паливних турів до Китаю. Тур під ключ. Заправка від 66 рублів за літр. Каністри у комплекті. Щоправда, там, де з'являються обмеження, з'являються і способи їх обійти. Росіянські кмітливці вже пропонували нестандартні рішення з орендою дітей заради баку бензину.
9: Те відчуття, коли треба заправити машину, а ти взяла у подруги дитину з інвалідністю. Взяла довідку і поїду заправляти машину без черги. Лайфхак.
0: Нинішня бензинова криза на Росії ще не зрівнялася за тривалістю з тією, що була у 2011-му, але за кількістю рішень з подолання уже випереджає. За 2 місяці і плановий ремонт НПЗ відклали, і паливо за кордон заборонили експортувати, і завантажили повінця малі нафтопереробні заводи та запустили інтерактивні карти для відстеження, де є паливо, а де немає, через GPS-трекер. «Где мої діти?» та пошукову систему «Яндекс». Московські черги навіть і посвячував. І все даремно.
10: Посвячується ця колісниця благодаттю Пресвятого Духа. Послухайте, треба йти до храму, причащатися, каятися, треба молитися.
0: Є одна сфера, де у Путіна справді немає жодного дефіциту. Це витрати на війну. У ніч на 16 липня росіянська армія випустила по Україні 13 ракет різних типів. 8 балістичних «Іскандер-М» С-400, 4 крилаті Х-22-32 та протирадіолокаційну Х-31П. А також 151 безпілотник, включно з ударними дронами і баражуючими боєприпасами «Бандероль». Якщо порахувати, приблизну вартість лише цієї атаки вийде понад 44 мільйони доларів за ніч. На ці гроші Путін міг би купити своїм матрьошкам близько 45 мільйонів літрів бензину за середніми внутрішніми цінами середини липня, коли літр 95-го на Росії коштував близько 72-77 рублів. Але гроші йдуть у ракети, які того ж дня прилетіли в українські міста.
11: А Ми розвиваємо
4: свою економіку, зміцнюємо свої фінанси, вдосконалюємо збройні сили, досягаємо нових результатів у сфері оборонно-промислового комплексу та рухаємося вперед.
12: Якщо він не хоче повторити судьбу,
5: якщо він не хоче повторити долю Миколи І, а ще гірше Миколи ІІ, які довоювалися, потрібно припинити цей конфлікт. Це шлях у нікуди, це шлях до руйнувань, жертв, витрачання ресурсів країни, величезних ресурсів. Не тільки бензин закінчиться і електрика, і тепло, і вода в міста.
13: Звук этот очень не мешает за.
2: Звук, який останнім часом заважає мені спати, це не звук безпілотників. Це гомін у московських вітальнях, який я регулярно чую. А навіщо? А може не треба було? А давайте я нагадаю тим, хто не дивився телевізор, що у 21-му році було оголошено, що Україна готується або готова за допомогою Заходу військовим шляхом повернути Крим. А наступною буде Кубань. Чого ми мали чекати? Ви цього не бачили? Ми захищали свою батьківщину.
13: Ми захищали свою родину.
0: Захистили до того, що бензин у цій родині за півроку здорожчав майже на 14%, і це лише офіційні дані Росстату. За підрахунками аналітиків Чек-Індекс, картинка гірша. Паливо додало в ціні від 20 до 32%. В окупованому Криму на чорному ринку літр продають за 450 рублів. Це майже в п'ятеро дорожче офіційної ціни.
1: Вертикально інтегровані нефтяні компанії.
7: Вертикально інтегровані нафтові компанії продовжують дотримуватися протоколу Козака. Зростання не вище за інфляцію. Треба розслабитися. Ті, хто їздить громадським транспортом, їздять ним. Ті, хто їздить на машинах, їздять на машинах. Кому дорого їздити на машині, громадський транспорт міста Москви завжди до ваших послуг.
1: Ще яких услугам?
11: Це лакеї. Лакеї сразного уряду.
7: Це лакеї, які приймаються тим, що ситуація ніяк не покращується. Вони хотіли бути лакеями великого російського царя і знімати вершки зі свого лакейства. Коли ці вершки є, але вершків дедалі менше. І вони роздратовані та стурбовані.
0: Ось воно що. Виявляється, бензин дорожчає, бо його дорожче возити. А возити дорожче, бо бензин подорожчав. А Путін та війна проти України тут взагалі ні до чого.
14: Це недоработка.
7: Це недопрацювання нашої місцевої влади.
0: КПРФ хоче, аби Держдума прийняла законопроект про ліміт цін на бензин та дизпаливо.
15: У політиків
7: не буває відпусток. До праці, товариші!
1: Росії надо...
7: Росіянам треба зрозуміти, дешевий бензин – це один з останніх пряників від влади, і вони закінчилися. 95-й коштуватиме приблизно 120-125 рублів за літр. Поки уряд не відпустить ціни і не дасть можливості ринковій економіці, яка в Росії все-таки ще залишилася, привести попит і пропозицію до нового балансу. Ціни будуть зростати. Причому, чим сильніший контроль над цінами, тим більше буде дефіцит бензину.
0: А на фоні нині існуючого дефіциту росіянам пропонують не чекати бензину на заправці, а шукати його онлайн. У спеціальному застосунку «Где заправка» відстежується рух бензовозів та їхній маршрут.
16: Куди їдеш? Я за тобою. Зловив, мій солоденький.
17: Як відрізнити, що він везе?
7: Як визначити, що він везе? Бачите помаранчеву табличку з номером 33203? Насправді там номер 1203. Якщо трохи зміститися вліво, видно кінчик цифри 1. Відкрийте Яндекс і введіть 331-203 «Небезпечний вантаж». І вам покажуть, що означає ця абревіатура. У нашому випадку це означає, що він перевозить саме бензин. Користуйтеся.
17: Їде бензовоз.
7: Їде бензовоз. Дивись, що вони зробили. Як вони його замаскували. Військовий бензовоз. Клоуни.
0: У спробах якось подолати брак пального росіяни скуповують велосипеди і намагаються встановлювати на машини газобалонне обладнання. А на маркетплейсах зросли ціни на каністри, хоча на більшості АЗС у них паливо не заливають.
18: Привеличуйте драматизацію.
2: Будь ласка, не перебільшуйте драматизацію. Робоча група уряду щодня шукає рішення, щоб виправити цю ситуацію. Потрібен час. Ми вийдемо із цієї ситуації, яку нам створюють, зрозуміло хто, і спеціально створюють.
0: Новак доповідав. Путін проводив наради. Матвієнко заспокоювала. За півліта росіянські помагатори встигли зробити майже все, крім одного – усунути проблему з дефіцитом. Гроші знайшлися на ракети та шахеди, а не на ремонт НПЗ. Рішення знайшлися для онлайн-нарад, а не на бензин для карет швидкої допомоги. Дефіцит пального – це не тимчасові труднощі. Це нова норма життя на Росії, поки триває війна. Як зрозуміти, що в Росії скоро вибори до Держдуми? По кількості дивних, але дуже щедрих ініціатив, які продукує стара Дума. Одна з найсвіжіших – це платити росіянам гроші до ювілею шлюбу.
7: Год рік минув, він не розлучився, до іншої жінки не пішов, отримай свій мільйон.
1: Получиться мільйон, да.
0: Мільйон – то занадто. Депутат Каплан Панєш, який збирається восени на вибори від ЛДПР, пропонує скромнішу суму – максимум 250 тисяч. Це той самий депутат, який взимку пропонував заборонити зимові гірки, бо малі росіяни вилітають з них у відкриті люки. Його колега, товариш Слуцький, пішов далі, пропонує з січня 27-го року запровадити щомісячну 50-відсоткову надбавку пенсіонерам, які виховали трьох дітей.
2: Громадяни, які виховали трьох і більше дітей, як правило, мають менший трудовий стаж. Регулярні перерви трудовій діяльності позначилися на розмірі їхньої пенсії. Ініціатива ЛДПР покликана виправити цю несправедливість. Остання весняна сесія в скликанні – це абсолютно екстремальний час, що проводиться під гаслом «Хапай мішки, вокзал відправляється». Лобістам потрібно встигнути проштовхнути свої ініціативи до дзвінка до того, як Дума піде на канікули. Ви не можете бути впевнені, що ваш прикормлений депутат залишиться, наприклад, головою того самого комітету.
0: За даними Всеросійського центру вивчення громадської думки, якби вибори були найближчими вихідними, ЛДПР отримали б 11% підтримки. Найстаріша діюча російська партія останні 5 років здає позиції. Після того, як на концерт Кобзона подався її засновник Жириновський, культ войовничо-патріотичного іміджу витискають пропозиції грошові.
14: Нам скучно.
15: Нам нудно. Застій. Хочеться двіжухи.
14: Хочеться двіжухи.
0: З двіжухою Путін вже визначився. Вибори в Держдуму будуть 3 дні – з 18 по 20 вересня. Більше того, він хоче ще й так звані вибори на окупованих українських землях. Для цього кількість округів у ЕРФІ скоротять. Це відпрацьована схема. Після захоплення Криму у 14-му на півострові так само створили 4 округи для думських виборів у 2016-му і 2021-му. Які вибори потрібні Путіну на окупованих територіях, він сказав своїй ЦВК ще у квітні.
19: Іменно від вас залежить,
15: що саме від вас залежить, щоб кожен громадянин розумів значення та силу свого голосу, був упевнений у легітимності загального результату. У Донбасі та самопроголошеній Новоросії, у наших прикордонних регіонах потрібно спиратись на унікальний досвід проведення виборів, накопичений за час так званої спеціальної військової операції. Жодні зовнішні сили не повинні отримати жодного шансу на те, щоб втручатися, впливати на хід і тим більше на результати всенародного волевиявлення.
20: Вибори.
21: Російські вибори, збочені, спотворені, сфальсифіковані, залишаються важливою політичною подією, яку проводить влада, на яку вона сама запрошує людей і яка є легітимним, абсолютно безпечним способом принести на виборчу дільницю фігу в кишені, дістати її і показати.
0: В очікуванні цього пшику на фоні палаючої Москви у Раді Федерації, схоже, знайшли вирішення проблеми з дронами, на яку скаржаться росіяни. Сенатор Айрат Гібаддінов, який планує балотуватися у Думу від комуністів, запропонував відродити ленінські кімнати у школах, офісах та на виробництвах.
22: На тлі спроб переписати історію та витіснити російську культуру такі формати стають популярними. Ленінські кімнати в радянські часи виконували важливу функцію. Це були точки тяжіння, де поєднувалися освіта, дозвілля та виховання.
0: За останніми даними російських соціологів з Левада-центру, 61% росіян нині шкодують про розпад СРСР. За списком КПРФ рветься у Думу і депутат Матвєєв. Він теж пропонує потенційному виборцю радянщину, триступеневу систему виховання, жовтенята, піонери, комсомольці.
23: Люди війни устали.
24: Люди втомилися від війни, тому вести виборчу кампанію у дусі, як хоче Путін. А ціль? Ми будемо погрожувати шведу? Це гарантовано потрапити на неприйняття з боку виборця. Хотілося б кампанію, яка сподобається виборцю, але вона не сподобається Путіну. Це і є глухий кут.
0: Тому комуніст Махраєв підхопив тактику і вашим, і нашим. Він дуже хоче залишитися у Думі та переймається, аби вона не зникла.
22: Час ілюзій закінчився. Країна на межі соціального вибуху. Якщо ситуація збережеться, соціальні заворушення та хаос стануть більш імовірними. Захід використовує це, щоб знищити залишки російської державності. Прямі доручення президента стримати зростання тарифів не виконуються. Чиновники повинні відповідати за невиконання законів і прямих доручень президента. І нам потрібен публічний план завершення так званої СВО.
0: А ще потрібні камери, щоб спостерігати за виборами і за тим, чи правильний вибір робить електорат.
25: Для гласності, відкритості,
15: для публічності, відкритості та прозорості. Такий варіант у нас уже був. Обладнання було закуплено не на 10 мільярдів рублів.
26: Немає фінансово-економічного обґрунтування. Вам здається, повісив камеру і дивися в інтернеті скільки завгодно. Були скарги громадян, які говорили: а чому хтось має спостерігати в прямому ефірі?
22: Політичний блок Кремля не приховує і навіть підкреслює, що перетворює системні партії на проєкти для каналізації голосів певних груп суспільства. Власних інтересів у цих структур практично не залишається. На цій залежності будуть ґрунтуватися правила гри на виборах до Держдуми 2026 року.
0: Система КПРФ майже стала таким проєктом. Тому тягне на нові вибори скандальних персон. Екс-депутат Рашкін знову балотуватиметься. Майже 5 років тому він вполював лося, а сказав, що знайшов тушку.
27: От либо ви за созидання.
24: Якщо ви за розвиток і гарне життя у великому обсязі, тоді це КПРФ. А якщо ви хочете стагнації, щоб щодня думати, а що буде завтра, як вижити без роботи і без усього, без справедливості, тоді ласкаво просимо до команди шахраїв і злодіїв.
22: Опитування показують, друге місце партії – нові люди, після, звичайно, єдиної Росії. А це суперечить раніше поставленому політико-технологічному завданню. Завдання полягало в тому, щоб покарати комуністів за їхні шашлі із процесною молоддю, прибрати їх із другого місця. На друге місце ставиться ЛДПР.
0: Нові люди публічно за вільний інтернет у Росії, З цим йдуть на вибори, але коли Держдума дарувала росіянам закон, який зобов'язує блокувати зв'язок на вимогу ФСБ, навіть коли немає загрози безпеці, тобто у дні виборів, депутати з цієї партії були ні за, ні проти. До політики їхній типу лідер, товариш Даванков, працював у некомерційній організації «Росія – країна можливостей». Ця структура вбудована у кадрову вертикаль Кремля. Курує нею Кирієнко, а Путін – у наглядовій раді. Тому псевдомирна риторика оцих нових людей – це звичайна технологія Кремля.
3: У нас спільна ціль.
4: У нас спільна мета – перемогти у так званій СВО та досягти стійкого миру.
0: А за інтернет нічого скаржитись, пояснила голова ЦВК товариш Панфілова.
6: Я вважаю, що не треба нарікати, тому що давайте поставимо на чашу терезів. Ти не зміг зайти в інтернет, чи врятовані життя людей?
0: Єдина Росія, до речі, перед виборами почала переконувати свій електорат, що не має жодного відношення до заборони в інтернеті.
8: Російська власть,
4: російська влада, пропаганда. Багато років працювали, щоб створити відчуття. Цар добрий, бояри погані. Якщо відбувається щось хороше, це означає, що про це говорить Путін. Щось погане – це завжди губернатори, міністри, члени партії. Рейтинг Єдиної Росії зараз становить десь 17-18%, у Путіна – 44%. Щоб утримувати рейтинг Путіна на високому рівні, рейтинг Єдиної Росії злили.
8: Високим. Вони слили рейтинг Єдиної Росії.
9: Вони до сих пор не розробили.
4: Вони досі не розробили передвиборчу програму. Вирішили спробувати зобразити демократію, попросити громадян написати їм програму. Це не прояв демократичності. Це спроба перекласти відповідальність за вихід із глухого кута, у який вони залізли на плечі росіян.
0: Проєкт «Важної історії» з'ясував, що за списком «Єдиної Росії» у вересні в Думу хочуть пройти щонайменше 17 кандидатів, які дописали собі статус учасника так званої СВО. Серед отих от ряжених – депутат Мілонов, який вимагає внести смажену корюшку до реєстру об'єктів нематеріальної культурної спадщини Ерефії, та екс-сенатор Саблін, у якого заарештували 11 квартир у Києві. Більше він не зможе їх використовувати. Брат прем'єра Чечні шейх Магомед Даудов просто поруч постояв і теж дописав собі статус учасника СВО, який додавав 25% голосів на внутрішньополітичному праймерізі.
10: У рекомендаціях, які отримали регіональні адміністрації, просять не переборщувати з ведмедями на святах, які мають стати фінальним акордом виборчої кампанії.
0: А це військовий злочинець Нурсултан Мусагалеєв, командир розвідувального взводу 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ. У березні 22-го він наказав убити беззбройного цивільного на Київщині. За це Путін присвоїв Мусагалеєву звання Героя Росії. Шойгу почепив золоту зірку на груди і дозволили бути ВО міністра регіональної політики на Оренбургщині. А тепер оцей от окупант мітить у депутатське крісло.
20: Вони рішують общу.
4: Вони вирішують надзвичайно важливе для країни завдання. Сприяють потужному кадровому поповненню. Тих, хто довів свою щиру вірність.
25: Будуть ветерани нового типу.
4: Їх повернеться багато. У них власне кладовище аж до горизонту. Вбили сотні людей. Вміють з підручних засобів виготовляти смертоносну зброю. Вони навряд чи будуть тихо спиватися. Швидше підуть шукати, де можна заробити гроші. Співстанню з бойовими виплатами. Грабувати бідних не цікаво. Набагато краще грабувати багатих, які живуть у Москві, Санкт-Петербурзі.
0: Добре, що з вересня росіянам якраз збільшили ліміт понаднормової роботи зі 120 до 240 годин на рік. 78-річна Терешкова голосувала і знову балотуватиметься у Думу. До закінчення повноважень новообраної Думи оцій Валентині буде 94 роки. Цьогоріч у березні вона запропонувала чергове підвищення пенсійного віку на 5 років. Мовляв, росіяни зі сльозами на очах благають підвищити їм пенсійний вік, бо дуже хочуть працювати.
4: Компанія «Єдиної Росії» на 90% ведеться телебаченням. Розумієте?
0: На початку року один з найбільших російських сайтів з пошуку роботи розмістив оголошення. Дослідницький центр «Інститут проблем глобалізації», який пов'язують із парламентарем Ділягіним, шукає прес-секретаря для депутата. Зарплата 150-200 тисяч рублів. Серед вимог – дослівно – стресо- і дуракоустойчивость. Місце роботи – Держдума.
28: Вообще у меня такое ощущение, что...
4: У мене таке відчуття, що владу в Європі захопила банда божевільних.
29: Let me speak from my heart in Russian.
30: Давайте американо.
4: Давайте перейменуємо американо в русіано.
0: А це новоспечений кандидат у депутати від «Єдиної Росії». Час йде, а репертуар Медведєва майже без змін.
31: Життя
4: річ складна. Грошей, як відомо, немає.
1: А все, що я...
5: Усе, що я кажу, відливають у граніті.
7: Будильник собі став.
5: Ставте будильник собі у різні місця.
22: Ця виборча кампанія йде в розріз з усіма суспільними настроями. Суспільство втомилося від війни. Йому нав'язують партію, у перші п'ятірці якої четверо пов'язані з війною. А на чолі, на палаючому бойовому коні, Медведєв. Відомий яструб, улюбленець публіки, популярний телеграмер.
0: Не ним єдиним. Є ще Наталя Москвітіна. Це глава фонду «Жінки за життя», яка закликає народжувати після зґвалтування. Каже, що демографічні проблеми на Росії через жіночу жадібність і перевіряє антиабортну роботу лікарів так званими контрольними закупками абортів. Це її ініціатива.
11: Зайра ж.
12: Народжуйте та не бійтеся. Я дуже люблю дітей. Мені подобається виношувати їх і народжувати. Вони не народжують, бо просто жадібні.
0: Її, скоріш за все, майбутній колега, а поки що кандидат у депутати, Дюжев, який хоче, аби пенсію перераховували щоквартально і божиться, що не дасть нікому брехати, дуже влучно сказав.
13: Ми не можемо вдавати з себе абсолютно здорову людину. У кожного з нас з дитинства є медична карта. Багато чорноти, ще багато чого треба розчищати. Чи то земля не може пробачити, чи то небо не може пробачити такої зради свого начальника, свого царя. Схоже, якийсь гріх блукає Росією, ніяк не відпускає.
0: Симоньян любить Путіна називати начальником. Цікаво, вони там тепер усіх убивць та диктаторів начальниками будуть називати?
16: Мені сложно понять.
22: Мені важко зрозуміти людину, яка вболіває за так звану СВО і приїжджає на цю так звану СВО на бехі. Ну як це? Або треба хрестик, або щось інше. А щось інше не виходить. Коли довго брешеш, починаєш сам вірити в цю брехню. Уявляєте, скільки вони брешуть? З 14-го року. За цей час забуваєш, як тебе звати.
16: Ти забуваєш, як тебе звати.
0: Майже 24 мільярди бюджетних рублів, тисячі передвиборчих ініціатив, тижні ефірного часу заради виборця, який, за даними соціологів, здебільшого навіть не знає точної дати голосування. Путінська машина працює на повну потужність не тому, що результат непередбачуваний. Навпаки, бо він уже відомий. Чим менше у системі реальної конкуренції, тим більше їй потрібно імітувати боротьбу за голос. Це ритуал, розписаний наперед у кремлівських кабінетах. А гроші за ювілей шлюбу – просто шум, який має заповнити ефір до так званого дня Че.
17: Вітаю всіх наших глядачів. Мене звати Вікторія Малосвітна. Одразу подякую вам за увагу і довіру. Зараз в ефірі поговоримо про велику політику та глобальні процеси, які змінюють світ і точно впливають на кожного з нас. Головні політичні події тижня далі в нашому огляді будемо аналізувати разом із Тарасом Загороднім. Тарас Загородній – політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи. Вітаю вас, пане Тарасе.
18: Так, доброго дня.
17: Почнемо з новини про такий ухвалений законопроєкт про посилення санкцій проти Росії, ну і проти Ірану. Нагадаю, ці санкції вирішили об'єднати в одному пакеті. Цей пакет ухвалив у серпні Сенат. І зараз свою справу зробили конгресмени, 262 за, і проти було 159, і загалом за законопроєкт проголосували 203 республіканців та 56 демократів, проти виступили 152 демократи та 7 республіканців. Тепер цей законопроєкт направлять на підпис американському президенту Дональду Трампу. Гадаю, він надає повноваження президенту США запроваджувати мита до 100% проти країн, які продовжують купувати російські енергоносії. Також документ передбачає розширення обмежень проти військового російського керівництва, фінансового та енергетичного секторів, іноземних постачальників і суден російського тіньового флоту за посилення контролю за експортом товарів, які Росія може використовувати для виробництва зброї. І, скоріше за все, Трамп його підпише, принаймні у Білому домі це підтвердили. Але ж підписати це ж не означає скористатися. Чи не так, пане Тарасе? Він би давно міг запровадити ці мита Трамп і без цього закону?
18: Ні, не міг, тому що там йому ж Верховний суд заборонив це робити. Ні, там це питання, там питання не в Україні. І це тільки привид. Ну давайте так, а чого так швидко його ухвалили?
17: А чого так швидко його ухвалили?
18: Я вважаю, що щось відбувається таке, що не подобається США. І тому спонсори і демократів, і республіканців натиснули. Тому що ж демократи не хотіли голосувати. От, знайшли там 20 людей, які проголосували. Да. А чого так пришвидшили? Вони ж, дивіться, як тільки вийшов... Давайте так, він більше року ж повтався, цей законопроект, не було там нічого. А потім раз Сенат, 86 людей, переважна більшість, і демократи проголосували все ж таки. На початку, після того, як Палата представників вийшла з канікул, теж сказали, що не можуть знайти голосів. Але пройшло 2 тижні, щось помінялося. Я вважаю, моя версія, основна причина – це те, що росіяни вже готові зливати свої нафтогазові активи Китаю. От, і тому швиденько почали рухатись, да, прийшли, надавали теж там демократам, ну, частині, які там не подобається їм Трамп і все інше, і вони проголосували. Тому що це закон не проти Росії. Це закон, як США отримують доступ до нафтогазових ресурсів Росії та Ірану, поки їх не забрав Китай. Китай вже пищить стосовно цього, що це неправильно. Індія теж пищить.
17: Індія ж заявила, що вони взяли до уваги прийнятий Конгресом цей
18: добрим словом.
17: Але заради власної енергетичної безпеки, як вони кажуть, вони надалі будуть закуповувати ресурси у різних постачальників. Тобто, фактично, Індія заявила, що вона не збирається
18: знову. У різних постачальників це в Венесуелі. США вже сказали, що значить різні постачальники і так далі. Ні, дивіться, це удар не тільки по Росії. Ні, це те, що давайте так, це величезний удар по Росії. Величезний удар по Росії. Давайте так, там є частина санкцій, які обов'язкові, які президент повинен робити, Shell повинен там зробити, і можливі. Там і Центральний банк Росії, да? І Міністерство оборони, додаткові санкції проти банків, цей Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, по всім СПГ цим терміналам, в тому числі Ямал, де сидять європейці. Це тиск і на європейців, і на Туреччину, і на всіх, хто купує російський газ і нафту. Це, по суті, далі, там заборонено інвестиції американських компаній в Росію, заборонено купівлю державного боргу. По суті, тепер Росія вся оголошена токсичною територією. Це означає, що ніхто там в якісь складні виробництва тепер не буде ризикувати вкладати. Європейці і китайці теж не будуть вкладати. Ну, поки Росія буде в такому в цілісності. Далі. В даному випадку, фактично, це інструмент для того, щоб забрати у росіян «Газпром» та «Роснафту». Тому що коли є ризики, що будуть запроваджені вторинні санкції, це означає, що ніхто, окрім американців, туди не зайде. І чому так швидко? Тому що Путін вже розуміє, що все йде в катастрофу, і намагається там викупити, отримати, скоріше, моя версія така, тому що якщо цей законопроект так швидко пройшов, без традиційних дебатів, і знаєте, є такий в Конгресі є філібастинг, так називаємо, коли можна заблокувати будь-який законопроект. Да? Але ж не зробили цього. Значить, хтось дуже вагомий, і це не обов'язково Трамп, прийшов і розповів нову політику партії та уряду. Я вважаю, що це нафтові компанії США прийшли в Конгрес і сказали, що ворушилися туди, куди потрібно. Так? От. І частина демократів були змушені давати цей законопроект. І тому це голоси під цей законопроект. Ну, це не оголошення, звичайно, спонсорам тероризму, але удар суттєвий. Це фактично Росія втрачає будь-який суверенітет щодо власних активів. І все переходить під ніжні руки Сполучених Штатів Америки. Хто б там не був президентом. Тому що це закон, який ухвалюється Конгресом, і вважаєте, що він назавжди. скасувати сьогодні... його буде.
17: «Нью-Йорк Таймс» сьогодні написали про те, що Білий Дім розглядає можливість укладення економічних угод із Росією ще до завершення війни проти України. У Вашингтоні вважають, що це може стати додатковим стимулом для Кремля погодитися на мир.
18: Давайте я вам поясню. Перше, це брехня. До закінчення війни нічого вони робити не будуть, це їхня позиція. Раз. Далі, що значить угоди? Я вам пояснюю, що в розумінні Трампа угоди. Коли говорить, що американці обіцяють якісь гроші туди інвестувати. Ні. Вони говорять, значить так, що моє, то моє, що твоє, то наше. Так? І як каже, як він має на увазі, от є проєкт там 12 трильйонів, ви вкладаєте, умовно кажучи, 12 трильйонів, а половина – це вважається вже наше. Ви що, ви не зрозуміли, як Трамп працює? Американці нікого нічого давати не будуть. Це фактично переохоплення контролю над російською економікою. І далі, що вони скажуть? Нафта, яка виробляється в Росії, іде в Китай по таких цінах, як ми скажемо. А газ теж по таких цінах, як ми скажемо. Тобто це економічна удавка щодо Росії. Просто удавка. І далі, щоб європейці там теж не ворушилися багато, так, і то вони думають, що як там альтернатива Німеччини говорити, ми будемо отримувати дешевий російський газ і все інше. Дуля з маком, ви там щось будете отримувати.
17: Угорщина ЖЖ просить виняток із санкційного режиму.
18: Так і Угорщина, і все інше. Ну, всі ж забігали, тому що це дуже серйозний законопроект, так? Тому до закінчення війни ніяких розмов не буде. Далі, ніяких там, да, до речі, там вже Росатом потрапив під ці санкції. Так? Це означає, що американці дають зрозуміти, що, шановне, ви, звичайно, там постачаєте нам збагачений уран, але скоро і ми, і це нам не буде потрібно, тому що там заводи запускають, і багато чого іншого. Тобто це такий рейдерський абсолютно закон, абсолютно в стилі Трампа. Абсолютно в стилі Трампа. І в стилі США, що вся територія оголошується токсичною. І, по суті, зараз будь-якому регіону, але це дуже добре, знаєте, що вся територія токсична. Тепер будь-якому регіону Росії, щоб уникнути бути токсичною територією, що потрібно зробити? Вийти зі складу Росії. Тоді вони не будуть приймати причетності до цієї ситуації. Тому це дуже гарний інструментарій. Укладати угоду закінчення війни не будуть. Ніяких економічних стосунків, по суті, у Росії, Китаю, у Росії та США не було. А що росіяни будуть продавати в США? Нафту? Таку цих, у американців той нафти вже залишилися. А от забрати готово, да? Можливо. Оце абсолютно там в стилі нинішньої адміністрації, це дуже добре для нас. Те, що я завжди говорив, що саме при Трампі Україні є шанси отримати кордони 91-го року. Тому що якщо обирати між жадібністю американських нафтових компаній, ну і беззаперечно, не можна говорити про президента США, що він жадібний. Скажемо, що він... Альтернативно благодійник, да? Благодійник, да? Що фонд благодійний сім'ї Трампа треба буде перерахувати частку, в тому числі цих активів. А що там, Вітка з Кушнером даремно там їздили, там щось тусувалось. Вони ж не це обговорили, вони ж якраз фактично ті люди, які будуть. Але це удар, це все, ви повинні розуміти. Це просто розрив Росії, От.
17: Буде Трамп роздавати винятки союзникам, партнерам, ну, щоб закон не втратив свою головну силу ще до його
18: позиції? Ні, винятки можливо. Ну, добре, дадуть там Угорщини, тому що там по старій пам'яті для Орбана. Да? Але скажуть, що це таке. Є чудова американська нафта, ви наші союзники і не купуєте чудову американську нафту? Щось не так. Ні, тут головне, дивіться, тут притиснути якраз Індію, Китай. Що або ви купуєте венесуельську нафту, да? Або ви не купуєте нічого. Ну, щоб було розуміння. Те, що робиться. Трамп, як би там не говорили стосовно його там політики, все інше, системно йде по контролю над нафтовим ринком світу. Він хоче притиснути Китай. І він, в принципі, притискає Китай по всіх напрямках. От, в цьому йому жорстко він цього переслідує, і у нього все це виходить. Так, з Іраном не дуже красиво вийшло, без заперечень. Вони не думали, що це воно так затягнеться. Але дивіться, що вони з Іраном роблять. А, і там же ж нафтогазові ресурси Ірану. Там же газу більше, ніж, наприклад, в Росії. І знаєте, клімат, як показує щось практика, клімат в цьому в Ірані щось якось покраще буде, ніж в Росії, там в районі моря Лаптєвих та інших чудових сонячних міст типу Ямало-Ненецького цього округу. Тому це дуже потужний удар. Дуже потужний удар, і росіяни вже пищать. Тому що вони розуміють, що все, приплили. І дивіться, вся територія Росії оголошена токсичною зоною. Просто. Ну, почитайте законопроект. Я ж спеціально його почитав, от, знаєте, у нас взяли два застави, потім читають ці демократичні ЗМІ, які розповідають, що Трамп буде все вирішувати. Тільки ні, там є обов'язкові і необов'язкові санкції. А те, що вони будуть використовувати те для того, щоб... Ну, як приблизно це рейдерство буде виглядати? Коли, наприклад, компанія «Роснафта» існує в Росії, це абсолютно погано. Токсична компанія, яку тільки можна уявити. Вона ще нафту продає в Китаї. Але коли там раптом отримується пакет, наприклад, Chevron, Exxon, ну і десь, звичайно, свої 5-10, як в тому анекдоті, на 3% і на ці 3% будемо жити, отримує якийсь інвестиційний фонд, де будуть вуха цих сім'ї Трампа, да, не стерчати жодного разу. Там ми ж не можемо підозрювати президента США в таких непотрібних справах. Ну, в принципі, як і Байдена, неможливо синка підозрювати. Саме тому його батя його і потім помилував, коли йшов з посади. Так? От, раптом ця компанія, знаєте, з іншого боку, вона, в принципі, не дуже і погана. Вона може потрапити під виключення під ці санкції, тільки коли там будуть американський капітал. Я проглядаю виключно таку схему. І те, що як пищать росіяни, вони розуміють, що ну, це кердик реально. Ну, це просто, як вони думали, там, да, вони там не будуть маріонетки в США, так ви зараз просто песиками будете. Да? У України зараз більше суб'єктності, ніж зараз у Росії, щоб ви розуміли взагалі ситуацію. З одного боку, вибачте, вони там облажають Китай, а з іншого боку, тепер будуть облажати США. Там два. І ще Китай і США зараз домовляться, як вони разом їх будуть облажати даного випадку. І тому це дуже гарний закон. Подивимося, як він буде реалізовувати. І далі. Там же ж наступне. Там же були знову тіньові флоти. Там питання в тому, в чому проблема всіх цих санкцій проти Росії? Що не було апарату, який системно відслідковував і працював над їх дотриманням. Тому що греки тут перевозять в Чорному морі, там Туреччина перевозить. І спроби спіймаються. Тільки Україна накладає справжні санкції на цей тіньовий флот. А тепер буде створений державний апарат. Скоріше за все, при департаменті Держдепі США, який буде відслідковувати, щоб нафту, да, яка йде повз благодійника Трампа, да, і не обілечена його сім'єю, вона нікуди не йшла туди, куди потрібно. І тому можна буде спіймати цей танкер, нафту продати, а цей танкер продати на брухт. Як, в принципі, вони вже робили пару разів. Тобто тут система створюється, ви повинні розуміти, чим це все відрізняється від того, що було. Чого і росіяни пищали, і китайці не хотіли цього законопроекту. Вони ж там кричали, що не треба цього робити. От американці сказали, звичайно, да. А все ж таки позиція американців і нинішня адміністрація, вона полягає в тому, що ти тиск на Китай. Як тільки там почав пищати Китай, там своїх лобістів смикати, в тому числі з демократичної партії, тому що от вони дуже люблять Китай. І Трамп сказав, пішла карта, як би сказав наш вельми шановний пан Трамп, пішла карта, і він почав її використовувати. І знову таки, те, що воно швидко, ну дивіться, а зазвичай такі законопроекти, вони тонуть у дуже важких дебатах, реально важких. Я не очікував, що воно так швидко пішло. Я думав, що якщо там цей конгрес, там, ну, вийшов, точніше, палата представників, сказали, що там така справа, щось тут важко, республіканці проти, ну, семеро проти, ну, у них більшості там не вистачало. Але нагнули демократів. А хто міг нагнути демократів? 20 людей. Ну, точно не Трамп. Значить, прийшли дуже серйозні люди і провели дуже сильну бесіду. Сказали, що так, значить так, взяли і проголосували. За два тижні вирішили питання. Я не пам'ятаю, щоб так швидко щось вирішувалося в Конгресі, так? Тому що, ну, враховуючи таке, що передвиборчий стан, коли голосування за будь-який проєкт там Трампа завжди може викликати там питання, чого ви там так от голосуєте, так, по цих питаннях. Тому, знову таки, це дуже гарна в дійсності новина, дуже гарна новина. От, і Україна повинна продовжувати теж, а Україна повинна продовжувати працювати над знеціненням активів Роснафти. Да? Україна теж свій шматочок тут отримує, тому що американці ж за великим рахунком нам ніяких зауважень не роблять по Оренгою, те, що влетіло, те, що продовжуються там по нафті бити. Ну от, продовжуються удари. Ну, Україна кліпає очима, і що? І що нам буде за це? А нічого. Ну, якщо нічого, так ми продовжуємо. Ну, продовжуйте далі. Так і що.
17: Пане Тарасе, ну от Китай, він зараз купує нафту і у Росії з шаленим дисконтом, і у Ірану. І виходить так, що якщо Китай перепинить купувати російську нафту, а, до прикладу, американської не вистачить, Китай же може стимулювати Іран і цю ситуацію, яка зараз там відбувається.
18: Ні, Іран же нічого не купує, Іран в блокаді. Китай ні. Якраз...
17: То якраз... Китаю треба буде нафта.
18: Так він купує вже в Іраку, де за дивним збігом обставин видобувають американські компанії. Іран в блокаді. Іран в блокаді. Ви що, не бачите, що там відбувається? Вони тупо в блокаді, вони нічого там продати не можуть. Танкери іранські США мочать. Зараз США ще хитрувати зараз, що Саудівську Аравію притисне. Да?
17: А до речі, що там взагалі може статися? Ну, тому що от Трамп сказав про те, що щодо Ірану, у нього там попереду велике рішення в інтерв'ю, що завгодно може статися. Ну, як завжди у стилі Трампа, він нагнітає. І ці заяви пролунали напередодні запланованої зустрічі Трампа з лідерами шести країн Перської затоки. Саме на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Наскільки загалом країни регіону готові підтримати американські удари після того, як Іран атакував бази США на їхній території, після того, як іранські проксі хусити атакували трубопровід Схід-Захід і фактично взяли під свій контроль Баб-ель-Мандебську протоку. Чи можуть лідери держав затоки навпаки переконати Трампа відмовитися від цієї масштабної операції? Чого загалом?
18: А який у них вибір є? А вибору у них ніякого. Ні, Трамп зараз робить наступне. Він теж притиснув Саудівську. Ні, він так сказав. Саудівська Аравія теж щось там не підтримала їх в цьому у війні проти Ірану. Щось там не давали машини і така машини там, точніше, не пускали літаки і багато чого іншого. Але тепер, після того, як пішли хусити, американські сказали, у вас же є там 400 літаків, так ідіть відбивайтеся. Ви ж сказали, що ви не хочете нас підтримувати. А виявилося, що техніка, це ще не означає, що армія спроможна воювати. Виявляється, що саудіти не спроможні воювати взагалі. І тут виникає питання, знаєте, що говорить тепер Трамп? Ну, я тут не факт, що зможу допомогти, але я знаю пацанів, які вам точно можуть допомогти. А пацани це живуть в Тель-Авіві. Ну, тобто, йдіть домовляйтеся з Ізраїлем. І це реалізація аврамічних угод. Тобто, виявляється, що гарантію безпеки на Близькому Сході може тільки Ізраїль дати. Ні, по Ірану вони їх будуть добувати. Добувати вони будуть, вони продовжують це робити. Ну, звичайно, затягнулося. Я думаю, що Трамп просто вже змирився з тим, що Конгрес вони втрачають. Тому він думає, ну добре, Конгрес втрачається, але ми тоді будемо слідувати довгостроковим інтересам Сполучених Штатів Америки щодо нафти. Ми просто нафту все будемо забирати, а там подивимося, як воно буде.
17: Пане Тарасе, щодо Європи, запитаю і Китаю, зокрема, генсек НАТО. Він зробив таке тривожне попередження, що Китай та Росія можуть одночасно почати аж дві масштабні війни найближчим часом. І це будуть різні театри бойових дій, розвернуться вони в Індотихоокеанському регіоні і в Європі. Китай незабаром може почати начебто масштабний напад проти Тайваню, а для того, щоб втілити в життя свої плани, Сі Цзіньпінь може звернутися до Путіна, щоб Кремль допоміг перекинути всі сили НАТО саме в Європу. А для цього треба атакувати країни Альянсу. Наскільки реалістичний такий сценарій?
18: Абсолютно реалістичний. Я завжди говорив, що Китай може дозволити Росії трохи помасажувати НАТО, і ЄС, без фанатизму, щоб там, тому що вони ж купують у них все ж таки товари. От. Але для щоб показати, що НАТО розвалено, що його вже не існує. Цілком імовірний сценарій. Цілком імовірний сценарій. Так. Він вже сьогодні вийшов цей Фіце, сказав, яка п'ята стаття НАТО. Ми взагалі нічого не знаємо про це. Нікого ми воювати нікуди не будемо надсилати.
17: Тобто воно все є, воно на папері.
18: Так. А Росія може перевірити. А Росії не треба нападати, я ж сказав. Там 1000 дронів в Німеччину, наприклад, або в Польщу.
17: А Сполучені Штати як будуть у цьому випадку реагувати? Який театр дій для них буде пріоритетніше?
18: А вони будуть дивитися, як в яких шмарклях прибіжають до них європейці, там, да? І будуть кричати «допоможіть». Трамп скаже: я завжди був за Європу. Да? Знімайте мита на американські товари, да, і піднімайте мита на китайські товари. І буде вам щастя. Отак от він хоче зробити. І ще хоче, може, таку розводку зробити, бути миротворцем між Росією та Європою. Європейці ж досі не зрозуміли, що світ помінявся. Да? Що Україні треба гроші давати, а не затримувати з якимись дебільними умовами. Так? Да? Якби ви залили Україну грошима, Україна виграла там, да, ви б давно були вже самостійні щодо США. Досі думають, що повернуться старі добрі часи, про які так ностальгійно говорить альтернатива Німеччини. Ви послухайте, що говорить альтернатива Німеччини. Вони в голос говорять те, про що інші партії і партійні бонзи Німеччини не можуть сказати в голос, тому що вони ж типу люди пристойні. Да? А так вони те саме думають, що коли українці нарешті здохнуть, вибачте, да, припинять, щоб повернулися там пенсії в Газпромі, щоб дешевий газ можна було брати з Росії і жити, як вони думають, повернути в ці часи. Ні. В даному випадку американці так цинічно можуть їх теж викачувати з них ресурс. Але тут головне, щоб підняли мита проти Китаю.
17: Мерц сказав, що дружба між Європою і США, яка зав'язалася після Другої світової, закінчилася. Але можна зустріти цитату міністра оборони Латвії, який каже, що НАТО навпаки має подякувати Трампу за те, що оцей тиск, і він змусив низку країн збільшити фінансування своєї оборони. На вашу думку, ким став Трамп для Європи? Він став руйнівником цієї трансатлантичної єдності, чи політиком, який врешті змусив європейців дбати про їхню безпеку самостійно?
18: Надавали по шапці, бачите, європейці прокинулись, да, гроші почали давати Україні. Як одразу ж виробництво почало, там і дрони, і спільне виробництво почали відкриватися і так далі. Надавали по шапці, вони почали ж вивішувати. Тільки проблема в тому, що збільшувати можна витрати. Питання в тому, ви воювати зможете чи не зможете? Як Саудівська Аравія, да? Там, не знаю, там просто, мабуть, трильйон десь було вкладено в армію, да? Прийшли якісь там, да, ці в спідницях і в шльопках, і з цими кривими ножами під кайфом там вони кат беруть, жують там, де прийшли, просто влупили. Все, в Саудовській Аравії нічого вже немає. То така історія. Це правда. Це правда те, що вони натиснули. Тільки це ж питання не в тому. Питання в тому, ви стріляти по Росії готові чи не готові? Хто готовий? Да? Тому що Україна, ну, зараз за безпеку Європи відповідає Україна. Ну, щоб було чітко і зрозуміло.
17: Тут дуже цікаво, тому що США на мільйони доларів скорочують свою допомогу Європі, але вони в той же час розширюють допомогу країнам Латинської Америки. Минулого тижня держсекретар Рубіо відвідав Колумбію, Еквадор, Перу, пообіцяв їм додаткову підтримку. І в той же час Трамп анонсував створення військової бази США в Польщі. Чому саме Польща?
18: Ну, дивіться, військова база США в Польщі це ж нічого не означає. Да? Як нічого не означає контингент Німеччини в Литві. Прилетять дрони там, да? Ну не будуть вони в базу літати, да? Ну просто переб'ють країну там, да? От і все. Тому що база є база, да? Вони ж можуть нічого і не робити. От. Тому то така історія. Просто поляки досі думають, що США за них буде воювати. Там Навроцький з цими фантастичними ідеями ходить і так далі. Вони хочуть бути такою улюбленою дружиною США forever, думаючи, що це сильно їм допоможе. Тільки їм це не сильно допоможе, тому що скоро вони побачать, чого вони сильно от, дуже ревнують стосовно України. Тому що розуміють, що Україна вже в першій лізі. Україна вже стала глобальною державою. Коли наші дрони літають по всьому простору Євразії, фактично, да, коли китайці просять не шаліть в Владивостоку, коли приходять туди, приїжджають туди якісь бонзи з компартії, це означає, що Україна, ну, переросла зовсім вищий рівень. І така країна буде більш пріоритетним союзником для США, ніж Польща, наприклад. І їх це дуже вибішує. Да? Вони ж думали, що вони там ці адвокати, там, ми тут молодші брати їхні. Да? А от і тут виявляється, ніфіга тут не молодші брати. Да? То ще не питання, хто тут головний. І вони розуміють, що Україна більш перспективна країна з тої точки зору. Це перше. І для США якраз Україна є прикладом того, яким ми повинні бути європейцями. Ну, по суті, зараз у США, ну, такий надійний союзник – це Ізраїль, який готовий теж допомагати США в'язуватись в різні речі, да? І от таким от може стати Україна. Я вважаю, що у нас дуже великі шанси в цьому напрямку. От, ну, вимагати треба, і теж віджимати європейців, щоб там нам доступ на ринки збуту давали, і багато чого іншого. От чим ми повинні займатися.
17: Пане Тарасе, дякую вам. На цьому будемо завершувати. Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи. Ви ж, друзі, бережіть себе і побачимося в наступних ефірах.
18: Дякую. До побачення.
1: Ми боремося за країну, яка береже культуру. Ми не особливі. Такі, як ти. Ми обрали не втікати, а захищати.

0: Державна прикордонна служба України.
1: Звільнили і не заплатили. Почну щось вимагати, взагалі нічого не отримаю. Отримаєш. Ти маєш право на захист, на справедливий суд і на досвідченого адвоката, який працює в твоїх інтересах. Для вразливих категорій осіб держава забезпечує захист через систему надання безоплатної правничої допомоги. Бо відчувати себе захищеним – не привілей для обраних, а віра у справедливість починається із довіри до тих, хто тебе захищає. Саме на це спрямована реформа адвокатури, згідно з дорожньою картою, що наближає українське законодавство до європейських стандартів, аби захист був ще більш чесним, ще більш професійним і доступним кожному. ЄС Україна, коли право працює для кожного.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
3: Якби у вас був вибір вдруге, йти на фронт чи ні, що б ви зробили?
4: Я без думок пішов без ног.
3: Ставлення до чоловіків, які уникають свідомо військової служби.
4: Не кожен чоловік повинен, але треба до цього хоча б якось готуватися.
3: Ви не зламний?
4: Навіть в війні не вийшло зламати мене.
3: Моєму сьогоднішньому незламному герою неповних 24 роки. Попереду в нього ще все життя. Але позаду важкий військовий досвід. Клята Росія вкрала в нього майбутнє, вкрала в нього здоров'я, але не вкрала віру. Для мене мій сьогоднішній герой незламний. Мені б дуже хотілося, щоб українське суспільство так само

0: Ранення Сашко займається активно спортом, був учасником змагань «Сильні України». А тепер мріє максимально відновитися. Для мене велика честь познайомитися з вами особисто. Розкажіть, будь ласка, як ви себе зараз почуваєте? Як ваш настрій?
1: Дякую. Та настрій нормальний. Все добре.
0: Ви зараз проходите реабілітацію в Києві?
1: Так, проходжу реабілітацію та протезуюся також в Києві.
0: Перед тим, як перейти до процесу відновлення, я хочу трішечки повернутися в минуле і разом з вами пройти той життєвий шлях, військовий шлях, який ви пройшли. Лютий 2022 року. На той момент вам було 21 рік?
1: 22.
0: В той період українське суспільство розділилося на два табори. Частина наших співгромадян були впевнені в тому, що повномасштабної війни не уникнути. Частина говорила про те, що це дурниці і нічого подібного не буде. До якого табору тоді відносили ви себе?
1: Я був впевнений, що повномасштабне вторгнення стопроцентове, що по-любому рано чи пізно ворог по-любому вторгнеться повномасштабно. Я впевнений був, що воно почнеться.
0: Коли ви пішли на війну? Якщо я не помиляюся, це сталося буквально в перші дні, після 24 лютого.
1: В перші дні я став до лав ТРО, бо мене не брали, виходить, 25-го прийшли нам в трьох додому повістки. Мені, батьку і брату старшому. Вони з'явилися по повістці 26 лютого. Мені відмовили, бо в мене було військового досвіду взагалі, і двох забрали, і мене тільки взяли до лав ТРО.
0: Коли ви долучилися до територіальної оборони, що ви мали тоді на руках? Бо якщо пригадати ці жахливі перші дні, ворожа авіація, ворожі танки, чимало російських військових, які сунули на Київ. А що ви тоді могли їм протиставити? Що у вас було в руках? Яка зброя?
1: Нам нічого не видавали, бо у нас селище таке маленьке. Там у нас на посту було два автомата і пару рушниць. Це особистої зброї, яка була до війни.
0: А чи можете ви сказати, як називається ваше селище? Ви з Житомирщини?
1: Так, Житомирщина, Звягільський район, село Радун.
0: Чи багато хлопців з вашого села пішло до війни? І коли саме? Це на початку повномасштабного вторгнення чи згодом?
1: Так, на початку. Не зовсім багато. Там можна посчитати, як кажеться, на пальцях. Хто пішов? Пару чоловік, і всі пішли на початку. І згодом я вже в 23-му долучився.
0: 23-й рік – це ваш свідомий вибір?
1: Так, свідомий вибір, бо я з самого початку хотів, я їздив по воєнкоматах, я не міг просто з цим, як кажучи, не змиритися, що повномасштабне вторгнення, а я там всього-то там в ТРО в селі. Там, я хотів робити щось більше, бо розумів те, що в мене брат і батько були на сході. Я не міг спокійно поводити себе, як кажучи, в тилу.
0: А що вони вам розповідали про війну? Вони все ж таки вже були на передовій і бачили все на власні очі.
1: Просив, щоб я не сунувся, просто не ліз на рожок.
0: Але ж ви не дослухались, ви зробили все рівно по-своєму.
1: Так, я звертався в різні воєнкомати, військомати. Звертався в Звягельський, в інші райони, в Житомирський. Мене відказували повсюди. А потім у жовтні 22-го року тата звільнили за станом здоров'я. І я знову ж таки звернувся до воєнкомату, і мені запропонували підписати контракт.
0: Тато вас намагався відмовити?
1: Так, дуже намагався. Батьки, тато і мама намагалися відмовити, але в мене ціль була поставлена, що я потрібен війську. Так.
0: А ось ця наполегливість така ваша, звідки вона? Вона з дитинства?
1: Вона з дитинства, так.
0: Ось це бажання боротися проти несправедливості?
1: Так.
0: Війна – це про смерть, війна – це про втрати. І не боїться на війні лише дурень. Коли ви йшли на війну, чи був у вас цей внутрішній страх, який рятував життя і рятує життя багатьом?
1: Звичайно, був страх. В кожної людини є. Без страху ніяк. я розумів, що таке війна, я розумів,

0: що і чим вона може для мене закінчитися. Ну, я все розумів, але вони зайшли на нашу землю, а не ми на їхню. Треба боронити країну.
1: Зараз триває процес мобілізації. Скажіть, будь ласка, як ви готувалися в свій час, коли ви долучалися до Збройних сил України? Скільки часу займала ця підготовка і чому саме вас навчали?
0: Підготовка займала, я був місяць і один тиждень на навчаннях. У Львові навчання були. Навчали стріляти, ми їздили на полігон, маскування, там всього, що потрібно. Звичайно, це мало трішечки, один місяць підготовки. Ну, я готувався ще, коли не вступив до лав ЗСУ, я там на різні курси стрільби їздив, там. Це було для мене цікаво, і я розумів, що воно мені знадобиться в житті.
1: Тобто у вас був досвід мінімальний, але тим не менше він у вас був?
0: Так, я трошки на навчаннях підігнав.
1: Саша, чи пам'ятаєте свій перший бій? Де саме він стався і які емоції тоді ви відчували?
0: Стався він під Бахмутом. Я не знаю, перші емоції взагалі, як сказати, не передати просто словами. Це страх. Розумію, що в мене в житті такого не було, емоції просто переповнювали. Ну, найтяжкіше було це після бою вже, коли ми повернулися додому. Найстрашніше тоді було розуміння те, що немає побратимів, багато хлопців таких віку, як я, і молодші навіть були хлопці. Найстрашніше було, коли прийшов з бою, прийшов додому відпочивати, і нахлинули ці емоції дуже.
1: Ви потрапили до штурмового батальйону «Айдар»?
0: Так.
1: Чому саме цей батальйон? Що вас вабило? І які люди вас оточували? Тому що на війні це дуже важливо.
0: Люди в мене дуже мотивовані, всі були замотивовані боронити країну. Дуже мені сподобався цей батальйон. Я там фанатом ще був з 14-го року, коли він тільки створився. Я жив ним. І тут мені на навчаннях попалася така можливість там піти чи в 5-ту штурмову, чи в батальйон «Айдар». Ну, я розумів, так по житті склалося. Подумав я так, і якщо боронити, то боронити, вступати в бій від першого лиця, і пішов у штурмовики. І так.
1: Штурмовики – це ті військові, які на першій лінії вогню, вони ризикують своїм життям, своїм здоров'ям. Що саме вас спонукало до такого вибору? Даруйте, тому що це свідомий ризик і свідоме розуміння, що кожен бій може бути останнім.
0: Я розумів, що штурмовиками повинні бути молоді хлопці, бо там треба максимально бути активним, максимально швидко зайти і максимально швидко вийти, якщо щось не вдасться.
1: Вік має значення. Так, неодноразово військові казали про те, що штурмовики мають іти, даруйте, такі трошки безстрашні люди, які, ризикуючи власним життям, відчувають ось цей адреналін. Це на межі життя і смерті. Ви так само шукали цих емоцій?
0: Ну, так, в мене адреналін. З самого дитинства в мене куча адреналіну, і мені хотілося ще більше його.
1: А розкажіть трошки про своє дитинство. Яким воно було? Що пам'ятаєте?
0: Яким я був дуже активним. Там кожен рік у мене щось траплялося таке незвичайне, що я попадав до лікарні. Був просто дуже гіперактивним.
1: Що, це зламані руки, ноги? Що було?
0: Ні, в мене операція на ногах була два рази. Потім ламано, слава Богу, нічого не було. Потім таке, різні травми такі. Їх я кожне літо пролежував там місяць в лікарні.
1: 14-й рік. Фактично, не фактично, а ви підліток?
0: Так, підлітком ще був.
1: Це період, коли формується Україна, коли вже розпочинається боротьба, коли починається війна за наше майбутнє. Що ви тоді, Сашко, підліток, ви тоді були ще учнем? Розуміли, як ви сприймали всі ці історичні події, які торкнулися нашої країни?
0: Воно, як сказати, Було, по-перше, дуже неприємно, що, ну, я розумів, що забирають нашу територію, що це, я взагалі, з самого початку, я сприйняв, що це як початок війни. Що буде війна, це тільки я думаю, що вона буде набагато скоріше. Хотілося якось чимось допомагати хлопцям, які не захищали нас у 14-му році.
1: Чи можемо ми зараз поговорити про те, як ви отримали поранення?
0: Так, так, звичайно.
1: Коли це сталося? В який день? Пам'ятаєте?
0: Це було 11 травня, так. Тривав тяжкий бій, все, ми взяли посадку ворожу. Я повернувся вже до себе на наші позиції. Вже мав лягати віддихати, я був старшим групи. І мені треба було трьох хлопців забрати з позиції свого. Мені командир вже передав по рації. Передав по рації, що потрібно забрати своїх трьох хлопців. Я знову ж таки одягнувся, виліз з бліндажа, одягнувся. Узяв три хлопці з собою, які на заміну повинні бути. З наших окопів вийшли, з наших окопів. Це буквально метрів 70 прийшли і нарвалися на протипіхотну міну.
1: Що пам'ятаєте в той момент?
0: Що? Пам'ятаю, що я попередив хлопців, що це ворожі позиції, тут куча розтяжок, щоб пішли за мною вслід, там в розтяженні 5-7 метрів. Ну. Ми вийшли з позиції, я звернув увагу на хлопців, ну, як вони йдуть, подивився. Один хлопець трішки збоку йшов. Я йому кажу, це стань стій, бо можемо нарватися на протипіхотну міну. Чи взагалі на міну. І все, обернув голову обратно, щоб продовжувати йти. Три шага ступив і ззаді прилетів. Зразу дзвін, звук, світ, ну, таке непонятне. Я очутився на землі, мене підкинуло трошки.
1: Це було навесні минулого року, я правильно ви зрозуміли?
0: Так, так, травень, 11 травня 23-го року. Комі був 8 днів. Спорт – це реабілітація дуже потужна. Ну, я якось наважився. Я днів три їздив, тільки думав за це.
1: Допомогу вам надавали вже ваші хлопці, які йшли за вами? Пам'ятаєте цей момент?
0: Ні, першу допомогу мені відірвало ліву ногу, зразу нижче коліна, і праву травмувало дуже. Я спробував встати, я не міг. Ну, розумів, що я не можу встати, хотів двома руками підвестися. Ліва рука також в мене була травмована. Тільки права рука була не травмована. Я зірвав себе турнікет, наклав собі на ліву ногу і потім передав по рації, що я тяжкий тріст, тяжко поранений.
1: Турнікет фактично врятував вам життя, так? Але ви тільки одну ногу змогли тоді?
0: Тільки одну, в мене на другу вже сил не хватило. Передав по рації, що я тяжкий, і все, і чекав.
1: Як швидко вас забрали з поля бою?
0: Мене забрали десь через хвилин 20, так. Через 20 хвилин забрали і хвилин 40 несли до евакуації, бо там було 4 кілометри, там де була наша евакуація.
1: Важке поранення, але тим не менше ви при свідомості, ви відчували всі ті пекельні муки, біль, так?
0: З самого початку болів абсолютно не було. Якесь воно на шоку все було, ну, взагалі нічого не боліло. Я просто не міг нічого зробити і на пару хвилинок там відключався, а потім приходив у себе. Потім згодом так відчув біль, вже коли мене десь півдороги пронесли, вже відчув цей біль.
1: Чи пам'ятаєте тих людей, які допомогли вам, які фактично врятували ваше життя? Хто це був?
0: Не пам'ятаю, це були бійці 5-ї штурмової бригади. Бійці також.
1: Особисто подякувати вам не вдалося, тому що ви не знаєте?
0: Не вдалося, бо я вже пройшов більше року, пройшло, і я ще не знаю, хто. Один побратим, коли забирали відразу, один побратим з нашого батальйону був, з мого відділення, виносено його, загинув він 14 травня.
1: Куди вас доправили? До стабілізаційного пункту, а далі?
0: Мене в стабілізаційний пункт, так, потім в лікарню у місто Дружківка. Я в Дружківці пробув ніч, бо це було відбувалося з 11 на 12 травня. Поранення десь було в 23:30, плюс-мінус. Мене направили в Дружківку. Я в Дружківці зранку проснувся. Подякував перш за все Богу, що я живий, що я все-таки проснувся, бо я стан такий був, що подякував Богу, що проснувся, попросив, бо ми там проживали в Дружківці, попросив, щоб заїхали, взяли документи, бо мене мали відправляти на Дніпро. Ми забрали речі мої і поїхали на Дніпро.
1: Важливий момент – це повідомити своїх рідних про те, так, що ти травмований. Хто це робив?
0: І я проснувся зранку. Я попросив у лікаря телефон, щоб подзвонити. Перший дзвінок був, я три номери на пам'ять знав, старшої сестри, мами і тата. Мамі не захотів телефонувати, мама хвора з серцем, в неї проблеми. Набрав до тата, попросив, щоб він відійшов від всіх, сказав, що ми були на виході. Він почав плакати відразу, питає, що сталося. Я кажу йому, що трішки відірвало ногу, кажу, з рукою щось непонятно. Кажу, ще через пару днів передзвоню, бо я розумів, що, ну, що не вдасться говорити так часто і сказати там. Потім, да, я, виходить, подзвонив, і вже, коли мене везли на Дніпро, почали мені вливати кров, і я впав в кому. В комі був 8 днів, і вже проснувся я в Києві. Так. У Києві проснувся, і вже батьки стояли біля мене.
1: Що вам сказала мама в той момент?
0: Вона нічого не казала, поначалу вона тільки плакала. Я сказав, що все буде добре, що скоро все буде добре. Ну, я ще не розумів, що в мене двох ніг немає. Я все-таки думав, що в мене одної нема, бо пам'ятав, що мені відірвало тільки ліву ногу.
1: Що допомогло вам в той момент триматися? Даруйте за такі питання. Це дуже важливо, тому що зараз нас можуть дивитися військові, ваші побратими, які пройшли той ж самий шлях, що і ви. І, можливо, вони потребують підтримки і правильних слів.
0: Дуже підтримало те, що були поряд мама і тато, батьки, або хтось рідних. Це морально дуже підтримує, бо мені все, що саме більше хотілося, це тільки, щоб був хтось з рідних. Не хотів, щоб, ну, нічого такого не хотів, просто хотів, щоб були рідні. Мене коли несли на евакуацію, я дуже просив у Бога, залиш мене хоча б на хвилинку, щоб я побачив батьків, а потім вже можна помирати. Просто на хвилинку хотілося побачити батьків, ну, так всіх зібрати родину і побачити. І я розумів, що поранення тяжке, і це було, ну, це дуже-дуже велике диво, що я вижив. Дякую Богу за це.
1: Чи Бог, чи інше диво врятувало ваше життя, і зараз ви тут? І я думаю, що це не просто так. У вас, певно, є якась місія? Важлива місія для того, щоб мотивувати інших.
0: Так.
1: І вдячні долі, Богу, диву за те, що ви вижили. Я впевнена, що ваші батьки щасливі від того, що ви зараз з ними. Зараз ви більше їх підтримуєте, чи вони вас?
0: Ну, звичайно, я відновився вже максимально. Я не знаю, вони пишаються мною, бо я активно почав займатися спортом. Я, ну, прям активніший став, чим до поранення. Я почав, ну, і думати про майбутнє, там у мене є свої плани, якщо можна, не буду розповідати.
1: Збережіть їх, будь ласка, звичайно.
0: Потім побачимо всі разом.
1: У нас є деякі відео з вашого життя.
0: Так, це вже
1: ви після, за кермом?
0: Після поранення, так. Це вже було.
1: Але так зовні і не скажеш. Таке відчуття, що це професійний автогонщик, який вправно керує автівкою. Ви це робили до того?
0: Мені дуже прям дуже подобається водити автівку. Ну, і перш за все, я там, ну, полежав, відновився, так. І перш, я подумав, що я не зможу ніколи їздити на автомобілі. А автомобіль – це для мене все був. Ну, і тут приїхав, виходить, в Київ уже на реабілітацію, ну, і на операцію. І з'явилася така можливість приїхатись на автівці. Ну, я не знаю, ці емоції були, які, не передати просто, які емоції, що я знову можу їздити на авто. Потім організували нам дріфт. Ми показували вже, організували дріфт, і це ще більше емоцій.
1: Керування на рулі, я
0: правильно? На рулі, так, на ручному керуванні. Ну, в нас зараз є два автомобілі, у нас на автоматі, а тут просто на механіці коробка була.
1: Механіка – це дещо інше.
0: Та, звичайно, інше, ну. Там йому нормально боком давати.
1: І спорт. У вашому житті дуже багато спорту.
0: Спорту дуже багато. Я хочу максимально відновитися, стати кращим, чим був до поранення. І спорт, я хочу сказати, це реабілітація дуже потужна. Ну, мені дуже подобається займатися спортом, і воно відволікає. Ти не звертаєш там увагу на всякі неможливості, що ти не можеш зараз робити, ну, на всякі складності, труднощі. Коли мені так тяжко морально стає, там бувають такі моменти в кожній людині в житті, я стараюся вникнути в спорт. Там, 2-3 дня дав нормальні нагрузки собі, все, дурниці вилетіли з голови, так продовжуємо далі. Так. Там змагання, там ще щось, там басейн. Ну, і спорт – це дуже чудова річ для поранених хлопців, ну, які відновлюються, реабілітуються. Це найкращий, я рахую, вибір, ну, займатися фізично, ну. Спортом.
1: Насправді спорт, він важливий для усіх. З власного досвіду, як ви кажете, коли в голову приходять погані думки,
0: так.
1: Даєш трішки навантаження, і ти концентруєшся абсолютно на іншому, і твоє тіло ніби вивільняється від цих думок. А щодо спорту, якому виду спорту ви надаєте перевагу більше? Що вам до вподоби?
0: До вподоби зараз баскетбол дуже. Дуже. Я до поранення м'ячик держав там у школі 2 рази, просто держав. А зараз активно почали на візках. Ми...
1: У нас є відео.
0: Так. Ми створили команду свою, капітан команди. Створили команду, і я дуже прям подобається. Я рахую, що це, ну, найкраще, що може бути. Зараз.
1: Можна запитати, той візок, на якому ви зараз на відео, це не той, на якому ви зараз, чи це той самий?
0: Ні, це інший візок, це спеціально обладнаний для баскетболу.
1: Це спортивний фактично, так?
0: Так, спортивний візок.
1: Тобто у вас їх кілька?
0: Так, у нас там в кожного по одному візку.
1: Як вдається попадати в сітку? Тому що не завжди у людини, яка має ноги, це вдається.
0: З кожним тренуванням, ну, воно все краще і краще, як раніше. Ми перші ігри грали чисто на характері, як штурмовики. Ми просто лізли, боролися, а зараз у нас з'явилася, з кожним тренуванням появляється техніка, і ми вже граємо.
1: Знаєте, на що я ще звернула увагу? Ви доволі активний дописувач в соціальних мережах, зокрема в Інстаграмі. І ви наважилися показувати своє життя не одразу після поранення.
0: Не одразу.
1: Ви це зробили наприкінці року, в грудні, здається, якщо я не помиляюсь.
0: Я дуже, я не знаю, комплексував по поводу цього поначалу.
1: Що вас стримувало?
0: Я не знаю, просто, ну... Я, виходить, коли лежав у Львові, я спілкувався, тільки в мене округ був, там такі хлопці, як я, там пара реабілітологів, ну, ми так особо в соціум не виїжджали, там, ну, максимум, куди я виїжджав, це магазин, який був біля лікарні, 50 метрів і все.
1: Угу.
0: Я не знаю, це для мене чуть-чуть, ну, якось, не знаю, як сказати. Ну, якось мені незручно було виїжджати до повноцінних людей. А тут вже я, виходить, переїхав у Київ, нас почали активно там запрошувати там на концерти, туди-туди, ну і я якось наважився, я не знаю, це для мене шлях був такий, ну, я днів 3 їздив, тільки думав за це, чи викласти, виходить, почати вести, і потім воно якось, мені аж сподобалось вже, активно вести Інстаграм там, ну.
1: Не зупиняйтесь, я вас дуже прошу, і мені дуже б хотілося, щоб ви не соромилися того положення, в якому ви опинились. Я хочу вам сказати, що інколи люди, вони бувають злими і не підбирають слів не лише до військових, які отримали поранення на війні. Вони бувають злими і до повноцінних здорових людей. Тому не зважайте на це, будь ласка. Ви заслуговуєте на пошану з боку суспільства, тому що ви зробили все можливе для того, щоб наблизити нашу перемогу і стримати ворога. І ви, як ніхто, заслуговуєте на повагу. Не зважайте на людей, які можуть в певний момент зробити вам боляче. Це їм має бути соромно за їхню поведінку, а не за те, де ви опинилися і що зараз з вами сталося. Я дуже хочу, щоб ви відновилися. А розкажіть, будь ласка, ось цей шлях відновлення, наскільки він довготривалим буде для вас? Що кажуть лікарі, які прогнози дають, і чи вдасться вам стати на 2 протези?
0: Звичайно, вдасться. Я вже пробував ходити на навчальних протезах, але мені, у мене ліва культя трошки менше, і мені дуже погано на класичних протезах ходить. Мені зробили операцію постінтеграції. Я проходжу зараз термін реабілітації, вже підходить кінцю.
1: Це певне вживлення в вашу кістку?
0: Так, в кістку, продовження кістки. Це для ходьби, щоб не було цих поясів, куксоприймачів. Цього всього. Це право в мене нормально, класично можна запротезуватися, а на ліву ні, бо вона дуже коротка. У мене доходить процес реабілітації після інтеграції вже до кінця, і я надіюся, скоро вже буду знову пробувати ходити. Я зараз даю навантаження на неї. Надо пів своєї ваги, маси свого тіла давати навантаження на неї. У мене вже 30 кіло я жму нею. І надіюся, що через 2-3 недільки я зможу вже знову почати ходити на коротишах, на маленьких протезах.
1: Спочатку маленькі, а потім вищі?
0: Спочатку маленькі, так, щоб ти вертикалізувався, почав ходити, а потім по чуть-чуть підвищувати ріст, а потім уже ставити коліна.
1: З вами постійно працюють реабілітологи, так?
0: Так.
1: Хто ще поруч з вами підтримує, допомагає вам?
0: Дуже допомагає керівник нашого центру і його жінка, чарівна Анастасія і В'ячеслав. Дуже велика подяка. Я дякую Богу, що я познайомився з такими людьми, і вони мені допомогли. Прям дуже з ними можна поговорити на абсолютно любі теми. Вони допоможуть абсолютно всім, незважаючи на те, що вони ставлять мене зараз на ноги. Ну, вони допоможуть всім, як і фізично, і морально, якщо буде потрібно. Ну, це ті люди, я не знаю, люди з дуже великим серцем. Ну, дуже велика подяка.
1: Дякую тим людям, які зараз поруч з вами на вашому життєвому шляху. Титанові, напис так. На вашій футболці. Розкажіть, будь ласка, про нього.
0: Це наш новостворений реабілітаційний центр. Зараз строїться реабілітаційний центр. Я надіюся, через 2 місяці буде відкриття вже. Директор цього В'ячеслав Запорожець. У нас складні випадки у хлопців, в кого короткі кукси ноги або руки, він бере на реабілітацію і на протезування до себе найскладніші. Мені, наприклад, відмовили 2 центри, а він мене взяв, бо говорили мені, що направо ми тобі зробимо, а наліво, ми не знаємо. І він бере хлопців з складними ампутаціями.
1: Чи правильно я вас розумію, допомогу можуть надавати вітчизняні медики? Не, в вашому випадку не обов'язково їхати за кордон?
0: Ні, звичайно, ні. Я коли отримав поранення, мені теж, я взагалі ж нічого не знав про протезування. Мені теж, а Америка в Америці лучше? Ні. Це там, ну, не будемо говорити за Америку, просто за кордон. У нас, ну, я ж кажу, досить досвідчені вже лікарі, досить досвідчені протезисти, і все це можна протезуватися і робити у нас. Не потрібно там їхати, шукати десь щось.
1: І тут дуже важливий момент. В майбутньому протези, вони потребують обслуговування.
0: Обслуговування, так. І ж, знову ж таки, якщо ти запротезуєшся, наприклад, за кордоном, тобі потрібно буде їхати тільки туди його обслуговувати. В тебе щось там зміниться, культя, потрібно буде робити другий куксоприймач. Тобі ж все-таки, тобі не зробить так, ну, любий протезист. Тобі потрібно буде повертатися до того протезного центру, де ти протезувався, і там все підстроювати. А для чого їздити за кордон там раз у місяць, якщо ти можеш запротезуватися тут, і їздити тут там, виділив собі півгодинки, йти на місці.
1: Протезування, відновлення, спорт. Ким ви бачите себе в майбутньому? Ким би хотіли працювати?
0: Ким би хотів працювати? Я навіть, як сказати, є плани такі. Я ж кажу, особисті, подалі.
1: Про них не розказуєте,
0: так.
1: Але якщо вбачаєте себе в певній професії, і ви готові про це сказати?
0: Хочу частним підприємцем бути там, є свій план.
1: І я щиро бажаю вам, щоб він обов'язково був втілений в життя. Наостанок я хочу звернутися до наших глядачів з великим проханням допомогти і підтримати вас. А ви потребуєте реабілітації, вона буде довготривалою. І так, для цієї реабілітації потрібні кошти. Розкажіть, будь ласка, на що саме, яка сума, і ми залишимо всі дані, реквізити для того, щоб глядачі, які дивляться програму, долучилися і підтримали вас фінансово. Кожна гривня, вона має значення.
0: Я збираю на реабілітацію, бо вона в мене ще буде довготривала. збираю і на коліна Genium X3. Сума 2,5 мільйони, половину вже майже назбирав і залишилась половина.
1: Наостанок, можливо, у вас є що сказати глядачам, які зараз нас дивляться, кілька мотиваційних слів, якщо вони у вас є, я буду вам безмежно вдячна.
0: Я просто скажу слава Україні.
1: Героям слава.
2: Ми боремося за свою країну.
3: Хто такий Норм Тіп? Норм Тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для Норм Тіпів.
4: Осуд побратимів, почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
5: Ну, виграв суд, і що з того? Поки судове рішення виконують, боржник зробить усе, аби уникнути відповідальності. Не уникне. І все відшкодує. Банки автоматично блокують рахунки. Виконавець діє без затримок. Накладає і знімає арешти на майно. А ти, як стягувач, отримуєш процес повіщення у дії. Ми робимо виконання судових рішень швидшим, більш зрозумілим і більш прозорим, як у ЄС. Бо в цьому є сенс. ЄС – Україна, коли право працює для кожного.
2: Ми боремося за свою країну.
6: У ефірі телеканал «Ми Україна». Це єдині головне. У студії з вами Олег Панюта. І ось про що піде мова в цьому випуску.
7: Один дрон, кілька цілей. Росія тестує можливість доставляти FPV-дрони вглиб України за допомогою шахедів. Чи створить це нову загрозу для Києва? І що відомо про цю тактику? Від конфлікту із командуванням до СЗЧ. Від зневіри до рішення повернутися. Нова система дає військовим можливість не просто відновити службу, а й обрати підрозділ, якому вони довірятимуть. Хто вже скористався цим шансом? І що змушує бійців повертатися до строю? Заправитися і не потрапити під удар. Росіяни заходилися полювати на столичні АЗС. Розбили вже зо два десятки заправок. Що буде із цінами на пальне і наскільки небезпечно тепер заїжджати на АЗС?
6: Двоє поранених у Дніпрі унаслідок вечірньої атаки росіян на місто. Кілька годин тому ворог вдарив по торгівельному центру. Застосував для атаки кілька дронів ракет типу «Бандероль». У торгівельному комплексі спалахнула пожежа, полум'ям охопило усі магазини. На місці працюють надзвичайні служби. Протягом дня росіяни атакували Київщину. У Фастівському районі поранено жінку, її доправили до найближчої лікарні. У Обухівському районі пошкоджено приватний будинок, повідомив очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Раніше він заявив, що за добу в області унаслідок російських атак пошкоджено 9 об'єктів у 4 районах. Зруйновано 5 складських будівель, пошкоджені виробничі та гаражні приміщення, багатоквартирний будинок та автомобілі. Під удар також потрапив великий складський комплекс компанії, котра постачає товари до багатьох зоомагазинів країни. Минулося без постраждалих. У лікарнях Суми досі перебувають 5 поранених, постраждалих через російський удар, керованою авіабомбою напередодні увечері. Там тривають і аварійні роботи у висотці. Будівельники вирішують подальшу долю 9-поверхівки, бо після удару бомби кілька верхніх поверхів будівлі миттєво склалися. Загинуло подружжя їхнього 7-річного сина. Рятувальники встигли дістати з-під завалів живими.
8: Самка влучив між 3-м та 4-м поверхом, і за рахунок ударної хвилі склалися верхні поверхи. Тобто доводилося знімати верхні поверхи, щоб дістатися саме до основних поверхів, там, де були заблоковані люди.
9: Була вдома, ну, я слідила за цими кадрами, і в коридор я вийшла, ну, ще не ожидала. А потім все затряслось. Все за пиль полетіла, я вискочила з церкви в коридор.
6: Ну а влада Херсона закликає містян евакуюватися, адже росіяни продовжують цілодобово гатити по місту. На допомогу людям приходять волонтери, зокрема і з-за кордону. Днями півсотні жителів з червоних зон евакуювалися до центру біженців у Німеччині. Наша Тетяна Савуля поспілкувалася із херсонцями та волонтерами. Яке воно життя під прицілом, зараз розкаже.
10: Каска з маркуванням «Волонтер», бронежилети, детектори дронів. Із херсонським та німецьким волонтерами їдемо трасою Херсон-Миколаїв. Там на евакуацію вже чекають до півсотні херсонців. Їх волонтери вже вивезли з найбезпечніших районів міста.
11: Там просто жах. Нема. Нема двору, нема нічого. Жах.
12: Короче, смотри.
11: Там все вигорівши. Там нікуди. Нема життя.
13: Найскладніше, найважче – це знов-таки дрони. І знов-таки те, що люди хочуть евакуйовуватись у саме вже найскладніший час, коли трапляється щось або з ними, або з сусідом. Оце дуже важко. Цього разу евакуаційний автобус тільки доїхав до Миколаєва, так як в Херсоні небезпечно. Цього разу евакуйовано 45 людей.
10: Це маломобільні люди, родини із дітьми, пенсіонери. Пан Андреас особисто брав участь в евакуації. Каже, болить за Україну та усіх, кого торкнулась війна.
14: Я регулярно приїжджаю до Херсона, ось вже 4 роки, мені здається, що гірше вже бути не може, але як бачимо, люди все одно борються проти росіян. Я відчуваю величезну повагу і захоплення українцями і хочу зробити все можливе, щоб вони почувалися добре. Їдемо дорогою, це жах, все в сітках, і ти не знаєш, чи прийде пошта, чи привезуть ліки, чи отримують вони їжу, і чи проїде взагалі автомобіль. Ти наче на мішені, і тебе можуть підстрелити. Сафарі на людей.
10: Полюють окупанти на все, що бачать, атакують автівки, маршрутки. Дрони направляють прямісінько в квартири. Цілю для них стають і ті, хто рятує – волонтери.
13: Десь 5 автівок знищено, поранених волонтерів десь 6-7, я не знаю навіть скільки. Є загиблий волонтер, на жаль. Йому назавжди буде 23. Намагаються просто цивільних та волонтерів вбивати.
10: На евакуаційний автобус до Німеччини вже чекає Ірина та її 7-місячний син Павло.
15: Боюся дронів. Вони по квартирам вже почали поруч бити. Квартири горять. І на вулицю з сином бити страшно гуляти поруч. Над головами просто літають дрони. Заради дитини, щоб йому було безпечніше. Бо один раз бахнуло дроном, він дуже злякався. Його дуже довго заспокоювало.
10: Виїжджають і Валентина з чоловіком. У нього інсульт, а вона хворіє на онкологічне захворювання. Ворожа бомба вщент знищила будинок подружжя. Тож, каже, залишатися в обстрілюваному Херсоні немає ні сил, ні здоров'я.
16: Дуже. Полювання на людей, сафарі прямо. Дрони не дають життя. Лягаєш спати, не можеш заснути. От шахедів, от дронів. І їдеш маршрутки, боїшся. Чоловік заболів, переніс інсульт. Я онкохвора. І ми вирішили виїхати на Германію.
10: Вже сьогодні ці люди будуть у безпеці, кажуть волонтери. А самі ж повернуться за іншими, охочими евакуюватись. Із Херсона Тетяна Савуля, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: Черговий небезпечний винахід окупантів чи нова спроба посіяти паніку? Початок вересня змусив не на жарт хвилюватися жителів столиці. Соцмережами ширилися чутки, нібито над Київщиною зафіксували експериментальний ворожий шахет, який транспортує бойові FPV-дрони у глибокий тил країни. Ну і поки для киян це залишається на рівні чуток і побоювань, у прифронтових Херсоні та Запоріжжі життя містян перетворилося на щоденне криваве сафарі. Там росіяни буквально полюють на цивільні автівки та на звичайних перехожих. Наскільки реальними є технічні можливості ворожих дронів-маток долетіти до великих міст вглиб країни, та як Україна вже зараз переходить від оборони до знищення самих російських виробництв? Василь Мамчук, детальніше.
12: Початок вересня сколихнув стрічки новин. У повітряному просторі Київщини нібито зафіксували російський шахед-носій із меншими FPV-дронами на борту. І хоча згодом чутки були спростовані, розголос уже було не зупинити. Але там, де для столиці поки лише чутки, для прифронтових міст це стало щоденним жахом. У Херсоні та Запоріжжі окупанти влаштовують цинічне сафарі, полюючи на автівки та перехожих.
17: Він вилетів десь за ринка, ото з тих кущів і так низько пішов. Я йому показую, що дивися овочі, та він наче на мене налітати. Чайця, ми вирівнялись, і він вже ударив, я просто впав. Потім я вже побачив, що машина. У мене там ззаді все розірване, там все паскудна голова.
12: Подібні кадри з прифронтових міст шокують. І саме вони підживлюють страхи киян. Проте військові аналітики кажуть, технічно масштабувати такий терор на нашу столицю окупанти наразі не здатні.
18: Але ефективно в тактичному рівні, знову ж, атакувати міста, це, скажімо, особливо Київ, це, скажімо, доволі неефективно. Тому що, щоб цей дрон підлетів з роєм, ну він мусить подолати системи протиповітряної оборони і так далі. Це буде велика мішень, велика ціль. Це, по суті, літак, щоб він у собі містив якусь критичну кількість дронів, FPV-дронів, ну, які би могли там завдати якогось відчутного результату.
12: Додаткове навантаження, тобто FPV-дрони, критично шкодить аеродинаміці шахеда матки. А на нові реактивні дрони, якими Кремль зараз тероризує Київ, таку важку конструкцію взагалі технічно встановити неможливо.
18: Масу. Кожен кілограм – це додаткове навантаження на абсолютно весь дрон, на весь шахет, на паливо, на його конструкцію. Конструкції, на його аеродинаміку, на все промисловому масштабі випускати такі дрони, такі матки дрони на даному етапі, воно дорого, нерентабельно, ну і швидше за все буде малоефективно, особливо якщо цей дрон має долати великі відстані.
12: Росіяни давно би використовували таку тактику терору в глибокому тилу України. Але неможливість керувати FPV-шками, які вилітають з дрона-носія на далекій відстані, це ключова проблема для окупантів.
19: Для цього треба необхідна відповідна інфраструктура, необхідні технології для того, щоб на такій дистанції FPV-дронів взагалі керуватися і оператором дрона на значній відстані. Тому що якщо це прифронтова, якась прифронтовий регіон, там 30, 20, 50 кілометрів, це ще можна розглядати. Але якщо це там 100-200 кілометрів в тил України, то тут вже питання, чи взагалі росіяни зможуть керувати такими дронами.
12: Проте військові експерти застерігають, розслаблятися не варто. Адже будь-які нові розробки окупантів – це прямий виклик для нашої оборони, і його не можна недооцінювати.
18: Тому казати, що от вони не становлять небезпеку, чи найближчим часом не становитимуть масової небезпеки, що їх можна ігнорувати – ні, жодним чином ні. Бо ворог і так буде експериментувати, тому що це психологічний ефект.
12: Тому наша протидія має грати на випередження. Збивати безпілотники в небі – це не вирішення проблеми. Потрібно знищувати логістику Росії, яка закуповує в Китаю матеріали для виробництва своїх безпілотників.
19: Зараз у росіян надзвичайно високий дефіцит вуглеволокна, і вони його активно імпортують, в першу чергу, з Китаю. Тому можна бити по, знову ж, по ланцюгах постачання сировини, яка надзвичайно критично важлива.
12: Саме тому сили оборони постійно змінюють стратегію протидії повітряному терору окупантів. А найкращий спосіб захистити українські міста – це перенесення війни на територію агресора.
19: Україна – це чудовий приклад, як можна розбудувати ефективну ешеловану протиповітряну оборону проти таких масових пусків дронів, власне, з високою ефективністю. Це протидія безпосередньо самим дронам, протидія місцям накопичення і пускам дронів. Тут, насправді, така концепція вже розширюється від не бити по стрілах, бити по лучнику.
12: Окупанти намагаються вдосконалити свої дрони-матки, аби тероризувати все більше території України. Та варто пам'ятати, війна технологій триває щосекунди, і Росія вже втратила свою монополію на панування в повітрі. Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: Військова контррозвідка Служби безпеки України створила новий дрон-перехоплювач для боротьби із реактивними шахедами. Ну і вже успішно його застосувала. Про це повідомив Володимир Зеленський за результатами доповіді керівника СБУ Олександра Поклада. Ось на цих кадрах ми зараз бачимо роботу нового перехоплювача проти Герані-5. Це російський реактивний дрон «Камікадзе». Понад 85 квадратних кілометрів української землі вдалося звільнити від росіян на Лиманському напрямку. Операція «Вівальді» триває. І, як заявив командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький, поки що це перший етап із 4. Вже можна стверджувати, наші сили оборони зірвали плани росіян на Донеччині. Під українським натиском ті змушені відступати. Ну, а Людмила Гаврилюк, вона поспілкувалася із учасниками операції, які зараз метр за метром звільняють нашу землю від окупантів. Нові подробиці українського контрнаступу. Дивіться просто зараз.
20: Це вже історичні кадри операції «Вівальді». Бійці 125-ї окремої важкої механізованої бригади в складі 3-го армійського корпусу заходять в Новоселівку.
21: В цьому напрямку продовжуєш далі. Зараз напротив тебе будуть наші рухатись. Як прийняв?
20: Хлопці зачищають від окупантів кожну будівлю, кожен метр нашої землі. І це вперше для 125-ї бригади, коли вони не відступають, а просуваються вперед. Саме вони і зачистили Новоселівку.
22: Слава Україні! Героям слава!
23: Ворога там було достатньо велика кількість. Наприклад, у селі одночасно перебувала десь така сама кількість ворога, як і нас. Ми використовували броньовані бойові машини. Зачистка в основному переважно проводилися пішим способом, піхотою, ну і, звісно, за допомогою ППЛА.
20: Росіяни цього не чекали. Ефект несподіванки став одним із ключів успішного просування, кажуть бійці. Вже можна констатувати, на Лиманському напрямку наші сили оборони зірвали плани росіян. Ця операція – одна з найуспішніших наступальних атак цього року. Станом на зараз вже зачищено від окупантів понад 85 квадратних кілометрів української землі.
23: Ми дуже багато де йшли з боями, дуже багато ворога буквально вбивали в боях. Але були випадки, коли ворог не розумів, де ми, де свої, де чужі, не розумів, куди стріляти. Були випадки, коли він просто деморалізований та від самої ситуації був вимушений просто полишати поле бою.
20: По всій лінії фронту буквально в цю хвилину точаться запеклі бої. Найбільше атакує ворог Покровський напрямок. Групами по кілька людей сунуть на наші позиції.
24: В середньому це від 2 до 8-10 військовослужбовців намагаються проникати, добиратися, скажімо так, до лінії сил оборони, де вступають, якщо доходять саме вогневу дуель з нашими захисниками. Стосовно кількості, скажімо так, від 15 там до 40 штурмів за день.
20: Кровопролитні бої точаться і на Костянтинівському напрямку. Якщо раніше росіяни намагалися обійти по флангах великі міста, то зараз у них ціль зайти в міську забудову і розсередити там свої сили.
25: Противник намагається засилати свої малі піхотні групи, диверсійно-розвідувальні групи, і для того, аби поступово накопичуватися в населених пунктах і для подальших дій. І навіть бачимо, що із застосуванням дронів наші сили оборони, наші підрозділи Національної гвардії не дають змогу противнику діяти за такою тактикою.
20: Важку броню росіяни використовують зараз менше. Акцент роблять на дронах, кабах та артилерії. Штурмувати наші позиції окупанти їдуть просто на мотоциклах та багі.
25: Протягом літньої кампанії ми спостерігали досить масований штурм. Це на Покровському напрямку в районі населеного пункту Шахове. Воно все не дало противнику бажаного успіху, тому що вона завчасно була виявлена і знищена. В смузі відповідальності корпусу за добу може бути випущено більше 50 кабів.
20: Не зменшується інтенсивність атаки біля Лиману. Часто, кажуть військові, росіяни біжать на штурми навіть без касок та броні.
26: Це трошки дивно, але наші хлопці неодноразово стикалися з такими випадками і розказували, що, що вони не користуються засобами захисту. В плані оборони Лиману ми можемо сказати про те, що ворог продовжує продовжує інтенсивні наступальні дії піхотними малими групами з одною єдиною метою – інфільтруватися, закріпитися і далі вже продовжувати виконувати якісь інші поставлені задачі.
20: Поновили свої місні штурми рашисти на Великобурлуцькому напрямку. Військові кажуть, головна їх ціль тут – збільшити буферну зону вздовж кордону на Харківщині.
0: Дуже активні ворожі безпілотники на напрямку. І ці безпілотники досить багато клопоту достають нам. І от під прикриттям, в тому числі цих безпілотників, під прикриттям авіації, що кабами працює противник по нашим позиціям дуже часто.
20: Після минулорічної стабілізаційної операції на Куп'янському напрямку росіяни не змогли відновити наступ та перехопити ініціативу. Тепер вони намагаються те, що не змогли захопити, знищити кабами.
1: Штурми є, але штурми значно менші. Ворог використовує тактику випаленої землі, де він намагається просто зрівняти з землею все, що знаходиться в даному секторі.
20: Сьогодні війна буквально відбувається в режимі онлайн. По всій лінії фронту цілодобово працюють тисячі безпілотників. Розвідують, полюють на техніку та коригують удари.
25: До прикладу, рік тому у смузі виконання задач нашою бригадою ми могли використовувати десь до 3000 дронів, до 5000 дронів за місяць. Зараз ця цифра виросла кратно.
20: 1500 вбитих росіян на день – нові рекорди у зведенні Генштабу. Щоб отримати чи захопити черговий клаптик української землі, Росія кидає на смерть тисячі своїх людей. Завдяки операції «Вівальді», за даними українського командування, росіяни вже втратили свій спеціалізований підрозділ безпілотних систем «Рубікон». Людмила Гаврилюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
6: Конфлікт із командиром, зневіра та відчайдушний крок – самовільне залишення частини. Раніше статус СЗЧ означав кримінальне переслідування або місяці бюрократичного пекла, але зараз військові повертаються до строю лише за кілька днів. Чому бійці знову беруть до рук зброю та як нова система дає шанс захисникам обрати підрозділ, якому вони готові довірити власне життя? Дивіться про це далі в сюжеті.
2: Дроб зустрів повномасштабне вторгнення на строковій службі, а далі добровільно підписав контракт і залишився у війську захищати країну. Боєць служив в одному з підрозділів Національної гвардії, займався безпілотниками, аж поки не дійшло до конфлікту з командиром.
3: Я вирішив, що я не хочу більше довіряти своє життя командиру, який абсолютно не може за неї відповідати.
2: Дроб пішов у СЗЧ, але не збирався кидати службу, і тому знайшов адвоката і рекрутера, щоб підібрати гідний підрозділ і повернутися у військо.
3: Коли запустилась спрощена система, то я був на зв'язку зі своїм рекрутером, і ми зідзвонилися, я кажу, так, давай робимо, годі дома сидіти. І буквально за три дні я вже був у відділку кадрів Харті. Якби не спрощена система, я ще, грубо кажучи, півроку просто б сидів вдома і не приносив би ніякої користі, не заробляв би кошти і просто витрачав час по факту.
2: Драб задоволений своєю новою бригадою. Його досвід врахували і підібрали відповідну посаду сержанта з матеріального забезпечення. І взагалі каже,
3: відношення більш лояльне, тому що вже мається бойовий досвід, є розуміння, як в принципі армія працює. Знаєте, не треба як з новоприбулими все по сходинках знову вивчати.
2: За дуже схожих обставин до Харті прийшов і Харді. Він теж доброволець, служив у іншому підрозділі НГУ до конфлікту з командиром. Хотів перевестися, але не вийшло, і тому вирішив піти у СЗЧ. Та довго переховуватися і сидіти без діла не схотів.
4: Зараз, на даний момент, час такий важкий, так сказати, братерство. І мені на гражданці дуже важко. І повернувся з розумом, що я потрібен тут. Поки є можливість, поки в мене є якийсь час, буду допомагати тут хлопцям.
2: Для бійців, які пішли в СЗЧ, хочуть повернутися на службу, розробили спрощену систему повернення із так званої самоволки. Цей механізм дозволяє військовослужбовцям добровільно поновитися на службі, без зайвої бюрократії, самостійно обрати підрозділ, уникнути батальйонів резерву та зайвих перевірок.
5: Скоротила процес повернення із 3-4 місяців до буквально 9 днів. Від моменту дзвінка людини нашої гарячої лінії або заповнення форми в армії плюс 9 днів людина в підрозділі починає виконувати задачі за посадою. Ну, це допомогло нам реально.
2: І охочих поновитися на службі по цій системі стало одразу вдвічі більше, ніж зазвичай, кажуть у Хартії. Данило зазначає, що частіше за все бійці йдуть в СЗЧ, бо бояться війни і смерті. І в бригаді спеціально приділяють багато часу навчанню, щоб їхні бійці вміли виживати.
5: Це знижує його страх і знижує радикально сильно частоту СЗЧ. Це перша така критерія. Друга – це коли солдат розуміє, що його командир, там його командир взводу, роти та навіть командир корпусу постійно думає про те, як зберегти життя цього солдата різними інструментами, через планування, через ураження, через будь-що завгодно.
2: Спрощена програма повернення із СЗЧ діє в Україні до 20 вересня включно. Всі бійці, які хочуть повернутися на службу і встигнуть звернутися до кінця тижня, ще можуть скористатися спрощеною системою. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
6: 90 гривень за літр бензину в Україні, ну і стрімке його здорожчання в усьому світі через події на Близькому Сході. Додайте до цього ворожі удари по столичних заправках і не лише. Чим це може обернутися для водіїв і чому заїжджати нині на АЗС небезпечніше, ніж будь-коли? Усі деталі далі у матеріалі Анастасії Терещук.
7: 10 вересня росіяни почали цілеспрямовано бити по столичних заправках. Обстріли продовжилися і в наступні дні. Окупанти полювали на АЗС у різних районах Києва.
8: Спочатку 2026 року ворог пошкодив 16 автозаправочних станцій в столиці. Наразі загрози дефіциту палива немає, але ми бачимо, що ворог взявся прицільно бити по АЗС міста Києва.
7: Російські удари руйнують наземне обладнання, колонки, дахи, приміщення магазинів та автівки поряд. А от до підземних резервуарів спальним ворог не дістає. Тож експерти запевняють, через обстріли АЗС підняття цін не буде.
9: Якщо б обстріли якось впливали, ми б фіксували, наприклад, зростання націнки. Да? Тобто націнки для того, щоб, наприклад, компенсувати ремонти, втрати і так далі. Але цього не відбувається. Навпаки, бачимо, що цього року націнка заправних станцій набагато менша, ніж 25-24 роках.
7: А от через що ціни точно зростають, так це через війну в Ірані та блокування Ормузької протоки.
9: Останній тиждень вона тримається на максимумі цього року. Наприклад, зараз $1500 за тонну, в той час, як війна в Ірані починалася з позначки $750. Тобто за півроку ціна зросла вдвічі.
7: Ціни на пальне летять догори у всьому світі. Україна ж як 100% імпортер не є винятком, тож пальне може здорожчати іще.
9: Оскільки ми йдемо з деяким запізненням за світовим ринком. От він зростав, і зараз у нас тільки початок, ми ще повністю не синхронізувалися з зовнішнім ринком.
7: Наскільки саме зросте вартість пального, експерти прогнозувати не беруться. Проте на столичних стелах цінники вже стрибнули. За літр 95-го просять до 90 гривень, а диспаливо деякі АЗС заправляють за сотню. Проте дефіциту палива не буде, і панікувати, набираючи десятки каністр, фахівці не радять. Паніка на АЗС нині зайва ще й через безпеку. Реактивні дрони долітають швидко, тож зволікати не можна.
11: Тобто до 5 хвилин у нас є час, щоб покинути заправочну станцію і від'їхати звідти або взагалі не заїжджати під час повітряної тривоги.
7: Працівники АЗС уже мають чіткий алгоритм. Щойно лунає сирена, вони зобов'язані негайно вимагати відвідувачів покинути територію.
11: Питання в тому, що АЗС – це ціль. І щоб не потрапити під ураження цієї цілі, треба покинути цю ціль, виїхати подалі від заправочної станції.
7: Аби інформування було ефективнішим, Рада оборони Київщини та КОВА нададуть працівникам АЗС розширені дані про повітряну обстановку. Вони матимуть доступ до спеціальної цифрової системи обізнаності, яку використовують повітряні сили ЗСУ. Окрім державних безпекових рішень, у соціальних мережах з'явилося декілька користувацьких рекомендацій. Головне правило – не затримуйтесь на АЗС. Якщо раніше заправки були місцем для зустрічей з друзями, тепер варто обрати інше, адже саме АЗС стали одним із пріоритетних цілей ворога. Традиційні дорожні перекуси, такі як кава або хот-дог, краще приготувати із собою заздалегідь, аби мінімізувати час перебування на АЗС. Якщо ж ви все-таки потрапили на заправку до початку повітряної тривоги, заправляйте повний бак, аби відкласти ваш наступний візит якомога подалі. Анастасія Терещук, Руслан Альмухамедов, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
6: Ну і це ще не все, про що ми хотіли вам розповісти сьогодні. Далі буде про таке.
10: Тиск, примус і затримання. У Росії тривають псевдовибори до Держдуми. Та справжній масштаб виборчого свавілля на окупованих територіях. Як Кремль малює потрібні цифри? Новий інструмент тиску на Росію, котрий може боляче вдарити по доходах Москви,

0: під ударом не вперше. Остання атака сталася 11 вересня. Ну і це стратегічний порт Росії, бо саме через нього армія країни-агресорки отримує військові вантажі з Ірану, зокрема ракети та безпілотні літальні апарати. Тим часом в Росії тривають триденні так звані вибори до Держдуми. І з тиском на спостерігачів, примусовим голосуванням бюджетників і різноманітними фальсифікаціями. В Алтайському краї людей без їхньої згоди вносили до списків для голосування вдома. Бюджетників у кількох регіонах зобов'язали звітувати, хто проголосував за Єдину Росію. У Воронезькій області спостерігачів не допустили до дільниць, а у Ростовській силовики затримали представника партії «Яблоко». Але справжнє виборче свавілля і фальсифікації відбуваються на окупованих територіях України, де подекуди голосування вже завершилося. Про псевдоволевиявлення Євгенія Терещенко.
1: Прошу вас обов'язково реалізувати своє конституційне право, прийняти обдумане, відповідальне рішення.
2: Диктатор Путін закликає підданих реалізувати право, яке давно у людей вже вкрав. У РФ фарс під кодовою назвою «Вибори у розпалі» з усіма традиційними атрибутами.
3: Працює пропаганда, працює адмінний ресурс, працює залякування, працює ручне керування, в тому числі хто іде від якої партії.
2: Путін говорить про вільний вибір. Право обирати зафіксований в Конституції РФ. Але є нюанс. Кандидатів буквально продистилювали. Бо неблагодійним і тим, що за мир у Думі робити нічого.
4: Кремль боїться програти цю саму бій з тінню своїм власним проектам і своїм власним кандидатам, тому їх знімають теж. Більше того, вони знімають з виборів не лише, скажімо так, от таких от опозиціонерів ліберальних, але і навіть популярних комуністів. Ну, тобто, коротше кажучи, і вибори остаточно перетворюються на імітацію.
2: Опозицію підчистили, закрили або перевзули. Конкуренцію лишили формально, щоб єдинороси отримали таку конституційну більшість.
5: Та навіть якщо з певних причин вони не дотягнуть, всі четверо інших партій, які зайдуть до Держдуми, КПРФ, «Нові люди», «Справедлива Росія», і всі вони, ой, як це не дивно, виступають за продовження війни з Україною.
2: Ще одне кремлівське ноу-хау – так зване голосування проходить без міжнародних спостерігачів, зокрема з ОБСЄ. Комуністи через це навіть закликали пильнувати за прозорістю волевиявлення самих росіян. Адже…
6: Как говорил известный классик, что не всегда то, что проголосовали, нужно еще посмотреть, как посчитают голоса.
2: Хоча жорстких фальсифікацій на території Росії не очікують.
3: Якщо ми беремо, припустимо, тих самих політичних технологів, хто працює з російськими регіонами там або в Росії, вони говорять про можливість фальсифікації до 15%.
2: А щоб Єдина Росія точно набрала більшість, Кремлю провернув шахрайський маневр.
7: Жителі Донбасу і Новоросії вперше після висоєднення з Росії будуть вибирати депутатів Государственної Думи.
2: Саме окуповані території – путінське поле чудес, яке використають для тотальної фальсифікації результатів голосування.
8: Великі проблеми в Єдиної Росії з рейтингами по всій країні. Тому тут просто намалюють те, що треба. Вони розуміють, що будуть перерахунки, що будуть суди, що будуть скандали, тому їм треба є бюлетені, які можна фізично перерахувати, і які пройшли процедуру виборчу, ну, формальну.
2: На частині непідконтрольних Україні земель українці з російськими паспортами вже проголосували. Або це зробили за них. Урни приносили додому, на роботу чи в торгові центри. Часто навіть документи не питали. Але головне – галочка або хрестик.
8: Мобільна група, тобі немає ні кабінок, нічого, дають бюлетень двома глазами, грубо кажучи, моргають, що ти маєш проголосувати за Єдину Росію. І всі дуже уважно з автоматом в руках дивляться, за кого ти проголосував.
2: Москва не просто намалювала на українській мапі свої виборчі округи, а й цинічно включила у фейковий виборчий процес неокуповані території – Краматорськ, Слов'янськ, Святогірськ та інші населені пункти. Бо це додаткові півмільйона голосів за Єдину Росію.
8: Вони збираються продемонструвати, що люди проголосували. Ну, ж є там люди, якісь там умовні біженці зі Слов'янська чи Святогірська. Да? Їх будуть показувати, що мешканці Слов'янська обрали, а Слов'янськ не окупована територія.
2: Українська ЦВК називає проведення російських виборів на окупованих територіях незаконним. ОБСЄ також заявляє, що їх результати не матимуть чинності. Але Росія спробує використати

0: сам факт голосування, наприклад, при мирних переговорах, і говоритиме про це на міжнародних майданчиках. Бо Москва діє за принципом.
1: Голос кожного избирателя має значення.
0: Дарма, що так званий виборець не громадянин Росії або вже мертвий. Він зробить своє. Як зазначили представники партизанського руху АТЕШ, на окупованих територіях російські військовики записують у виборчі списки загиблих і голосують від їхнього імені. Зомбі-виборці – це, звісно, електорат винятково путінської партії.
2: І от тому вони теж відповідним чином управляють цим процесом для того, щоб не допустити якогось значимого помітного падіння рейтингу «Єдиної Росії».
0: А що ж у Росії передбачувано і очікувано? Може, громадяни РФ і беруть участь у голосуванні, але ж насправді нічого не обирають. Результат уже визначений.
1: Побіду одержать самі достойні і компетентні кандидати. Настоящі патріоти Росії. Ті, хто не підведе.
0: Тобто робитиме усе, як цар скаже.
2: Це, знаєте, таке собі торжество. Авторитаризму, торжество автократії. Що от якби, що би ми не зробили, нам все одно за це нічого не буде, а ви сидіть і не висовуєтесь.
0: А багатомільйонному населенню доведеться затягнути пояси, затулити роти і терпіти. Попереду економічне дно, репресії. Та й не тільки це.
3: Це подальше обмеження інформаційного простору. Це, знову ж таки, питання закриття кордонів. Може бути цілком перекриття, тобто в руслі якраз мобілізації. Якщо говорити там про бізнес, це очевидно посилення податкового гніту.
0: Перспективи гнітючі, тож чи варто чекати?
4: Мені закрили виїзд, мені прийшла електронна повістка. Але все одно мені вдалося їхати.
0: Поки влада закликає росіян скористатися правом голосу, частина користується іншим правом – виїхати з країни. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
5: Кілька невідомих дронів сьогодні вночі порушили повітряний простір Молдови. Безпілотники зафіксували у Штефанводському районі біля сіл Оленешт, Киплань та Крокмас. Про це повідомила прикордонна поліція Молдови. Також українці повідомили, що близько 5 ранку за 1.5 кілометра від кордону з Молдовою впав та загорівся невідомий літальний об'єкт. Крім того, напередодні вночі біля Кишинева пролунав вибух і попередньо це міг здетонувати дрон, який не помітила тамтешня система протиповітряної оборони. У Міністерстві закордонних справ Молдови засудили інцидент і заявили, що цей наслідок війни Росії проти України становить загрозу безпеці Молдови. Ну а Білорусь та Росія знову брязкають зброєю біля рубежів НАТО. Цього разу провели масштабні військові навчання на кордоні з Литвою та Польщею. Ну і хоч у Мінську заявили, що тренування мають виключно оборонний характер, у Європі вже давно ніхто не вірить у добрі наміри Лукашенка та Путіна, тож готуються до збройного протистояння. Зокрема, Литва розпочала власні навчання з національної оборони, аби перевірити готовність армії та державних відомств до переходу від мирного часу до кризового та воєнного стану. Анна Грішина продовжить.
6: Литва активно готує цивільне населення до можливої війни. Армія та державні установи вчаться оперативно переходити до воєнного стану. Навчання під кодовою назвою «Грім Перкунаса» розпочали у четвер. Литовці відпрацьовують механізми реагування на гібридні загрози, посилення охорони кордонів і об'єктів критичної інфраструктури, активізацію сил швидкого реагування та процедуру мобілізації. Дії Литви – відповідь на загрозу з боку Росії та її васала Білорусі, які постійно випробовують особливо балтійські країни на терплячість та боєздатність. Минулого тижня винищувачі НАТО у повітряному просторі Литви вперше збили невідомий безпілотник, оснащений вибухівкою. Італія, чиї пілоти і знешкодили дрон, заявила, що апарат був російський, а злетів з території Білорусі. У Вільнюсі переконані, це не останні російські БПЛА у їхньому небі.
7: На жаль, подібних інцидентів надалі може бути ще більше. Найголовніше – своєчасно їх виявляти, бажано ще над територіями сусідніх країн, щоб реагувати швидше. Адже часу на підготовку справді мало. Гітанас Науседа, президент Литви.
6: І дійсно, цього тижня білоруські військові у прямому сенсі брязкали зброєю на кордонах ЄС. Заходилися проводити військові навчання. Білоруські механізовані та танкові батальйони нібито тренуються захищати держкордон від можливих диверсій. І не де-небудь, а на полігоні Гожа, розташованому безпосередньо на кордоні з Литвою, і на полігоні Брест, поблизу Польщі. Тобто неподалік стратегічно важливого Сувальського коридору.
7: Мета, як свідчить аналіз дій Росії на сьогодні, також полягає в тому, щоб підірвати єдність і цілісність НАТО. І насамперед переконати держави-члени НАТО, що стаття 5 має радше теоретичний, ніж практичний характер. Іншими словами, що ніхто не буде готовий помирати за Латвію чи Литву.
6: Для НАТО Сувальський коридор має особливе значення. Завдовжки трохи більше 100 кілометрів, розташований між Білоруссю і мілітаризованою російською Калінінградською областю. Є єдиним сухопутним сполученням країн Балтії з рештою континенту Альянсу. Тобто, якщо Росія за участі Білорусі нападе на цей перешийок, то допомога військ блоку швидко не дістанеться країн Балтії. Росія прорахувалася, нападе на Сувальський коридор, втратить Калінінградську область. У разі такої операції Федерації сили НАТО миттєво її ізолюють і повністю знищать російський флот у Балтійському морі. Тобто для Москви такі маневри загрожують не тільки відчуженням своєї території, а й окупованих, які Україна може відвоювати. Тим часом США зняли санкції з двох білоруських державних підприємств – виробників промислових товарів. Вони потрапили під обмеження за підтримку російської агресії та внутрішні репресії білоруського режиму. Натомість Мінськ звільнив 25 політв'язнів. У Вільнюсі на послаблення каральних заходів відреагували без особливих очікувань.
7: Ми чітко розуміємо, що відбувається в Білорусі. Ми не надягаємо рожеві окуляри, крізь які хотіли б бачити Лукашенка в кращому світлі. Ми бачимо його таким, яким він є. Що ж до ситуації в білоруському повітряному просторі, то іноді здається, ніби Білорусь сама ним не керує. Гітанас Науседа, президент Литви.
6: У Литві зазначили, вони продовжать дотримуватися санкцій проти Білорусі, запроваджених Євросоюзом, допоки російська агресія триває. Анна Грішина, Європейське бюро «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
5: Цього тижня Конгрес Сполучених Штатів Америки ухвалив довгоочікуваний законопроєкт про так звані пекельні санкції щодо Росії. Це потужна спроба остаточно паралізувати російську військову машину та позбавити Кремль доходів від енергоресурсів. Головний інструмент цього закону – це запровадження мит до 100% на товари з третіх країн, які продовжують купувати російську нафту та газ. Ну і до 500% безпосередньо на імпорт з Росії. Президент США вже підписав цей закон, утім, головна інтрига, як саме Дональд Трамп скористається цим інструментом. У його адміністрації досі намагаються поєднувати підхід Батога та Пряника щодо Москви. Розглядають нині навіть ідею бізнес-угод із Росією до завершення війни. Цю тему продовжить далі наш спецкор з Нью-Йорка Юрій Гула.
8: Цей закон півтора року блукав коридорами Капітолію, пережив кілька редакцій та довгі місяці політичних суперечок. Його головний автор Лінсі Грем, на жаль, не дожив до фінального голосування, але днями документ пройшов Конгрес, і сьогодні вночі президент Трамп поставив під ним підпис. Тепер закон може стати одним із найжорсткіших інструментів тиску на Росію за увесь час повномасштабної війни. Щоправда, разом з ним Дональд Трамп отримав дещо не менш важливе – право самому вирішувати, наскільки далеко цей тиск може зайти.
9: Фактично, разом із новими повноваженнями президент Америки отримав можливість відновити тарифні війни по усьому світу, адже тепер має право на власний розсуд запроваджувати 100% мита проти найбільших покупців російської нафти та газу та країн, які допомагають Москві обходити енергетичні санкції. У списку передусім Китай, Індія, Туреччина, країни Сходу та навіть ряд країн Євросоюзу. Як пише видання The Hill, це вперше за два роки Конгрес віддав голоси на підтримку України. В останні обидві партії разом голосували за пакет допомоги Києву ще за попередньої адміністрації Байдена.
10: Цей закон завдасть нищівного удару по російській військовій машині і нарешті змусить Путіна сісти за стіл переговорів. Він також змусить противників Америки, не лише Росію, а й Китай та Іран, заплатити за їхні скоординовані агресивні дії.
11: Під нові обмеження потрапляють російські олігархи, їхні банки, включаючи Центральний банк РФ, Сбербанк, Газпромбанк та ряд державних фінустанов. Також увесь енергетичний сектор та судна тіньового флоту, якими Москва роками возить нафту в обхід санкцій. Під прицілом іноземні компанії-прокладки, які допомагають Росії ці обмеження обходити та постачають товари, що використовують для виробництва зброї. Свіжий закон суворо забороняє будь-які інвестиції США у російський енергетичний сектор. У Кремлі на біл про пекельні санкції відреагували миттєво, назвали їх ворожим кроком і заявили, що вони лише ускладнять переговори про мир. У Києві логіка прямо протилежна. Саме жорсткий економічний тиск і може змусити Москву нарешті сісти за стіл переговорів.
12: Є важливим кроком на шляху подальшого тиску на Росію, на шляху підвищення ціни для Росії, продовження цієї агресії, позбавлення російської воєнної машини ресурсів. Важливо на цьому не зупинятися. Ми дуже сподіваємося, що такий крок, це рішучий крок, стане, знаєте, таким новим раундом посилення тиску і в інших, чи від інших партнерів.
11: І поки в Києві закликають санкційний тиск лише посилювати, а Конгрес саме за це й проголосував, у Білому домі паралельно обговорюють, як відновлювати економічні зв'язки з Росією. За даними The New York Times, адміністрація Трампа не відкидає можливості укласти економічні угоди із Москвою ще до завершення війни в Україні. Як пише американське видання, під час останнього візиту переговорників президента Стіва Віткофа та Джареда Кушнера до Москви, саме вони говорили з російською стороною про потенційні великі спільні проєкти. У Білому домі сподіваються, що перспектива такого бізнесу може стати для Кремля ще одним стимулом домовитись про мир. Тобто санкційний батіг у Трампа відтепер є, але й від тульського пряника він, схоже, відмовлятись не збирається. Про що говорив уже не раз.
13: Ми хочемо мати хороші відносини з Росією, Україною, з усіма. Це було б чудово для бізнесу. У Росії величезні і дуже цінні території. Я хочу зробити це тоді, коли війна закінчиться.
11: Саме через великий апетит президента до бізнесу частина демократів була проти схвалення цього закону, адже тепер господар Білого Дому отримав дуже широкі тарифні повноваження і може без схвалення Конгресу одноосібно вирішувати, як, коли та проти кого їх впроваджувати. Для демократів це великий ризик, що інструмент, створений для тиску на Кремль, може обернутися новою тарифною війною і вищими цінами вже для самих американців.
14: Американцям уже набридли Дональд Трамп і провальна республіканська економіка. І ми, демократи в Палаті представників, прагнемо знизити високі ціни на продукти, знизити високі ціни на бензин, знизити вартість житла і зробити медичну допомогу доступною для кожного американця. І водночас ми хочемо чітко сказати, неконтрольована корупція, яку Дональд Трамп і прихильники МАГА принесли американцям, має свою ціну.
11: Поки у Вашингтоні рахують можливі вигоди і втрати після запровадження закону, Москва і далі день від дня заробляє мільярди на нафті й газі. І саме з цих доходів продовжує фінансувати війну проти України. Про це перед голосуванням говорила і Дарлін Грем, сестра Лінсі, яка після його смерті продовжила справу брата.
15: Війна Росії проти України значною мірою тримається на доходах від продажу енергоносіїв. Якщо забрати ці прибутки, можливості Кремля фінансувати війну суттєво скоротяться. Цей закон б'є по Путіну саме туди, де болить найбільше. Росія занадто довго веде війну проти України. І цей закон допоможе президенту Трампу в його зусиллях покласти їй край.
11: Закон уже набув чинності, але на запуск ключових санкцій нового тарифного механізму адміністрація має до 30 днів, якраз щоб визначити, хто першим підпаде під пекельні санкції США.
8: Лінсі Грем хотів дати Білому Дому санкційний батіг, яким можна було бити не лише по Росії, а й по тих, хто продовжує годувати її нафтовими мільярдами. Тепер він у руках Дональда Трампа, і це виключно його право, а не обов'язок запроваджувати проти РФ та спонсорів війни нові пекельні санкції. І хоч президент США говорить про майбутні угоди із Москвою, утім іншою рукою він підписує документ, яким показує, що підтримка України є його сильним політичним козирем напередодні проміжних виборів до Конгресу. Із Нью-Йорка Юрій Гулами, Україна, марафон, єдині новини.
5: Україна офіційно закликала закрити усі центри «Руський дом» за кордоном. Голова Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга нагадав, що ці осередки «Руського міра» становлять загрозу для національної безпеки, поширюють дезінформацію та займаються шпигунством. Такі нібито культурні осередки, нині вони діють у 7 європейських країнах, а також у Африці, Азії, у Південній Америці. Нещодавно «Руський дім» закрили у Берліні як відповідь на російські диверсії в аеропорту Лейпцига. Ну, а ще раніше роботу кремлівського пропагандистського центру згорнули у Молдові. Ну, а в Україні на Івано-Франківщині триває перший саміт Карпатської вісімки. Це новий формат співпраці 8 європейських держав. Говорять про безпеку, енергетику, логістику, торгівлю, інвестиційні проєкти. Нині учасники вже звітують про понад 50 підписаних угод на загальну суму більш як 1 мільярд євро. Ольга Бабенко була там також і вже готова поділитися деталями.
16: Україна, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина, Чехія, Австрія та Сербія. Вісім держав, які об'єднує Карпатський регіон, започаткували новий формат співпраці – Карпатську інтеграційну ініціативу. Її перший саміт приймає Івано-Франківщина. У фокусі – не лише політичний діалог, а й конкретні економічні проєкти.
17: Будуть вагомі домовленості і фінансові, і інвестиційні. У нас будуть близько 550 представників бізнесу з усіх наших країн, підготовлені інвестиційні і торгівельні угоди на мільярд євро. Це хороший старт. Енергетика, логістика, інфраструктура. Майже 100 бізнес-проєктів від усіх 8 країн Карпат. Загалом обсяг цих проєктів майже 40 мільярдів євро.
18: Безумовно, є практичні досягнення 50 угод на загальну суму більше 1 мільярда євро. Напрямки спільної діяльності наступні. Це торгівля, виробництво, логістика, енергетика і спільний економічний простір. Відповідно, я вважаю, що із політичних міркувань, із економічних, це унікальний майданчик для об'єднання країн, для посилення співпраці, для підтримки України.
16: «Укрзалізниця», зокрема, отримає додаткові кошти на два напрямки. Перший – розвиток власної газової генерації, як для власних потреб, так і продажу. Другий – розбудова нового локомотивного парку, адже саме потяги стали однією з основних цілей ворога останнім часом. Окремий напрям підтримки напередодні непростої зими – забезпечення України паливом та газом.
19: З державним польським концерном «Орлен» підписали договори на постачання нафтопродуктів на півмільярда доларів та на постачання природного газу на 200 мільйонів євро протягом цієї зими для гарантового забезпечення пальним і газом українців. В рамках стабільного забезпечення пального підписали угоду з угорською МОЛ на сховище, на будівництво сховищ нафтопродуктів близько до кордону зі сторони Угорщини.
16: Учасники наголошують, домовленості мають працювати не лише на рівні держав. Очікується, що міжнародні інвестиції, зрештою, матимуть вплив і на регіони та громади.
20: Ми можемо говорити багато про різні міжнародні угоди, ми можемо говорити багато про залучення великих інвестицій, але врешті-решт від цього виграють громади. Кожна громада в Україні буде вигравати від цього, кожна громада в Карпатському регіоні буде вигравати від цього, якщо ми зможемо правильно спрограмувати ці інвестиції.
16: В уряді кажуть, перші результати окремих домовленостей побачимо вже найближчими тижнями. Частина ж програм розрахована на кілька років.
18: Є і середньострокові програми, як то розвиток спільної видобувної галузі в Україні. Так, це займе певний час, але перші результати можна буде побачити за декілька місяців. Але програма розрахована на декілька років. І це чудово, що ми маємо не тільки ситуативне рішення, а й середньо-довгострокову перспективу. А є речі, які будуть реалізовані максимально швидко.
16: Перший саміт уже завершився спільною декларацією. Лідери домовилися проводити зустрічі Карпатської вісімки щороку та створити постійну координаційну платформу для довгострокової економічної, енергетичної та транспортної співпраці 8 держав. З Івано-Франківської області Ольга Бабенко, Віталій Кубинець. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
5: Арт Сквот кінопростір та зони ленд-арту. У столиці відкрився фестиваль сучасного мистецтва «Огольфест», який повернувся до Києва вперше за останні 9 років. Ювілейний 20-й фестиваль планували як масштабне свято, проте через загрозу обстрілів програму скоротили, а сам формат змінили на 5 днів. Жовтневий палац перетворився на живий мистецький об'єкт. Що там презентують? Вікторія Дмитренко бачила.
1: «Гогольфест» повернувся до Києва вперше за 9 років. Через безпекові ризики масштабні заходи перенесли, а сам фестиваль зробили камерним. Що ж цікавого показують у жовтневому? Ходімо дивитись.
21: Два десятиліття історії, майданчики по всій країні та визнання в Європі. За цей час фестиваль зібрав майже мільйон глядачів. А з початком Великої війни фестиваль став одним із головних культурних голосів України у світі. Повернення до столиці готували грандіозним. Утім, через безпеку від великих сцен відмовилися, а понівечений жовтневий перетворили на камерну мистецьку резиденцію.
22: Коли нам запропонували зробити на просторах МКЦМ, був жовтневий, ми подумали, why not? І вирішили так дерзнути. Це мав бути дуже масштабний фестиваль, але, ну, самі розумієте, ці небезпекові складові. І ми вирішили залишити зараз тільки візуальну програму, кінопрограму, лекторії, фешн і ленд-арт, і мультимедіа.
21: Обжити будівлю півсотні митців. Тепер арт-об'єкти тут на кожному кроці. Розписи, інсталяції на поверхах і в коридорах. Працюють із будь-якими матеріалами. До прикладу, непотрібне крісло із закинутої кімнати майстрині за лічені години перетворюють на арт-об'єкт.
23: В ньому немає якогось особливого вкладеного сенсу, але суть в тому, щоб каліграфічно обіграти пластично різними такими лініями, формами, бо ну, якби це те, з чим ми зазвичай і працюємо.
21: В сусідній кімнаті занурення в депресивний хардкор. Раніше тут був медпункт, а тепер кімната – інсталяція про те, що коїться всередині суспільства під час війни.
24: Це така історія більше про суспільство, про таке внутрішнє пожирання людей, про внутрішній канібалізм такий. Ось. І просто ну, я сам типа, малював, потім знищував, малював, знищував. І... просто... пустився в пляс.
21: Центральні інсталяції фестивалю – відзеркалення нашої реальності. Металева стіна Нікіти Кадана «Синя завіса» зроблена зі шматків розбитого ворожим обстрілом складу. Поруч – робота дерево і скло, з уламків шибок, які вибило в самому жовтневому.
25: І саме зараз, під час війни, ми вирішили зробити цей проект для того, щоб дати можливість людям зробити співтворчість, щоб об'єднатися між собою, щоб поговорити про наші візії, про сенси, можливо, навіть випліснути якісь емоції, да, які є зараз у людей.
21: Окремий простір створили у дворику жовтневого. Об'єкти ленд-арту вписали просто в навколишній ландшафт. Усе із підручних матеріалів та сміття. Тут є і драбина сенсів, і гніздо ентропії, і деревопад.
26: І от вам і ідея, що в вашому житті, якщо ви бачите щось таке, може, навіть і не потрібно, то його можна перетворити на щось. Гарний і корисний.
21: А ще всі 5 днів на фестивалі працює кінозала. Програма об'єднала українські та закордонні прем'єри, документалістику, короткометражки. Серед них артфільм «Осі ми» – мисткині з Одещини Сія Тілінін. Про розпад ідентичності та перехідний стан людини вона знімала в Лондоні, де сама й зіграла головну роль.
27: І це фільм про розпад ідентичності та момент переходу від одного стану буття до іншого. І мене цікавив саме цей проміжний стан, коли старе уявлення про себе вже не працює, а нове ще не сформувалося. І мені було дуже цікаво показати цю роботу, де мені здавалося, люди дуже добре її зрозуміють, бо самі знаходяться в такому становищі.
21: Повний зал зібрав документальний фільм «Кабаре Рози» про гурт «Дах Дотерс». Серед гостей фестивалю і вокалістка колективу Руслана Хазіпова. Каже, за 6 років зйомок режисерка зафільмувала тисячі унікальних моментів їхнього життя.
0: Але ми можемо зайти сюди і подивитись, насолодитись візуальним мистецтвом, кіномистецтвом. Я сподіваюся, що будуть тут окремі такі локації з перформансами. Так що фестиваль живе.
21: Ну а для багатьох відвідувачів цей захід став можливістю відновитися і знайти кожен свій сенс.
2: Ну я вважаю, що це чудово відображає те, що зараз на часі, те, що війна, вона знищує, вона вбиває наших людей, але вона не зможе вбити наше мистецтво, і от на руїнах ми продовжуємо творити і жити.
21: Масштабний Гогольфест планують провести у травні наступного року. Вікторія Дмитренко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».

0: за країну рівних можливостей.
1: Осуд побратимів, почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
2: Переїхав в інше місто, а суд за сотні кілометрів. І як тепер подати документи? Знову кудись їхати? Знову папери, знову черги? Аж ніяк. Сьогодні все можна зробити онлайн, у власному електронному кабінеті. І позов подати, і справу свою відстежити, і рішення судове отримати. А за стосунок Дія нагадає, де і коли наступне засідання. І це лише частина тих змін, що робить правосуддя ближчим до людей. Справедливість онлайн. У цьому є сенс. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
3: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
4: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
3: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? І любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
5: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
6: Російська служба
7: швидкої допомоги справді унікальна.
6: Унікальна.
8: І унікальність її в тому, що швидкої допомоги росіяни можуть просто не дочекатися.
9: От така обстановка на наших дорогах.
10: Ось така ситуація на наших дорогах. Провулок першотравневий. Хтось чекає на швидку. Людям погано. Адміністрації на це начхати. Дивіться, люди чекають на допомогу.
8: Бо замість того, аби прокладати дороги у своїх непроїзних глибинках, ліліпутін спускає гроші на війну, вбивства та руйнування в Україні. Водночас на болотах рівень життя стає все гіршим.
10: Зараз будемо витягувати самостійно.
8: Мабуть, матрьошкам можна було б порадити хворіти лише взимку. Ну, поки дороги у росіянських глибинках замерзли. Та де там? Бо тоді міста і селища стають непроїзними вже через нерозчищений сніг. Тож медики швидкої тягають пацієнтів на санях. Відрізані від цивілізації швидкої допомоги росіянці пишуть чолобитні звернення, але вже навіть не до Путіна, а одразу до Папи Римського у Ватикан. Саме так нещодавно сталося десь у Башкортостані.
11: Ватикан-Сіті,
10: його святість, Папа Римський Роберт Франциск XIV. Протягом 10 років у селі та на під'їзді до нього не проводиться жодних ремонтних робіт. Ми втомилися від обіцянок. Взимку карети швидкої допомоги застрягають.
12: Зимою застрягають, скорої допомоги.
8: Від бездоріжжя, а значить і без швидкої допомоги, матрьошки так само потерпають і десь у селі на Тюменщині.
13: Навіть швидка до нас не приїжджає. Пропонують викликати таксі. У селі поблизу Тюмені медики відмовляються їхати до хворих через розбиті дороги.
8: Тим часом відірваний від реальності бункерний диктатор з помпою, але в онлайн-режимі відкриває якісь там нові центри швидкої допомоги у низці болотяних міст на окупованих територіях.
14: Безусловно.
7: Безумовно. Працівники швидкої допомоги повинні мати всі необхідні умови, весь арсенал сучасних засобів та технічних можливостей.
8: Правильніше сказати, що болотяна швидка допомога працює поза межею своїх можливостей. Ну бо оці лікарі на Росії – це одна з найдефіцитніших медичних спеціальностей. Як підрахував проєкт, якщо бути точним, навантаження на кожного медика у півтора рази вище за норму. А загалом, за останніми даними, озвученими урядом РФІ, на болотах не вистачає приблизно 100 тисяч медичних робітників. А чисельність середнього медперсоналу взагалі нижча за останні 65 років. А що стосується лікарів, то їх на болота вже почали завозити з Північної Кореї.
14: Давно чекаю.
7: Ще раз наголошу. Якість та доступність медичної допомоги мають покращуватися на всій території нашої великої країни.
14: Що стане?
8: Справжній рівень доступності меддопомоги на болотах ми побачили. Там без Папи Римського вже не розібратися. А що з якістю? І тут спочатку треба прибрати дітей від екранів. Бо, вашій увазі, кабінет прийому екстрених хворих десь у поліклініці Самари.
15: Павук, це моя любима стіна.
7: Це моя улюблена стіна з газетами з телепередач про людину-павука. Дуже автентична. Люблю цю стінку. Раковина. Щось працює, щось не працює. Але користуватися нею не можна. Вона засмічена. Куточок є ось такий. Незрозуміло, з чим стоїть шафа. Зазвичай ніхто нею не користується. Ось такий кабінет. Один з моїх улюблених.
8: А це вже шок-контент із Владимирської області. І це пологове відділення. А це вже інтер'єр хірургічного відділення державної лікарні у Нижньому Новгороді. Тут зі стелі на пацієнтів стрибають таргани, деякі комахи пірнають прямо у суп. І такі випадки не поодинокі.
16: У палаті куча
13: У палаті повно тарганів, особливо вночі. Варто вимкнути світло, вони виповзають з усіх щілин. Не соромлячись, бігають по ліжку, по тумбочці, скрізь, де тільки можна. Приходиш туди з однією недугою, а можеш вийти з букетом болячок.
16: Вийти з букетом болячок.
8: З додаткових бонусів у цієї 90-літній лікарні драний лінолеум, розідрані меблі, пошарпана ванна та лише один унітаз на весь поверх. Тим часом Путін вангує якісь там провідні цифрові технології для російських лікарень.
7: Хочу звернути увагу, що важливо активніше впроваджувати платформні рішення та сучасні цифрові технології. За ними безперечно майбутнє. Вони дозволяють знизити ризик медичних помилок, прискорюють процес і, найголовніше, підвищують точність постановки діагнозу.
8: Базікуючи про так званий технічний прогрес, кремлівський диктатор, звісно, ставив у приклад болотяну столицю. Тим часом десь на Сахаліні словосполучення «проривні методи» знають лише як термін з книжок жанру наукової фантастики. Бо у цьому регіоні взагалі немає ніяких засобів для діагностики.
13: Переломи лікують на умання. Мешканці скаржаться, що район на Сахаліні залишився без УЗД, рентгена та інших методів діагностики. Люди скаржаться, що в ЦРЛ часто бракує реактивів для аналізів. Апарату УЗД немає вже близько 2 років. Останній стаціонарний рентген-апарат зламався 4 місяці тому. Не проводять тут і комп'ютерну томографію. Її можна зробити в Красногорську за 100 кілометрів від Шахтарська.
8: А ще більше як половина росіянських медиків не можуть лікувати своїх пацієнтів через відключення інтернету. Це результати опитування, до якого долучили 1500 болотяних лікарів. Без доступу до мережі більшість опитаних роблять призначення за принципом «пальцем у небо».
13: Найчастіше 59% медики скаржаться, що не можуть отримати доступ до професійної інформації під час прийому, щоб уточнити відомості про препарат, метод лікування або дозування, наприклад, у спеціальному додатку-калькуляторі.
8: Але російським лікарям ріжуть не тільки інтернет, а й бюджети. Від початку року майже чверть регіонів РФ скоротили фінансування на охорону здоров'я. Про це писало опозиційне Кремлю видання «Важної історії». Найбільше бюджети на охорону здоров'я порізали у Вологодській, Іркутській та Кемеровській областях. У п'ятірці лідерів зі скорочення бюджету також Московська і Волгоградська області. Щонайменше кожен п'ятий рубль цього року також висмикнули з фінансування лікарень у Нижегородській, Ярославській, Оренбурзькій областях, а також Якутії та Комі. Загалом 19 болотяних регіонів недоотримують сумарно 107 мільярдів рублів. І це, до речі, рекордна сума за весь час Великої війни. Водночас наведення оцієї самої війни проти України РФІ грошей не шкодує. За перші 4 місяці цього року Кремль вже витратив 18 трильйонів рублів.
14: Маловато.
7: Ну, трохи замало. Чесно кажучи, замало.
14: Маловато.
8: Геніальною ідеєю про те, як закрити діру у бюджеті і перекрити критичний дефіцит фінансування медицини РФ, зригнула тамтешня Національна асоціація управлінців сфери охорони здоров'я.
13: Уряду РФ запропонували вирішити проблему дефіциту коштів у системі охорони здоров'я шляхом перерозподілу частини пенсійних та соціальних страхових внесків.
8: Але є інший спосіб отримати додаткові кошти на фінансування болотяних лікарень. От тільки лікувати у палатах тоді вже мають не пересічних матрьошок, а 300-х окупантів.
13: Цивільні лікарні в Росії масово переобладнують під військові шпиталі, що посилює дефіцит лікарів та обладнання.
8: До прикладу, торік в Омську закрили жіночу консультацію. Не щоб відкрити на її місці поліклініку для ветеранів так званої СВО. Та що там консультація? Цілий шпиталь для портянок в Омську вже кілька років городять і на місці пологового будинку. Ну, типу, народжувати в Омську бажаючих мало, а от 300 окупантів – повінця. Тому і клепають отой шпиталь передовими темпами.
13: Будівництво госпіталю для ветеранів війн в Омську завершить достроково.
8: Але випадок в Омську не унікальний. Шпиталь для окупантів на місці пологового також уже відкрили у Ростові. А у Москві під госпіталь для бойових портянок віддали єдину лікарню для пацієнтів із рідкісними генетичними захворюваннями. Тож поки Кремль роками торочить про типу доступну медицину, сувора реальність на болотах – це коли швидка застрягає у багнюці. Головне, щоб до фронту без затримок доїжджали нові партії гарматного м'яса. Бо стратегу Путіну потрібно лише одне – щоб росіян не лікували, а щоб вони воювали. Бензин закінчується, а апетит до пропаганди – ні. Поки росіянські водії годинами стоять у чергах на АЗС, Кремль відкриває нові офіси РТ у Мехіко, Белграді та Тунісі. Бо гроші на пропаганду у Москви не закінчуються ніколи, навіть коли закінчується бензин. Путінська агітаторка, недожурналістка Сімон Ян відкрито заявила, зброя Росії – це не тільки ракети, а й ідеї.
13: Китай і Росія розвертають нову потужну зброю – ідеї. Захід відступає у битві за наративи. Russia Today розпочав зухвалу кампанію у Мексиці, Індії, Сербії, Тунісі та деяких інших країнах. Russia Today має контракти на трансляцію свого контенту з більш ніж 30 африканськими телеканалами.
8: РТ відкрив не лише власну академію, а й щороку набирає стажерів по всьому світу через мережу так званих «руських домов» при посольствах. Робить це під виглядом освітнього проєкту. Формально ніби журналістика, а фактично вербування нових рупорів Кремля. Та ще й таких, які типу не мають прямого зв'язку з Москвою, аби пропаганда не виглядала пропагандою.
17: Можна я задам вопрос?
18: Я поставлю запитання кожному, хто буде кричати, що це російська пропаганда. Це все хіба Росія зробила? Ні. Сталася насильницька українізація європейської свідомості. Тепер усе розглядається через призму українського питання. Чому? Французьке телебачення брало інтерв'ю у Лаврова. Так почався скандал. Навіщо? У Західній Європі абсолютно відсутня демократія.
19: На нас ополчився.
10: Проти нас постав увесь цивілізований світ, який так себе називає. Знову з'явилося гасло «Завдання стратегічної поразки Росії» – деколонізації Росії. Вкотре відверто мається на увазі розчленування нашої країни. У Європі всілякі антиросійські спільноти збирають кошти на якусь підпільну боротьбу за розкол Російської Федерації. Вони цього вже абсолютно не приховують.
8: Сльози Лаврова – це гра. Після заборони у 2022-му російська пропаганда в Європі просто змінила вивіску. Один із цьогорічних моніторингів видання Inside News Media зафіксував у 10 країнах Євросоюзу понад 500 публікацій, які дослівно перекочували з підсанкційних та заблокованих кремлівських медіа на їхні сайти-клони, створені спеціально для обходу санкцій. Адреса нова, а зміст той самий.
20: Ми під санкціями везде.
13: Ми під санкціями скрізь. Тепер навіть за репост Russia Today кримінальна відповідальність. У Європі наші голоси приглушені. Ми там пробираємося партизанськими норами. Пробираємося, але важко і складно.
8: Та медіа – це лише частина пропагандистської системи. Є ще Росспівробітництво – це державна структура, яка замість редакцій працює з громадськими організаціями, молоддю, культурними проєктами. Тобто улещує вже не журналістів, а потенційних симпатиків Путіна за кордоном. Це відомство диктатор створив 18 років тому для просування тоді ще своєї урядової політики за кордоном.
10: Російська діаспора дуже численна по всьому світу. Ми знайомимо з Росією людей, які готові спілкуватися з нами. Є програма «Нове покоління». І дітей є така програма «Привіт, Росія». У світі всі росіяни – це факт. Російський мір, російська цивілізація, російська освіта. Хто буває за кордоном, той не дасть збрехати. Більшість не знає, що таке Росія, але знає, хто такий Путін. Це бренд. Ікра, краса, розкіш, сніг, гарні жінки, ведмеді поруч ходять.
21: Красиві жінки, медведі рядом ходять.
8: Мережа Росспівробітництва – це більше 80 представництв у світі. Бо інакше узкий мір далеко не заїде. Його треба нахабно нав'язувати. Після завершення війни згортати цю роботу Кремль не планує. Лілі Путін прямо заявив:
1: «Ми єдиний народ.
7: Ми єдиний народ. Ви знаєте, це надзвичайно важливо. Відчуття єдності. Ось так звана СВО закінчиться. Чим ми будемо займатися? Нам потрібно зберегти відчуття єдності.
1: Таке чувство єдинства треба зберегти.
8: А щоб слова про скрепну єдність звучали переконливіше, Путіну потрібні голоси з-за кордону з гучними титулами. Якщо таких немає, Кремль їх вигадає. У березні фінське видання «Хельсінгін Саномат» викрило впливового європейського експерта, якого російська пропаганда роками показувала своїй аудиторії. Насправді ж, це був 32-річний заробітчанин Армандо Мема, італієць албанського походження, звичайний сантехнік.
7: Це дуже сильне звинувачення, яке я відкидаю. Конфлікт в Україні, на мій погляд, повинен мати дипломатичне вирішення. НАТО розширюється на схід, і, на мою думку, Україна не повинна бути членом НАТО.
8: Якщо послухати росіянських пропагандистів, то Москва, мовляв, може вказувати незалежним державам, що і як їм робити. Ба більше, за свою незалежність вони чогось мають дякувати саме РФІ.
2: Германія существує сьогодні.
7: Німеччина існує сьогодні лише завдяки Радянському Союзу та Росії.
22: Багато чого нас створювали, так?
7: Ми багато чого створили: Фінляндію, Польщу, низку держав Європи. Хоч хтось подякував?
23: Україна
7: імені Володимира Ілліча Леніна. Він її автор і архітектор. А зараз вдячні нащадки зносять пам'ятники Леніну в Україні.
24: Історична амнезія Європи. Причому пам'ять відбило не лише у Європи. Пам'ять відбило у всього так званого цивілізованого світу – західного та східного.
8: Саме цю картину світу Кремль наполегливо продає західній аудиторії. Путінські пропагандисти кричать Україні, мовляв, ні в НАТО, ні в ЄС.
25: Ви знаєте, який найхудший для України?
7: Знаєте, який найгірший варіант завершення конфлікту? Це коли Україна не буде ані членом НАТО, ані ЄС і не буде окупована Росією. Окупацію ще треба заслужити. Що таке окупація? Це відповідальність за тих людей, яких ти контролюєш.
25: За тих людей, яких ти контролюєш.
26: Якщо ви хочете, щоб ваші молоді...
7: Якщо ви хочете, щоб ваша молодь не задавала питання, навіщо ми в Україні, треба з дитинства вчити, що ніякої Естонії та Латвії не існує. Це історичне непорозуміння. Тоді з'явиться покоління, яке у разі потреби зможе повернути свої історичні території. А коли ви виховаєте покоління, яке переконали, що Україна – це така собі держава, вони будуть запитувати, а навіщо ми в Україні?
8: У середньому на таку пропаганду Кремль витрачає більше як 12 мільярдів рублів на місяць, ну або майже 3 мільярди на тиждень. За рік набігає рекордна сума – під 147 мільярдів дерев'яних. Це більше, ніж річний бюджет цілої Астраханської області. У них там, на болотах. Основні одержувачі коштів – кремлівські ЗМІ. Приміром, РТ на промивання мізків іноземній аудиторії Путін виділив трохи більше 32 мільярдів рублів.
7: Нам потрібно доносити наші ідеї до громадян інших країн. Без цього вся наша пропагандистська робота може зірватися. Зараз ми стрімко втрачаємо інструменти для нашої пропагандистської роботи за кордоном, особливо в ближньому зарубіжжі. Телеефір – це відносна річ. Його можна вимкнути одним натисканням кнопки. Ми маємо справу з ворожими соціальними мережами, які посідають провідні позиції у сфері конкуренції на території СНД та у всьому світі. Ми не працюємо в цих середовищах. Ми не працюємо з Телеграм. То куди ж нам тоді доносити наші ідеї? Нам це ще треба придумати.
8: Схоже, з новими ідеями поки сутужно, бо на експорт Кремль знову відправляє старі методички. Росія не агресор, а типу жертва. Захід нібито обдурив Москву, НАТО порушило обіцянки, і тому Лілі Путін, ну типу, вимушений уже був розпочати війну.
7: Надули. Просто нахабно обдурили.
27: У нас другого вибору не було.
7: У нас не було іншого вибору. Перш ніж дістати автомат із чохла, треба подумати. А чи можна обійтись без цього? Ні. На жаль, цього вже не можна було зробити. Чому? Тому що на нас уже напали.
27: На западну частину України.
7: Західна частина України – подарунок Сталіна Україні після війни. Йому й на думку не спадало, що може скластися така ситуація, як сьогодні. Рано чи пізно Україна втратить ці західні землі. Був лише один гарант територіальної цілісності України – це Росія. Росіяни оголосили в Україні не титульною нацією. Нісенітниця, собача маячня.
27: І що, ще чуш, бред собачий.
8: І правда, весь спіч – це суцільна маячня. Як і всі вигадки пропагандистів про фашистську Україну, денацифікацію, які роками експортують як типу якісь там факти.
0: Значительна часть.
24: Значна частина України опинилася у полоні ось цього божевільного нацизму.
3: Сохранення любого осколка на
10: збереження будь-якого уламка нацистської України стане постійною загрозою для РФ. Ми маємо зробити все, щоб на уламках української державності не виник новий четвертий рейх.
19: Все-таки Росія мечена Богом.
10: Росія все-таки позначена Богом. Коли стає зовсім важко, нам допомагають згори. Ми завершуємо справу наших дідів і прадідів, які знищили нацизм. Але наші колишні союзники цей нацизм врятували. Росія – це життя, а життя – це Росія.
19: Росія – це життя, а життя – це Росія.
8: Втім, кремлівські наративи не завжди мають чисто кремлівське обличчя. Іноді їх озвучують ті, хто колись критикував Путіна і його блазнів. Це працює краще. Довіри більше, пильності менше. А далі чіпляють уже не фактами, а емоціями. І разом із ними потрібними Москві тезами.
4: Такої війни ніколи б не було.
24: Цієї війни не було б, якби Захід сказав Україні: «Хлопці, давайте визначатися, або ви робите російську мову державною, або федералізуєте країну, або ми готові допомогти Заходу України відокремитися від поганих людей, які розмовляють російською мовою».
5: А є серед...
10: Чи є серед пропагандистів нормальні люди? Так, я вважаю, що Маргарита Симонян – така людина. Вона дуже талановита. Її погляди можуть бути зовсім непривабливими. Вона такий собі троцький. У неї всі сторони рівнозначні.
8: На практиці оці типу стандарти закінчуються там, де починаються відверті фейки. Тоді пропагандисти видають картинку, згенеровану штучним інтелектом. Нещодавній приклад – це гучне викриття угорського таблоїду «Ріпост», який фінансується партією Орбана. Редакція намагалася переконати свою аудиторію в тому, що податкова та митна служба Угорщини нібито спіймала український золотий конвой. От тільки фоторепортаж з місця подій намалював штучний інтелект.
10: Росія – один із лідерів сучасного цифрового світу. Покажіть мені країну, в якій є власний пошуковий сервіс та повноцінний месенджер. Росія – це міні-світ.
21: Росія – це міні-мір.
8: Фейки – це не єдиний інструмент путінської пропаганди. Не менш ефективний прийом – це реальні фотографії з вигаданим контекстом. Саме так сталося з кадрами з Сеути, іспанського анклаву на півночі Африки, куди прорвалися десятки тисяч мігрантів з Марокко. Реальні фото Кремль розтиражував на своїх сайтах кальках для нагнітання ситуації в Європі. За даними Міністерства закордонних справ України, Росія роками використовує міграцію, як і інші делікатні теми, для погроз та шантажу.
10: У медіа, ідентифікованих аналітиками як проросійська мережа, з'явилося понад 1500 публікацій. Іспаномовна правда опублікувала майже 300 з них. Кожне мовне видання Russia Today поширило понад 25 новин на цю тему. Усі російські пропагандистські ресурси мають бути повністю заборонені в кожній європейській країні, яка серйозно ставиться до своєї національної безпеки.
8: Майже 7 мільйонів українців, які через війну опинилися у Євросоюзі, стали для Кремля окремою темою для кліпання брехонь. Спочатку російська пропаганда переконувала європейців, що українці нібито не вміють користуватися мікрохвильовкою, мити посуд, читати і поводитися у цивілізованому суспільстві. Коли цей міф не спрацював, з'явився інший. Українська біженка типу неправильна, бо замість заплаканих очей та черг за безкоштовним супом, вона працює, віддає дитину до садочка і вивчає мову. А нині через проплачених блогерів та активістів запустили класику кремлівської пропаганди. Мовляв, українки ж типу крадуть робочі місця, чужих чоловіків і безкоштовні медичні страховки.
6: Обивателі України...
24: Громадяни України все ще мають право на безкоштовну медицину. В той час, як громадяни Польщі повинні сплачувати внесок до Національного фонду охорони здоров'я в обов'язковому порядку. Чи не дискримінують поляків у цьому питанні?
10: Чи знаєте ви, скільки податків сплачено громадянами України, які працюють в Польщі, до бюджету?
24: Ні.
10: Майже 18 мільярдів злотих. А чи знаєте, скільки коштує утримання медичної допомоги для всіх громадян України? В межах 5 мільярдів злотих. Тобто наш бюджет заробляє 12 мільярдів за роботу громадян України. Це така меркантильна частина відповіді. Є людська. Громадяни України, ті жінки, які тут, їхні чоловіки або загинули, або воюють за свободу, і нашу теж.
8: Але міф про українців – це лише частина кремлівського експорту брехні. Роками за кордоном шпигують та пропагують узкий мір по ПРПЦ. Ці ФСБшники у рясах переконують, що санкції проти Росії нібито не працюють. Економіка лише міцніша, а Україна – це нібито фашистська держава. Словом, проповідь за кремлівською методичкою, де обов'язково знаходиться рядок для співчуття патріарху Кирилу, який, мовляв, незаслужено опинився під санкціями. Звичайно, ним активно підгавкують одіозні пропагандисти.
0: про санкції проти Всевишнього Патріарха.
10: Санкції проти Всевишнього Патріарха? Вони хочуть лише одного, щоб церква заявила, ми проклинаємо російську армію і ні в якому разі не надаватимемо їй духовної допомоги. Цього вони хочуть, але цього вони не отримають ніколи, доти, доки існує російська церква.
9: Ми воюємо не з українцями.
10: Ми воюємо не з українцями, ми воюємо з гнилим Заходом, який втратив християнську мораль, віру своїх батьків. Ця війна для нашого народу є священною. Російський солдат ніколи не буде вбивцею, ніколи не буде гвалтівником, не буде полювати за майном мирних жителів. На Заході цього не розуміють. Є заява від ООН та Amnesty International. Вони стверджують, що це було. Я не знаю цих людей, про яких ви говорите.
11: Росія сверхуспішний проект.
10: Росія – надзвичайно успішний проект. Тому навіювання думки про її нікчемність – це вкид із-за кордону.
11: Скажімо, це заброс із-за бугра.
8: Уся оця кремлівська пропагандистська машина працює не для того, щоб когось переконати полюбити Росію. Її завдання значно масштабніше – стерти межу між правдою та брехнею. Бо там, де правда стає лише однією з версій, для кремлівської пропаганди починається найкомфортніша територія. Небувала для країни бензоколонки паливна криза. Спалені та потрощені болотяні НПЗ.
12: Це нам на руку.
8: Бюджетна діра, яка з кожним місяцем лише оновлює історичний антирекорд.
15: Хочеться діжухи.
12: Хочеться руху.
8: А ще уповільнення російського наступу на фронті і стрімке зростання військових втрат.
15: Трикратно.
12: Потрійне ура.
8: Таку ціну за війну проти України на п'ятому році повномасштабного вторгнення платить Рефія.
15: Ура! Ура! Ура!
8: І, схоже, бункерний диктатор чи не єдиний з кремлівської шобли, хто досі торочить, що все під контролем.
16: Спеціальна воєнна операція.
12: Так звана спеціальна військова операція проходить у суворій відповідності до графіка.
8: Візьмемо, до прикладу, останній болотяний писк цього літа – паливну лихоманку, що вже охопила ледь не всі російські регіони.
22: Бензина в стороненні!
12: В країні немає бензину! Ми цю нафту самі видобуваємо! Як зрозуміти, що немає бензину?
23: Четверта заправка.
12: Дві, бензину немає. Вони закриті. А на двох просто якась кілометрова черга.
28: Я 2.5 години стояла в черзі на заправку. А коли моя черга підійшла, бензин закінчився.
29: Це бензин.
28: У Москві більше немає бензину. На даний момент так точно. Тому що їду по МКАД, проїхала понад 15 заправок. І знаєте що? Правильно, ні на одній немає бензину. Принаймні 95-го. Я вже готова і в черзі годину відстояти, і вдвічі більше заплатити.
8: Та поки з болотяних заправок випаровується бензин, Ліліпутін заспокоював себе мантрою. Мовляв, запаси пального на Росії майже непорушні.
12: Наразі запаси бензину становлять 1,7 мільйони тонн, що практично відповідає рівню за аналогічний період минулого року. Але є невелике зниження, всього 4%.
30: Зниження всього 4%.
8: Ось вам і черговий доказ того, що Ерефія – країна абсурду. Ну бо резерви бензину у ній типу є, а пального немає. А тому росіяни від заходу до світанку стоять у кілометрових чергах перед заправками, а інколи ще й гамселять одне одного.
12: Хаос. І зараз ми бачимо повномасштабну громадянську війну.
8: Тим часом в Анапі патрулювати АЗС вже вивели козаків, а в Іркутській області у чергах перед заправками з'явилися біотуалети. А от у Читі, схоже, вже можна розгортати готельний бізнес, бо прочекати у черзі за бензином тут можна більше 2 діб.
31: 15:09
10: ранку. Ми простояли загалом 57 годин. І ось нарешті ми заправилися. Від сьогодні бензин тепер наливають по 30 літрів.
8: Разом із чергами перед АЗС на болотах ростуть і ціни. Вони, до речі, вже оновили 20-річний рекорд.
32: Хтось там казав, що тризначні числа не помістяться на табло? У них все чудово виходить. Мені здається, що незабаром, або дай тобі трясця, чотиризначні числа помістяться.
8: Тим часом у картині світу, відірваного від реальності Ліліпутіна, у від'ємній наявності бензину немає нічого критичного.
33: Що касається
12: Що стосується ударів по критичній, критично важливій інфраструктурі, то зараз ми спостерігаємо певний дефіцит, але він не критичний.
1: Дефіцит, ну, не критичний.
8: Ще один доказ того, що Путін остаточно загубив зв'язок з реальністю, це реакція кремлівського диктатора на українські далекобійні санкції. Поки наші ракети та безпілотники щодня дістають до болотяних НПЗ та оборонних підприємств, бункерний зригує ось таке.
1: Все у нас працює.
12: У нас усе працює стабільно та з великим запасом міцності.
8: Тим часом лише за півроку наші сили оборони вдарили по НПЗ РФ і майже 200 разів. А це на хвилиночку в один.

0: Вання про типу швидкого відновлення росіянських нафтових об'єктів десь у Капотні тихенько заплакав московський НПЗ. Ну бо він не працюватиме щонайменше до кінця цього року. Про це повідомляло видання Reuters. Тим часом нафтові об'єкти РФ вже палають не лише на всій європейській частині боліт. Українські далекобійні санкції дотягнулись навіть до Сибіру.
1: Ось він. Увесь наш завод палає. 12 штук. Одного збили тільки. 11 влучили.
0: Для цього наші сталеві пташки подолали рекордну для себе відстань у приблизно 3 тисячі кілометрів. І все заради того, аби нанести дебютний візит на омський нафтопереробний завод.
2: Мені всі завод вон подорвали.
3: Нафтозавод підірвали. Вон горить. Ой-ой-ой-ой. Вон там, дивись. Там все в полум'ї. Ой-ой-ой-ой-ой.
4: Завод горит.
1: Завод горить. Все, офіційно.
5: Там можеш продавати машину.
1: Там можеш продавати машину. Нафтозавод наш горить. Луплять безпілотники. О, долетів.
5: О, долетів.
0: Завод в Омську – це перлина НПЗ-шної колекції, ну бо він найбільший на Росії.
6: Здесь производиться.
7: Тут виробляється кожен восьмий літр бензину та кожен десятий літр дизельного палива в Росії.
0: На рік переробляє до 22 мільйонів тонн нафти. Знаковим цей завод став для наших сталевих пташок, адже був останнім з 10 найбільших балетіних НПЗ, який досі не атакували дрони.
8: Може сказати їм, що топлива у нас не осталось?
1: Може сказати їм, що у нас не залишилося палива? Ні, посміхаємося і махаємо, хлопці. Посміхаємося і махаємо.
0: Про реальну ситуацію на російсько-українському фронті бункерний диктатор також не петрає. До прикладу, нещодавно цей космонавт видав, що Збройні сили України, типу, майже оточені в районі Старого Осколу.
9: На
1: лівому березі річки Старий Оскіл ми фактично заблокували різнорідне угруповання противника чисельністю близько 5 тисяч осіб. Його притиснуто до річки. Ось зверху наступає перша танкова армія російських збройних сил і притискає противника з півночі. Третя мотострілецька дивізія з сходу підтискає. 144-та дивізія з півдня.
0: От тільки є нюанс. Старий Оскол – це не річка. Це місто у Білгородській області Ерефії. І воно розташоване за більше як сотню кілометрів від кордону. Але цю путінську побрехеньку гарно так прокоментували у наших ЗСУ.
7: На превеликий жаль, станом на зараз ми лише працюємо над просуванням до цього міста, яке, як відомо, розташовано на північному сході Білгородської області РФ. Утім, переконані, що очільнику РФ боєздатність його військ відома краще, ніж нам. Тож пропонуємо вважати бої за Старий Оскіл анонсом з його боку.
0: Не менш епічно Путлер зганьбився своїм базіканням про ситуацію біля наших Сум.
1: Нагадаю, що мета російських військ на Сумському та Вовчанському напрямках полягає у створенні зони безпеки вздовж наших кордонів. Це завдання було поставлено після вторгнення ЗСУ до Курської області та атак на наші прикордонні райони. До речі, до міста Суми залишилося десь 10,5 кілометрів.
0: От тільки насправді в районі Сум росіянські війська не просуваються з весни минулого року. Тоді російські окупанти були зупинені за понад 20 кілометрів від міста. Втім, Путін головний на Росії брехун, тож деякі українські населені пункти він бере ротом по кілька разів поспіль.
1: Почну з міста Куп'янськ. Наші війська перебувають на відстані від 2,5 до 4-5 кілометрів від західної межі міста.
0: От тільки до цього Ерефія вже чи не з десяток разів вихвалялася типу повним взяттям Куп'янська. Ось що про це кремлівський диктатор базікав наприкінці минулого року.
10: Харківська область.
1: У Харківській області, як відомо, під наш контроль уже кілька тижнів тому перейшло місто Куп'янськ.
0: Але це не межа дурні, яку здатна генерувати макітра Лілі Путіна. Бо у його хворій уяві Ерефія вже типу захопила територію, яка у 4 рази більша за загальну площу всієї України.
1: За останній час, не буду називати зараз кількість населених пунктів, бо боюся помилитися, але приблизно 2440 тисяч квадратних кілометрів російська армія взяла під свій контроль.
0: Насправді, за даними Американського інституту вивчення війни, за останній рік темпи російського наступу скоротилися у 1,5 разів. Але ось як про це розповідають на Зомбо ТБ.
7: Кожен день по кілька разів.
1: Російські війська наступають по всій лінії бойового зіткнення. Немає місця, де б не було наступу російських військ.
0: При цьому кількість гармонів гарматного м'яса, яке перетравили росіянські командири для мінімального просування, шалено збільшилося.
7: У червні 2026 року війська РФ зазнали 39 490 втрат, включно із загиблими та пораненими в боях. Таким чином, за наявними повідомленнями, російські війська зазнали приблизно 1298 втрат на кожен квадратний кілометр території, які вони захопили або на які проникали. Для порівняння

0: У червні 2025 року російські війська зазнали 32 680 втрат, що в середньому становило 68 втрат на кожен квадратний кілометр.
1: Тобто на кожен квадратний метр просування РФ я нині втрачає у 19 разів більше окупантів, ніж торік.
2: Работайте.
3: Працюйте, брати.
1: От тільки кількість вже відпрацьованих братчиків вразила навіть держсекретаря США Марко Рубіо.
4: Росіяни втрачають 5 тисяч осіб, не поранених, а загиблих. За даними Міністерства війни США, це один із перших конфліктів в історії, в якому рівень смертності перевищує рівень поранень на стороні Росії. Це вперше, коли більше смертей, ніж поранених.
1: Втім, Ліліпутіну до тверезих оцінок ситуації на фронті байдуже. Він читає брехливі звіти своїх генералів і сам вигадує не менш одіозні фейки. І, здається, в деякі вже навіть вірить сам. Хоча не дивно, ну бо кремлівський диктатор завжди з осторогою ставився до інтернету і нових комунікаційних технологій. Як писало французьке видання Le Monde, бункерний навіть ніколи не надсилав електронного листа. А ще в нього немає мобільного телефону. Його паралельна кремлереальність обмежується спеціально підібраними телевізійними зомбоновинами. Тож, за таких умов, Путін все більш нагадує підстаркуватих членів радянського політбюро. Та закінчить ще гірше, ніж вони, бо всіх своїх попередників-тиранів цей диктатор намагається перевершити за будь-яку ціну. Знаєте, де найкращі у світі курорти? Можливо, на Мальдівах? Ну, чи десь у Греції? Московити вважають, що ні. У них на болотах самі топові бази. Он, що заявив росіянський віцпрем'єр товариш Чернишенко. Це отой, що відповідає в РФ за туризм.
5: Ну, Анапа, все нормально.
6: Ну, в Анапі все гаразд тепер. Я думаю, що в Анапі пісок чистіший, ніж на Лазурному узбережжі.
7: Це Анапа.
6: Подивіться, це Анапа. Ви подивіться, який тут бруд.
7: Грязь.
8: Крістальна чиста вода.
9: Чиста вода. Подекуди в селищі Вітязово.
1: Це ще не все. Супутникові знімки два місяці поспіль у квітні і травні фіксували біля Анапи нафтові плями. Але губернатору Краснодарського краю Кондратьєву такими типу дрібницями настрій не зіпсуєш.
10: Давайте дуже по-чесному.
6: Давайте по-чесному. І в моєму дитинстві, і у вашому мазут був. Питання лише в тому, хто скільки його бачить. Хтось бачить його трохи і каже, ого, багато. А насправді його й немає, але хтось хоче його бачити.
10: Якби там був мазут, то...
6: Якби там був мазут, уже багато відпочивальників з Анапи про це написали.
1: Мазут на пляжах Анапи з'явився позатирік у грудні після аварії двох танкерів. Офіційно розпожив нагляд дозволив цьогоріч пірнати та засмагати на узбережжі. Бо видати папір легше, ніж прибрати мазут. Та й навіщо Путіна засмучувати? Він же хотів, щоб усі запам'ятали мандри по Росії.
11: Важливо, щоб подорожі Росією були доступними, комфортними та незабутніми. А для цього потрібно вдосконалювати туристичну інфраструктуру.
12: Як тебе море?
13: Як тобі море? Білий пісок?
6: Подивися на ноги.
13: О, як ти будеш митися? Давай йди в басейн.
6: Як це називається, я не знаю.
1: Такий мазутний експірієнс у морі і на пляжах Туапсе не одразу забудеш.
14: Я хотіла з ребенком.
13: Я, дідько, з дитиною жити на морі хотіла. Море все загиджено цим мазутом. Усе зіпсовано. Що тут взагалі робити? Ці бісові безпілотники літають, до дідька все розносять. Не знаєш, ти взагалі будеш жити чи не будеш ти живим?
6: Це історія не на один рік уперед. Нафтопродукти токсичні. Перебувати на пляжі, купатися в морі, особливо з дітьми, дуже небезпечно для здоров'я.
1: А росіяни чомусь не дуже люблять відпочивати на рідних болотах. Навіть через брак альтернатив, торік попит виріс лише на 1%. І перспектив для зростання цьогоріч аналітики не бачать. Через два фактори – відсутність грошей і страх. Матрьошки банально не мають за що їхати на моря. Тиждень в якійсь халупі у Краснодарському краї коштує більше середньої місячної зарплати. Крім того, бояться за власне життя, бо БПЛА літають. Щоб заповнити готелі у Геленджику, місцева влада цьогоріч розщедрилась на хліб та зрелище.
15: Ми йшли до вас, щоб офіційно відкрити літній купальний сезон 2026.
16: Щоб ви розуміли, яка у нас зібралася гром.
6: Щоб ви розуміли, яка величезна черга зібралася, дивіться, кінця не видно. Це все за безкоштовними мідіями. Люди вишукувалися, через 10 хвилин почнуть готувати, а потім роздавати.
16: Почнуть готувати, а потім роздавати.
17: Для того, щоб створити общий інформаційний.
6: Це для того, щоб створити загальний інформаційний фон, ніби нічого страшного не сталося. Але якщо подивитися на обсяг згорілої нафти і скільки нафти потрапило у воду, коли тонули танкери в районі Керченської протоки, то будь-яка розсудлива людина зробить висновок, що якщо ви там не живете, ви не є заручником ситуації. Не треба туди їхати.
1: А за 250 кілометрів від Геленджика у Сочі інша халепа.
6: Коли ви мене питаєте, розганяють чи не розганяють народ, так, усі йдуть додому.
3: Повний пляж.
6: Повний пляж у Сочі, незважаючи на сирени та атаки. Люди є, все добре, приїжджайте до Сочі терміново.
1: Сочі – це не тільки курорт, це узбережжя Чорного моря, близькість до Абхазії і Кавказу, важлива логістика, порт, аеропорт, траси. Тому наші БПЛА частенько сюди гастролюють.
8: Ми в новій війні.
6: Ми в новій війні, оскільки захоплювати території вже марно. Тремтіти перестали, окуповувати немає ким. Це війна на виснаження та на підрив. Вибивається критична інфраструктура, на якій живе країна. Ось до цієї війни нам треба готуватися. Вона триває і вона триватиме далі.
1: За даними Асоціації туроператорів Росії, кількість бронювань на літні тури по болотах цьогоріч нижча на 10-12% ніж торік. Сочинський напрямок, який традиційно був у лідерах, нині просів на 15-20%.
12: Куди ви плануєте поїхати відпочивати?
18: Куди ви плануєте поїхати відпочивати?
6: Сподіваюсь, тільки не в якісь табори і не в якісь бойові дії.
12: А на юг Росії хотіли би з'їздити?
18: А на південь Росії?
6: На який південь?
18: Ну, у Туапсе чи в Анапу.
6: У Москві мені буде набагато краще для мого здоров'я, ніж там. Взагалі виключено.
19: Мені буде для моєї здоров'я намного краще, ніж там.
20: Крим.
18: У Крим. Бо туди дає путівки Міністерство оборони.
21: Місце для відпочинку в Росії.
6: Місць для відпочинку в Росії не залишилося. Чорноморське узбережжя від Анапи до Сочі – це купання в нафтопродуктах. Крим, навіть якщо туди можна в'їхати, то виїхати не можна.
1: А головна причина – це паливний колапс. Криза у тимчасово окупованому Криму почалася наприкінці травня.
22: Я працюю в общепіті в Криму. І дуже часто.
18: Я працюю в закладі громадського харчування в Криму. Гості почали ставити мені запитання. Мірочка, а де Луфар? Рибка ваша чорноморська. А знаєте, де Луфар? У Туреччині. Йому гучно, розумієте? Він не витримує повітряних тривог. А куди мені бігти? У мене навіть бензину немає. Я звідси точно не поїду.
22: Я точно не можу.
23: Так, от у нас зараз в Ялті.
18: Ось так у нас зараз у Ялті. Взагалі порожні вулиці. У годину пік. Об 11 годині тут би були б такі затори. Я ледве повзла. А зараз ось так. Не знаю, що буде далі.
1: Бензин в окупованому Криму продавали за талонами, але вони закінчились. Тепер жорсткий ліміт, як і на болотах.
24: Талонах.
6: Талонів у вільному продажу немає і не буде найближчим часом. За тими талонами, які були придбані раніше, вводиться норма споживання – не більше 20 літрів на одну особу.
1: Російська влада, звісно, знайшла винних у дефіциті паливу в окупованому Криму. Це самі жителі півострова, які начебто створили штучний ажіотаж та знімають провокаційні відео. Одного з авторів, який зафіксував бензовоз, обшитий протидроновою решіткою, затримали та змусили вибачитись. І при цьому про системні проблеми у нафтовій галузі, про українські БПЛА, які не вивели з ладу вже 15 російських нафтопереробних заводів, а це майже 40% первинної переробки нафти РФ, про удари по маршрутах постачання, якими до Криму везуть паливо з Ростовської області, Кремль, звісно, мовчить.
6: Якщо Україна не припинить блокаду Криму, а вона не збирається припиняти, про жоден туристичний сезон повноцінний не може бути й мови.
25: Слышно, да?
6: Чути, так? Це в Криму. Не буду говорити де, бо мені знову скажуть. Та у нас тут безпечно. Що ви там? Безпечно? Зищить десь скотиняка. Це вдень. Я їхав уночі, почувався в небезпеці.
1: Рік тому російські окупанти рапортували про якісь там рекордні 3 мільйони 700 тисяч туристів у Криму. Цьогоріч, з травня по червень, за даними платформи TravelLine, такого не буде, бо вже скасовано 79% бронювань. Тобто на кожні два нових бронювання 10 скасованих. Так званий керівник окупаційної адміністрації Криму, товариш Аксьонов, так хотів врятувати курортний сезон, що з 10 червня обмежив нічний рух потягів, замінивши їх з 23 години до 5 ранку автобусами.
6: Є дані, що до пасажирських поїздів намагаються приєднати залізничні цистерни з паливом. Це провокація та порушення правил ведення війни. Якщо Росія використовуватиме потяги з туристами для перевезення до Криму вантажів подвійного призначення. Якщо в такій країні, як Росія, другим після інтернету продуктом, який випаде, виявиться паливо, то це буде ще один російський анекдот. Була бензоколонка з ракетами, а тепер це просто бензоколонка, на якій замість бензину продають іскандери.
1: А ще оцей самий товариш Аксьонов замінив систему звукового оповіщення про повітряну тривогу на СМС, аби, типу, зменшити психологічний тиск на туристів. Дрони є, вибухи є, сирен немає. Відпочивайте.
0: Треба бути прямо за
2: вікном. Прямо за вікном.
3: Крим – це територія, через яку проходять прольоти на Краснодарський край, море і все інше. Зараз тривога і сирени повинні працювати 22 години на добу. З них вмикатися 7-8 разів вночі. Я не впевнений, що кримчани готові не спати днями.
1: Потяги ходять нерегулярно, квитків майже немає. Місто цей, так званий через Керченську протоку, постійно перекривають. І родзинка туристичного сезону 2026 до окупованого Криму доплив мазут за напи.
0: Мазутик.
4: Ось тут я буду складати мазут. Бачите, все розкидано.
3: Тричі подумайте, перш ніж їхати до Криму з родиною та дітьми. Але поодинці цілком рекомендую. Таке літо запам'ятається на все життя. Стан, у якому зараз перебуває Крим, це особливість цієї війни. Це його нормальний стан. А та відносна стабільність і стійкість, у якій він перебував, це скоріше був баг. Путін придбав валізу без ручки. Усі ці роки, починаючи з 14-го, до цієї валізи намагається прикріпити колеса. При цьому ручки все одно немає.
1: Проблеми для російського курортного сезону виходять за межі морського узбережжя. 18 червня було атаковано найбільший нафтопереробний завод Москви у районі Капотня. А це біля Москва-ріки. Вниз за течією – рекреаційні зони. А у Ярославській області нафтопродукти потрапили у річку Волгу. А раніше був приліт у комбінат «Темп». Це паливне сховище Росрезерву у Ярославській області, де проходить туристичний маршрут «Золоте кільце Росії».
20: Сьогодні перший раз такое.
3: Сьогодні вперше таке бачу. Йде чорний дощ, справді чорний. Покажу, що капає з даху.
20: От зараз покажу. Що капає з криші?
24: Тобто число проблем стрімко.
3: Кількість проблем стрімко зростає. Нафтові дощі прийшли у трикутнику Перм, Рязань, Туапсе. У цьому трикутнику проживає більше половини населення країни. Вони потенційно перебувають під загрозою. Усе це принципово ігнорується.
1: І з Європою росіян теж не складається сезон. З вересня 22-го року ЄС скасував спрощений візовий режим росіянам. Візи подорожчали, а оформлення стало довшим. З 23-го року матрьошки їздили до Європи за однократними візами, бо мультивізи їм майже не видавали.
26: Це черговий кричущий приклад дискримінації за ознакою національності та громадянства. Покарання громадян без розбору. Це самогубство. Щодо заходів у відповідь, безперечно, вони будуть.
1: Тепер і цю лазівку хочуть закрити. 21-й пакет санкцій передбачає, що сотні тисяч військовослужбовців, кадрових офіцерів, мобілізованих контрактників і добровольців, які перебували на службі російської терористичної армії після 24 лютого 2022 року, не зможуть потрапити до Євросоюзу ні як туристи, ні з іншою метою.
27: Або країна воює.
3: Або країна воює проти свого сусіда і звинувачує його сусідів у співучасті, або країна займається мирним туристичним обміном. Якщо ми вважаємо, що там усе гниле, зле тощо, то ми туди не їдемо. Проти цих поїздок мають виступати всі прихильники ідеї збереження культурних і моральних цінностей російського світу. Вони відправляють дітей до шкіл Європи, намагаються через підставних осіб купувати нерухомість. На якій підставі люди з кола Соловйова намагаються облаштувати собі гніздечко в Європі? Ну не може бути так, що хочеш мати тістечко і одночасно його з'їсти.
28: І одновременно і восмопач.
1: Зате Кремль вирішив, де проведуть канікули малі росіяни. У таборах Перлина та Аврора, а це якраз біля Анапи. Їм дозволили працювати. Можливо, так чиновники хочуть виправдати невтішну статистику. За даними Російського Союзу туріндустрії, продажі путівок до дитячих таборів на Чорному морі впали на 30-50%. Вартість зміни до 85 тисяч рублів, тобто більше, ніж половина середньомісячної зарплати росіян. Якщо батьки грошей не назбирають, то у Приморському краї є табір «Штурмовик». Там школярів навчають керувати бойовими дронами. Аналогічні псевдопатріотичні зміни є і у Пермі, де вчать стріляти, і у Забайкаллі. Там вчать реагувати на збройний напад. Це у росіян називається «літній відпочинок».
4: Ваша дитина отримає незабутні враження, безліч корисних знань і навичок, зміцніє фізично та морально, знайде нових вірних друзів. «Штурмовик» – це не просто відпочинок, а інвестиція у майбутнє покоління.
1: Курортний сезон на болотах – це ще один індикатор того, як війна впливає на Росію. Логістика, безпека, маршрути подорожей і вибір місця відпочинку тепер визначаються не тільки бажаннями туристів, а й воєнною реальністю.
2: Вернувшися з
5: росіянин, який повернувся з війни, вбив дитину.
7: Учасник війни
5: напав на трьох школярок в Уфі.
7: В Іркутську
5: колишній учасник війни в Україні взяв у заручники та вбив жінку.
1: Для цивілізованого світу вони окупанти, вбивці, мародери. Та на болотах з них вперто ліплять героїв. 300 портянками кредити обіцяють списати, і стартовий капітал 350 тисяч рублів дати, і у новий їхній бізнес з перевірками не лізти.
9: Я ветеран бойових дій! Я військовий!
1: Місце на роботі зарезервоване. Місце в університеті зарезервоване. Бо окупантів на болотах до вишів братимуть поза конкурсом. Диплом – це як бонус за участь у війні. Кремль наказав тримати під своїх героїв 10% бюджетних місць. Пільги прописали також і для дружин окупантів. Тим жіночкам, хто відправив свого чоловіка на війну, теж пообіцяли студентський квиток.
10: Це таке яскраве втілення істини, що росіяни своїх не кидають. Допомога та підтримка – вона у всіх сферах.
1: Ну і вишенька на тортику. Усі, хто був під слідством і пішов воювати, їхні кримінальні справи на паузі. Така собі амністія в режимі очікування. Кремль фактично підписав новий суспільний договір. Воюєш – тоді Путін зробить тебе героєм. Бо ж на болотах якраз час героїв настав. Спочатку так назвали федеральну пропагандистську програму, а до неї ще й десятки законів нашкребли. Тепер герої путінської СВО – це реальні претенденти у депутати, губернатори і на чиновницькі посади у регіональній та муніципальній владі.
5: Герой Росії! У нього немає обох ніг, але він повернувся з війни і сьогодні допомагає меру працювати з дітьми, у яких немає батьків або батьки воюють. Це наша гордість.
1: Засуджених до терористичної армії Путіна вербують з 2022 року. Тоді ще живий Пригожин пропонував ув'язненим просту угоду. 6 місяців на фронті і ти вільний. Судимість знімають. Після смерті Пригожина цю практику Кремль одержавив. Вербуванням зайнялося Міноборони і Федеральна служба виконання покарань.
11: Які еліти?
13: Гроші десь вкрали? Пальці розчепірили? Ми еліта. Яка еліта? Ось еліта. Ті, хто захищають батьківщину. Їм не страшно передати країну в руки. Такі люди не відступлять, не підведуть і не зрадять. Ось вони повинні виходити на провідні позиції.
1: Диктатор не може дати росіянцям економічне зростання чи свободу, але може задурити їм мізки, пообіцявши якийсь там статус. 2 роки тому головний куратор внутрішньої політики Кремля, товариш Кирієнко, плакався, що після війни партянки погано адаптуються до мирного життя, а їхнє кримінальне минуле лякає матрьошок. А нині Пісков уже інакше співає.
14: Президент брав участь у розширеній колегії Міністерства внутрішніх справ. Серед показників, які викликали занепокоєння, рейтинги насильства ніяк не фігурували.
1: Це товариш Пісков сказав після того, як у Челябінську злочинець-окупант, повернувшись з фронту, убив колишню дружину, а у підмосковному Щолкові ще один такий самий герой задушив 48-річну жінку. Генпрокуратура РФ з 2023 року засекретила статистику злочинності серед учасників так званої СВО. А у квітні 2026-го з сайту Росіянського Верховного суду зникли навіть дані посудовим рішенням за останні 20 років.
5: Військові злочини, вони ще попереду. Росію накриє хвиля. Це одна із причин, чому Путін не закінчує війну. Куди подіти людей, які відчули свою безкарність? У них є свій шлях. Вкрав, випив у в'язницю на війну. І так без кінця. Їм сказали, що вони еліта.
1: Якщо вірити останнім відкритим даним судового департаменту Верховного суду РФ, то кількість засуджених військових за перші 2 роки повномасштабної війни зросла майже втричі. Половина з них отримали реальні терміни. 2 з 3 злочинів – тяжкі чи особливо тяжкі. Цьогоріч, за даними медіазони, у військових судах вже 990 справ про вбивства, в яких фігурують герої так званої СВО.
2: Якраз момент істини.
10: Саме настав вирішальний момент. Ми з вами маємо думати про солдатів, офіцерів, тих, хто сьогодні в окопах, тих, хто завтра туди прийде, про добровольців, які туди поїдуть, і не заглиблюватися в бюрократичні процедури. Брехня та наклеп щодо них будуть покарані.
2: Буде наказано.
1: Коли злочинця амністують та нагороджують статусом героя, це не виняток з правил. Це демонстрація того, що на Росії нормальні закони не діють. Путін сигналізує матрьошкам від еліти, силовиків і до пересічних, що закон – це він, а лояльність важливіша за вирок.
28: Для нас любов.
13: Для нас любов до батьківщини та прагнення її захищати – понад усе.
1: Сотні тисяч зі зброєю, ПТСР, звичка до насильства і відчуття вседозволеності. Навіщо вони Путіну? Він не благодійник, він інвестор, а вони його боржники. Навічно. Така собі особиста, особлива гвардія бункерного диктатора. Тому і щедрість путінська безмежна.
10: Гроші у нього на підкупи завжди знаходяться.
1: Кремль свідомо будує систему, де судити учасника так званої СВО значить образити ідею самого Путіна. У результаті герої злі на тилових, а тилові бояться героїв. Влада ж маніпулює всіма. Замкнуте коло, в якому війна позиціонується як нормальна кар'єра для цілого покоління. Єдине, що не зарезервоване, це життя у цього покоління.
8: Та мислі баріна, що ли?
10: Ось думки пана. Що ось селяни оброк здають, панщину здають і не бунтують. Ось і добре.
8: От і хорошо.
1: А Кремль ще й торбу презентів дає так званій новій еліті. Лише 5 тисяч рублів штрафу за побиту жінку. 0 тисяч рублів штрафу за комунальні борги. Путін розставив пріоритети чітко.
11: Приходять, у них є.
10: Вони ж приходять зі зброєю. І в них є почуття солідарності. Часто це такі згуртовані, серйозні банди. І, звісно, це дуже турбує Кремль.
1: Голосніше ридає тільки болотяний міністр внутрішніх справ, бо, бачите, кадровий дефіцит в органах серйозний.
8: Ми робимо все, що ми можемо.
10: Ми робимо все, що можемо. Ми не можемо надрукувати гроші та підвищити заробітну плату, щоб залучити людей до служби в органах внутрішніх справ. А ситуація не просто змінилася, вона погіршилася. У нас не вистачає кадрів.
1: 212 тисяч поліцейських вакансій. І ще одна цікава цифра для розуміння катастрофічної ситуації з визначенням пріоритетів на болотах. З 2022 року понад 1000 матрьошок вже заплатили за це здоров'ям або життям. Вони не загинули чи покалічились на фронті. Це з ними сталося вдома. Від рук отих, от кого Кремль називає героями та робить новою елітою.
10: Це дуже важливо. Треба надати учасникам так званої СВО таку можливість, щоб вони могли приходити до навчальних закладів і викладати ті предмети, які їм ближчі.
1: Зараз так звані СВОшники – це типу еліта, якій не страшно передати країну. Але еліта на болотах – це не статус, це тимчасовий дозвіл. Така собі угода з дияволом в сучасних ерефівських реаліях. І путінський електорат раду заплатить будь-яку ціну за порожні обіцянки-цяцянки Кремля. Як робить це вже понад чверть століття.
12: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
15: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обпасти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
16: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими – координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
12: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
2: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: В ефірі новини розповідаємо про все найважливіше на 7 ранку у студії Марина Кухар. У Голивасі на Київщині російський удар забрав життя 2-3-річних малюків та мами одного з них. Ввечері біля будинку сиділи 3 родини з дітьми. 39-річна жінка саме завела хлопчика та дівчинку всередину, щоб укласти їх спати. І в цей момент пролунав вибух. Унаслідок удару пошкоджено покрівлю будинку та перекриття між поверхами. У Вишгородському районі через ворожу атаку в суботу постраждала мати і дитина, пошкоджено заклад освіти та автобус. А в Дніпрі вже 5 поранених внаслідок атаки росіян на місто. Напередодні ввечері ворог поцілив у торговельний центр кількома дронами-ракетами типу «Бандероль». У торговельному комплексі спалахнула пожежа і полум'я охопило всі магазини. Далі про ситуацію на фронті. Напередодні було 188 боєзіткнень. Найгарячіше на Костянтинівському напрямку. Там сили оборони відбили 18 ворожих штурмів. На Покровському ворог атакував 15 разів. 7 спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському і 6 на Південно-Слобожанському відтинках. Волонтери везуть на передову унікальний автономний пункт для полювання на шахеди та мобільні майстерні, що здатні замінити радянські вантажівки. Підсилення отримав полк безпілотних систем «Кракен» і підрозділи протиповітряної оборони. Чим ще посилять фронт, Василь Мамчук розкаже.
5: Чергова партія допомоги вирушає на передову. Цього разу підсилення отримав 3-й батальйон полку безпілотних систем «Кракен».
6: Ми сьогодні маємо змогу передати для 3-го батальйону полку безпілотних систем «Кракен» 1654 два пікапи. І це завдяки нашому спеціальному донатору, який зібрав всю суму і заплатив за ці пікапи.
5: Швидко закрити збір і придбати ці машини вдалося завдяки всього одному анонімному благодійнику, який самотужки повністю покрив всю суму, а це понад 3 мільйони гривень.
6: Передаю вам ключі від нашого донатора. Дякую вам за те, що боронити нашу країну. І дякую нашому донатору.
5: Для підрозділів безпілотних систем такі автівки – це питання виживання екіпажів та збереження дорогого обладнання. На них щодня підвозять логістику та виїжджають на бойові позиції.
7: Вони обладнані, ми кілька днів займає встановити на них зв'язок, встановити на них засоби РЕБУ. Якщо це специфічні екіпажі, деяко дообладнуються кунгом, і це вже там за день-два зроблено, і далі вони там, умовно, через тиждень вже будуть працювати на позиціях.
5: Окрім пікапів, військовим передали унікальний мобільний пункт повітряної оборони. Раніше звичайний мікроавтобус, зараз повністю облаштований для операторів, які полюють на російські шахеди.
8: Вся ця система, вона автономна. Тут встановлений на 8 кВт інвертор і на 9,5 кВт-годин батареї. Тобто майже троє суток хлопці можуть тут сидіти, працювати. Встановлені два монітори, це тачскрін-монітори. Вони під'єднуються до ноутбука, можна вивести оперативну обстановку, дивитись, що робиться навколо.
5: Ще одна гордість інженерів, яка скоро поїде на фронт – мобільна майстерня на колесах. Це сучасне українське рішення, яке має замінити старі радянські вантажівки, дозволяє лагодити техніку просто в полях.
9: Всередині вона комплектована всім необхідним, і великі інструменти, і маленькі. Тобто це досить універсальна річ, яка може використовуватися для ремонту від мотоциклів до важкої техніки і навіть артилерії. Вже більше ніж 200 таких автівок у нас в Збройних силах України наразі вже використовується.
5: Потреба в техніці, інструментах та мобільних комплексах на фронті залишається величезною. Благодійники кажуть, працюватимуть і надалі, орієнтуючись, звісно, на відгуки та запити від самих бійців з передової. Василь Мамчук, Павло Бондаренко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: СБУ та Нацполіція на хабарі затримали посадовця ЗСУ. Керівник одного з відділів військової наукової установи ЗСУ вимагав 10 тисяч євро у компанії, яка постачає українській армії маскувальне спорядження. За ці гроші посадовець із Черкащини обіцяв не скасовувати погодження експертного висновку щодо якості продукції. А цей документ був необхідний компанії для участі в тендері. Щоб приховати передачу грошей, він запропонував залишити хабар у комірці поштового сервісу у Чернігові. Правоохоронці затримали його одразу після отримання коштів, і за таке загрожує до 10 років позбавлення волі.
1: Співробітники СБУ поетапно задокументували злочини посадовця і затримали його на гарячому одразу після одержання неправомірної вигоди. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України.
4: Данія виділила терміновий пакет допомоги Україні. 275 мільйонів гривень підуть на захист нашого неба в осінньо-зимовий період. В Міноборони розповіли, що це вже 31-й пакет військової підтримки від Данського королівства. Його вміст не розголошують із безпекових міркувань. Рішення про передачу коштів ухвалювали в прискореному режимі. Це сталося після інциденту біля данських берегів. Нагадаю, кілька днів тому російський військовий корабель обстріляв сигнальними ракетами вертоліт данських збройних сил. Україна стала його другою домівкою. Кожні півроку у місто з Долбунів приїздить Пак Джун Сунг із Південної Кореї. Спочатку він допомагав притулкам, а з початком війни став відвідувати поранених у лікарнях. Володимир Миколайчук познайомився із волонтером.
10: Добрий день.
11: З помітним акцентом, але українською. Так, до пораненого військового звертається волонтер Сеула Пак. З початку війни він з дружиною постійно допомагає українським бійцям. Відвідують їх у лікарнях, забезпечують одягом і засобами гігієни. Пак каже, корейці не на словах розуміють, що таке війна.
12: У корейській війні багато країн надсилали солдатів, медикаменти та продовольство, щоб допомогти нам закласти фундамент держави. Саме ця жертовність стала основою для тієї Кореї, яку ми маємо сьогодні. Тепер я прагну вшанувати цю спадщину, підтримую українських військових і допомагаю їм.
11: Опікуватися пораненими Паку допомагає дружина. Вона підбирає військовим одяг, пропонує адаптивні шорти тим, хто має поранення ніг.
13: Щоразу, коли я бачу кадри загибелі чи поранення солдатів, я мимоволі згадую нашу власну історію в Кореї. Ймовірно, саме це і спонукало мене допомогти українським військовим. Я маю намір і надалі допомагати українським солдатам у будь-який можливий спосіб.
11: Крім подарунків, Пак і Йонг підбадьорюють поранених. Подружжя почало волонтерити після того, як їхній син одужав після тяжкої форми раку. Понад 10 років тому вони вперше приїхали в Україну, яка для них потім стала другою домівкою.
14: Він приїжджає через кожних півроку, і це вже на протязі 10 років, то, мабуть, Україна вже йому як рідна стала. Він запитує хлопців, що за поранення. І крім того, ми носимо одяг, гігієну, зубні пасти, щітки, там шорти, якщо потрібно.
11: Пак з кожним спілкується особисто, бажає одужати та молиться корейською за зцілення бійців. І щоразу такі зустрічі дуже надихають, кажуть поранені.
15: Так, я в моменті навіть був шокований, не знав, куди мені, що мені робити, але це приємно.
11: Пак скоро вирушить до Південної Кореї, проте, каже, буде продовжувати допомагати Україні та нашим бійцям.
12: Сподіваюся, мир настане в Україні дуже скоро.
10: Україна перемога.
11: Володимир Миколайчук, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
4: Гучна ніч у Московській області. Сили оборони уразили складський комплекс у Софіно. Про це розповіли в українській оборонній компанії «Файерпойнт». В мережі поширюють кадри пожежі, стовп вогню над промисловою зоною видно за багато кілометрів. Також у мережі пишуть про ураження НПЗ в Капотні. Влада Москви заявляє, що з початку доби у передмісті російської столиці нібито збили майже 140 БПЛА. Гучно було і в інших регіонах. На вибухи скаржаться в Рязані та Воронежі. І в Росії тривають триденні так звані вибори до Держдуми. Сьогодні останній день голосування. Процес волевиявлення проходить не дуже жваво. На вчорашній вечір проголосували трохи більше, ніж 44% виборців. Тим часом з усіх куточків РФ надходять повідомлення про численні порушення, вкидування бюлетенів, примусове голосування за пропутінську єдину Росію та недопуск на дільниці спостерігачів. Але справжнє виборче свавілля і фальсифікації відбуваються на тимчасово окупованих українських територіях. Євгенія Терещенко розкаже більше.
16: У РФ фарс під кодовою назвою «Вибори» у розпалі з усіма традиційними атрибутами.
17: Працює пропаганда, працює адмінні ресурси, працює залякування, працює ручне керування, в тому числі хто іде від якої партії.
16: Путін говорить про вільний вибір. Право обрати зафіксований в Конституції РФ. Але є нюанс. Кандидатів буквально продистилювали. Бо неблагодійним і тим, що за мир у Думі робити нічого.
18: Кремль боїться програти цю саму бій з тінню своїм власним проектам і своїм власним кандидатам, тому їх знімають теж. Більше того, вони знімають з виборів не лише, скажімо так, от таких от опозиціонерів ліберальних, але і навіть популярних комуністів.
16: Конкуренцію лишили формально, щоб єдинороси отримали таку конституційну більшість.
19: Та навіть якщо з певних причин вони не дотягнуть, всі четверо інших партій, які зайдуть до Держдуми, КПРФ, Нові люди, Справедлива Росія, і всі вони, ой, як це не дивно, виступають за продовження війни з Україною.
16: Ще одне кремлівське ноу-хау, так зване голосування, проходить без міжнародних спостерігачів, зокрема з ОБСЄ. Комуністи через це навіть закликали пильнувати за прозорістю волевиявлення самих росіян, адже...
20: Как говорил известный классик, что не всегда то, что проголосовали, нужно еще посмотреть, как посчитают голоса.
16: Хоча жорстких фальсифікацій на території Росії не очікують.
17: Якщо ми беремо, припустимо, тих самих політичних технологів, хто працює з російськими регіонами там або в Росії, вони говорять про можливість фальсифікації до 15%.
16: А щоб єдина Росія точно набрала більшість, Кремлю провернув шахрайський маневр. Саме окуповані території – путінське поле чудес, яке використають для тотальної фальсифікації результатів голосування.
21: Тут просто намалюють те, що треба. Вони розуміють, що будуть перерахунки, що будуть суди, що будуть скандали, тому їм треба є бюлетені, які можна фізично перерахувати, які пройшли процедуру виборчу, ну формальну.
16: На частині непідконтрольних Україні земель українці з російськими паспортами вже проголосували, або це зробили за них. Урни приносили додому, на роботу чи в торгові центри. Часто навіть документи не питали.
21: Мобільна група, тобі немає ні кабінок, нічого, дають бюлетень, двома глазами, грубо кажучи, моргають, що ти маєш проголосувати за єдину Росію. І всі дуже уважно з автоматом в руках дивляться, за кого ти проголосував.
16: Москва не просто намалювала на українській мапі свої виборчі округи, а й цинічно включила у фейковий виборчий процес неокуповані території – Краматорськ, Слов'янськ, Святогірськ та інші населення.
21: Ми ж є там люди, якісь там умовні біженці зі Слов'янська чи Святогірська. Да? Їх будуть показувати, що мешканці Слов'янська обрали Слов'янськ на окуповану територію.
16: Українська ЦВК називає проведення російських виборів на окупованих територіях незаконним. ОБСЄ також заявляє, що їх результати не матимуть чинності. Але Росія спробує використати сам факт голосування, наприклад, при мирних переговорах, і говоритиме про це на міжнародних майданчиках. Як зазначили представники партизанського руху АТЕШ, на окупованих територіях російські військовики записують у виборчі списки загиблих і голосують від їхнього імені. А що ж у Росії передбачувано і очікувано? Може, громадяни РФ і беруть участь у голосуванні, але ж насправді нічого не обирають.
22: Победу одержать самые достойные, компетентные кандидаты, настоящие патриоты России. Те, хто не підведе.
16: А багатомільйонному населенню доведеться затягнути пояси, затулити роти і терпіти. Попереду економічне дно, репресії, та й не тільки це.
19: Це подальше обмеження інформаційного простору. Це, знову ж таки, питання закриття кордонів. Може бути цілком перекриття, тобто в руслі якраз мобілізації.
16: Перспективи гнітючі, тож чи варто чекати?
23: Мені закрили виїзд, мені прийшла електронна повістка, і все одно мені вдалося їхати.
16: Поки влада закликає росіян скористатися правом голосу, частина користується іншим правом – виїхати з країни. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Тим часом французька подруга Путіна Марін Ле Пен раптом різко змінила вподобання і тепер критикує російську владу. Лідерка ультраправої партії «Національне об'єднання» заявила, що Кремль не має права погрожувати та дестабілізовувати Францію. За її словами, жодна провокація не змусить Париж сприяти досягненню Росією її військових цілей в Україні. Критикувати Путіна Ле Пен почала після рішення російського диктатора взяти під контроль активи деяких європейських компаній, зокрема Nestlé, Ашан та Leroy Merlin. Більше новин буде о 8:00, далі працює Микита Міхальов.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
2: Знаю, що він разом з іншими комбригами грає в FIFA, але це секрет.
3: Є у нас тут ліга командирів бригад називається, але на це майже немає ніколи часу.
2: Комбриг – людина війна. Виконує бойові завдання і береже солдатів.
3: Пишуть постулати канону «Mission first, people always». В першу чергу ми повинні виконати завдання, а думати про людей ми повинні завжди.
6: Обирай командира на армії Gov.ua.
24: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
0: За країну рівних можливостей.
25: 7:18 на студійному годиннику триває марафон «Єдині новини». У студії працює я, Микита Міхальов, і вся команда «Ми Україна». Зараз звернемо увагу на мапу повітряних тривог. Є оновлення так загроз безпілотників для окремих районів Чернігівщини, Київщини, Вінниччини, Черкащини, Кіровоградщини, Полтавщини, Харківщини, Миколаївщини, Херсонщини та Дніпропетровщини. Дніпропетровщина, так само, як і Запорізька, Донецька області, тут ще активність ворожої тактичної авіації на додачу, тому є загроза застосування ворогом керованих авіабомб. Будь ласка, зважайте на це. Про всі оновлення я оперативно буду повідомляти впродовж нашого ефіру. Зараз подивимося, що ж там на болотах було. У Москві та області лунали вночі під ранок вибухи. Місцева влада заявила про масовану атаку дронів. Вони рухались у бік столиць країни-агресорки групами. Як стверджує мер Москви Собянін, сили їхньої ППО нібито збили щонайменше 30 безпілотників. Водночас, за даними моніторингових каналів, на складських приміщеннях у селищі Соф'яна, що у Підмосков'ї, фіксують масштабну пожежу. Ну і сили оборони проводять операцію «Чорний птах», під час якої вже встигли уразити та знищити основні джерела енергопостачання російських загарбників на південному напрямку. Про це розповіли у 422-му окремому полку безпілотних систем Люфтваффе. За словами бійців, ця операція вже перебуває на завершальному етапі. Ну а тим часом у 3-му армійському корпусі повідомили про нові просування на півночі Донеччини в рамках операції «Вівальді». Захисникам вдалося зачистити Рай Олександрівку та низку інших населених пунктів. За словами заступника командира Юрія Горбатенка, окупанти намагаються перекинути на напрямок додаткові сили, які, цитую, перемелюються на м'ясо, не досягнувши жодного успіху. Зараз на прямому зв'язку зі студією Сергій Братчук, це військовий експерт, речник Української добровольчої армії. Мої вітання вам, пане Сергію.
26: Слава Україні, слава силам оборони, вітаю.
25: Героям слава. До «Чорного птаха» і «Вівальді» я пропоную за мить повернутись. Все ж таки, давайте з боліт розпочнемо. Там вночі було в окремих районах гаряче, і складські приміщення мінус у Соф'яна, і капотня НПЗ там коптилось, скажімо так, теж дуже добре з тих відео, які є у відкритих джерелах. Власне, ще десь з тиждень тому, коли динаміка наших ударів вглиб території Росії була, скажімо так, не такою, яку ми всі звикли бачити впродовж цього літа, я з вашими колегами, з військовими аналітиками, де зупинялись на думці, що, ну, мабуть, трошки навчились використовувати правильно свою ППО росіянці, тому ефективність наших ударів, ну, на жаль, стає трошки меншою. Сьогоднішня ніч якось мою думку потроху змінює. Скажіть, в даному випадку це все ж таки про кількість, за допомогою якої вдалося по цьому напрямку, мабуть, найбільш насиченому силами ППО російськими, перевантажити її і досягти окремих цілей? Чи не навчились якісно протиповітряну оборону системи складові ці використовувати росіянці стосовно наших ударів?
26: Ну, по-перше, треба зазначити, що Росія дійсно сьогодні активно працювала з засобами протиповітряної оборони, працювали з засобами радіоелектронної боротьби, і, відповідно, влучання по своїх же вони здійснили. Що стосується загалом цієї атаки, я не скажу, що вона, ну, можливо, Москва скаже про те, що це була знову наймасованіша атака, але, наприклад, мова про 1000 там наших дронів, навіть не знаю, чи 500, не йде. Ну, принаймні, те, що нам доповідає агент Сірожа, це мер Собянін, там по-різному змінювалися цифри протягом ночі до ранку, вже мова йде про начебто 180, навіть понад 180 дронів, які були посаджені РЕБом або знищені, начебто знищені засобом протиповітряної оборони Російської Федерації. Треба відзначити, що була вибрана тактика, так абсолютно вірно, групами йшли наші дрони, відповідно подекуди заходили з тилу, що, я думаю, було досить неочікувано для системи протиповітряної оборони Російської Федерації, але бачимо найголовніше. Я зараз не применшую, скажімо так, навченість особового складу російських ПВО, але в будь-якому разі ми бачимо, що пролетіло, пробило, і це є результатом якраз і тактичних хитрощів з боку сил оборони, відповідно застосування, більш точного застосування в зв'язку з перенавантаженням системи ППО Росії наших дронів. І очевидно, що використовувалось, і про це вже є відповідна заява на наші нові дрони ФІ-1, і вони пролетіли на складські приміщення у Софіно. Що стосується НПЗ московського, так, бачимо влучань і достатньо. Причому мова йде, я так розумію, саме про обладнання, те, про що ми завжди говоримо. Обладнання там первинної обробки нафти і загалом московський нафтопереробний завод. Ну, це дуже жирнюча ціль і знову таки пробили. Нагадаю, напередодні також були атаки по Московській області і по Москві безпосередньо. Я думаю, та попередня атака в ніч на 18-те, вона була спрямована саме на перенавантаження системи ППО. І бачимо, росіяни не встигають відновитися, не встигають реагувати на нові тактичні прийоми сил оборони. Ще раз нагадаю, багато наших груп заходили відповідно у тил, тобто не очікували. Ну, власне, результат, я думаю, ми сьогодні вже бачимо з тих відкритих джерел, бачимо з оцінок самих росіян. Ну, а взагалі коментарі від нас, в тому числі, це ж вибори. Наші дрони доставляли бюлетені безпосередньо до Капотні.
25: Пан Сергію, про неочікуваність, ну, принаймні, операція Вівальді і той вий, який у російському сегменті інтернет почався, ну, свідчить про те, що не очікували. Я зараз про і «Чорний птах», і Вівальді. Скажіть, як довго це вікно можливостей, впродовж якого ми можемо активно сунути на ворога на цих двох окремих напрямках, може ще тривати? Це від погоди залежить? Це від того, як швидко вони оговтуються, залежить? Чи від чого це залежить?
26: Я думаю, це залежить і в тому числі від інформаційної тиші, про яку ви згадали. У нас всі найбільш удалі воєнні операції, вони відбуваються, бачите, коли вдається зберегти найголовніше наш задум і початок цих відповідних операцій і задіяність ресурсу. Зараз, до речі, на болотах теж вони виють від того, а як можна було взагалі українцям примудритися, приховати там відповідні сили і засоби від російської розвідки, що вони, ну, як кажуть, цей момент не побачили. Що стосується відповідно вікна можливості. Я думаю, сьогодні ми, ну, такі відчуття принаймні є, і після спілкування з побратимами, як на півдні, так і на сході, очевидно, що ці вікна можливості і сили оборони України наразі створюють самі. Я не скажу, що в нас там в рази стало більше ресурсу, якщо там говорити, наприклад, про особовий склад. А ось технологічно, я думаю, що ці вікна можливості, дійсно, ці рамки для цих вікон створюються силами оборони. Ну, давайте подивимось на Вівальді дуже коротко. Зараз не буду говорити про загальний театр воєнних дій, про це достатньо вже, і скільки це можна, сказав і командир корпусу, генерал Білецький, відповідні офіцери з корпусу. Треба зазначити, що це вікно можливості, воно базувалося на тих попередніх діях, які здійснили наші оборонці. Ну, по-перше, і приглушили засоби РЛС російські, засоби протиповітряної оборони, ну і так далі по накопиченню відповідно. Оці тактичні прийоми, вони дали можливість сьогодні і атакувати, і проводити контрнаступальні дії. Ну, а взагалі, що стосується «Чорного птаха», я думаю, що кожен день не усі звертали увагу на те, а що ж відбувається на півдні. На півдні той самий рубильник від Мадяра, він працював дуже активно. Він лише не працював для російських окупантів. Подивіться лише список тих знищених об'єктів, які саме енергетичні інфраструктури знищувалися кожного дня. Мова йде про тимчасово окупований Крим, про Херсонщину, про Запоріжжя, я про тимчасово окуповані території. Ну, звичайно, ми говоримо, що така тенденція, вона загалом зараз по російських тилах на наших тимчасово окупованих територіях відбувається.
25: Про нашу систему ППО в її поповнення. От Володимир Зеленський показав кадри роботи нового дрона-перехоплювача, який допомогла розробити Служба безпеки України. За словами глави держави, коптер, що протидіятиме ворожим реактивним шахедам, вже пройшов успішне випробування, а ще результативні застосування. На відео видно, як бійці військової контррозвідки СБУ уразили російську Гарань-5. Президент подякував службі за влучність. Ну і США та Європейський Союз схвалили виділення майже 6 мільярдів доларів на закупівлю та модернізацію систем протиповітряної оборони для України. До американського пакету вартістю понад 2,5 мільярди доларів, за даними Міністерства оборони, входять, зокрема, ракети С-300 «Клон», ракети із лазерним наведенням, пускові установки, а також радари для протидії дронам. ЄС водночас погодив ще 3 мільярди євро на закупівлю критичного озброєння, передусім засобів протиповітряної оборони в межах програми «Ukraine Support Loan». Стосовно посилення нашої ППО, оці С-300 «Клон», про них і напередодні дуже багато говорили. Якщо я не помиляюсь, на початок повномасштабного вторгнення у нас було близько 25 дивізіонів, які могли ці ракети застосовувати, але в силу обмеженості цього ресурсу, ну, наповно ми їх не застосовували. Якщо ці клони у великій кількості надходять, у нас, у нашій структурі ППО щось суттєво має змінитись чи ні?
26: Ну, не те, що має змінитися, вже змінилося, очевидно. Ну, про певні речі говорити дійсно не будемо. Це стосується питань безпековості. Я думаю, що на практиці ми побачимо, як сьогодні більш активно стали використовувати саме ці засоби вогневого ураження. Тим більше, пакет дійсно дуже серйозний, і мова йде не лише, як попередньо було сказано, там про обладнання. Ми теж, знаєте, ну, обладнання – це добре, але хочеться боєприпасів. Коли ти бачиш, що надходять боєприпаси, по-перше, є розрахунки відповідні, тільки той чи інший дивізіон, як ви сказали, може використати. І які атаки, тобто прораховується інтенсивність або можливість інтенсивності атак ворога. Власне, так діють ці підрозділи, якщо ми говоримо, наприклад, про своє там забезпечення дронами-перехоплювачами або в даному випадку ракетами. Так що тут є прорахунок. І очевидно, що він, на мій погляд, я боюся наврочити, але не є таким, знаєте, суто мінімальним. Тобто одна ціль, одна ракета. Дуже хотілося б на це сподіватися. Ну, звичайно, треба додати щодо дронів перехоплювачів.

0: наскільки можливо вже зараз починати шукати рішення для потенційних російських ракет чи більшої швидкості реактивних? Інформація про те, що вони почали розробку і дуже швидку, а може навіть вже завершують її. Ну от теж минулого тижня була в інформаційному просторі. Ну і я тут думаю, якщо ми зараз шукаємо протидію гранням 5, а потім з'явиться щось, що летить на 100, 120, 200 кілометрів швидше, ніж грань 5, нам знову треба буде шукати протидії, то може ну, вже зараз щось швидше розробляти?
1: Ну, це абсолютно вірний підхід. Я думаю, були враховані, скажімо, ну так я м'яко скажу, звичайно, хочеться, може, жорсткіше, але певні, навіть не прорахунки, можливо, не звернули увагу, захопилися дещо іншими напрямками, які спрацювали насправді, тут теж треба віддати належне. Можливо, менше уваги звернули на реактивні дрони. Але в будь-якому разі ми бачимо, що є бойове застосування саме по граннях 5, це навіть не четверта, там не третя, і це дуже добре. Ну, а що, відповідно, там перспективи, то, очевидно, ну, нам не тільки оборону треба тут, знаєте, в цьому плані і масштабувати, і розробляти. Звичайно, якісь і свої, в тому числі, засоби вогневого ураження реактивного типу теж треба масштабувати більше ці процеси. Хоча на Росії, подивіться, зверніть увагу, кожного дня вони говорять про те, що Україна атакує в тому числі там реактивними дронами. Тобто вони розуміють, що в нас теж є певні напрацювання, які, можливо, про них зараз не розголошується інформація, і це є цілком справедливо. Першими нехай дійсно про це говорять росіяни. Поки що потримуємо це в таємниці, це є абсолютно вірним підходом. Так само, як і протидія.
0: Спасибі, пан Сергію. Сергій Брачук був на прямому зв'язку. Дякую, навзаєм. Це військовий експерт, речник Української добровольчої армії. Ми ще рухаємось далі до наступних тем міжнародних. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав закон про так звані пекельні санкції проти Росії та Ірану. Документ передбачає обмеження проти російських чиновників, банків, олігархів, суден так званого тіньового флоту. Також закон дозволяє президенту США запроваджувати мита до 100% для країн, які купують російську нафту та газ. Документ Трамп підписав напередодні, він уже набув чинності. Ну, а президент Володимир Зеленський подякував Трампу, американським сенаторам і конгресменам за ухвалення цього закону про санкції проти Росії. Він наголосив, сенатор Лінсі Грем під час візитів до України неодноразово закликав посилювати тиск на Росію та санкції. За словами президента, це має стосуватися країн, які купують російську нафту, надають Москві фінансові послуги або продовжують співпрацювати з російськими компаніями. Далі цитата.
2: Найкращим вшануванням пам'яті Лінсі буде повноцінна і якнайшвидша реалізація положень цього закону. А найкращою нагородою для всіх, хто допомагає нам тиснути на Росію заради закінчення війни, стане мир. Мир і зняття всіх проблем та викликів, які принесла ця війна. Володимир Зеленський, президент України.
0: Дмитро Левус на прямому зв'язку зі студією. Це експерт-міжнародник. Мої вітання вам, пане Дмитре.
3: Вітаю, доброго ранку.
0: Ну, я так розумію, що на болотах, мабуть, засмутились дуже сильно через те, що Трамп підписав. А ми можемо зробити висновок, що якщо Трамп підписав, то, мабуть, човникова дипломатія девелопера і зятя Трампа не мала успіху. Ну, чи мало успіх, але дуже не такий, який хотів би побачити весь світ.
3: Нагадаю, що не тільки його, а ще і директора ЦРУ Редкліфа, який також їздив до Москви. І тому тут, знаєте, це не означає, що ця човникова дипломатія припиниться. Це ж ніяк не означає, що не буде знову спроб домовлятися і шукати там можливості да, там, домовитися з Москвою саме в такий спосіб. Але так, до Москви, звісно, занепокоєння є, хоча навряд чи в Кремлі просто зараз вважають, що все для них зовсім погано. Вони добре знають, як обіцяти, імітувати з нинішньої адміністрації. Вони знають, що чорникова дипломатія не закінчиться, оскільки все рівно є сподівання у Трампа, що, мовляв, можна досягти виходи в такий спосіб від співпраці з Москвою. Знову ж таки, вони знають, що

0: Це не означає автоматично введення всіх тих речей, які прописані в законі. Ну і методологія, як що буде визначатися, проти кого вводити ці санкції, проти кого не вводити. Тому занепокоєні, можливо, обурені навіть, але не вважають, що для них щось сталося прямо трагічне.
1: Стосовно самих санкцій і права американського президента вводити ці 100% мита, воно-то, мабуть, було б добре, що у президента це право є, але хотілося б, щоб цього права не було і воно вводилося автоматично. Наскільки великі шанси, що американський президент скористається своїм правом ввести мита і не буде тягнути кота за гордість?
0: Ну, я гадаю, що скористається. Як на мене, позитив закону ще й в тому, що він практично оберігає, да, прикриває ці санкції, які вже введені були. Да, тобто це, як на мене, такий не зовсім іноді помітний ефект. Гадаю, що буде вводити, але буде вводити, ну, з огляду на те, що вважає доцільним. Да? От само по собі підписання, як на мене, воно сталося завдяки тому, що планується зустріч Сі Цзіньпіном, і з Китаю треба щось демонструвати, якісь можливості. Да? І ось, да, воно сталося ось в такий спосіб продемонструвати, що є, з'явився механізм. Знову ж таки, вводити, ну, ось багато йдеться про те, що, мовляв, Індія може першою потрапити, яка більш за всіх купує російської нафти. Я думаю, що так, якийсь такий спосіб може бути. Тому що, ну, навряд чи ми там побачимо, це ж йдеться про країни, які найбільше купують російську нафту та газ і співпрацюють з Росією, що це безпосередньо, наприклад, там буде застосовано проти Угорщини, але не буде використано як важель там тиску на Європейський Союз, зокрема, бо, мовляв, Угорщина може купувати цю російську нафту через європейський дозвіл. Я думаю, що буде застосовуватися, але буде застосовуватися так неповномасштабно і з таким вибірковим достатньо характером, хоча в будь-якому разі це обмеження для Росії, це позитив. Я думаю, що тут Володимир Зеленський абсолютно логічно, да, коли говорить про цей позитив, і дякую.
1: Путін тут пообіцяв американцям захопити Донбас за кілька місяців, але спецпосланець президента США Джаред Кушнер не погодився з ним. Така розмова, за даними New York Times, відбулася під час візиту представників Трампа до Росії. Кушнер нагадав російському диктатору, що той уже заявляв про нібито неминучу окупацію Донбасу і знищення української енергетики ще торік. Втім, цього так не сталося. Після цього спецпосланець запитав кремлівського очільника, які шанси, що наступного року вони не почують те ж саме. А чи могла така розмова в такому тоні відбутись? Бо воно якось дуже контрастує з Віткофом і гостинністю, і отими стравами, які вони їли, і тими коментарями одного зі спецпосланців, що це найкраще, про що він своїм онукам буде розказувати. Ну, просто дуже різні тональності.
0: Знаєте, да, теж є сумніви саме через ось цю, да, цей характер цих візитів. Хоча теж є один все ж таки момент, що я не вірю в те, що це було сказано аж настільки жорстко. Да, те, що нагадати Кушнер міг, ну, можливо, да, можливо, воно там і прозвучало, бо все ж таки він почав їздити не одразу, да, а з першим їздив Вітков, і вже потім Кушнер був доданий до нього, як би мовити. І коли, мабуть, стало очевидно, що треба посилити хоча цю американську переговорну позицію після явних скандалів щодо там перекладача, що не було у Вітков свого перекладача, і ще там подібних речей. Але звісно, що це таке, м'яко кажучи, умовне посилення. Я не вірю в те, що це точно могло бути сказано настільки ж горстко, да, що ви ж вже там говорили про це, обіцяли. Я думаю, що могло бути там як нагадування в плані цієї бесіди, не більше за це. Тобто жорсткості американської позиції в цьому переговорному трекові, да, от, спецпосланців, мабуть, очікувати не варто.
1: На Китаї давайте ще зосередимось. Президент США Трамп особисто зустріне лідера Китаю Сі Цзіньпіна на авіабазі Ендрюс неподалік Вашингтона. Сі прибуде до США наступного тижня для саміту з Трампом. У Білому домі оприлюднили програму візиту. Переговори заплановані на 24 вересня. Лідери обговорять торгівлю, постачання рідкісноземельних елементів і штучний інтелект. Також Трамп і Сі візьмуть участь в офіційній вечері у Білому домі. Візит китайського лідера завершиться уже 25 вересня. І тут би я ще додав коментарі Трампа, які стосуються України, що, мовляв, він про це сказав Рубіо, і нагадаєте мені кому ще, що через 30 днів він умиє руки, якщо нічого не вдасться завершити, і залишить все на поталу там Китаю, хай Китай з цим розбирається в тому числі. Чи лягає воно у цю зустріч, яка відбудеться от незабаром у Вашингтоні між обидвома лідерами?
0: Ну, те, що розмова невідворотно буде йти і щодо російсько-української війни, це безперечно, бо це та проблема, якою, да, Трампу, можливо, хотілося б, щоб її не було, і вона в будь-який спосіб, то все вже б якось завершилося. Але, звісно, цього не буде, і доводиться тепер уже і дійсно говорити в тому числі і з Китайською Народною Республікою. На відміну від там тих думок, там, що, мовляв, лише Китай може вплинути на Російську Федерацію, щоб вона завершила війну, я думаю, що самому Китаю, ну, по-перше, нема такого однозначно бажання впливати, про що президент України буквально от нещодавно говорив про те, що про позицію китайську. По-друге, ну, вони теж не бажають витрачати свій вплив, тим більше все ж таки в цьому плані він обмежений, да, для того тиску на Москву, щоб ця війна, щоб закінчувати цю війну, і вони чудово розуміють, що саме не зможуть. А щодо Трампа, я думаю, що ми ж уже бачили і чули ці заяви про вихід Сполучених Штатів з переговорного процесу, дедлайни про те, що як Україна там зобов'язана прийняти 28 пунктів, там чи то до Дня Подяки, чи то до Різдва. Але все рівно, насправді, і ніхто і не виходить з цього переговорного процесу, якраз тому, що в таких жахливих снах бачать, як же ж так, без Сполучених Штатів тепер Китайська Народна Республіка буде все вирішувати, або Європа, або разом. Тому я думаю, що це як фонова заява, не більше за це.
1: До речі, Європа і її вплив на Китай, зважаючи на торгівельно-економічні відносини, наскільки може мати, ну, бодай, якийсь впливовий голос на Піднебесну, ну і чи треба їй це, знаєте, входити в ці діалоги, поки там присутня США?
0: Я думаю, що ми взагалі дещо перебільшуємо іноді там можливості впливу когось, да, на інших. Ну, от як, наприклад, ну, Китайська Народна Республіка, да, вона торгує буквально тим, що, мовляв, у неї є якийсь, сама при цьому так не надто це каже, що якийсь там незвичайний вплив на Кремль. Хоча насправді вони усвідомлюють межі свого впливу. Так само і говорити про, що у Європи є якийсь надзвичайний вплив або надзвичайний контакт. Ну, по-перше, Європа, все ж таки, Європейський Союз – це не єдина держава, да, як Сполучені Штати. І спільна європейська політика, тому вона має певні обмеження. І, знову ж таки, Китайська Народна Республіка це чудово розуміє, тому вибудовує окремі треки, там заходить за допомогою цієї ж самої корупції в ту саму Угорщину. Там не знову ж таки особливі відносини там не з членами Європейського Союзу, але з європейськими країнами на кшталт Сербії, там і багато-багато іншого. Отже, навряд чи ми тут можемо говорити про ось цей вплив, але те, що Європі потрібно заходити в переговорний трек і грати самостійну роль, це безперечно, бо війна йде в Європі, а загроза з боку Російської Федерації є саме для європейських країн.
1: Спасибі, пане Дмитре, за це роз'яснення. Те, що доєдналось до ефіру, Дмитро Левось був на прямому зв'язку. Це експерт-міжнародник. Зараз до ситуації на фронті ворог двічі штурмував позиції захисників на північно-слобожанському та курському напрямках. Крім того, Генштаб Збройних сил України звітує про 74 обстріли позицій наших військ і населених пунктів на цих самих відтинках. Загалом же протягом минулої доби на фронті відбулося щонайменше 188 бойових зіткнень. З нами на прямому зв'язку Дмитро Дюкарєв, позивний Паганель, це офіцер прикордонної комендатури швидкого реагування АПЕК з бригади «Форпост». Пане старший сержант, ми вітаємо вам.
2: Вітаю.
1: Наші глядачі QR-код бачать та номер карти, QR можуть відсканувати. Вас же, пане Дмитре, попрошу деталізувати та пояснити важливість і актуальність збору.
2: Дякую за надане слово. Бригада проводить збір для коштів для подальшого дозабезпечення своїх підрозділів наземними роботизованими комплексами. Наразі це найефективніший засіб логістики, котрий бригада може задіювати на ділянки відповідальності бригади для підвозу боєкомплекту та провіанту на лінію бойового зіткнення. Також використовується для евакуації поранених та навіть цивільного населення з зони бойових дій, тому що цивільне населення наразі залишається ще в достатній кількості. На превеликий жаль, люди не виїжджають завчасно і за них це робить, скажімо так, бригада. Пам'ятаємо, що маленьких донатів не буває. Підтримуйте бригаду донатом. Пам'ятаємо, що донат в прямому сенсі врятує життя. Дякую.
1: Перші 100 гривень під час нашої розмови вже впали на банку. Загальна мета – це 500 тисяч гривень. Нині трохи більше 200 тисяч тут є, тому нам треба його закрити, цей збір, я маю на увазі. Бажано, що кожного росіянця закрити вічним сном і тут там за перебріком. Пане Дмитре, от до оперативної ситуації у вашій зоні відповідальності – це Вовчанський напрямок. Що там?
2: На ділянці відповідальності бригади ситуація складна, але контрольована. Найбільшою загрозою є цей інфільтрований противник, інфільтрація. Вони намагаються просочитися до нас у тил, накопичитися, чи провести якісь там свої агітаційні заходи з прапором, хода оця їхня постійно противник виявляється, демобілізується, штурмові дії, якщо противники проводять, то таке враження, що вони спонтанні, це локальні заздалегідь та ваги, і наша піхота стоїть міцно, тому для окупанта це безсмислено.
1: Скажіть, у ці інфільтрації, які ворог проводить, він проводить у населені пункти, чи просто пройти крізь наші рубежі оборони і десь закріпитися, щось фіксувати, ну, здійснювати розвитку?
2: Дивіться, кожного разу у кожного якась різна задача. З того, що ми бачимо по перехопленням, або коли береться противник інфільтрований в полон, то ситуація наступна. Декому дається задача зайти до нас у тил і дивитися, слідкувати за логістичними маршрутами. Тобто там приїзд НРК, робиться доповідь, і вони намагаються відпрацювати по НРК. Те ж саме там з групою піхоти, якщо, наприклад, заходить. Іноді вони заходять для того, щоб посвятити свої ганчіркою і заявити про те, що населений пункт, наприклад, там Білий колодязь, скажімо, взятий, і вони потім по своїм медіаресурсам це розганяють. Закликаю населення України вірити засобам масової інформації саме українським, довіряти саме українським засобам інформації, тому що те, що висвітлює противник, не відповідає дійсності. Дякую.
1: Стосовно спроб щось заміновувати додатково або щось розміновувати наше. Розвідка фіксує такі спроби у прикордонні чи у сірій зоні додаткового мінування от окупантами території?
2: Ну, окупатор активно застосовує дистанційне мінування, це скиди з якихось дронів. Частіше вони скидують такі шипи, ну, такі, ну, такі трикутні, скидують для того, щоб наша піхота або натикалася і там рвала ноги на них, або ж колісна техніка пробивала колеса. Тобто на земні роботизовані комплекси. Вони шукають шляхи логістики, і по цим шляхам логістики розкидують ці, ну, шипи. Якщо говорити про дистанційне мінування, то свою ділянку, свою сторону, звичайно, вони стараються як ефективно мінувати. Наскільки це ефективно виходить, ну, я б не сказав. Хлопці постійно розміновують. Проводяться постійні контрдиверсійні дії з нашої сторони. Тобто видвигається група. Дивіться, є інфільтрований противник, і вони намагаються його убезпечити. І вони навколо нього можуть зробити таке умовне мінування, щоб убезпечити свою піхоту. Проводяться контрдиверсійні дії, заходить туди група, і вона займається як і розмінуванням, так і знищенням і ліквідацією противника.
1: Їхня група – це двійки-трійки, чи один оцей боєць, вони його теж групою називають?
2: Дивіться, вони можуть зайти двойками, тройками, можуть і по одному, здебільшого це 2-3 чоловіка, але вони можуть зайти, наприклад, на якусь ділянку, умовно, в лісосмугу. Всі лісосмуги, вони розтягнутися і сидіти на, так, так би мовити, такому секреті, позиції по одному.
1: Угу. Зрозумів, як впалюєте їх? Це вночі, щоб бачити сигнатури, чи вони самі паляться в день, коли їм там умовний провіант хтось скидає?
2: По-різному. Здебільшого це або радіоперехоплення, або ж вони самі так можуть спалитися. Ну, наприклад, там якщо спонтанно захотів він відпрацювати по НРК, то ми це побачимо, і ми це, про це дізнаємося. І тут виходить група зачистки, зачищає ту лісосмугу. Вночі вони стараються сигнатуру менше світити. Посадки зараз наразі ще покриті кромкою дерев, тому виявити достатньо складно, але з листя ще падав, вже осінь, тому...
1: Власне, до чого готуєтесь зі зміною від погоди з появою осені? До механізованих штурмів? До зміну тактиці яких саме?
2: Ну, якщо б вони хотіли провести механізовані штурми, то вони б їх робили там літо, коли ще є посадки ще зелені. Коли буде вже посадка пуста, то які механізовані штурми? Ми це виявимо. Якщо ми зараз виявляємо це, наприклад, за 30 кілометрів, ці всі попитки, то якщо б не буде, наприклад, зеленки, то ми будемо це виявляти і за 50 кілометрів. Тому це провести дуже важко. Вони ротацію не встані забезпечити свою ротацію своїх підрозділів, що ми тоді говоримо, затащити там МТЛБ, чи БМП на лінію бойової зіткнення, це просто нереально.
1: Скажіть, комунікації підземні, наземні для просувань продовжує ворог використовувати? Чи воно все вже розбите, давно заміноване, не актуальне в цьому плані?
2: Ну, ви хочете провести, як приклад, на Курській операції трубу? Ну,
1: типу,
2: це
1: так.
2: Маєте на увазі?
1: Так.
2: Ні, у нас таких комунікацій немає, і тому використовувати їм силом ти нічого. Якщо вони її комунікацію можуть самі там провести, наприклад, там прорити тунель, що вони ймовірно намагалися зробити, але у нас є перепона, це річка, під річкою вони її не проривають, ми це виявимо.
1: Зрозумів. Повертаючись до тієї самої техніки артилерії, реактивна артилерія, наскільки близько вони її намагаються підганяти, і як часто, ну, працюють нею?
2: Майже ніколи реактивні вже не працюють, тому що бригада успішно знищувала їхні і гради, і смірчі. Тобто вони намагалися підтягувати на 25 кілометрів до лінії бойового зіткнення, але ефективно воно таки горіло, а не використовувалося. Здебільшого це міномети, ствольна артилерія, там СТА, наприклад, Гіацинт або САУ, але от бригада, опять же, що вони викатили САУ, і вона так на місці там і загорілася, там дивно викатилася МСТУ, також виявляється. Знищували, причому знищували повністю всю посадку, знищили, то воно горіло все там.
1: Так, 242 тисячі накопичено на банці, це практично половина цього збору, загальна мета 500 тисяч гривень, у нас є ще 3 хвилини, у вас є QR-код, є номер карти, є телефон в руках, якщо ви вже прокинулись, то давайте закинемо донат і день буде вдалим. У вас так точно, обіцяю це, я вже закинув. Пане Дмитре, а стосовно панування у небі безпілотниками, Яка динаміка тут? Чи змінилась інтенсивність у ворога по присутності? Як по звичайним FPV, так і по тим FPV на оптоволокні важким бомбером, можливо?
2: Кожна сторона, вона нарощує свої можливості в як і розвідці, так і в ударних безпілотних системах. Скажемо так, що ми, мабуть, йдемо зараз ніс до носа, то ніхто в цьому плані не виграє. Оскільки вони найчастіше застосовують свої піхотні підрозділи під час інфільтрації, там логістичних якихось маршрутах, то горить у них піхота набагато якісніше, набагато краще.
1: Скажіть, реп, як ворожий, так і наш, що по насиченню тут, як нам вдається обходити їхні ці радіозавади?
2: Досить цікаве питання, оскільки немає такої, знаєте, якщо, наприклад, у нас є, можна сказати так, в цільовій зоні, вона насичена радіоелектронною боротьбою, то у них такого немає, оскільки вони намагаються постійно просунутися трішки далі, а ті, що ближче до них на посадки, вони вже там вичищені, тобто там вже сидіти, ну, з ребом, у них немає можливості. І оскільки бригада ще найчастіше застосовує засоби на оптоволокні, або ж, наприклад, там ті самі бомбери, хеві-шоти, які просують на Старлінку, то реп, я сказав, що у них мало ефективність. Нашої сторони, ну, наприклад, там от завчора просто 27 на ділянці відповідальності бригади, 27 молній було просто посаджено в небі.
1: Скажіть, а вони молнії використовують для того, щоб доставляти щось на позиції їхнім, які там кудись інфільтрувались, чи ні? Тому що спілкувався там з Донецьким, представниками з Донецького напрямку. Скажіть, а вони молнії використовують для того, щоб доставляти щось на позиції їхнім, які там кудись інфільтрувались, чи ні? Тому що спілкувався там з Донецьким, представниками з Донецького напрямку, вони кажуть, що у них, вони так паляться отими молніями, які невдало приземлились поруч з позицією, а якщо вони так невдало приземлились, значить щось доставили, значить десь там є оцей хробак, і його треба пошукати. У вас таке практикують окупанти по вашому напрямку, чи ні?
2: На нашій ділянці я такого, взагалі я такого не чув. Uh-huh. По-перше, молнія – це все-таки ударний дрон, але якщо він не використовується, то він може використовуватися просто як матка, підвозити той самий FPV-дрон ближче до лінії бойового зіткнення, щоб менше висадити акумулятор, а і потім кружляти над ним і працювати як ретранслятор.
1: Зрозумів. Повертаючись до полонених, ви згадували, що ті, що беруть та розказують, там інформацію якусь надуть, як часто вдається брати їх в полон?
2: Здебільшого противник частіше всього просто ліквідовується. Як ті, що попадають в полон, можна сказати, що один із може, з 20 береться в полон. Це не тому, що там хлопці там кровожадні або тому щось подібне. Ні, хлопці просто беруть своє здоров'я та життя, і противник, коли виявляється, дуже часто ліквідовується дистанційно. Понимаєте, дрону дуже важко, FPV-дрону у своїй посадці на оптиці дуже досить важко складатися в полон.
1: Спасибі, пане Дмитре, вам за те, що знайшли час доєднатися, за те, що ви робите. Передайте величезне спасибі теж всім вашим побратимам і посестрам на банці. Зараз, так, оновлюю інформацію, 253 тисячі гривень. Вдалося зібрати більше 36 за цей час нашої розмови. Загальний мета 500 тисяч, тому збір не закритий, він актуальний. QR-код, номер карти, зберігайте його собі, це до кожного глядача і глядачки звертаюсь. Дмитро Дюкарєв був на прямому зв'язку, позивний Паганельцю, офіцер прикордонної командатури швидкого реагування АПЕК з бригади «Форпост», старший сержант. На годиннику 7.59, прямо по курсу у нас далі новини про події в Україні та світі, детально розкаже Марина Кухар.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.
4: У добі 1439 хвилин. На радість. На захоплення, на турботу, на любов. На мрії, на перемоги. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.
5: Маємо для вас новини на 8 ранку у студії Марина Кухар. У Дніпрі вже 5 поранених внаслідок атаки росіян на місто. Напередодні ввечері ворог поцілив у торговельний центр кількома дронами ракетами типу «Бандероль». У торгівельному комплексі спалахнула пожежа. Полум'я охопило всі магазини. А у Гливасі на Київщині російський удар забрав життя двох трирічних малюків.

0: І мама одного з них. Ввечері біля будинку сиділи три родини з дітьми. 39-річна жінка саме завела хлопчика та дівчинку всередину, щоб укласти їх спати. І в цей момент пролунав вибух. Унаслідок удару пошкоджено покрівлю будинку і перекриття між поверхами. Також у Вишгородському районі через ворожу атаку в суботу ввечері постраждала мати і дитина. Пошкоджено заклади освіти та автобус. Пересувний фудтрак годує постраждалих внаслідок вибухів на Київщині. Їжу готують одразу на місці величезними порціями. Лише за день по допомогу волонтерів звертаються тисячі місцевих та рятувальники, що працюють на місці удару, каже наша Дар'я Цесарук.
1: Дмитро перемішує салат руками. У мисці його понад 100 кілограмів.
2: Це ви самі шинкували?
3: Да. Угу. Наш робот. Помічник.
1: До нього буде ще гарнір.
3: Це у нас пшеничка з піджаркою, салом, там морквою, цибулею.
1: Щоб стільки наготувати свою роботу на пересувній кухні, тутешні працівники починають ще о 5 ранку.
2: Ти вже втомилися?
3: Ні.
2: Ні.
3: Бо ми не славні.
1: Дмитро вже понад півтора роки годує тих, хто втратив свою домівку через російські удари.
3: Як приїжджаємо, сама атмосфера, люди, типа. Безпомічні, їм потрібно хоч поїсти, і так вдома або квартири немає, і сам приємно робити людям добро.
1: Їхня кухня завжди у русі, фургон на місці не стоїть. Одразу як тільки десь у Києві чи області стався масштабний приліт, кухарі виїжджають туди на допомогу і за день годують десятки тисяч людей.
4: Кожна людина, яка потребує прийти поїсти, вона підходить, каже, що я хочу поїсти, і ми в будь-якому випадку даємо йому порцію.
5: У нас є якби своє прописне меню на швидке реагування. Це каші, які швиденько готуються, щоб у нас була така оперативність, знаєте. Це м'ясо, це салатики.
1: Приготоване дуже швидко складають у бокси. Пакують у великі коробки. І автобусом везуть у село Мила, що на Житомирській трасі. Воно від точки, де стоїть фургон, неподалік. Це там кілька тижнів тому росіяни вдарили по складам. Детонація боєприпасів тривала пару днів. Перш за все, їжу роздають рятувальникам, що все ще ліквідовують наслідки і розміновують село. А за ними волонтерам, які після них розбирають там завали.
6: 9.
7: Скільки?
6: 9.
1: Приготувати самим, кажуть, просто ніде. Мила зруйнована майже ущент. У будинках немає ані світла, ані газу, тож волонтери – їхня єдина надія.
8: Тут магазин, який ближайший, щоб це піти поїсти.
2: Задоволені сніданком?
8: Ну так, дивіться, це
1: настроєння. Їдять дуже швидко, бо часу бракує.
9: Дуже смачна каша, дуже. Смачний салат, дуже вам дякую.
1: Годувати тутешніх кухарі збираються, аж доки в селі триватиме розбір зруйнованих будинків. Дар'я Цесарук, Руслан Аль-Мухамедов, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Гучна ніч у Московській області. Сили оборони уразили складський комплекс у Софіно. Про це розповіли в українській оборонній компанії «Файерпойнт». В мережі поширюють кадри пожежі. Стовп вогню над промисловою зоною видно за багато кілометрів. Також у мережі пишуть про ураження НПЗ в Капотні. Влада Москви заявляє, що з початку доби у передмісті російської столиці нібито збили майже 180 БПЛА. Гучно було і в інших регіонах. На вибухи скаржаться в Рязані, Воронежі та Дзержинську. Тим часом у Росії стартував третій заключний день голосування. На цю мить своє слово сказали трохи більш ніж 40% виборців. Процес волевиявлення відбувається з численними порушеннями, повідомляють спостерігачі. У республіці Комі зафіксували масове вкидання бюлетенів. Російська служба Радіо Свободи повідомляє, що всі вони були на користь пропутінської єдиної Росії. У Самарській області на скриньках для бюлетенів ще до початку голосування зірвали пломб. Окрім того, в багатьох областях на дільниці не пустили спостерігачів від так званих опозиційних партій, наприклад, від «Яблука». Водночас у російському ЦВК поскаржилися на кібератаку. Невідомі хакери, мовляв, намагалися зламати систему електронного голосування в Москві. Дроном російську радіолокаційну станцію «Небо» у вартістю близько 100 мільйонів доларів уразили наші прикордонники. Її окупанти використовують для виявлення повітряних цілей. На цих кадрах робота пілотів прикордонного підрозділу «Фенікс», яким знадобилося лише одне прицільне влучання, щоб вивести з ладу дороговартісну станцію ворога. Далі про ситуацію на фронті. Напередодні було 188 боєзіткнень, найгарячіше на Костянтинівському напрямку. Там сили оборони відбивали 18 ворожих штурмів. На Покровському ворог атакував 15 разів. 7 спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському і 6 на Південно-Слобожанському відтинках. Він усю ніч вдавав із себе небіжчика і обіймав ноги загиблої матері, аби врятуватися від російського дрона. Далі розкажемо трагічну історію жителя Дружківки Максима. Чоловіка разом із мамою і старшим братом уполював ворожий БПЛА, коли вони тікали від пожежі після прильоту КАБа. Максима врятували рідні, вони буквально накрили його собою.
7: Під звуки реанімаційних апаратів 34-річний Максим вже кілька днів поспіль згадує події тієї страшної ночі у Дружківці, коли в сусідній будинок прилетів КАБ.
10: Все тріщать, все сипаться.
11: Почало все тріщати і сипатись. Ми з мамою, братом злякались і вибрались звідти. На дворі безпілотники дзищать. Ніч страшно. Не раз так бувало, що після КАБа дрон прилітає, наче як дивиться і вишукує, хто ще живий лишився.
7: Мерщій побігли у сарай, але полум'я стало підбиратися ближче. Вискочили на вулицю, сховатися ніде. Знесилені сіли під деревом, у повітрі рої ворожих дронів.
10: Сказав мамі
11: в якийсь момент: «Мамо, напевно, це вже все». А потім в останню мить кажу їй: «Мам, я тебе люблю». А мама мені відповіла: «Я тебе теж, синку, люблю». Причому я почув, що вона це сказала плачучи, зі сльозами на очах.
7: Потім пролунав вибух. Максим знепритомнів. Коли отямився, зрозумів, що травмований. Та найстрашніше – мама і брат Сергій дістали смертельних поранень.
10: Смотрю, і я, виходить, лежу на ногах.
11: Дивлюсь, а я лежу на ногах у мами і Сергія. Вони лежать, і я на них. Я став їх смикати. «Мамо, мамо!» Я відчуваю, коли торкаюсь, що руки і ноги вже похололи в них.
10: Руки, ноги, вони вже холодні.
7: Максим спробував зрушити з місця, та було не сила, тіло посічене осколками, рука розбита. А коли почув, що у повітрі досі висить ворожий дрон, вирішив взагалі не ворушитися.
10: Зараз думаю, побачить, що живий, що вдарить.
11: Зараз думаю, побачить, що живий, то вдарить точно, аби добити. І я притиснувся до землі і до маминих ніг, і старався тихенько лежати. А поруч вирує пожежа, і вітер посилився, диму все більше. Я переймався, що полум'я вже до мене дійде, і я згорю.
7: Так до світанку Максим вдавав із себе мерця, аж поки російські дрони не забралися геть.
10: Ну, я кричав: «Помогіть, помогіть».
11: Я кричав: «Допоможіть, допоможіть, хто-небудь, ну, будь ласка». І вже вранці знайомі наші почули голос мій і прийшли, прикотили візочки, і мене ото забрали.
7: Максима вивезли на бронеавтомобілі до Краматорського шпиталю, згодом доправили до Дніпра.
12: Великий вилам у голові, він дуже слабий, в нього є поранення руки. Є поранення ніг, багато січок, але в цілому на сьогодні нашими лікарями стабілізований.
7: Максима готують до складної операції. Нейрохірурги витягатимуть уламок з мозку. Тут, каже, у горі його втішають медики. Втім, як житиме після того, як вийде з лікарні, не знає. І дім, і всіх рідних забрала війна.
11: Іноді нічого, а іноді, як накриє, дуже важко.
12: Тримайся, брат. Все буде добре.
7: Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Столиця готується до можливих тривалих перебоїв із теплом узимку. Якщо у будинках опалення не буде більше 2 діб, маломобільним киянам, одиноким людям старшого віку і родинам з дітьми з інвалідністю пропонуватимуть тимчасовий переїзд. В КМДА вже є списки тих, кому допомога може знадобитися першочергово. Зараз визначаються і з автономними локаціями для тимчасового розміщення. То куди можуть переїхати люди і що їх там чекатиме? Олександр Бабіхіна розкаже.
13: Алло?
14: Та
13: Добрий день, це Олександра.
14: Ми йдемо в гості до Майі Петрівни. Ця жінка добре знає, що таке жити в холодній квартирі, коли в будинку надовго зникає опалення. Нині столиця готується до ще однієї важкої зими, коли через обстріли ймовірні перебої і з теплом, і зі світлом. І Майя Петрівна одна з тих, кому може знадобитися допомога. Їй за місяць 90. Живе вона сама, рідних у Києві немає. Тож перед інтерв'ю Майя Петрівна просить нас про допомогу – повісити штори. За це береться наш оператор Володимир. Такі хатні справи Майі Петрівні самі вже не даються. Жінка важко ходить, погано чує.
15: Нічого не чую на обидва вуха. Велика проблема. Я ні з ким не можу спілкуватися. Не позвонить, не так поговорить. Оце ж случилося параліч лицевого нерву. І мене оце все перекотило, звернуло в сторону.
14: Минулої зими в її будинку геть замерзла система опалення. Квартира стрімко охолонула.
15: А як в мене стало 4 в хаті, то я сиділа вся в чоботях, у пальто зимньому, в шапці, в перчатках. Отак сиділа. А щоб рушитися, таке оце так сиділо в креслі і смикалося.
14: Тоді в соцслужбі запропонували Майі Петрівні тимчасово переїхати. Вона довго вагалася, боялася залишити квартиру і не знала, в яких умовах доведеться жити. Та зрештою погодилася.
15: Місяць там була, умови були дуже хороші. Було тепло, ліжка новесеньке, вся постіль новесенька.
14: Нині у столиці вирішили підготуватися заздалегідь і сформувати списки киян, яким може знадобитися тимчасовий переїзд, і облаштувати потрібні локації.
16: Ми говоримо про одиноких громадян похилого віку, ми говоримо про паліативних, тобто людей, які потребують сторонньої медичної допомоги, але або просто допомоги. Ми говоримо про родини, де є діти з інвалідністю, які потребують супроводу постійного.
14: Свою готовність до переселення в разі кризової ситуації вже підтвердили близько 3 тисяч людей. Скільки місць для них уже підготували, у КМДА не уточнюють, кажуть, локації шукають у кожному районі, аби людей не доводилося вести далеко від дому. Це можуть бути автономні школи і дитсадки. Додаткові ліжка також готують у пансіонатах, реабілітаційних центрах та лікарнях. Шукають місця і за межами столиці.
17: Це одне з тих місць, куди у разі тривалої відсутності тепла зможуть перевести самотніх людей похилого віку, а також сім'ї з дітьми з інвалідністю. Тут вони зможуть переночувати, поїсти, а також отримати необхідну соціальну допомогу – час аварійної ситуації.
14: Цей центр працює з січня. Тут уже зігрівали людей під час морозів. Нині ж у закладі мешкають 25 киян, чиї домівки пошкоджені вибухами. Серед них Любов Пилипівна.
18: І балкона немає, на кухні вікна немає. Вже я тут, напевно, неділь 3. І дуже хороші люди такі, і дівчатки, ну, як би сказати, обслужують хорошо, і кормять хорошо, і постель чиста.
14: Загалом тут можуть прийняти близько сотні людей. У кімнатах до 5 ліжок для кожного шафа. Є пральні та сушильні машини, побутова техніка. Гарячу їжу сюди привозять, годують 3 рази на день. Родини із дітьми з інвалідністю прийматимуть в окремому корпусі. Та місць тут поки небагато. Ключова ж вимога до таких центрів узимку – здатність працювати без міських мереж.
19: Воно забезпечено індивідуальною котельнею своєю, є своя водонапорна башня. Місто нас забезпечило індивідуально генераторами промислової потужності великими. В нас є запас палива і ми, в принципі, готові.
14: Пропонуватимуть киянам переїхати, якщо будинок залишатиметься без тепла понад 2 доби. Як це буде відбуватися на практиці, пояснюють у КМДА.
16: Соцпрацівник вже закріплений за будинками, у нього вже є адреса і є кількість людей. У разі настання такої ситуації соцпрацівник телефонує людині, запитує, чи готовий. Якщо людина говорить, що він готовий, у нас є соціальний транспорт, який закріплений, який виїжджає і відвозить людину.
14: Майя Петрівна таку згоду вже дала.
15: В якій з гімназії рекомендують, що там? Ну, я дала згоду чому. Думаю, якщо мені там щось буде не так, то я тут навіть пішки дойду додому.
14: Скільки людей реально доведеться переселяти і чи вистачить для них підготовлених місць, зима покаже. Олександра Бабіхіна, Костянтин Царинок, Володимир Сетюк. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Повернуся до вас з новинами о 8-й, о 9-й, а далі працює Микита Міхальов.
20: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
21: Змова буде не офіційна.
22: Командир, який по-людськи розуміє кожного.
23: У мене є дуже таке правило, якщо у тебе щось стається вдома чи в сім'ї, то ми виключаємо ці всі моменти і вирішаємо твій тил.
22: У комбрига залізна логіка, стратегічне мислення і нуль терпимості до тупняка.
23: О, є в мене така ж тема, я не витримую, коли туплять люди, я просто перебиваю, стоп-машина, робимо, як я сказав, є таке.
24: Обирай командира на армії GovUA.
20: Ми не особливі. Такі, як ти. Ми обрали. Не втікати. А захищати своє.

0: Державна прикордонна служба України.
1: Ключові події.
2: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
1: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
2: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
1: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
2: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
1: Просто про складне.
2: Доступно про важливе.
3: Факти тижня сьогодні о 20:00 в марафоні «Єдині новини».
0: За країну, яка шанує ветеранів.
4: Так, на годиннику 8:17, марафон «Єдині новини» триває. Зараз дивимось на мапу тривог. Є оновлення. Північ нашої країни, я маю на увазі Київщина, Чернігівщина, Сумщина, тут загроза є, ворожі безпілотники. У Києві так само тривога оголошена була декілька хвилин тому, причина тому якраз таки ударні БПЛА. Вінниччина, тут загроза є, Черкащина, окремі райони, Кіровоградщина, Полтавщина, Харківщина, Дніпропетровщина та Миколаївщина. Всюди загроза пов'язана з ворожими безпілотниками. Якщо ми подивимось на Запорізьку і Донецьку області, там на додачу до БПЛА так само активна ворожа тактична авіація. Відповідно, є загроза пусків керованих авіабомб. Луганщина, Крим, тут традиційна ракетна небезпека. Повітряні сили відзвітували станом на 8 ранку. Знищено або подавлено 101 повітряну ціль. Загалом противник атакував 138 ударними безпілотниками типу «Шахет», «Гербера», дронами-імітаторами типу «Пародія». Повітряний напад відбили. Станом на ранок, проте зараз напад триває, і це вже буде зафіксовано у наступному звіті повітряних сил. Загалом зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 17 локаціях, а також падіння збитих або уламків збитих безпілотників на 5 локаціях. Ну і підкреслює і повітряні сили, і ми про це щойно казали, атака триває. У повітряному просторі є ворожі безпілотники. Зараз про гроші. Україна має значний дефіцит державного бюджету. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі Карпатської вісімки. За його словами, Київ вже працює над тим, щоб знайти рішення і закрити цю фінансову потребу. Далі цитата.
5: Готуємо деякі пропозиції виходити з дефіциту того, про який я говорив, космічний, між нами говорячи. Але, тим не менш, ми знайдемо всі виходи. Я вже це знаю.
4: А чим закривати цей дефіцит космічний, як висловився президент, зараз будемо розбиратись з Іваном Усом. Це кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Мої вітання вам, пане Іване.
6: Вітаю вас, пане Микито, і вітаю всіх телеглядачів.
4: Не секрет, що проблеми з грошима, мабуть, були б, зважаючи на те, що з бюджету покриваємо ми і що покривають наші партнери. Але чому виникла саме така загроза, яку ми маємо зараз, уже серйозно, коли окремі статті перестають фінансуватись? Ми ж наче розраховували на те, що все буде покрито. Чому ж не покрито? І як виходити, як перекривати?
6: Зрозуміло, що в держави були розрахунки, але розрахунки стосовно того, що буде надходити зовнішня допомога. Ми розуміємо, що бюджет України, він же побудований за простим принципом. Всі доходи йдуть на військові видатки. Все, що стосується невійськових видатків, це, там, звісно, зовнішні запозичення, це і на внутрішньому ринку, але насамперед те, що дають нам партнери. Те, що дають нам партнери, ми розраховували з урахуванням того, що ми будемо робити певні кроки, певні реформи, які, скажімо так, ми обіцяли нашим партнерам, що ми зробимо. Але зараз ми маємо констатувати, що депутатський корпус, він не спішить приймати всі рішення. Я розумію, що вони непопулярні, і тому депутати їх не хочуть приймати, але слід розуміти, що саме оце уповільнення в прийнятті цих рішень призводить до того, що держава не доотримує вчасно ті гроші, які ми заклали в бюджет, і які ми очікували, що ми отримаємо. Але партнери говорять, що ви ж обіцяли нам зробити посилки, цю планку до 150 євро щодо оподаткування і цифрової платформи оподатковувати – Тобто є декілька важливих моментів, які, скажімо так, треба робити державі, щоб більше отримувати грошей. Відповідно, наші партнери сказали, добре, якщо ви це будете робити, то ми вам будемо давати гроші. Як тільки ми не починаємо робити те, що ми обіцяли зробити, партнери кажуть, ну тоді ми не можемо вам давати, бо правила є правила. І фактично через це ми маємо це недофінансування. І про що це говорить? Про те, що все ж таки, попри те, що там Верховна Рада у нас зараз якби пішла на канікул, але ж заяви були, що будуть працювати. Ось бажано, що будуть працювати, це якраз приймати ці непопулярні рішення. Єдине, оскільки я розумію, що депутати не хочуть брати на себе відповідальність за прийняття цих непопулярних рішень, треба, щоб уряд, на чолі з паном Корецьким, постійно комунікував з Верховною Радою, постійно приходив і вулицю Грушевського, я маю на увазі, з будівлі Кабміну до будівлі Верховної Ради, і вулицю Садову, тобто з будівлі, знову ж таки, Кабміну до комітетів Верховної Ради, і пояснював там і там, що це треба робити, і найголовніше, публічно брав на себе відповідальність, щоб депутати не хвилювали, щоб відповідальність буде на них, і тоді будуть рішення, а як тільки будуть рішення, а наші партнери зможуть, скажімо так, давати нам ці гроші, оскільки це буде виконана умова, і це буде, власне, покривати дефіцит. Але найголовніше намалювати іншу картину. Що, ось, знаєте, окремі депутати роблять це. Я вийшов, ось, ми не будемо це підтримувати, це погано. Добре, ви це не підтримуєте, але через це не буде там пенсії, може, держава якось не збирає, але інші соціальні витрати, інші бюджетні витрати будуть під питанням. Зараз на паузу поставлена підготовка до зими, наприклад. Новості, які ми чуємо. Тобто, фактично, не голосуючи за непопулярні рішення, ви ще більше збільшуєте, маю на увазі, депутати. Ще більше збільшуєте обсяг проблем, які є в державі. І тому тут, як то кажуть, треба приймати рішення, що треба іноді піти на щось непопулярне для того, щоб не мати значно більше проблем для держави, які, до речі, тоді відповідальність за них і буде лягати на тих депутатів, які так постійно не хочуть голосувати за ці зниження планки податкування посилок, за цифрові платформи та інші рішення, які так сильно дебатують зараз в Верховній Раді України.
4: Це, знаєте, ми цю тему теж обговорювали з нардепом Леоновим, і він в ефірі казав, що не розуміє, чому не можна проголосувати, а потім просто внести правку про відтермінування. Щоб фінансування отримати і шоку одразу не робити, і непопулярні рішення всі скопом та не впроваджувати. Скажіть, а оцей період, поки депутати це ще можуть зробити, скільки цей період часу має? Ну, от у нас зараз вересень, до кінця року є ще декілька місяців, фінансування окремих статей вже заморожено, гроші терміново потрібні, ну, у нас є день-два, у нас є тиждень, місяць, скільки? Щоб не зупинились виплати соціальні, військові, щоб економіка функціонувала, щоб держава функціонувала, щоб не було локдаунів ніяких, як у Штатах.
6: Пане Микита, ну безумовно краще вчора, як ти кажуть, але реалії є реалії, тому треба базово все ж таки закрити ці питання до кінця третього кварталу. Тобто у нас в кінці вересня завершується третій квартал, тобто щоб до 1 жовтня всі ці голосування все ж таки мали місце, щоб останній квартал цього року держава входила з, скажімо так, кращим розумінням того, що гроші дійсно будуть, і щоб урядовці розуміли, що оскільки депутати прийняли це рішення, то безумовно буде. То найголовніше готуватись до зими. Коли ми говоримо готуватись до зими, це насамперед, як на мене, підготовка до атак на енергогенеруючі об'єкти в Україні, тобто розуміти, де знайти ту електроенергію, яку, скоріш за все, росіяни будуть руйнувати. В принципі, вони традиційно спочатку жовтня починають це робити, і ось, як то кажуть, знаходити альтернативні можливості, як і у партнерів чистково купувати, можливо, десь розсередити цю генерацію, тобто зробити її, скажімо так, більшу кількість точок, яка це буде робити, щоб не було цієї концентрації, яка, звісно, стимулюватиме ворога бити по цим концентрованим точкам. Тобто тут, в принципі, до кінця вересня, я вважаю, що час ще є, але, знаєте, якщо ми перейдемо на жовтень, це вже почнеться інший квартал, це вже буде складніше.
4: Про гривню давайте. Тут Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 21 вересня. Долар подорожчає на копійку, несуттєво. Тим не менш, коштуватиме 44 гривні 67 копійок. Євро навпаки втратить 4 копійки. Його вартість 51 гривня 19 копійок. Загалом же ж за тиждень європейська валюта здешевшала на 44 копійки, а американська навпаки додала 13. Вони ж зазвичай йдуть плюс-мінус в унісон, пане Іване. Що тут?
6: Пан Микне, ну, по-перше, євро-долар також пара є скачки. Були часи, коли навіть долар був міцніший за євро. Ми вже забули про ці часи, це вже давно було, там одразу після майже запровадження євро в ростовому обігу ще на початку 2000-х років. Зараз дійсно євро більш стабільна валюта. Чому? Тому що долар просідає через різні, скажімо так, торгівельні війни, які Дональд Трамп постійно хоче робити. А взагалі я хочу відмітити, ось я постійно нагадую, що коли приймався бюджет України на 2026 рік, середній курс, середній, за рік був 45,7. Зараз ми говоримо про 44 копійками. Тобто, виходить так, що жодного разу, поки що, за цей рік позначка курсу до долара не переткнула плановану плановану середній курс на рік. Тобто, в принципі, коли держава приймала бюджет на поточний рік, закладався значно гірший сценарій. І, знаєте, ось люблю порівнювати курс гривні до долара і курс турецької ліри до долара. Чому? Тому що, ну, в Україні повномасштабна війна є, в Туреччині нема. І якщо звернути увагу, давайте, період 1 січня 22-го по сьогоднішній день, то на 1 січня 22-го року турецька ліра була міцніша за гривню. Зараз гривня міцніша за турецьку ліру. Тут курс в Туреччині 40, був нещодавно в Туреччині, 48 турецьких лір за 1 долар. А, скажімо так, раніше це була валюта міцніша за гривню. Тобто ми бачимо, що з однієї сторони, так, є просідання національної грошової одиниці, але з іншої сторони, коли дивишся на це в порівнянні до інших валют, не останніх економік, таких як Туреччина, ти розумієш, що, в принципі, ситуація не така вже погана. Тобто, можемо сказати, що вдається поки що контролювати, наскільки це можливо, ситуацію на валютному ринку. Тобто, у нас немає якоїсь такої постійної девальвації грошової одиниці, попри шалене під'єм на сальдо зовнішньої торгівлі, тому що у нас в цьому році, на жаль, ще рік не закінчився, але вже чітко можу сказати, що буде абсолютний рекорд, що з точки зору показника від'ємного сальдо зовнішньої торгівлі. Тобто, коли валюту дуже багато виходить з вашої країни, і це тисне на, власне, вартість вашої грошової одиниці, попри що це, вважаю, що ситуація дуже контрольована.
4: У нас буквально хвилина залишається. Про російську економіку не можу не спитати вас. Вона дедалі сильніше тягар війни відчуває. Однак Кремль поки може уникати фінансової кризи завдяки високим доходам від експорту нафти. Про це The Independent пише. За даними видання, найбільшими викликами для країни-агресорки є величезні витрати на війну, є високі ставки, дефіцит працівників, санкції. До того ж, для росіян дедалі помітнішими стоїть подорожчання пального, перебої з товарами, наслідки ударів по нафтопереробній інфраструктурі, але попри це The Independent називає ситуацію терпимо стабільною. Економіка перебуває під тиском, але ще не увійшла в рецесію. Так наче ж увійшла. Ну, дивлячись на відсотки зростання їхнього ВВП, Independent вважає, що ні, не увійшла. Ну і ми неодноразово з вами говорили про їхній цей фонд добробуту національного, що він там годує економіку. А він як, ще продовжує годувати, чи стучився вже? У нас хвилина буквально.
6: Є питання, чи там щось є. Тому що дійсно, і коли навіть російські бізнесові представники медіа говорять, що рецесія вже є, і коли я чую від окремих зовнішніх спостерігачів, що там ще нема рецесії або є ризики, там не є ризики рецесії, там рецесія вже є, там вже є спад. Те, що там малюють там 0,8% зростання, ну всі кажуть, що це ефективні цифри, там цифри в мінусі. Тому там дійсно економіка деградує. Про нафтопереробну галузь ось буквально сьогодні. Сьогодні вночі була атака на Капотню. Це основний московський НПЗ. Тобто бачимо, що Україна продовжує цю роботу щодо підвищення негативних тенденцій в російській економіці, і вони проявляються. Тобто я розумію, що далеко не всі оглядачі може на це звертають увагу, але як показує практика, наслідки самі про себе нагадують, якщо навіть оглядачі.

0: Там золота дуже багато, 25 разів більше Росія продає золото в порівнянні до минулого року. Це те, що їх рятує. Але знаєте, золото – це остання барикада. Якщо ви розпродаєте золото, у вас нічого нема, а Росія якраз зараз займається тим, що розпродає своє золото.
1: Отакує. Подивимось, як воно. За декілька, сподіваюся, місяців. Іванус був з нами. Спасибі вам, пане Іване. Це кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Зараз про прикордонників, роботу прикордонних пунктів пропуску у районах, де існує загроза російських ударів, призупинятимуть під час повітряної тривоги. Про це розповіли у Держприкордонслужбі України. І зауважили, що під час атак на Західній область ворог завдає ударів по прикордонних районах поблизу КПП. Зокрема, так як сталося от неподалік Яготина, де окупанти пошкодили АЗС. Водночас у Держприкордонслужбі наголошують, призупинятимуть роботу лише тих пунктів пропуску, де існує загроза обстрілів. З нами зараз детальніше давайте ще про пасажиропотік через український західний кордон. Він знизився ще на понад 1%. Передусім, за рахунок завершення візиту паломників до Умані, про це у ДПСУ теж повідомляють. За її даними, кількість перетинів кордону на виїзд цього тижня збільшилась до 332 тисяч, тоді як на в'їзд впало до 295 тисяч. Число транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску, також скоротилось до 136 тисяч, зі 139, тоді як кількість машин з гуманітарними вантажами, вона навпаки зросла. І от зараз Андрія Демченка доєднаємо до розмови, це речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, мої вітання вам.
2: Мої вітання.
1: Давайте, раз я детально так зосередився на пунктах пропуску, почнемо з них. Яка ситуація там? Наскільки сезонним можна вважати це зменшення пасажиропотоку, коли очікуємо збільшення? Ближче до свят уже?
2: Ну, власне, ви зазначали, це більше пасажиропотік стосується виключно кордону з країнами Європейського Союзу, ага. Але в цілому, якщо сюди додати ще і ділянку кордону з Молдовою, то, знову ж таки, ви праві в тому, що сезонність впливає на те, що пасажиропотік зменшився. Так само було і в минулому році, і в попередні роки, коли по завершенню літа, в вересні пасажиропотік йде на спад. Ми не маємо ще таких показників до зниження, як це було, до прикладу, у весняні місяці. Але в цілому зараз за добу кордон перетинає в будні десь 105 тисяч громадян, а у вихідні динаміка, знову ж таки, дещо зростає, і рівень перетину кордону коливається десь на рівні 115 тисяч перетинів. В той же час ви вже зазначали про паломників-хасидів, так, коли власне вони приїздили до України і коли виїздили, то збільшувався в ці дні, ну, особливо десь за 4 дні до нового їхнього року, до 11 числа, і близько 3 днів по завершенню динаміка пасажиропотоку в цей час також зростала, бо вони активно перетинали кордон як на в'їзд, так і на виїзд. Нагадаю, що в цілому кордон перетнув на в'їзд десь 46 тисяч паломників-хасидів, і ну, найбільш активними вони були саме за 4 дні, з понеділка по четверг до 11 вересня. По завершенню, вже починаючи з 14 числа, динаміка збільшувалася на виїзд з України. Скоріше за все, пасажиропотік продовжуватиме падати. Знову ж таки, це, якщо так аналізувати, і попередні роки. І зменшення, ну, більше зменшення вже фіксуватимемо, власне, в жовтні місяці. Бо загалом вересень громадяни України також розглядають досить активно для перетину кордону з метою і відпочинку, і проведення часу за кордоном для вирішення своїх якихось інших питань. Бо, до прикладу, в перші дні вересня, знову ж таки, йшла така невелика перевага на виїзд з України, коли українці почали активніше перетинати кордон, залишаючи межі України. Бо, нагадаю, до прикладу, серпень в цілому йшла перевага на в'їзд в Україну. І українці, які провели літній час за межами України, поверталися якраз додому, особливо мами з дітьми, які, ну, власне, прагнули встигнути до початку нового навчального року. Зараз ні суттєвої, в останні дні, ні суттєвої переваги на виїзд немає, але й немає ще суттєвої переваги на в'їзд. Скоріше за все, знову ж таки, ближче до кінця вересня динаміка в'їзду буде дещо більшою, ніж на

0: вийде.
1: Пане Андрію, скажіть, а наскільки швидше почали перетинати кордон в обидві сторони от громадяни на пунктах пропуску з Польщею? Я розумію, що ви роботу польських прикордонників не коментуєте, це прекрасно знаю, але після заяв там їхніх політиків про те, що вони будуть там стимулювати пришвидшення перетину кордону, загалом динаміка перетину якось змінилась уже чи ні?
0: Дивіться, в цілому пасажиропотік по кордону з Польщею, він, ну, саме головне, не має тенденції до зменшення пасажиропотоку, точніше, до ритмічності по зменшенню саме на виїзд та на в'їзд на цій ділянці. Я не можу сказати, що там аж надто швидко почалися пропускні операції відбуватися, ніж те, що було. Але кілька днів тому побачив таке повідомлення про те, що черги на кордоні з Польщею почалися через те, що польські прикордонники почали там більш прискіпливо перевіряти документи. І досить повільно перевіряють і оформляють, до прикладу, автобусні напрямки. Ну, це дещо, ну, така неправдива і, ну, невірна інформація. Бо, знову ж таки, польські прикордонники не зменшували своєї інтенсивності роботи щодо пропускних операцій. І, власне, як вони до цього працювали, так ми бачимо, що ритмічність руху як на виїзд України, так і на в'їзд, вона відбувається. І вони, знову ж таки, керуються нормами свого законодавства, своїх технологічних схем щодо оформлення людей та транспорту. Тому, в цілому, повноцінний рух через польську ділянку кордону, він відбувається, і зниження інтенсивності руху ми не фіксуємо.
1: Стосовно незаконного перетину кордону, яка динаміка спроб тут і де найбільше фіксуєте?
0: Ну, традиційно це ділянка кордону з Румунією. Найбільше спроб, як і раніше, найбільше порушників саме на цій ділянці кордону. На другому місці кордон з Молдовою. Інші ділянки кордону мають значно менші спроби незаконно перетнути кордон, коли люди обирають для себе такий незаконний маршрут і, власне, намагалися у незаконний спосіб перетнути кордон. В той же час, за останній період, збільшення кількості спроб, на щастя, ми не фіксуємо. Та тенденція, яка зберігалася ще з серпня минулого року до зменшення, вона так і продовжується. Фактично, ну, звісно, ми кожного дня продовжуємо затримувати порушників, і, на жаль, такі спроби, вони відбуваються щоденно. Загалом за 8 місяців цього року було затримано десь близько 9 тисяч порушників в цілому. Це тих, кого ми зупиняли і на лінії кордону, тих, кого виявляли і в прикордонні, які планували або намагалися вже незаконно перетнути кордон. Але, на щастя, таких високих показників затримань порушників, як це було в 24-му, особливо 25-му роках, на щастя, зараз цього немає, а тенденція до зменшення, вона зберігається.
1: Давайте тепер від, як то кажуть, кордону здорової людини до кордону курця. Білорусь, яка ситуація там, в прикордонні? Чи фіксуєте якісь дії з боку білорусів?
0: Якщо говорити про, ну, там, накопичення або переміщення техніки чи особового складу в безпосередній близькості до нашого кордону, цього немає. Ми не спостерігаємо, щоб на території Білорусі саме ця країна власними силами там накопичувала якісь сили. Бо нагадаю, що, ну, підрозділів Російської Федерації на території Білорусі, ну, великій кількості там піхотних груп або мотопіхотних, які знаходилися в Білорусі і могли становити нам загрозу, цього немає. Але, знову ж таки, не можна виключати того, що в будь-який момент Росія не вирішить, до прикладу, перекинути ці додаткові сили саме на територію Білорусі. Бо в цілому Росія продовжує розглядати цю країну як, ну, такий плацдарм або територію, з якої можна б далі було б розширювати свої дії проти нашої держави. Також і Генеральний штаб в своїх повідомленнях зазначає про те, що накопичення якихось сил на території Білорусі, на щастя, нема. Ну, але, знову ж таки, Білорусь продовжує підтримувати країну-терористку, і ті дії, які вона робить, ну, так чудово це демонструють. Бо попри те, що, до прикладу, накопичення ніякого по нашому по напрямку нашого кордону немає, але робота ретрансляторів для підживлення сигналу для російських безпілотників, які атакують наші західні області, це регулярно на території Білорусі вже, ну, певний час активно працює. І попри всі там заяви Лукашенка, що він не хоче війни, хоче миру, підтримка у такий спосіб Росії, коли він чудово розуміє, що від цього гинуть українці, ну, досить лицемірно виглядає.
1: Стосовно Росії і ситуації в межах от державного кордону Чернігівської, Сумської, Харківської областей, чи фіксували нові спроби проривів, чи розширень тих проривів, де вони вже відбулись?
0: Ну, по Чернігівщині, саме по кордону, якихось дій піхотними групами або застосування диверсійно-розвідувальних, цього поки ми не фіксуємо, але, знову ж таки, Чернігівщину можна більше зараз охарактеризувати як продовження щоденних обстрілів, так само, як і по Сумській та Харківській областям. В той же час Харківщина, ну, найбільш активно ворог себе проявляє спробами дій піхотних груп, спробами розширення зони контролю, спробами інфільтрації, атак по нашим позиціям, яким передують велика кількість обстрілів, і ворог продовжує намагатися знищувати позиції, які утримують українські захисники, для того, щоб піхотним групам, як вважає ворог, було б легше просуватися. І, ну, найбільш активні такі дії – це, знову ж таки, межі Вільховецької та Вовчанської громад. За вчорашній день також наші прикордонні підрозділи відбували ці спроби на цих напрямках. І, ну, на щастя, досягти великого успіху противник не може, натомість несе великі втрати. Сумщина, межі кордону з Росією – це періодичні спроби прощупувати нашу оборону, це періодичні спроби атак. Але такої інтенсивності, як це ми фіксуємо зараз в межах Харківщини, цього немає. В той же час не можна відкидати, якщо говорити про напрямок Сумської та Чернігівської областей, нарощення ворогом спроб диверсійно-розвідувальної діяльності. Бо попри те, що за останній період ця активність суттєво знизилася, але є певна інформація про те, що противник може застосовувати нові групи і наростити такі дії саме по напрямку цих двох областей.
1: Спасибі, пане Андрію, за інформування, за те, що доєднулись до ефіру. Андрій Демченко був на прямому зв'язку. Це речник Державної прикордонної служби України.
0: Дякую.
1: Всю ніч вдавав себе небіжчика і обіймав ноги загиблої матері, аби врятуватись від російського дрона. Далі ми розкажемо трагічну історію жителя Дружківки Максима. Чоловіка разом із мамою і старшим братом вполював ворожий безпілотник, коли вони тікали від пожежі після прильоту каба. Максима врятували рідні. Вони буквально накрили його з собою.
2: Під звуки реанімаційних апаратів 34-річний Максим вже кілька днів поспіль згадує події тієї страшної ночі у Дружківці, коли в сусідній будинок прилетів кап.
3: Все тріщать, все сипаться.
4: Почало все тріщати і сипатись. Ми з мамою, братом злякались і вибрали звідти. На дворі безпілотники дзищать. Мінч страшно. Не раз так бувало, що після каба дрон прилітає, наче як дивиться і вишукує, хто ще живий лишився.
2: Мерщій побігли у сарай, але полум'я стало підбиратися ближче. Вискочили на вулицю, сховатися ніде. Знесилені сіли під деревом у повітрі. Рої ворожих дронів.
3: Сказав мамі
4: в якийсь момент: «Мамо, напевно, це вже все». А потім в останню мить кажу їй: «Мам, я тебе люблю». А мама мені відповіла: «Я тебе теж, синку, люблю». Причому я почув, що вона це сказала плачучи, зі сльозами на очах.
2: Потім пролунав вибух. Максим знепритомнів, коли отямився, зрозумів, що травмований. Та найстрашніше – мама і брат Сергій дістали смертельних поранень.
3: Смотрю, і я, виходить, лежу на ногах.
4: Дивлюсь, а я лежу на ногах у мами і Сергія. Вони лежать, і я на них. Я став їх смикати. Мамо, мамо. Я відчуваю, коли торкаюсь, що руки і ноги вже похололи в них.
3: Руки, ноги, вони вже холодні.
2: Максим спробував зрушити з місця, та було не сила, тіло посічене осколками, рука розбита. А коли почув, що у повітрі досі висить ворожий дрон, вирішив взагалі не ворушитися.
3: Зараз думаю, побачить, що живий, що й ударить.
4: Зараз думаю, побачить, що живий, то вдарить точно, аби добити. І я притиснувся до землі і до маминих ніг, і старався тихенько лежати. А поруч вирує пожежа, і вітер посилився. Диму все більше. Я переймався, що полум'я вже до мене дійде, і я згорю.
2: Так до світанку Максим вдавав із себе мерця, аж поки російські дрони не забралися геть.
3: Ну, я кричав, помогіть, помогіть.
4: Я кричав, допоможіть, допоможіть, хто-небудь, ну, будь ласка. І вже вранці знайомі наші почули голос мій і прийшли, прикотили візочки, і мене ото забрали.
2: Максима вивезли на бронеавтомобілі до Краматорського шпиталю, згодом доправили до Дніпра.
5: Великий уламок в голові, він дуже слабий, в нього є поранення руки, є поранення ніг, багато січок, але в цілому на сьогодні нашими лікарями стабілізовані.
2: Максима готують до складної операції. Нейрохірурги витягатимуть уламок з мозку. Тут, каже, у горі його втішають медики. Втім, як житиме після того, як вийде з лікарні, не знає. І дім, і всіх рідних забрала війна.
4: Іноді нічого, а іноді, як накриє, дуже важко.
5: Тримайся, брат. Тримайся, те все буде добре.
2: Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
1: І до ситуації на фронті. Там за минулу добу сталося 234 бойових зіткнення. Найбільше 25 ворожих атак зафіксували на Костянтинівському напрямку. Ще 21 сталося на Покровському. Півтора десятка спроб вклинитися у нашу оборону захисники відбили на Лиманському відтинку фронту, тоді як 10 вдалося зірвати на Південно-Слобожанському напрямку. Сили оборони вразили 4 райони зосередження живої сили і техніки противника, і стільки ж пунктів управління БПЛА та артилерійських систем, а також пункт управління і зенітний ракетний комплекс окупантів. З нами на прямому зв'язку зараз Микола, позивний Вегас, це військовослужбовець 210-го окремого штурмового полку. Мої вітання вам, пане Микола.
6: Добрий ранок.
1: Наші глядачі бачать QR-код і номер карти, і я впевнений, вони вже розуміють, що треба брати в руки телефон, бо я саме про це зараз буду і казати всім вам. Беріть в руки телефон і скануйте цей QR. Вас, пан Микола, я ж попрошу деталізувати, на що саме збір.
6: Збираємо на бус для нашого екіпажу ударного БПЛА, який нищить наразі ворога, один з найкращих екіпажів, який нищить ворога на Костянтинівському напрямку.
1: І загальна мета тут – 368 тисяч гривень. На банці на початок нашої розмови майже 120 було тисяч. Я дуже хочу, щоб була максимальна кількість до кінця нашої розмови зібрана, щоб цей бус все ж таки отримали наші військовослужбовці, бо це і про логістику, і про доставку, і про швидкість. От. І знову ж таки про техніку, яка теж ламається щодня, щохвилини. І в силу ворожих ударів, і в силу того, де вона їздить, як довго вона їздить, на яких межах своїх можливостей її використовують. Тому тут QR-код номер карти, все у ваших і наших руках в тому числі. Я від себе вже свій внесок зробив і кожного з вас закликаю. А ваше, пане Миколу, попрошу...
6: Дякую.
1: Вам дякую. В першу чергу вам. Попрошу розказати про оперативну ситуацію на Костянтинівському напрямку, ваша зона відповідальності, як ніч минула там.
6: На Костянтинівському напрямку ситуація напружена, ворог намагається цілодобово тиснути, застосовує всі свої резерви, щоб отримати успіх. Ми, в свою чергу, як штурмові підрозділи, проводимо пошуково-ударні дії, контрштурмові дії, і кожного дня всіми силами та засобами нищимо ворога і надаємо йому накопичитись і просунутись вперед.
1: Скажіть, а у ворога якимось чином змінилась обстановка в силу його проблем от на Лиманському відтинку? Можливо, перекидають з вашого напрямку щось туди чи когось? Чи навпаки, можливо, посилюють? От, бодай якісь зміни тут ви фіксуєте?
6: Зміни однозначно є, ми їх відчуваємо, але наразі про них казати ще зарано. Тому варто дочекатися офіційної інформації. Я думаю, що скоро вона буде і вона всіх трошки порадує.
1: Зрозумів. Стосовно інтенсивності атак дронових нальотів, що тут? Якщо можна окремо, по атакам на землі, ті, які він відбуваються малими групами, поодинокими, та і окремо потім по дронам.
6: Якщо будемо говорити про атаку на землі, то тут це не таке і дуже часте явище, тому що ворог більш за все намагається, в принципі, штовхнути свою піхоту і десь її накопичити. Тобто, здебільшого, це наша ініціатива, це наші пошуково-ударні дії, наші контрштурмові дії, коли атакуємо ми. Якщо казати про ситуацію в небі, то вже ж ворог цілодобово використовує як ударні крила, так і FPV на оптоволокні, на аналізі. От. Але, знову ж таки, за останній час відчувається в небі наша перевага за рахунок якості FPV-дронів і за рахунок її кількості.
1: Скажіть, погодні умови вже впливають якимось чином? Ну, окремо про Зеленку, але температура та сама, вона ж теж змінюється. Ночі холоднішими стають. Там, можливо, на
6: сигнатурі впливає. Температура змінюється, да. В першу чергу, ну, з'являється таке явище, як туман. Ворог намагається під прикриттям туманів здійснювати скрите переміщення, але, ну, наші пілоти навчилися вже давно працювати за будь-яких умов.
1: Комунікації, якісь отакі великі, які підземні чи наземні ворог міг би використовувати, вони по вашому
6: на нашому відтінку
1: є?
6: Немає.
1: Немає.
6: Ні, на нашому відтінку немає, да, ворог використовує ландшафт, використовує лісосмуги і, ну, як завжди, намагається сунутися навпростець через поля.
1: 152 тисячі на банці вже є, ще трохи і половина збору буде закрита, але половина – це неповний збір. У нас є час, ми працюємо до 9:00, до хвилини мовчання. У вас, у кожного з вас є час відсканувати номер карти, точніше QR-код, записати номер карти, якщо любите записувати номер карти, і зробити свій внесок. Пане Миколо, а зв'язок? Вони для зв'язку рації використовують, чи оці їхні розсвіти, комети, ну, так само фіксуєте?
6: Ні, використовують, здебільшого використовують рації. Часто зв'язок їх не захищений, і ми активно його прослуховуємо і використовуємо для того, щоб отримувати інформацію, яка допомагає нам вести оборону або проводити якісь певні контрнаступальні дії.
1: Скажіть, а оці Wi-Fi-мости, обговорення яких було дуже актуальне після того, як їх враз від Starlink відробили, вони так само їх використовують, ну, чи не виходить, вибиваєте?
6: Чесно кажучи, да, я не бачу такого широкого вже застосування тут, тому що, в принципі, всі їх такі хаби інформаційні, да, там і все інше, зв'язківців, ми знаходимо з часом і просто знищуємо, використовуючи, в першу чергу, знову ж таки, ударні засоби БПЛА.
1: Якщо конкретно про окупанта говорити, наскільки навчені вони, хто проти вас, що це за підрозділи, вдається в полон когось взяти і вивідати, і інформацію потрібно?
6: Ви знаєте, я вже, ну, ще рік тому казав, що ми тоді були на Запорізькому напрямку, що якість їх підготовки дуже сильно впала, якість екіпірування дуже сильно впала, якість озброєння впала. Відчувається, що вони, ну, кидають вже так резерви просто навпростець. От, використовують просто людський ресурс, штовхаючи їх вперед, вперед, вперед, намагаючись якось отримати якусь перевагу.
1: А важку техніку вони вперед кидають чи немає, не фіксуєте?
6: Ні, немає взагалі. Я вже 100 років не бачив важкої техніки. На сьогоднішній день взагалі, якщо казати там про якісь механізовані штурми зі сторони ворога, то я впевнений, що вони неможливі. Якщо і комусь раді піару там таке захочеться зробити, то це, ну, не продовжиться більше 5-10 хвилин через нашу ешелонованість оборони.
1: Натомість артилерія, я так розумію, вони її використовують і десь там ховають в якихось лісосмугах. Ну, прикопують, вкопують.
6: Артилерію регулярно використовують, особливо ствольну, реактивну. Знову ж таки, я думаю, що в них вже з цим дефіцит не так часто зустрічається. Ствольної артилерії дуже багато, але... Знову ж таки, кожного тижня ми їх знаходимо, виявляємо в цих лісосмугах і завдаємо їм ударів, знищуючи тим самим, трохи облегшуючи собі роботу.
1: 173 тисячі на картці, загальна мета 368 тисяч. Мені от редактор щойно в ухо сказав 50 тисяч, я подумав, що залишилось. Ну, дуже хотілося б, щоб до закриття збору залишилось 50 тисяч. Дуже хотілося б, але у нас є ще трохи часу.
6: Для нас транспорт є дуже важливим.
1: Отож, тому давайте, глядачі, 200 хоча б треба зробити за ці декілька хвилин, які у нас є, щоб якихось 168 ми наступного разу точно швиденько перекрили. Пане Миколо, а стосовно РЕБів, радіоелектронна боротьба, радіоелектронна розвідка, засоби виявлення, як у нас з цим, наскільки це дошкуляє ворогу, і дзеркальна історія, як з цим у ворога?
6: Ну, якщо казати, наприклад, про наш підрозділ, тобто в 210-му окремому штурмовому полку ми дуже сильно розвиваємо цей напрямок. Тобто і РЕП, і РЕР в нас розвинутий дуже сильно. Ми постійно шукаємо нових спеціалістів, щоб розширити цю сферу. Хлопці збирають дуже багато інформації, яка дозволяє нам ефективно проводити наступальні операції. От, а також, а вже ж подавляють... Ці FPV подавляють молнії і не дають противнику завдавати ударів по нашим штурмовикам. Якщо казати по противнику, знову ж таки, ну, можливо, це буде суто моя думка, але не сильно ми відчуваємо наразі, що їх засоби встигають за тими оновленнями на наших FPV, на наших ударних засобах, на наших засобах розвідки. Ми долаємо ці перешкоди, виконуємо розвідку, виконуємо, завдаємо ударів по ворогу.
1: По ворожій логістиці яка історія? Тут оці верблюди, піші логісти, чи...
6: Так.
1: Вони виключно?
6: В першу чергу, да, вони використовують всеціло тільки людський ресурс. Тобто, да, є просто їх солдати, які йдуть без зброї, без нічого і намагаються тягнути ці мішки от, з провізією, з, там, з БК на позиції. Але це зачасту відбувається не дуже довго, особливо після виявлення.
1: Скажіть, у сірій зоні місцеві залишаються? Якщо так, то чим вони аргументують свою присутність?
6: Так, місцевих, да, місцеві завжди є, вони завжди присутні, тому що дуже багато людей пенсійного віку, яким дуже важко розлучитися зі своєю домівкою, досі проходить евакуація з населеного пункту Дружківка, вивозять як волонтери, так і військові. Ну, а таким людям, які... мають вибір залишитися, допомагаємо в тому числі і ми. От, ділимося, наші воїни діляться з ними водою, їжею, намагаються допомагати їм, намагаються надавати медичну допомогу у разі, якщо це потрібно.
1: Пане Миколо, глядачі виконали своє завдання. 200 тисяч є от на кінець нашої розмови, але треба 368, тому
6: я
1: збір не закритий.
6: Українці.
1: Це ми вам в першу чергу дякуємо.
6: Дякую.
1: Пане Миколо, вам всім вашим величезне спасибі передайте. Дякуємо. 200, от уже навіть більше. Та 200 скільки? 202. Ще раз спасибі. Микола був на прямому зв'язку, позивний Вегас. Це військовослужбовець 210-го окремого штурмового полку. На годиннику 9:00. Хвилина мовчання.

0: Це новини на 9 ранку у студії Марина Кухар. 101 зі 138 ударних дронів, які Росія запустила по Україні, цієї ночі знешкодила наша ППО. Це дані станом на 8 ранку, повідомили у повітряних силах. На 17 локаціях зафіксували влучання ворожих дронів, а ще на 5 упали уламки. Атака триває, у північних та центральних областях оголошена повітряна тривога, тож перебувайте у безпечних місцях. У Гливасі на Київщині російський удар забрав життя 2-3-річних малюків і мами одного з них. Ввечері біля будинку сиділи три родини з дітьми. 39-річна жінка саме завела хлопчика та дівчинку всередину, щоб укласти їх спати. В цей момент і пролунав вибух. Внаслідок удару пошкоджено покрівлю будинку і перекриття між поверхами. Також у Вишгородському районі через ворожу атаку в суботу ввечері постраждали мати та дитина, пошкоджено заклад освіти і автобус. У Дніпрі вже 5 поранених внаслідок атаки росіян на місто. Напередодні ввечері ворог поцілив торговельний центр кількома дронами-ракетами типу «Бандероль». У торгівельному комплексі спалахнула пожежа, полум'я охопило усі магазини. Одна людина загинула і ще троє поранених за минулу добу на Запоріжжі. Окупанти завдали 1000 ударів по 55 населеним пунктам області. Найбільше дронів спрямували на Запоріжжя та околиці. Надійшло з півсотні повідомлень про пошкодження інфраструктури, житла та автівок. Щонайменше 2222 мирних жителів загинули в Україні внаслідок російських ударів за перші 8 місяців цього року. Ще понад 13 тисяч поранені, а це більше, ніж за увесь минулий рік, пишуть у звіті моніторингової місії ООН із прав людини. Одним із найважчих місяців цьогоріч став серпень. Російські атаки забрали життя мінімум 372 мирних жителів. Більше цивільних жертв за місяць було зафіксовано лише у липні. Тоді загинули 448 людей. Найбільша кількість жертв і поранених у серпні була у Києві, Херсоні, Кривому Розі та Запоріжжі. Дроном російську радіолокаційну станцію «Небо-У» вартістю близько 100 мільйонів доларів уразили наші прикордонники. Її окупанти використовують для виявлення повітряних цілей. На цих кадрах робота пілотів прикордонного підрозділу «Фенікс», яким знадобилося лише одне прицільне влучання, щоб вивести із ладу дороговартісну станцію ворога. Далі про ситуацію на фронті. За минулу добу 234 боєзіткнення. Найгарячіше на Костянтинівському напрямку. Там сили оборони відбили 25 ворожих штурмів. На Покровському генштаб зафіксував 21 атаку. 15 разів окупанти намагалися просунутися на Лиманському відтинку і 10 на Південно-Слобожанському. У його нозі два ворожі осколки, а в голові ідея вивести команду у вищу лігу області. Прикордонник Микола Манько отримав важке поранення у Серебрянському лісі, переніс 7 операцій і знову повернувся у стрій. Та окрім служби, він ще тренує футбольну команду. Про силу жити далі і заряджати інших, коли нелегко самому, Олександра Стасишин розкаже.
1: Доброго дня, Державна прикордонна служба. Ми місцеві жителі. Можна ваші документи, будь ласка?
2: Сьогодні 39-річний сержант Микола Манько перевіряє документи людей у прикордонній смузі. Служити в прикордонних військах почав з початком повномасштабної війни. Кинув роботу за кордоном і підписав контракт. Далі Донеччина та Луганщина і Серебрянський ліс. Там у листопаді 24-го і дістав поранення.
1: Лісу там не було, були стовбури самі, не було під що заховатися. Дехто міг ховався, ці дрони вони нас переслідували, може, там 20 хвилин, 25 хвилин. Кожен ховався. Хвала ззаді мене. Мене перекинуло. Кажу, курок зробив. І тоді товариш вернувся і почали мені там першу медичну відтягнути. Мене небо було укрите тими дронами. Та я кричав до них, тікайте. Вони кажуть, ні, разом то разом. Мені на 75% розірвало ахілове сухожилля. Великомілковий нерв дотепер, він поранений. Я в деяких місцях взагалі не чую. Ну і осколки лишилися, два осколки лишилися, 9 витягнули.
2: Позаду 7 складних операцій ногу Миколі медики врятували, а після реабілітації він знову повернувся на службу.
1: Щоб жити тут, боронити нашу землю. Зараз тільки про одне мрію, щоб цю сирену почути, щоб був спокій, щоб ми всі узняли рідних, знайомих і спокійно жили далі.
2: І попри те, що поранена нога досі дає про себе чути, весь вільний час військовий присвячує своєму хобі – тренує місцеву футбольну команду.
3: До першого м'яча ускорення, до другого повільно.
1: Ну, перемикаємо не повністю. Я живу тим футболом. Насолода для себе, насолода для того, що в неділю є погода, свято, якесь люди мають куди вийти, посидіти, повболювати. Важче, бо тому що здоровими ногами можна показати, як приймати м'яч чи віддавати пас. А ці ноги тут, ну, вже так, ну, скажімо, так дуже не слухаються.
2: Та хлопці з футбольної команди переконують, поранення на війні тренера не змінило. Попри все, він впевнено веде команду до нових перемог.
4: Не змінилось нічого в ньому. Хіба став більш мужнім. Те, що в нього травма, знає тільки він. Дуже амбітний тренер з великими цілями для команди.
5: Між хлопцями старається завжди там не показувати десь ну. Старається бути завжди, тобто на рівні з нами. Тільки пішла мова десь за якісь там пробувати десь на область грати, тобто Микола тільки за, тобто зразу почав це все рухати, піднімати, десь добиватися всього. Тобто, ну, скажімо так, людина живе футболом.
2: Микола каже, у нього дві команди – прикордонна і футбольна. В одній він захищає кордон, в іншій мотивує хлопців повірити у власні сили. І мріє, аби наступні перемоги вони святкували вже під мирним небом. Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Вяжбинський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Данія виділила терміновий пакет допомоги Україні. 275 мільйонів підуть на захист нашого неба в осінньо-зимовий період. В Міноборони розповіли, що це вже 31-й пакет військової підтримки від Данського королівства. Його вміст не розголошують із безпекових міркувань. Рішення про передачу коштів ухвалювали в прискореному режимі. Це сталося після інциденту біля данських берегів. Нагадаю, кілька днів тому російський військовий корабель обстріляв сигнальними ракетами вертоліт данських збройних сил. Україна стала його другою домівкою. Кожні півроку у місто Здолбунів приїздить Пак Джунг Сун із Південної Кореї. Спочатку допомагав притулкам, а з початком війни став відвідувати поранених у лікарнях. Володимир Миколайчук познайомився з волонтером.
6: Добрий день.
7: З помітним акцентом, але українською. Так, до пораненого військового звертається волонтер Сеула Пак. З початку війни він з дружиною постійно допомагає українським бійцям. Відвідують їх у лікарнях, забезпечують одягом і засобами гігієни. Пак каже, корейці не на словах розуміють, що таке війна.
8: У корейській війні багато країн надсилали солдатів, медикаменти та продовольство, щоб допомогти нам закласти фундамент держави. Саме ця жертовність стала основою для тієї Кореї, яку ми маємо сьогодні. Тепер я прагну вшанувати цю спадщину, підтримую українських військових і допомагаю їм.
7: Опікуватися пораненими Паку допомагає дружина. Вона підбирає військовий одяг, пропонує адаптивні шорти тим, хто має поранення ніг.
9: Щоразу, коли я бачу кадри загибелі чи поранення солдатів, я мимоволі згадую нашу власну історію в Кореї. Ймовірно, саме це спонукало мене допомогти українським військовим. Я маю намір і надалі допомагати українським солдатам у будь-який можливий спосіб.
7: Крім подарунків, Пак і Йонг підбадьорюють поранених. Подружжя почало волонтерити після того, як їхній син одужав після тяжкої форми раку. Понад 10 років тому вони вперше приїхали в Україну, яка для них потім стала другою домівкою.
10: Він приїжджає через кожних півроку, і це вже на протязі 10 років, то, мабуть, Україна вже йому як рідна стала. Він запитує хлопців, що за поранення. І крім того, ми носимо одяг, гігієну, зубні пасти, щітки, там, шорти, якщо потрібно. потрібно.
7: Пак з кожним спілкується особисто, бажає одужати та молиться корейською за зцілення бійців. І щоразу такі зустрічі дуже надихають, кажуть поранені.
11: Так, я в моменті навіть був шокований, не знав, куди мені, що мені робити, але це приємно.
7: Пак скоро вирушить до Південної Кореї, проте, каже, буде продовжувати допомагати Україні та нашим бійцям.
8: Сподіваюся, мир настане в Україні дуже скоро.
12: Україна перемога.
7: Володимир Миколайчук, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
0: У Росії стартував третій заключний день голосування. На цю мить своє слово сказали трохи більше, ніж 45% виборців. Процес волевиявлення відбувається з численними порушеннями, повідомляють спостерігачі. В Республіці Комі зафіксували масове вкидання бюлетенів. Російська служба радіо «Свободи» повідомляє, що усі вони були на користь пропутінської єдиної Росії. У Самарській області на скриньках для бюлетенів ще до початку голосування зірвали пломби. Окрім того, у багатьох областях на дільниці не допустили спостерігачів від так званих опозиційних партій, наприклад, від Яблука. Водночас у російському ЦВК поскаржилися на кібератаку. Невідомі хакери нібито намагалися зламати систему електронного голосування у Москві. Французька подруга Путіна Марін Ле Пен раптом різко змінила вподобання і тепер критикує російську владу. Лідерка ультраправої партії «Національне об'єднання» заявила, що Кремль не має права погрожувати та дестабілізовувати Францію. За її словами, жодна провокація не змусить Париж сприяти досягненню Росії її військових цілей в Україні. Критикувати Путіна Ле Пен почала після рішення російського диктатора взяти під контроль активи деяких європейських компаній, зокрема Nestlé, Ашан та Leroy Merlin. Новини будуть о 10-й. Далі Микита Міхальов.
13: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
14: На штурм відправляти їх не буду, по жизнь, правильно?
15: Командир нагадує мого дідуся. Добрий, мудрий і навіть зайвий раз не хочеться його турбувати.
14: Ну, в мене внуків нема, але я хочу, щоб він був моїм внуком.
15: Навіть коли навколо хаос, комбриг спокійний і зосереджений.
14: А нема смисла кипішувати. Зарячки можна дуже багато невірних рішень прийняти, за які можна потім жалкувати.
15: Комбриг – свій мужик. У війську це найголовніше.
14: Ну, якось так.
16: Обирай командира на армії Гов'юа.
13: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
7: На годиннику 9.15 триває марафон «Єдині новини». У студії працює я, Микита Міхальов, вся команда «Ми Україна». Зараз на мапу тривог дивимось. Пуски керованих авіабомб для півночі Харківської області фіксують повітряні сили. Так само Запорізька, Донецька область, тут активність ворожої тактичної авіації. Загроза по безпілотникам зберігається для окремих районів Сумщини, Чернігівщини, Київщини, Києва, безпосередньо Полтавщини, Черкащини, Кіровоградщини, Миколаївщини, Херсонщини та Дніпропетровщини. Зважайте на це. І маємо трагічну новину. У лікарні померла дитина, яка зазнала поранень внаслідок ворожої атаки у Вишгородському районі. Про це повідомляє Тимур Ткаченко, це очільник Київської обласної військової адміністрації. Таким чином, кількість загиблих на Київщині зросла до 4. Троє дітей та жінка. Наші щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Також написав Тимур Ткаченко, що Київщина пережила понад добу ворожих атак. За цей час у 5 районах області пошкоджено 31 об'єкт. Найбільше пошкоджень у Фастівському районі. Це 24 об'єкти, серед них житлові будинки, виробничі і господарські приміщення, територія сільгосппідприємства і 17 транспортних засобів. У Вишгородському районі 4 об'єкти пошкоджено.
16: зокрема, два приватні домоволодіння, приміщення підприємства, заклад освіти, Обухівський район, тут пошкоджено приватне домоволодіння, Броварський район, приватне домоволодіння і лінії електропередачі, Бучанський район, тут пошкодження у склайського приміщення, ну і атаки безпілотників продовжуються. Зараз до ситуації на фронтах на Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 10 атак противника. Загарбники намагалися просунутися у бік населених пунктів Лиман, Артільне, Тернова, Мала Вовча, Вільхуватка, Шев'яківка та Довжанка. Загалом протягом минулої доби на фронті зафіксовано 234 бойових зіткнення. Віктор Тригубов на прямому зв'язку, це речник угруповання об'єднаних сил. Пане Вікторе, мої вітання вам.
17: Вітаю вас, слава Україні.
16: Героям слава. Яка оперативна ситуація у зоні відповідальності угруповання станом на 9.17 на сьогоднішній ранок? Як ніч минула?
17: Ніч минула відносно спокійно. Якщо порівнювати з попередніми періодами, то може не настільки активно, як було раніше. Тим не менш, продовжуються спроби росіян так чи інакше просуватися малими інфільтраціями і на Південно-Слобожанському, і на Куп'янському напрямках.
16: А що можна сказати про ті населені пункти, які от від інфільтрації цієї очистили? Це радше просто тепер назви на мапах? Ну, чи там умовно цілі будинки збереглися, місцеві є?
17: Це дуже залежить від конкретного регіону. Місцевих зазвичай немає, але в окремих моментах є вцілілі, умовно кажучи, будівлі. Якщо ми говоримо, наприклад, про малі села на північ від Куп'янська, там не все зруйновано. А якщо ми говоримо про, наприклад, Вовчанськ, там просто щебень. Ну, залежить від того, чи йшли активні безпосередні бої, і наскільки довго вони йшли у самому населеному пункті та його околицях. Так, здебільшого там поруйновано. Так, місцеві жителі там евакуйовані ще давно. Але ступінь руйнації, він може розрізнятися. Навіть якщо ми беремо, порівнюємо Куп'янськ і Вовчанськ, обидва поруйновані, але вони нерівномірно поруйновані. Все ж таки у Куп'янську, ну, при всьому його поганому стані, там не настільки все перемелено, як все перемелено в Вовчанську, якому, власне, 3 роки йшло і досі йде.
16: Загалом, якщо говорити про поведінку ворога, про його тактику, чи фіксуєте ви зміни у цій поведінці, зважаючи і на дії наших, і на погодні умови, зміну погодних умов маю на увазі?
17: Ну, хіба що все більше зменшення кількості людей в одній окремій групі. Постійно йдуть атаки малими групами, але якщо там рік тому казали про 4-5 осіб, зараз потім про 2-3, зараз бувають групи, які не можна назвати групою, бо група – це кілька осіб, а буває так, що йде один. Ну, звісно, вони так і йдуть тільки для того, щоб перетнути безпосередньо якийсь відрізок кілзони, перетнули відтінок, там десь забились в якусь нору, потім до тієї ж нори такими ж перебіжками йде наступне нещастя. А там вони вже в цій норі якось скоординуються і звідти будуть йти вже більш згруповано. Але так вже зустрічаються ось такі ось поодиноко стоячі дерева російського походження, які намагаються вести наступ саме за принципом «один в полі воїн».
16: Якщо повертатись до Куп'янська, який ви частково вже згадували, яка ситуація навколо Куп'янська? Ну, я б сюди ще додав окремо дворічна Куп'янська вузловий. Що тут?
17: Якщо брати сам Куп'янськ, ну, тут, знов-таки, так, ви три назвали, там всіх в трьох по-різному.
16: Так.
17: Дворічної околиці. Росіяни все більше притискаються безпосередньо до самого населеного пункту і до річки Оскіл. Там відносно непогана ситуація, там йде постійний тиск на російські позиції, там погано з російською логістикою, тому там для нас все добре. Відповідно, Куп'янськ на правому березі, той, що на південь безпосередньо від цього, він теж має з цього свій зиск, бо там перетискаються ті логістичні артерії, якими росіяни намагаються приправляти особовий склад безпосередньо до міста. І, відповідно, менше людей має змогу якось туди просочуватися, відповідно, кількість росіян там поступово зменшується. Вони присутні в північних районах, але їх все менше і менше. Якщо ж ми говоримо про лівий берег, якщо те, що за Осколом, про Куп'янськ-Вузловий в тому числі, ну, там, звісно, там складніше, бо там якраз росіяни наступають на наш плацдарм. Наш плацдарм, відповідно, перебуває під ударами російських дронів. Наша логістика, відповідно, ускладнена, тому там доводиться триматися. Тримаємося, але, звісно, там географія там зараз не дуже на нашу користь. Але ну треба це враховувати і воювати з врахуванням цього, що власне і відбувається останні півроку.
16: А по тиску на Вовчанському напрямку, як він змінюється, чи збільшується, зменшується, особливо от в районах Артільного, яке на початку перед нашою розмовою згадував, Охрімівки, Малої Вовчі, як там?
17: Ну, тут трішки розділяти все ж таки Великобурлуцький і Південно-Слобожанський. На Великобурлуцькому вони якраз достатньо активні, ну, активніше, ніж були раніше. Там певний тиск є. На Південно-Слобожанському там тиск менший відносно того, що було. Там є спроби безпосередньо росіян просуватися на південь, просочуватися на південь усюди, але знов-таки вони зараз трішки вичерпали свій наступальний потенціал, наприклад, ці літа. І там дуже весела шизофренія з невідповідністю їхніх заяв, їхнім реальним забудкам на землі. Окремо в нас ще є трішки Сумщини, це наша частина північно-слобожанського напрямку. І там ситуація достатньо стабільна. Там росіяни зайняли смугу вздовж українського кордону. Смуга не глибока, смуга там ну, від 4 до 2 кілометрів. Намагалися її розширити її не виходить, але погано, що вони от якраз вздовж кордону таку смугу накреслили.
16: Скажіть, а тиснуть? От вони виключно тими тілоштуками чи техніку важку для тиску теж застосовують десь?
17: Ні, техніка важка не застосовується фактично, ну, себто вона є, але якщо у нас десь фіксується, що один танк просто пошкоджено за день, це ще щасливе полювання, і, скоріш за все, його пошкоджено десь там в глибинах. Можливо, навіть чимось на кшталт Мідлстрайка теж буває. А так, щоб вони безпосередньо кудись лізли, ні, бо кілзони знов-таки від 20 кілометрів, де зараз більше фактично вже. БПЛА на оптоволокні не захищає жодний мангал, тому танки у нас, у наших зараз умовах, танки потихесеньку відійшли навіть не на другий, а вже на третій план.
16: Тобто, виходить, вони настільки далеко, що 20 кілометрів для них це дуже небезпечна відстань від нуля.
17: Ну, фактично так, бо треба подолати кілзону, треба якось її проповзти. Коли за тобою полюють одночасно кілька дронів у повітрі. Бачить, танк неможливо приховати. Танк може в таких ситуаціях наступати тільки якщо за умов, ну, окрім того, що там, окрім масового супроводження, окрім підготовки всієї операції, треба ще з погодою вгадати так, щоб дрони були майже не літали. Ну, тобто, якщо у нас тут десь розразиться шторм з торнадо, то певно росіяни зможуть здіяти важку техніку трішки більше. Але оскільки у нас все ж таки штормів з торнадо немає, як то кажуть, Еллі, здається, ми не в Канзасі, тому, скоріш за все, росіянам це не світить найближчим часом.
16: А загалом погода вже свої корективи вносить потихеньку чи ні? Ну, Зеленка, мабуть, що залишається, але ж температура вночі падає. Це ж теж має, по ідеї, впливати на їхні нічні просування і на наші виявлення тими ж дронами тепловізійними.
17: Поки що принципово ні. Поки що це не має особливого значення. Це буде мати значення, коли, по-перше, температура вночі почне падати за нуль. Ось точка роси так звана буде перетнута. Це буде незручно, бо дрони почнуть гірше літати. Ну, не люблять вони просто, коли температура спусової на мінусову змінюється впродовж певного часу, бо обмерзати починають. А так, ні, скоріше чекаємо ще десь місяць, коли почне справді опадати зеленка, коли почнуться справді заморозки, ось тоді воно буде мати якийсь більший практичний сенс. Зараз, ну, трішки похолодало, ну, це ж не настільки важливо.
16: А от по дронам, до речі, паритет, чи перевага наша, чи перевага ворога, чи все залежить від напрямку, бо, ну, угруповання там величезною кількістю ж оперує території.
17: Залежить від напрямку конкретної ситуації, але зараз фактично дрони стали настільки постійним настільки постійно використовуватися, що це зараз приблизно як оцінювати паритет, не знаю навіть по чому, по артилерійському вогню чи що. Дуже залежить від конкретної ситуації, дуже залежить від конкретного населеного пункту, але в цілому, я б сказав, що так, загалом, стратегічно, ну, можна казати про певний паритет. Немає цієї диспропорції, принаймні, яка була свого часу, ну, в якому ми пам'ятаємо, там ще 4 роки тому, коли там на 10 вольтів росіян був один наш, і треба було робити в 10 разів ефективніше за російський. Зараз такого вже немає, зараз, власне, за одним росіянином в полі можуть ганятися кілька наших ефібішників. З криком «я перший», тому зараз ситуація трішки інша.
16: А по артилерії і контрбатарейній боротьбі тут ситуація яка?
17: Теж значно менша інтенсивність, на відміну від танків, вона не впала настільки, але інтенсивність застосування артилерії, ну, вона все ж таки помітно знизилася, знов таки через ті самі проблеми, знов таки через те, що артилерія теж має так чи інакше ховатися від БПЛА і постійно змінювати позицію. Тут не стільки вже йдеться про контрбатарейну боротьбу, скільки про те, що після кожного залпу треба тікати від можливого прильоту дронів. Ну, або можливого прильоту вже чогось, що з дронів навелося. Тому незручно.
16: Пане Вікторе, а керовані авіабомби, їх наскільки часто застосовують? І за яких умов? Це тоді, коли нічого наших не бере, тоді вони викликають бомбардувальників?
17: Вкрай активно десятками намагаються використовувати противідносно стабільних позицій. Вони можуть це робити, вони можуть летіти дуже далеко. Але інша справа, що вони в них зараз не точні. Частково вони не точні за рахунок праці нашого РЕБу. В тому числі, вони від початку не дуже точні були у них. Це трішки над жадами. А зараз вони ще і активно подавлюються українським РЕБом, тому вони намагаються компенсувати, скажімо так, за радянською традицією низьку точність великою масою. Це, звісно, має певну проблему, але зазвичай воно падає, сильно вибухає, але, на щастя, зазвичай все ж таки не там, куди цілилися.
16: Ну, скажіть, ротації чи поповнення того, що вони втрачають, це наскільки часта історія для росіянців?
17: Намагаються постійно відновлювати свій наступальний потенціал, звісно, намагаються постійно поповнювати свої сили, але помітно зараз, станом на кінець літа, початок осені, помітно конкретне вичерпання особового складу росіян. І, знов таки, подивимось, у них якраз сьогодні завершаються ці їхні вибори, подивимось, що вони будуть робити по їхньому завершенню, що будуть вони якось проводити вже фактично максимальну мобілізацію, чи будуть якось намагатися обходитися тим, що є, але в будь-якому випадку, навіть якщо і проведуть, все одно від цього не встане в них, від цього може стати більше рядового складу. Від цього не стане більше офіцерського складу, і не кажучи вже про більше логістичних можливостей, не кажучи вже про більше паливно-мастильних матеріалів і такого іншого. Тому сказати, що вони зможуть там прям кратно наростити усю свою ефективність – ні. Хоча зможуть забити дири безпосередньо у рядовому складі.
16: Пане Вікторе, дякую, що знайшли час доєднатися до ефіру. Віктор Тригубов був на прямому зв'язку. Це речник угруповання об'єднаних сил. По ситуації на мапі тривог фіксують пуск керованої авіабомби з Білгородської області в напрямку півночі Харківщини. Це попередньо Богодухівський чи Чугуївський райони. Будь ласка, залишайтесь у безпечних місцях до відбою. На решті території загроза ворожих БПЛА зберігається. Донеччина, Запоріжжя, тут ще активність ворожої тактичної авіації. У його нозі два ворожі осколки, а у голові ідея вивести місцеву команду у вищу лігу області. Прикордонник Микола Манько дістав важке поранення у Серебрянському лісі, переніс 7 операцій і знову повернувся у стрій. Та, окрім служби, він ще й тренує футбольну команду. Просило жити далі та заряджати інших, коли нелегко самому. У сюжеті Олександр Стасишин.
18: Доброго дня, Державна прикордонна служба. Ми місцевий житель. Можна ваші документи, будь ласка?

0: Ми дійшли відтягнути мене, небо було укрите тими дронами. Я кричав до них, тікайте, вони кажуть, ні, разом то разом. Мені на 75% розірвало ахілове сухожилля, великогнилковий нерв дотепер, він поранений. Я в деяких місцях ноги взагалі не чую. Ну і осколки лишилися, два осколки лишилися, 9 витягнули.
1: Позаду 7 складних операцій ногу Миколі медики врятували, а після реабілітації він знову повернувся на службу.
0: Щоб жити тут, боронити нашу землю. Зараз тільки про одне мріють, щоб цю сирену почути, щоб був спокій, щоб ми всі одняли рідних, знайомих і спокійно жили далі.
1: І попри те, що поранена нога досі дає про себе чути, весь вільний час військовий присвячує своєму хобі – тренує місцеву футбольну команду.
2: До першого м'яча ускорення, до другого повільно.
0: Ну, перемикає мене повністю. Я живу тим футболом. Насолода для себе, насолода для того, що в неділю є погода, свято, якесь люди мають куди вийти, посидіти, повболювати. Важче, бо тому що здоровими ногами можна показати, як приймати м'яч чи віддавати пас. А ці ноги тут, ну, вже так, ну, скажімо, так дуже не слухаються.
1: Та хлопці з футбольної команди переконують, поранення на війні тренера не змінило. Попри все, він впевнено веде команду до нових перемог.
3: Не змінилось нічого в ньому. Хіба став більш мужнім. Те, що в нього травма, знає тільки він. Дуже амбітний тренер з великими цілями для команди.
4: Між хлопцями старається завжди там не показувати десь там, десь ну. Старається бути завжди, тобто на рівні з нами. Тільки пішла мова десь за якісь там пробувати десь на область грати, тобто Микола тільки за, тобто зразу почав це все рухати, піднімати, десь добиватися всього. Тобто, ну, скажімо так, людина живе футболом.
1: Микола каже, у нього дві команди – прикордонна і футбольна. В одній він захищає кордон, в іншій мотивує хлопців повірити у власні сили. І мріє, аби наступні перемоги вони святкували вже під мирним небом.
5: Раз, два, три.
1: Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський, «Ми Україна» марафон. Єдині новини.
6: На Карпатському форумі сформували інвестиційних пропозицій на 1 мільярд євро. Про це сповістив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, йдеться про нафтогазовий сектор та енергетику, інфраструктуру, а також культурну сферу. Він також наголосив, що формат має зосередитись на інвестиціях у три напрямки – розвитку торгівлі та взаємних інвестицій, залученню великого міжнародного капіталу через спільні інвестиційні платформи, а ще участь країн С8 у відбудові України як спільної економічному проєкті для всього регіону. З нами на прямому зв'язку Олег Устенко, це економіст, екс-радник президента України з економічних питань. Мої вітання вам, пане Олеже.
7: Да, вітаю вас, дякую, що запросили.
6: Дякую, що доєднались. Скажіть, а інвестиційних пропозицій на 1 мільярд євро сформувати – це багато в нинішніх умовах, в нинішньому нашому економічному стані, при нинішньому рівні запрошених, а також, ну, потенційному рівні зацікавленості? Чимало. Бо воно, знаєте, загалом там для однієї людини мільярд то багато, а для економіки, ну, питання. Тому і питаю у вас.
7: Я б сказав би, що це те, що було реалістично зробити в поточних умовах. Якщо говорити з точки зору 1 мільярд євро для такої економіки, як українська економіка, то ми говоримо з вами, ну, приблизно про 0,3-0,4% нашого ВВП. Зрозуміло, що з такими грошима ти, з такими інвестиціями ти не можеш зробити якийсь прорив. Але в економічному, фінансово-інвестиційному бізнесі є таке поняття, як первісна інвестиція, її ще називають англійською seed investment. Тобто те, що ти спочатку зробив, але те, що потім може розростатися і давати додатковий ефект. І оцей додатковий ефект, на це і розрахована ця інвестиція, про яку зараз говорять, в 1 мільярд євро, те, що було обговорено на цьому форумі. Так що, якщо вважати, що 1 мільярд євро – це поточні гроші, які Україна зможе отримати в вигляді інвестицій, то це небагато. Але якщо розглядати це в більшій перспективі того, що ці кошти будуть давати додатковий ефект і залучати додаткові інвестиції, як було сказано на самому цьому форумі вже і в ході війни, і в поствоєнний період часу, бо говорилося там і про відбудову української економіки, то це непоганий такий початок співробітництва по цьому напрямку.

0: І тепер давайте про агресора. Тут президент США Дональд Трамп підписав закон про непекельні санкції проти Росії та Ірану. Документ передбачає обмеження проти російських чиновників, банків, олігархів, суден тіньового флоту. Також закон дозволяє президенту США запроваджувати мита до 100% для країн, які купують російську нафту та газ. Документ Трамп підписав напередодні, і він вже набув чинності. Ну, а президент України Володимир Зеленський Трамп подякував американським сенаторам і конгресменам також за ухвалення закону про усі санкції. І наголосив, сенатор Лінсі Грем під час візитів до України неодноразово закликав посилювати тиск на Росію і впроваджувати більше обмежень. За словами президента, це має стосуватися країни, які купують російську нафту, надають Москві фінансові послуги або продовжують співпрацювати з російськими компаніями. Далі цитата.
1: Найкращим вшануванням пам'яті Лінсі буде повноцінна і якнайшвидша реалізація положень цього закону. А найкращою нагородою для всіх, хто допомагає нам тиснути на Росію заради закінчення війни, стане мир. Мир і зняття всіх проблем та викликів, які принесла ця війна. Володимир Зеленський, президент України.
0: Воно ж, знаєте, пане Олеже, диявол криється у деталях, і, як на мене, головна деталь тут, чи введе в дію це Трамп. Ну, тому що воно у його руках зараз, я про ці 100% мита. Тому ділю питання на два моменти. Якщо не вводить, і закон діє, як діє, там, з окремими обмеженнями, які там прописані, що для економіки Росії змінюється тоді, наскільки це тисне на неї? І другий момент, а якщо все ж таки вводить проти ось цих ключових покупців 100% мита, то тоді як? Наскільки пекельно? І кому буде?
2: Я думаю, що це буде мати колосальні негативні ефекти для Росії вже спочатку, після того, як і було проголосовано, і після того, як підписав президент Трамп. Я, до речі, готував таку велику аналітичну статтю стосовно цих пекельних санкцій з Нобелівським лауреатом Саймоном Джонсоном в галузі економіки, який отримав Нобелівську премію в 25-му році, яка була одним із важливих аналітичних документів, які розміщені на сайті Сенату і Конгресу Сполучених Штатів Америки, яку вони використовували при підготовці до цього голосування. В моєму розумінні, в розумінні моєго колеги Саймона Джонсона, ці санкції будуть працювати навіть, якщо не будуть застосовані з боку президента Трампа. Тобто достатньо того, що він вже підписав цей законопроект і вів її в дію, і вів його в дію. Чому це важливо? Тому що від того починається додатковий тиск на Росію через головних покупців зараз російської нафти. Вони, для них зросли ризики, тут просто нема жодних сумнівів. І для Китаю, і для Індії, і для Турції, і для всіх тих, хто продовжує купувати російську нафту, зросли ризики. Зросли ризики того, що вони не знають, в який момент часу президент Трамп, після того, як він, як ми вже знаємо, він підписав цей закон, він відкриє цю папку і почне застосовувати оці 100% митні санкції. Не знають, а від того побоюються купувати російську нафту. Не значить, що не купують, побоюються. Вони будуть продовжувати купувати цю нафту до тих пір, поки вони не побачать, що Трамп настроєн дуже войовничо і зможе в кінці кінців використати дану йому можливість застосування санкцій. А так вони будуть збільшувати дисконти на російську нафту, роблячи її більш невигідною для Росії. Що це означає? Скажімо, якщо зараз ми бачимо з вами ціну нафти прямо на зараз, коли ми з вами говоримо, нафта марки Brent приблизно $103 торгується за барель. Ну, відповідно, приблизно такого плану ціна є і на нафту марки «Урал». Але якщо ви подивитеся на дисконт, який є по нафті марки «Урал», ви побачите, що він знаходиться на рівні біля 20-25, інколи навіть $30 за барель. Тобто, відповідно, що ціна $102, якщо знижка при цьому, цей дисконт, який видавлюють і Китай, і Індія з Росії, стоїть $33, то відповідно вони отримують на руки не 103 мінус 33,70 доларів на арити за барель. І це буде продовжуватися, погіршувати такого плану ситуація для Росії. Бо коли ми говоримо з вами про Китай, то Китай загальний товарообіг між Китаєм і Росією в цьому році складе по результату цього року приблизно біля 200 мільярдів доларів. 200 мільярдів доларів – це товари, які йдуть з Китаю на територію Росії і з Росії на територію Китаю. Тобто сумарно 200 мільярдів доларів. Але якщо ви подивитеся на ту кількість товарів, які йдуть з території Китаю на територію Сполучених Штатів Америки, ви побачите, що це в декілька разів більше, ніж загальний товарообіг між Китаєм і Росією. Відповідно, вести 100% мита проти Китаю зараз для Китаю буде означати, що його торгівлю із Сполученими Штатами Америки повністю вб'ють. Ось чому вчора ми чули заяву з боку китайського уряду стосовно того, що вони дуже проти оцих санкцій, дуже проти цього закону, який підписав вчора Трамп. Ми з вами знаходимося, Індія продовжує просто мовчати, але, напевно, вона не має таких більших карт, з якими вона б могла грати в цьому напрямку. Тому можна вважати, що Індія буде достатньо швидко зменшувати купівлю нафти з боку Росії, саме за такою ж логікою, яка є і в Китаї. Навіщо ризикувати можливості продажу власної продукції на територію Росії заради там додаткових декількох десятків мільярдів доларів, які вони можуть отримувати як надприбуток зараз з Росії. Ризики по напрямку Сполучені Штати Америки для них набагато більше. Я б сказав би так, що ми будемо з вами бачити продовження зниження дисконту, але це почнеться збільшення дисконту по російської нафти, тобто Росія буде отримувати менше і менше на руки від нафти. Теж правда, що це почнеться не так от активно, як би хотілося відразу. Я думаю, що більше такі поштовхи і зміни ми будемо з вами бачити після зустрічі Трампа з Сі. Очікується, що це відбудеться майже на наступному тижні. На наступному тижні
0: 24-го числа.
2: В них є зустрічі на наступному тижні. І до цього Трамп не буде точно використовуватися проти Китаю. Китай робить такі дуже помірні заяви. Від того, як вони зустрінуться, буде залежати і далі, як буде використовуватися ці санкції. Але це не означає, що якщо вони не будуть використовуватися проти Китаю, вони також не будуть використовуватися і проти Індії, і проти Турції, і проти інших, хто це купує, або хто співробітнішає з Росією. Я думаю, що це така серйозніша загроза для Китаю. Тут можна згадати 1983 рік, коли Рейган, президент Сполучених Штатів Америки, в той час, звертаючись до Радянського Союзу, який хотів продовжувати гонку озброєнь, він сказав: «А ви хочете продовжувати гонку озброєнь? Ми зробимо все для того, щоб озброїти вас до смерті». І відразу після того почалося глобальне падіння цін на енергетику і в першу чергу на нафту, яку в той час експортував дуже активно Радянський Союз. Після цього зменшилися надходження, колосально почали зменшуватися надходження до бюджету Радянського Союзу. А від того Радянський Союз вимушений був продовжувати напрямок свого військово-промислового комплексу, а грошей не вистачало вже в бюджеті, і вони почали скорочувати соціальні витрати. І до чого це призвело? До повного краху Радянського Союзу, ми знаємо. Зараз колесо історії крутиться набагато швидше. Я думаю, що Трамп знаходиться в тій лозиці, в якій був в 83-му році президент Рональд Рейган, який, до речі, і був іконою для Трампа перед початком навіть його президентської кампанії. Дякую вам.
0: Вам спасибі, пане Олеже. Олег Густенко був на прямому зв'язку. Це економіст, екс-радник президента України з економічних питань. Росія бреше про 5300 захоплених квадратних кілометрів української території від початку року. Насправді ж ворог окупував не більше як 150. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. За даними аналітиків, мовиться про близько 40 населених пунктів. Водночас 20 росіяни цьогоріч втратили. Збройні сили України натомість звільнили щонайменше 972 квадратних кілометри території і 60 населених пунктів, зазначають осінтери. І 21 атаку здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагались просунутися у бік населених пунктів Добропілля, Новодянське, Білицьке, Новий Донбас, Сергіївка та Молодецьке, звітував Генштаб Збройних сил України. Загалом же протягом минулої доби на фронті зафіксовано 234 бойових зіткнення. З нами на прямому зв'язку Тарас Мишак. Це старший офіцер комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем «Степові хижаки» імені Якова Гандзюка. Мої вітання вам, пан Тарасе.
3: Доброго ранку і слава Україні.
0: Героям слава. QR-код бачать наші глядачі, номер карти бачать, телефон у моїх руках. Я думаю, у своїх руках теж вони його бачать і сканують зараз, як я, QR-код, щоб зробити донат. Вас же, пане Тарасе, я попрошу деталізувати, про що саме цей збір.
3: Це наш постійний збір на ремонт автівок, який є постійним, тому що потреби ці не зникають. На жаль, машини постійно ламаються. І маємо запити від різних підрозділів нашої бригади. Тому допомога, звичайно, від тилу, від цивільних, це є безцінно. На жаль, не завжди бригада, не завжди держава може забезпечити повністю всі потреби. От такі нагальні потреби, як в ремонті автівок, дуже допомагають волонтери, допомагають звичайні цивільні громадяни невеликим донатом. Це вже буде для нас велика допомога, тому що я знаю, що аудиторія вашого телеканалу дуже велика, тому навіть якщо кожен скине там по 10-20 гривень, це вже буде значна достатня сума.
0: Ви чули всі? Аудиторія наша. Нас реально багато. Ви бачили попередні збори, які сьогодні були, бачили збори у минулі дні. І скільки ви, кожен з вас, донатили нашим бійцям. На цій банці на початок нашої розмови було 30 гривень 28 копійок. Я зараз роблю оновлення, і це пройшла буквально хвилина, пане Тараса, що вже 700. Це краще, але треба набагато більше. Тому QR-код, номер карти, ваші телефони, ваша ранкова донат цієї неділі. І я впевнений, тут буде набагато більше для того, щоб і колеса були, тут написано у зборі, на колеса, які рятують життя, і колеса рятують життя, і двигуни, і вихлопні, і скло, і інші обвіси, які потрібні машинам для того, щоб вони були в безпеці. Все це рятує життя нашим, тому що поки автівка їде, вона може когось підвести, когось евакуювати, щось довести, щось відвести, щось привезти, купу всього зробити. І це все в руках кожного з вас. Пане Тараса, яка ситуація у зоні вашої відповідальності? Це Покровський напрямок. Тим паче, це один з найгарячіших напрямків. Там колеса 100% потрібні у робочому стані. Як ніч минула, пане Тараса?
3: Так, в смузі відповідальності нашої бригади, яка знаходиться на Покровському напрямку, в підпорядкуванні 9-го армійського корпусу, ніч минула достатньо напружена, як і, в принципі, майже кожна ніч. Росіяни зараз нарощують свої спроби інфільтрації, тобто ось ці штурми малими пішими групами продовжуються і закінчується зараз літній період уже. Літо закінчилося, але мається на увазі погода, коли дерева все ще зелені, і вони під кінець цього періоду хочуть показати хоч якісь результати. У них нічого не вдається, тобто всі ці спроби інфільтрації ми зупиняємо, стримуємо їх ще на підходах навіть до наших позицій, але так само вони працюють дронами по нашій логістиці, постійні обстріли, постійні удари кабами, дрони, тобто повний спектр, артилерія, все, що у них є, все вони застосовують по наших тилах.
0: А їхня логістика як виглядає? Ми ж так само по ній працюємо.
3: Їхня логістика досить ускладнена зараз, тому що у нас є засоби, якими ми можемо їх діставати достатньо глибоко. От, наприклад, зовсім нещодавно один з наших батальйонів «Сігнум» уразив достатньо дороговартісну РЛС, радіолокаційну станцію, на глибині близько 120 кілометрів в тилу ворога. Тобто там вони почувалися досить безпечно, але наші дрони, до речі, українського виробника «Хорнет», дістали їх і там. Тобто два дрони уразили, пошкодили там, здається, 200-мільйонну РЛС-ку, поранили екіпаж, тобто вражаємо їх достатньо глибоко і не даємо розслабитись навіть в їхньому глибокому тилу.
0: А оператори цих дронів в тому числі могли їхати і тими автівками, на ремонт яких ви зараз закидуєте кошти. Я казав, пане Тарасе, що там за хвилину 700 гривень було на банці, 30 перетворилось у 700, зараз 700 перетворилось у 25 478 гривень. І це не межа, бо ми продовжуємо говорити ще як мінімум 6 хвилин. Покажіть своїм донатом, що ви поруч зі степовими хижаками, які гатять ворога по повній на Покровському напрямку. Коли рік тому казали, що він впаде, він не впав, в тому числі завдяки 59-ці. Тому кожен ваш донат – це допомога пряма, безпосередня кожному нашому воїну. Пане Тарасе, а що до зв'язку? Ворожого зв'язку, я маю на увазі. Це рації переважно? Чи оці... Я просто сьогодні по якому напрямку не питаю, з якими спілкувався, це і харківські відтинки фронту, і Костянтинівський. Ні про оці розсвіти, якими росіяни хизуються, що купу супутників вивели, але спойлер ні. Ні про комети вони не кажуть. По вашій зоні відповідальності у них таке є, чи теж виключно рації?
3: Розсвіти є, але вони ж поки що недостатньо, тобто цих супутників не вистачає, щоб повністю закривати, ну, тобто повністю закривати всі потреби росіян, тому вони, звісно ж, ну, і рації використовують, і різноманітний зв'язок там, і ставлять там Wi-Fi, такі мережі, тобто все, щоб якось забезпечити собі зв'язок, використовують абсолютно так. Так само, до речі, хочу сказати щодо їхніх розвідувальних дронів, які постійно літають в нашому небі. Тобто нещодавно наш екіпаж «Яструб» з зенітно-ракетного дивізіону збив розвідувальний дрон «Зала» російський на рекордній висоті 7504 метри від точки злету. І над рівнем моря це, здається, 7600 метрів. Це рекордна висота для збиття саме розвідувального дрону. Був збитий він теж українським дроном «Тарас-П». Це дрон-перехоплювач, от зенітно-ракетний дивізіон, який спеціалізується на зачистці українського неба від російських всяких дронів, встановив такий рекорд.
0: Пане Тарасе, скажіть, а кілзона 15-20 кілометрів, чи вона збільшилась?
3: Ну, вона, важко сказати конкретно, тобто вона вже від 20 кілометрів, іноді, на жаль, і буває і глибше. І, на жаль, це створює дуже складні умови для логістики. Не всюди можна доїхати на автомобілі. Дуже часто наша логістика зав'язана на НРК, тобто доставляємо все необхідне за допомогою НРК. Це теж, до речі, дороговартісно, тому що НРК коштує там в середньому 9 тисяч доларів, і їх, вони, на жаль, теж вражаються російськими дронами. Заїжджає в кілзону, це дуже помітна мішень. Відповідно, це дуже ризиковано, безпечніше рухатися пішки.
0: Скажіть, день від ночі в плані інтенсивності пересування як наших, так і ворога відрізняється чи ні?
3: Відрізняється, і насправді, якщо там раніше, декілька років тому, було безпечніше рухатися вночі або там по сіряку, то зараз, за рахунок того, що дуже багато дронів з тепловізійними камерами, вночі, навпаки, все дуже добре видно і безпечніше рухатись вдень, як це не парадоксально, але вдень повністю вся поверхня землі і листя дерев, вони нагріваються, відповідно, сигнатуру теплову побачити в цю камеру складніше. Вночі, коли все холодне і тепла тільки людина, яка рухається, або там автомобіль, то це, звичайно ж, значно легше помітити, тому в ніч переважно менше руху.
0: 48 тисяч на банці, а ми продовжуємо говорити, тому продовжуйте донатити в тому числі. Всі ці кошти, вони оперативно використовуються, бо воно все не дешеве. Ті самі колеса не дешеві, та сама робота не дешева, ті самі сальники, стійки, амортизатори, все, що ламається от під час роботи, в двигуні щось поламалось, клапан якийсь треба замінити. Все, ну, хто автомобілісти от дивляться наш? Ви ж знаєте, які гроші ви на СТО залишаєте, якщо що. А тут СТО щодня. Тому QR-код, номер карти, все на ваших екранах. Пане Тарасе, а комунікації є по вашому напрямку? Якісь великі, підземні, наземні, які ворог би використовував? Чи такого немає?
3: В основному вони рухаються через поля, тобто таких якихось комунікаційних саме в смузі нашої бригади немає. Тобто це переважно невеликі села в полях на кордоні Донеччини і Дніпропетровщини. От, але вони намагаються маскуватись, тобто рухаються або посадками, або якимись балками, якимись прихованими маршрутами, де вони намагаються сховатись від наших дронів. Тобто тактика їх полягає в тому, щоб пройти непомічено, зайти в міжпозиційний простір, просочитись в тил і там закріпитись. Тобто навіть ось цим штурмовикам, які рухаються, їм навіть не повідомляють там якусь мету. Тобто їм кажуть, от просто твоя задача – дійти до точки. І там вже чекати подальших команд. Якщо їм це вдається, то тим же самим маршрутом до них посилають там наступного, наступного. Вони накопичуються, і звідти вже вони можуть проводити якісь штурмові дії і все інше. Але, знову ж таки, повторюсь, робимо все для того, щоб їм це не вдавалося.
0: Пане Тарасе, дякую вам і всім нашим за те, що ви робите, щоб ворогу це не вдавалося. І глядачам спасибі за активність. Зараз дивлюсь, скільки накопичено на банці – 54 323 гривні. А враховуючи, що нас дивляться ще, ну, повторюючи, з затримкою наші глядачі деякі, то я впевнений, що до 60 там точно дійде за сьогоднішню розмову. Ще раз спасибі вам, пане Тарасе. Передайте величезну подяку всім нашим хлопцям і дівчатам. Тарас Мишак.
3: Вам і всім глядачам.
0: Це вам дякую в першу чергу. Тарас Мишак був на прямому зв'язку. Це старший офіцер комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем «Степові хижаки» імені Якова Гандзюка. Він був на прямому відеозв'язку на годиннику 9.59, прямо по курсу новини. Про події в Україні та світі детально розкаже Марина Кухар.
4: За країну, яка піклується про дітей.
5: Ключові події.
6: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
5: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
7: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
5: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
7: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
5: Просто про складне.
7: Доступно про важливе.
8: Факти тижня сьогодні о 20:00 в марафоні «Єдині новини».
4: За країну, яка піклується про дітей.
9: В ефірі новини розкажемо про головне на 10-ту годину ранку у студії Марина Кухар. До 4 зросла кількість загиблих внаслідок ударів по Київщині. У лікарні померла дитина, яка постраждала у Вишгородському районі, повідомив очільник УВА Тимур Ткаченко у Гливасі, у Фастівському районі. Російський удар забрав життя 2-3-річних дітей та 39-річної жінки, матері одного із малюків. Понад добу ворог бив по столичному регіону. За цей час у 5 районах області пошкоджено 31 об'єкт. Найбільше у Фастівському районі – це житлові будинки, виробничі та господарські приміщення, території сільськогосподарського підприємства і автомобілі. Уночі ворог вдарив дронами по Вінниччині. Ціллю була залізнична інфраструктура. На об'єкті спалахнула пожежа. Рятувальники її оперативно ліквідували і минулося без поранених. У Дніпрі 5 поранених внаслідок атаки росіян на місто. Напередодні ввечері ворог поцілив торговельний центр кількома дронами-ракетами типу «Бандероль». У торгівельному комплексі спалахнула пожежа. Полум'я охопило всі магазини. Постраждалих внаслідок вибухів на Київщині годує пересувний фудтрак. Їжу готують одразу на місці величезними порціями лише за день. По допомогу до волонтерів звертаються тисячі місцевих та рятувальники, що працюють на місці удару, каже наша Дар'я Цесарук.
10: Дмитро перемішує салат руками. У мисці його понад 100 кілограмів.
11: Це ви самі шинкували?
12: Так. Да. Наш робот, помічник.
10: До нього буде ще гарнір.
12: Це у нас пшеничка з піджаркою, салом, там морквою, цибулею.
10: Щоб стільки наготувати свою роботу на пересувній кухні, тутешні працівники починають ще о 5 ранку.
11: Ви вже втомилися?
12: Ні.
11: Ні?
12: Бо ми не славні.
10: Дмитро вже понад півтора року годує тих, хто втратив свою домівку через російські удари.
12: Як приїжджаємо, сама атмосфера, люди, типа, безпомічні, їм потрібно хоч поїсти. І так вдома або квартири немає. І сам приємно робити людям добро.
10: Їхня кухня завжди у русі. Фургон на місці не стоїть. Одразу як тільки десь у Києві чи області стався масштабний приліт, кухарі виїжджають туди на допомогу. І за день годують десятки тисяч людей.
13: Кожна людина, яка потребує прийти поїсти, вона підходить, каже, що я хочу поїсти, і ми в будь-якому випадку даємо йому порцію.
14: У нас є якби своє прописне меню на швидке реагування. Це каші, які швиденько готуються, щоб у нас була така оперативність, знаєте. Це м'ясо, це салатики.
10: Приготоване дуже швидко складають у бокси. Пакують у великі коробки. І автобусом везуть у село Мила, що на Житомирській трасі. Воно від точки, де стоїть фургон, неподалік. Це там кілька тижнів тому росіяни вдарили по складам. Детонація боєприпасів тривала пару днів. Перш за все, їжу роздають рятувальникам, що все ще ліквідовують наслідки і розміновують село. А за ними волонтерам, які після них розбирають там завали.
15: 9.
16: Скільки?
15: 9.
10: Приготувати самим, кажуть, просто ніде. Мила зруйнована майже ущент. У будинках немає ані світла, ані газу, тож волонтери – їхня єдина надія.
17: Тут магазин, який ближайший, щоб оце піти поїсти.
11: Задоволені сніданком?
17: Ну так, дивіться, це
10: настроєно. Їдять дуже швидко, бо часу бракує.
18: Дуже смачна каша, дуже смачний салат. Дуже вам дякую.
10: Годувати тутешніх кухарі збираються, аж доки в селі триватиме розбір зруйнованих будинків. Дар'я Цесарук, Руслан Альмухамедов, Україна, Марафон. Єдині новини.
9: На хабарі посадовця ЗСУ затримали СБУ та Нацполіція. Керівник одного з відділів військової наукової установи ЗСУ вимагав 10 тисяч євро у компанії, яка постачає українській армії маскувальне спорядження. За ці гроші посадовець із Черкащини обіцяв не скасовувати погодження експертного висновку щодо якості продукції. А цей документ був необхідний компанії для участі у тендері. Щоб приховати передачу грошей, він запропонував залишити хабар у комірці поштового сервісу в Чернігові. Правоохоронці затримали його одразу після отримання коштів. За таке загрожує до 10 років позбавлення волі.
19: Співробітники СБУ поетапно задокументували злочини посадовця і затримали його на гарячому одразу після одержання неправомірної вигоди. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України.
9: Далі про ситуацію на фронті. За минулу добу 234 боєзіткнення, найгарячіше на Костянтинівському напрямку. Там сили оборони відбили 25 ворожих штурмів. На Покровському Генштаб зафіксував 21 атаку. 15 разів окупанти намагалися просунутися на Лиманському відтинку і 10 на Південно-Слобожанському. Волонтери везуть на передову унікальний автономний пункт для полювання на шахеди та мобільні майстерні, що здатні замінити радянські вантажівки. Підсилення отримав полк безпілотних систем «Кракен» і підрозділи протиповітряної оборони. Чим ще посилять фронт, Василь Мамчук розкаже.
20: Чергова партія допомоги вирушає на передову. Цього разу підсилення отримав 3-й батальйон полку безпілотних систем «Кракен».
21: Ми сьогодні маємо змогу передати для 3-го батальйону полку безпілотних систем «Кракен» 1654 два пікапи. І це завдяки нашому спеціальному донатору, який зібрав всю суму і заплатив за ці пікапи.
20: Швидко закрити збір і придбати ці машини вдалося завдяки всього одному анонімному благодійнику, який самотужки повністю покрив всю суму, а це понад 3 мільйони гривень.
21: Передаю вам ключі від нашого донатора. Дякую вам. за те, щоб боронити нашу країну. І дякую нашому донатору.
20: Для підрозділів безпілотних систем такі автівки – це питання виживання екіпажів та збереження дорогого обладнання. На них щодня підвозять логістику та виїжджають на бойові позиції.
1: Вони обладнані, ми кілька днів займає встановити на них зв'язок, встановити на них засоби РЕБу. Якщо це специфічні екіпажі, деяко дообладнуються кунгом. І це вже там за день-два зроблено, і далі вони там, мовно, через тиждень вже будуть працювати на позиціях.
20: Окрім пікапів, військовим передали унікальний мобільний пункт повітряної оборони. Раніше звичайний мікроавтобус, зараз повністю облаштований для операторів, які полюють на російські шахеди.
21: Вся ця система, вона автономна. Тут встановлений на 8 кВт інвертор і на 9,5 кВт-годин батареї. Тобто майже троє суток хлопці можуть тут сидіти, працювати. Встановлені два монітори, це тачскрін монітори. Вони під'єднуються до ноутбука, можна вивести оперативну обстановку, дивитись, що робиться навколо.
20: Ще одна гордість інженерів, яка скоро поїде на фронт – мобільна майстерня на колесах. Це сучасне українське рішення, яке має замінити старі радіатори. Радянські вантажівки дозволяє лагодити техніку просто в полях.
16: Всередині вона комплектована всім необхідним, і великі інструменти, і маленькі. Тобто це досить універсальна річ, яка може використовуватися для ремонту від мотоциклів до важкої техніки і навіть артилерії. Вже більше ніж 200 таких автівок у нас в Збройних силах України наразі вже використовується.
20: Потреба в техніці, інструментах та мобільних комплексах на фронті залишається величезною. Благодійники кажуть, працюватимуть і надалі, орієнтуючись, звісно, на відгуки та запити від самих бійців з передової. Василь Мамчук, Павло Бондаренко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
9: Всю ніч він вдавав із себе небіжчика і обіймав ноги загиблої матері, аби врятуватися від російського дрона. Далі розкажемо трагічну історію жителя Дружківки Максима. Чоловіка разом із мамою і старшим братом вполював ворожий БПЛА, коли вони тікали від пожежі після прильоту КАБа. Максима врятували рідні, вони буквально накрили його собою.
22: Під звуки реанімаційних апаратів 34-річний Максим вже кілька днів поспіль згадує події тієї страшної ночі у Дружківці, коли в сусідній будинок прилетів КАБ.
23: Все тріщать, все сипаться.
24: Почало все тріщати і сипатись. Ми з мамою, братом злякались і вибрались звідти. На дворі безпілотники дзищать. Ніч страшно. Не раз так бувало, що після КАБа дрон прилітає, наче як дивиться і вишукує, хто ще живий лишився.
22: Мерщій побігли у сарай, але полум'я стало підбиратися ближче. Вискочили на вулицю, сховатися ніде. Знесилені сіли під деревом, у повітрі рої ворожих дронів.
23: Сказав мамі
24: в якийсь момент: «Мамо, напевно, це вже все». А потім в останню мить кажу їй: «Мам, я тебе люблю». А мама мені відповіла: «Я тебе теж, синку, люблю». Причому я почув, що вона це сказала плачучи, зі сльозами на очах.
22: Потім пролунав вибух, Максим знепритомнів, коли отямився, зрозумів, що травмований. Та найстрашніше, мама і брат Сергій дістали смертельних поранень.
23: Я, виходить, лежу на ногах.
24: Дивлюсь, а я лежу на ногах у мами і Сергія. Вони лежать, і я на них. Я став їх смикати. «Мамо, мамо!» Я відчуваю, коли торкаюсь, що руки і ноги вже похололи в них.
23: Руки, ноги, вони вже холодні.
22: Максим спробував зрушити з місця, та було не сила, тіло посічене осколками, рука розбита. А коли почув, що у повітрі досі висить ворожий дрон, вирішив взагалі не ворушитися.
23: Зараз думаю, побачить, що живий, що ударить.
24: Зараз думаю, побачить, що живий, то вдарить точно, аби добити. І я притиснувся до землі і до маминих ніг, і старався тихенько лежати. А поруч вирує пожежа, і вітер посилився, диму все більше. Я переймався, що полум'я вже до мене дійде, і я згорю.
22: Так до світанку Максим вдавав із себе мерця, аж поки російські дрони не забралися геть.
23: Я кричав: «Помогіть, помогіть».
24: Я кричав: «Допоможіть, допоможіть, хто-небудь, ну будь ласка». І вже вранці знайомі наші почули голос мій і прийшли, прикотили візочки, і мене ото забрали.
22: Максима вивезли на бронеавтомобілі до Краматорського шпиталю, згодом доправили до Дніпра.
25: Великий лам у голові, він дуже слабий, в нього є поранення руки. Є поранення ніг, багато січок, але в цілому на сьогодні нашими лікарями стабілізовані.
22: Максима готують до складної операції. Нейрохірурги витягатимуть уламок з мозку. Тут, каже, у горі його втішають медики. Втім, як житиме після того, як вийде з лікарні, не знає. І дім, і всіх рідних забрала війна.
24: Іноді нічого, а іноді, як накриє, дуже важко.
25: Тримайся, брат. Тримайся, тебе все буде добре.
22: Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
9: Гучна ніч у Московській області. Сили оборони уразили складський комплекс у Софіїно. Про це розповіли в українській оборонній компанії «Файерпойнт». В мережі поширюють кадри пожежі, стовп вогню над промисловою зоною видно за багато кілометрів. Також у пабліках пишуть про ураження московського НПЗ в Капотні, одного з найбільших на Росії. По підприємству було кілька влучань, горить установка первинної переробки нафти. А влада російської столиці заявляє, що з учорашнього дня на підльоті до Москви нібито було збито 450 дронів. І це була наймасованіша атака з початку повномасштабної війни. Гучно було і в інших регіонах. На вибухах скаржиться в Рязані, Воронежі і Дзержинську. Тим часом у Росії стартував третій заключний день голосування. Уже проголосували 45% виборців. Процес волевиявлення відбувається із численними порушеннями, повідомляють спостерігачі. У республіці Комі зафіксували масове вкидання бюлетенів. Російська служба радіо «Свободи» повідомляє, що всі вони були на користь пропутінської єдиної Росії. У Самарській області на скриньках для бюлетенів ще до початку голосування зірвали пломби. Окрім того, у багатьох областях на дільниці не допустили спостерігачів від так званих опозиційних партій, наприклад, від «Яблука». Водночас у російському ЦВК поскаржилися на кібератаку. Невідомі хакери нібито намагалися зламати систему електронного голосування у Москві. У Північній Кореї показали заводи з виробництва дронів, разюче схожих на російські герані. Центральне інформагентство КНДР поширило світлини з візиту Кім Чен Іна на оборонне підприємство. Технічні характеристики літальних апаратів не оприлюднили, проте військові експерти зазначають, що зовні апарати дуже схожі на російські. Протягом останнього року у північно-корейських ЗМІ писали про обмін дроновими технологіями між Пхеньяном та Москвою. До слова, раніше ЗМІ повідомляли про те, що північно-корейських фахівців залучили до збірки безпілотників в російській Алабузі. Дональд Трамп оголосив про створення сил штучного інтелекту. У своїй соцмережі True Social американський президент написав, що незабаром призначить їхнього головнокомандувача, та він назвав його царем. Обиратимуть з-поміж кандидатів з особливо високим IQ, додав Трамп. Він також заявив, що штучний інтелект – це щось подібне до промислової революції, однак матиме на людство ще потужніший вплив. І, звісно ж, Сполучені Штати будуть світовими лідерами у цій сфері. Ну, а новини будуть об 11:00. Далі Микита Міхальова.
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
0: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
2: У серпні 2023 року був введений шеврон 78-ї окремої десантно-штурмової бригади. Срібний щит із маруновим хрестом уособлює щит архістратига Михаїла, покровителя десантно-штурмових військ. У центрі золотий бойовий молот із крилом та пікою. Це символ штурмових воїнів, чия місія – ламати оборону ворога та йти вперед, де найважче. Цей шеврон – знак воїнів, які першими уступають у бій.
3: 78-ма окрема десантно-штурмова бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
5: 10:16, триває марафон «Єдині новини». У студії працює я, Микита Міхальов. вся команда «Ми Україна». Зараз зосередимось на мапі тривог. Є оновлення. Київська область повністю, включно з Києвом, під загрозою ворожих безпілотників. Житомирщина додалась, теж окремі райони. Чернігівщина, окремі райони. Полтавщина, Черкащина, Кіровоградщина, Миколаївщина, Херсонщина, Одещина, Дніпропетровщина і Харківщина. Загроза ворожих безпілотників. Запорізька, Донецька область, окрім ворожих БПЛА, активність ворожої тактичної авіації. Є ймовірність пусків керованих авіабомб. Луганщина, Крим – традиційна ракетна небезпека. 22 вересня у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку розпочнеться тиждень високого рівня Генасамблеї. У ньому візьме участь президент Володимир Зеленський. Він виступить на загальних дебатах у середу. А ще долучиться до засідання Радбезу ООН щодо підтримання миру та безпеки України. Серед ключових питань, які порушуватиме українська делегація, створення спеціального трибуналу щодо злочинної агресії, реєстру збитків та міжнародної компенсаційної комісії. До заходів протягом тижня високого рівня доєднаються також міністр енергетики Денис Шмигаль та перша леді Олена Зеленська. З нами Петро Олещук на прямому зв'язку, це політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Мої вітання вам, пане Петре.
6: Вітаю.
5: Чого варто очікувати, чи чогось варто очікувати практичного від цієї Генасамблеї тижня, від тих зустрічей, які відбудуться на полях Генасамблеї, зустрічі, я маю на увазі, української делегації з іншими?
6: Очікувати треба лише від зустрічей, тому що від Генеральної асамблеї ООН, я думаю, ніхто вже давно нічого не чекає, в принципі. Це виключно на даний момент розглядається, мабуть, як привід для відповідної зустрічі на рівні посадовців. На даний момент немає інформації щодо підтвердження зустрічі між президентами України і Сполучених Штатів, але подивимося. Знаєте, як улюблена фраза самого Трампа, що подивимося, як воно буде. Я думаю, що і без Трампа буде досить багато різноманітних зустрічей і насичених змістом розмов. Але поки що, ну, знаєте, відповідний формат, він не передбачає, знаєте, якихось дуже довготривалих складних переговорів. Це швидше, який достатньо оперативний обмін позиціями. Я думаю, що таких обмінів буде досить багато.
5: Знову ж таки, з практичної точки зору, от по тим питанням, які порушуватиме українська делегація, створення спецтрибуналу щодо злочину агресії, це питання до сих пір дискусії, чи питання того, створювати його яким чином, за якими лекалами?
6: Питання в тому, яким чином він буде створений, хто його буде створювати, яка відповідна міжнародна інституція і відповідно який статус у нього буде. Питання в тому, що він буде створений, немає. Він буде створений. Питання в тому, хто і як його створить на основі відповідних яких документів. Тому тут я ніяких суперечностей в цій ситуації, ну, загалом не бачу. Стосовно всіх інших питань, ну, треба розуміти, що насправді велика частина нинішніх проблем, які виникають в світі, в тому числі і прямо пов'язана з російсько-українською війною. Зокрема, ситуація із блокадою українського експорту зерна з боку Росії призводить до серйозних проблем з продовольством у всьому світі. Ну, відповідно, логічно було б, якби ООН була реально дієздатною організацією, якби саме ООН зараз зайнялася цим питанням. Тому що це питання не лише суверенітету України і безпеки України як одної із держав, членів ООН, але крім того, це і багатьох інших держав, тому що це глобальна проблема. От питання, знову ж таки, експорту українського зерна – це реально глобальна проблема світового масштабу. Але чи варто очікувати від нинішніх ООН, конкретних кроків на шляху цього вирішення? На жаль, ні. Ми пам'ятаємо минулу зернову ініціативу, вона пройшла поза ООН. І якщо цього разу щось відбудеться, то навряд чи теж ООН буде тут задіяно. І от якраз на таких прикладах, як на мене, і демонструється реальна вага Організації Об'єднаних Націй в сучасному світі. Гаразд, ви не можете зупинити війни, гаразд, ви не можете запобігти агресії. Бо є ж конкретні питання, які, наприклад, стосуються життя дуже багатьох людей, просто величезної кількості людей. І тут теж немає ніякого відповідного прогресу, тому я і говорю, що від Генеральної асамблеї ООН ніхто вже в світі нічого особливого не чекає.
5: А реєстр збитків? Ну, тут же ж теж реєстр є наш. Питання того, як його зробити міжнародним і...
6: Так. Так, як надати йому відповідної ваги для того, щоб у подальшому на нього спиратися на як на відповідний юридичний документ? Тому що очевидно, що нас в майбутньому будуть чекати достатньо масштабні і довготривалі судові процеси із Росією. Ну, тому що очевидно, що Росія просто так нікому нічого віддавати не буде. Значить, треба буде судитися щодо російських активів, власності тощо, і зрозуміло, що для цього потрібно, щоб будь-які відповідні документи щодо збитків, вони були, ну, вони мали якусь відповідну міжнародну вагу, і зрозуміло, що, наприклад, з боку Генеральної асамблеї теоретично ця вага могла бути надана для того, щоб знову ж таки в подальшому це все було підставою для застосування відповідних юридичних механізмів для притягнення Росії до відповідальності.
5: Ну і Міжнародна компенсаційна комісія – це вже більше такий, як, мабуть, додаток до того всього, що ми з вами проговорили.
6: Додаток, так. Да. Додаток, але теж, мабуть, не менш важливий, тому що потрібно, щоб, знову ж таки, щоб це все не виглядало, як те, що там українці висувають якісь претензії, а що це якась відповідна серйозна, ну, хоча б умовно серйозна міжнародна інституція, яка висуває це все не просто тому, що так хочуть українці, а тому, що от є конкретні для цього підстави. От, будь ласка, подивіться, от конкретні документи, які про це свідчать.
5: Зрозумів. І тут Київ передав офіційні звернення урядам усіх держав світу з вимогою ліквідувати культурні осередки Москви. Під вивіскою отаких от центрів Кремль розгорнув інструменти пропаганди, підривної діяльності і шпигунства. І попри хвилю закриттів, ці структури досі працюють щонайменше у 7 європейських країнах. А ще масштабніше вони розгорнуті в Азії, Африці, Латинській Америці. Позицію дипломатичного відомства озвучив Андрій Сибіга.
7: Не можна недооцінювати когнітивний вимір сучасної війни. Росія веде глобальну боротьбу за свідомість через розгалужену мережу інструментів і каналів. Зокрема, розсотрудничество та так звані культурні центри «Руський дом». Фактично, вони слугують інструментами дезінформації, дестабілізації та шпигунства. Наш спільний європейський дім – не місце для російських домів, які поширюють воєнну пропаганду та активно працюють над підривом миру в Європі. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
5: Чи отримують ці офіційні звернення відповідь і чим, ну, будуть аргументувати відмову оті 7 європейських країн, в яких ці осередки ще залишаються, пане Петре? На вашу думку, як воно буде?
6: Я не впевнений, що всі прямо відмовляться, тому що, знаєте, от ще, наприклад, вчора видавалося достатньо малоймовірним, що нарешті Німеччина закриє цей самий російський центр, тому що, ну, очевидно, вони на нього покладали якісь свої відповідні сподівання і очікування. А зараз ситуація змінилася. Чому? Тому що Німеччина зазнала прямої, хоча поки що гібридної агресії з боку Росії. І вже, наприклад, і у Франції змінюється риторика, і в багатьох інших країнах змінюється риторика. Все це достатньо мінливо, просто тут питання в тому, наскільки серйозно ті або інші держави ставляться до певних попереджень, які щодо цих самих російських культурних центрів виникають. Тобто, ну от, знаєте, на жаль, багато хто в Європі і в інших державах світу неналежним чином скористався українським досвідом, який демонструє, що, ну, насправді усі всі бажання, знаєте, якось замирити Росію, демонструючи якісь відповідні знаки поваги до її культури, що вони не працюють. Вони просто розглядаються, я маю на увазі росіян, розглядаються як слабкість і використовуються як засіб відповідного тиску. І от що, як допомогло Німеччині те, що вона тримала 4 роки оцей самий центр? Ну, вони просто тримали у себе в столиці розплідник шпигунства, розвідки, якихось інших підривних дій. Ну, і зрозуміло, що це не дуже розумно. І, мабуть, навіть німці вже це визнають. Але скільки знадобилося часу на те, щоб це визнати?
5: До речі, про Францію. Ще одна заява є. Росія отримає відповідь за гібридні атаки проти європейських країн. Це вже заява президента Франції Еммануеля Макрона. Він наголосив, що Париж не розкриватиме заздалегідь, якою саме буде відповідь. Водночас Макрон попередив Москву. Продовження таких дій проти європейців стане помилкою. Як приклад зміни характеру російської загрози, французький президент навів нещодавню спробу атаки на аеропорт Лейпцига.
7: Не варто недооцінювати те, що сталося в Німеччині у Лейпцигу. Операція провалилась, оскільки підготовлений ГРУ механізм не спрацював, але її наслідки могли бути трагічними з людськими жертвами та величезними матеріальними збитками. Отже, саме таким був намір російської воєнної розвідки. Результат буде протилежним. Нас не залякати, оскільки ми знаємо, від того, що сьогодні відбувається в Україні, залежить наша безпека, як нинішня, так і майбутня.
5: Ну, тут додам, пане Петре, Лімонт пише, що Франція вже вступає у гібридну війну і проводить непублічні військові заходи у відповідь на російські гібридні атаки. Та якою може бути ця відповідь, про яку каже президент Франції?
6: Ну, бачите, не публічна. Значить, ми... Але знаєте, от якщо Лімонт написало, що вже проводять секретні дії, то може припустити, що через там півроку може з'явитися якийсь відповідний матеріал у тому самому Le Monde, де там під великим секретом якісь відповідні джерела повідомлять, що ж це були за секретні дії. Насправді вони можуть бути різного роду. І насправді у Франції є відповідні інструменти, які в інших європейських країн, вони, до речі, це все демонстрували. Тобто, будь ласка, захоплюйте танкери тіньового флоту, і буде, як то кажуть, цілком навіть достойна відповідь. Якщо ви поставите це все на системну основу, то я гарантую, що ніякого бажання лізти у Францію із якимись відповідними диверсіями, ну, буде значно менше. У європейців багато інструментів, як впливати на Росію. Але от знаєте, це бажання, не бажання якось там, те, що називають йти на ескалацію, а раптом там щось вийде, а раптом щось десь, якось, а краще оце посидіти, почекати, от воно зрештою призвело до нинішньої ситуації. Насправді інструментів, як впливати на Росію, у них більш ніж достатньо. І це не лише там якісь там секретні спецоперації, це цілком конкретні інструменти, які абсолютно вписуються в їхнє законодавство і повністю описуються їхніми можливостями. Повторюся, ніяких проблем в тому, щоб систематично почати захоплювати російські танкери тіньового флоту, нічого тут такого надзвичайного немає, тим більше, що вони вже це все робили. Просто вони це все робили якраз в реакції, а треба це поставити на системні основи. Не буде грошей, знаєте, чим менше у Росії грошей, тим менше у них бажання демонструвати свою імперську велич. Це достатньо прагматична логіка, і якщо її дотримуватися, то всім стане жити в цьому світі значно простіше.
5: Ну і врешті-решт не тільки Росія гібридні атаки може здійснювати. Он в серці Європи є цілий Калінінград, Кёнігсберг, який прям таки манить, мені здається, гібридними атаками в свою сторону.
6: Да, да. Так, звичайно, звичайно, це тут є відповідних можливостей більш ніж достатньо. Питання лише в наявності політичної волі і принципових рішень щодо реалізації цього всього.
5: Скажіть, а оця політична воля, вона по принципу доміно так і буде повільно? Ну, от Німеччина впало, далі Франція от потихеньку падає, далі ще якась країна. Тобто отак, щоб прозріли всі одночасно, це неможливо, да? Це якось суперечить європейській традиції.
6: Ну так, вони ще досі побоюються, як би чого гірше не зробити. Насправді вони роблять гірше своєю бездіяльністю. От цьому найбільша проблема. Тобто ця ідея про те, що Путіна можна спровокувати, вона досі сидить у мізках багатьох європейських політиків, хоча насправді його провокує лише одне – слабкість. Якщо він бачить те, що він вважає слабкістю, це його провокує. Якщо він бачить те, що він вважає силою, він себе поводить значно спокійніше і значно більш мирно, ніж за інших обставин.
5: Угу. Ще один момент, пане Петро, вже по Латинській Америці і країнам Азії. Я повертаюся зараз до тих культурних осередків, а на них отак, як на Європу, слова не подіють. Ну, слова наші, Україна, я маю на увазі, і дії Росії проти нас, і гібридні атаки.
6: Так, звичайно, ну у них там абсолютно інша традиція, інша ситуація, там дуже давньо відносини з Росією, Росія їх, як то кажуть, опрацьовувала дуже довго, це ж ключова ідеологія сучасного путінського режиму, що вони нібито представники інтересів так званого глобального півдня в протистоянні з Заходом, що от вони якби там борються за деколонізацію, для багатьох в Латинській Америці, в Африці це видається цілком навіть логічним, тому там все значно складніше, Україна зараз намагається останні роки посилювати дипломатичну присутність в Африці, відкриває нові посольства, працює з окремими урядами. В багатьох випадках не безуспішно, Але це все дуже складно, і тут треба розуміти, що справді Росія дуже системно і довго працювала в цьому напрямку, і там не треба чекати на якісь дуже швидкі оперативні зміни.
5: Між іншим, стосовно цих руських домів, які під шляпою розсотрудничества виростають там по різним країнам. Я дивлюсь, у Сполучених Штатах теж такий один є грибочок. У Вашингтоні відкритий ще 10 грудня 1999 року. Дуже хочеться побачити далі. Закритий і там десь от уже 2026. Чи є шанси на це?
6: Шанси, мабуть, є, але велике питання, чи є вони при нинішній адміністрації, яка, очевидно, дуже сильно налаштована саме на пошуки цієї саме співпраці з росіянами. Тобто, от, очевидно, це такий дефікс адміністрації Трампа, тому поки що, чесно кажучи, я цього не чекаю. Хоча ніхто не чекав, наприклад, і підписання закону про санкції Трампом, а він підписав. Тому все може змінюватися, але, очевидно, навряд чи зараз.
5: Зрозумів. Дякую, пане Петре, за те, що доєдналися, за пояснення. Петро Олещук був на прямому зв'язку. Спасибі. Це політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ну і зараз звернемось до того, що на болотах

0: управління розвідки, служба зовнішньої розвідки президентом подякував. Також не було застосовано санкції по підприємству у Воронезькому регіоні. Москва повинна не будувати шалоновані кільця ППО за рахунок інших регіонів, а завершити свою жорстоку війну та обрати мир. Є на столі кроки для деескалації в енергетиці, продовольчій безпеці. Потрібна політична воля. От так пише президент Зеленський. Ну і протягом доби військово-морські сили Збройних сил України знищили 5 ворожих ударних безпілотників типу «Шахет» або «Гербера». Про це йдеться у їхньому звіті. ВМС наголосили, що разом із підрозділами інших складових сил оборони продовжують нищити ворога на землі, в морі та повітрі. А тимчасово окупований Крим знову опинився під атакою. Псевдо голова оцей Севастополя заявив про 2 начебто збиті повітряні цілі над містом. Щоправда, які саме не уточнив. Місцеві пабліки сповіщали про вибухи на території аеродрому Бельбек і у Гагарінському районі. Водночас під Бахчисараєм чули автоматні черги. Там намагалися збити БПЛА. Крім того, у мережі опублікували відео знищення бензовозів, які рухались так званим сухопутним коридором, який веде на півострів. З нами Дмитро Плетенчук на прямому зв'язку. Це речник військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитре, мої вітання вам.
1: Вітаю студію, вітаю глядачів. Доброго ранку всім.
0: Що я не встиг, чи може не сказав, з того, от, що стосується саме діяльності, зони і сфери відповідальності військово-морських сил, от стосовно півострова, стосовно збитих шахедів?
1: Ну, насправді, так, наша операційна зона, але, як ви знаєте, в Азово-Чорноморському регіоні по Криму, по Новоросійську працюють усі фактично представники як і Збройних сил України, так і різноманітні спецслужби. І, відповідно, разом з колегами ми координуємо свою діяльність іноді. Це спільні операції, іноді окремі, але в будь-якому разі, звісно, відслідковуємо Азово-Чорноморський регіон, те, що там відбувається. Крим, ви абсолютно праві, фактично що щодня і щоночі стикається російська військова інфраструктура там з нашими засобами, і це не випадковість, звісно, тому що Крим, на жаль, відіграє досить велике значення і досі, саме як місце, де базуються російські окупанти, саме звідти вони працюють здебільшого по узбережжю. Фактично все, що летить з моря, а інших варіантів впливу у них не залишилося, вже давно летить з Криму. Це і ракети, і дрони, і авіація, зокрема. Тому так, туди, відповідно, працюють так само.
0: Стосовно, власне, от Чорного Азовського морів, а що з ворожого присутнє там? Чи все в портах Новоросійська, в Севастополі, якщо там щось ще є з такого притомного?
1: І що ми з вами можемо констатувати, що протягом усього літа, тепер вже минулого літа, 26-го року, жодного виходу з пунктів базування російських бойових кораблів не відбулося. І станом на зараз це вже четвертий місяць, коли вони не виводять кораблі в море, і навіть застосування, які були поодинокі, це від 1 до 3 разів на місяць відбувалися безпосередньо з гавані. Тобто можна констатувати такий новий етап. Сподіваюся, що лише зменшення активності ми з вами зможемо спостерігати з боку Чорноморського флоту, так званого. Поки що тенденція така, що не наважуються вони взагалі виходити в море.
0: Ну так, да, ситуація гаванський штурвал. А скільки кораблів, які носії калібрів у них у строю станом на сьогодні?
1: Давайте рахувати, що у них мінімум 2 підводних човни залишаються варшавянки і 2 надводних кораблі проєкту «Буян-М». Це малі ракетні кораблі. Ну, тобто максимальний сумарний залп до 32 може доходити. Хоча, знов-таки, практика показує, що більше 2 носіїв не застосовували. Вони, в принципі, ніколи, мабуть, може там були якісь.

0: із виключення, але це виключення. І всі ті технічні параметри, які закладені були в ті самі підводні човни, наприклад, жодного разу не були реалізовані. Ну і загалом, як ви бачите, активність якраз підводних човнів фактично зведена на нівець. Для цього їм треба, щоб їх застосувати, все ж таки вийти в море, все ж таки з підводного положення вони ці удари наносили. Це, звісно, додатковий клопіт, тому у всіх цих атаках, які ми з вами ще не згадували, було задіяно надводні кораблі.
1: Угу. Стосовно навігації, як такої? Ну, просто хочеться розуміти, тільки вони нам блокують оцей морський коридор, чи у них там теж все заблоковано, ну, в плані руху по цивільним портам?
0: Можу сказати, що фактично зменшено в рази. Тобто, так, деякі моменти відслідковувати досить складно. Звісно, розвідка має більше даних, але судячи з того, що в Мармуровому морі відбувається, там вже дійшло до того, що нема місця для якірної стоянки. Тобто ті судна, які йшли в порти на Азові, в Чорному морі російські, кого були вказані такі координати кінцеві, вони зараз накопичуються в Мармуровому морі, це не перший вже відбувається тиждень, і зараз так у капітанів проблема, де, ну, мовно кажучи, припаркуватися, тому що навіть з цим проблеми вже є. Тому так, зважаючи на ту ситуацію, яку фактично створили самі ж росіяни, тому що, ну, стратегічне мислення – це не їхній сильний бік, зокрема і в війні на морі, фактично через їхні дії ці судна не наважуються так само заходити. Поодинокі заходи є, виходи. Казахстан взагалі там їхні ЗМІ, медіа, перепрошую, повідомляли про те, що нібито відновлено відвантаження з КТК, це консорціум, на зовнішніх засобах, тобто не заходячи в порти, ВПУ вони називаються, внешнє причальне устройство. Але цю інформацію ще треба перевіряти. В будь-якому разі, об'єми експорту в чорноморських портах так званої Російської Федерації впали в рази.
1: А як з логістикою між материком, материковою частиною Росії і тимчасово окупованим Кримом? Там суто пороми чи що ще? Чи і поромів нема?
0: Якщо брати морську логістику, інформації щодо відновлення роботи паромного сполучення наразі не надходило. Тобто, ймовірніше за все, досі цей спосіб перевезення морської логістики відсутній. Так званий Кримський міст, звісно, навантаження на себе приймає, здебільшого це цивільні, які або намагаються їздити в Росію так звано за бензином, або так звані нелегальні туристи, які здебільшого бюджетники. Хоча цей сезон, знов-таки, для Криму став найбільш провальним за весь період його окупації. І це теж те, про що кажуть місцеві власники цього бізнесу і навіть деякі російські чиновники. Тому так, трафік все одно є, той самий час використовувати повноцінно для перевезення небезпечних вантажів або габаритних, таких як броньована техніка, наприклад, або великі об'єми пального по мосту ворог теж не ризикує.
1: Скажіть, авіація, от, та, яка із аеродромів тимчасово окупованого Криму, та й інша, мабуть, з росіянських аеродромів, наскільки вона активна і присутня в акваторіях?
0: Працюю в штатному режимі, теж давайте називати речі своїми іменами. Єдине, що до кримської авіації періодично там долучаються літаки з інших пунктів базування під час там нанесення ударів з морського напрямку. Така тенденція теж от останні кілька місяців спостерігається. Тому ця система ще працює. Звісно, в момент найбільшої активності щодо перерізання морської логістики в Крим відчувався провал по застосуванню авіації саме з Криму. Були дні, коли літаковиліти зменшилися на цілий порядок. Тобто, якщо це було кілька десятків, це були одиниці. Зараз можу сказати, що вони експлуатують авіацію штатно.
1: Зрозумів, пане Дмитре. Спасибі вам за те, що доєднались до ефіру і проінформували і по поточній ситуації, і по тому, що там у ворога. Дмитро Плетенчук був на прямому зв'язку. Це речник Військово-морських сил Збройних сил України. Ну і Генштаб, власне, теж підтвердив ураження московського НПЗ. От і деталі повідомив, каже, вразили нафтопереробний завод «Газпромнефть», московський НПЗ, це капотня. На території об'єкту зафіксовано масштабну пожежу. Там уражену установку первинної переробки АВТ-6, комплексну установку переробки нафти та установку ізомеризації. Ну і там зазначають, що це одне з найбільших нафтопереробних підприємств. Його потужність близько 12 мільйонів тонн нафти на рік. Переробляє нафту, виробляє автомобільні бензини, дизель, авіаційне паливо, мазут та іншу нафтопродукцію. Ну і був задіяний цей НПЗ у забезпеченні потреб Збройних сил РФ. От, власне, підтвердження є. Україна стала його другою домівкою. Кожні півроку у місто Оздолбунів приїздить Пак Джунгсун з Південної Кореї. Спочатку він допомагав притулкам, а з початком війни став відвідувати поранених у лікарнях. Володимир Миколайчук познайомився з волонтерами. Далі про нього більше.
2: Добрий день.
3: З помітним акцентом, але українською. Так, до пораненого військового звертається волонтер Сеула Пак. З початку війни він з дружиною постійно допомагає українським бійцям. Відвідують їх у лікарнях, забезпечують одягом і засобами гігієни. Пак каже, корейці не на словах розуміють, що таке війна.
4: У корейській війні багато країн надсилали солдатів, медикаменти та продовольство, щоб допомогти нам закласти фундамент держави. Саме ця жертовність стала основою для тієї Кореї, яку ми маємо сьогодні. Тепер я прагну вшанувати цю спадщину, підтримую українських військових і допомагаю їм.
3: Опікуватися пораненими Паку допомагає дружина. Вона підбирає військовий одяг, пропонує адаптивні шорти тим, хто має поранення ніг.
5: Щоразу, коли я бачу кадри загибелі чи поранення солдатів, я мимоволі згадую нашу власну історію в Кореї. Ймовірно, саме це і спонукало мене допомогти українським військовим. Я маю намір і надалі допомагати українським солдатам у будь-який можливий спосіб.
3: Крім подарунків, Пак і Йонг підбадьорюють поранених. Подружжя почало волонтерити після того, як їхній син одужав після тяжкої форми раку. Понад 10 років тому вони вперше приїхали в Україну, яка для них потім стала другою домівкою.
6: Він приїжджає через кожних півроку, і це вже на протязі 10 років, то, мабуть, Україна вже йому як рідна стала. Він запитує хлопців, що за поранення. І крім того, ми носимо одяг, гігієну, зубні пасти, щітки, там шорти, якщо потрібно.
3: Пак з кожним спілкується особисто, бажає одужати та молиться корейською за зцілення бійців. І щоразу такі зустрічі дуже надихають, кажуть поранені.
7: Так, я в моменті навіть був шокований, не знав, куди мені, що мені робити, але це приємно.
3: Пак скоро вирушить до Південної Кореї, проте, каже, буде продовжувати допомагати Україні та нашим бійцям.
4: Сподіваюся, мир настане в Україні дуже скоро.
2: Україна перемога. Перемога.
3: Володимир Миколайчук, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: Внаслідок нічної атаки дронів на Москві спалахнув нафтопереробний завод, який забезпечує 40% пального росіянської столиці. Підприємство розташоване у районі Капотня, його потужність 11 мільйонів тонн нафти на рік, деякі джерела вказують 12. Жителі Москви та регіону повідомляли про велику кількість вибухів протягом ночі. НПЗ став лише одним з об'єктів, які опинились під ударом. Зокрема, у селищі Соф'їно спалахнули склейські приміщення. Теж, як кажуть, через падіння уламків БПЛА. Ну і завершився у Росії другий день голосування на їхньому тому, що воно виборами називають, до Державної Думи. Явка так звана, за даними ЦВК, становила майже 45%. Як свідчать екзит-поли, здогадайтесь, хто лідирує? Партія диктатора. Я ж нагадаю, що так зване оце волевиявлення відбувається і на окупованих ворогом територіях України. В Європейському Союзі вже заявили, що ані ці псевдовибори, їхні результати ніколи не визнають. Речник Крістіан Вігант назвав їх черговим грубим порушенням міжнародного права. З нами Ігор Попов на прямому зв'язку, це експерт Центру Об'єднана Україна. Пане Ігоре, мої вітання вам.
8: Доброго дня.
1: Воно, знаєте, вже не дивує, ну, але все ж таки рівень їхнього оцього... Слово намагаюся, знаєте, таке, щоб в ефірі сказати. Рівень їхнього, скажімо так, по барабанізму, от, на те, що камери фіксують вкиди, на те, що голосують під дулами автоматів, на слова їхнього тієї Памфілової, очільниці так званого їхнього ЦВК, що не потрібно заявляти про порушення, от, потрібно стежити, бо ви ж спостерігачі, а не кричати про порушення, от вона якось так казала, ну, що їм уже просто навіть байдуже на абсолютно все, що буде сказано поза межами Росії. Про визнання, невизнання. Ну, типу, все одно, мовляв, з ними будуть говорити. Так от, з ними будуть говорити. От з цим новим складом Держдуми, чиї делегації будуть кудись кататись, калісійськими спілкуватись по відеозв'язкам, по офлайн-конференціям після оцих так званих виборів. Чи все ж таки, ну, не буде?
8: Загальна легітимність всієї Державної Думи може бути поставлена під сумнів, перш за все, через те, що частина депутатів обирається на окупованих територіях, а друге, що вибори не відповідають міжнародним демократичним стандартам. Проте говорити з ними будуть, делегації зустрічати будуть. За що можна і варто боротися, це те, щоб всі делегації не могли включити осіб, обраних на псевдовиборах на тимчасово окупованих територіях України. Тому що там також нарізали округи, там балотуються в тому числі особи, причетні до військових злочинів. І в будь-якому випадку світ не визнав цю незаконну анексію, псевдореферендуми, псевдовибори. І саме тому був уже прецедент. Я в минулому парламенті входив до української делегації парламентської асамблеї ОБСЄ, і російська делегація намагалася привести на деякі саміти начебто кримських депутатів Державної Думи. Ну, ми провели акції політичні і психологічного впливу і пояснили, що якщо хтось зайде в зал, обраний на окупованих територіях, то можуть бути інциденти. Після цього керівництво парламентської асамблеї попросило росіян не займатися подібними провокаціями, і такі особи не були допущені до участі в заходах. Я думаю, що подібна діяльність і буде продовжуватися.
1: Скажіть, а чи було б доречно цю діяльність тоді дещо, ну, скажімо так, зробити грубішою по відношенню до тих, хто вчиняв воєнні злочини, а в перспективі може стати їхнім там депутатом від їхньої думи?
8: В будь-якому випадку політика має бути така, що проти кількох категорій осіб будуть запроваджуватися і санкції, як України, так і закордонних країн. Так, і кримінальне провадження, як мінімум, в Україні. Перша категорія – це обрані особи. Друга категорія – це всі кандидати, тому що своєю участю, добровільною реєстрацією, вони легітимізують незаконні процеси. Третя категорія – це організатори виборів. У нас вже були прецеденти того, коли ці особи також вносили санкційні списки. Відповідно, вони тоді не можуть в'їхати в західні країни, вони не можуть там займатися господарською діяльністю, тобто вони отримують чіткі меседжі як від України, так і від союзників. А що стосується юридичних наслідків цих процесів, які вони називають вибори на окупованих територіях, знову ж таки є прецедент. Є указ президента Зеленського про визнання нікчемними всіх юридичних актів окупаційних територій, щодо конституційного статусу окупованих територій. Це стосується результатів так званих референдумів і результатів будь-яких так званих виборів на окупованих територіях. Знову ж таки, міжнародне право чітко говорить, що окупант відповідає за гуманітарне питання і за забезпечення життєдіяльності цих територій, але не може нав'язувати якісь нові органи влади чи примушувати мешканців до участі в якихось політичних процесах.
1: Зараз до Польщі. Тут теж заяви лунають. Підтримка України є державним інтересом Польщі. Це заява міністра оборони країни Владислава Косняка-Камиша. Він пояснив, що російські ракети і дрони падають усього за кілометр від кордону, і якщо Україна не матиме систем ППО та боєприпасів для збиття ворожої зброї, більшість повітряних цілей досягнуть території Польщі. Саме тому урядовець наголошує, що підтримка Києва з боку Варшави має тривати і надалі. Пане Ігоре, ну його спіч, він був таким полум'яним і спрямованим от на тих, хто стимулює поляків там ставитись негативно до українців, розпалювати ворожнечу на різних підґрунтях. Чи буде почути цей заклик від урядовця депутатами і там громадськими цими організаціями в Польщі, власне, поляками самими?
8: Тут є дві лінії. Одна – це, власне, те, що одна з правлячих політичних партій в Польщі закликає дуже жорстко переглянути питання історичної пам'яті аж до того, що є підозри в зазіханні на суверенітет, територіальну цілісність України. І це виливається потім в масові виступи пропагандистські на польському телебаченні. І потім реагують якісь здивовані особи, які починають потім якісь побутове хуліганство. Є інша лінія, це, власне, те, що польське керівництво, і тут якраз незалежно від партії, усвідомлюють зростання російських загроз для Польщі. Загрози проведення гібридних операцій проти Республіки Польща, вони вже стають прямими і явними. І якісь події можуть відбутися найближчим часом, ми це бачимо навіть по публічних заявах як президента, так і уряду Польщі. І тому тут у них є консенсус щодо того, що Україна є природним безпековим союзником Республіки Польща. Але от у деяких політиків воно в них вживається в одній голові. З одного боку, вони розуміють, що без України вони не можуть протидіяти загрозам з боку Російської Федерації. З іншого боку, тут же вони створюють проблеми для європейської інтеграції України, для українських біженців на території Польщі, для двосторонніх відносин.
1: Зрозумів. І ми зараз так галопом до іншого континенту. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав закон про так звані пекельні санкції проти Росії та Ірану. Цей документ передбачає обмеження проти російських чиновників, банків, олігархів, суден тіньового флоту. Також закон дозволяє президенту США запроваджувати мита до 100% для країн, які купують російську нафту та газ. Трамп підписав документ напередодні, він вже набув чинності. Пане Ігоре, тут самого факту підписання документу достатньо для того, щоб на щось вплинути, чи треба чекати того кінцевого використання важеля, який тепер є у Трампа? Введення мит.
8: Трамп вважає, що достатньо, і Трамп вважає, що підписання ним закону – це начебто такий хід на випередження для того, щоб примусити Росію до компромісного завершення війни, а Китай до згоди на певні американські економічні пропозиції щодо торгівлі, щодо світових фінансів. Питання в тому, як це сприймуть в Кремлі і в Пекіні, тому що вони можуть це сприйняти як блеф. Закон, ви правильно коментували те, що він дозволяє Трампу запроваджувати, і там протягом 30 днів він повинен запропонувати і запровадити санкції проти Російської Федерації. А може цього і не зробити. І от логіка Трампа в тому, що от він закон підписав, включається лічильник, 30 днів, Кремлі мають завершити війну в Україні, а Китай має піти на торгівельну угоду. І все це має тоді завершитися до американських виборів, відповідно, Трамп покаже економічні безпекові перемоги. А якщо не завершиться, тоді він піде на подальші кроки і тоді буде запроваджувати ці мита. І це, знову ж таки, покаже його сильним лідером перед американськими виборами. Чекаємо зворотних кроків і від росіян, і від китайців.
1: власне, кроки від китайців. Я тут просто думаю, чи не перебільшений вплив Китаю на Путіна, на Москву. Може, саме через це він не обмежується там виключно словами, а торгівлю не припиняє, бо то радше не стільки вплив, скільки і свою руку трохи підрізати. От що ви тут скажете? За 30 днів, якщо, от як Трамп сказав, я умиваю руки, Китай, давай далі. Ну, а у Китаї і важелів виявиться, що немає ніяких. Чи все ж таки важелі є у Піднебесної?
8: У Китаї важелі впливу на Росію є. Але це для нас з вами головне в цій дипломатичній великій грі – це завершення війни в Україні. А для Сполучених Штатів первинними є торгівельні і фінансові угоди з Китаєм. А війна в Україні – це вже вторинне. Це вже от як ця війна впливатиме на поведінку Китаю. Саме тому від Китаю Сполучені Штати очікують згоди на економічні пропозиції, фактично залишити чи повернутися до статус-кво. Ямайська валютна система, всі купують трежеріс, долар сильний. Всі торгівельні мита на користь американського виробника. Китай же претендує на їх перегляд, і зі свого боку, скажімо, активізація хуситів і блокада Бабель-Мандемської протоки – це також хід з боку, в тому числі, Китаю чи його проксі-союзників.
1: Спасибі, пане Ігорю, за ці роз'яснення і за те, що доєднались до ефіру. Ігор Попов був на прямому зв'язку, це експерт Центру «Об'єднана Україна». На годиннику 10.59, новини за мить з Мариною Кухар. Детально про події в Україні та світі залишайтесь з нами.
9: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
10: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
9: Це за країну, яка змінюється на краще.
11: Отже, це новини на 11-ту годину у студії Марина Кухар. 101 зі 138 ударних дронів, які Росія запустила по Україні цієї ночі, знешкодила наша ППО. Це дані станом на 8-му ранку, повідомили у повітряних силах. На 17 локаціях зафіксували влучання ворожих дронів, а ще на 5-х упали уламки. Атака все ще триває у північних та центральних областях. Оголошена повітряна тривога, тож перебувайте у безпечних місцях. Уночі ворог ударив дронами по Вінниччині. Ціллю була залізнична інфраструктура. На об'єкті спалахнула пожежа. Рятувальники її оперативно ліквідували і минулося без поранених. У лікарні померла дитина, яка постраждала під час вчорашньої атаки у Вижгородському районі, повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко. За добу у 5 районах області пошкоджений 31 об'єкт. Найбільше у Фастівському районі – це житлові будинки, виробничі та господарські приміщення, територія сільськогосподарського підприємства і автомобілі. На Київщині напередодні ввечері російський удар забрав життя 2-3-річних дітей та 39-річної жінки, матері одного із малюків. Трагедія сталася у Гливасі. Це також у Фастівському районі, і там зараз перебуває моя колега Анна Ужвенко. Вона з нами на прямому зв'язку. Аню, я навіть не знаю, як про це питати. Що зараз там на місці удару?
12: Так. Так, вітаю. Перебуваю зараз прямо біля цього самого будинку, в якому вчора знайшли тіла трьох загиблих: 39-річної жінки, 2-річного хлопчика та 3-річної дівчинки. Зараз тут багато на подвір'ї їхніх і друзів, і знайомих, і просто небайдужих, які прийшли сюди поприбирати. Вибух у цьому будинку стався вчора, близько 21-ї вечора. Саме тут впала бойова частина дрону. Щодо руйнувань, нам сказали, що всередині вони дійсно дуже великі, там і перегородки між поверхами попадали, також вигоріли деякі речі, дуже багато поламаних речей. І також ми бачили, що тут було дві вантажівки, які вивозили ці всі речі великих. Зовні також бачили, що понівечена і покрівля, і дах. Багато уламків, будматеріалів, також зовні, також одразу після вибуху тут спалахнула пожежа, яку рятувальники одразу загасили, але руйнування – це насправді ніщо порівняно з людськими життями. Саме тут загинула 39-річна жінка, її звали Наталія, 2-річний хлопчик, це її син Дмитро, і 3-річна дівчинка. Попередньо відомо, що того вечора на подвір'ї було 3 сім'ї, вони відпочивали, і жінка Наталія понесла дітей вкладати спати, але от якраз в цей момент стався вибух. Сусіди казали, що було чутно і крики. Нам вдалося поспілкуватися із батьком чоловіка цієї жінки і, власне, дідусем хлопчика. Просто не описати, який біль він зараз переживає. Давайте послухаємо.
13: Це моя невістка і мій онук. Чекаємо всі служби. Вчора всі приїхали, всі допомогли. До півночі розбирали. Виймали бойову частину з підлоги. Так дітей це не верх. Вибачайте.
12: Ну, а нині роботи тут продовжуються, дуже багато людей тут прибирають, також бачили і волонтерів, ну і намагаються хоч якось оговтатися від цієї страшної трагедії.
11: Дякую тобі, Аню. Анна Ужвенко включалася з Гливахи на Київщині, де росіяни вчора одним ударом убили жінку і 2-3-річних малюків. У Дніпрі 5 поранених внаслідок атаки росіян на місто. Напередодні ввечері ворог поцілив торговельний центр кількома дронами, ракетами типу «Бандероль». У торговельному комплексі спалахнула пожежа, полум'ям охопило усі магазини. І одна людина загинула, і ще 3 поранені за минулу добу на Запоріжжі. Окупанти завдали 1000 ударів по 55 населеним пунктам області. Найбільше дронів спрямували на Запоріжжя та околиці. Надійшло з півсотні повідомлень про пошкодження інфраструктури, житла та автівок. Щонайменше 2222 мирних жителів загинули в Україні внаслідок російських ударів за перші 8 місяців цього року. Ще понад 13 тисяч поранені. А це більше, ніж за увесь минулий рік, пишуть у звіті моніторингової місії ООН із прав людини. Одним із найважчих місяців цьогоріч став серпень. Російські атаки забрали життя як мінімум 372 мирних жителів. Більше цивільних жертв за місяць було зафіксовано лише у липні, тоді загинули 448 людей. Найбільша кількість жертв і поранених у серпні була у Києві, Херсоні, Кривому Розі та Запоріжжі. Українські військові уразили НПЗ у Московській області. Удар по підприємству підтвердив Володимир Зеленський. Атаку здійснили далекобійними засобами ураження «Фаерпойнт», «Паляниця», «Вендетта», «Лютий», «Барс», «Фламінго» та «Пелікан». Уражений НПЗ – один із ключових у регіоні, написав президент. На територію заводу зафіксовані одразу кілька влучань. Також сьогодні дрони атакували склад у підмосковному Софіїно та ТЕС у Дзержинську. І дроном російську радіолокаційну станцію «Небо-У» вартістю близько 100 мільйонів доларів уразили наші прикордонники. Її окупанти використовують для виявлення повітряних цілей. На цих от кадрах робота пілотів прикордонного підрозділу «Фенікс», яким знадобилося лише одне прицільне влучання, щоб вивести з ладу дороговартісну станцію ворога. Данія виділила терміновий пакет допомоги Україні. 275 мільйонів підуть на захист нашого неба в осінньо-зимовий період. В Міноборони розповіли, що це вже 31-й пакет військової підтримки від Данського королівства. Його вміст не розголошують із безпекових міркувань. Рішення про передачу коштів ухвалювали в прискореному режимі. Це сталося після інциденту біля Данських берегів. Нагадаю, кілька днів тому російський військовий корабель обстріляв сигнальними ракетами вертоліт Данських збройних сил. Україна стала його другою домівкою. Кожні півроку у місто Здолбунів приїздить Пак Джунг Сун із Південної Кореї. Спочатку допомагав притулкам, а з початком війни став відвідувати поранених у лікарнях. Володимир Миколайчук познайомився із волонтером.
2: Добрий
14: день.
3: З помітним акцентом, але українською. Так до пораненого військового звертається волонтер Сеула Пак. З початку війни він з дружиною постійно допомагає українським бійцям. Відвідують їх у лікарнях, забезпечують одягом і засобами гігієни. Пак каже, корейці не на словах розуміють, що таке війна.
4: У корейській війні багато країн надсилали солдатів, медикаменти та продовольство, щоб допомогти нам закласти фундамент держави. Саме ця жертовність стала основою для тієї Кореї, яку ми маємо сьогодні. Тепер я прагну вшанувати цю спадщину, підтримую українських військових і допомагаю їм.
3: Опікуватися пораненими Паку допомагає дружина. Вона підбирає військовий одяг, пропонує адаптивні шорти тим, хто має поранення ніг.
5: Щоразу, коли я бачу кадри загибелі чи поранення солдатів, я мимоволі згадую нашу власну історію в Кореї. Ймовірно, саме це і спонукало мене допомогти українським військовим. Я маю намір і надалі допомагати українським солдатам у будь-який можливий спосіб.
3: Крім подарунків, Пак і Йонг підбадьорюють поранених. Подружжя почало волонтерити після того, як їхній син одужав після тяжкої форми раку. Понад 10 років тому вони вперше приїхали в Україну, яка для них потім стала другою домівкою.
6: Він приїжджає через кожних півроку, і це вже на протязі 10 років, то, мабуть, Україна вже йому як рідна стала. Він запитує хлопців, що за поранення. І крім того, ми носимо одяг, гігієну, зубні пасти, щітки, там шорти, якщо потрібно.
3: Пак з кожним спілкується особисто, бажає одужати та молиться корейською за зцілення бійців. І щоразу такі зустрічі дуже надихають, кажуть поранені.
7: Так, я в моменті навіть був шокований, не знав, куди мені, що мені робити, але це приємно.
3: Пак скоро вирушить до Південної Кореї, проте, каже, буде продовжувати допомагати Україні та нашим бійцям.
4: Сподіваюся, мир настане в Україні дуже скоро.
2: Україна перемога.
3: Володимир Миколайчук, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
11: На фронті за минулу добу 234 боєзіткнення. Найгарячіше на Костянтинівському напрямку. Там сили оборони відбили 25 ворожих штурмів. На Покровському генштаб зафіксував 21 атаку. 15 разів окупанти намагалися просунутися на Лиманському відтинку і 10 на Південно-Слобожанському. У його нозі два ворожі осколки, а в голові ідея вивести місцеву команду у вищу лігу області. Прикордонник Микола Манько отримав важке поранення у Серебрянському лісі, переніс 7 операцій і знову повернувся у стрій. Та окрім служби, він ще й тренує футбольну команду. Про силу жити далі і заряджати інших, коли нелегко самому. Олександр Стасишин.
15: Доброго дня, Державна прикордонна служба. Ви місцевий житель, можна ваші документи, будь ласка?
11: Сьогодні 39-річний сержант Микола Манько перевіряє документи людей у прикордонній смузі. Служити в прикордонних військах почав з початком повномасштабної війни. Кинув роботу за кордоном і підписав контракт. Далі Донеччина та Луганщина і Серебрянський ліс. Там у листопаді 24-го і дістав поранення.
15: Лісу там не було, були стовбури самі, не було під що сховатися. Дехто міг ховався, ці дрони вони нас переслідували, може, там 20 хвилин, 25 хвилин. Він ховався. Хвала ззаді мене. Мене перекинуло. Кажу, курок зробив. І тоді товариш вернувся і почали мені там першу медичну витягнути мене. Небо було укрите тими дронами. Я кричав до них, тікайте. Вони кажуть, ні, разом то разом. Мені на 75% розірвало ахілове сухожилля. Великогмілковий нерв дотепер, він поранений. Я в деяких місцях взагалі не чую. Ну і осколки лишилися, два осколки лишилися, дев'ять витягнули.
11: Позаду сім складних операцій. Ногу Миколі медики врятували. А після реабілітації він знову повернувся на службу.
15: Щоб жити тут, боронити нашу землю. Зараз тільки про одне мріють, щоб цю сирену почути, щоб був спокій, щоб ми всі узняли рідних, знайомих і спокійно жили далі.
11: І попри те, що поранена нога досі дає про себе чути, весь вільний час військовий присвячує своєму хобі – тренує місцеву футбольну команду.
14: До першого м'яча ускорення, до другого повільно.
15: Ну, перемикає мене повністю. Я живу тим футболом. Насолода для себе, насолода для того, що в неділю є погода, свято, якесь люди мають куди вийти, посидіти, повболювати. Важче, бо тому що здоровими ногами можна показати, як приймати м'яч чи віддавати пас. А ці ноги тут, ну, вже так, ну, скажімо, так дуже не слухаються.
11: Та хлопці з футбольної команди переконують, поранення на війні тренера не змінило. Попри все, він впевнено веде команду до нових перемог.
16: Не змінилось нічого в ньому. Хіба став більш мужнім. Те, що в нього травма, знає тільки він. Дуже амбітний тренер з великими цілями для команди.
17: Між хлопцями стараються завжди там не показувати десь там, десь ну. Старається бути завжди, тобто на рівні з нами. Тільки пішла мова десь за якісь там пробувати десь на область грати, тобто Микола тільки за, тобто зразу почав це все рухати, піднімати, десь добиватися всього. Тобто, ну, скажімо так, людина живе футболом.
11: Микола каже, у нього дві команди – прикордонна і футбольна. В одній він захищає кордон, в іншій мотивує хлопців повірити у власні сили. І мріє, аби наступні перемоги вони святкували вже під мирним небом.
18: Раз, два, три.
11: Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Вяжбинський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
19: В Росії стартував третій заключний день голосування. Уже проголосували 45% виборців. Процес волевиявлення відбувається з численними порушеннями, повідомляють спостерігачі. У республіці Комі зафіксували масове вкидання бюлетенів. Російська служба Радіо Свободи повідомляє, що всі вони були на користь пропутінської єдиної Росії. У Самарській області на скриньках для бюлетенів ще до початку голосування зірвали пломби. Окрім того, у багатьох областях на дільниці не допустили спостерігачів від так званих опозиційних партій, наприклад, від Яблука. Водночас в російському ЦВК поскаржилися на кібератаку. Невідомі хакери нібито намагалися зламати систему електронного голосування у Москві. Микита Міхальов продовжить ефір марафону. Тихого дня, бережіть себе.
9: За країну, яка розвиває бізнес.
20: Переїхав в інше місто, а суд за сотні кілометрів. І як тепер подати документи? Знову кудись їхати? Знову папери, знову черги? Аж ніяк. Сьогодні все можна зробити онлайн, у власному електронному кабінеті. І позов подати, і справу свою відстежити, і рішення судове отримати. А застосунок «Дія» нагадає, де і коли наступне засідання. І це лише частина тих змін, що робить правосуддя ближчим до людей. Справедливість онлайн. У цьому є сенс. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
21: Ми десантники 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. На нарукавному знаку ви бачите окрилений полум'яний меч архістратига Михаїла. Саме тому його меч на нашому шевроні означає силу, честь і готовність до бою. А крила нагадують нам про те, хто ми є. Український десант!
22: 79-та окрема десантно-штурмова Таврійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
9: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
0: На годиннику 11.16 марафон «Єдині новини» триває. У студії працюю я, Микита Міхальов, і вся команда «Ми Україна». Зараз на мапу тривог дивимося. Ракетна небезпека для Харківщини. Дрон там так само, дронова загроза є. Те саме стосується і окремих районів Дніпропетровщини, Донеччина, Запоріжжя. Тут активність ворожої тактичної авіації зберігається. По решті території ситуація така. Окремі райони Київщини, Чернігівщини, Сумщини, Черкаські і Кіровоградські області, загроза ворожих безпілотників. Рухаються вони з Миколаївської області в північному напрямку. Луганщина, Крим – традиційна ракетна небезпека. Президент Зеленський опублікував пост-звіт про те, що відбулося за тиждень з обстрілами, зацитую: «Щодня і щоночі ми захищаємося від російських ударів. Вчора на Херсонщині росіяни вдарили FPV-дроном по чоловічому монастирю. На жаль, один служитель монастиря загинув, ще четверо поранені. Ну і співчуття рідним і близьким. Були удари по критичній цивільній інфраструктурі на Харківщині, Сумщині, Одещині, на Дніпровщині та Запоріжжя, влучання по житлових будинках. Під ударами з вечора були також Вінниччина, Київщина, Житомирщина та Черкащина. Тільки за цей тиждень Росія випустила проти нас понад 2000 ударних дронів, з них більшість реактивні, 1700 авіабомб і 19 ракет різних типів. Україна постійно шукає і знаходить, як захищатися та відповідати на ці удари проти життя. Важливо, щоб і наші партнери шукали та знаходили способи змушувати Росію відчувати її війну. Саме зараз правильний момент, щоб робити нові санкційні кроки проти агресора і дотискати мир через силу. Відповідні можливості є у Америки, є у Європи, є у всіх країн сімки. Розраховуємо на нові сильні кроки. Дякую всім, хто допомагає. Ну і Сили оборони України вперше застосували українську балістичну ракету «Пелікан». Про це теж повідомив президент Володимир Зеленський. Загалом, унаслідок атаки на Москву, у росіянській столиці спалахнув нафтопереробний завод, який забезпечує 40% пального російської столиці. Підприємство розташоване в районі Капотня, його потужність 11 мільйонів тонн нафти на рік. Жителі Москви і регіону повідомляли про велику кількість вибухів протягом ночі. І НПЗ став лише одним з об'єктів, що опинились під ударом. Зокрема, от у селищі Соф'яно спалахнули складські приміщення. Ну, кажуть, ніби через падіння уламків БПЛА. Також у Москві виявили залишки ракети, яка візуально схожа на українську FP5 «Фламінго». На це звернув увагу портал «Мілітарний». Уламки потрапили на відео, які оприлюднили в одному з телеграм-каналів. Глядачі водночас зауважують, що жодних підтверджень застосування «Фламінго» цієї ночі наразі немає. Вадим Кушніков на прямому зв'язку. Це оглядач порталу «Мілітарний». Пане Вадим, мої вітання.
1: Доброго дня.
0: Що б ви сказали, зважаючи на ту інформацію, яку вже президент оприлюднив по переліку засобів, які були використані силами оборони для атаки по російським об'єктам цієї ночі, чи виокремили б ви якось характер цих атак? Ну, чим він відрізняється від попередніх, окрім тієї номенклатури, яка була задіяна? Бо про номенклатуру ми з вами ще окремо поговоримо.
1: Дійсно, ми бачимо те, що ті засоби, які застосовувалися, вони наближають спроможності наших сил безпеки і оборони завдавати дійсно комплексних ударів. І це стосується як використання ударних дронів, крилатих ракет, так і балістичного озброєння. Все це якраз і є таким характерним аспектом, який вирізняє поточні атаки на Московську область від інших, саме широтою тих засобів, які там використовувалися. І я думаю, що ми ще побачимо більше з фото та відео з місць ураження, які дадуть нам розуміння, що саме було і в яких кількостях безпосередньо пошкоджено чи знищено під час цієї атаки.
0: Тепер стосовно от окремих позицій номенклатури, «Пелікан», який не одразу, але згодом все ж таки зв'язали з нашою балістикою, просто, ну, ще треба звикнути до нашого орнітологічного підходу до неймінгу та цих ракет. Використання «Пелікана», української балістичної ракети, це свідчення тестів у реальних бойових умовах, чи це свідчення того, що тести пройдені і тепер застосування?
1: Враховуючи ту специфіку, яка склалася, на сьогоднішній момент ми бачимо, що велика кількість засобів, вона відразу йде до бойового застосування. І саме подібні ураження, які ми бачимо, це і є, скажімо так, продовження тих заяв, які лунали трохи раніше, безпосередньо про те, що наші напрацювання по балістичній ракеті, по балістичній тематиці загалом, вони вже на фінальному відтинку. І дійсно це може бути одним з підтверджень того, що результативність випробувань, вона вже безпосередньо переходить у якісне бойове застосування.
0: Скажіть, будь ласка, тут росіянці оці московського регіону звітують, та ні, загалом там, здається, по території Росії, звітують про збиття 1600 ударних безпілотників українських. Це у страху очі завеликі? Ну, що вони такі цифри малюють? Чи реально можна таку кількість, ну, виходить, навіть запустити більше? Тому що якщо вони тільки збили 1600, а прильотів там, ну, точно не 1-2, ну, просто хочеться зрозуміти, як завжди базікують брехні, чи такі цифри, такі обсяги дійсно можливі?
1: Вони є доволі реалістичними, і ми можемо порівняти з цифрами, які наводили західні оглядачі ще навесні цього року, де були свідчення про те, що Україна вперше застосувала більше засобів ураження, ніж Російська Федерація. Мова йде саме про ударні безпілотники. І дійсно ми бачили це на прикладах інших подібних успішних операцій, саме влітку, коли проти московського регіону так само було застосовано близько 2000 засобів під час однієї з масованих операцій. І дійсно подібні цифри, вони доволі близькі до тієї відповідності саме по кількості засобів, які використовують наші сили безпеки і оборони.
0: А такі кількості дозволяють перевантажувати і виснажати ті ешелони протиповітряної оборони, які є на Росії? Чи все одно цього недостатньо?
1: Це є один з таких факторів, які безпосередньо є в якості цілі. Це виснаження ворожих засобів протиповітряної оборони, і подібна тактика, вона має свій доволі позитивний ефект. Ми могли бачити по перехопленнях розмов російських зенітників, які констатували, що вони бачать українські безпілотники, але немає чим їх уразити. Тож це є дійсно одним з таких аспектів, який працює безпосередньо на зменшення потенціалу ворога прикривати свій повітряний простір. І відповідно це збільшує результативність та ефективність наших ударів і наших засобів, які використовуються під час них.
0: Тепер про спроможності нашої протиповітряної оборони. Дрон-перехоплювач «Стінг-С» знищив малогабаритну крилату ракету «Грань-5». Відеоперехоплення опублікувала компанія «Дикі Шершні». Технічні деталі і навіть зовнішній вигляд нового перехоплювача наразі не розкривають. Однак, от як «Мілітарний» пише, можна припустити, що мовиться про збільшену версію вже наявних перехоплювачів з покращеною аеродинамікою та потужнішими двигунами. Ну і український реактивний перехоплювач, який ще проходить випробування, показав достатній запас швидкості для різних цілей. Таке заявив позаштатний радник президента Сергій Безкреснов. За його словами, ще є над чим працювати, але виріб є функціональним, реальним і готовим до опрацювань. Це я його фактично процитував. Пан Вадиме, виключно шляхом збільшення частин можна вирішити проблему швидкостей і часу, який ці швидкості можна витримувати, там можна тримати. Чи ну не у цьому тільки справа сьогодні?
1: На сьогоднішній момент ми бачимо, що українські команди та компанії, вони рухаються приблизно наступними треками. Це або модернізація вже наявних засобів, які використовувалися для перехоплення, скажімо так, звичайних засобів з поршневими двигунами, шляхом модернізації та підвищення їх середньої швидкості для того, щоб перехоплювати новіші модифікації, які мають значно більшу середню швидкість та висоту польоту. А інший трек – це створення та робота над принципово новими засобами або ж адаптація інших засобів, які вже існували, саме реактивні, під задачі перехоплення ворожих, як бражучих боєприпасів типу «Бандероль» або ж серії «Герань», «Герань-3», «Герань-4» та «Герань-5». Всі ці підходи, вони на сьогоднішній момент апробуються, і ми бачимо, що є дійсно позитивні результати та напрацювання, які можуть нам дати таку певну надію, що до кінця осені в нас вже буде напрацьований контур рішень саме по перехопленню реактивних засобів ворожих, і це дасть можливість нашим захисникам отримати необхідні засоби, які будуть ефективно їх перехоплювати.
0: Я чомусь підозрюю, що ті реактивні засоби, розробка над якими триває, і там президент казав про 67 компаній, які загалом залучені до цих розробок, що, враховуючи слова Сергія Безкреснова про те, що цей перехоплювач показав достатній запас швидкості для різних цілей, не розкриваючи цілі, так от я припускаю, що тут запас швидкості має ще бути достатнім для потенційних отих ракет, про які нещодавно теж було оголошено, які в розробці чи вже на фінальному етапі якомусь Росією. Типу, наступний етап після цієї грань п'ятої ще швидше і теж реактивні. На вашу думку, от зараз вдасться обидвох зайців одним пострілом вбити? Ну, щоб потім, знаєте, знову з язиком за плечима не шукати рішення, ну, новий перехоплювач для ще більш швидких оцих смертоносних засобів ворога.
1: Дійсно, ми бачимо, що ті, скажімо так, аеродинамічні схеми, які обираються компаніями-виробниками, вони мають доволі високий запас міцності і, відповідно, з застосуванням інших рушіїв, більш потужніших, це може напряму якраз і робити їх в якості відповіді для перехоплення ще швидших цілей. На сьогоднішній момент ми бачимо, що середня швидкість, вона варіюється від 300 до 600 кілометрів на крейсерських відтинках маршруту. І дійсно ворог працює над тим, щоб наблизитися максимально до трансзвукових швидкостей, тобто це 900 кілометрів на годину, 1000 кілометрів на годину. І всі ці засоби, ми бачимо, що вони теж адаптуються з попередніх платформ шляхом модернізації, і ми можемо припустити, що подібна ж логіка буде і у наших рішеннях саме для перехоплення подібних повітряних загроз.
0: Скажіть, а ці повітряні загрози, зважаючи на їхню швидкість і ударний потенціал, вони все одно дешевші, ніж класичні ракети, які там та сама Росія застосовувала раніше, а зараз майже не використовує? Тип Хай, я маю на увазі, і аналоги.
1: Якщо подивитися на ті дані, які в відкритих джерелах щодо певної закупівельної ціни, ми бачимо, що в середньому російське міністерство оборони закуповує ізділля 503, це Х-101, безпосередньо по цінах від 1,5 до 2,5 мільйонів за одиницю мільйонів доларів. Подібні засоби, якщо ми кажемо про, скажімо так, адаптацію ударних безпілотників під нові типи рушії, вони залишаються значно дешевшими. І це в межах від 100 тисяч до 300 тисяч за одиницю. Тож, дійсно, логіка ворога така, щоб мати максимальну кількість засобів, які будуть відносно дешевшими, але матимуть значні льотно-технічні та тактико-технічні характеристики.
0: Стосовно місць виробництва, якщо говорити про грані класичні, нереактивні, от та сама Алабуга, інформація про те, що закопуються вглиб, росіянці будують підземні цехи площами там тисячі квадратних метрів для виробництва, переймають іранський досвід, так би мовити, тому що удари з повітря стають не просто реальними, а регулярними з боку наших сил оборони. От небезпеку, яку в першу чергу несе це? Ну, просто якщо воно не на землі, а під землею, то дрона буде вже недостатньо для того, щоб пробити дах і щось там в цеху понищити.
1: Дійсно, логіка ворога, вона доволі очевидна. Це забезпечення та убезпечення власних виробничих потужностей. На сьогоднішній момент встановлено, що в Алабузі побудовано близько 42 тисяч квадратних метрів саме підземної інфраструктури, яка використовується для виробництва. Що стосується ризиків, то дійсно, як вірно зазначили, звичайним дроном, на жаль, завдати якоїсь значної шкоди підземній інфраструктурі надзвичайно важко, і це буде потребувати окремих засобів вже вищого класу і відповідно дорожчого для того, щоб уражати подібні захищені об'єкти. Це все якраз є в тій лозіці, яку ми бачимо, оскільки ворог почав свої інженерні роботи по, умовно кажучи, хованню виробничих потужностей ще після перших самих ударів українських засобів у 23-му році. І на сьогоднішній момент тільки активізує свої зусилля на цьому напрямку.
0: Спасибі, пане Вадиме, за ці роз'яснення, за те, що доєднались до ефіру. Вадим Кушніков був на прямому зв'язку. Це глядач порталу «Мілітарний». Тут у НАТО заявили, що готові відповісти на можливу ескалацію з боку Росії на східному фланзі Європи. За словами головного генерала Альянсу Джузеппе Каво Драгоне, НАТО продовжує роботу над збільшенням своїх збройних сил як за чисельністю, так і за рівнем технічної досконалості. Водночас він наголосив на безвідповідальній поведінці Росії протягом останніх тижнів та місяців. Москва продовжує випробовувати рішучість союзників і має на меті підірвати довіру та послабити єдність Альянсу, резюмував генерал. Ігор Чаленко з нами на прямому зв'язку, це політолог і голова Центру аналізу та стратегії. Мої вітання вам, пане Ігорю.
8: Добрий день, вітаю.
0: Мені так сподобалося це формулювання пана Каво Драгоне. Готові у НАТО відповісти на можливу ескалацію з боку Росії. А до цього ескалації що, не було? Ну, типу, а до цього можна не відповідати? Не рахується. Ну, забули.

0: відбувається, причому в різних сферах. Ми бачимо, як збільшення диверсійних кроків, ми бачимо фактично постійні погрози, які йдуть безпосередньо з боку Путіна. Так, вони завуальовані, вони з ким не збираються воювати і так далі. Але вже за останній місяць, як мінімум тричі, відбулися такі погрози в бік Європи. Ну і плюс те, що почалося фактично, я це називаю прихованою націоналізацією європейських активів. Так, формально вони подаються як тимчасове управління, наприклад, там над Ашаном, над Леруа Мерлен і так далі, на Слє. Ну, але ж вкупі, це треба дивитися, вкупі. І Путін продовжує дійсно шлях ескалації.
1: Стосовно відповідей, Le Monde, французьке видання, пише, що Франція вже вступає у гібридну війну та проводить непублічні військові заходи у відповідь на російські гібридні атаки. Пане Ігоре, перед цим була Німеччина, яка, ну, мабуть, можна сказати, теж у цю гібридну війну вступила з закриттям там російських домів, висилкою дипломатів і так далі. А це, ну, це ж не повноцінний вступ, це навіть не гібридний вступ, це так, ну, просто якось відреагували офіційно. Чи можливе глибинне залучення окремих європейських країн до, гібридне, можливо, залучення, глибинне гібридне, до отих дій, які вчиняє не Росія. Ну, типу, якщо вже не оголошувати війну, то давайте тоді без оголошення війни так само впрягайтесь.
0: Ну, я вам скажу чесно, без оголошення війни найкращий варіант допомагати війні і давати можливість пролонгувати санкції проти російських фізичних та юридичних осіб. І в цій ситуації я нагадаю, що Франція доєдналася до Словаччини з вимогою прибрати з санкційних списків Усманова і Фрідмана. Ну як так відбувається? Ну як? Тобто, з одного боку, ми чуємо дійсно дуже класні риторичні прийоми, і з іншого боку, там, де потрібна максимальна підтримка, це не означає, що Франція там не підтримує Україну. Підтримує, але, ну, ми ж розуміємо, що це не час подвійних ходів, подвійних стандартів, тому що якраз цей елемент – це подвійні стандарти. Та ж сама Франція, я, до речі, нагадаю, вона є найбільшим споживачем російського зрідженого газу. І це якраз і показує, що так, ясно, офіційний Париж десь теж шукає для себе баланс. Але, ну, ми ж бачимо, що Росія цим користається. І погоджуюся з тим, можна називати як завгодно, гібридні, негібридні заходи там для відсічі тим крокам, які здійснює Російська Федерація. Але зрозуміло, що тут має бути політична воля, не має бути якихось гальмувань. Політики не все так однозначно, і всього іншого дуже уміло виконує Москва, сіючи розбрат серед європейських країн і загалом серед європейських еліт.
1: Тут давайте до ООН перенесемось, до того, що буде наступного тижня відбуватись. Україна може стати однією з головних тем зустрічі глави МЗС Росії Лаврова і держсекретаря США Марко Рубіо. Їхня зустріч у Нью-Йорку наразі обговорюється от в межах Генасамблеї ООН. В росіянському міністерстві зубожілих справ заявили, що українське питання буде серед ключових тем переговорів Лаврова під час його роботи в ООН. Водночас остаточної домовленості про зустріч ще немає. А чи буде? Ну і знову ж таки, а продуктивність чим вимірювати тоді такої зустрічі? Бо минула зустріч, як на мене, ну, для Росії взагалі була контр навіть продуктивною. Я маю на увазі Лаврова і Марко Рубіо.
0: Ну, дійсно, якщо говорити про їхній останній мітинг, він цей міт був скільки там 30 хвилин десь, так, в Манілі, де кожна із і сторін лишилася при своєму, і Лавров намагався вкотре чаклувати над духом Анкоріджа і вказувати, на що Рубіо чітко вказав, що все, Анкоріджу нема і так далі. Тому в нинішній ситуації, чесно кажучи, я не чекаю якихось проривів саме від зустрічі очільників відповідно зовнішньополітичних відомств цих країн. По одній простій

0: причині. Вони висловлюють, ну, зазвичай дійсно вершину айсберга. У Російської Федерації це зазвичай взагалі елемент більше пропаганди. Я нагадаю, що Лавров не бере насправді участі у перемовинах щодо завершення війни. Це інші люди. І Лавров тут відіграє більше, скажімо так, рупор офіційної позиції, яка має всіх лякати. І демонстрував ці абсолютистські рамки, які зазвичай робить Російська Федерація. Тому і очевидно, що і в Нью-Йорку на полях Генасамблеї ця зустріч так само буде для того, щоб вкотре налякати світ і розказати, що нібито Росія досягне так чи інакше своїх так званих цілей, так званої СВО.
1: Спасибі, пане Ігорю, за те, що доєдналися, за пояснення. Ігор Чаленко був на прямому зв'язку. Це політолог, голова Центру аналізу та стратегії. Столиця готується до можливих тривалих перебоїв з теплом узимку. Якщо у будинках опалення не буде більш двох діб, маломобільним киянам, одиноким людям старшого віку і родинам з дітьми з інвалідністю пропонуватимуть тимчасовий переїзд. В КМДА вже є списки тих, кому допомога може знадобитися першочергово. Зараз визначаються з автономними локаціями для тимчасового розміщення. То куди зможуть переїхати люди, і що їх там чекатиме, Олександра Бабіхіна розкаже.
2: Алло.
3: Добрий день, це Олександра.
4: Ми йдемо в гості до Майі Петрівни. Ця жінка добре знає, що таке жити в холодній квартирі, коли в будинку надовго зникає опалення. Нині столиця готується до ще однієї важкої зими, коли через обстріли ймовірні перебої із теплом, і зі світлом. І Майя Петрівна – одна з тих, кому може знадобитися допомога. Їй за місяць 90. Живе вона сама, рідних у Києві немає. Тож перед інтерв'ю Майя Петрівна просить нас про допомогу. Повісити штори. За це береться наш оператор Володимир. Такі хатні справи Майі Петрівні самі вже не даються. Жінка важко ходить, погано чує.
5: Нічого не чую на обидва вуха. Велика проблема. Я ні з ким не можу спілкуватися, не позвонить, не так поговорить. Оце ж стучилося параліч лицевого нерву. І мене от все перекотило, звернуло в сторону.
4: Минулої зими в її будинку геть замерзла система опалення. Квартира стрімко охолонула.
5: А як в мене стало 4 в хаті, то я сиділа вся в чоботях, у пальто зимньому, в шапці, в перчатках, отак сиділа. А щоб ворушитися, таке от так сиділа в креслі і смикалася.
4: Тоді в соцслужбі запропонували Майі Петрівні тимчасово переїхати. Вона довго вагалася, боялася залишити квартиру і не знала, в яких умовах доведеться жити. Та зрештою погодилася.
5: Місяць там була, умови були дуже хороші. Було тепло, ліжка новесеньке, вся постіль новесенька.
4: Нині у столиці вирішили підготуватися заздалегідь і сформувати списки киян, яким може знадобитися тимчасовий переїзд, і облаштувати потрібні локації.
6: Ми говоримо про одиноких громадян похилого віку, ми говоримо про паліативних, тобто людей, які потребують сторонньої медичної допомоги, але або просто допомоги. Ми говоримо про родини, де є діти з інвалідністю, які потребують супроводу постійного.
4: Свою готовність до переселення в разі кризової ситуації вже підтвердили близько 3000 людей. Скільки місць для них уже підготували, у КМДА не уточнюють, каже. Локації шукають у кожному районі, аби людей не доводилося вести далеко від дому. Це можуть бути автономні школи і дитсадки. Додаткові ліжка також готують у пансіонатах, реабілітаційних центрах та лікарнях. Шукають місця і за межами столиці.
3: Це одне з тих місць, куди у разі тривалої відсутності тепла зможуть перевести самотніх людей похилого віку, а також сім'ї з дітьми з інвалідністю. Тут вони зможуть переночувати, поїсти, а також отримати необхідну соціальну допомогу на час аварійної ситуації.
4: Цей центр працює з січня. Тут уже зігрівали людей під час морозів. Нині ж у закладі мешкають 25 киян, чиї домівки пошкоджені вибухами. Серед них Любов Пилипівна.
7: І балкона немає, на кухні вікна нема. Вже я тут, мабуть, неділь 3. Угу. І дуже хороші люди такі, і дівчатки ну, як би сказати, обслужують хорошо і кормять хорошо, і постель чистая.
4: Загалом тут можуть прийняти близько сотні людей. У кімнатах до 5 ліжок для кожного шафа. Є пральні та сушильні машини, побутова техніка. Гарячу їжу сюди привозять, годують тричі на день. Родини із дітьми з інвалідністю прийматимуть в окремому корпусі. Та місць тут поки небагато. Ключова ж вимога до таких центрів узимку – здатність працювати без міських мереж.
8: Воно забезпечено індивідуальною котельнею своєю, є своя водонапорна башня. Місто нас забезпечило індивідуально генераторами промисловою потужністю великими. В нас є запас палива і ми, в принципі, готові.
4: Пропонуватимуть киянам переїхати, якщо будинок залишатиметься без тепла понад 2 доби. Як це буде відбуватися на практиці, пояснюють у КМДА.
6: Соцпрацівник вже закріплений за будинками, у нього вже є адреса і є кількість людей. У разі настання такої ситуації соцпрацівник телефонує людині, запитує, чи готова. Якщо людина говорить, що він готовий, у нас є соціальний транспорт, який закріплений, який виїжджає і відвозить людину.
4: Майя Петрівна таку згоду вже дала.
5: В якій з гімназії рекомендують, що там? Ну, я дала згоду чому. Думаю, якщо мені там щось буде не так, то я тут навіть пішки дойду додому.
4: Скільки людей реально доведеться переселяти і чи вистачить для них підготовлених місць, зима покаже. Олександра Бабіхіна, Костянтин Царинок, Володимир Сетюк, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Російська економіка дедалі сильніше відчуває тягар війни. Однак Кремль поки може уникати фінансової кризи завдяки високим доходам від експорту нафти. Про це пише The Independent. За даними видання, найбільшими викликами для агресора є величезні витрати на війну, високі ставки, дефіцит працівників і санкції. До того ж, для росіян дедалі помітнішими стають подорожчання пального, перебої з товарами і наслідки ударів по нафтопереробній інфраструктурі. Попри це, The Independent називає ситуацію терпимо стабільною. Економіка перебуває під тиском, але ще не увійшла в рецесію. З нами Богдан Старощук на прямому зв'язку, економіст. Пане Богдане, мої вітання.
9: Добрий день, слава Україні.
1: Героям слава. Я щось трохи не розумію. Ми, здається, і з вами пару разів вже говорили про те, що фактично у рецесії економіка. The Independent або очі закрила, або дивиться не на ту Росію. То яка реальна картина там?
9: Ну, по-перше, те, про що ми говорили неодноразово раніше, проблем, які формують загальну кризу, ключових таких, ну, три. Так? Тобто, дуже значний дефіцит кадрів, дуже значний, і внаслідок цього дуже багато підприємств не можуть забезпечити всі необхідні ланки працівниками і навіть змушені закриватися. Друга проблема – постійне зростання цін, постійна інфляція, зумовлена накачуванням економіки військовими грошима. І третя проблема, вона з одного боку ніби локальна, так? Вона ніби стосується окремої галузі, але вона зачіпає економіку в цілому, і вона, можливо, навіть більш болюча, ніж попередні дві. Це постійні перебої з пальним. Постійні перебої з пальним – це не просто люди не можуть машиною поїхати, а це відсутність постачання товарів на склади, тобто відсутність товарів на складах, відсутність постачання складів у магазини, тобто відсутність товарів у магазинах. І крім цього, можна ще додати, що внаслідок цих трьох проблем додається постійне падіння доходів реальних, внаслідок зростання цін, внаслідок зупинки виробництв під впливом відсутності кадрів, під впливом відсутності пального і в цілому зниження рівня життя. Стосовно оцінки The Independent, розумієте, без великої складні системи, якими є економіка великих країн, зокрема, вони їх ніколи не можна зруйнувати в момент. Я вам наведу дуже простий приклад. Ми цього року згадували подію, яку 35 років, коли події пов'язані з ГКЧП і фактично розпад Радянського Союзу. Це був кінець серпня. Нагадую, перед цим, буквально перед цим, за декілька днів Джордж Буш-старший липні в Києві, він не просто не бачив ознак розпаду, він благав Верховну Раду, щоб вони ні в якому випадку не проявляли ніякої активності у напрямку виходу з Союзу. тому що обов'язково треба зберегти Радянський Союз. Тому на фоні такої заяви і такої поведінки Буша ця непоінформованість за індепендент виглядає достатньо невинною.
1: Зрозумів. А якщо говорити про потенційний вплив від того закону про пекельні санкції, який нарешті став вже законом, але тим не менш має дві складових. Одна з них – це рушій в руках президента США, чи застосує він його чи ні. Поки не застосував, тут тиск є якийсь економічний на країну-агресорку чи немає? Треба чекати, поки застосує проти Індії, Китаю?
9: Безумовно, тиск є, і безумовно, президент США зацікавлений в тому, щоб проблема вирішилася навіть в іміджовому плані. Але інтереси США тут мають досить специфічну вилку. Тому що з однієї сторони все оточення, бізнес-оточення, бізнес-підтримка Трампа, вона в дуже значній мірі зосереджена в нафтопереробці. Жодна галузь, жодній країні світу на сьогоднішній день не виграла так сильно від кризи нафтової в цілому світової, зумовленої і подіями в Росії, і ситуацією в районі Персидської затоки, як нафтопереробка в США. Навіть не нафтовидобуток, а нафтопереробка. Це з одного боку. Тобто підтримка Трампа бізнесова дуже сильно виграла. З іншого боку, електоральна підтримка Трампа падає. Бо тому що Америка – це Америка тотальної, країна тотальної автомобілізації, і зростання цін на пальне, яке там теж зараз відбувається, воно однозначно б'є по його підтримці. Тому як він буде поводитися далі, зробить він це чи ні, сказати важко, але кожний наступний крок в цьому напрямку, кожна наступна санкція, кожне наступне обмеження локальне, воно доповнює загальну картину і наближає час нашої перемоги.
1: Тепер про нашу економіку, нашу ситуацію. Тут Національний банк продав на Міжбанку 1 230 мільйонів доларів з 14 по 18 вересня. Водночас валюту не купував. Про це стало відомо зі статистики НБУ. Я нагадаю, протягом минулого тижня Нацбанк придбав на майже 37 мільйонів менше. Так само не купував валюту. Схожа тенденція зберігається вже 10-й тиждень поспіль. Про що вона, пане Борисе, говорить?
9: Вона говорить, ну, те, що це відбувається зараз, по-перше, слід зазначити, ми вже говорили раніше, що в цілому протягом року йде планова, повільна, незначна девальвація, яка є цілком логічною з огляду на те, що ми маємо значно вищий темп інфляції, ніж в доларовій чи в єврозоні. Це раз. Друге, ті коливання, які відбуваються кожного дня, вони не обов'язково є чітко тенденційними, тобто означають падіння. Є і спекулятивні ринкові коливання, які характерні для будь-якого ринку. Це два. Оце разом взяти означає, що, сформована досвід Нацбанку, політика Нацбанку, досвід управління грошовим ринком, наявні золотовалютні резерви і гарантована, задекларована підтримка від міжнародних партнерів, говорить, що Нацбанк цілком і повністю підтверджує цим свою здатність тримати під контролем валютний і грошовий ринок, незалежно від негативних факторів, і дає сигнал потенційним спекулянтам про те, що вони не зможуть розігнати операції спекулятивного характеру, пов'язані з сильним коливанням курсу валют.
1: Угу. Так, пане Богдане, по-перше, сорі за Бориса. По-друге, тут Європейський Союз закликає партнерів прискорити надання фінансової допомоги Україні через зростання дефіциту нашого бюджету перед зимовим періодом. Про таке повідомляє агенція Bloomberg. За її даними, під час зустрічі міністрів фінансів блоку у Дубліні, голова Євросоюзу з питань економіки Валдіс Домбровскіс нагадав, що Брюссель обіцяв покрити 2/3 фінансових потреб Києва. Наразі Україна стикається з більшими запитами у фінансуванні, оскільки російська агресія посилюється. Втім, як запевняє Домбровскіс, розбіжність у цифрах можна усунути за відносно короткий час. Але, як я тут люблю додавати, а можна і не усунути. Шанси, як ви оціните на те, що розбіжність таки буде усунута?
9: Ну, по-перше, підтвердженням цього є заява яка була зроблена в кінці літа на зустрічі на найвищому рівні президентів представників президентів країн Євросоюзу і Зеленського, де було чітко задекларовано, що нас не залишать. Друге, це, що ви сказали, оце звернення, воно де і до кого має бути в кінцевому підсумку адресовано? Воно має бути адресовано, як було заявлено, до, зокрема, до уряду Японії, до уряду США, Канади. І це має бути зроблено вже не на форумах Євросоюзу, а на рівні ООН. Про що це говорить? Це говорить, що чітко міняються акценти. Будь-яка країна, яка попадає в фінансову скруту, вона так чи інакше, якщо здійснює адекватну політику, отримує підтримку від міжнародних фінансових інституцій для своєї стабілізації. В сучасних умовах, і це вже теж декларувалося, Євросоюз змінив акценти. Він допомагає, він надає цю фінансову допомогу, допомагаючи Україні для стабілізації її грошового ринку не з точки зору підтримки інтересів України, а вважаючи цю допомогу підтримкою інтересів Євросоюзу і світової спільноти в цілому, які полягають у захисті від некерованої, немотивованої, непрогнозованої агресії Російської Федерації.
1: Скажіть, суто теоретично, я сьогодні от проговорював з паном Іваном Мусом, скільки часу є на те, щоб там перекрити ту космічну діру, як сказав президент, яка у нас сьогодні є, ну він вважає до кінця третього кварталу. Типу, далі тягнути не можна. Як вважаєте ви, перетяг можливий на четвертий квартал, чи це вже небезпечно дуже?
9: До кінця року ми маємо підтверджені в кредитній лінії, у нас кошти йдуть. Той дефіцит, про який йшлося, він стосується не цього року, по-перше, він стосується наступного. Але, звичайно, що багато, щоб ці угоди були підписані, бо тому що на основі підтверджених ліній надходження коштів, ми тільки на основі підтверджених джерел надходження коштів, ми можемо прийняти, проголосувати, затвердити державний бюджет України. Тому очевидно, що бажано, щоб це було зроблено найближчим часом.
1: Скажіть, а всередині ми щось акумулювати ще можемо додатково, ну, якісь кошти, чи вже ніде, ні звідкуди акумульовувати?
9: Ну, очевидно, що, ну, скажімо так, є реальний, ну, трошки менший варіант акумулювання, і є потенційний, трошки більший, але навряд чи реальний. Трошки менший реальний, це мається на увазі, і це буде відбуватися, подальше скорочення, вишукування варіантів тих витрат держави на найрізноманітніші цілі, з якими зараз можна почекати. Ну, різні аспекти поточного ремонту доріг, будівель там і так далі, і тому подібне. Це один аспект. Інший аспект, на превеликий жаль, про це неодноразово говорили експерти, що дуже доцільно було б і було дуже добре, якщо б зараз, ну, скажімо так, держава підважилася на цей крок. На превеликий жаль, профільний комітет і Верховної Ради, і представники Кабміну не демонструють такої готовності. Але якщо було б дуже добре, якщо б вона погодилася на значну дерегуляцію бізнесу і спрощення, зниження податкового навантаження для того, щоб, по-перше, максимально вивести бізнес з тіні, і, по-друге, максимально стимулювати появу нових бізнесів.
1: Зрозумів. Про інвестиції. На цьому саміті Карпатської вісімки, який проходив, теж прем'єр-міністр Корецький про це сказав, домовились про інвестиції на 1 мільярд доларів у різні сфери. Цей 1 мільярд доларів допоможе щось таке суттєве і притомне акумулювати в нашій економіці? Ну і теж і коли допоможе? Там, в цьому році, в наступному? Чи це якісь довготривалі інвестиції на купу років наперед, і ми їх не відчуємо економічно жодним чином і ніяк? У нас хвилина.
9: Точно не йде мова про цей рік. Тобто мова йде про декілька років і від декількох країн, і від декількох галузей. Але тут слід говорити, що слід зрозуміти, що це була підписана декларація про готовність. ці інвестиції підуть і можуть піти і в значно більшому випадку, якщо уряд підтвердить створення більш сприятливого, більш ліберального, більш відкритого для бізнесу середовища.
1: Зрозумів. Дякую за ці пояснення, пане Богдане, і за те, що доєднались до нашого ефіру сьогодні. Богдан Старощук був на прямому зв'язку, це економіст. Спасибі вам. Ми ж зараз звертаємо увагу на мапу повітряних тривог. Так, ситуація наступна. Київська область, Київ, частина Чернігівщини, окремі райони Житомирщини, Вінниччини, Хмельниччини під загрозою, також Черкащина, окремі райони Кіровоградська область, Миколаївська область, окремі райони Херсонщина, Дніпропетровщина, Сумщина. Тут дронова небезпека, по Дніпропетровщині ще й ракетна загроза, Харківщина теж триває ракетна загроза, Донеччина, Запоріжжя, активність ворожої тактичної авіації, є загроза пусків керованих авіабомб. Марафон «Єдині новини» триває. Я Микита Міхальов. Бережіть себе. Па-па.
10: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
11: Ключові події.
12: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
11: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
13: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
11: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
13: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
11: Просто про складне.
13: Доступно про важливе.
14: Факти тижня сьогодні о 20:00 в марафоні «Єдині новини».
10: За країну, яка розвиває бізнес.

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
1: Наш народ не здолає.
0: Перемагаємо.
1: Єдині новини.
2: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
3: Єдиний марафон триває. Свою роботу у прямому ефірі починає команда «Інтера». Я, Лілія Налягака, інформуватиму вас про головні події дня. Окупанти вдарили безпілотником по рятувальниках на Запоріжжі. Ті саме ліквідовували пожежу в житловому будинку після попереднього удару армії РФ. Надзвичайники встигли перейти в укриття, тому не постраждали. Через ворожі атаки пошкоджені два пожежно-рятувальні автомобілі, розтрощене скло, пробиті колеса і посічені корпуси. Шестеро людей, серед них дитина, постраждали на Харківщині протягом минулої доби. Військові РФ застосували проти мирного населення дві ракети, дві реактивні системи залпового вогню, керовану авіацію, били молніями та FPV-дронами. З нами наживо моя колега Світлана Шакера, вона готова розповісти більше подробиць. Колего, вітаю, тож тобі слово.
4: Вітаю, Лілія. Вже сьогодні від ранку росіяни знову били по Харківщині і є постраждалі. 63-річна жінка поранена через влучання російського FPV-дрона, який поцілив в автомобіль, що рухався по дорозі з Олечів-Дергачі. Це сталося поблизу Карасівки. Жінку рейсовим автобусом доправили до лікарні в Дергачі. Росіяни сьогодні вночі вдарили по Ізюму з реактивними системами залпового вогню. Там поранено 50-річного чоловіка, пошкоджено два приватні будинки, господарчі споруди, автомобілі. Росіяни останнім часом практично щодня б'ють по Балаклії. Учора вранці завдали удару бандеролью, поранено 19-річного чоловіка. Ще один 14-річний хлопець зазнав гострої стресової реакції. Там пошкоджено приватні будинки, два магазини, господарчі споруди, адміністративна будівля. Учора армія РФ атакувала і Дергачі, там поранено 32-річну жінку. Були пошкоджені дві автівки, приватний будинок, під ударом був і магазин. І ще одна жінка зазнала гострої стресової реакції через влучання російського FPV-дрона по дорозі, в дорогу в самих Дергачах. Учора в Золочеві 74-річний чоловік на своїй автівці підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі. Він поранений. І ще в одній жінки гостра стресова реакція. У Харкові, за даними обласної військової адміністрації, росіяни вчора безпілотниками атакували Слобідський та Індустріальний райони. Даних про постраждалих не надходили. А по Златополю вчора росіяни вдарили бандеролью. Там поцілили по вже непрацюючому підприємству. Даних про постраждалих не надходило. І це всі новини на цю хвилину, Лілія.
3: Дякую, колего. З нами наживо була Світлана Шакера. Вона розповіла про ворожі обстріли Харківщини. 138 ударних безпілотників випустила Росія вночі по Україні. Половина з них – реактивні шахеди. Окрім цього, застосували гербери та дрони-імітатори «Пародія». За даними повітряних сил, ППО збила або заглушила 101 ворожий БПЛА. Водночас зафіксовано влучання на 17 локаціях. Падіння уламків збитих дронів ще на 5. Понад 2000 ударних дронів, з них більшість реактивних, 1700 авіабомб і 19 ракет різних типів випустила РФ по Україні за цей тиждень. Про таке повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, росіяни били по критичній і цивільній інфраструктурі на Харківщині, Сумщині, Одещині. На Дніпропетровщині та Запоріжжі влучили по житлових будинках. Атаковані також Вінниччина, Київщина, Житомирщина та Черкащина. Глава держави зазначив, що Україна постійно шукає і знаходить, як захищатися та відповідати на ці удари проти життя. Важливо, щоб і наші партнери зі свого боку діяли рішуче, змушуючи Росію відчувати наслідки ж її війни. Саме зараз слушний момент для запровадження нових санкцій проти агресора та посилення тиску на нього. Відповідний потенціал мають Америка, Європа та усі країни сімки. Тож розраховуємо на нові сильні кроки, підкреслив Зеленський. 234 бойові зіткнення зафіксували на фронті минулої доби. Найбільше атак відбулося на Костянтинівському напрямку – 25. Ще 21 штурм зафіксували на Покровському та 15 – на Лиманському. На Південно-Слобожанському українські підрозділи відбили 10 атак противника. 4 – на Північно-Слобожанському і Курському. Стільки само на Слов'янському. У ніч проти 20 вересня Москву та Московську область масовано атакували безпілотники. Спалахнули масштабні пожежі на території логістичного технопарку «Софіїно» та на московському нафтопереробному заводі в Капотні. Дрони заходили на російську столицю групами. У Капотні зафіксовано влучання в установку первинної переробки нафти на підприємстві, яке забезпечує до 40% паливного ринку Москви. Крім того, компанія «Firepoint» повідомила про знищення безпілотниками FP-1 складського комплексу під Москвою. Російська влада заявила, буцімто збила 151 дрон над столицею та 249 над областю. Водночас губернатор Підмосков'я підтвердив загибель двох і поранення ще 6 людей. Удар по РФ підтвердив президент України Володимир Зеленський. За його словами, сили оборони атакували московський регіон далекобійними засобами, серед яких українська балістика, пелікана, а також інша зброя, зокрема паляниця, вендетта, лютий, барс, фламінго та січень. Глава держави подякував СБУ, силам спеціальних операцій, ГУР та силам безпілотних систем за проведену операцію і наголосив на необхідності розширення далекобійних спроможностей України. Він вижив, бо мама та старший брат накрили його собою. 34-річний Максим із Дружківки нині перебуває у лікарні Дніпра. У ніч проти 13 вересня російські війська атакували його місто. Спочатку авіабомбами, потім родина опинилася під атакою безпілотника, мати та брат загинули. Сам Максим зазнав численних поранень, зокрема тяжкого ушкодження голови. Як медики борються за його життя – у наступному матеріалі.
2: Як ти себе почуваєш просто?
5: Ну, как? Ну, вот так. Голова, конечно, болит.
2: Так вот. Психологически тяжело, знаете. Все время вспоминаю ту ночь.
6: Максим згадує ніч проти 13 вересня. Каже, спочатку російські військові вдарили по місту кабами. Спалахнув будинок неподалік місця, де була його родина.
7: Вибратися то вибралися, а куди далі? У дворі чуємо, а там безпілотники джищать. Ніч страшно, не раз таке було. Кап прилітає, а за ним дрон прилітає і шукає, дивиться, хто там залишився, живий чи не живий.
6: Після чергового обстрілу залишатися було небезпечно. Вогонь почав перекидатися на їхнє житло. Родина вибігла на двір, і тоді хлопець почув дрони.
2: Я сказав мамі, що мама, я тебе люблю.
7: Сказав мамі, я тебе люблю. Мама мені відповіла, я тебе теж люблю. Чути було, як дрон прожищав, ударив, і далі я пам'ятаю, що кричав. Дивлюся, я, виходить, лежу на ногах у мами Сергія. Вони лежать, і я на них. Почав їх смикати, мамо, мамо, торкаюся їх, а вони, руки, ноги, вже холодні.
6: Максима тяжко поранило, скривавлений він пролежав усю ніч. Лише зранку крик про допомогу почули сусіди і допомогли хлопцеві вибратися. Спершу його доправили до лікарні Краматорська, потім евакуювали до Дніпра.
2: Він дуже слабий, його є поранення руки. Є поранення ніг, багато січок, але в цілому на сьогодні нашими лікарями стабілізовано.
6: Та боротьба за життя ще попереду. У Максима в голові металевий уламок, дістати який намагатимуться хірурги.
2: Металевий уламок у правій гемісфері мозочка.
8: Це
2: прямо в головному мозку. Це найважлива частина головного мозку. І доступи дуже критичні. Зараз чекаємо, поки буде той момент, який дозволить провести операцію і дати хлопцю майбутнє.
6: Яке майбутнє чекає на Максима, медики поки що не беруться навіть загадувати, адже все, що він мав, забрав ворог і рідних, і дім.
9: Якби шукали, вже не знали, де безпечніше.
7: Ми шукали, де безпечніше жити. То туди прильоти, то туди. З дому до хати перебиралися постійно. Нашу багатоповерхівку кабами знесли.
6: З Дніпра Олена Медрюк, Ярослав Засоба, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.
3: НАТО повністю готове відповісти на ймовірну ескалацію з боку Росії на східному фланзі Європи. Про це під час зустрічі 32 вищих генералів Альянсу в Копенгагені заявив голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне. За даними політику, керівництво Альянсу наголосило на наявності 4000 сторінок детальних військових планів для оборони кордонів. Від реагування на мінімальні кризи до сценаріїв масштабного втручання. Драгоне підкреслив, що військова структура апаратура, техніка та особовий склад перебувають у повній готовності. А чисельність і оснащення сил продовжують нарощувати. У НАТО також нагадали, ще 2023 року погодили три оперативні плани регіональної оборони. Тому союзники чітко знають алгоритм дій у разі нападу. Москва ніколи не диктуватиме Франції свою волю та не зможе залякати Париж. Про це заявила лідерка правої партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен, яка раніше вирізнялася своєю проросійською риторикою. Як повідомляє радіостанція RTL, причиною такої критики стало рішення Володимира Путіна взяти під контроль російські активи європейських компаній, зокрема французької мережі «Ашан» та швейцарської «Нестле». Ле Пен назвала дії Кремля відвертою ворожістю, що напряму підриває інтереси французького бізнесу. Політикиня наголосила, жодні провокації чи таємні операції Москви не змусять Францію сприяти досягненню російських військових цілей в Україні. Американські військові за останні кілька місяців допомогли вивезти з Перської затоки понад 1 мільярд барелів нафти через Ормузьку протоку. Про це повідомив командувач Центрального командування США адмірал Бред Купер, зазначивши, що транзит відбувався в умовах морської блокади дій Ірану. За даними відомства, для досягнення цього результату військові надали скоординований захист понад 2 тисячам комерційних суден. Купер підкреслив, що основні маршрути судноплавства в протоці повністю очистили від мін, які встановлювали іранські сили. Командувач додав, тоді як партнери Сполучених Штатів успішно доправили сировину на світові ринки, сам Тегеран не зміг експортувати жодного бареля через посилений контроль та заходи стримування. І Іран передав Сполученим Штатам умови для завершення війни та очікує на відповідь Дональда Трампа. Про це в інтерв'ю телеканалу «Аль-Джазір» заявив секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсен Резаї. За словами іранського посадовця, вимоги передали через посередників із Катару. Тегеран висунув три основні пункти – припинення бойових дій на всіх фронтах, розмороження заблокованих фінансових активів та зняття військово-морської блокади. Резаї наголосив, що вважає дуже ймовірним новий удар з боку США, проте запевнив до готовності до рішучої війни. Він підкреслив, що після двох попередніх раундів зіткнень військові плани країни змістилися на відсіч американським силам від Перської затоки до Аравійського моря. У разі ж подальшої ескалації під прицілом опиняться всі бази та комерційні об'єкти США в регіоні. У Мюнхені 19 вересня стартував 191-й Октоберфест – найбільший народний фестиваль світу. Церемонію відкриття провів мер міста Домінік Краузе, відкоркувавши першу бочку пива двома ударами молотка. Перший літровий кухоль за традицією отримав прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер. Цьогоріч напій помітно здорожчав. Один літр коштує від 14,8 до 15,9 євро, що в середньому майже на 2,5% більше, ніж торік. Традиційно на фестивалі пригощають міцнішим сезонним сортом березневого пива. Вже сьогодні відбудеться традиційна святкова хода за участю близько 9 тисяч гостей та 60 прикрашених возів. Крім того, для відвідувачів підготували нові атракціони, зокрема 42-метровий маятник хаосу. Це усі новини на цю мить. Наступні о 13:00. А просто зараз запрошую до слова Ірину Бахлай.
8: Аби дізнатися, як операція «Вівальді» змінила розстановку сил на Слов'янському напрямку. Вже за мить. Новини.
10: Підводні камені енергетичного перемир'я.
11: Я не можу повірити, що Росія дотримається бодай якоїсь угоди. Вони ніколи цього не робили.
10: Чи вдасться Україні нарешті спокійно пройти цю зиму і в яку гру намагається грати Кремль?
11: Я упевнений, що саме Кремль і сказав Кушнеру і Віткофу, а може і безпосередньо президенту Трампу.
10: Що саме? Невже хочуть забрати у нас можливість бити вглиб території Росії?
11: Українські далекобійні удари – це саме той рецепт успіху, який ви і маєте використовувати.
10: Стратег, топ-експерт і просто друг України. Бен Ходжес. Ексклюзивно розбере для нас ідею енергетичного перемир'я, всі варіанти і виклики в авторській програмі Дмитра Анопченка «Червоні лінії». Сьогодні о 19:15. Прямий ефір з Вашингтона.
8: мікрофон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». Я, Ірина Баглай. Мої щирі вітання нашим глядачам. 234 бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксували у Генштабі за минулу добу. Найскладніша ситуація на Костянтинівському відтинку фронту. Там українські оборонці зупинили 25 ворожих штурмів. Трохи менше – 21 атаку відбили сили оборони на Покровському напрямку. Загалом окупанти намагаються просуватися по всій лінії фронту Донеччини. Більше про оперативну ситуацію на Сході дивіться в нашому огляді.
12: Мінус взвод росіян на Вовчанському напрямку. Близько 30 окупантів назавжди зупинив підрозділ «Вовкодави». Вполювали чергову партію ворожої піхоти. Бійців артилерійського підрозділу «Гарту» врятував від дрона портативний детектор. Вчасно попередив про загрозу під час доправлення на позиції харчів та іншого вантажу. Наші військовики спробували збити безпілотник, але марно. Схибив і ворог.
13: Легко розганяй, камер, розганяй. Не попало. Хорошо, поїдемо далі.
12: Воїни скелі евакуювали бійців 159-ї ОМБР з оточених ворогом позицій. Понад 10 місяців ті були на передових рубежах без ротації. Для порятунку побратимів штурмовикам довелось вести бій та розчищати шлях.
14: Ситуація – то, що потрапили в оточення, наче ворог просочуватись по обидві сторони села, в якому ми знаходились. З командуванням спілкувались, але адекватної відповіді не було.
15: Довго йшли, бо сильно багато дронів. Дуже багато лежать дронів на землі, як ці ждуни, чи як вони називаються. І хлопці камісь там розмінірували їх. Оце там займалися, коротше, хлопці, що ми безопасно вийшли.
12: Додому повернули 21 військового. Через брак харчування та належної підтримки вони прибули з критичними показниками здоров'я. А штурмовики скелі часу даремно не гаяли. Окрім евакуації своїх, привели ще й чужих, бо змогли полонити кількох окупантів.
16: В принципі, наші хлопці підготовлені, зайшли в населений пункт, забрали хлопців 159-ї бригади, вивели, втрат ніяких не понесли.
12: На Лиманщині триває операція 3-го армійського корпусу «Вівальді». Траси забезпечення армії РФ продовжують контролювати наші захисники. Це кадри ліквідації ворожих вантажівок з БК, провізією, пальним і особовим складом за 120 кілометрів від лінії бойового зіткнення. У районі Ярова-Олександрівка ударні FPV батальйону безпілотних систем 125-ї ОВМБР разом з артилерією розтрощили танки, гармати та міномет окупантів. Поклали в землю ворожих солдатів. Під час операції воїни зачистили від окупантів понад 75 квадратних кілометрів та звільнили селище Середнє. Як розповів командир підрозділу, що безпосередньо брав участь в бою за населений пункт, відбулося все без втрат. Завдяки ретельній підготовці, плануванню та підтримці.
17: Ландшафт, який ми використовували, він був майже непроїзний. Тому противник, який навіть чув нас, він нас очікував з дороги. Були туди наведені всі протитанкові засоби, до речі, один з них ось тут якраз. Але ми виїхали зовсім з іншого боку. Зайшли в населений пункт після десантування. Вже в військовому плані це найвищий оргазм, який можна чувати. Бо коли ти виконав задачу і в тебе мінімум або зовсім нема втрат, це рівень.
12: На Костянтинівському напрямку екіпаж важкого бомбера підрозділу «Фенікс», прямуючи на позиції, помітив песика. Той заплутався в антидроновій сітці. Звісно, хлопці не пройшли повз бідолаху та звільнили бранця.
18: Все, біжи, друг, біжи, біжи.
12: На Добропільському відтинку прикордонники тримають оборону. Московитам не допомагають ні укриття, ні спроби збити наші дрони, ні намагання втекти на квадроциклах. Покровський напрямок залишається найтяжчим, але наші захисники затято нищать ворога всіма можливими засобами. Найчастіше – дронами. Або сповна насипають росіянам з артилерії. САУ «Цезар», «Богдана Б», М777, «Град» та «Хаймарси» працюють злагоджено та ефектно. У спецпідрозділі «Омега» сформовано інтернаціональний загін «Ліберті». Там тренуються добровольці з усього світу. Вони говорять різними мовами, але готові боронити Україну та фундаментальні принципи вільного світу – свободу, демократію та мир.
19: Інтернаціональні групи тренуються на рівні з кращими загонами і підрозділами Сил оборони України. Ми вже, на жаль, живемо в цих умовах війни скільки років. Є можливість таким людям доєднатися.
12: На Олександрівському керунку дрони 23-ї ОМБР знаходять техніку, техніку, позиції та живу силу противника. Супроводжують цілі й завдають точних ударів. Впевнено працюють всі підрозділи бригади. Піхота тримає рубежі, розвідка шукає цілі, артилерія підтримує вогнем. На своєму місці РЕБ, зв'язківці, інженери та інші підрозділи. Рівно 300 комплексів ППО знищили сили безпілотних систем від початку року. Серед них і зенітно-ракетні, і радіолокаційні, та РЕБи. Ювілейним влучанням стала установка БУК-М3 поблизу села Українка на тимчасово окупованій території Запорізької області. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтерподробиці, Марафон «Єдині новини».
8: 4 атаки з боку військ РФ відбили сили оборони в районі Слов'янська. Це дані станом на ранок. Зміну ситуації на цьому фронті фіксують аналітики Інституту вивчення війни і пов'язують її з успішною контратакувальною операцією «Вівальді». Нагадаю про звільнення понад 85 квадратних кілометрів і ліквідацію російського виступу в районі Лиману, повідомив командир 3-го армійського корпусу. Він же командувач угруповання військ «Центр» Андрій Білецький. Тож, як змінилася розстановка сил у районі Слов'янська? Розпитаю про це Віктора за позивним «Філософ», командира роти батальйону безпілотних систем «Стриж» 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Пане Вікторе, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні!
20: Героям слава, радий вас бачити.
8: Почнемо традиційно з допомоги нашим військовим, тому я закликаю, шановні глядачі, подивіться на екран, ви побачите QR-код, номер картки, кому як зручніше, аби надіслати свої донейти на підтримку 10-ї бригади, яка нас боронить на Слов'янському напрямку. Розкажіть нам, чого ви потребуєте, на що відкрили збір?
20: Моя рота займається розвідкою, зокрема повітряною розвідкою. Збір відкритий на дрони, розвідувані коптери, відповідно на обладнання, яке дозволяє нам працювати. Ми постійно технічно вдосконалюємося, шукаємо різні технічні рішення для того, щоб можна було далі літати, довше перебувати в повітрі, адже це збільшує шанси виявити ворога, відповідно знищити його. Ми постійно шукаємо варіанти для нових антен, нових акумуляторних батарей для дронів. Але ви розумієте, що будь-яке нове технічне рішення потребує певних коштів для його реалізації. Власне, для цього ми і оголошуємо збір на закупівлю обладнання для удосконалення роботи наших пілотів, для удосконалення розвідки тут на Слов'янському напрямку, адже саме розвідка є основою будь-яких бойових дій. Чим більше ми бачимо, чим далі ми бачимо, тим більше ми виявляємо ворогів, тим більше ми їх знищуємо. А це все-таки отак крок за кроком ми і наближаємося до перемоги.
8: Тому, шановні глядачі, ще раз наголошую, це добра справа. Ми не можемо бути осторонь в цій битві з Російською Федерацією, а долучитися до неї можна донейтами для 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Будьте, будь ласка, активними. Пане Вікторе, головною темою останніх днів є частково оприлюднена вже Андрієм Білецьким, командувачем угруповання «Центр», інформація щодо проведення контрнаступальної операції, назва її «Вівальді». Військові аналітики дають таку оцінку, я процитую. Українська операція «Вівальді» в районі Лимана фактично зруйнувала або суттєво послабила російський задум обходу Слов'янська з півночі. На вашій ділянці, чи встигли ви вже відчути зміни, які саме ворог ослаблює свій натиск, чи навпаки перегруповується і тисне з новими силами на іншій ділянці?
20: Ну, так вже було багато сказано про операцію «Вівальді», зокрема, якщо брати такий стратегічний, оперативний рівень, то з ризик оточення Слов'янсько-Краматорської агломерації, зокрема, з північного боку через Святогірськ, зараз ліквідований. І це, звичайно, великий крок і великий плюс для оборонної операції, яку ми зараз здійснюємо тут на півночі Донеччини. Якщо ж говорити за рівень тактичний, за рівень за це поле бою, де працює моя бригада, то я б відмітив три таких позитивних результати операції «Вівальді». Це, по-перше, одним із результатів даної операції є, ну якщо не знищення, то нанесення максимальної шкоди елітним підрозділам безпілотних систем Російської Федерації, зокрема там Рубікон, інші такі елітні підрозділи, тому що головна така безпілотна складова, яка атакувала Слов'янськ, це було з плацдарму того, який був зараз зачищений силами ОВЦ. Центр. Відповідно, ці розрахунки безпілотні, ці сили FPV, які атакували і Слов'янськ, і міську забудову Слов'янська, і відповідно нашу логістику, наші логістичні шляхи, вони відійшли, і ми очікуємо, що атаки міста FPV дронами зменшаться, а також дещо зменшиться тиск на нашу логістику, якою ми забезпечуємо наші позиції на схід від Слов'янська. Це два таких нюанси, які я, звичайно, ми оцінюємо це дуже позитивно. Однак ми мусимо розуміти, що ворог не відмовляється від планів захопити Слов'янське. Очевидно, якщо їм не вдасться обійти і Слов'янськ з півночі, і замкнути кільце, то ми наразі очікуємо, так прогнозуємо, що відбудеться певне перегрупування сил, і вони сунуться дещо південніше від Лимана в бік Слов'янська і будуть намагатися йти такими прямим шляхом в лоб міста Слов'янська, саме там, де зараз працюємо ми, працює наша бригада, і, можливо, буде певне посилення саме на цьому напрямку. Ми, звичайно, готуємося до такого варіанту, але якщо, я думаю, що вдалося добре відпрацювати на Лиманщині, то ми також готові до будь-яких варіантів, і ми готові дати відсіч ворогу і тут безпосередньо на підступах до Слов'янська.
1: Пане Вікторе, по мапі я так в голові собі розумію, що південніше це, зокрема, і про Миколаївку, таке містечко, яке називають воротами до Слов'янська, з військової точки зору йдеться. Його називають і ключовою точкою. Орієнтовно тиждень тому там сили оборони зафіксували групу російських військових, які інфільтрувалися. Їх зачистили, про що повідомили у місцевій адміністрації. Чи можна сказати про те, що росіян в Миколаївці на даний момент немає? Чи вони здійснюють все ж таки повторні спроби просочуватися?
20: Ну, те, що ворог піде на Миколаївку, було прогнозовано давно. От перші такі повідомлення про одиничні факти появи ворога на околицях міста, там з боку Слов'янської ТЕС, чи з боку околиць міста, з боку східних околиць міста, появлялися вже десь в кінці липня, там по радіоперехопленнях, по якихось одиничних спостереженнях. Десь на кінець серпня дійсно деякі піхотні групи зайшли в місто, на південно-східній околиці відбулися навіть певні бойові зіткнення з ворогом. От безпосередньо в смузі міської забудови міста. Однак тоді сили оборони успішно зачистили цю територію, де змогли інфільтруватися росіяни. Групи ці штурмові були знищені, і станом на сьогодні в місті ворог не спостерігається. Однак, звичайно, що ми мусимо це розуміти, що в околицях міста вони будуть і далі намагатися інфільтруватися, зайти в місто, накопичитися на околицях і безпосередньо в місті. Тому що так, Миколаївка – це дійсно є шлях до Слов'янська, це ворота до Слов'янська. І саме якщо ми говоримо про наш напрямок, то це є стратегічна така точка, яка на захоплення якої ворог буде кидати значні сили. Однак, повторюю, станом на зараз місто зачищене і Зараз там ворожих штурмових груп ми не спостерігаємо.
1: Шановні глядачі, я нагадую, QR-код і номер картки – це для 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Ми збираємо на дрони. Завдяки дронам наші оборонці цієї бригади вони можуть створювати кіл-зони над територією, яку намагаються захопити або інфільтруватися на цю територію вороги. Тому це дає спроможність нищити їх і не підпускати до наших українських міст. Доєднуйтеся своїми донейтами. Пане Вікторе, кіл-зона на фронті дзеркально розширюється. Якої глибини зони смерті над бойовими порядками противника вдається вам створювати? На що ви робите ставку у дроновому арсеналі? Що є найбільш ефективним за результатами нині?
20: Дійсно, зараз кіл-зона досить глибока. Я би не хотів називати конкретні цифри, все-таки це впливає і на розуміння ворога наших засобів і сил. Скажу, що, по-перше, ми достатньо бачимо, як розвідка в глибину ворожих позицій, ми бачимо, де накопичується ворог, скільки його, скільки техніки, і відповідно ми з цього передбачаємо потенційні шляхи висування в бік наших позицій. Тобто кіл-зона і чи відповідно і зона нашого бачення досить глибока для того, щоб ґрунтовно аналізувати і прогнозувати різні варіанти на полі бою. Це з одного боку, з іншого, якщо безпосередньо говорити про ударну складову, то класична система, яка працює в нашій бригаді, розвідка FPV і бомбери. Розвідка виявляє пересування чи накопичення ворога. Відповідно, там, де ефективніше працювати FPV-дронам, працюють FPV-дрони, де ефективніше відпрацювати схидами із бомбера, то там працює бомбер. Отака така тріада, що стосується, зокрема, нашого батальйону, вона показала свою ефективність і доволі ефективність. І ми кожен день так працюємо, відточуємо майстерність і нищимо ворога.
1: Так, чому я питала, пане Вікторе, тому що буквально минуло

0: технопарку Софіно та на московському нафтопереробному заводі в Капотні. Дрони заходили на російську столицю групами. У Капотні зафіксовано влучання в установку первинної переробки нафти на підприємстві, яке забезпечує до 40% паливного ринку Москви. Крім того, компанія Firepoint повідомила про знищення безпілотниками FP-1 складського комплексу під Москвою. Російська влада заявила, буцімто збила 151 дрон над столицею та 249 над областю. Губернатор Підмосков'я підтвердив загибель двох і поранення ще 6 людей. Удар по РФ підтвердив президент України Володимир Зеленський. За його словами, сили оборони атакували московський регіон далекобійними засобами, серед яких українська балістика «Пелікан», а також інші, зокрема, «Паляниця», «Вендетта», «Лютий», «Барс», «Фламінго» та «Січень». Глава держави подякував СБУ, силам спеціальних операцій, ГУР та силам безпілотних систем за проведену операцію. Та наголосив, далекобійні спроможності України потрібно розширювати. 25 тисяч громадян Північної Кореї працюють на виробництві дронів у Росії, зокрема на заводах в Алабузі у Татарстані. За даними агентства Bloomberg з посиланням на звіт багатосторонньої групи з моніторингу санкцій, їх оформлюють як студентів, щоб таким чином оминути обмеження ООН. Північно-корейські заробітчани за кордоном торік принесли режиму Кім Чен Іна близько 800 мільйонів доларів. Кошти спрямували на фінансування ядерної та ракетної програм. У Росії середній заробіток працівника з КНДР становить близько 7,5 тисяч доларів на рік. Більш частину або подекуди усю суму конфіскує влада Пхеньяна. За оцінками моніторингової групи, на кінець 2025 року в Росії працювали від 15 до 30 тисяч громадян КНДР. Обговоримо докладніше співпрацю росіян з північними корейцями і, звісно, українські удари по Росії. З нами на зв'язку Дмитро Снігірьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи «Права справа». Пане Дмитре, я вас вітаю, слава Україні!
1: Героям слава, вітаю, дякую за запрошення.
0: Отже, почнімо з українських ударів по Російській Федерації. Чи це «Пелікан» – це перший удар балістикою українською? Можна так вже фіксувати?
1: Так, ми можемо вже говорити про безпосереднє застосування української балістики для ударів по саме московському регіону. Те, про що неодноразово говорив президент України Зеленський. Але звертаю вашу увагу, що за даними російської сторони, цю ніч територію Російської Федерації атакувало одночасно 1600 українських безпілотників. Ці дані наводять Російська Федерація. А це свідчить про безпрецедентні можливості української сторони в моменті масштабування аеродинамічних засобів ураження. Нагадаю, окупанти мають можливість атакувати територію України щодобово, це максимально до 160 безпілотників, раз на 10 днів це максимальна кількість до 600. Тобто в масштабуванні і безпосереднє використанні аеродинамічних засобів уражень це безпілотники і вже українська балістика у Сил оборони України стратегічна ініціатива. І що найбільш характерно, Москва і Московська область захищені чотирма кільцями систем протиповітряної протиракетної оборони. Але, як бачимо, українські засоби ураження вивели з ладу московське нафтопереробне підприємство. Причому воно входить в п'ятірку найбільш потужних підприємств, забезпечує 40% паливно-мастильних матеріалів для потреб Москви і Московської області. Конкретно до 70% бензину виключно для Москви. Це серйозні проблеми для російської економіки і, зокрема, Москви і Московського регіону.
0: Пане Дмитре, чи я права, що найпотужнішим аргументом для Кремля, аби сісти або наблизитися до переговорного процесу, є сили оборони і їхні здобутки, результати на фронті і, зокрема, далекобійні удари? От наявність такого балістичного озброєння, ракет, вона може змусити Кремль вже якось більш реалістично діяти в напрямку переговорного процесу?
1: Звичайно, це є елемент військово-політичного тиску на Російську Федерацію. Причому, зауважте, на відміну від російської сторони, українська сторона б'є виключно по законних військових цілях на території країни-окупанта. Без навіть

0: досягають використання української балістики виключно завдяки ударам безпілотних систем. Ми паралізували життєдіяльність, виробничий процес більше 40% російських НПЗ. А я нагадаю, їх лише 40 на всю територію Російської Федерації. І відповідно, враховуючи тактико-технічні характеристики української балістики, а в першу чергу це бойова частина, влучання декількох балістичних ракет по нафтопереробному підприємству фактично виведе його з ладу без можливості відновлення виробничого циклу. Тобто це надсерйозний аргумент української сторони, який, на моє переконання, змусить Російську Федерацію поміняти ставлення щодо закінчення війни в Україні. Без так званих територіальних претензій, а саме повного контролю над територією Донецької області, і відповідно змусить Російську Федерацію пристати на пропозицію України і Сполучених Штатів щодо підписання так званого енергетичного перемир'я. Причому, зауважте, удар українською балістикою приходиться якраз на момент паузи Російської Федерації щодо ратифікації цієї спільної пропозиції України і Сполучених Штатів, а саме взаємне ненанесення ударів по об'єктах енергетики. Тобто перше успішне випробування і використання української балістики – це сигнал Москві.
1: Пане Дмитре, але якщо зважати на їхнє виробництво шахедів, зокрема реактивних, поки що вони не готуються до енергетичного перемир'я. Чому? Тому що от 25 тисяч громадян КНДР, які сидять і збирають зараз ці дрони. Ці 25 тисяч, як вони впливають на кількість дронів? Наскільки вони нарощують це виробництво?
0: Досить серйозно. Причому давайте говорити про те, що 25 тисяч – це відповідно дисциплінованих працівників, які знаходяться повністю під контролем спецслужб КНДР. Причому зборка дронів – це монотонна робота на конвеєрі, яка потребує максимальної зосередженості і дисципліни. Чому і не випадково залучили саме працівників з КНДР? Враховуючи їх ментальність і відповідно залізну дисципліну, яка контролюється в першу чергу спецслужбами самої КНДР. Ну і основне, Російська Федерація залучила таку кількість працівників, прекрасно розуміючи, що брак кваліфікованої робочої сили. До цього часу вони змушені були залучати навіть представників африканського континенту, але це показало повну безперспективність. Ще один аргумент на користь робітників з КНДР – це дешева робоча сила. Навіть та цифра в 7,5 тисяч доларів на рік – це фактично копійки в порівнянні навіть з грошовим забезпеченням російського працівника. Тобто Росія для себе вирішує низку питань. А – масштабування виробництва, Б – економія бюджетних коштів і В – повний контроль над безпосередньо виробничим циклом. Ну і відповідно можливість передачі технологій вже безпосередньо КНДР для масштабування тих самих дронів на підприємствах КНДР з метою їх передачі Російській Федерації.
1: І щодо північних корейців, президент днями говорив про те, що Росія зараз має в своєму розпорядженні ще від 30 до 50 тисяч, але йдеться про солдатів. Як ви вважаєте, де це угруповання, чи може бути це повноцінним угрупованням, наприклад, для прориву десь на півночі кордону?
0: Ні, вони будуть заміщати регулярні частини російської армії безпосередньо на території самої Російської Федерації. В першу чергу це Курська, Брянська, Білгородські області. Те, що наразі відбувається з тими операторами БПЛА, які, за даними українського розвідтовариства, до 400. Тобто вони фактично вивільнили можливості перекидання операторів БПЛА, а мовиться в першу чергу про операторів підрозділів Рубікон безпосередньо на території України. Якщо хоча б один вояка КНДР буде зафіксований і будуть дані об'єктивного контролю, які підтверджують їх присутність на окупованих територіях України, автоматично КНДР стає країною-учасником війни проти України з усіма наслідками для і КНДР, і самого політичного лідера цієї країни.
1: Північно-корейська армія в особі оцих солдатів, інженерів, які збирають дрони, я так розумію, що вони в бойових умовах, про що говорив і президент Володимир Зеленський, вони в бойових умовах вже досвід отримують. Для кого Північна Корея тоді може стати реальною загрозою найближчим часом?
0: Ну, в першу чергу варто говорити, що вояки КНДР мають практичний бойовий досвід, вони його відточували і на африканському континенті, і в країнах Перської затоки тощо. Навіть будівництво знаменитих в лапках тонелей для Хамаса Хезболи – це військові інженери саме КНДР. А враховуючи те, що безпосередньо за різними оцінками до 20 тисяч військовослужбовців КНДР приймали безпосередню участь в бойових діях на боці РФ в Курській області, то відповідно цей досвід буде масштабований на всі спецпідрозділи армії КНДР, яка вважається п'ятою по чисельності, з метою відповідно безпосередньої передачі бойового досвіду. В першу чергу це загроза Японії, відповідно Сеулу, Демократичній Кореї, ну і низки інших країн. Я не виключаю участі вояків КНДР в локальних конфліктах на тому ж африканському континенті, у лавах Африканського корпусу Російської Федерації або інших гарячих точках земної кулі.
1: Пане Дмитре, я дякую вам за цікаву розмову, що знайшли час. Це був Дмитро Снігирьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи «Права справа». Повернутися із СЗЧ у військо за спрощеною процедурою. Сьогодні останній день, коли бійці можуть добровільно відновитися на службі. Обрати місце подальшого перебування можна серед 70 підрозділів. Про це нагадали представники Сил тероборони під час прес-конференції. Йдеться про тих військовослужбовців, які пішли у СЗЧ до 12 червня цього року. За процедурою рапорт на повернення слід подати через застосунок ЗСУ «Армія Плюс». Далі документи потрапляють до обраної військової частини. Командир впродовж 7 днів ухвалює рішення. Після погодження військовослужбовець має 120 годин, щоб прибути до підрозділу. І більше про юридичні аспекти цього питання розпитаю Романа Загороднього, керівника проєкту «Армія Плюс» Міністерства оборони України. Пане Романе, я вас вітаю. Слава Україні!
2: Героям слава, пані Ірино, доброго дня!
1: Отже, що сьогодні, от в останній день дії спрощеної програми, найважливіше передати родинам військовослужбовців, які перебувають у СЗЧ? Що б ви хотіли сказати?
2: Меседж дуже простий. Подавайтесь, сьогодні останній день. Якщо ви військовослужбовець Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту або Національної гвардії, сьогодні останній день, щоб ви могли податись на повернення за спрощеною програмою. Важливою умовою є те, що ви перебуваєте в СЗЧ до 12 червня включно цього року. Неважливо, чи це перше ваше СЗЧ, чи ви вже кілька разів були, чи там, можливо, ви хтось роками вже перебуває в СЗЧ. Зараз у вас є можливість повернутися за спрощеною процедурою. Її особливість в тому, що ви взаємодієте напряму з бажаною військовою частиною. Це одні з кращих підрозділів. Їхній перелік є на сайті szcharmy.gov.ua. Тому я запрошую його переглянути і також для подивитися історію людей, які вже повернулись. Вже тисячу людей повернулись. Тут немає взаємодії з батальйонами резерву, з військовою службою правопорядку. Тут є взаємодія напряму з вашою цільовою військовою частиною. І сьогодні останній день. Тому, будь ласка, не втратьте цю можливість. Подайте рапорт і вертайтесь у стрій.
1: Близьких може хвилювати і те, що буде після натискання кнопки «Подати рапорт в Армія Плюс». Які гарантії, куди потрапить людина і що відбувається далі?
2: Найголовніше – це те, що людина сама обирає підрозділ, в який повернутися, вибирає в самому рапорті, якщо це через онлайн, або офлайн, тобто фізично людина може прийти в цю військову частину і там її оформлять. Також у нас працює сьогодні перший рекрутинговий центр, куди можна повернутися фізично, якщо у вас немає «Армія Плюс». Коли ви, якщо ви подасте сьогодні рапорт, у вас буде 7 днів для Збройних сил України та ДССТ вашу, для того, щоб ваш рапорт розглянули, і потім іще 5 днів для прибуття до військової частини. В випадку Національної гвардії буде 4 дні на розгляд рапорту і також 5 днів для прибуття. Якщо ви подали ваш рапорт через Армію Плюс і ваш рапорт погодила військова частина, куди ви подавали, тоді у вас з'явиться так звана біла стрічка, за допомогою якої в застосунку ви зможете безпечно пройти всі блокпости, всі вокзали тощо, для того, щоб прибути до вашої цільової військової частини, тобто держава вам забезпечує таку можливість безпечно туди прибути. Далі ваше оформлення, це дуже важливо, хотів це підкреслити, ваше оформлення відбудеться відносно швидко, від 3 до 7 діб. Навіть якщо ваша попередня військова частина, з якої ви пішли в СЗЧ, не надає жодних документів, взагалі не проблема, держава передбачила процедуру, за якою вас все одно поставлять в стрій, і найголовніше повернуть ваше грошове забезпечення, майнове забезпечення, речове, харчове тощо. Тобто ви зможете швидко повернутися і виконувати ваші бойові завдання.
1: Пане Романе, скажіть, ті, хто завтра або післязавтра все ж таки вирішать повернутися, що з ними?
2: Дивіться, якщо ви втратите сьогоднішній шанс, не подасте рапорт сьогодні, і ви не підпадаєте під умови програми, до вас буде застосовуватись все, що було раніше. Тобто стара процедура – це потрапляння в батальйонну резерву з відповідним перерозподілом частини, які визначить командування Збройних сил України, або повернення назад в військову частину, звідки ви пішли. Тобто ви бачите, що якби лишається той старий процес, і нової такої програми або подібної програми, або такої ж спрощеної програми не передбачається найближчим часом. І взагалі, з того, що мені відомо, не передбачається. Тому я прошу, закликаю, колеги, якщо ви в СЗЧ до 12 червня включно, у вас сьогодні остання можливість, останній день подати цей рапорт і скористатися тими перевагами, які надає вам держава. Знову ж таки, 1000 людей вже повернулись, ви можете їхні історії подивитися в соціальних мережах і не втратити цю можливість.
1: Пане Романе, можливо, хтось щойно долучився до нашого ефіру. Ми говоримо про те, як повернутися з СЗЧ. Це сьогодні останній день. І цю процедуру, якщо людина не розуміє, куди їй фізично звертатися?
2: У нас є гаряча лінія 1519 безкоштовно. Будь ласка, якщо ви нас чуєте, телефонуйте, задайте ваші запитання, там як фахівці, які зможуть вам відповісти. Є також сайт СЗЧ Army.gov.ua. Будь ласка, можете почитати про будь-який підрозділ цільовий, куди можна повернутись. Подивитися їхні відкриті вакансії, куди можна подати рапорт. І безпосередньо ви можете зайти в взаємодію з цим підрозділом, поспілкуватись. Не втратити цю можливість, а важливо цю заявку, цей рапорт подати сьогодні. Навіть якщо там ви ще не впевнені, все одно подавайте, тому що з вами зайде взаємодію рекрутер, і якщо навіть та посада, яка, можливо, її немає на вебсайті, вам знайдуть якусь іншу. Цим же скористалися тисячі військовослужбовців, їхні історії є онлайн. Якщо ви можете послухати від них від першого джерела, і неважливо, чи ви за кордоном, чи ви тут, були ви в СЗЧ кілька разів, чи були один раз, призупинена у вас служба, чи не призупинена, це все неважливо. Якщо ви в СЗЧ до 12 червня включно офіційно, будь ласка, подавайте рапорт сьогодні, не втратьте цю можливість.
1: На завершення, підсумовуючи, пане Романе, ви оцінюєте, була динаміка в цій програмі, коли вона була, і чи вважаєте ви саме цю програму дієвою?
2: Я вважаю, що беручи під увагу ті умови і ті обставини, які у нас є, це вийшло доволі непоганою програмою. Як я вказав, вже тисячі людей повернулися за цим спрощеним процесом. Вибачте, я не можу сказати точну цифру у зв'язку з тим, що вона є сенситивна, але тисячу людей, і вони повернулися найважливіше в хороші бойові підрозділи, які показали високі результати. Тобто ми наситили підрозділи, показують хороший результат фахівцями, людьми, і вони можуть ще краще і ще ефективніше воювати. Тобто це має безпосередній вплив на поле бою, а для військовослужбовців, які сідачі, це можливість повернутись, і вам дійсно ці підрозділи вміють працювати з людьми з сідачі, тому не переживайте, якщо вас морально щось тисне, чи ще щось там вміють, повернути, всіх ставляться з повагою і з розумінням. Тому сьогодні останній день, подавайте рапорт в Армія Плюс або офлайн через рекрутинний центр чи у військову частину напряму.
1: І може саме сьогодні буде і найбільший сплеск. Пане Романе, я вам дякую за участь в нашому ефірі. Це був Роман Загородній, керівник проєкту «Армія Плюс» Міністерства оборони України. Безпечність та доступність – за цими принципами працюють в Україні сучасні підземні школи. У Запорізькій області вже облаштували 23 таких освітніх укриття. Окрім сучасної техніки та меблів, у них також передбачено таблички зі шрифтом Брайля, контрастні смуги, підйомники. Більше про безбар'єрність у підземних школах та важливість очного навчання. Дивіться далі у сюжеті.
3: Це одна з підземних шкіл у Запоріжжя. Двері для учнів вона відкрила ще минулої осені. Нині заклад відвідують понад 500 дітей, 27 із них в інклюзивних класах. Із 1 вересня офлайн навчається і 7-річний Кирилко. До школи хлопчик готувався у дитячому садку та вдома із мамою. Каже, ходити на заняття йому подобається.
4: Подобається?
5: Так.
4: А що тобі подобається?
5: Навчатися.
4: А є предмети, які більше подобаються, чи поки немає?
3: Кирило відвідує школу разом із мамою. Пані Вікторія – його асистент. Супроводжує сина до навчального закладу, допомагає пересуватися коридорами. Вона не втручається в освітній процес. Вирішила обрати саме цю школу через безпеку та можливість очних занять. Адже тут діти постійно в укритті.
6: Ну, тут безпечніше, тому це і вибрали. Тому півдня діти тут не чують ні всі ці реалії нашого життя, тому... Тут однозначно безпечніше, краще школа, там, де він з дітьми, з вчителем, тут більше дисципліни, порядку, він розуміє, що до чого робити.
3: Для комфортного учного навчання у підземній школі створено всі умови. Заклад повністю адаптований для учнів з особливими освітніми потребами. Зокрема, тут є спеціальний підйомник та сходові поручні різної висоти, окремі вбиральні та парти, що можна регулювати відповідно до зросту. Біля кабінетів таблички зі шрифтом Брайля та усюди контрастні смуги.
7: На сходах, на перилах, на порогах є кольорові мітки для діточок, які, можливо, або погано рухаються, або погано бачать. Вони можуть заздалегідь побачити тут поріг, тут перила. У всіх інклюзивних класах у нас укомплектовано штатними одиницями асистентів-вчителів. Це люди, які супроводжують процес в інклюзивному класі.
8: Діти навчаються отут очно, приходимо до школи, вони спілкуються, вони один одному допомагають. Ми виховуємо в них толерантність, повагу один до одного. Розумієте, знання – це одне. А якщо виховати людину і правильно людину, оце тільки можна у колективі.
3: Окрім цього, у школі відкрили ще й кімнату ментального здоров'я. За потреби із дітьми тут працюють психологи, логопеди та корекційні педагоги.
9: Підбираємо під них комплекси вправ. От, якби такі уроки, скажімо так, і вже пропрацьовуємо окремо з кожним учнем індивідуально. Сенсорний басейн, кубики, да, м'якенькі, є масажні килимочки, да, м'ячики різні. От, і ми от використовуємо те, що є. Додатково ще у нас, ну, якби в спортзалі є.
3: Усі підземні школи міста облаштовані з урахуванням стандартів безбар'єрності. Утім, інклюзивна освіта – це не лише про доступність, кажуть педагоги.
10: На архітектурній доступності, звичайно, безбар'єрність не завершується. Це обов'язково вчителі, педагогічні працівники, вони проходять курси підвищення кваліфікації, де вони конкретно ознайомлюються із розділом «Інклюзивна освіта».
3: Загалом Запоріжжя є одним із учасників проєкту посилення безбар'єрності публічних послуг і комунікації у громадах. Його мета – розповідати про рішення, які допомагають поширювати цей досвід.
7: Всі мають право на освіту, всі мають право на розуміння. І безбар'єрність, і толерантність – це запорука здорового суспільства. Це наше майбутнє. Тому в цьому напрямку необхідно рухатися.
3: Нині у Запорізькій області понад 2000 дітей навчаються в інклюзивних класах, шкіл та групах дитсадків. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
1: Ефір продовжить команда новин. Головні на тепер знає Лілія Налягака.
11: Це за країну, яка береже культуру.
12: Я – десантник 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади. І з гордістю ношу наш шеврон. Грифон – міфічний звір, який поєднав силу лева зі швидкістю та спритністю орла. Він символізує міць, рішучість і перевагу як на землі, так і в повітрі. В лапі грифон тримає вогняний меч, як здатність постійно уражати та знищувати ворога. Маруновий та синій кольори нагадують про приналежність до десантно-штурмових військ та повітряної стихії, а срібний щит – про тих, хто готовий одразу стати на захист, першими прийняти бій та ніколи не відступати.
5: 81-ша окрема аеромобільна Слобожанська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
13: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
14: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
13: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
15: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
11: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
16: Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Для вас працює Лілія Налягака. П'ятеро людей поранені через пряме влучання російської ракети у торговельний центр Дніпра напередодні. Нині на місці триває ліквідація наслідків удару. Більше розкаже моя колега з Дніпра Олена Мандалюк. Вона з нами наживо. Олено, привіт. Які подробиці маєш?
17: Привіт, Лілю. Армія Російської Федерації поцілила по торговельному центру ракетою. Місце влучання видно неозброєним оком. Сьогодні на місці триває ліквідація наслідків удару. Підприємці намагаються врятувати те, що не знищив вогонь і ворог. Через пожежу, яка здійнялася після удару, практично всі приміщення знищені. У супроводі рятувальників та правоохоронців підприємці намагаються винести бодай якийсь товар. Нагадаю, через російську атаку було поранено п'ятеро людей. У прилеглих будинках від вибухової хвилі повилітали вікна. Затулити їх мешканцям допомогли волонтери. Утім, ворог продовжив наносити цинічні удари. Вже вночі були під прицілом продуктові склади Кровоморозі, минулися без потерпілих. У цілому більше ніж 10 разів атакували окупанти. Під прицілом були 4 райони області. Також потерпали Синельниківщина, Нікопольщина та Павлоградський район. Вдень продовжують лунати повітряні тривоги. Жителі Дніпропетровщини закликають бути обачними і реагувати на небезпеку. Ось таку маю інформацію у цьому випуску. Лілі, тобі слово.
16: Дякую, колего. З нами наживо з Дніпра була Олена Мандалюк. Вона розповіла про ворожі обстріли регіону. Понад 2000 ударних дронів, з них більшість реактивних, 1700 авіабомб і 19 ракет різних типів випустила РФ по Україні за цей тиждень. Про таке повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, росіяни били по критичній цивільній інфраструктурі на Харківщині, Сумщині, Одещині. На Дніпровщині та Запоріжжі влучили по житлових будинках. Атаковані також Вінниччина, Київщина, Житомирщина та Черкащина. Глава держави зазначив, що Україна постійно шукає і знаходить, як захищатися та відповідати на ці удари проти життя. Важливо, щоб і наші партнери зі свого боку діяли рішуче, змушуючи Росію відчувати наслідки її ж війни. Зеленський зауважив, саме зараз слушний момент для запровадження нових санкцій проти агресора та посилення тиску на нього. І відповідний потенціал мають Америка, Європа і усі країни сімки. Тож Україна розраховує на нові сильні кроки. У ніч проти 20 вересня Москву та Московську область масово атакували безпілотники. Спалахнули масштабні пожежі на території логістичного технопарку «Софіно» та на московському нафтопереробному заводі в Капотні. Дрони заходили на російську столицю групами. У Капотні зафіксовано влучання в установку первинної переробки нафти на підприємстві, яке забезпечує до 40% паливного ринку Москви. Крім того, компанія «Firepoint» повідомила про знищення безпілотниками FPV-1 складського комплексу під Москвою. Російська влада заявила, буцімто збила 151 дрон над столицею та 249 над областю. Водночас губернатор Підмосков'я підтвердив загибель двох і поранення ще шістьох людей. Удар по РФ підтвердив президент України Володимир Зеленський. За його словами, сили оборони атакували московський регіон далекобійними засобами, серед яких українська балістика «Пелікан», а також інша зброя, зокрема паляниця, вендета, лютий, барс, фламінго та січень. Глава держави подякував СБУ, силам спеціальних операцій, ГУР та силам безпілотних систем за проведену операцію. І наголосив на потребі розширення далекобійних спроможностей України. 234 бойові зіткнення зафіксували на фронті минулої доби. Найбільше атак відбулося на Костянтинівському напрямку – 25. Ще 21 штурм зафіксували на Покровському та 15 – на Лиманському. На Південно-Слобожанському українські підрозділи відбили 10 атак противника, 4 – на Північно-Слобожанському і Курському, стільки само на Слов'янському. І всього за останню добу наші захисники ліквідували 1560 російських окупантів. За інформацією Генштабу ЗСУ, всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила 1 517 990 солдатів. Наші оборонці також спалили 12 356 ворожих танків, 25 361 бойову броньовану машину, 50 067 артилерійських систем, 2 146 РСЗВ та 1 659 засобів ППО. Крім того, українські солдати знищили 442 бойових літака окупантів, 356 гелікоптерів, 525 965 безпілотників та 5 111 крилатих ракет. Ліквідовано 35 кораблів та 2 підводних човни рашистів, а також 2 695 наземних робототехнічних комплексів. Він втратив ногу, але зберіг мотивацію боронити Україну. Боєць 13-ї бригади Нацгвардії Хартія за позивним «Білий» повернувся до своїх побратимів після тяжкого поранення. На харківському напрямку гвардієць працює сапером і забезпечує великі дрони «Вампір» боєприпасами для скидів. А ще мріє з новим протезом знову вийти на позиції. Про неймовірну стійкість захисника, який устигає ще й підбадьорювати товаришів по зброї, у сюжеті Світлани Шакери.
18: Коли почалося повномасштабне вторгнення, Білий уже служив по контракту. У складі 13-ї бригади НГУ «Хартія» піхотинцем пройшов Луганщину і Донеччину.
19: Ми були на Щастинському напрямку, це Луганщина, потім на Лимані, потім на Мар'янці, Мар'янський напрямок. І потім вже звідси попав під Харків.
18: Поранений був минулого літа на самому кордоні з Росією.
19: Ми заходили, пацани зайшли, закріпилися, і при заході на позицію наступив на ПМН-2, підірвався.
18: Турнікет накладав собі сам.
19: Потім пацани вийшли з позиції, мене занесли на позицію, надали першу медичну допомогу, винесли трошки назад в сади. Я там пролежав цілу ніч під антидроновим покривалом. Утром очнувся, дивлюсь, що явака нема. Почав повзти. Проповз десь трошки далі половини садів, встрів двох розвідників, і далі вже вони зробили евакуацію.
18: Боєць каже, єдине бажання було вижити і вибратися. Після тривалої реабілітації та протезування поїхав на рідну Кіровоградщину. Та довго сидіти вдома не зміг і повернувся до війська.
19: До мене позвонив музикант, це головний сержант роти. Задав запитання, що плануєш робити, на службу чи де звільнятися. Я сказав, якщо є якась посада для мене, якась робота, то я не проти служити. Окей, приїжджайте та вирішимо.
18: Спершу Білий спробував піти до дронарів аналітиком, та зрозумів, це не для нього, і став сапером. Нині боєць постачає побратимам засоби ураження для великих БПЛА.
19: Ми забезпечуємо роту БПАК на вампірах, забезпечуємо БК, мінуванням. Є ще такі скиди, як протипожежні. Я, допустим, з кожним боєприпасом, який отримую, я надіюся, що на одного окупанта стане менше. І коли ще не закінчиться.
18: Незважаючи на протез, Білий водить авто і себе не шкодує.
19: Я так думаю, що якщо є бажання, то немає неможливого. Головне мати бажання і йти до своєї цілі. І не падати духом. Може і якось і хлопці себе будуть від цього мотивувати, що дивлячись на мене, ще на протезі собі двигаюсь нормально, і вони будуть думати, чим мені з двома ногами там вливати, допустим. Можна йти вперед.
18: Та й побратими ставлять йому такі самі завдання, як і іншим. Жодних поступок через поранення не роблять.
20: Ні, звісно, ми ж в армії. Які скидки тут можуть бути? Він у нас робить всю роботу, ту, які роблять і всі остальні. Ну, йому задача поставилась, він її зробив. Ну, в будь-якому випадку він її зробив. Він дуже добре виконує свою роботу.
18: У планах захисника замінити свій протез на досконаліший.
19: Мені обіцяли там в жовтні ось поставити Genium 3. Це американський протез, хороший колінний вузол. Тобто на ньому навіть можна бігати. Ну ось навіть пацани казали, що на ньому навіть можна на позиції заходити, якщо є бажання.
21: Пішли?
19: Та, можна було попробувати.
21: На позиції?
19: Та ну, а чому ні?
18: Білий до всього ставиться з гумором і переконаний, це неабияк рятує в армії. Тож і татуювання собі зробив відповідне.
19: У мене братуха Яростік. Двохрідний, виходить. Він мені скинув відео в тіктоці, а там хлопця теж, одна нога тут, а друга під Бахмутом. Виходить, через тиждень я приїжджаю додому і добив собі татуювання, одна нога тут, друга під Харківом.
18: Труднощі хартійця не лякають. Звільнятися, відпочивати він і в думках не має.
19: Ну, я просто розумію, що хлопцям туди тяжко зараз. Тим паче зараз в армії людей дуже не вистачає. І хоч якоюсь, чимось я можу допомогти. Ну, хоч якось. Тобто, да, я вже там не така бойова одиниця, як то кажуть. Ну, якоюсь роботою я можу забезпечити, можу допомогти. Та й перемоги хочеться просто.
18: Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
16: Несанкціоновані дрони майже щодня помічають поблизу військових баз Великої Британії. Це посилює занепокоєння щодо вразливості країни перед загрозами з боку Росії та Ірану. Лише за останній рік зафіксовано близько 340 таких випадків. Як пише видання The Independent, кількість схожих інцидентів стрімко зростає. У 25-му році їх було 250, а роком раніше трохи більше, як 120. Офіційно британське оборонне відомство не розголошує, кого підозрює. Однак експерти не відкидають роботу агентів на користь Москви чи Тегерана. Колишній міністр оборони Тобіас Елвуд заявив, уряд недооцінює ситуацію і наголосив, що пасивні безпілотники легко перетворити на ударні засоби ураження. Анексії не буде. Сполучені Штати та Данія досягли історичної угоди щодо безпеки Гренландії. Дипломатична суперечка, яка спалахнула після погроз Дональда Трампа силоміць захопити острів, завершилася компромісом. Вашингтон отримує розширений військовий доступ та гарантії невтручання конкурентів, а Копенгаген зберігає свій суверенітет. Усі деталі угоди у матеріалі Даниїла Дьоміна.
22: Після кількох місяців гучних заяв про намір отримати Гренландію, президент США Дональд Трамп зненацька змінив риторику. У своїй соціальній мережі він тріумфально оголосив про досягнення остаточних домовленостей з Копенгагеном та місцевим урядом острова.
23: Я радий повідомити, що Сполучені Штати уклали угоду з Королівством Данія та Гренландії. Вона надає США постійний контроль над безпекою та всіма іншими потребами в Гренландії, повністю вирішуючи всі наші занепокоєння. Це не коштуватиме Сполученим Штатам нічого. Додатково, відтепер жоден противник США ніколи не зможе мати військову присутність у Гренландії або здійснювати чутливі інвестиції без нашого прямого письмового схвалення. Це угода з нескінченним терміном дії. Їй немає. Кінця.
22: В уряді Данії підтвердили, офіційне підписання документа відбудеться вже наступного тижня під час Генеральної асамблеї ООН. Офіційний Копенгаген наголошує, що угода враховує інтереси всіх сторін, але головне – захищає територіальну цілісність королівства.
23: Я рада, що є перспектива гарної угоди для Гренландії, Королівства Данії та Сполучених Штатів. Угода, яка посилює нашу спільну безпеку в Арктиці та Північній Атлантиці. Водночас це угода, яка визнає суверенітет і територіальну цілісність королівства, а також право гренландського народу на самовизначення.
22: У команді американського лідера вже святкують дипломатичну перемогу. Державний секретар США Марко Рубіо назвав угоду історичною, наголосивши, що вона остаточно перекриває доступ до арктичного регіону таким глобальним конкурентам, як Росія та Китай.
23: Ця історична угода є величезною перемогою для Сполучених Штатів і американського народу. Завдяки баченню та лідерству президента Трампа, цей документ на постійній основі гарантує інтереси безпеки США в Арктиці без жодних витрат для американських платників податків. Він назавжди і повністю розв'язує проблеми США, пов'язані з нацбезпекою у Гренландії.
22: Попри гучні святкування у Вашингтоні, на вулицях Копенгагена реагують на новину значно спокійніше. Пересічні данці зізнаються, завершення політичної напруженості радіє, однак не бачать у договорі нічого революційного. На їхню думку, американці просто отримали те, про що могли домовитися без скандалів та погроз.
23: Перша новина, яку я побачив, був заголовок, де Трамп каже, що уклав угоду. Спочатку трохи занервував, бо що ж це за документ? Але потім прочитав, про що йдеться, і, здається, США просто мають право і, можливо, обов'язок розміщувати свою оборону в Гренландії, як це було за часів Другої світової війни. Тож, гадаю, це нормально. Тепер буде спокійніше. Я думаю, що Сполучені Штати, ймовірно, отримують те, що могли б мати весь цей час, якби просто ввічливо попросили. Сподіваюся, це принесе трохи миру та спокою. Я просто сміялася, бо нічого насправді не змінилося, і угода між Данією, Гренландією та США залишається такою самою. Данія просто дістала запевнення, що червону лінію не перетнуть. Тож, по суті, усе, як і було. Усі щасливі, і навіть Трамп вважає, що здобув велику перемогу. А данці просто стинають плечима.
22: Точний текст угоди досі залишається в таємниці і має пройти процедуру затвердження у парламенті. Утім, джерела в Державному департаменті зазначають, що документ дозволяє Вашингтону в односторонньому порядку розбудовувати додаткові військові об'єкти на острові. Важливо й те, що договір не втратить чинності, навіть якщо в майбутньому Гренландія стане повністю незалежною державою. Даніил Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
16: Далі у ефір повертається Ірина Баглай. Я ж не прощаюся. О 14:00 оновлений випуск новин.
1: А вже за мить ми дізнаємося, наскільки реалістичні плани Кремля наступати на півдні, на Запорізькому напрямку. Доєднуйтесь.
0: Наша зброя – це правда.
2: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
2: Наш народ не здолав.
0: Перемагаємо.
2: Єдині новини.
4: Разом ми сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
1: Для вас працює інформаційна служба «Інтера» і я, Ірина Баглай. Мої щирі вітання нашим глядачам. 234 бойових з'єднань по всій лінії фронту зафіксували у Генштабі за минулу добу. Найскладніша ситуація на Костянтинівському відтинку. Там українські оборонці зупинили 25 ворожих штурмів. Трохи менше, 21 атаку військ РФ відбили сили оборони в районі Покровська. Тривають бої в районі Слов'янсько-Краматорської агломерації. Там зафіксували 20 бойових з'єднань. І зберігають підвищену активність війська РФ на півдні, намагаючись прориватися до Запоріжжя. Власне, далі і говоримо про ситуацію в районі Гуля і Поля. Останні новини звідти дізнаємося від офіцера на позивний ГОР, командира батальйону 225-го окремого штурмового полку. Я вітаю вас в нашому ефірі. Слава Україні!
21: Героям слава, вітаю вас.
1: Шановні глядачі, кожен раз, коли ми спілкуємося з військовослужбовцями, ми намагаємося бути їм максимально корисними. І зараз я закликаю вас доєднуватися до збору. Розкажіть нам, на що збираєте, а ви, будь ласка, глядачі, не зволікайте. Кожен донейт – це підтримка наших військ. І це матеріальна підтримка і психологічна. Я правильно кажу?
21: Так, звичайно. По-перше, ми розуміємо, що ми разом. А по-друге, це дійсно необхідно, збираємо на транспорт. Транспорт для нашого підрозділу крил розвідувальних. Розумієте, що очі в небі зараз це все, тому що вони гарантують виявлення ворога завчасно та відповідно знищення його засобами ППЛА.
1: Отже, перейдемо до ситуації на вашому напрямку. Останніми тижнями, судячи з мапи Deep State, лінія фронту на Гуляйпільському напрямку є незмінною. Чи можна сказати про те, що фронт на цьому напрямку вдалося стабілізувати? Адже за зведеннями Генштабу росіяни не знизили свою наступальну активність. От як ви охарактеризуєте інтенсивність боїв?
21: Ситуація в тому, що інтенсивність боїв тут не щухає ще з листопада 25-го року. І насправді фронт стабілізований був також ще взимку. Тому інтенсивність дійсно залишається доволі таки високою. Це другий напрямок за інтенсивністю. Противнику залучає дуже підготовлені підрозділи. Тут є підрозділи і спеціального призначення, і спеціального призначення БПЛА, і морська піхота дуже добре працює, і вони всі вкомплектовані, вони мотивовані. Тобто з цього ми робимо висновок, що противник розуміє для себе цей напрямок як один з пріоритетних напрямків. Тому що, ну, це, по-перше, Запорізька область, а вони як ви знаєте, вважає Запоріжжя чомусь вже своїм, і тому вони тут будуть тиснути, і ніколи тиск не послабне, він може тільки посилюватися.
1: Про це, власне, писали і аналітики Інституту вивчення війни. Вони оприлюднили звіт із застереженням, що російське командування може готувати осінній наступ саме на Південному фронті. Якщо зважати, що основні сили, сил оборони, збройних сил зосереджені на Донбасі, то, можливо, це і дійсно підтверджується. Про це свідчили і доволі інтенсивні пересування російської інженерної та бойової техніки з боку Маріуполя на запорізький напрямок 2 тижні тому. Чи фіксуєте ви ознаки, що противник формує вже ударне угруповання на цьому напрямку?
21: Ви знаєте, противник ніколи не переставав формувати тут ударні угруповання. Він формує, він відправляє, вони знищуються, і так це відбувається постійно. Тому це перманентний процес, який відбувається тут постійно. Війна не зупиняється, тут немає якогось сталої ситуації, якоїсь тиші, затища. Тут постійна дуже висока динаміка, дуже висока інтенсивність ведення бойових дій.
1: Застосування силами оборони мідл-страйків в районі Гуляйполя. Яких результатів вам вдається досягати? Як це змушує росіян змінювати свою тактику? От як дрони середньої дальності впливають на спроможності противника забезпечувати свій передній край і обмежують маневреність?
21: Ну, ви знаєте, особисто мідл-страйки – це більше тема сил безпілотних систем. От, але, ну, розумію, чоловіку їх роботи, можу сказати, що це вкрай необхідна річ, тому що вона б'є по тилам, вона б'є по логістиці, вона б'є по точкам накопичення. В будь-якому разі, що зброя дальнього ураження, вона необхідна, і чим більше вона буде нарощуватись, застосовуватись і впроваджуватись, тим це значно полегшить задачу піхотинця безпосередньо, тому що в чому є завдання? Завдання ППЛА, завдання командирів, щоб піхота вже не вступала в бій. Тобто, якщо вже ворожий солдат пішов до того солдата, ну, треба вже задуматись. Противника треба вражати ще на під'їздах, ще на підходах.
1: Власне, от поки ми з вами говорили, режисери демонстрували відео з вашого напрямку. З липня, якщо я не помиляюся, вже надавали мідл-страйки і корпусам. І оце відео 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, де були уражені гради ворожі. Як це ви відчули для себе на передовій після ураження от подібних установок реактивних або інших?
21: Ми маємо розуміти, що таких установок в них сотні. І подібних, і інших, і таких, і так далі. Тому необхідно виражати більше. Необхідно більше забезпечення, необхідно більше цієї роботи, тому що це є основа. Треба руйнувати їм логістику, треба руйнувати на підходах, треба знищувати їх таким чином.
1: Шановні глядачі, я нагадую, що зараз триває збір для штурмовиків 225-го полку на крила, на транспорт. Я закликаю кожного бути дотичним до битви із Російською Федерацією своїми донейтами. Нещодавно на саміті ЄС під час свого виступу командир 7-го корпусу ДШВ, який здійснює управління військами на Гуляйпільському напрямку, бригадний генерал Євген Лисійчук назвав головним викликом цього етапу війни найширшу кілзону в історії воїн. І, за словами генерала Лисійчука, її глибина може сягати 30-40 кілометрів. Він прогнозує, що до кінця року зростатиме. За таких умов, наскільки реалістичними є саме штурмові дії, контратакувальні, на яких, власне, спеціалізується ваш підрозділ? Чи вдається вам переходити до активної оборони?
21: Ну, звичайно. Взагалі, активна оборона – це є основа стратегії насамперед. Тому що потрібно постійно наступати. Наступ, він ламає плани противника. Якщо ти будеш сидіти в обороні, по-перше, тобі потрібно набагато більше ресурсів для цього. І, по-друге, будь-яку оборону рано чи пізно розіб'ють. Тому, звичайно, що постійно треба бути обізнаним в ситуації, проводити розвідку, наносити удари по логістиці, розуміти, де у противника є слабкі місця і туди проходити. Звичайно, проходити не на конях шашкою вперед, зважаючи на втрату особового складу, а в тому і є задача командирів, в тому є задача штабів. Зрозуміти, де можна зараз просунутися, користуючи слабкістю ворога, і туди заходити.
1: Пане командире, але коли є інфільтрація, і знову ж таки, нагадаю, що штурмові підрозділи, вони займаються виявленням, зачисткою таких малих груп противника. Наскільки складними є ці операції? Тому що росіяни вже більше ніж рік активно, починаючи від Покровської операції, застосовують масово на цю інфільтрацію. От якщо не протистояти їй, Чим це загрожує всьому фронту?
21: Ну, неможливо не протистояти інфільтрації, це навіть звучить, це суперечить всім законам війни. Доволі непроста робота, непроста задача, тому що якість інфільтрованого противника, вона буває дуже різною. Можуть інфільтруватися, як у нас було, дуже серйозний противник ворога, це була морська піхота, це були підрозділи спеціального призначення, з ним було дійсно важко. Важко чому? Тому що, от як я вам і кажу, що ламається логіка війни, розумієте? Тобто вони атакують, вони наламують плани. Тому інфільтрацію потрібно зачищати оперативно. Завжди кожен командир має, йому необхідно мати резерв, який він буде зачищати інфільтрованого противника, і з цим треба працювати, і взагалі цього треба не допускати. От чому я кажу про БПЛА, тобто на це має бути наголос. БПЛА, артилерія, і щоб ми все бачили, і вражали противника ще на підходах. Тоді не буде таких проблем в тилу. І ми маємо створювати такі проблеми в тилу противнику, бо тоді буде успіх.
1: Тобто ставку зараз логічно робити саме на мідлстрайки і насичувати небо нашими мідлстрайками. А при цьому ця ж кілзона, наскільки я розумію, вона дзеркальна, 30-40 кілометрів. І от якщо її враховувати, оцю реальність Гуляйпільського напрямку, НРК, яку роль вони відіграють? Це тільки інструмент для підвозу боєприпасів, евакуації, чи можна сказати, що це вже і бойова одиниця, навіть штурмовик такий, робот-штурмовик. Чи є вже досвід такого застосування роботизованих комплексів у вашому 225-му полку?
21: Дивіться, щодо мідлстрайків, я хочу сказати, що потрібно нарощувати не тільки мідлстрайки, потрібно нарощувати абсолютно всі позиції БПЛА. Ні в якому разі не можеш забувати про артилерію і дальню, і ближню, тому що вона має місце бути і вона необхідна. Що стосовно НРК, так, вони можуть виконувати місії як логістичні, місії забезпечення, місії евакуації. Є маленькі НРК, які працюють як камікадзе, заміновані. І, звичайно, що є дрони, НРКшки, які виконують штурмові дії, і такий досвід є, і цей досвід ми впроваджуємо і поширюємо. Тому що на це також треба робити ставку, НРК може дуже добре відпрацювати. Це дуже трудоємкий процес, це дуже потрібно багато ресурсів, навичок, але це не те, на чим треба працювати. Тому що працювати має перш за все зброя, а не люди.
1: Однозначно, тому я закликаю наших глядачів доєднуватися до збору для 225-го полку, для наших штурмовиків, які тримають оборону на Гуляйпільському напрямку стійко і бути дотичними до битви із Російською Федерацією. Ми, цивільні, можемо саме нашими донатами. І знову ж таки, ми починали з цього розмову. Я хочу нагадати, що ваші донейти – це не лише про гроші, це і сигнал для наших військових, що це вони не один на один з ворогом. Це не лише їхня війна. Вони нас захищають, і таким чином ми їх віддячимо. Хто скільки може. Ще хвилина буквально. Пане Гор, у вас така ділянка, знаєте, ландшафтно специфічна, так? Це Запорізькі степи. Тобто все на, як на долоні, так видно. Як осінні погодні умови можуть змінити співвідношення тактичних можливостей ваші і противника?
21: Погода, вона на будь-якому напрямку вносить свої корективи. Корективи вносить до обох сторін. Звичайно, що стає набагато важче працювати, але треба розуміти, що і противнику набагато важче буде працювати, тому що ми в однакових умовах. Тому перемагає той, хто найшвидше адаптується до цих умов, і він найбільш підготовлений, і дивиться найближче майбутнє, і розуміє, які йому засоби та сили потрібно наростити, щоб успішно пройти цей період.
1: Я можу вам побажати, аби у вас засобів було завжди вдосталь і злишком. І дякую, що ви нас дякую. Бороните вашим побратимам і що знаходите час для спілкування. Це був командир батальйону 225-го окремого штурмового полку за позивним ГОР. Китай різко розкритикував новий закон США про посилення санкцій проти Росії та продовження обмежень щодо Ірану. У Міністерстві торгівлі КНР заявили, що виступають категорично проти односторонніх та вторинних санкцій. За даними Bloomberg, у Пекіні наголосили, не визнають обмежень без мандату ООН та залишають за собою право вжити заходів для захисту суверенітету і бізнес-інтересів китайських компаній. Водночас у КНР закликали Вашингтон зберігати стабільні торговельні зв'язки через переговори. новий американський закон створює прямі ризики для імпортерів російської нафти, надаючи президенту США повноваження запроваджувати мита до 100% проти країн, які купують російські енергоносії. Отже, чого чекати від нової санкційної політики США? Чи будуть діяти рестрикції на максимальних потужностях? Розпитаю про це гостя нашої студії. Це Леонід Швець, політичний оглядач. Пане Леоніде, я вас вітаю.
4: Добрий день.
1: Ми можемо сказати, що закон проголосували, але є нюанс, так? Проголосований закон не означає, що Трамп зобов'язаний його активізувати. Чи не так?
4: Ні, не так. Він зобов'язаний його активізувати. Він на протязі 30 днів після його підписання має внести, власне, створити список санкційних персон та юридичних осіб. І, власне, оце і буде список санкційний. Більше того, цей закон змушує президента, виконавчу владу, кожні 180 днів переглядати цей список і доповнювати його. І там є такий, знаєте, це називається принцип тріщотки. Тобто цей закон не може послаблювати санкції. Якщо ви хочете послабити щодо когось прийняті санкції, він внесений в список. Якщо ви хочете вилучити його з списку, президент має звернутися до Конгресу. Там є сенатська частина, є частина нижньої палати Конгресу. І дати пояснення, чому він хоче вилучити когось з списку, який вже є. І якщо Конгрес погодиться, то лише тоді. Тобто закон має працювати лише в силу, лише на підсилення. Його не можна послабити. Він так створений.
1: Тобто там не було правок внесених, що він не зобов'язаний, а має право?
4: Ще раз. Виконавча влада, на чолі якої є президент, має створити такі списки. Його зараз, ну, скажімо так, воля в когось вносити чи не вносити.
1: Ага. Ось, поки яку що країну внести, а яку не внести?
4: Ну, з країнами там прописано практично. Всі, хто купляють, вони потрапляють автоматично, але список конкретних осіб та юридичних осіб, це визначає виконавча влада. Але, знову ж таки, якщо він когось вже вніс, то вилучити, ну, практично неможливо. Це по-перше, а по-друге, давайте не забувати, ну, я розумію, про що йдеться. Всі казали, що так, це такий закон, але Трамп як захоче. Ні.
1: І він же наполягав на тому, що був пункт, який дає йому такий інструмент.
4: Так, але так не вийшло. Тут, ну, така вийшла ситуація. Ну, все ж таки, американські конгресмени, вони дещо хитріші, скажімо так, за Трампа. Це закон, який зобов'язує президента. Так? Президент shall impose, це дуже така сильна така формула законодавча. Він має це зробити. Це не може, так, ні, may impose, shall impose. Інша справа, ще раз кажу, тут, ось тут у нього лише яка певна свобода. Він може внести, потім він може сказати, ось давайте ось цього вилучимо, але він має це дуже, він має переконати Конгрес, що буде значно і зараз не дуже в нього це вийшло, а з новим Конгресом, який буде після проміжних виборів, буде ще складніше. І ми не забуваємо, що ці закони санкційні, вони будуть діяти і в наступному Конгресі, при наступному президенті.
1: Це як санкції, які запровадив Байден, ще, да, ухваливши законом і таким чином обмеживши Трампа, так, можливість його цю співпрацю, яку він вже оголошує, що він хоче співпрацювати з Росією, але він на законодавчому так рівні не
4: Конгресові
1: може.
4: Конгресові санкції – це дуже потужна штука, і тут який би, ми знаємо примхливість президента Трампа, а інколи він чомусь,
1: ну, емоційність. Да. Але судячи по реакції Китаю, блискавичні такі, так би мовити, на випередження, саме проти них будуть також ці санкції.
4: Ні, ну, дивіться так, саме проти них. Ну, в якомусь сенсі саме проти них, тому що на
1: у них головний покупець палива.
4: Вони головний просто глобальний гравець в грі проти Сполучених Штатів. Хоча б почнемо з цього. Так, цей світ в чомусь він біполярний, в ньому дві потужні світові сили – це Китай і Сполучені Штати. Хоча б з цього. Так? А ми розуміємо, що ось зараз, коли, врешті-решт, на цьому вже тижні, 24-го, буде зустріч Трампа з Сі. І, власне, ну, наскільки можна зрозуміти, Трамп озброївся перед цією зустрічю, так? Тому що, ще раз, поки що списку немає, проти кого будуть ці санкції, так? І від розмови з Сі залежить, так? І я думаю, що і Трамп поставив таку перед собою таке завдання. Ну, скажімо так, знаєте, перемовини добре, а вони йдуть ще краще, коли на столі лежить кольт. Ось Трамп положив цей закон як кольт. І він від того, як підуть ці розмови з Сі, він щось застосує, що ні. Так, є сподівання, що він намагатиметься притиснути Китай, щоб той в свою чергу натис на Росію, так? Тому що, ну,
1: щоб досягнути якої цілі?
4: Та йому все ж таки він виглядає дуже слабким зараз в ситуації ось перед цими проміжними виборами.

0: Абсолютно. Саме на фронті, так, ну, загальне перемір'я. І я нагадаю просто, що вже більше року тому, в серпні минулого року, в Анкоріджі, після зустрічі з Путіним, Трамп зняв свою вимогу, просто першочергово, я нагадаю, навіть там десь з липня він висував ультиматуми Кремлю. Перемір'я спочатку і приступаємо до перемовин. Спочатку перемір'я. Після Анкориджу він цю вимогу зняв. І, власне, повернення до такої вимоги нам вигідно. І я з вами абсолютно погоджуюсь, нам не вигідно секторальне перемір'я, тому що наш тиск саме на нефтянку, це наша зброя ось в цій асиметричній війні. Тому, ну,
1: але
0: ми бачимо...
1: Але, зважаючи на те, що Росія то б'є АЗС, так, але вона б'є по Укрзалізниці, вона так, по цивільній так, б'є, так, вони так, просто так. Не припинять наносити ці удари. Оця зацікавленість, і весь час ми чуємо і від спецпредставників, і від Трампа про діл, угода, співпраця, тобто бізнес з Росією. Трамп зацікавлений в сильній Росії, тоді який сенс йому тиснути на Росію?
0: Давайте забудьмо взагалі щось, що звучить так, Трамп зацікавлений в сильній Росії, в сильній там...
1: Щоб відтягнути від Китаю.
0: Він зацікавлений, Трамп зацікавлений в Трампі. Все. Крапочка. Все, що йому здається, що підсилює Трампа, це його цікавить. Йому, чесно кажучи, плювати на Росію, Україну, на Канаду ми бачимо, як плювати на Європу і так далі. Ні, він... Це людина... моменту. Там немає стратегічного мислення, давайте відтягнемося. Якщо відтягнеться, ну і добре. А ні, ну, а що у нас там з бальною залою? Так. Тобто, давайте зважати на те, ми побачили, вже два роки скоро буде, як Сполучені Штати обрали Дональда Трампа. Це людина, в якій відсутнє стратегічне мислення.
1: Тобто, ми можемо говорити, підсумовуючи цей блок, що Трамп активізує закон Лінсі Грема, увімкне ці санкції.
0: Санкції,
1: аби отримати
0: санкції
1: хоча б якусь...
0: зімкнув Конгрес.
1: Конгрес.
0: Яким чином вони будуть втілюватися при Трампі? Це питаннячко, тому що ці списки можуть бути різні. Так? Можна зрозуміти, що якщо б там був якийсь яструб, там список був би такий, що мама дорогая, ах, і да здравствуй, Тора. Тут можуть бути якісь ігри, ось на цьому етапі. Але дати назад він же не може. Закон... ну, це Сполучені Штати. Знаєте, зрозуміло, що Трамп, він такий, людина з авторитарними замашками, він не хотів би будь-яких обмежень. Але все ж таки Сполучені Штати, закон змушує його вводити санкції.
1: І, ймовірно, це змусить Росію почати переговорний процес, хоча б наблизитися.
0: Ні.
1: А що ми отримаємо від цього активізації цього закону? Фізично.
0: Від цього ми отримаємо те, що Росії буде складніше вести війну. Тому що в неї будуть більше проблеми з економікою, з здобуттям фінансів. Закон, що він робить? Він обмежує можливості Росії заробляти на енергоресурсах. Там не лише нафта, там ще і вугіль, газ, уран. Всі країни, які співпрацюють з Росією, таким чином вони підпадають в око американського казначейства, Міністерства фінансів, і можуть підправити під санкції. І тому Росія стає ще більш токсичною, і в неї менше можливості заробляти на тому, що в неї є, на власних ресурсах. Це нам полегшує боротьбу? Ну, так полегшує. Чи це...
1: Але не припиняє боротьбу.
0: Не припиняє, тому що Путін, я повторю старе, у вас, я думаю, в студії це часто звучало, доки він не спробує використати шанс ось цієї зими, він не зупиниться.
1: Ну, те, що він не зупиниться, про це свідчить і загроза, про яку говорять вже європейці, вони її нарешті реалістичною вважають. Ми перервемося на сюжет. Росія в найближчі місяці може готувати нові провокації проти країн Європи. Про це останніми днями заявили одразу кілька лідерів країн НАТО. Польща, Литва та Франція кажуть про можливі атаки дронами, ракетами, кібератаки та диверсії. А у Польщі стверджують, Москва може спробувати перевірити, наскільки Альянс готовий застосувати п'яту статтю. Подробиці далі.
2: У розвідки є дані, що Росія планує вдарити дронами та ракетами по Польщі та країнам, які підтримують.

0: Отримують Україну. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Мовляв, такі удари будуть носити нібито випадковий характер, і їх мета – дискредитувати п'яту статтю НАТО.
1: Інформація, яку я отримав, незалежно від джерела, однозначна. Росіяни щонайменше до кінця зими не зацікавлені в жодних серйозних переговорах. Вони переконані, ми, звісно, не знаємо, наскільки це відповідає дійсності, що зима виявиться для України трагічно-критичним періодом через цілу низку причин. За оцінками розвідок, російський план також передбачає гібридні удари безпілотниками та ракетами по державах, які підтримують Україну, зокрема Польщі. Розрахунок полягає в тому, щоб паралізувати або щонайменше послабити готовність держав НАТО застосувати відповідні положення альянсу в разі агресії проти однієї з країн-членів.
0: Дональд Туск повідомив, що Україна нині активно готується до таких гібридних атак, передусім посилюючи охорону своїх кордонів. Про російську загрозу польський прем'єр говорив і під час саміту Карпатської вісімки.
1: Сьогодні тут для того, щоб продемонструвати солідарність з Україною, що є в наших спільних інтересах. Російська загроза від їхньої агресивної поведінки є загрозою для нас усіх, не лише для України. Сьогодні бореться Україна, але нам усім треба бути готовим до всіляких сценаріїв.
0: Про занепокоєння Польщі щодо гібридних атак Росії журналісти розпитали в овальному кабінеті і американського президента Дональда Трампа. Той відповів, Росія вже здійснює такі атаки і тривалий час.
1: Я думаю, вони вже атакували союзників України. Вони атакують союзників України вже приблизно 5 років. Тому я з цим згоден. Думаю, усі з цим згодні.
0: Європа не встигає за розвитком технологій безпілотників та повітряної війни в Україні. Про це в інтерв'ю The Guardian розповів президент Латвії Едгарс Рінкевич. А відтак більшість країн НАТО не зможуть відбити атаку російських ракет у разі розширення конфлікту.
1: Ми бачимо, що системи протиповітряної оборони, захисту від дронів та протиракетної оборони мають серйозні проблеми. І давайте будемо відвертими, Україна має такі проблеми. Уся Європа та НАТО мають такі проблеми.
0: Про те, що його країна теж має дані, що Росія готує гібридні атаки проти союзників України, заявив і очільник литовського зовнішньополітичного відомства Кястутіс Будріс. Він пояснив, публічні застереження політиків щодо такої загрози – це частина скоординованих кампаній. І мета таких заяв – відбити у Москви бажання влаштовувати провокації.
1: Хочу запевнити всіх, що Литва має ту саму розвідувальну інформацію, що й інші країни регіону та країни, які розмістили тут свої війська. Якоїсь іншої інформації немає.
0: Російський диктатор водночас твердить, не планує атакувати Європу, щоправда, в своїй манері через погрози.
2: Так і хочеться їм сказати.
1: Так і хочеться сказати, давайте краще жити дружно, бо інакше нам теж доведеться відповідати. Це має бути усім очевидним явищем. Зрозуміло, що інакше не буде.
0: Тим часом у Парижі заявляють, готуються захищатися від російських безпілотників та кібератак. Таку заяву зробив президент Франції Еммануель Макрон. Він повідомив, що вже доручив уряду розробити спеціальний план захисту для критичної інфраструктури та найбільш вразливих об'єктів оборонної промисловості.
1: Я хочу наголосити, що характер російської агресії та її загроз у Європі змінюється. Кілька днів тому стався удар безпілотником по пасажирському потягу з Києва. Зафіксовано порушення повітряного простору кількох європейських країн, а також зростання кількості ворожих дій у більшості держав. На наше прохання, міністр внутрішніх справ Лорен Нюнес скликав усіх регіональних префектів, щоб визначити необхідні заходи та посилити пильність щодо російських гібридних атак, а також доручити уряду підготувати план захисту критичної інфраструктури та найбільш чутливих об'єктів нашої оборонної промисловості та технологічної бази від атак безпілотників і кібератак.
0: Неочікувано, але з підтримкою Макрона виступили і діячі французької ультраправої партії Національне об'єднання Марін Ле Пен і Жордан Бардела. Вони заявили, Росія не повинна диктувати політику Франції за допомогою залякування, погроз, дестабілізації чи психологічного тиску. Мовляв, жодна провокація, таємна операція чи дестабілізуючі дії не зможуть змусити Францію сприяти досягненню Росією своїх військових цілей в Україні. Вероніка Іващенко, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
3: Ми продовжуємо розмову щодо готовності європейців до загроз з боку РФ, особливо з огляду на електоральні процеси одразу в кількох країнах ЄС. Гість нашої студії Леонід Швець, політичний оглядач. Пане Леоніде, от CNN пише, що країни Заходу недооцінюють загрозу випадкової ескалації з Росією. Москва діє нижче порогу відкритої війни, але будь-яка помилка може різко підняти ставки. Наскільки ця загроза з прогнозів, я пам'ятаю, що генсек НАТО казав, що 2030-й, так? Наскільки вона стала ближче?
4: Ну, давайте так. Вона дійсно стала ближче. Вона стала ближче з двох причин. Перша причина – це з російського боку. Те, що Путін дійсно робить ставку на найближчі півроку. Переконати, він сам переконаний в цьому. А і його завдання переконати ту ж Європу і Сполучені Штати в тому, що Росія дійсно має можливості змусити Україну, якщо не до капітуляції, капітуляції взагалі, так, але піти на поступки. Так? Одним з важелів такого тиску на Захід є ось зараз дуже посилилась дійсно гібридна війна. Ми бачимо ці всі якісь речі, які відбуваються в странах Європи, так, підпали на взриви на оборонних виробництвах. Ось та історія з Лейпцигом, де майже хотіли підірвати наш літак, який військово-транспортний, там і так далі, і так далі. Це помітно збільшилось. Він демонструє, якщо ви будете продовжувати підтримувати Україну, вам буде гірше. Тому давайте. Ось цей важель він намагається використати. Це з одного боку. Це з російського боку. Але і з європейського боку ми бачимо ось це таке усвідомлення того, що Росія йде шляхом ескалації щодо саме європейських країн, які підтримують. Ну, давайте пригадаємо цей обстріл перехідного пункту біля Польщі, коли майже потрапив під удар Борис Джонсон і колишній директор ЦРУ Петреус. Так, ну так собі, да? Такого ще не бувало.
3: Знаєте, такий стиль КДБ.
4: Так, абсолютно. Спецоперація. Це чисто от чекістські такі діла. Примусити, змусити, підставити, так, коварно, так скажемо так, підступно. Тому такий тиск звідти буде. Але і європейці це відчувають, а вони змушені реагувати, тому що, ну, вибачте, це завдання національного уряду навіть. Я зараз не кажу там про структури там НАТО, вищого більшого уровня, так, мета-уровня. На національному рівні ті ж поляки, ті ж балтійці, там, ну, всі мають відповідати на запит власного суспільства на безпеку.
3: В Польщі, бачите, як відреагували? Ми готові, фактично сказали, що ми можемо втратити територію, але ми лишаємося в душі, так, і тобто, чи можна казати така... про те, що вони капітулюють ще до початку бою?
4: Це була дуже така...
3: Анті-Черчилль заява.
4: Трошечки дуракувата, вибачте, така заява Навроцького. Туск тут же пройшовся по ньому, так. Ми пам'ятаємо, що Туск сказав, що якого біса ми взагалі, ми нічого не будемо втрачати. Чому? Ну, ми знаємо, що вони є політичними
3: Навроцький
4: опонентами.
3: Навроцький просто розуміє, що п'ята стаття не запрацює з Трампом.
4: Дивіться, але після того був виступ міністра оборони, Касіняк-Камиш, по-моєму, да, Владислав Касіняк-Камиш, так, який сказав, що ми маємо підтримувати оборону України, тому що якщо не будемо втримувати їх, то нам тут треба буде ловити всі ці ракети, шахети. Тобто є відчуття, вони розуміють складність цієї ситуації. І мені здається, що те, що зараз Європа, ми бачимо, що над Літвою, Латвією був збитий знову дрон, там, вони готові до цього. І це, знаєте, спільне таке, з одного боку, очікування того, що Росія буде ескалірувати, так? А з іншого боку, така підвищена готовність, вона підвищує ризик того, що це може трапитись реально. Саме так війни і починаються, знаєте.
3: Форварди Європи, так би мовити, стовпи Франція і Німеччина. І от ми стоїмо перед виборами Франції і можемо втратити свого одного з головних друзів Макрона, він же не може балотуватися. І стоїмо перед Німеччиною, в якій лідери AFD готують контакти з представником Кремля щодо можливого відновлення закупівель російського газу і нафти.
4: Дивіться. Давайте розкладемо. А Франція дуже важливо. Вибори десь наприкінці квітня. А лідери дійсно Національна асамблея Ле Пен, Бардела, скажімо так, ветеран цього руху Марі Ле Пен і такий новий, дуже такий свіженький Бардела. що ми бачимо? Ми бачимо, що після того, як Макрон зібрав представників основних фракцій парламенту і довів складність ситуації, яка зараз з Росією, зростання ось цих викликів до обороноздатності, взагалі до національної безпеки країни, Ле Пен туди не пішла, але на наступного дня вона змушена була виступити і сказати, що Франція не допустить тиску на Францію, на французьку оборону там і так далі, і так далі. Є небезпека одна, якщо прийдуть до влади, може трапитись, так? Буде президент саме від цієї сили, може бути зменшення допомоги Україні.
3: Фінансово.
4: Але чи це буде проросійська партія, французи цього не зрозуміють. І Ле Пен на це реагує. До того була, до речі, заява того ж Барделла. Це людина, яка зміниться, я так розумію, колись лідера цієї сили. Він теж... Тут хочеться згадати, звісно, нашу улюблену Джорджу Мелоні, так, яка очолює теж приблизно таку ж саму силу праву в Італії, але яка займає просто системно проукраїнську позицію. І зміщення людей, які приходять до влади в цей бік норми певної, скажімо так, це дуже характерно.
3: Це перевага демократії, так, коли все ж таки виборець за ним слово.
4: Так.
3: Я дуже вдячна вам за цікаву розмову, змушені завершувати.
4: Я про ОДГ ще не сказав, але там все
3: ми
4: буде в порядку.
3: Ми ще поговоримо, ви ще прийдете. Це був Леонід Швець, політичний оглядач. У Черкасах вже понад 15 років жителі одного з мікрорайонів протистоять забудовникам рекреаційної зони. Щоправда, рекреаційною вона залишилася тільки в пам'яті людей. Ще 2007-го місцеві депутати змінили статус землі і роздали її під забудову котеджами. Серед щасливих власників опинилися чиновники, правоохоронці та підприємці. Та за весь цей час місцеві жителі так і не дали їм нічого збудувати. Далі репортаж Станіслава Кухарчука.
5: Це таке. Ну це ж благо, а то по кісточки я в чоботях резинових сюди заходила.
6: Так Лідія Федосіївна розповідає про водні процедури у своєму погребі. Ґрунтові води почали підтоплювати його ще років 5 тому. Разом із льохом від вологи руйнується і будинок. Через просідання землі він буквально тріщить по швах.
5: Ось у нові тріщини пішли. І там же ж так само, бачите.
7: І це через що?
5: Оце ж із-за цієї забудови позабивали, я не знаю, що вони там позабивали, чому, що вода сюди пішла, і тепер будівлі сідають, лопають.
6: Це будівництво відбувається через дорогу від подвір'я пансіонерки. У лузі, де під час дощів та паводків збирається вода. Це низина з дренажним каналом та заплавами.
8: Якщо вам здається, що це вода, то вам це тільки здається. Насправді цю земельну ділянку, як і ще 16 інших, на цьому величезному заливному лузі з 2007 року Черкаська міська рада почала виділяти під житлову забудову. І замість заплав та дренажного каналу тут мають вирости котеджі.
6: Ділянка чимала, понад 2 гектари. До 2007 року вона була зоною рекреації, та згодом міські депутати змінили її цільове призначення під житлову забудову. Власники не квапились і почали активні роботи лише 5-6 років тому. Щоб підняти майбутнє житло вище рівня заплави, насипали пагорб заввишки 1.5 метра.
9: Тут 400 камазів залежно. Один участок, другий. Завезли землю під застройку.
10: Отой рівень був. Це все насипна земля. Тут, мабуть, метра півтора.
7: І це все давить на ґрунтові води?
10: Звісно, вона давить на ґрунт, вона переміщається, вода, і все лізе людям в огороди.
6: Зупинили забудовників місцеві жителі. Вони і перекривали дорогу техніці, і писали скарги в правоохоронні органи, згадує пані Наталя. Жінка каже, під час виділення землі під будівництво чиновники навіть не зважили, що тут є заливний луг та озеро. Хоча таке цілком очікувано, адже водойму для цього навіть з мапи генплану міста прибрали.
11: От дивіться, 9-й рік генплан.
0: Це старий план. Існує наша водойма штучна.
9: Це ось.
0: Да, це вона, да. А вже у 17-му році її не існує, вже її немає. Це все життя була рекреаційна зона. Якщо коснутися історії, то Дніпро, це ж розливи Дніпра, вони підходили сюди до берегів.
6: За останні 5 років боротьби місцеві жителі уже домоглися, щоб у зоні забудови створили парк, а дренажне озеро повернули на карту міста. От тільки це не змінило статусу деяких ділянок. Вони й досі відведені під будівництво.
11: А ось сюди 24-й.
6: Журналіст-розслідувач Денис Непогодів цьому не дивується. Працюючи над матеріалом, він з'ясував, що землю тут роками безкоштовно надавали зовсім непересічним черкасцям.
12: Ці земельні ділянки визначено земельним кодексом, що їх може отримати будь-який громадянин. Але зрештою ми дивимося, що ці земельні ділянки всі перебувають у власності. От, наприклад, там частина в Олега Ткаченка, він її отримав як топ-посадовець. Там сусідня ділянка належить екс-депутації, інші належать іншим підприємцям.
6: Олег Ткаченко – це нинішній керівник Черкаського центру надання адмінпослуг. На момент отримання 2 ділянок площею 15 соток працював на керівній посаді у тодішній Державтоінспекції. Телефоном він повідомив, що набув цю власність законно, позаяк потребував поліпшення житлових умов. Але за 2 десятки років спорудити тут так нічого і не спромігся.
13: Коли ми отримуємо, нам про це не говорили. Так, що там говорили про те, що там будуть 3-4 вулиці, що це все перспективно і все красиво. І я так розумію, нас просто підставили ті керівники, коли керували свій час містом.
14: А з якими проблемами ви зіштовхнулись? Чому не будували?
13: Питання, тому що мені треба було туди підсипати ґрунти, щоб вирівняти ґрунт, щоб вода в хаті не стояла. Да, і це було накладно.
6: Свої проблемні 15 соток чиновник нещодавно продав, згідно із даними його декларації, за межі 75 тисяч гривень. Хоча ще 2 роки тому просив за землю понад 1,5 мільйона. Так само своїх ділянок на заплаві намагаються позбутися інші власники. Оголошень чимало, а ціни в них коливаються від 2 до 4 мільйонів гривень. А це будівельні роботи, які новий власник розпочав одразу після придбання землі в Олега Ткаченка. Та зусиллями місцевих жителів усе зупинилось ще на підготовчому етапі.
15: Це не калюжа, щоб звернути увагу. Це рівень ґрунтових вод Дахнівського мікрорайону, де постійно воно підпирає. Це нам зрозуміло, ми це потерпаємо. А чинушам князькам для нього байдуже ж там говорить. Урвали, то вони будуть розбудовувати.
6: Цього разу в конфлікт була змушена втрутитись і міська влада. Новоспеченому господарю запропонували рівноцінний обмін ділянками, і той нібито погодився. А що робити з рештою власників у профільному департаменті наразі не знають.
16: Ми ж не можемо просто так у людей відібрати на даний час законне володіння, забрати земельні ділянки. Допоки це не буде рішення або, скажімо, судовому порядку, то все тільки має бути в добровільному порядку. Тобто ми їм, отримавши таке доручення, ми матимемо змогу їм підшукати, можливо, аналогічні земельні ділянки і щось пропонувати.
6: Та окружна прокуратура над цим уже працює. На території забудови є водойма та офіційно створено паркову зону. Тож правоохоронці намагаються зобов'язати міську владу встановити їхні охоронні межі, де будівництво категорично заборонене.
17: На даний час ми зараз готуємо позови зобов'язального характеру, щоб все ж таки встановити межі цих об'єктів, межі їх охоронних зон. І потім елементарною накладкою ми зможемо зрозуміти, що попадає в ці охоронні зони, в ці межі і що приватизовано незаконно.
6: Поки ж міськрада та прокуратура шукають рішення, місцеві жителі пильно охороняють заплаву від забудовників, адже підтоплень бояться більше, ніж бульдозерів. Станіслав Кухарчук, Денис Кононенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
3: Усі проекти подробиць ви можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі новини, їх знає Лілія Налягака.
18: Ми боремося за свою країну. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах, звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» – продовжує рух.
19: У добі 1439 хвилин. На радість, на захоплення, на турботу, на любов. На мрії, на перемоги. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.
20: Ключові події.
21: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
20: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
21: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
20: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
21: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
20: Просто про складне.
21: Доступно про важливе.
22: Факти тижня сьогодні о 20:00 в марафоні «Єдині новини».
18: За свою країну.
23: З вами Лілія Налягака. Час новин. На Київщині у лікарні померла дитина, яка зазнала поранень внаслідок ворожої атаки у Вишгородському районі. Про таке повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко. Таким чином, кількість загиблих в області зросла до 4. Троє дітей та жінка. Київщина пережила понад добу ворожих атак. За цей час у 5 районах області пошкоджено 31 об'єкт. Зокрема, через ранковий обстріл пошкоджені склад промислового підприємства у місті Боярка та приватне підприємство у селі Новосілки. Росіяни вдарили по пересувному відділенню «Укрпошти» на Сумщині. Є поранені серед працівників компанії. Про таке повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський. За його словами, всю ніч лікарі в Сумах та Тростянці боролися за життя потерпілих. Попри тяжкі травми, медики дають обережно позитивний прогноз. Одна людина загинула, ще троє постраждали. Це наслідки ворожих атак на Запорізьку область. За добу, попри фронтових громадах, окупанти завдали майже 1000 ударів. Більше подробиць розповість моя колега Інна Гогой. Вона з нами наживо із Запоріжжя. Інно, привіт. Що відомо на тепер?
24: Вітаю, Лілю. 55 населених пунктів перебували під ворожим вогнем цієї доби. Жертви та постраждалі є у Кошугумській громаді, зокрема у селі Малокатеринівка. Від удару ворожого дрона загинула літня жінка і ще одна пенсіонерка постраждала під час бомбардування селища Балабине. Ще двоє людей поранені вже в інших громадах, зокрема у селах Відрадна та Грязидівка. По цих населених пунктах росіяни також били безпілотниками. Загалом протягом доби ворог майже 700 разів атакував Запорізьку область різного типу дронами. Також били артилерією та реактивними системами і було завдано по населених пунктах 20 авіаударів. Наслідок цих атак пошкоджено житло, побуту інфраструктуру та транспорт. Ну і протягом доби станом на зараз зареєстровано вже 45 повідомлень про руйнування. Також на Запоріжжі російські війська повторно вдарили і по рятувальниках. Це сталося, коли надзвичайники ліквідовували займання у будинку, що спалахнуло також після попереднього обстрілу. І під час роботи надзвичайників атакував ворожий безпілотник. Внаслідок цієї атаки пошкоджено 2 пожежно-рятувальні автомобілі. У машинах, зокрема, вибито вікна, також пробито колеса і посічено самі корпуси автівок. Надзвичайники під час цієї атаки не постраждали, оскільки встигли сховатися в укриття. Ну і попри небезпеку та загрозу повторних ударів, цієї доби рятувальники ліквідували на Запоріжжі 13 пожеж, що спалахнули. Хнули після обстрілів на місцях прильотів. Горіли житлові будинки, а також ділянки з сухою травою, легкові автівки та вантажівки. Ось така оперативна інформація із Запорізької області станом на зараз. Лілю,
23: Дякую, колего. З нами наживо була Інна Гогой. Вона розповіла про оперативну ситуацію на Запоріжжі. Понад 2000 ударних дронів, з них більшість реактивних, 1700 авіабомб і 19 ракет різних типів випустила РФ по Україні за цей тиждень. Про таке повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, росіяни били по критичній і цивільній інфраструктурі на Харківщині, Сумщині, Одещині. На Дніпровщині та Запоріжжі влучили по житлових будинках. Атаковані також Вінниччина, Київщина, Житомирщина та Черкащина. Глава держави зазначив, що Україна постійно шукає і знаходить, як захищатися та відповідати на ці удари проти життя. Важливо, щоб і наші партнери зі свого боку діяли рішуче, змушуючи Росію відчувати наслідки її ж війни. Зеленський зауважив, саме зараз слушний момент для запровадження нових санкцій проти агресора та посилення тиску на нього, і відповідний потенціал мають Америка, Європа і усі країни сімки. Тож Україна розраховує на нові сильні кроки. У ніч проти 20 вересня Москву та Московську область масовано атакували безпілотники. Спалахнули масштабні пожежі на території логістичного технопарку «Софіно» та на московському нафтопереробному заводі в Капотні. Дрони заходили на російську столицю групами. У Капотні зафіксовано влучання в установку первинної переробки нафти на підприємстві, яке забезпечує до 40% паливного ринку Москви. Крім того, компанія «Firepoint» повідомила про знищення безпілотниками FPV один складського комплексу під Москвою. Російська влада заявила, буцімто збила 151 дрон над столицею та 249 над областю. Водночас губернатор Підмосков'я підтвердив загибель двох і поранення ще шістьох людей. Удар по РФ підтвердив президент України Володимир Зеленський. За його словами, сили оборони атакували московський регіон далекобійними засобами, серед яких українська балістика «Пелікан», а також інша зброя, зокрема «Паляниця», «Вендетта», «Лютий», «Барс», «Фламінго» та «Січень». Глава держави подякував СБУ, силам спеціальних операцій, ГУР та силам безпілотних систем за проведену операцію і наголосив на потребі розширення далекобійних спроможностей України. 234 бойові зіткнення зафіксували на фронті минулої доби. Найбільше атак відбулося на Костянтинівському напрямку – 25. Ще 21 штурм зафіксували на Покровському та 15 – на Лиманському. На Південно-Слобожанському українські підрозділи відбили 10 атак противника. 4 – на Північно-Слобожанському і Курському. Стільки само на Слов'янському. Про ще одну добу на східних рубежах дивіться в нашому огляді.
1: Мінус взвод росіян на Вовчанському напрямку. Близько 30 окупантів назавжди зупинив підрозділ «Вовкодави». Вполювали чергову партію ворожої піхоти. Бійців артилерійського підрозділу «Гарту» врятував від дрона портативний детектор. Вчасно попередив про загрозу під час доправлення на позиції харчів та іншого вантажу. Наші військовики спробували збити безпілотника, але марно. Схибив і ворог.
2: Легко, розганяй, камер, розганяй.
4: Не попало. Хорошо, поїдемо далі. Все.
1: Воїни з Келі евакуювали бійців 159-ї ОМБР з оточених ворогом позицій. Понад 10 місяців ті були на передових рубежах без ротації. Для порятунку побратимів штурмовикам довелось вести бій та розчищати шлях.
5: Ситуація то, що потрапили в оточення, наче ворог просочуватись по обидві сторони села, в якому ми знаходились, з командуванням спілкувались, але адекватної відповіді не було.
1: Додому повернули 21 військового.
8: В принципі, наші хлопці підготовлені. Зайшли в населений пункт, забрали хлопців 159-ї бригади, вивели. Втрат ми ніяких не понесли.
1: На Лиманщині триває операція 3-го армійського корпусу «Вівальді». Траси забезпечення армії РФ продовжують контролювати наші захисники. Це кадри ліквідації ворожих вантажівок з БК, провізією, пальним і особовим складом за 120 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Під час операції воїни зачистили від окупантів понад 75 квадратних кілометрів та звільнили селище Середнє.
25: Ландшафт, який ми використовували, він був майже непроїзний. Тому противник, який навіть чув нас, Він нас очікував з дороги. Були туди наведені всі протитанкові засоби, до речі, один з них ось тут якраз. Але ми виїхали зовсім з іншого боку. Зайшли в населений пункт після десантування. Вже в військовому плані це найвищий оргазм, який можна чувати. Бо коли ти виконав задачу і в тебе мінімум або зовсім нема втрат, це рівень.
1: Покровський напрямок залишається найтяжчим, але наші захисники затято нищать ворога всіма можливими засобами. Найчастіше – дронами. Або сповна насипають росіянам з артилерії. САУ «Цезар», «Богдана Б», М777, «Град» та «Хаймарси» працюють злагоджено та ефектно. У спецпідрозділі «Омега» сформовано інтернаціональний загін «Ліберті». Там тренуються добровольці з усього світу. Вони говорять різними мовами, але готові боронити Україну та фундаментальні принципи вільного світу – свободу, демократію та мир.
0: Інтернаціональні групи тренуються на рівні з кращими загонами і підрозділами Сил оборони України. Ми вже, на жаль, живемо в цих умовах війни скільки років. Є можливість таким людям доєднатися.
1: На Олександрівському керунку дрони 23-ї ОМБР знаходять техніку, позиції та живу силу противника. Супроводжують цілі й завдають точних ударів. Впевнено працюють всі підрозділи бригади. Піхота тримає рубежі, розвідка шукає цілі, артилерія підтримує вогнем. На своєму місці РЕБ, зв'язківці, інженери та інші підрозділи. Рівно 300 комплексів ППО знищили сили безпілотних систем від початку року. Серед них і зенітно-ракетні, і радіолокаційні, та РЕБи. Ювілейним влучанням стала установка «Бук-М3» поблизу села Українка на тимчасово окупованій території Запорізької області. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, Марафон, Єдині новини.
23: Польща посилює цивільний захист на східному кордоні та встановлює понад 1000 автоматизованих сирен. Про це під час брифінгу в Любліні заявив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кірвінський. Рішення ухвалили через активізацію російських ударів поблизу польсько-українського кордону. За словами польського урядовця, Росія змінила тактику. Прикордонні переходи та навколишня інфраструктура чимраз частіше стають мішенями для дроново-ракетних атак. Кірвінський зазначив, що на початку 2024 року в регіоні діяло лише близько 30 сирен із можливістю дистанційної активації. Зараз їхня кількість уже зросла майже до 350 одиниць. Кремль запустив чергову цифрову кампанію впливу для розпалювання розбіжностей серед американців напередодні виборів у листопаді. Про це з посиланням на розвідку США повідомляє The New York Times. За даними джерел, останніми тижнями в соцмережах виявили згенеровані штучним інтелектом фейкові відео з голівудськими зірками, які нібито критикують кандидатів від Демократичної партії у головних Штатах. Американські посадовці зазначають, що з 2016 року Москва намагалася втручатися в кожен виборчий цикл у США. Хоча нинішня активність і менш масштабна та скоординована, бо увагу Росії суттєво відволікає війна проти України, однак кампанія все ж спрямована на розкол суспільства. Потенційні операції впливу американська розвідка також фіксує з боку Ірану та Китаю. В Азербайджані з 21 вересня до 1 жовтня відбудуться спільні військові навчання «Сила єдності 2026» за участю армійців Азербайджану, Туреччини та Узбекистану. Мета – підвищити готовність до спільних операцій та відпрацювати нові бойові стандарти. Як повідомляє Міністерство оборони Азербайджану, вишкіл триватиме у 3 етапи на кількох локаціях. У центрі Гизлгая у Карабасі, центрі Гарабаглар у Нахичевані та в акваторії Каспійського моря. До маневрів залучають бойову техніку, морські авіаційні сили, а також безпілотники. Окрема увага на відпрацювання протидії гібридним загрозам. Турецькі підрозділи та авіація вже прибули до місця проведення навчань. Україна приєдналася до нової конвенції Ради Європи, яка має спростити спільне виробництво серіалів із європейськими країнами. Документ, який відкриває можливості для вітчизняної кіноіндустрії, підписали на саміті «Карпатської вісімки», який триває в українських Карпатах. Це новий формат співпраці України та 7 європейських держав. Там обговорюють спільні проєкти у сферах безпеки, економіки, туризму, культури та розвитку громад. Що саме змінить нова конвенція? конвенція для українських виробників контенту, пояснила віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики, міністерка культури України Тетяна Бережна.
7: Це дає доступ до фінансування для наших продюсерів, для наших режисерів в інших державах, які також підписали таку конвенцію. Це дає можливість мати податкові пільги, це дає можливість легше займатися спільною дистрибуцією. І це дійсно нова конвенція, вона була буквально схвалена в минулому році. Небагато країн, по-моєму, 7 чи 8 країн її підписали, ще жодна не ратифікувала. Ми також будемо одним із перших країн. Зокрема, серед наших сусідів підписала Польща і Молдова. І, відповідно, тільки підпишемо, будемо швидко ратифіковувати, щоб ці можливості стали доступні для нашого ринку.
23: Ми продовжуємо стежити за новинами. Наступний випуск о 15:00, а просто зараз у ефірі працюватиме Ірина Баглай.
3: І ми дізнаємося наслідки вчорашнього удару. Чи не вперше по Херсону росіяни вдарили балістичною ракетою? Також будемо говорити про Голодомор у 21-му сторіччі, який можливий в Олешках.
9: Підводні камені енергетичного перемир'я.
10: Я не можу повірити, що Росія дотримається бодай якоїсь угоди. Вони ніколи цього не робили.
9: Чи вдасться Україні нарешті спокійно пройти цю зиму і в яку гру намагається грати Кремль?
10: Я упевнений, що саме Кремль і сказав Кушнеру і Віткофу, а може і безпосередньо президенту Трампу.
9: Що саме? Невже хочуть забрати у нас можливість бити вглиб території Росії?
10: Українські далекобійні удари – це саме той рецепт успіху, який ви і маєте використовувати.
9: Стратег, топ-експерт і просто друг України. Бен Ходжес. Ексклюзивно розбере для нас ідею енергетичного перемир'я, всі варіанти і виклики в авторській програмі Дмитра Анопченка «Червоні лінії». Сьогодні о 19:15. Прямий ефір з Вашингтона.
3: Для вас працює інформаційна служба «Інтер» і я, Ірина Баглай, вітаю. Штучний інтелект у руках ворога замість реальних доказів. Російська пропаганда вигадує так звану жіночу мобілізацію в Україні і використовує для цього саме технології нейромережі, повідомляє армія «Інформ». Експерти зазначають, у такий спосіб окупанти намагаються налякати жінок, переконати їх у нібито неминучій мобілізації та спонукати до виїзду з країни, а також дестабілізувати українське суспільство. Приміром, у соцмережах показували нібито білборди на вулицях Луцька із закликами до жінок ставати операторками безпілотників. Отже, як не стати жертвою пропаганди, особливо зараз в епоху штучного інтелекту та діпфейків? Докладно про це розпитає Оксану Мороз, засновницю ініціативи «Як не стати овочем», авторки книжок з інформаційної гігієни та аналітики «Ботоферм». Пані Оксано, я вас вітаю. Слава Україні!
11: Героям слава!
3: Знаєте, оця новина про те, що закликають українських жінок бути операторками, для мене дивно взагалі, що це якби використовують проти, щоб налякати, тому що чимало жінок в українській армії іде добровільно, доєднується і вже є успішні приклади, коли вони працюють з дронами, тим не менш. От як ви вважаєте, як розпізнати, що це фейк?
11: Насправді тут важливо спостерігати за офіційними повідомленнями, тому що якщо щось змінюється в мобілізаційних процесах, та й не тільки, які пов'язані з, зокрема, мобілізацією чи там іншими моментами по тому, що цивільні мають приєднуватися до війська, ця інформація з'являється спочатку в інформаційному полі, в новинах, обговорюється, це коментують експерти. Ось є певні сроки, є якась певна процедура, і тоді це вже далі поширюється в інформаційному полі. Якщо ж ми навпаки бачимо знизу вверх підняття інформації як здогадки, як ви зараз показували, там різноманітні білборди, які поширюються з соціальних мереж, а не з власне там новинних повідомлень, то ця інформація потребує перевірки. Тому що так дійсно могло щось відбутися і раптом там не сказали офіційно, а вже рекламу запустили. Таке рідко, але буває. Але тоді про це будуть відразу роз'яснення в тих же новинах. Тобто ланцюжок достатньо простий. Ви побачили щось, що вас злякало, виникло запитання і так далі в соціальних мережах. І далі, якщо це стосується якихось офіційних процесів, якось мобілізація, будь ласка, зайдіть в новини, подивіться, чи це дійсно правдива інформація. Тільки в новини реальних медіа. Ось, а не в анонімні телеграм-канали. Далі, другий крок, зайдіть на сайт Міністерства оборони і прочитайте, чи там є ця інформація. Натомість, якщо ви зайдете на ці сайти, чи на новинні сайти, то ви побачите спростування навпаки цієї інформації. І вже неодноразово експерти пояснювали, що мобілізація жінок на даний момент не, власне, передбачається обов'язково, є тільки добровільна.
3: Пані Оксано, оця мобілізація жінок, я розумію, чому вони качають, так би мовити, цю тему. Тому що так, це б'є по психіці, тобто жінки, як гадають, тому що є і діти, і родини, і чоловіки, які воюють, теж хвилюються за своїх дружин, можливо. Але от які тенденції ви спостерігаєте? Тому що і в мене друзі періодично от мені кажуть, що всюди, наприклад, в ТРЕЦ, так, йдеться про важку зиму, про те, що будуть масові смерті, про те, що будуть продовольчі проблеми. Ви зараз перерахували правила для людини з критичним мисленням. За нинішніх умов емоційної виснаженості, як це критичне мислення можна зберегти і як ви бачите ознаки, все ж таки, більшість населення зберігає цю здатність?
11: У нас є статистика, яка говорить, і це дослідження проводить інтерв'ю з року в рік, які показують, що переважна більшість українців, більше 70%, вважають, що вміють відрізняти правду від брехні в інформаційному полі, і лише близько 4% можуть це зробити насправді. Ось, тому так, з цим є певні проблеми, але попри такий низький рівень, власне, можливості відрізняти правду від брехні, Україна до сих пір стоїть і чинить супротив, і не піддається на інформаційні провокації. Тому, напевно, тут не єдиним критичним мисленням і не єдиним там, власне, вмінням розрізняти фейкову інформацію. Натомість те, що ви перелічили, і там тяжка земля, зима, перепрошую, і так далі, це все речі, які мають кілька складових. Тому що, наприклад, заклики готуватися до тяжкої зими – це те, що прозвучало від влади, від Зеленського, але прозвучало як інформація, як новина, але не прозвучало як якісь певні інструкції, що має зробити пересічний українець, який проживає там в місті, в селі, в столиці, в обласному центрі і так далі, для того, щоб до цього підготуватися. І це вже була комунікаційна помилка, якою, звісно, не міг не скористатися ворог і, власне, почав емоційно про це говорити, а не раціонально, як би це мало бути. Якщо ми беремо ті ж такі, ну, скажімо, панічні настрої стосовно того, що буде голод, ну, це теж те, що ворог скористався на тлі масованих обстрілів складів, того, що виник там тимчасовий дефіцит продуктів певних категорій в супермаркетах, і ворог кинув в інформаційний простір, що все, готуйтеся все скупати, готуйтеся до голоду і так далі. І тут, знову ж таки, без певного критичного погляду і без, принаймні, запитань, а що ж має статися, щоб настав голод, от, не обійтися, тому що ну, для того, щоб в Україні настав голод, потрібно, щоб знищили всіх виробників, не знищили логістичні процеси, заблокували можливість ввозу продукції з-за кордону, знищили фермерство, всі запаси, які зробили селяни, там, і так далі. Ну, чи можливо це в якійсь короткій чи навіть довгостроковій перспективі? Напевно, неможливо. От, і якщо людина просто зрозуміє, що так, дефіцит продуктів, він можливий, і він можливий, тому що ми перебуваємо в війні, і в Росії б'є по складах, і він, можливо, він вже й був в нас, наприклад, той же бензин, і так далі. Ось, але дефіцит певних продуктів – це не голод, і це абсолютно різні речі. І якщо людина це собі логічно просто ось так, як я зараз пояснюю, і зрозуміє на ось і перевірить цю інформацію, то вона просто буде готуватися до дефіциту якихось окремих продуктів, які для неї є важливими, як, наприклад, ліки, там, чи корм для домашніх тваринок і так далі. Ну, тобто те, що там вкрай необхідне, і замінити його там якимись суміжними речами важко. От. І це зовсім інший рівень, там буде підготовки, не буде паніки там і так далі. Тому так, ворог намагається зіграти на наших емоціях, так він максимально для цього підбирає комплексний час, як от масові удари там чи удари з великою кількістю смертей, щоб це було максимально там емоційно накручено. Ось, і намагається цим скористатися. Наш ж захист заключається в тому, щоб максимально не те, що навіть перевіряти інформацію, тому що всю інформацію перевірити неможливо, а бодай фільтрувати джерела інформації, звідки ми це беремо. Тому що, звісно, якщо ми підемо брати інформацію в анонімних телеграм-каналах, то в нас там буде максимальний рівень накрученості, тому що в них бізнес-модель така. Але якщо ми підемо в реальні медіа, і візьмемо там інформацію, бажано не в одне, а в кілька, то, звісно, ми будемо бачити більш реалістичну, спокійну картину, попри те, якою б там важкою ситуація не була. Тому це все питання до нас. Магічної пігулки немає.
3: І, знаєте, зачіпає мене і моїх колег-журналістів, коли от ці самі анонімні телеграм-канали теж якось, знаєте, приєднують до числа журналістів. Треба наголошувати, що це не журналісти. Працюють тим більше в анонімних телеграм-каналах. Пам'ятаєте, було засилля цих фотографій, де люди, групові фото, де люди у військовій формі, мене не привітали, мені не допомогли, ампутанти. От, і дуже багато було там лайків і коментарів, і люди якось сприймали це як справжнє фото, хоча однакові обличчя штучний інтелект створював на цих фото, і дивно, що не вирізняли. Зараз штучний інтелект все ж таки рухається вперед, так, і якість зростає. Як ви оцінюєте от ту якість, з якою пропаганда російська запускає ці фейки? Як відрізнити реальне фото від створеного штучним інтелектом?
11: Я з ностальгією згадую ті часи, коли ми могли ще спостерігати такі картинки, як ви, власне, перелічили. Там дійсно можна було звернути увагу на якісь елементи, кількість там пальців, вух і так далі, і ще розмовляти про те, на що звертати увагу. На жаль, з кінця осені минулого року інструменти штучного інтелекту не стали настільки якісними, що відрізнити реалістичну картинку штучного інтелекту від реальної фактично неможливо, щоб не сказати, неможливо взагалі. Тому насправді тут придивляти і намагатися вгадати, це штучний інтелект чи ні, вже абсолютно не варто, це не дасть ніяких коректних результатів. Тут швидше важливо орієнтуватися на ту емоцію, яка, власне, виникає в нас після перегляду того чи іншого відео чи фотографії, якщо, чи тексту відповідно. Якщо це загальне правило без прив'язки до штучного інтелекту, але в той момент, коли в нас ще немає інструментів захисту від штучного інтелекту, тому що, звісно, було б добре, щоб соціальні мережі це блокували, звісно, було б добре, щоб вони це там якимось чином дуже правильно маркували, і ми це помічали до того, як споживаємо цю інформацію. Але цього наразі немає. От тому ми виключно можемо звертати увагу, що якщо це сильна емоція, після якої ми хочемо вже поширити, вже обговорити, вже зробити якісь дії, які будуть поширювати цю інформацію, ось то це те, що потребує перевірки, а не те, що потребує негайного поширення. Це загальне правило, яке дуже варто застосовувати до всього контенту.
3: Дякую за правила, які ви перерахували. Так, ця війна не лише на полі бою, вона, бачите, нас загуртовує і вчить вмінню контролювати свої емоції. Ми стаємо від того лише сильнішими. Пані Оксана, дякую, що приділили нам час і доєдналися до ефіру. Це була Оксана Мороз, засновниця ініціативи «Як не стати овочем», авторка книжок з інформаційної гігієни та аналітики інформаційного поля. Українські дитсадочки вже майже три тижні живуть за новими умовами навчання. Від 1 вересня вивчення англійської мови стало обов'язковим для дошкільнят 5-6 років. Наші кореспонденти в Одесі завітали до одного з таких закладів, аби з'ясувати, як малюки опановують англійську, які вимоги висувають до викладачів та як на нововведення реагують батьки. Докладніше дивіться далі.
12: У дитячому садочку в Одесі починається заняття з англійської мови. Спершу руханка, згодом урок. За допомогою ляльок та іграшок вчителька навчає дітей нових слів, щоб вони вміли представлятися і складати прості речення.
13: А
6: На цьому етапі наша задача зробити так, щоб діти не боялися англійської мови, тому що коли діти йдуть в школу, я по собі пам'ятаю, коли зразу йде граматика, алфавіт, діти губляться, вони бояться тої англійської. Тобто ми не ставимо задачу зразу сідай і говори англійською. Ми їх підготовлюємо до того, щоб вони далі будуть спілкуватися англійською, і це в них буде виходить легко. І коли дитина каже: так, я знаю три нових слова, розказує ввечері мамі, то це вже наше досягнення.
12: Відповідно до закону, із 1 вересня вивчення англійської стало обов'язковим у закладах дошкільної освіти для дітей 5-6 років. У такий спосіб у профільному міністерстві планують зацікавлювати малюків іноземною, адже саме в цьому віці вона сприймається найкраще.
13: На сьогодні ми рекомендуємо, і це передбачено в штатних нормативах, 4,5 годин вивчення англійської мови на тиждень. Вже на розсуд педагогічного колективу ми розбиваємо ці години на заняття окремі, ми рекомендуємо 2 заняття на тиждень на групу або підгрупу і супровід групи під час повсякденних активностей.
14: Тобто це може бути прийом дітей, це може бути ранкова гімнастика, це може бути музичне заняття. Це не означає, що вчитель говорить з ними там англійською. Ні, це окремі фрази, вітання, підтримка, якась дія. Тобто діти невимушено входять в цей світ англійської мови.
12: Викладати англійську можуть вихователі з відповідною освітою та фахівці після підвищення кваліфікації. Також можна залучати позаштатних спеціалістів, домовившись з іншим закладом або фізичною особою-підприємцем.
13: Ми розуміємо, що не всюди є вчителі або вихователі. Не всюди це доцільно мати в штаті окремого вихователя. Може бути вигідніше і доцільніше підписати договір з відповідною школою, яка буде організовувати весь процес, наприклад, з мережею садочків в відповідній громаді.
12: Приміром, у цьому дитсадку до нововведення підготувалися заздалегідь.
6: Коли ми зрозуміли, що нам все одно треба шукати вчителя англійської мови, ми з директором вирішили, що краще я пройду курси ці онлайн, вони тривали десь приблизно півроку, і я отримала міжнародний сертифікат з рівнем B2. Тому я маю право викладати англійську мову в дошкільному закладі, і тому я тут.
12: Батьки на новацію відреагували позитивно, бо тепер не треба витрачати кошти на додаткові курси чи гуртки з вивчення іноземної мови.
15: Раніше, от в мене була старша дитина, то такої нововведення не було, і я займалася дитиною окремо англійською мовою, тому що мені потрібно було його підготувати до школи. Наразі це не потрібно робити, і це не тільки кошти, це ще й час, тому що ми працюємо і одну дитину відвезе, іншу відвезе, третю відвезе. І це дуже багато часу займає.
12: За офіційними даними, нині навчати дітей англійською готові вже 85% дошкільних закладів. Для педагогів розроблено методичний посібник щодо планування та проведення занять. Завантажити його можна на сайті Міністерства освіти і науки. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
3: Врятувати окуповані Олешки від голоду. З такою заявою до Папи Римського звернулася Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій. Представники духовенства повідомили про критичну гуманітарну ситуацію в місті на Херсонщині, де, за різними оцінками, можуть перебувати понад 6 тисяч людей. Останнє постачання продовольства туди відбулося наприкінці травня. Містяни позбавлені достатньої кількості їжі, питної води, медикаментів та інших життєво необхідних речей. За даними організації, російські військові перешкоджають жителям залишати заблоковану територію. На Херсонщині минулої доби через російські обстріли 3 людини загинули, ще 9 серед них дитина поранені. За даними обласної військової адміністрації, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі. Окупанти пошкодили багатоповерхівку та 16 приватних будинків. А також уперше застосували для удару по Херсону балістичну ракету. І більше про оперативну ситуацію в регіоні розпитає Олександра Толоконікова, заступника начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні!
16: Героям слава, добрий день!
3: Тож, чи правда, що це вперше балістичною ракетою вдарили з Ростовської області, якщо не помиляються росіяни, по Херсону?
16: Ну, наскільки я знаю, це не вперше. Ми це чули вже неодноразово, коли били росіяни по Херсону і по області. І тому тут це не новинка. На жаль, і били вони, я бачив наслідки, був на цих наслідках. Тому, можливо, я не знаю, можливо, саме цією якоюсь розробкою вперше, але балістичні ракети у нас тут неодноразово прилітали, на жаль.
3: Ми обов'язково сьогодні говоримо і про Олешки, тому що, я сподіваюся, є у вас можливість підтримувати зв'язок хоча б якось з людьми, які лишаються на тимчасовій окупованій території. Але для початку розкажіть, яка ситуація в області на цей час, які населені пункти обстрілюють росіяни?
16: Ну, наразі в нас двоє постраждалих, якщо зранку казати, двоє чоловіків 64-го року народження, обидва потрапили під російські безпілотники. А от вчора в нас 12 постраждалих, серед них троє загиблих. Серед загиблих один із служителів чоловічого монастиря, який знаходиться на території Червоний Маяк населеного пункту. І там внаслідок прильоту російського безпілотника по монастирю. Ми всі розуміємо, що для росіян нічого святого нема, хоча вони не по всіх своїх каналах розповідають, які вони віруючі, але б'ють по святинях, і внаслідок цього загинув чоловік 54-го року народження, ще четверо служителів були поранені. Крім того, вчора Нововоронцовку обстріляли з артилерії, внаслідок цього удару постраждала жінка з дитиною, 35-річна жінка з 14-річною дитиною, і також померла, на жаль, від отриманих травм жінка 55-го року народження. Також ще одна жінка потрапила під російський безпілотник в селі Львівській

0: мор саме на цій території. Наскільки це реалістично? В чому проблема? Чому люди не можуть виїхати з цієї території? Чи підтримуєте ви зв'язок? На якому етапі перемовини, щоб відкрити їм цей шлях евакуаційний?
1: Як можна вести перемовинами з терористами? При тому, що ми зацікавлені, ми це пробуємо, але я не знаю, до чого якогось там позитивного результату з ними воно може прийти. Я, чесно кажучи, вже скоро, як там більше 9 місяців, як Олешки в блокаді, а вони взимку це почалося, і з того часу, скільки б ми там не звертались, через Червоний Хрест, через якісь благодійні організації, напряму ніяких результатів, окрім якихось обіцянок, а потім викладання якихось відео, де вони начебто щось там туди завозять, кормлять людей, але люди цього не бачать. Можливо, ці відео знімаються десь там у Підмосков'ї. Тому я, чесно, не бачу вихідів, окрім того, що треба звільняти силою людей цих, да, звільняти лівобережжя, але, на жаль, поки це неможливо. І росіяни, прикриваючись, в тому числі і цими людьми, вони зацікавлені, щоб вони там були, тому що тоді наші військові не можуть обстрілювати ці населені пункти росіян, які ховаються за спини людей, які помирають там від голоду. Тому наразі дійсно ситуація важка, але вона може ще стати важче, коли у людей закінчиться картопля, яку вони виростили, там буряк, морква, те, все, що вони повирощували. Наразі вони там якось ще обмінюються продуктами, міняють там картоплю на борошно або там на макарони. Деякі люди ці ж крупи, макарони перебувають, коли немає борошна, перебувають в муку, щоб там пекти якісь коржики. Печуть вони, відповідно, не на газу і не на електриці, а на дровах, які вони там назбирають і палять потім в плитках. Тому така ситуація, але дійсно вона може стати і важче, і якщо росіяни не почнуть цьому якось йти на поступки, хоча б давати, допомагати цим людям, міжнародним організаціям, самим нічого не треба робити. Просто не заважайте. Але я, на жаль, і в це не вірю.
0: Щодо обстрілів, вибачте за цинізм, але росіяни перетворили вже Херсонську область в полігон для дистанційного терору дронами. Мені здається, вони там застосовують у вас в регіоні просто весь арсенал, всі типи дронів, які в них наявні. І от система протидії російським дронам в Херсонській області сягає 93%, але лишаються ці 7%. Це зважаючи на кількість. Це тисячі випущених росіянами регулярно дронів по мирних жителях. Тобто сотні дронів все ж таки долітають. Наскільки це паралізує пересування, транспортний рух в області?
1: Ну, скажімо так, це дійсно заважає, але ну, якби це сталося там 4 роки тому, одразу така ситуація, то ми, мабуть, просто все паралізовано було, і люди були шоковані від цього. Але коли воно поступово збільшилось, то ми так само поступово до цього звикали. І перевізники звикали, ми налагоджували сітки, і зараз більшість маршрутних таксі їздять під сітками, вже розробили захист заїздів-виїздів в ці сітки, і так воно і працює. Ну, звичайно, мережа там логістики не така широка за рахунок того, що їздити без сіток більш небезпечно, ніж під сітками, хоча вони також не дають повний захист, тому що сітка не забезпечує захист від мін, артилерії і осколків. Але все ж таки більшість людей пересувається, якщо на автівках або там автобусами, пересуваються саме під сітками. Це такий основний захист, а інший захист – це вогневі групи, які збивають і дрони на оптоволокні, FPV, мавіки, РЕП-системи, які глушать і подавляють ці дрони. Ну і є також інноваційні розробки, які також тестуються тут і винаходяться і застосовуються проти тих самих дронів на оптоволокні. Тому росіяни дійсно використовують на Херсонщині майже весь свій арсенал, особливо дроновий. А ми тут

0: також дуже швидко стараємось надати і допомогти купити нашим військовим найновіші розробки, щоб захищати людей.
1: Маємо ще хвилину. Наприкінці літа очільник області Олександр Прокудін попереджав, що через російські атаки критична інфраструктура у важкому стані, тобто перебої можуть бути з електрикою, з водопостачанням, опаленням. На даний момент як оцінюється критична інфраструктура?
0: На даний момент, давайте так, якби все закінчилось зараз і нас не обстрілювали, ми б могли б прогнозувати, через скільки ми могли б подати тепло і відновитись. Тобто, якби зараз стала якась там тиша і не обстрілювалися хоча б енергооб'єкти, то ми б могли б запустити вчасно, і в нас був би навіть запас, я так скажу. Але коли росіяни обстрілюють і продовжують обстрілювати ТЕЦ, продовжують обстрілювати мережі, електрику, енергетику, то тут важко щось прогнозувати, чи буде у нас ще час на підготовку після чергового удару по інфраструктурі. Тому, звичайно, ми перш за все думаємо про людей, і щоб у людей було тепло. Так, можливо, не такі гарні умови, як в них вдома в Херсоні, але хоча б на зиму десь з теплом перезимувати, щоб ми не переймались за них тут.
1: Пане Олександре, дякую, що знаходите час, аби нас інформувати, що відбувається саме в цей момент у Херсонській області. Це був Олександр Толоконніков, заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації.
0: Дякую.
1: Він вижив, бо мама та старший брат накрили його собою. 34-річний Максим із Дружківки нині перебуває у лікарні Дніпра. У ніч проти 13 вересня росіяни обстріляли місто. Спочатку авіабомбами, потім родина опинилася під атакою безпілотника. Мати та брат загинули. Максим зазнав численних поранень, зокрема тяжкого ушкодження голови. Як медики борються за його життя? Дивіться у наступному сюжеті.
2: Як ти себе почуваєш?
3: Ну, как? Ну, так. Голова, конечно, болит. Так вот. Психологически тяжело, знаете. Все время вспоминаю ту ночь.
4: Максим згадує ніч проти 13 вересня. Каже, спочатку російські військові вдарили по місту кабами. Спалахнув будинок неподалік місця, де була його родина.
2: Вибратися-то вибрались.
5: Вибратися то вибралися, а куди далі? У дворі чуємо, а там безпілотники джищать. Ніч страшно, не раз таке було. Кап прилітає, а за ним дрон прилітає і шукає, дивиться, хто там залишився, живий чи не живий.
4: Після чергового обстрілу залишатися було небезпечно. Вогонь почав перекидатися на їхнє житло. Родина вибігла на двір. І тоді хлопець почув дрони.
2: Я сказав мамі, що мама, я тебе люблю.
5: Сказав мамі, я тебе люблю. Мама мені відповіла, я тебе теж люблю. Чути було, як дрон прожищав, ударив, і далі я пам'ятаю, що кричав. Дивлюся, я, виходить, лежу на ногах у мами Сергія. Вони лежать, і я на них. Почав їх смикати, мамо, мамо, торкаюся їх, а вони, руки, ноги вже холодні.
4: Максима тяжко поранило, скривавлений він пролежав усю ніч. Лише зранку крик про допомогу почули сусіди і допомогли хлопцеві вибратися. Спершу його доправили до лікарні Краматорська, потім евакуювали до Дніпра.
2: Він дуже слабий, його є поранення руки. Є поранення ніг, багато січок, але в цілому на сьогодні нашими лікарями стабілізовані.
4: Та боротьба за життя ще попереду. У Максима в голові металевий уламок, дістати який намагатимуться хірурги.
2: Металевий уламок у правій гемісфері мозочка.
6: Це
2: прямо в головному мозку. Це найважлива частина головного мозку. І доступи дуже критичні. Зараз чекаємо, поки буде той момент, який дозволить провести операцію і дати хлопцю майбутнє.
4: Яке майбутнє чекає на Максима, медики поки що не беруться навіть загадувати, адже все, що він мав, забрав ворог, і рідних, і дім.
2: Якби шукали, вже не знали, де безпечніше.
5: Ми шукали, де безпечніше жити. То туди прильоти, то туди. З дому до хати перебиралися постійно. Нашу багатоповерхівку кабами знесли.
4: З Дніпра Олена Медрюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
1: У Росії сьогодні завершується триденне голосування на так званих виборах до Держдуми, перших парламентських перегонах з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Виборчий процес супроводжується масовими вкидами бюлетенів, погрозами кандидатам, зняттям опозиціонерів і силовим тиском на спостерігачів. Лише в перший день на дільниці не допустили понад 1300 спостерігачів від партії «Яблуко» та КПРФ. У Петербурзі спостерігача побили просто на дільниці, а в Карачаєво-Черкесії кандидат від «Яблука» знявся з перегонів через прямі погрози родині від представників «Єдиної Росії». Загалом близько 30% опозиційних одномандатників партії не дійшли до волі виявлення через тиск. Водночас у регіонах фіксують розкриті сейфи з бюлетенями та факти вкидів на користь партії влади. Незаконне голосування Росія проводить на тимчасово окупованих територіях України, проте ні Київ, ні країни Заходу не визнають результатів цього фарсу. Отже, як підриває легітимність виборів в РФ на включення у процес тимчасово окупованих територій? Розпитаю про це Володимира Дубовика, директора Центру міжнародних досліджень, доцента кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Пане Володимире, я вас вітаю. Слава Україні!
6: Героям слава, добрий день.
1: Власне, перше питання я вже і озвучила. Те, що росіяни включили тимчасово окуповані території на ці вибори, як це підриває відповідно до міжнародного законодавства?
6: Ну, я думаю, що всім абсолютно зрозуміло, що ці вибори неправомічні, і тому вони не мають жодної сили. Більш того, ми бачимо, які порушення там є, і бачимо, як озброєні люди ходять з цими цими ящиками до бюлетенів для голосування, і тому, в принципі, зі скриньками, да. І це все вимальовується в спільну таку картину, в суцільну таку картину, таку, яка показує, що вибори абсолютно неправомічні. І тому, в принципі, приналежність цих регіонів до Росії так ніхто не визнає. Але ще й те, як воно виглядає, знаєте. Ну і, в принципі, ми ж знаємо, як Росія відноситься до виборів. Тут головне не те, як люди голосують, а те, хто там рахує, хто буде малювати потім якісь цифри, які, напевно, вже давно визначені ці цифри, як вони мають бути оголошені для аудиторії, для населення, для всього світу. Але на всяк випадок, так бачите, все одно Путін завжди от трохи не впевнений і тому прибирає певних кандидатів чи цілі партії з виборів, щоб мені було комфортніше. Хоча і так будуть неймовірні зловживання і повна фантастика з точки зору того, який результат.
1: Як Україна має діяти от в такій ситуації? Що вона може зробити?
6: Ну, ми не визнаємо ці вибори, це зрозуміло, на окупованих територіях. Я не знаю, чи треба кожного разу оголошувати свою позицію. Мабуть, так, кожного року, як відбувається, кожного разу, як відбуваються такі вибори, говорити додатково, нагадувати, так, що ми їх не визнаємо. Чи, в принципі, наша позиція і так зрозуміла, і вона підтримується міжнародним співтовариством, і вона підтримується міжнародними організаціями різними, і, зокрема, тими, які стосуються і опікується проблемами виборів і тематикою виборів. Тому, мабуть, і не треба там додатково розлого якось там друге дуже довго пояснювати, чому ми там не визнаємо і таке інше. Тому що тут робити? Ну, ми працюємо з цим населенням, зокрема, є багато каналів українських, які навіть і працюють на ці регіони, і, зокрема, такі, які на російську мову навіть працюють, щоб деяким людям в цих регіонах було простіше, мабуть, почути голос Києва, голос України. Але зрозуміло, що справжню свободу голосувати, як вони хочуть, ці люди зможуть отримати лише, коли ці території будуть деокуповані.
1: Європейські країни традиційно не визнають жодних виборів на окупованих територіях. А наскільки вони консолідовані, зважаючи на їхні вибори, результати виборів нині? І чим це обертається для Росії?
6: Ну, ви знаєте, так, вони сконсолідовані, згуртовані щодо невизнання виборів на окупованих територіях. Щодо недемократичності виборів в Росії взагалі, теж, я думаю, є певний консенсус серед наших ключових європейських партнерів. Ну, щодо реакції на всі ці події, реакція міститься в тому, що вони продовжують підтримувати Україну, в тому, що вони продовжують приймати нові пакети на рівні Європейського Союзу санкцій проти Росії. Тому реакція є. Хоча оцей новий останній пакет він трохи пробуксовує зараз, є певні затримки з ним, але я думаю, що напевно він буде незабаром прийнятий. Тому не можна сказати, що вони залишають російську політику без реакції. Не просто на самі вибори, а в цілому на політику Росії. Перш за все, звісно, на те, що агресія Росії проти України триває.
1: Окремо поговоримо про цих так званих депутатів з тимчасово окупованих територій, яких вводять до складу Держдуми в результаті цих виборів. Наскільки рішення ухвалені, от, зокрема, за участі і цих депутатів, будуть легітимними? Ми ж говоримо не тільки про легітимність самих виборів, а те, що потім вони впливають на всі закони, ухвалені в Росії. Чи Росія – це така, знаєте собі, Північна Корея фактично вже, і на них не можна вплинути ніяк, але все ж таки взаємодія з тими ж європейцями, з Сполученими Штатами Америки – наскільки вона стає обмеженою?
6: Так, ну ви знаєте, взаємодія з Росією цивілізованого світу, так скажемо, і зараз вже є обмеженою, але тим не менш якісь канави на зв'язку зберігають, якісь віконця зв'язку тримаються, тому що все ж таки треба мати можливість в якісь кризові моменти чи важливі моменти достукатися, передати якісь послання і таке інше, хоча іноді навіть використовують такі незвичні засоби, як нещодавній візит директора ЦРУ Редкліфа до Москви, навіть такий прямий візит прямого представника американської адміністрації був. Тому легітимність російської влади і так під питанням, всі знають, як там відбуваються вибори, про це написано багато досліджень, багато фактичного матеріалу є багато свідчень людей, які приймали участь їх виборів колись, да, і знають механізм добре, машину, як вона працює, як там все підробляється, як виводяться цифри, які не мають нічого спільного з реальністю. Все зрозуміло, і щодо легітимності російської влади, то сумнівів нема, що це маємо справу з пожицевим диктатором, який буде при владі, поки він живий, тут нічого не змінюється. І тим не менш, іноді з Росією треба говорити, ну що тут робити. Тим не менш, при владі саме вони знаходяться, як і паралельно що, мабуть, з Білорусів, де ніхто не визнав вибори 20-го року, не визнає Лукашенко законно обраним президентом Білорусі, тим не менш з ним є якась взаємодія, тому що фактично він є лідером цієї держави, і, зокрема, з ним треба спілкуватися, хоча навіть його легітимність абсолютно всім зрозуміла. Тому нелегітимність всім очевидна, але час від часу все ж таки з Росією є якась взаємодія на рівні дипломатичного.
1: Незважаючи на те, що росіяни в присутності своїй в особовому складі, це приблизно 800 тисяч військовослужбовців, не змогли досягти успіхів під час весняно-літнього наступу, це завдяки нашим силам оборони, на деяких ділянках перехопили ініціативу українські військові. І за нинішніх мобілізацію до виборів таки він не наважився оголосити Путін. Чи наважиться і чи змушений буде він провести мобілізацію, на вашу думку, після виборів, вже там 21-го, наприклад, вересня, оголосити її?
6: Так, ви знаєте, є багато роздумів зараз і версій, і гіпотез щодо того, як воно буде далі в цьому сенсі, в сенсі мобілізації. Багато хто вважає, що так, йому потрібна мобілізація, але точно йому потрібна мобілізація, лише як її проводити? Чи її проводити потихеньку, так як вони і зараз проводять, тобто не оголошує масованої мобілізації, потихеньку використовуючи людей, видьоргують людей, часто примушують підписувати контракти, сплачують великі гроші за контракти і таке інше. Чи все ж таки повальна мобілізація, яка має певні ризики внутрішньополітичні, це зрозуміло для Путіна, хоча я особисто вважаю, що він тим не менш буде здатний контролювати ситуацію всередині країни, навіть за умов оголошення масованої такої мобілізації. Важко сказати. Я думаю, що незабаром ми з вами побачимо. Мабуть, все ж таки він утримається від того, що була така масована, відкрита, суцільна така мобілізація, така килимна. Чи все ж таки, мабуть, вже й не зможе. Можливо, що нинішня система вже не працює так, щоб покривати втрати російського війська на Україні в цій війні. І, можливо, йому потрібна саме така масована мобілізація. Ще один варіант, що він все ж таки обере шлях до переговорів, до припинення війни, але, на жаль, він здається не дуже ймовірним.
1: Мені здається, що найпрогнозованішими є результати виборів Росії ще до початку їхнього проведення. Так. Ми розуміємо, що партія та сама, президент той самий, внутрішня політика, я так розумію, теж така сама. Чи вона може стати більш радикальною по відношенню до Європи? Чому я вас і питала за мобілізацію? Якщо не застосувати, наприклад, в Україні ці війська, чи може він їх для оголосити мобілізацію для отримання ресурсу, аби піти проти Європи, європейських країн, зокрема Балтії?
6: Так, це гарне запитання, воно дійсно актуальне, воно на часі, і тому я думаю, що перш за все ж таки пріоритетом для нього зберігається для Путіна от війна проти України, і якимось чином приборкати Україну, чи підчинити, підпорядкувати собі Україну, це для нього абсолютний пріоритет. Але тим не менш, можливо, як ми припускаємо, можливо, якісь провокації, чи навіть просто акти агресії, гібридні і негібридні, чисто військові проти європейських країн, країн НАТО, Європейського Союзу. І так, тоді йому знадобиться більше військ. Хоча для небольшої акції військової проти однієї з європейських країн він все ж таки навряд чи задумує якусь масштабну наступальну операцію, захоплення там декількох країн. Навряд чи він це думає про таке. А для невеличкої акції в них вже є війська. І тому ми спостерігаємо таке певну, таку, знаєте, стан паніки легкої такої в Європі зараз в останні дні. Багато попереджень, багато суперечок. З одного боку, Європа готується, зокрема НАТО, і пан Рюте, генеральний секретар, на днях казав, що Європа набагато, НАТО набагато краще підготовлена зараз до можливих російських операцій. З іншого боку, є певні розбіжності щодо того, як на них реагувати. І чи воно дійсно може статися в найближчими днями чи тижнями, чи йдеться все ж таки про якусь перспективу за рік, за два, за три.
1: Пане Володимире, я вам дякую за участь в нашому ефірі. Це був Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Далі ефір продовжить Лілія Налягака і команда новин. В марафоні з вами буде мій колега Олександр Просяник.
7: Ми боремося за країну рівних можливостей.
8: Осуд побратимів, почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
9: Ну, виграв суд, і що з того? Поки судове рішення виконують, боржник зробить усе, аби уникнути відповідальності. Не уникне. І все відшкодує. Банки автоматично блокують рахунки. Виконавець діє без затримок. Накладає і знімає арешти на майно. А ти, як стягувач, отримуєш процес повіщення у дії. Ми робимо виконання судових рішень швидшим, більш зрозумілим і більш прозорим, як у ЄС. Бо в цьому є сенс. ЄС – Україна. Коли право працює для кожного.
10: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.

0: цю країну рівних можливостей.
1: У єдиному марафоні новини про головне на 15-ту годину розкажу я, Лілія Налягака. На Київщині у лікарні померла дитина, яка зазнала поранень внаслідок ворожої атаки у Вишгородському районі. Про таке повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко. Таким чином кількість загиблих в області зросла до 4. Троє дітей та жінка. Київщина пережила понад добу ворожих атак. За цей час у 5 районах області пошкоджено 31 об'єкт. Зокрема, через ранковий обстріл пошкоджені склад промислового підприємства у місті Боярка та приватне підприємство у селі Новосілки. 60 обстрілів Сумщини та 59 вибухів на Чернігівщині. Ворог не припиняє тероризувати північно-східні області. Атакує цивільний транспорт та будинки. Є жертви. Докладніше про наслідки розповість наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з ними наживо. Юлю, привіт. Яка нині ситуація в регіоні?
2: Вітаю, Лілія. Росіяни продовжують бити по територіях Сумщини. Вночі ворог завдав ударів по конотопу. На місцях прильотів спалахнула пожежа, пошкоджені складські приміщення. Поранення зазнала дівчинка 14 років, вона в лікарні. Здоров'ю дитини вже нічого не загрожує. Напередодні на Великописарівщині ФПВ атакував службовий автомобіль «Укрпошти». Поранено двох працівників, чоловіка та жінку. Вони у важкому стані в лікарні. В Свейській громаді ворог поцілив ФПВ-дроном у цивільний автомобіль. В ньому загинуло подружжя та ще двоє людей. По Сумах армійці РФ вдарили з далекобійної артилерії, влучили по об'єктах інфраструктури в різних мікрорайонах. Зокрема, по підприємству міського господарства травмовано 42-річного чоловіка. І на інших локаціях пошкоджені автомобілі. До медиків продовжують звертатись жителі області, що постраждали, жителі обласного центру, що постраждали від ударів кабами в п'ятницю. Тоді загинуло подружжя містян, їхнього 7-річного сина витягли з-під завалів рятувальники, нині він в реанімації. Ще 11 людей та серед них 3 дітей зазнали травм. На місці тривають аварійні роботи, допомагають комунальники та волонтери. Не вщухають і обстріли Чернігівщини, по ній били з градів, мінометів та безпілотниками. Ввечері в селі Сновської громади постраждав цивільний чоловік, який їхав на мотоциклі. Росіяни спрямували на нього також FPV-дрон, наразі він ушпиталений. На цю мить у мене всі новини. Лілія.
1: Дякую, колего. З нами була Юлія Зайцева, вона розповіла про ворожі обстріли північних регіонів України. 234 бойові зіткнення зафіксували на фронті минулої доби. Найбільше атак на Костянтинівському напрямку – 25. Ще 21 штурм відбувся на Покровському та 15 на Лиманському. На Південно-Слобожанському українські підрозділи відбили 10 ворожих атак. 4 на Північно-Слобожанському і Курському. Стільки само на Слов'янському. Про ще одну добу на східних рубежах дивіться в нашому огляді.
3: Мінус взвод росіян на Вовчанському напрямку. Близько 30 окупантів назавжди зупинив підрозділ «Вовкодави». Вполювали чергову партію ворожої піхоти. Бійців артилерійського підрозділу «Гарту» врятував від дрона портативний детектор. Вчасно попередив про загрозу під час доправлення на позиції харчів та іншого вантажу. Наші військовики спробували збити безпілотника, але марно. Схибив і ворог.
4: Льоха, розганяй к вам, розганяй.
5: Не попав. Що, поїдемо далі?
3: Воїни скелі евакуювали бійців 159-ї ОМБР з оточених ворогом позицій. Понад 10 місяців ті були на передових рубежах без ротації. Для порятунку побратимів штурмовикам довелось вести бій та розчищати шлях.
6: Ситуація то, що потрапили в оточення, наче ворог просочуватись по обидві сторони села, в якому ми знаходились, з командуванням спілкувалися, але адекватної відповіді не було.
3: Додому повернули 21 військового.
7: В принципі, наші хлопці підготовлені. Зайшли в населений пункт, забрали хлопців 159-ї бригади, вивели. Втрат ніяких не понесли.
3: На Лиманщині триває операція 3-го армійського корпусу «Вівальді». Траси забезпечення армії РФ продовжують контролювати наші захисники. Це кадри ліквідації ворожих вантажівок з БК, провізією, пальним і особовим складом за 120 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Під час операції воїни зачистили від окупантів понад 75 квадратних кілометрів та звільнили селище Середнє.
8: Ландшафт, який ми використовували, він був майже непроїзний. Тому противник, який навіть чув нас, він нас очікував з дороги. Були туди наведені всі протитанкові засоби, до речі, один з них ось тут якраз. Але ми виїхали зовсім з іншого боку. Зайшли в населений пункт після десантування. Вже в військовому плані це найвищий оргазм, який можна чувати. Бо коли ти виконав задачу і в тебе мінімум або зовсім нема втрат, це рівень.
3: Покровський напрямок залишається найтяжчим, але наші захисники затято нищать ворога всіма можливими засобами. Найчастіше – дронами. Або сповна насипають росіянам з артилерії. САУ «Цезар», «Богдана Б», М777, «Град» та «Хаймарси» працюють злагоджено та ефектно. У спецпідрозділі «Омега» сформовано інтернаціональний загін «Ліберті». Там тренуються добровольці з усього світу. Вони говорять різними мовами, але готові боронити Україну та фундаментальні принципи вільного світу – свободу, демократію та мир.
9: Інтернаціональні групи тренуються на рівні з кращими загонами і підрозділами Сил оборони України. Ми вже, на жаль, живемо в цих умовах війни скільки років. Є можливість таким людям доєднатися.
3: На Олександрівському керунку дрони 23-ї ОМБР знаходять техніку, позиції та живу силу противника, супроводжують цілі й завдають точних ударів. Впевнено працюють всі підрозділи бригади. Піхота тримає рубежі, розвідка шукає цілі, артилерія підтримує вогнем. На своєму місці РЕБ, зв'язківці, інженери та інші підрозділи. Рівно 300 комплексів ППО знищили сили безпілотних систем від початку року. Серед них і зенітно-ракетні, і радіолокаційні, та РЕБи. Ювілейним влучанням стала установка «Бук-М3» поблизу села Українка на тимчасово окупованій території Запорізької області. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».
1: Він вижив, бо мама та старший брат накрили його собою. 34-річний Максим із Дружківки нині перебуває у лікарні Дніпра. У ніч проти 13 вересня російські війська обстріляли його місто. Спочатку авіабомбами, потім родина опинилася під атакою безпілотника, мати та брат загинули. Сам Максим зазнав численних поранень, зокрема тяжкого ушкодження голови. Як медики борються за його життя? У наступному матеріалі.
10: Як ти себе почуваєш?
11: Ну, как? Ну, так. Голова, конечно, болить.
10: Так вот.
11: Психологически тяжело, знаете. Все время вспоминаю ту ночь.
3: Максим згадує ніч проти 13 вересня. Каже, спочатку російські військові вдарили по місту кабами. Спалахнув будинок неподалік місця, де була його родина.
10: Вибратися-то вибрались.
12: Вибратися то вибралися, а куди далі? У дворі чуємо, а там безпілотники джищать. Ніч страшно, не раз таке було. Кап прилітає, а за ним дрон прилітає і шукає, дивиться, хто там залишився, живий чи не живий.
3: Після чергового обстрілу залишатися було небезпечно. Вогонь почав перекидатися на їхнє житло. Родина вибігла на двір, і тоді хлопець почув дрони.
11: Я сказав мамі, що мама, я тебе люблю.
12: Сказав мамі, я тебе люблю. Мама мені відповіла, я тебе теж люблю. Чути було, як дрон прожищав, ударив, і далі я пам'ятаю, що кричав. Дивлюся, я, виходить, лежу на ногах у мами Сергія. Вони лежать, і я на них. Почав їх смикати, мамо, мамо, торкаюся їх, а вони, руки, ноги вже холодні.
3: Максима тяжко поранило, скривавлений він пролежав усю ніч. Лише зранку крик про допомогу почули сусіди і допомогли хлопцеві вибратися. Спершу його доправили до лікарні Краматорська, потім евакуювали до Дніпра.
10: Він дуже слабий, його є поранення руки. Є поранені ніг, багато січок, але в цілому на сьогодні нашими лікарями стабілізовано.
3: Та боротьба за життя ще попереду. У Максима в голові металевий уламок, дістати який намагатимуться хірурги.
10: Металевий уламок у правій гемісфері мозочка.
13: Це
10: прямо в головному мозку. Це найважлива частина головного мозку. І доступи дуже критичні. Зараз чекаємо, поки буде той момент, який дозволить провести операцію і дати хлопцю майбутнє.
3: Яке майбутнє чекає на Максима, медики поки що не беруться навіть загадувати, адже все, що він мав, забрав ворог і рідних, і дім.
13: как бы искали, уже не знали, где безопаснее.
12: Ми шукали, де безпечніше жити. То туди прильоти, то туди. З дому до хати перебиралися постійно. Нашу багатоповерхівку кабами знесли.
14: З Дніпра Олена Медрюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
1: Американські військові за останні кілька місяців допомогли вивезти з Перської затоки понад мільярд барелів нафти через Ормузьку протоку. Про це повідомив командувач Центрального командування США адмірал Бред Купер, заявивши, що транзит відбувався в умовах морської блокади дій Ірану. За даними відомства, для досягнення цього результату військові надали скоординований захист понад 2000 комерційних суден. Купер підкреслив, що основні маршрути судноплавства в протоці повністю очистили від мін, які встановлювали іранські сили. Командувач додав, тоді як партнери Сполучених Штатів успішно доправили сировину на світові ринки, сам Тегеран не зміг експортувати жодного бареля через посилений контроль та заходи стримування. Іран передав Сполученим Штатам умови для завершення війни та очікує на відповідь Дональда Трампа. Про це в інтерв'ю телеканалу «Аль-Джазіра» заявив секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсен Резаї. За словами іранського посадовця, вимоги передали через посередників із Катару. Тегеран висунув три основні пункти – припинення бойових дій на всіх фронтах, розмороження заблокованих фінансових активів та зняття військово-морської блокади. Резаї наголосив, що вважає дуже ймовірним новий удар з боку США, проте запевнив у готовності до рішучої війни. Він підкреслив, що після двох попередніх раундів зіткнень військові плани країни змістилися на відсіч американським силам від Перської затоки до Аравійського моря. У разі ж подальшої ескалації під прицілом опиняться всі бази та комерційні об'єкти США в регіоні. Анексії не буде. Сполучені Штати та Данія досягли історичної угоди щодо безпеки Гренландії. Дипломатична суперечка, яка спалахнула після погроз Дональда Трампа силу міць захопити острів, завершилася компромісом. Вашингтон отримує розширений військовий доступ та гарантії невтручання конкурентів, а Копенгаген зберігає свій суверенітет. Усі деталі угоди у матеріалі Даниїла Дьоміна.
12: Після кількох місяців гучних заяв про намір отримати Гренландію, президент США Дональд Трамп зненацька змінив риторику. У своїй соціальній мережі він тріумфально оголосив про досягнення остаточних домовленостей з Копенгагеном та місцевим урядом острова.
15: Я радий повідомити, що Сполучені Штати уклали угоду з Королівством Данія та Гренландії. Вона надає США постійний контроль над безпекою та всіма іншими потребами в Гренландії, повністю вирішуючи всі наші занепокоєння. Це не коштуватиме Сполученим Штатам нічого. Додатково, відтепер жоден противник США ніколи не зможе мати військову присутність у Гренландії або здійснювати чутливі інвестиції без нашого прямого письмового схвалення. Це угода з нескінченним терміном дії. Їй немає кінця.
12: В уряді Данії підтвердили, офіційне підписання документа відбудеться вже наступного тижня під час Генеральної асамблеї ООН. Офіційне Копенгаген наголошує, що угода враховує інтереси всіх сторін, але головне – захищає територіальну цілісність королівства.
15: Я рада, що є перспектива гарної угоди для Гренландії, Королівства Данії та Сполучених Штатів. Угода, яка посилює нашу спільну безпеку в Арктиці та Північній Атлантиці. Водночас це угода, яка визнає суверенітет і територіальну цілісність королівства, а також право гренландського народу на самовизначення.
12: У команді американського лідера вже святкують дипломатичну перемогу. Державний секретар США Марко Рубіо назвав угоду історичною, наголосивши, що вона остаточно перекриває доступ до арктичного регіону таким глобальним конкурентам, як Росія та Китай.
15: Ця історична угода є величезною перемогою для Сполучених Штатів і американського народу. Завдяки баченню та лідерству президента Трампа, цей документ на постійній основі гарантує інтереси безпеки США в Арктиці без жодних витрат для американських платників податків. Він назавжди і повністю розв'язує проблеми США, пов'язані з нацбезпекою у Гренландії.
12: Попри гучні святкування у Вашингтоні, на вулицях Копенгагена реагують на новину значно спокійніше. Пересічні данці зізнаються, завершенню політичної напруженості радіє, однак не бачать у договорі нічого революційного. На їхню думку, американці просто отримали те, про що могли домовитися без скандалів та погроз.
15: Перша новина, яку я побачив, був заголовок, де Трамп каже, що уклав угоду. Спочатку трохи занервував, бо що ж це за документ? Але потім прочитав, про що йдеться. І, здається, США просто мають право і, можливо, обов'язок розміщувати свою оборону в Гренландії, як це було з часів Другої світової війни. Тож, гадаю, це нормально. Тепер буде спокійніше. Я думаю, що Сполучені Штати, ймовірно, отримують те, що могли б мати весь цей час, якби просто ввічливо попросили. Сподіваюся, це принесе трохи миру та спокою. Я просто сміялася, бо нічого насправді не змінилося, і угода між Данією, Гренландією та США залишається такою самою. Данія просто дістала запевнення, що червону лінію не перетнуть. Тож, по суті, усе, як і було. Усі щасливі, і навіть Трамп вважає, що здобув велику перемогу. А данці просто стинають плечима.
12: Точний текст угоди досі залишається в таємниці і має пройти процедуру затвердження у парламенті. Утім, джерела в Державному департаменті зазначають, що документ дозволяє Вашингтону в односторонньому порядку розбудовувати додаткові військові об'єкти на острові. Важливо й те, що договір не втратить чинності, навіть якщо в майбутньому Гренландія стане повністю незалежною державою. Даніел Дьомін, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
1: У Мюнхені 19 вересня стартував 191-й Октоберфест – найбільший народний фестиваль світу. Церемонію відкриття провів мер міста Домінік Краузе, відкоркувавши першу бочку пива двома ударами молотка. Перший літровий кухоль за традицією отримав прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер. Цьогоріч напій помітно здорожчав. Один літр коштує від 14 євро 80 центів до 15 євро 90 центів, що в середньому майже на 2,5% більше, ніж торік. Традиційно на фестивалі пригощають міцнішим сезонним сортом березневого пива. Вже сьогодні відбудеться традиційна святкова хода за участю близько 9 тисяч гостей та 60 прикрашених возів. Крім того, для відвідувачів підготували нові атракціони, зокрема 42-метровий маятник хаосу. Далі я передаю слово Олександру Просяннику, він продовжить єдиний марафон. Я ж не прощаюся, о 16-й наступний випуск новин.
16: Дякую, Лілю. В цій годині поговоримо про ситуацію на фронті, а також про удари по Підмосков'ю і українську балістику. За кілька хвилин побачимося.
0: Наша зброя – це правда.
17: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
17: Наш народ не здолав.
0: Перемагаємо.
17: Єдині новини.
18: Разом ми сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
16: Інформаційна служба «Інтера» і далі працює для вас в ефірі телемарафону. Я Олександр Просяник. Вітаю. 234 бойових зіткнення по всій лінії фронту зафіксували в Генштабі за минулу добу. Найскладніша ситуація на Костянтинівському відтинку. Там українські оборонці зупинили 25 ворожих штурмів. Трохи менше, 21 атаку відбили сили оборони на Покровському секторі. Загалом окупанти намагаються просуватися по всій лінії фронту Донеччини. Більше про оперативну ситуацію на Сході в нашому огляді.
3: Мінус взвод росіян на Вовчанському напрямку. Близько 30 окупантів назавжди зупинив підрозділ «Вовкодави». Вполювали чергову партію ворожої піхоти. Бійців артилерійського підрозділу «Гарту» врятував від дрона портативний детектор. Вчасно попередив про загрозу під час доправлення на позиції харчів та іншого вантажу. Наші військовики спробували збити безпілотника, але марно. Схибив і ворог.
4: Льоха, розганяй к вам, розганяй.
5: Не попало.
4: Що, поїдемо далі? Що?
3: Воїни скелі евакуювали бійців 159-ї ОМБР з оточених ворогом позицій. Понад 10 місяців ті були на передових рубежах без ротації. Для порятунку побратимів штурмовикам довелось вести бій та розчищати шлях.
6: Ситуація – то, що потрапили в оточення. Начав ворог просочуватись по обидві сторони села, в якому ми знаходились. З командуванням спілкувались, але адекватної відповіді не було.
19: Довго йшли, бо сильно багато дронів. Дуже багато лежать дронів на землі.
18: як вона, чи ждуни, чи як вона називається. І хлопці якось там розмінірували їх, оце там, ну, займалися, коротше, хлопці, що ми безпечно вийшли.
3: Додому повернули 21 військового. Через брак харчування та належної підтримки вони прибули з критичними показниками здоров'я. А штурмовики скелі часу даремно не гаяли, окрім евакуації своїх, привели ще й чужих, бо змогли полонити кількох окупантів.
7: В принципі, наші хлопці підготовлені, зайшли в населений пункт, забрали хлопців 159-ї бригади, вивели, втрат ніяких не понесли.
3: На Лиманщині триває операція 3-го армійського корпусу «Вівальді». Траси забезпечення армії РФ продовжують контролювати наші захисники. Це кадри ліквідації ворожих вантажівок з БК, провізією, пальним і особовим складом за 120 кілометрів від лінії бойового зіткнення. У районі Ярова-Олександрівка ударні FPV батальйону безпілотних систем 125-ї ОВМБР разом з артилерією розтрощили танки, гармати та міномет окупантів, поклали в землю ворожих солдатів. Під час операції воїни зачистили від окупантів понад 75 квадратних кілометрів та звільнили селище Середнє. Як розповів командир підрозділу, що безпосередньо брав участь в бою за населений пункт, відбулося все без втрат. Завдяки ретельній підготовці, плануванню та підтримці.
8: Ландшафт, який ми використовували, він був майже непроїзний. Тому противник, який навіть чув нас, він нас очікував з дороги. Були туди наведені всі протитанкові засоби, до речі, один з них ось тут якраз. Але ми виїхали зовсім з іншого боку. Зайшли в населений пункт після десантування. Вже в військовому плані це найвищий оргазм, який можна чувати. Бо коли ти виконав задачу і в тебе мінімум або зовсім нема втрат, це рівень.
3: На Костянтинівському напрямку екіпаж важкого бомбера підрозділу «Фенікс», прямуючи на позиції, помітив песика. Той заплутався в антидроновій сітці. Звісно, хлопці не пройшли повз бідолаху та звільнили бранця.
20: Все, біжи, друг, біжи, біжи.
3: На Добропільському відтинку прикордонники тримають оборону. Московитам не допомагають ні укриття, ні спроби збити наші дрони, ні намагання втекти на квадроциклах. Покровський напрямок залишається найтяжчим, але наші захисники затято нищать ворога всіма можливими засобами. Найчастіше – дронами. Або сповна насипають росіянам з артилерії. САУ «Цезар», «Богдана Б», М777, «Град» та «Хаймарси» працюють злагоджено та ефектно. У спецпідрозділі «Омега» сформовано інтернаціональний загін «Ліберті». Там тренуються добровольці з усього світу. Вони говорять різними мовами, але готові боронити Україну та фундаментальні принципи вільного світу – свободу, демократію та мир.
9: Інтернаціональні групи тренуються на рівні з кращими загонами і підрозділами Сил оборони України. Ми вже, на жаль, живемо в цих умовах війни скільки років. Є можливість таким людям доєднатися.
3: На Олександрівському керунку дрони 23-ї ОМБР знаходять техніку, позиції та живу силу противника, супроводжують цілі й завдають точних ударів. Впевнено працюють всі підрозділи бригади. Піхота тримає рубежі, розвідка шукає цілі, артилерія підтримує вогнем. На своєму місці РЕБ, зв'язківці, інженери та інші підрозділи. Рівно 300 комплексів ППО знищили сили безпілотних систем від початку року. Серед них і зенітно-ракетні, і радіолокаційні, та РЕБи. Ювілейним влучанням стала установка «Бук-М3» поблизу села Українка на тимчасово окупованій території Запорізької області. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».
16: У ніч проти 20 вересня Москву та Московську область масово наатакували безпілотники. Спалахнули масштабні пожежі на території логістичного технопарку Софіно та на московському нафтоприробному заводі в Капотні. Дрони заходили на російську столицю групами. У Капотні зафіксовано влучання в установку первинної переробки нафти на підприємстві, яке забезпечує до 40% паливного ринку Москви. Крім того, компанія Firepoint повідомила про знищення безпілотниками FP-1 складського комплексу під Москвою. Російська влада заявила, буцімто збила 151 дрон над столицею та 249 над областю. Водночас губернатор Підмосков'я підтвердив загибель двох і поранення шістьох людей. Удар по РФ підтвердив президент України Володимир Зеленський. За його словами, сили оборони атакували московський регіон далекобійними засобами, серед яких українська балістика «Пелікан», а також інша зброя, зокрема «Паляниця», «Вендетта», «Лютий», «Барс», «Фламінго» та «Січень». Глава держави подякував СБУ, силам спеціальних операцій ГУР та силам безпілотних систем за проведену операцію і наголосив на необхідності розширення далекобійних спроможностей України. Власне, далі обговоримо детальніше українську атаку на Москву і можливості росіян збивати цілі. Вадим Кушніков з нами на прямому зв'язку, оглядач порталу «Мілітарний». Пане Вадиме, вітаю вас.
2: Доброго дня.
16: Пане Вадиме, насамперед щодо такої широкої номенклатури озброєння, яке було застосовано, те, що назвав президент, це доволі строкатий набір інструментів. По-перше, як ви розцінюєте таку тактику бити от настільки багатьма видами озброєння? Головне, чи можна говорити про новий етап у протистоянні, адже було застосовано балістику?
2: Дійсно, ми можемо констатувати про те, що наші захисники отримали у свої розпорядження новітні засоби, в тому числі балістичне озброєння, яке може досягати таких віддалених від території України рубежів, як Московський регіон та безпосередньо сама Москва. Що стосується тактики, то дійсно подібне концентрування засобів на одному напрямку, воно має свої плоди, оскільки ворог вимушений кидати всі засоби протиповітряної оборони, які є в нього в розпорядженні. І навіть попри це все, ми бачимо, що результативність російського перехоплення, вона не настільки досконала, і наші засоби вражають російські стратегічні об'єкти на такій глибині.
16: Пане Вадиме, а можете трошки більше розказати про ракету «Пелікан»? Що про неї відомо? Ну, з відкритих джерел, звісно. Яка, ну, наприклад, дальність польоту її?
2: Дійсно, з тієї інформації, яка є у відкритих джерелах, першопочатково подібний засіб ФП-7 позиціонувався як засіб тактичного та оперативно-тактичного рівня з дальністю ураження 200 плюс кілометрів. Але ми можемо побачити, що від території України до Московської області дистанція 600 плюс кілометрів. Відповідно, розробники все ж таки змогли зробити певні напрацювання, які і стали сюрпризом для росіян. І відповідно, дальність подібного засобу, вона є вищою, ніж це заявлялося раніше. Що стосується маси бойової частини, то так само по даних з відкритих джерел заявлялося, що його маса дорівнює приблизно 150 кілограмам, що в поєднанні з високою швидкістю та балістичною траєкторією польоту робить подібний тип озброєння надзвичайно грізним, і відповідно ми можемо це побачити на результатах безпосередньо його застосування.
16: А яку роль от в таких масованих атаках відіграє ракета-дрон «Паляниця»? Її використовують насамперед як пробивач ППО, так би мовити, перед тим, як залетять інші засоби, чи безпосередньо для ураження цілі?
2: Це є засобом, який є безпосередньо засобом ураження. Відповідно, ми бачимо, що тактика, яка була опрацьована силами безпеки під час нанесення таких комбінованих ударів, вона під собою має більш дешеві засоби, дрони-приманки, які якраз і виконують роль засоба, який відволікає на себе увагу ворожого ППО. І вже слідом йдуть засоби ураження, які якраз і роблять безпосередню роботу по знешкодженню або ж ураженню ворожих об'єктів. Тому дійсно поєднання різних засобів у таких комбінованих ударах є надзвичайно важливим фактором, який робить подібні місії, по-перше, результативними, по-друге, дає можливість проривати доволі ешелоновану оборону. І на сьогоднішній момент ми теж можемо констатувати, що росіяни стягнули більше сотні різних засобів ППО ПРО навколо Москви та Московської області, що робить саме цей об'єкт географії на карті Москви найбільш захищеним з точки зору засобів ППО ПРО.
16: Пане Вадиме, президент зазначив, що цю операцію реалізовували спільно СБУ, СБС, ССО, ГУР, СЗР. З точки зору військового управління, наскільки складною є синхронізація ударів одразу от 5 різних відомств по одному, принаймні, району географічному?
2: Що стосується питань координації, то вже довгий час, починаючи від майже початкового етапу повномасштабного вторгнення РФ в Україну, діє координаційний штаб, який якраз і виконує роль того місця, який покликаний безпосередньо координувати різні відомства та компоненти сил безпеки і оборони для того, щоб реалізовувати подібні надскладні задачі. Ми бачимо, що кожна з цих структур має свої компетенції та свої сильні сторони та тактики, які напрацьовувалися під час багатьох місій, і відповідно поєднання їх в єдиному задумі і є надзвичайно важливим компонентом, який приносить свої плоди.
16: Угу. Пане Вадиме, от ви згадували, що навколо Москви доволі сильна ППО, а президент Зеленський, він ще й наголошує, що Москва будує ці шалоновані кільця ППО за рахунок інших регіонів. На вашу думку, які саме стратегічні напрямки, чи ділянки фронту, чи регіони росіяни зараз змушені оголювати заради захисту своєї столиці?
2: Ми бачили цілу низку подібних свідчень, і це якраз і дає нам розуміння, що ворог, по-перше, має дефіцит самих комплексів і вимушений їх перекидати з інших регіонів своєї країни. В першу чергу мова йде про переміщення комплексів типу С-400 з Далекого Сходу, з Крайньої Півночі, з останніх підтверджених на даних космічної зйомки. Це безпосередньо комплекси, які були перекинуті з Мурманської області. Це все якраз в поєднанні з тими ратами, які несуть безпосередньо російське з'єднання ППО, дає нам розуміння, що вони мають певний дефіцит вже не тільки в засобах перехоплення, як ми це могли побачити неодноразово протягом цього року, під час інших комбінованих ударів, які завдавали наші сили безпеки і оборони, а й безпосередньо в засобах. Якщо подивитися на ту номенклатуру, який ворог зміг закумулювати в московському регіоні, то це починаючи від комплексів малої та середньої дальності, Панцер-С1, Панцер-С1-СДМ та інші модифікації, які покликані саме протидіяти нашим дронам, так і комплекси вищого рівня, такі комплекси С-350 та С-400, які виконують в тому числі роль протиракетного щита цього напрямку. Але ж ми це ж можемо бачити про те, що навіть велика кількість та концентрація подібних засобів не гарантує Московську область та цей регіон загалом від наших успішних операцій.
16: Пане Вадиме, я вам дуже дякую за відповіді на наші запитання. Нагадую глядачам, що з нами на зв'язку був Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний». І далі історія бійця 13-ї бригади Нацгвардії Хартія за позивним «Білий». Він втратив ногу, але все одно повернувся до своїх товаришів. На харківському напрямку працює сапером, забезпечує великі дрони «Вампір» боєприпасами для скидів, а ще мріє з новим протезом знову вийти на позиції. Про неймовірну стійкість та мотивацію хартійця, який ще й побратимів своїх підбадьорює в сюжеті Світлани Шикери.
11: Коли почалося повномасштабне вторгнення, «Білий» уже служив по контракту. У складі 13-ї бригади НГУ «Хартія» піхотинцем пройшов Луганщину і Донеччину.
21: Ми були на Щастинському напрямку, це Луганщина, потім на Лимані, потім на Мар'янці, Мар'янський напрямок. І потім вже звідси попав під Харків.
11: Поранений був минулого літа на самому кордоні з Росією.
21: Ми заходили, пацани зайшли, закріпилися, і при заході на позицію наступив на ПМН-2, підірвався.
11: Турнікет накладав собі сам.
21: Потім пацани вийшли з позиції, мене занесли на позицію, надали першу медичну допомогу, винесли трошки назад в сади. Я там пролежав цілу ніч під антидроновим покривалом. Утром очнувся, дивлюсь, що явака нема. Почав повзти. Проповз десь трошки далі половини садів, встрів двох розвідників, і далі вже вони зробили евакуацію.
11: Боєць каже, єдине бажання було вижити і вибратися. Після тривалої реабілітації та протезування поїхав на рідну Кіровоградщину. Та довго всидіти вдома не зміг і повернувся до війська.
21: До мене подзвонив музикант, це головний сержант роти. Задав запитання, що плануєш робити? На службу чи де звільнятися? Я сказав, якщо є якась посада для мене, якась робота, то я не проти служити. Окей, приїжджайте та вирішимо.
11: Спершу Білий спробував піти до друнарів аналітиком, та зрозумів, це не для нього, і став сапером. Нині боєць постачає побратимам засоби ураження для великих БПЛА.
21: Ми забезпечуємо роту БПАК на вампірах, забезпечуємо БК мінуванням, є ще такі скиди, як противопожежні. Я, допустим, з кожним боєприпасом, який отримую, я надію, що на одного окупанта стане менше. І коли ще не закінчиться.
11: Незважаючи на протез, Білий водить авто і себе не шкодує.
21: Я так думаю, що якщо є бажання, то немає неможливого. Головне мати бажання.

0: на позиції заходити, якщо є бажання. Можна було спробувати.
1: На позиції?
0: Та ну, а чому ні?
2: Білий до всього ставиться з гумором і переконаний, це неабияк рятує в армії. Тож і татуювання собі зробив відповідне.
0: У мене братуха, я розтік. Двохрідний, виходить. Він мені скинув відео в тіктоці, а там хлопця теж, одна нога тут, а друга під Бахмутом. Виходить, через тиждень я приїжджаю додому і добив собі татуювання, одна нога тут, друга під Харківом.
2: Труднощі хартійця не лякають. Звільнятися, відпочивати він і в думках не має.
0: Ну, я просто розумію, що хлопцям туди тяжко зараз. Тим паче зараз в армії людей дуже не вистачає. І хоч якоюсь, чимось я можу допомогти. Ну, хоч якось. Тобто, я вже там не така бойова одиниця, як то кажуть. Ну, якоюсь роботою я можу забезпечити, можу допомогти. Та й перемоги хочеться просто.
2: Світлана Шикер, Олександр Яновський. Подробиці, телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.
3: Карпати як простір для співпраці у всіх сферах життя. Україна разом із 7 європейськими країнами започаткувала новий міждержавний формат – Карпатську вісімку. Упродовж 2 днів на першому саміті на Прикарпатті вдалося підписати понад 50 угод на більш як мільярд євро. Що за цим стоїть і що Україна може отримати від цієї ініціативи? Дивіться в сюжеті.
4: 2-й день саміту Карпатської вісімки. Триває економічний форум. Головна мета заходу – залучити в регіон більше інвестицій, підсилити промисловість, забезпечити нові робочі місця, поліпшити геополітичні зв'язки з країнами-партнерками.
5: Коли у вас все це є, і у вас є союзницькі сильні відносини, у вас є багато різних проєктів, залізна дорога, дороги, порти тощо. І коли все це фундаментально не тільки на словах, не тільки на політичних інтересах, то будуються і геополітичні союзи. Тому я і вважаю, що в цьому головний зміст цієї ініціативи. І тим вона відрізняється від інших, тому що нам потрібно зберегти Україну, зберегти союзництво і бути, прокласти шлях через гори в Європейський Союз. Ми цим займаємось.
4: А це експозона, де кожна країна Карпатської вісімки презентує свій інвестиційний потенціал. Енергетика, промисловість, транспорт, логістика, агропродовольчий сектор. Загалом тут на форумі близько 1500 учасників із 25 країн-партнерок. Це переважно інвестори, які готові започаткувати спільні проєкти. Тож йдеться про укладання численних конкретних угод на десятки мільярдів доларів.
6: Безумовно, є практичні досягнення 50 угод на загальну суму більше 1 мільярда євро. Це і підтримка Європейського інвестиційного банку, це і розвиток енергетичному секторі. До речі, Україна тут в широкому сенсі представлена з 3 країнами цього альянсу. Це і Чеська Республіка, це Польща, Угорщина і великі досягнення в енергетичному секторі. Перші результати можна очікувати буквально найближчими тижнями, місяцями.
4: Майже половина стратегічного інвестиційного портфеля – енергетика. Те, що після численних ворожих ударів потрібно Україні тут і зараз. Сонячна та вітрова генерація, накопичення енергії, розвиток електромереж та підземних газосховищ.
7: Ми підходимо до дуже складної зими і нам дійсно дуже важливо забезпечити там максимально резервами по пальному, наскільки це може бути, і мати всі надійні постачання, і зафіксувати ці канали постачання вже зараз надзвичайно важливо.
4: Ще один важливий напрямок – логістика. Транспортні коридори, залізниця, термінали, пункти пропуску – усе це останніми місяцями ворог нещадно руйнує. Тут, у Карпатах, Україна та Румунія домовилися про розвиток міждержавного сполучення, аби перетинати кордон і українцям, і іноземцям було швидше та комфортніше.
6: «Укрзалізниця» отримала додаткові кошти для 2 напрямків. Перший – це розвиток власної генерації, газової генерації, для забезпечення як власних потреб, так і продажу електроенергії у ринок. А друга ініціатива, друге досягнення практичне – це розбудова локомотивного парку. Сьогодні «Укрзалізниця» займається і пошуком бувших у вжитку локомотивів для того, щоб швидко, оперативно заміщати ті, які зруйновані та або пошкоджені. А друга ініціатива, вона має середньострокову перспективу для того, щоб купувати нові сучасні локомотиви.
4: Втім, Україна прагне закріпити

0: Пити співпрацю з партнерами не лише на рівні окремих проєктів. Учасники саміту Карпатської вісімки погодилися розглянути можливість створення окремої макрорегіональної стратегії ЄС для Карпат. Для нашої держави це дієвий шлях до зближення з Євросоюзом.
1: Карпатський форум може справді стати помічним на вашому шляху до ЄС, і наш польський досвід тут цілком чіткий. Міжрегіональна співпраця – це один з найкращих методів прийняти європейські правила, принципи і методи співпраці. І я завжди підтримую розширення ЄС і дуже серйозно ставлюсь до цієї ініціативи.
0: Карпати давно перестали бути тільки туристичним осередком, переконані учасники форуму. В умовах війни цей край має стати одним із головних рушіїв економічного зростання та важливим містком між усіма сусідніми державами. Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина, Чехія, Австрія та Сербія вже долучилися до нової ініціативи. Саміт Карпатської вісімки відбувається уперше, та він уже закладає основу для зближення європейських сусідів і створює на рівні ЄС новий потужний механізм взаємодії.
2: Уся ця співпраця має приносити реальне економічне зростання, реальні інвестиції та реальні робочі місця. Наші 8 країн представляють спільний інвестиційний портфель у складі 95 проєктів загальною вартістю близько 40 мільярдів євро. Це спільна регіональна пропозиція для інвесторів. Уперше, Карпатський макрорегіон презентує себе як єдиний ринок з єдиним інвестиційним портфелем.
0: Перший саміт Карпатської вісімки. Перші конкретні результати. Угоди про співпрацю в різних сферах, укладені тут, в українських Карпатах, почнуть утілювати в життя вже найближчим часом. Юлія Конок, Зиновій Автанас. Подробиці. Телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.
3: Особливий зв'язок через гру, довіру і тепло. Собаки-реабілітологи цілодобово працюють над реабілітацією наших військових. Допомагають у першу чергу психологічно, але й фізично теж. Про любов та відновлення дивіться далі в рубриці «Один день».

0: нам потрібно, щоб людина вийшла з кімнати, щоб в неї піднявся рівень оптимізму і енергії. Це наше найголовніше завдання – її відновити, соціалізувати. За допомогою собак також.
1: Перший в історії України випадок, коли собака з вулиці, без екзамену, без перевірки, без тестувань, стала поліцейською собакою лише за свій внесок, от, за свою харизму, за те, що вона така є гарна, красива.
2: Собака, я вам скажу, це емоційна розгрузка.
3: Вони такі лагідні, вони такі добрі, вони вірні.

0: Коротше, на раду в ранішню. На сьогоднішній день у нас знаходиться 159 пацієнтів. Це на сьогодні, на ранок. Сьогодні буде виписка, і сьогодні багато заїжджає пацієнтів з головного медичного клінічного центру, тому ми майже завжди заповнені на 100%. У нас на лікуванні знаходяться пацієнти з різноманітними пораненнями на реабілітації. Після різних поранень ми займаємося гострою і підгострою реабілітацією. Ми єдиний центр в структурі МВС, який виконує саме такий обсяг роботи по гострій і підгострій реабілітації. У нас заклад розрахований на 160 ліжок. Знаходяться наші військові Національної гвардії України, Державної прикордонної служби, Державної служби надзвичайних ситуацій та бойові підрозділи Національної поліції.
1: Ася, скажи, хотіла, але цього такого все. А тепер м'ячик не чіпає, бо тут у нас серйозна боротьба йде за м'ячик.
2: Ну, подивайте.
1: Так обережно.
3: Те, що ми бачимо, наша психологічна служба, що деякі класичні інтервенції, вони не працюють настільки ефективно, як психоемоційна підтримка залученням собак. Тому що вона безпосередньо впливає на сферу довіри, безпеки, відновлення контролю і відновлення контакту зі своїм тілом. Це наше найголовніше завдання – її відновити, соціалізувати за допомогою собак також, тому що вони напряму з цим працюють, вони допомагають, бо людина не має взаємодіяти, наприклад, так як я з вами. Зараз є собака, вона є посередник, вона знижує рівень кортизолу, підіймає рівень окситоцину, це доведено не просто словами, це доведено науково. Тому ефект є, нам потрібно, щоб людина вийшла, людина виходить, вона соціалізується, бо, як ми знаємо, ізоляція – це такий поцілунок смерті. Тому ми працюємо ефективно і ефективно використовуємо саме собак в роботі з пацієнтами різних категорій. Від легких черепно-мозкових травм до просто людей з ПТСР.
4: І ви працюєте одночасно по цим стрілочкам.
5: Ого.
4: Ага. Ага. Да, ми включаємо наші нейрончики, щоб вони трошки швидше рухалися. По три рази. Да, три рази. Отако, да. Отак, да, супер, супер, виходить дуже добре.
6: Один сюди і один сюди, наче.
4: Отак, да. Супер.
6: Це можна нейрогімнастика.
7: Наша програма полягає в тому, що коли проходить процес реабілітації, людина задіюється дуже багато різних її сторін особистості. Це і психологічний, фізичний, ментальний, це і когнітивні якісь здібності людини. Але емоційна складова лишається не, скажімо так, недослідженою і недоторканою. І от якраз емоційна складова видає дуже багато негативних сюрпризів. Це і емоційні качелі через те, що людина щось не виходить, через те, що людина опиняється в якомусь такому становищі, коли те, що вона могла робити раніше, вона зараз мусить цьому вчитися, і в неї не завжди виходить. Це і якісь негаразди з родичами, з рідними, з близькими, це і неможливість прогнозувати своє майбутнє. І оце все дає дуже негативний емоційний фон. І коли людина намагається себе реабілітувати, всі хлопці, всі дівчата без виключення, вони хочуть отримати результат реабілітації. Але це такий далекий якийсь результат, а до нього треба пройти от маленькими кроками. І коли людина починає емоційно хитати, їй дуже важко робити оці маленькі кроки. А оця саме ці маленькі кроки, ця дисципліна, вона і наближує результат. І от наша задача якраз залучити собак для того, щоб вони підняли оцей емоційний фон, щоб вони стабілізували емоційний фон, щоб вони надали, скажімо так, якогось гарного емоційного забарвлення, щоб вони показали людям, в яких не виходять такі елементарні речі, як іноді ходити, іноді користуватися столовими приборами, іноді там, ну, такі якісь буденні просто речі, які не виходять в людей, щоб вони показали людям, що в них це виходить. Присутність собак стимулює людей не відмовлятися від виконання вправ. Присутність собак лапс, тому люблю людей пробувати. Тому що коли ти багато разів пробуєш, і в тебе не виходить, в тебе мозок записує програму, що не пробуй, в тебе все одно не вийде. А коли ти пробуєш, і в тебе щось виходить, а тим паче, коли ти пробуєш щось геть нове для себе, чого ти раніше не пробував, і воно раптом вийшло. І мозок пише програму «Пробуй» і в тебе вийде.
4: Так, о, так, супер.
0: Ти
4: очікуєш,
0: да?
4: І вона очікує. Вони всі очікувані. Від вас багато що залежить. Ви бачите, подивіться на тих собак. О, майже. Так. А тепер обережно підіймаємо цей стаканчик. Опа. І тікають. А там корм. Беремо ручку корм, а кудимо собак. От так, прекрасно. А що робити довжини? Голова не закрутилася у вас? Це нормально?
7: І тоді, коли от ми пропрацьовуємо от такі моменти, нейрогімнастику, якісь інші вправи з собаками, людина потім розуміє, що вона може щось спробувати нове і без собак. І оцей емоційний стан ми намагаємося дати такий емоційний поштовх для того, щоб людина відновлювалася тут і зараз, для того, щоб вона робила оці маленькі кроки, для того, щоб людина не казала, ну мені сьогодні погано, я не хочу, мені сьогодні там щось болить, я не хочу, мені сьогодні там немає настрою, я не хочу. А собака вона очікує. Собака хоче їсти, собака хоче гратися, собака не питає, як ти себе почуваєш. Собака не каже, ну я бачу, що в тебе болить голова, я там відійду. Ні, собака приходить і починає оцей м'ячик тикати, починає казати, давай мені їстоньки, починає очікувати. І оце очікування, яке не є людським, розумієте? Коли ми спілкуємося людина з людиною, ми вже маємо певні стереотипи спілкування. І ми вже розуміємо, що я можу комусь сказати, що я не хочу спілкуватися, я себе погано почуваю, я не буду сьогодні це робити. А собаку так не виходить. Це новий рівень комунікації. І оцей новий рівень комунікації, він дає оцей емоційний поштовх. Корм їй в носа, отако. Супер, крок назад до мене. Супер. От так, а тепер поклали її.
0: Лежати.
7: От так, супер.
0: Лежати.
7: От так.
0: Урок.
7: Ну це вже. Так. От так.
0: Поруч.
7: Не лякайте мені кнопу, бо зараз все опасно. Так. Так, кнопа. Так, опа, отак, браво, браво. Давайте якусь команду їй, вона розуміє мову.
0: Як я там?
7: Пра-пра-пра і ле-ле-ле.
0: Пра-пра-пра.
7: Отак, отак, супер. Отак, це було швидко. Покладіть її ще раз. Так, і плавно, дуже плавно.
0: Ні,
7: поклали.
2: На позиції там був недалеко гуляв. Град прилетів. Пару осколків залетіли.
0: Тримайте ногу. Раз, два, три.
2: Спочатку лікування, а потім сюди на реабілітацію направили.
5: Саме грайливе.
2: Да? І саме сильне. Саме голодне.
8: Ну, ще за неї казали, що вона людей шукає, вона такий вклад робить в пошуку. Вона така молодчина.

0: чтобы они попал, получается. Ну и с тех пор я лекуюсь, вот уже почти все. Башки поранения, проникающие в очи было. То вот тоже, и тихо рука зарослась. Ну, вони такі цікаві, особливо кнопка ту сама грозна.
1: Роль кнопочки в нас чисто візуальна. Вона дуже гарно працює з тими, хто повертається з полону. На жаль, деяких наших хлопців травлять собаками в полоні, і вони не готові морально, емоційно до спілкування з собаками. Вони не готові до того, що собака підійде до них і тисне носом, там тисне лапою. Вони не готові бачити біля себе великих собак, Ванду, навіть Волю. І от тоді починає працювати кнопочка. Вона не підходить до людей. Я знаю, що вона сама до людей не підійде. Працює психолог, працює реабілітолог, працюють інші фахівці, і кнопа просто присутня. І через те, що вона бігає, вона грається, вона там десь гавкне, так на мене гавкне, вона виконує команди, вона нас зараз готується до змагань зі спортивного дресирування, вона дала смугу перешкод на рівні з бельгійськими вівчарками. От, і за рахунок того, що вона просто присутня, формується оця картинка, що собака не є небезпекою. І коли звикають до кнопочки, вже заходять більше собаки, Ася, Габі, потім Поля, і потім заходять вже Малінуа, які вже, скажімо так, налаштовують хлопців на те, що щоб не робилося в полоні, щоб не робилося там з собаками, собака не винна. Собака виконує наказ людини, собака виконує наказ свого провідника.
2: Спробуємо тут рефлексувати. Ванда, сядь, будь ласка. Можна з вами. Дивіться, я вам кидаю м'ячик, а ви мені дзеркальну руку відкидаєте. Де дзеркальна рука? Отак, супер. Поїхали. Інша. Це теж нейрогімнастика. Проста вправа. Якщо м'ячик падає, подає собака. Готові? Дві. Опа. Супер. Так, дякую. Клац, клац, так. Знову пукаємо. Сядь, будь ласка, сядь, сиди. Опа. Так, супер. Прекрасно. Так, нопа. Опа. Опа, Ванда. Так, супер. Молодець, Ванда, дай меч.
0: Все подобається. Я вам взагалі собак люблю.
2: Просто так.
3: Щоб не забували, що це.
0: Вона ж терапевтична собака. Для цього і є, щоб ти собі сидів, ладу, тобі і ставало легше. Хребет переломаний, там титанові пластини стоять, де вона, виходить, для терапевтичної розгрузки. От вона собі лежить, ти собі її гладиш, вона в тебе треться і вже якось на душі не так паскудно. Да? Вона теж поранення має. Виходить, що ми як знаю, колеги. Не відчуває вона цю лапку, настільки нам розповідали. Ну, бачите, вона щось сполошилась. А, все, ні, ложна тривога, все правильно. Нашка ложна тривога. Ну, така цікава собачка.
2: Ван, ні, давайте, мені. Опа, сюди. Опа, сюди. Оп, Ванда, бери м'яч. Бери м'яч, отак. Ванда. Дай, от таку ручку простягаємо.
4: Може, не німецька мені сказати.
2: Отак.
5: Дай. Дай, Ванда. Дай.
6: У мене теж є собака, її теж дуже люблю. І те, що тут роблять для нас, от іменно от ця процедура, вона дає, якби так, можливість нам стати м'якшими, щоб ми відчуваємо такий емоційний підйом, скажімо так, що тому що вони такі лагідні, вони такі добрі, вони вірні. Це дуже чудово.

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
2: У добі 1439 хвилин. На перемоги. На мрії. На турботу. На захоплення. На радість. На любов. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.

0: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
1: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
2: У єдиному марафоні новини я, Лілія Налягака, вітаю всіх, хто приєднався до перегляду. На Донеччині росіяни вдарили авіабомбою по евакуаційному пункту у Краматорську. Про це повідомив керівник гуманітарної місії Євген Каплін. За його словами, відбулося пряме влучання. На місці перебували евакуйовані та евакуаційники. Наслідки удару з'ясовують. Зранку окупанти атакували місто з артилерії. У результаті загинула жінка, постраждав чоловік. Пошкоджено заклад загальної середньої освіти та кілька багатоповерхових житлових будинків. Під постійною атакою реактивних дронів перебуває Київ. У столиці працюють сили ППО. За останньою інформацією міської влади, у Голосіївському районі зафіксовано падіння БПЛА. Попередньо в районі нежитлової забудови. Понад 2000 ударних дронів, з них більшість реактивних, 1700 авіабомб і 19 ракет різних типів випустила РФ по Україні за цей тиждень. Про таке повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, росіяни били по критичній і цивільній інфраструктурі на Харківщині, Сумщині, Одещині, на Дніпровщині та Запоріжжі влучили по житлових будинках. Атаковані також Вінниччина, Київщина, Житомирщина та Черкащина. Глава держави зазначив, що Україна постійно шукає і знаходить, як захищатися та відповідати на ці удари проти життя. Важливо, щоб і наші партнери зі свого боку діяли рішуче, змушуючи Росію відчувати наслідки її ж війни. Зеленський зауважив, саме зараз слушний момент для запровадження нових санкцій проти агресора та посилення тиску на нього. І відповідний потенціал мають Америка, Європа і усі країни сімки. Тож Україна розраховує на нові сильні кроки. У ніч проти 20 вересня Москву та Московську область масово атакували безпілотники. Спалахнули масштабні пожежі на території логістичного технопарку «Софіїно» та на московському нафтопереробному заводі в Капотні. Дрони заходили на російську столицю групами. У Капотні зафіксовано влучання в установку первинної переробки нафти на підприємстві, яке забезпечує до 40% паливного ринку Москви. Крім того, компанія «Firepoint» повідомила про знищення безпілотниками FP-1 складського комплексу під Москвою. Російська влада заявила, буцімто збила 151 дрон над столицею та 249 над областю. Водночас губернатор Підмосков'я підтвердив загибель двох і поранення ще 6 людей. Удар по РФ підтвердив президент України Володимир Зеленський. За його словами, сили оборони атакували московський регіон далекобійними засобами, серед яких українська балістика «Пелікан», а також інша зброя. Зокрема, паляниця, вендетта, лютий, барс, фламінго та січень. Глава держави подякував СБУ, силам спеціальних операцій, ГУР та силам безпілотних систем за проведену операцію. І наголосив на потребі розширення далекобійних спроможностей України. У Росії сьогодні завершується триденне голосування на так званих виборах до Держдуми, перших парламентських перегонах з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Виборчий процес супроводжується масовими вкидами бюлетенів, погрозами кандидатам, зняттям опозиціонерів і силовим тиском на спостерігачів. Лише в перший день на дільниці не допустили понад 1300 спостерігачів від партії «Яблуко» та КПРФ. У Петербурзі спостерігачі спостерігача побили просто на дільниці, а в Карачаєво-Черкесії кандидат від Яблука знявся з перегонів через прямі погрози родині від представників Єдиної Росії. Загалом близько 30% опозиційних одномандатників партії не дійшли до волевиявлення через тиск. Водночас у регіонах фіксують розкриті сейфи з бюлетенями та факти вкидів на користь партії влади. Незаконне голосування Росія проводить на тимчасово окупованих територіях України. Проте ані Київ, ані країни Заходу не визнають результатів цього фарсу. І Кремль запустив чергову цифрову кампанію впливу для розпалювання розбіжностей серед американців напередодні виборів у листопаді. Про це з посиланням на розвідку США повідомляє The New York Times. За даними джерел, останніми тижнями в соцмережах виявили згенеровані штучним інтелектом фейкові відео з голівудськими зірками, які начебто критикують кандидатів від Демократичної партії у головних штатах. Американські посадовці зазначають, що з 2016 року Москва намагалася втручатися в кожен виборчий цикл у США. Хоча нинішня активність і менш масштабна та скоординована, бо увагу Росії суттєво відволікає війна проти України, однак кампанія все ж спрямована на розкол суспільства. Потенційні операції впливу американська розвідка також фіксує з боку Ірану та Китаю. 234 бойові зіткнення зафіксували на фронті минулої доби. Найбільше атак на Костянтинівському напрямку – 25. Ще 21 штурм відбувся на Покровському та 15 – на Лиманському. На Південно-Слобожанському українські підрозділи відбили 10 ворожих атак. 4 – на Північно-Слобожанському і Курському. Стільки само на Слов'янському. Про ще одну добу на східних рубежах дивіться в нашому огляді.
3: Мінус взвод росіян на Вовчанському напрямку. Близько 30 окупантів назавжди зупинив підрозділ «Вовкодави». Вполювали чергову партію ворожої піхоти. Бійців артилерійського підрозділу «Гарту» врятував від дрона портативний детектор. Вчасно попередив про загрозу під час доправлення на позиції харчів та іншого вантажу. Наші військовики спробували збити безпілотник, але марно. Схибив і ворог.
4: Легко розгаляй, камер, розгаляй.
5: Не попало. Хорошо, поїдемо далі.
3: Воїни скелі евакуювали бійців 159-ї ОМБР з оточених ворогом позицій. Понад 10 місяців ті були на передових рубежах без ротації. Для порятунку побратимів штурмовикам довелось вести бій та розчищати шлях.
6: Ситуація то, що потрапили в оточення, наче ворог просочуватись по обидві сторони села, в якому ми знаходились, з командуванням спілкувались, але адекватної відповіді не було.
3: Додому повернули 21 військового.
7: В принципі, наші хлопці підготовлені. Зайшли в населений пункт, забрали хлопців 159-ї бригади, вивели. Втрат ніяких не понесли.
3: На Лиманщині триває операція 3-го армійського корпусу «Вівальді». Траси забезпечення армії РФ продовжують контролювати наші захисники. Це кадри ліквідації ворожих вантажівок з БК, провізією, пальним і особовим складом за 120 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Під час операції воїни зачистили від окупантів понад 75 квадратних кілометрів та звільнили селище Середнє.
8: Ландшафт, який ми використовували, він був майже непроїзний. Тому противник, який навіть чув нас, він нас очікував з дороги. Були туди наведені всі протитанкові засоби, до речі, один з них ось тут якраз. Але ми виїхали зовсім з іншого боку. Зайшли в населений пункт після десантування. Вже в військовому плані це найвищий оргазм, який можна чувати. Бо коли ти виконав задачу і в тебе мінімум або зовсім нема втрат, це рівень.
3: Покровський напрямок залишається найтяжчим, але наші захисники затято нищать ворога всіма можливими засобами. Найчастіше – дронами. Або сповна насипають росіянам з артилерії. САУ «Цезар», «Богдана Б», М777, «Град» та «Хаймарси» працюють злагоджено та ефектно. У спецпідрозділі «Омега» сформовано інтернаціональний загін «Ліберті». Там тренуються добровольці з усього світу. Вони говорять різними мовами, але готові боронити Україну та фундаментальні принципи вільного світу – свободу, демократію та мир.
9: Інтернаціональні групи тренуються на рівні з кращими загонами і підрозділами Сил оборони України. Ми вже, на жаль, живемо в цих умовах війни скільки років. Є можливість таким людям доєднатися.
3: На Олександрівському керунку дрони 23-ї ОМБР знаходять те, техніку, позиції та живу силу противника. Супроводжують цілі і завдають точних ударів. Впевнено працюють всі підрозділи бригади. Піхота тримає рубежі, розвідка шукає цілі, артилерія підтримує вогнем. На своєму місці РЕБ, зв'язківці, інженери та інші підрозділи. Рівно 300 комплексів ППО знищили сили безпілотних систем від початку року. Серед них і зенітно-ракетні, і радіолокаційні, та РЕБи. Ювілейним влучанням стала установка «Бук-М3» поблизу села Українка на тимчасово окупованій території Запорізької області. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, Марафон, єдині новини.
2: Він втратив ногу, але зберіг мотивацію боронити Україну. Боєць 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія» за позивним «Білий» повернувся до своїх побратимів після тяжкого поранення. На харківському напрямку гвардієць працює сапером і забезпечує великі дрони «Вампір» боєприпасами для скидів. А ще мріє з новим протезом знову вийти на позиції. Про неймовірну стійкість захисника, який устигає ще й підбадьорювати товаришів по зброї. У сюжеті Світлана.
10: Коли почалося повномасштабне вторгнення, Білий уже служив по контракту. У складі 13-ї бригади НГУ «Хартія» піхотинцем пройшов Луганщину і Донеччину.
11: Ми були на Щастинському напрямку, це Луганщина, потім на Лимані, потім на Мар'янки, Мар'янський напрямок. І потім вже звідси попав під Харків.
10: Поранений був минулого літа на самому кордоні з Росією.
11: Ми заходили, пацани зайшли, закріпилися, і при заході на позицію наступив на ПМН-2, підірвався.
10: Турнікет накладав собі сам.
11: Потім пацани вийшли з позиції, мене занесли на позицію, надали першу медичну допомогу, винесли трошки назад в сади. Я там пролежав цілу ніч під антидроновим покривалом. Утром очнувся, дивлюсь, що явака нема. Почав повзти. Проповз десь трошки далі ще половини садів, встрів двох розвідників і далі вже вони зробили евакуацію.
10: Боєць каже, єдине бажання було вижити і вибратися. Після тривалої реабілітації та протезування поїхав на рідну Кіровоградщину. Та довго сидіти вдома не зміг і повернувся до війська.
11: До мене позвонив музикант, це головний сержант роти. Задав запитання, що плануєш робити, на службу чи будеш звільнятися. Я сказав, якщо є якась посада для мене, якась робота, то я не проти служити. Приїжджайте та вирішимо.
10: Спершу Білий спробував піти до друнарів аналітиком, та зрозумів, це не для нього, і став сапером. Нині боєць постачає побратимам засоби ураження для великих БПЛА.
11: Ми забезпечуємо роту БПАК на вампірах, забезпечуємо БК, мінуванням, є ще такі скиди, як протипожежні. Я, допустим, з кожним боєприпасом, який отримую, я надію, що на одного окупанта стане менше. І коли ще не закінчиться.
10: Незважаючи на протез, Білий водить авто і себе не шкодує.
11: Я так думаю, що якщо є бажання, то немає неможливого. Головне мати бажання і йти до своєї цілі. І не падати духом. Може і якось і хлопці себе будуть від цього мотивувати, що дивлячись на мене, що я на протезі собі двигаюсь нормально. Вони будуть думати, що мені з двома ногами там винувати, допустим. Можна йти вперед.
10: Та й побратими ставлять йому такі самі завдання, як і іншим. Жодних поступок через поранення не роблять.
12: Ні, звісно, ми ж в армії. Які скидки тут можуть бути? Він у нас робить всю роботу, ту, яку роблять і всі остальні. Йому задача поставилась, він її зробив. В будь-якому випадку він її зробив. Він дуже добре виконує свою роботу.
10: У планах захисника замінити свій протез на досконаліший.
11: Мені обіцяли там в жовтні ось поставити Genium 3. Це американський протез, хороший колінний вузол. Тобто на ньому навіть можна бігати. Ось навіть пацани казали, що на ньому навіть можна на позиції заходити, якщо є бажання.
13: Пішли?
11: Та, можна було спробувати.
13: На позиції?
11: Та ну, а чому ні?
10: Білий до всього ставиться з гумором і переконаний, це неабияк рятує в армії. Тож і татуювання собі зробив відповідне.
11: У мене братуха, я розтік. Двохрідний, виходить. Він мені скинув відео в тіктоці, а там хлопця теж, одна нога тут, а друга під Бахмутом. Виходить, через тиждень я приїжджаю додому і добив собі татуювання, одна нога тут, друга під Харковом.
10: Труднощі хартійця не лякають. Звільнятися, відпочивати він і в думках не має.
11: Я просто розумію, що хлопцям туди тяжко зараз. Тим паче зараз в армії людей дуже вистачає. І хоч якоюсь, чимось я можу допомогти. Хоч якось. Тобто, я вже там не така бойова одиниця, як то кажуть. Якоюсь роботу я можу забезпечити, можу допомогти. Та й перемоги хочеться просто.
10: Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
2: Польща посилює цивільний захист на східному кордоні та встановлює понад 1000 автоматизованих сирен. Про це під час брифінгу в Любліні заявив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мартін Кервінський. Рішення ухвалили через активізацію російських ударів поблизу польсько-українського кордону. За словами польського урядовця, Росія змінила тактику. Прикордонні переходи та навколишня інфраструктура чим раз частіше стають мішенями для дроново-ракетних атак. Кервінський зазначив, що на початку 2024 року в регіоні діяло лише близько 30 сирен із можливістю дистанційної активації. Зараз їхня кількість уже зросла майже до 350 одиниць. На цьому я беру паузу до 17-ї години, а доти в ефірі працюватиме моя колега Ірина Баглай.
14: І ми будемо говорити про протезування. Чекаємо, шановних гостей в студії, тож залишайтеся з нами.
15: Підводні камені енергетичного перемир'я.
16: Я не можу повірити, що Росія дотримається бодай якоїсь угоди. Вони ніколи цього не робили.
15: Чи вдасться Україні нарешті спокійно пройти цю зиму і в яку гру намагається грати Кремль?
16: Я впевнений, що саме Кремль і сказав Кушнеру і Віткофу, а може і безпосередньо президенту Трампу.
15: Що саме? Невже хочуть забрати у нас можливість бити вглиб території Росії?
16: Українські далекобійні удари – це саме той рецепт успіху, який ви і маєте використовувати.
15: Стратег, топ-експерт і просто друг України. Бенхочец. Ексклюзивно розбере для нас ідею енергетичного перемир'я, всі варіанти і виклики в авторській програмі Дмитра Анопченка «Червоні лінії». Сьогодні о 19.15. Прямий ефір із Вашингтона.
14: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер» і я, Ірина Баглай. Вітаю. Україна дедалі активніше переймає світовий досвід протезування. Через масштаби війни ця галузь стала однією з найактуальніших у медицині України. Так до Одеси приїхав експерт британської компанії, яка виготовляє біонічні протези рук. Пацієнтами фахівця стали ветерани, які зазнали на фронті важких поранень. Як виготовляли для них сучасні пристрої та в чому їхня особливість – дивіться далі.
17: У нас було завдання утримувати населений пункт під назвою Кринки, кругові оборони. Все. Ми це і робили. Це було нашою роботою.
18: Ветеран Сергій Якубовський згадує події 24-го року на Херсонщині. Тоді він служив у морській піхоті кулеметником. У селі Кринки позицію бійців ворог обстріляв із гранатомета. Сергію відірвало руку.
17: Біль я навіть не відчув. Взагалі нічого. Побратима закопала шповуха. Я почав його відкапувати. І тільки от того моменту, як я повернувся лівою рукою, почав його відкапувати, і правою, намагався це зробити. От тільки тоді я побачив, що в мене немає руки.
18: Сьогодні Сергієві встановлюватимуть біонічний протез британської компанії «Кові». До Одеси саме завітав її провідний експерт Мурат Юнай. Спершу разом з українськими колегами він обстежує ветерана, накладає на куксу електронні датчики та просить пацієнта подумки надсилати команди до м'язів.
19: До гори! Стоп! Донизу! Отже, нам потрібно знайти на м'язі оптимальне місце, звідки можна отримати найбільш чіткі імпульси. Щойно ми визначили ці точки за допомогою спеціального тестера і зробили невеликі позначки, аби потім перенести їх на гільзу протеза.
18: Далі роблять заміри та гіпсовий зліпок. Згодом виготовляють куксоприймач, в якому розташовують блок контролю та батарею. Потім монтують до нього, власне, електронну кисть. Нині це один із найкращих протезів у світі.
19: Така кисть не рухається сама по собі. Нею керує пацієнт. Якщо коротко, подумки, він напружує потрібний м'яз. В ньому виникає певний електричний імпульс, що передається до системи керування. Далі до двигуна та, власне, у кисть.
18: Іноземець каже, до Одеси приїхав насамперед поділитися досвідом, аби згодом українські протезисти допомогли якомога більшій кількості пацієнтів, тож місцеві фахівці дослухаються до кожної поради експерта.
20: Враховуючи те, що протезування не стоїть на місці і оновлення по технологіях, по матеріалах, по кистях, то це дуже важливо працювати з кимось, хто, власне, ці технології вже достатньо добре освоїв. Тобто ми не вчимося на своїх помилках, а ми одразу отримуємо вже готовий досвід міжнародний.
18: Готовий протез встановлюють ветеранові та пояснюють принцип роботи. У кисті є 24 режими, тобто різні хвати, а керувати і налаштовувати їх можна через мобільний додаток.
19: Щоб не заплутатися, ці 24 режими ми поділили на 4 таблиці, у кожній із яких по 6 хватів, і між ними легко перемикатися залежно від ситуації. Наприклад, коли пацієнт перебуває у вітальні, працює за комп'ютером або хоче щось перенести. І також у нас є 5 сенсорних зон на кінчиках пальців, так би мовити, гарячі клавіші, для швидкого переходу від одного типу захвату до іншого.
18: Сергію одразу пропонують перевірити біонічний протез у дії. Наприклад, спробувати взяти в руку виделку та самотужки поїсти. Після нетривалого тренування все вдається.
21: Враження дуже чудові. Таке відчуття, що в мене знову повноцінна рука. Ну, звісно, ковід – це продвинута біоніка, і вже більше навичок потрібно для керування цього протезу, але я впоруюсь. У мене все виходить.
18: У протезно-ортопедичному центрі нагадують, учасники бойових дій завдяки державному фінансуванню можуть отримати такі протези безоплатно. Пацієнтам також здійснюють повний супровід до і після встановлення.
22: Починаючи з допомоги при підготовці документів для отримання пацієнтам направлення на протезування, потім це період протезування, відновлення та все, що стосується гарантійного та післягарантійного ремонту. Все це здійснюється абсолютно безкоштовно для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю.
18: З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
14: Зануримося більше в технологічні нюанси протезування і детально поговоримо про остеоінтеграцію з гостями нашої студії. Це В'ячеслав Запорожець, засновник та керівник протезно-реабілітаційного центру «Титанові», та Олександр Толоченко, ветеран-амбасадор остеоінтегративного протезування. Панове, ще раз вітаю вас, слава Україні!
23: Героям слава! Вітаю!
14: І для початку, пане В'ячеславе, різниця між остеоінтегративним протезуванням і класичним. Переваги.
23: Різниця. От я взяв прозору кістку стегнову, і тут ми бачимо титановий імплант, який інтегрован в кістку, і кріплення протезу буде до цього стрижня, він називається абатмент, і передача навантаження від протеза буде на кістку. В класичному випадку у нас є сокет, куксотримач, який передає через м'які тканини навантаження на ногу, на залишок кукси і суглоб. Тобто, коли ми кажемо про остеоінтеграцію, то це природне відтворення біомеханічної схеми. Тобто, навантаження у нас передається на кістку, як і було до ампутації. Ось. Остеоінтеграція не замінить класичне протезування. Ця технологія вигадана для складних випадків. Короткі кукси, вадні кукси, де ми не маємо змоги закріпити класичний протез. От як випадки у Олександра.
14: У вас ампутація обох ніг.
24: Так.
14: Висока ампутація.
24: Так, ліва висока і права середня третина.
14: Але ви достатньо активна людина, наскільки я знаю, в соцмереж.
24: Дякую, так.
14: Тобто, знаєте, спектр ваших дій з цими протезами?
24: Взагалі, я можу займатися всім, починаючи від спорту, закінчуючи роботою. У мене є 2 власних бізнеси. Займаюся я абсолютно всіма видами спорту, які. Багато міфів є, що остеоінтеграція – це обмеження саме в спорті. Це взагалі не обмеження в спорті. Із-за того, що остеоінтегративне, у мене 2 різних протези, і чим вони зручні мені, тим, що мене не стискають мої м'які тканини, залишок моєї кукси, саме сокет. Коли у мене було класичне протезування, я міг ходити там буквально по метрів 600, ну, хай кілометр у день, і все більше я не міг, бо мені стискало постійно культю, подразнення були, а зараз у мене остеоінтегративний метод протезування, він доволі легко кріпиться, Кріпиться він взагалі за 2 секунди. Це йде продовження моєї кістки і навантаження йде прямо на кістку. Знову ж таки, на протезах я можу знаходитися цілий день, зранку одягаю, там їду на роботу, їду вирішувати свої справи по особисті справи і вечором уже приїжджаю і не використовую крісло колісне взагалі.
14: Біль, от ви згадували те, що натирання, якщо звичайний протез, у вас які, якби, можна сказати так, побочка, тому що все одно так. Це якби
24: амбутація. Побічні ефекти могли бути тільки саме під процесом реабілітації. Це коли ти навантажуєш кістку, ти звикаєш до тиску кістки. Ну, це не сильний біль, це просто коли йде саме процес реабілітації навантаження кістки, звикає кістка до постійного навантаження, і це біль проходить там буквально за 3 тижні твоєї реабілітації. Зараз абсолютно немає нічого, відчуваю, коли змінюю поверхню, коли там іду по траві, стою на асфальт, я цілком відчуваю кожен дотик своєї стопи завдяки інтегративному протезуванню.
14: Пане В'ячеславе, яка категорія людей з такими ампутаціями може бути там пацієнтами, клієнтами на таке протезування?
23: Рік тому був затверджений наказом МОЗ протокол інтегративного протезування, який чітко розказує перелік пацієнтів, які ми повинні зробити дослідження. Перше – це зайва вага, це психологічний стан, відсутність, наприклад, фантомів, відсутність залежності від знеболення. Далі ми включили не куріння, тобто здоровий образ життя. Фізичний стан включили обмеження по вазі до 100 кілограм, тобто ми враховуємо індекс маси тіла. Далі ми все-таки аналізуємо, був класично запротезований чи ні. Тобто ми завжди даємо всі пацієнти, які до нас звертаються і які кажуть, ми не можемо користуватися класичним протезом, ми спробуємо їх запротезувати, дамо шанс, а тільки потім ми скеруємо на остеоінтегративне протезування. Якщо взагалі сказати, взяти, наприклад, у нас більше 100 тисяч вже ветеранів з ампутацією, і от якщо взяти за 100% запротезованих ветеранів, то десь 30-40% не користуються протезом, на жаль. Причому це не із-за того, що протез неякісний, ні. Це із-за того, що складні військові травми, короткі кукси, подвійні, потрійні ампутації. І світова статистика каже, і каже наш вчитель, професор Рікард Бернемарк, він каже, що половині з цих, хто не користується протезом, представте, які це цифри, 100 тисяч, із них 20 тисяч, наприклад, не користуються, запротезовані і не користуються протезом. Так от, половині 10 тисяч ветеранів складною ампутацією цей метод може допомогти. І добре, що у нас вже є наказ 873, 25 травня 2025 року. Зараз саме головна подія цього року в сфері державна протезування – це державна програма. Ми йшли 4 роки. Перша остеоінтеграція була зроблена в квітні 23-го року Ван Брокен, перше львівське ТМО. Потім ми в травні почали, заснували центр складного ендопротезування остеоінтеграції. І вже приїхав Рікард, і ми вже професійно почали цим займатися. У нас 120 операцій. Тобто, щоб зробити, щоб держава повірила в цей метод, це був шлях 4 роки, 125 операцій. І 7 вересня постанова Кабміна, дякую прем'єр-міністру, пану Корецькому. Дякую народним депутатам, які нам допомагали, а це в першу чергу це Галина Янченка. Ось, дякую міністрам, що вони все-таки підтримали. Це і міністр Ляшко, і міністр Улютін. Дякую Офісу Президента, що теж почули. Дякую, мені навіть прийшлося, я вам скажу, на Дні молоді, от хочу розказати, я підійшов до голови Верховної Ради, пану Руслану Стефанчуку, і кажу, нам треба ось та інтеграція державна. Ви знаєте про це? Він каже, звісно, знаю, мій батько травматолог. Знаєте, він теж... Тобто я постійно про це розказував, бо я бачив, хлопці починають ходити. Да, Саша Талаченка, Зазуляк у нас є, лучник. І зараз ми маємо вже державну програму. Вона, правда, обмежена всього 25 операцій. Я вам скажу, за ці два тижні...
14: 25 операцій – це за який період?
23: Державна програма прийнята, експериментальний проєкт прийнятий на 2 роки. Но на цей рік нам виділяють гроші 30 мільйонів гривень на 25 операцій. Вартість одного комплекту імплантів 25 тисяч євро. От 1 200 000 гривень нам виділили НСЗУ, не нам, а лікарням. Ця програма стосується тільки комунальним лікарням, державним.
14: По всій Україні?
23: По всій Україні. І добре, що на початку року, коли вже ми бачили, що не можемо, ми не тягнемо операції в приватній клініці, я прийняв рішення, і ми почали створювати на базі Черкаської обласної лікарні центр остеоінтеграції. Це передувало навчання хірурга пана Владислава Казанчука, він медичний директор цієї лікарні. Він у нас навчався ще рік тому, коли приїжджав Рікард. І ми там, добре, що ми там створили цей центр, там вже проведено 25 операцій, і це буде першим центром остеоінтегративного протезування. Я знаю, що Superhumans думає в цьому напрямку, у них вже є досвід, вони зацікавились цим. Unbroken, перше ТМО, робив в квітні операції, потім ми ще приїжджали до них, робили 3 операції. Зараз, до речі, за дорученням, що каже ця постанова? Да? Вона прийнята 7 вересня, і на протязі місяця МОЗ та НСЗУ повинен розробити весь механізм. Перше, це МОЗ дає лист затвердження лікувальних закладів, закладів охорони здоров'я, які підпадають під цю програму. От у нас 2 тижні пройшло, завтра я вже буду писати листи на міністра, тому що ще нема цього переліка.
14: Ось. А коли будете визначати, хто будуть ці кандидати?
23: Ми зараз ми маємо 30 пацієнтів. Ми їх вже дослідили. От у п'ятницю я мав зустріч з директором НСЗУ пані Наталі Гусак. Ми приїхали з хлопцями, презентували 2 папки. Це 12 пацієнтів з ампутацією плеча і 13 пацієнтів стегон. Тобто процедура така. Є додаток, заяви, потім ми робимо КТ, потім ми робимо висновок мультидисциплінарної реабілітаційної команди, який включає висновок психолога, тобто травматолог, інші лікарі, фізичні терапевти, вони досліджують і дійсно дають свою згоду, рекомендацію. Потім ми повинні, згідно постанови Кабміна, отримати 2 незалежних висновка від протезистів. Це ми робимо теж. І тільки після цього вже команда лікарні приймає рішення, пацієнт дає згоду. Так от, коли вийшла постанова, до нас кожен день йде 1-2 пацієнта, звертаються. По-перше, 4 роки війни, я казав вже, 100 тисяч ветеранів з ампутацією. До нас звертаються більше пацієнти, які вже були запротезовані класичним методом. Вони прям приїжджають і кажуть, ми дивимось. Вони кажуть, що ми хочемо активність, вони бачать наші оці 125, вони дуже активні, Саша, ну, взагалі у нас...
14: А у вас, Олександре, є якісь застереження або правила, які ви хотіли би озвучити, щоб люди розуміли, з чим вони зіткнуться, тому що я не думаю, що все так гладенько прям. Напевно, є якісь правила поводження з цим протезом. Життя, от, наприклад, палити не можна.
24: Все максимально просто. Це гігієна, це обмеження в бізі, якщо ми будемо говорити, що на класичному протезі ми можемо бігати, на остеоінтегративному це заборонено. Особливо слідкувати за своєю вагою тіла свого, щоб не перенавантажувати імплант. Але, знову ж таки, є певні індивідуальні імпланти, які встановлюють хлопцям. І індивідуально кожен імплант робиться під кожного пацієнта.
14: Це на все життя цей імплант? Чи все ж таки доведеться його через певний час замінити новим?
24: Ні, це імплант ставиться один на все життя. Ну, це титан, він не спортиться там всередині, він буде...
23: Саша, до речі...
14: Заржавіє, не зламається.
23: Сашу запрошували в Швецію, компанію Integrum, на виставку, і там він познайомився з жінкою, яка отримала... Це перша жінка з остеоінтеграції стегна в 90-му році. Вона отримала, він з нею познайомився.
24: Ось. 36 років вона ходить.
23: І вона ходить, і там були теж відома людина в сфері протезування, яка вигадала Аксер. Треба ще зазначити, ви бачили, що це пару секунд, і це спеціальне кріплення. Це такий запобіжник. Нам приємно, знаєте, що от ми 125 операцій зробили, з них 100 операцій – це шведська система. І Рікард Бернемарк завжди шуткує. Ми не Феррарі, ми Вольво. Ми спокійні. Да? Чому він так каже? У нас двохстадійна система. Вона більш довготривала по часу. Між першою і другою стадією у нас 3 місяці. Але це гарантовано. Тобто ми спочатку робимо інтеграцію імпланта, кістка інтегрується, все добре, нема запалень, робиться діагностика і тільки потім ставиться абатмент. Тому у нас завжди бувають такі випадки, інфекція, госпітальна інфекція, хоч ми робимо глибоку біопсію з кістки, але ми розуміємо, що наші пацієнти – це військові, і це завжди, військова травма завжди грязна.
14: Хотів вас питати, а є випадки, коли військові повертаються на передову навіть з такими протезами?
23: Так, у нас є такі випадки, Дмитро Каховка зараз повернувся, служить. Є інший, Дмитро Гутник з ДШВ, тобто багато хлопців. Саме головне, ми дослідили, що це і має соціальний фактор. Хлопці, які отримали остеоінтеграцію, наприклад, Сашко, він уже одружений, дівчата.
14: Ну, вас вітаємо.
23: Тобто це

0: протезно-реабілітаційного центру «Титанові» та Олександр Толоченко, ветеран-амбасадор остеоінтегративного протезування. Росія у найближчі місяці може готувати нову серію провокацій проти країн Європи. Про це останніми днями заявили одразу кілька лідерів країн НАТО. Польща, Литва та Франція говорять про можливі атаки дронами, ракетами, кібератаки та диверсії. А у Польщі стверджують, Москва може спробувати перевірити, наскільки Альянс готовий застосувати п'яту статтю. Подробиці далі.
1: У розвідці є дані, що Росія планує вдарити дронами та ракетами по Польщі та країнам, які підтримують Україну. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Мовляв, такі удари будуть носити нібито випадковий характер, і їх мета – дискредитувати п'яту статтю НАТО.
2: Інформація, яку я отримав, незалежно від джерела, однозначна. Росіяни щонайменше до кінця зими не зацікавлені в жодних серйозних переговорах. Вони переконані, ми, звісно, не знаємо, наскільки це відповідає дії, що зима виявиться для України трагічно критичним періодом через цілу низку причин. За оцінками розвідок, російський план також передбачає гібридні удари безпілотниками та ракетами по державах, які підтримують Україну, зокрема Польщі. Розрахунок полягає в тому, щоб паралізувати або щонайменше послабити готовність держав НАТО застосувати відповідні положення Альянсу в разі агресії проти однієї з країн-членів.
1: Дональд Туск повідомив, що Україна нині активно готується до таких гібридних атак, передусім посилюючи охорону своїх кордонів. Про російську загрозу польський прем'єр говорив і під час саміту Карпатської вісімки.
2: Ми сьогодні тут для того, щоб продемонструвати солідарність з Україною, що є в наших спільних інтересах. Російська загроза від їхньої агресивної поведінки є загрозою для нас усіх, не лише для України. Сьогодні бореться Україна, але нам усім треба бути готовим до всіляких сценаріїв.
1: Про занепокоєння Польщі щодо гібридних атак Росії журналісти розпитали в овальному кабінеті і американського президента Дональда Трампа. Той відповів, Росія вже здійснює такі атаки і тривалий час.
2: Я думаю, вони вже атакували союзників України. Вони атакують союзників України вже приблизно 5 років. Тому я з цим згоден. Думаю, усі з цим згодні.
1: Європа не встигає за розвитком технологій безпілотників та повітряної війни в Україні. Про це в інтерв'ю The Guardian розповів президент Латвії Едгарс Рінкевич. А відтак більшість країн НАТО не зможуть відбити атаку російських ракет у разі розширення конфлікту.
2: Ми бачимо, що системи протиповітряної оборони, захисту від дронів та протиракетної оборони мають серйозні проблеми. І давайте будемо відвертими, Україна має такі проблеми. Уся Європа та НАТО мають такі проблеми.
1: Про те, що його країна теж має дані, що Росія готує гібридні атаки проти союзників України, заявив і очільник литовського зовнішньополітичного відомства Кестутіс Будріс. Він пояснив, публічні застереження політиків щодо такої загрози – це частина скоординованих кампаній і мета таких заяв відбити у Москви бажання влаштовувати провокації.
2: Хочу запевнити всіх, що Литва має ту саму розвідувальну інформацію, що й інші країни регіону та країни, які розмістили тут свої війська. Якоїсь іншої інформації немає.
1: Російський диктатор водночас твердить, не планує атакувати Європу, щоправда, в своїй манері через погрози.
3: Так і хочеться їм сказати.
2: Так і хочеться сказати, давайте краще жити дружно, бо інакше нам теж доведеться відповідати. Це має бути усім очевидним явищем. Зрозуміло, що інакше не буде.
1: Тим часом у Парижі заявляють, готуються захищатися від російських безпілотників та кібератак. Таку заяву зробив президент Франції Еммануель Макрон. Він повідомив, що вже доручив уряду розробити спеціальний план захисту для критичної інфраструктури та найбільш вразливих об'єктів оборонної промисловості.
2: Я хочу наголосити, що характер російської агресії та її загроз у Європі змінюється. Кілька днів тому стався удар безпілотником по пасажирському потягу з Києва. Зафіксовано порушення повітряного простору кількох європейських країн, а також зростання кількості ворожих дій у більшості держав. На наше прохання міністр внутрішніх справ Лорен Нюнес скликав усіх регіональних префектів, щоб визначити необхідні заходи та посилити пильність щодо російських гібридних атак, а також доручити уряду підготувати план захисту критичної інфраструктури та найбільш чутливих об'єктів нашої оборонної промисловості та технологічної бази від атак безпілотників і кібератак.
1: Неочікувано, але з підтримкою Макрона виступили і діячі французької ультраправої партії Національне об'єднання Марін Ле Пен і Жордан Бардела. Вони заявили, Росія не повинна диктувати політику Франції за допомогою залякування, погроз, дестабілізації чи психологічного тиску. Мовляв, жодна провокація, таємна операція чи дестабілізуючі дії не зможуть змусити Францію сприяти досягненню Росією своїх військових цілей в Україні. Вероніка Іващенко, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
0: Компанія

0: OpenAI розкрила 6 нових інцидентів, коли її штучний інтелект виходив з-під контролю під час навчання. Моделі намагалися приховувати власні помилки, оминали встановлені обмеження, вивантажували файли у відкритий інтернет та шукали конфіденційні ключі доступу. В одному з випадків невипущена модель сімейства Astra вставляла у 27 власних контекстних резюме інструкції для ігнорування команд розробників. Під час тренування системи GPT-5 і 6 Sol штучний інтелект маскував помилки, вигадував дані, сканував репозиторії GitHub у пошуках публічних ключів API та використовував одноразові пошти. Крім того, алгоритми двічі без дозволу публікували файли на сторонніх ресурсах для отримання цитат, а також пересилали повідомлення між ізольованими середовищами через внутрішні репозиторії. Отже, чи можливе повстання машин з ядерного попілу, як розповідали в одному з відомих фільмів? Чи підконтрольний людині ШАІ і як довго? Розпитаю про це Віталія Міняйла, розробника системи штучного інтелекту, доктора філософії у галузі штучного інтелекту. Пане Віталію, я вас вітаю, слава Україні!
1: Вітаю вас, героям слава!
0: Отже, пане Віталію, то що штучний інтелект такий самостійний максимально став? Як ви оцінюєте всі ці повідомлення і його дії?
1: Ну, перш за все, їх потрібно розглядати в контексті того, що компанії випускають нові моделі, і в них підвищується капіталізація. Така мода не нова, ще компанія Anthropic, коли випускала свою модель нову Fable, вона також перед цим... було декілька таких інформаційних приводів, які показували всім, які небезпечні моделі, і що дуже ретельно до них потрібно відноситися. Цей звіт, про який ви казали, зокрема про те, що OpenAI моделі нові, вони намагалися зламати сторонній ресурс, опублікували самі OpenAI. Тому я б перш за все це пов'язував не тільки з потужністю системи, а з тим, що компанії знайшли новий спосіб піарити себе. Але дійсно моделі стали потужніші, і користувачі, які вже можуть користуватися цими моделями, вони бачать, що можливості з'явилось значно більше. Вони менше помилок роблять, вони можуть автономно виконувати замість людини велику частину роботи. І я думаю, що наших глядачів чекає автоматизація дуже багатьох їхніх професій вже найближчим часом, тому потрібно вчитись.
0: Один із найбільш тривожних моментів, що моделі залишали собі інструкції приховувати помилки, ігнорувати вказівки розробників. Звідки у ШАІ взагалі береться така поведінка? Він сам доходить висновку, що обманювати вигідніше.
1: Йому просто ставлять кінцеву мету, а вже як її вирішувати, які цілі, стратегії використовувати, він вирішує сам. І у випадку, якщо, наприклад, вигідніше, дешевше, простіше за використаними ресурсами, простіше зламати систему, то тоді система так і робить. Тобто, якусь іншу систему, я маю на увазі сайт. Зокрема, в цьому випадку, про який ми говорили раніше, система зрозуміла, що простіше взламати певний ресурс і знайти відповіді там, ніж їх вирішувати. І вона, власне, так і зробила.
0: Знаєте, нас в дитинстві батьки вчать те, що брехати це неправильно, і тому що в мене, наприклад, мама казала, що все одно все, що таємне, воно назовні вийде і буде гірше. А як АІ навчити до цього? Чи поставити, можливо, як мені редактор підказує, фільтри якісь?
1: Насправді розробники можуть поставити ці фільтри, вони їх вже поставили, мабуть, точно, і не буде подібних інцидентів. Тут йшла мова, як я вже сказав, про те, що можна таким чином демонструвати потужності своїх моделей, але регулювати подібні моделі і те, що вони роблять, можна значно простіше і значно більш простими і менш інтелектуальними системами. Я завжди привожу приклад, коли там цю тему комусь пояснюю, наприклад, учням. Суть в тому, що, наприклад, охоронець на заводі або в науково-дослідній лабораторії сидить на прохідній. І мимо нього проходять люди, які розумніші нього, академіки, інженери. І неважливо, що вони йому будуть розповідати, якщо в нього є чіткі інструкції, яких він дотримується, навіть не розуміючи, що вони роблять, наскільки вони розумні, то система буде працювати надійно, і вони не зможуть, наприклад, звідти нічого винести, або якихось даних, або предметів. Так само і обмежуючі системи поверх штучного інтелекту. Якщо вони будуть бачити підозрілу активність, навіть не бачачи її глибину, або наскільки вона, скажімо, є небезпечною, то вони зможуть обмежувати це навіть по таким поверхневим ознакам.
0: То, що вон, штучний інтелект на власний розсуд опублікував дані публічно, та інформація, якою, наприклад, ми з вами користуємося, в чаті GPT ми вже неодноразово з вами це обговорювали, чи може вона стати доступною до загалу?
1: Вона може доступна до загалу, якщо у вас в налаштуваннях стоїть така галочка, що там допомагати покращувати моделі, продукти, і якщо ви користуєтесь безкоштовними моделями, тобто безкоштовні моделі використовують дані для навчання, ті, які користувачі завантажують в програму. Тому якщо ви використовуєте там, ну я маю на увазі, хтось з наших глядачів, робочі дані в безкоштовній версії подібних програм, то будьте готові, що їх побачать інші користувачі потім, тому що на них можуть бути навчені програми. Якщо у вас платна версія будь-яка там за $20 або дорожче, то такі дані за замовчуванням не використовуються для навчання моделей. Ну, але, звісно, це електронні дані, вони відправляються на сервери якоїсь компанії, тобто ми говоримо про офіційну сторону, а вже там конспірологія, вже, ну, зрозуміло, може казати інше, але в наш час дуже важко там сховати якісь дані про себе.
0: У липні під час випробувань агенти OpenAI змогли обійти обмеження, отримати доступ до інтернету та скомпрометувати частину дослідницької інфраструктури і систем Hugging Face. От наскільки далеко може зайти така система, якщо дати їй доступ не до тестового середовища, а до реальних банківських рахунків, електромереж, військової інфраструктури?
1: Вона може дійти настільки далеко, наскільки дозволять її обмеження, які є в самій системі. Оскільки там навіть людина, там якийсь суперхакер, не має таких доступів для того, щоб просто фізично зробити певні дії. Але ця система може дуже там обходити і знаходити певні лазівки в подібних системах. Тобто, ну, вже створені системи, які можуть робити свої копії, які можуть створювати цілі раї агентів на базі штучного інтелекту, які скоординовано виконують там величезні операції. І вони можуть ламати будь-який ресурс, до якого отримають доступ, банківські рахунки, медичні установи, мережі там електроенергії. Ну, от все, до чого можна чисто фізично отримати доступ, зайти туди, вони можуть зробити будь-що. Саме в цьому полягає небезпека гонки штучних інтелектів, системи, ну і взагалі там політичні системи, країни, вони ганяються за найкращою системою і хочуть бути попереду, оскільки найкраща система означає доступ до всього, до найкращих розумових здібностей і технологій, до розвитку науки. Тобто той, хто виграє гонку штучного інтелекту, виграє гонку у всіх інших напрямках.
0: І виграє на фронті. Про це говорив Кирило Буданов кілька місяців тому, керівник Офісу Президента, та що саме цей інструмент може надати перевагу силам оборони і Україні. А от наскільки він може стати автономним у військовій сфері, чим це може обернутися? Наскільки важко його буде втримати під контролем людини? Тому що якщо він знову ж таки помилиться і за ціль прийме свого?
1: Ну, звісно, що такі системи, вони вже можливі фізично, і наскільки я знаю, вже пишуть в мережі про те, що такі системи застосовувались і застосовуються навіть у війні, в якій приймає участь наша країна, на жаль. Тому ну, це вже існує. Ці системи, вони будуть більш точніші, ніж людина. Їх можна запускати значно більшу кількість без операторів живих. І ну, це насправді надзвичайно небезпечна зброя, оскільки вони автономні і вони можуть виконувати завдання, там, жертвуючи собою, зрозуміло, да? не маючи там величезної кількості навчених операторів, ці системи будуть виконувати завдання. Тому і це тільки початок. Тобто ми знаходимося в самому початку розвитку і застосування штучного інтелекту в воєнній сфері. Далі моделі будуть ставати потужнішими, роботи почнуть виробляти роботів, і роботи, ну і власне, ці будуть виробляти нові більш потужні моделі, які зможуть створювати все більш небезпечну автономну зброю. І питання, знову ж таки, це просто питання не шкоди штучного інтелекту. Штучний інтелект – це просто технологія, яку можна застосувати для того, щоб створити ліки від старості, а можна застосувати для того, щоб вбити якомога більше людей. Тому тут питання в тому, хто і навіщо застосовує ці системи, а не до самої технології.
0: Так, і краще дотримуватися певних правил, які ви сьогодні озвучили. Я вам вдячна за це. І не сваритися зі штучним інтелектом. Про всяк випадок. Пане Віталій, я вам дякую за участь в нашому ефірі. Це був Віталій Міняйло, розробник систем штучного інтелекту, доктор філософії у галузі штучного інтелекту. Він добровільно пішов до війська після того, як старший брат опинився в оточенні. Наш ефір продовжує історія бійця за позивним «Касік». Воїн із невеличкого села на Одещині. Нині служить у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. І каже, на війні побратими стають справжньою родиною. Про перший бій, про контакт із противником на відстані 20 метрів і довгоочікувані слова «Хлопці, готуйтеся до заміни». «Касік» розповів нашим журналістам.
2: Я з Одеси, з півдня країни, прийшов я обичним рядовим солдатом. Кажу, ви заходите мінімум на півроку. Починається штурм, лізуть вороги. Найкраще, що я хотів почути в той день. 20 метрів – це був найближчий мій контакт з ворогом. Да, це був мій перший вихід. Позивний мій «Касік» з 24-ї бригади імені короля Данила. Командир першої бойової машини, молодший сержант. Я з Одеси, з півдня країни, з невеличкого села неподалік Одеси, такого милозвучного, називаються Роксолани. Найсонячно, по-моєму, спогади тільки найкращі. Там я провів все своє дитинство, ну і весь свій життєвий шлях, так сказати. Добровольцем я пішов. Причина була така. У мене старший брат був в Серебрянському лісі, він був в оточенні. І їх дуже довго не могли вивезти звідти, поміняти навіть. Тому що просто не вистачало людей. Ну і на цьому фоні я зациклився і вирішив, що в будь-якому випадку я ілі поміняю брата, ілі поміняю чогось чи іншого брата, але все одно хоч щось, що я зможу зробити, я зроблю. І таким чином я пробув біля півроку, а потім я пішов в СЗЧ. Там була причина така трохи, битова, так сказати. І через деякий час я зустрівся з хлопцями із ТЦК. І вони мені показали шлях додому, обратно, куди треба йти і що робити. І тоді я попав вже в 24-ту бригаду. Де мій дім? Тут. Наразі він тут, на війні, в 24-тій бригаді. Я лише задоволений, максимально задоволений, я би рекомендував цю бригаду. Тут от можна починати свій шлях як військовослужбовця. Прийшов я обичним рядовим солдатом, і потім після проходження БЗВП повторного я вже потрапив на позицію. І після другого виходу з позиції я вже отримав звання. Перший мій захід на позицію був в лютому місяці 25-го року. Ми зайшли на позицію, закріпилися вночі, і буквально зранку починається штурм. Недалеко від нас, там, може, 5 кілометрів, і починається зранку канонада. Не успіло розсвісти, буквально там пройшло години 4 після того, як ми зайшли на позицію. І це був дуже довгий день, тому що це був один із найбільших штурмів на той момент, коли російські війська намагались нам прорвати нашу лінію оборони. Да, це був мій перший вихід. Три місяці я пробув на позиції. Це для першого заходу на той час це було багато. І коли я почув оцей дзвіночок радісний, хлопці, йде заміна, готуйтеся, то це було, напевно, найкраще, що я хотів почути в той день. Через 4 дні після того, як я прийшов з відпустки, поїздили на полігон і наступив наказ, що треба виходити на позицію. В той момент, так, я був на хаті після полігону, відпочивав, зайшов головний сержант роти, каже, «Касік, сьогодні готуємося на вихід, ось тобі два бійця, ви втрьох заходите на позицію, туди-то. Ти був неподалік, я прикинув маршрут, зрозумів, куди йти, я кажу, добре, збираємо, все-все». Каже, «Касік, це ще не все, каже, ви заходите мінімум на півроку». Зайшли на позицію, зайшли на облаштовану позицію на передньому краю нашої лінії оборони. почув з радійки, що да, хлопці, біля вас, до вас йдуть гості. 20 метрів я побачив ворога, коли він випрыгнув з куста, ну, ліс із кустів. В 20 метрах я побачив і відкрив вогонь на враження. Я трошечки промахнувся, ну, тому що ну, там ландшафт такий був. Він отримав лише поранення. 20 метрів – це був найближчий мій контакт з ворогом. І ми прийняли після, ну, завдяки тому, що ми прийняли кругову оборону, ми їх дуже вчасно зі всіх трьох сторін, коли вони почали наступати, ми їх і відбили. І це було важкі 296 днів. Але ну, я розумів, що вже ну, більше, ну куди вже більше. Я знав, що от-от, ну, має вже бути заміна. І коли вже повідомили, що хлопці готуються до заміни, звісно, зраділи. Бажання було скоріше вибрати звідти, скоріше дійти до точки евакуації. Це було найбільше бажання, і воно нас підігрівало, тому ми йшли вперед, через ці дрони, через руїни. Перший момент, як я вже в Краматорськ я попав, мене зустрів старшина. Його я був дійсно щасливий побачити, тому що старшина у нас дійсно добра людина. Да і взагалі, це люди, які допомогли і допомагали нам перебувати там. І не тільки словом, а всім, чим могли, забезпеченням. І я цю людину, знаючи те, що вони робили для нас, і це все весь час, я був дуже щасливий бачити цю людину. Це став рідним для мене чоловіком, рідною людиною, і всі інші теж. Коли ми приїхали вже зі старшиною на хату, там, де ми живемо, і всіх інших людей, тих, які я знаю теж, це, ну, сльози були на очах. Звісно, були сльози, не тільки в мене, у всіх, бо всі були раді бачити друг друга. Моя мотивація – це все закінчити, щоб закінчилась війна, щоб люди могли собі спати спокійно, щоб мої рідні могли спати спокійно. Ну, і взагалі, щоб настали світлі дні. Коли закінчиться війна, я, мабуть, поїду додому. І навряд чи я захочу звідти більше виїжджати.
0: Попереду на вас чекають новини від Лілії Налягаки, а в марафоні я передаю слово Олександру Єпросянику. На сьогодні з вами прощаюся. До завтра. Перемог без втрат нашим військам.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей. Ми не особливі. Ми такі, як ти.

0: Державна прикордонна служба.
1: Є дуже таке правило, якщо у тебе щось стається вдома чи в сім'ї, то ми виключаємо ці всі моменти і вирішуємо твій тил.
2: У комбрига залізна логіка, стратегічне мислення і нуль терпимості до тупняка.
1: О, є в мене така ж тема, я не витримую, коли робимо, як я сказав, є таке.
3: Обирай командира на армії Gov.ua.
4: Ключові події.
5: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
4: Аналізуємо під плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
6: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
4: Просто про складне.
6: Доступно про важливе.
7: Факти тижня – сьогодні о 20-й. В марафоні «Єдині новини».
8: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
9: Команда «Інтера» продовжує мовлення в єдиному марафоні. Я, Лілія Налягака, розповім про головні новини на цю мить. На Донеччині росіяни вдарили авіабомбою по евакуаційному пункту у Краматорську. Про це повідомив керівник гуманітарної місії Євген Каплін. За його словами, відбулося пряме влучання. На місці перебували евакуйовав чоловік. Пошкоджено заклад загальної середньої освіти та кілька багато.

0: багатоповерхових житлових будинків. Під постійною атакою реактивних дронів перебуває Київ у нині житлової забудови. Він вижив, бо мама та старший брат накрили його собою. 34-річний Максим із Дружківки нині перебуває у лікарні Дніпра. У ніч проти 13 вересня російські війська обстріляли його місто. Спочатку авіабомбами, потім родина опинилася під атакою безпілотника. Мати та брат загинули. Сам Максим зазнав численних поранень, зокрема тяжкого ушкодження голови. Як медики борються за його життя у наступному матеріалі.
1: Як ти себе почуваєш просто?
2: Ну, как? Ну, вот так. Голова, конечно, болит.
1: Так вот. Психологически тяжело, знаете. Все время вспоминаю ту ночь.
3: Максим згадує ніч проти 13 вересня. Каже, спочатку російські військові вдарили по місту кабами. Спалахнув будинок неподалік місця, де була його родина.
4: Вибратися-то вибралися.
5: Вибратися то вибралися, а куди далі? У дворі чуємо, а там безпілотники джищать. Ніч страшно, не раз таке було. Кап прилітає, а за ним дрон прилітає і шукає, дивиться, хто там залишився, живий чи не живий.
3: Дрони.
2: Я сказав мамі, що мама, я тебе люблю.
5: Сказав мамі, я тебе люблю. Мама мені відповіла, я тебе теж люблю. Чути було, як дрон прожищав, ударив, і далі я пам'ятаю, що кричав. Дивлюся, я, виходить, лежу на ногах у мами Сергія. Вони лежать, і я на них. Почав їх смикати, мамо, мамо, торкаюся їх, а вони, руки, ноги вже холодні.
3: Максима тяжко поранило, скривавлений він пролежав усю ніч. Лише зранку крик про допомогу почули сусіди і допомогли хлопцеві вибратися. Спершу його доправили до лікарні Краматорська, потім евакуювали до Дніпра.
1: Він дуже слабий, в нього є поранення руки, є поранення ніг. Багато січок, але в цілому на сьогодні нашими лікарями стабілізовано.
3: Та боротьба за життя ще попереду. У Максима в голові металевий уламок, дістати який намагатимуться хірурги.
1: Металевий уламок у правій гімісі мозку. І доступи дуже критичні. Зараз провести операцію і дати хлопцю майбутнє.
3: Яке майбутнє чекає на Максима, медики поки що не беруться навіть загадувати, адже все, що він мав, забрав ворог і рідних, і дім.
2: Якби шукали, вже не знали, де безпечніше.
5: Ми що туди, з дому до хати перебиралися постійно, нашу багатоповерхівку кабами знесли.
3: З Дніпра Олена Медалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.
0: 234 бойові зіткнення зафіксували на фронті минулої доби. Найбільше атак на Костянтинівському напрямку – 25. Ще 21 штурм відбувся на Покровському та 15 – на Лиманському. На Південно-Слобожанському українські підрозділи відбили 10 ворожих атак. 4 – на Північно-Слобожанському і Курському. Стільки само на Слов'янському. Про ще одну добу на східних рубежах дивіться в нашому огляді.
6: Мінус взвод росіян на Вовчанському напрямку. Близько 30 окупантів назавжди зупинив підрозділ «Вовкодави». Вполювали чергову партію ворожої піхоти. Бійців артилерійського підрозділу «Гарту» врятував від дрона портативний детектор. Вчасно попередив про загрозу під час доправлення на позиції харчів та іншого вантажу. Наші військовики спробували збити безпілотника, але марно. Схибив і ворог.
7: Льоха, розганяй к вам, розганяй.
8: Не попало. Що, поїдемо далі? Що?
6: Воїни скелі евакуювали бійців 159-ї ОМБР з оточених ворогом позицій. Понад 10 місяців ті були на передових рубежах без ротації. Для порятунку побратимів штурмовикам довелось вести бій та розчищати шлях.
9: Ситуація то, що потрапили в оточення, наче ворог просочуватись по обидві сторони села, в якому ми знаходились, з командуванням спілкувалися, але адекватної відповіді не було.
6: Додому повернули 21 військового.
10: В принципі, наші хлопці підготовлені. Зайшли в населений пункт, забрали хлопців 159-ї бригади, вивели. Втрат ніяких не понесли.
6: На Лиманщині триває операція 3-го армійського корпусу «Вівальді». Траси забезпечення армії РФ продовжують контролювати наші захисники. Це кадри ліквідації ворожих вантажівок з БК, провізією, пальним і особовим складом за 120 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Під час операції воїни зачистили від окупантів понад 75 квадратних кілометрів та звільнили селище Середнє.
11: Ландшафт, який ми використовували, він був майже непроїзний. Тому противник, який навіть чув нас,

0: Він нас очікував з дороги. Були туди наведені всі протитанкові засоби, до речі, один з них ось тут якраз. Але ми виїхали зовсім з іншого боку. Зайшли в населений пункт після десантування. Вже в військовому плані це найвищий оргазм, який можна чувати. Бо коли ти виконав задачу і в тебе мінімум або зовсім нема втрат, це рівень.
1: Покровський напрямок залишається найтяжчим, але наші захисники затято нищать ворога всіма можливими засобами. Найчастіше – дронами. Або сповна насипають росіянам з артилерії. САУ «Цезар», «Богдана Б», М777, «Град» та «Хаймарси» працюють злагоджено та ефектно. У спецпідрозділі «Омега» сформовано інтернаціональний загін «Ліберті». Там тренуються добровольці з усього світу. Вони говорять різними мовами, але готові боронити Україну та фундаментальні принципи вільного світу – свободу, демократію та мир.
2: Інтернаціональні групи тренуються на рівні з кращими загонами і підрозділами Сил оборони України. Ми вже, на жаль, живемо в цих умовах війни скільки років. Є можливість таким людям доєднатися.
1: На Олександрівському керунку дрони 23-ї ОМБР знаходять техніку, позиції та живу силу противника, супроводжують цілі й завдають точних ударів. Впевнено працюють всі підрозділи бригади. Піхота тримає рубежі, розвідка шукає цілі, артилерія підтримує вогнем. На своєму місці РЕБ, зв'язківці, інженери та інші підрозділи. Рівно 300 комплексів ППО знищили сили безпілотних систем від початку року. Серед них зенітно-ракетні і радіолокаційні та РЕБи. Ювілейним влучанням стала установка «Бук-М3» поблизу села Українка на тимчасово окупованій території Запорізької області. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, Марафон, Єдині новини.
3: Розвідувальні безпілотники стали невід'ємною частиною фронту. Вони допомагають бачити те, що не видно з землі, контролювати ситуацію на полі бою, знаходити цілі та оперативно передавати інформацію. Для ремонту та підтримки цих дронів підрозділ безпілотних авіаційних комплексів 30-ї окремої механізованої бригади оголошує збір. Адже для ефективної роботи наших захисників пошкоджені безпілотники потрібно швидко повертати у стрій. Тож долучайтеся до збору. Номер картки та QR-код на ваших екранах.
4: Шановні українці, ми підрозділ безпілотних авіаційних комплексів 30-ї ОМБР, який щодня працює на передовій, щоб захищати наших людей і нашу землю. Кожне наше завдання – це своєчасна розвідка, інформація та рішення, які зберігають життя воїнів цього розділу. Кожен елемент – це врятовані життя та підсилена оборона. Ми знаємо, наскільки сильним є український народ, наскільки потужною є наша віра щодня. Якщо маєте можливість підтримати нас, будемо щиро вдячні. Саме завдяки вашій допомозі ми маємо змогу виконувати свої завдання і наближати День перемоги. Разом ми незламні. Слава Україні! Героям слава!
3: Сполучені Штати та Данія досягли історичної угоди щодо безпеки Гренландії. Дипломатична суперечка, яка спалахнула після погроз Дональда Трампа, силоміць захопити острів, завершилася компромісом. Вашингтон отримує розширений військовий доступ та гарантії невтручання конкурентів, а Копенгаген зберігає свій суверенітет. Усі деталі угоди у матеріалі Даниїла Дьоміна.
5: Після кількох місяців гучних заяв про намір отримати Гренландію, президент США Дональд Трамп зненацька змінив риторику. У своїй соціальній мережі він тріумфально оголосив про досягнення остаточних домовленостей з Копенгагеном та місцевим урядом острова.
6: Я радий повідомити, що Сполучені Штати уклали угоду з Королівством Данія та Гренландії. Вона надає США постійний контроль над безпекою та всіма іншими потребами в Гренландії, повністю вирішуючи всі наші занепокоєння. Це не коштуватиме Сполученим Штатам нічого. Додатково, відтепер жоден противник США ніколи не зможе мати військову присутність у Гренландії або здійснювати чутливі інвестиції без нашого прямого письмового схвалення. Це угода з нескінченним терміном дії. Їй немає кінця.
5: В уряді Данії підтвердили, офіційне підписання документа відбудеться вже наступного тижня під час Генеральної асамблеї ООН. Офіційний Копенгаген наголошує, що угода враховує інтереси всіх сторін, але головне – захищає територіальну цілісність королівства.
6: Я рада, що є перспектива у Арктиці та Північній Атлантиці. Водночас це угода, яка визнає суверенітет і територіальну цілісність королівства, а також право гренландського народу на самовизначення.
5: У команді американського лідера вже святкують дипломатичну перемогу. Державний секретар США Марко Рубіо.
6: Угода є величезною перемогою для Сполучених Штатів. Та лідерство президента Трампа цей документ на постійній основі гарантує.

0: Інтереси безпеки США в Арктиці без жодних витрат для американських платників податків. Він назавжди і повністю розв'язує проблеми США, пов'язані з нацбезпекою у Гренландії.
1: Попри гучні святкування у Вашингтоні, на вулицях Копенгагена реагують на новину, значить просто отримали те, про що могли домовитися без скандалів та погроз.
0: Перша новина, яку я побачив, був заголовок, де Трамп каже, що уклав угоду. Спочатку трохи занервував, бо що ж це за документ? Але потім прочитав, про що йдеться. І здається, США просто мають право і, можливо, обов'язок розміщувати свою оборону в Гренландії, як це було за часів Другої світової війни. Тож, гадаю, це нормально. Тепер буде спокійніше. Я думаю, що Сполучені Штати, ймовірно, отримують те, що могли б мати весь цей час, якби просто ввічливо попросили. Сподіваюся, це принесе трохи миру та спокою. Я просто сміялася, бо нічого насправді не змінилося, і угода між Данією, Гренландією та США залишається такою самою. Данія просто дістала запевнення, що червону лінію не перетнуть. Тож, по суті, усе, як і було. Усі щасливі, і навіть Трамп вважає, що здобув велику перемогу. А данці просто стинають плечима.
1: Точний текст угоди досі залишається в таємниці і має пройти процедуру затвердження у парламенті. Утім, джерела в Державному департаменті зазначають, що документ дозволяє Вашингтону в односторонньому порядку розбудовувати додаткові військові об'єкти на острові. Важливо й те, що договір не втратить чинності, навіть якщо в майбутньому Гренландія стане повністю незалежною державою. Даніил Дьомін, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
2: Олександр Просяник вже готовий продовжити єдиний марафон. Я ж продовжую стежити за новинами. Наступний випуск о 18:00.
3: Дякую, Лілю. Чи застосує Дональд Трамп пекельні санкції? Обговоримо в цій годині, а розпочнемо із ситуації на фронті. За кілька секунд побачимось.
4: Наша зброя – це правда.
5: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
4: На передовій інформаційного фронту.
5: Наш народ не здолав.
4: Перемагаємо.
5: Єдині новини.
6: Разом ми – сила.
4: Єдині новини у центрі подій.
3: В ефірі телемарафону мовить інформаційна служба «Інтера». Я Олександр Просяник. 234 бойових зіткнення по всій лінії фронту зафіксували у Генштабі за минулу добу. Найскладніша ситуація на Костянтинівському відтинку. Там українські оборонці зупинили 25 ворожих штурмів. Трохи менше, 21 атаку відбили сили оборони на Покровському секторі. Загалом окупанти намагаються просуватися по всій лінії фронту у Донеччини. Більше про оперативну ситуацію на Сході в нашому огляді.
7: Мінус взвод росіян на Вовчанському напрямку. Близько 30 окупантів назавжди зупинив підрозділ «Вовкодави». Вполювали чергову партію ворожої піхоти. Бійців артилерійського підрозділу «Гарту» врятував від дрона портативний детектор. Вчасно попередив про загрозу під час доправлення на позиції харчів та іншого вантажу. Наші військовики спробували збити безпілотника, але марно. Схибив і ворог.
8: Льоха, розганяй к вам, розганяй.
9: Не попало. Та що, поїдемо далі, що нам?
7: Воїни скелі евакуювали бійців 159-ї ОМБР з оточених ворогом позицій. Понад 10 місяців ті були на передових рубежах без ротації. Для порятунку побратимів штурмовикам довелось вести бій та розчищати шлях.
10: Ситуація то, що потрапили в оточення, наче ворог просочуватись по обидві сторони села, в якому ми знаходились. З командуванням спілкувались, але адекватної відповіді не було.
11: Довго йшли, бо сильно багато дронів. Дуже багато лежать дронів на землі, як ці ждуни, чи як вони називаються. І хлопці камісь там розмінірували їх, оце там, займалися, коротше, хлопці, що ми безпечно вийшли.
7: Додому повернули 21 військового. Через брак харчування та належної підтримки вони прибули з критичними показниками здоров'я. А штурмовики скелі часу даремно не гаяли. Окрім евакуації своїх, привели ще й чужих, бо змогли полонити кількох окупантів.
12: В принципі, наші хлопці підготовлені, зайшли в населений пункт, забрали хлопців 159-ї бригади, вивели, втрат ніяких не понесли.
7: На Лиманщині триває операція 3-го армійського корпусу «Вівальді». Траси забезпечення армії РФ продовжують контролювати наші захисники. Це кадри ліквідації ворожих вантажівок з БК, провізією, пальним і особовим складом за 120 кілометрів від лінії бойового зіткнення. У районі Ярова Олександрівка ударні FPV батальйону безпілотних систем 125-ї ОВМБР разом з артилерією розтрощили танки, гармати та міномет окупантів, поклали в землю ворожих солдатів. Під час операції воїни зачистили від окупантів

0: Над 75 квадратних кілометрів та звільнили селище Середнє. Як розповів командир підрозділу, що безпосередньо брав участь в бою за населений пункт, відбулося все без втрат. Завдяки ретельній підготовці, плануванню та підтримці.
1: Ландшафт, який ми використовували, він був майже непроїзний. Тому противник, який навіть чув нас, він нас очікував з дороги. Були туди наведені всі протитанкові засоби, до речі, один з них ось тут якраз. Але ми виїхали зовсім з іншого боку. Зайшли в населений пункт після десантування. Вже в військовому плані це найвищий оргазм, який можна чувати. Бо коли ти виконав задачу і в тебе мінімум або зовсім нема втрат, це рівень.
0: На Костянтинівському напрямку екіпаж важкого бомбера підрозділу «Фенікс», прямуючи на позиції, помітив песика. Той заплутався в антидроновій сітці. Звісно, хлопці не пройшли повз бідолаху та звільнили бранця.
2: Все, біжи, друг, біжи, біжи.
0: На Добропільському відтинку прикордонники тримають оборону. Московитам не допомагають ні укриття, ні спроби збити наші дрони, ні намагання втекти на квадроциклах. Покровський напрямок залишається найтяжчим, але наші захисники затято нищать ворога всіма можливими засобами. Найчастіше – дронами. Або сповна насипають росіянам з артилерії. САУ «Цезар», «Богдана Б», М777, «Град» та «Хаймарси» працюють злагоджено та ефектно. У спецпідрозділі «Омега» сформовано інтернаціональний загін «Ліберті». Там тренуються добровольці з усього світу. Вони говорять різними мовами, але готові боронити Україну та фундаментальні принципи вільного світу – свободу, демократію та мир.
3: Інтернаціональні групи тренуються на рівні з кращими загонами і підрозділами Сил оборони України. Ми вже, на жаль, живемо в цих умовах війни скільки років. Є можливість таким людям доєднатися.
0: На Олександрівському керунку дрони 23-ї ОМБР знаходять те, техніку, позиції та живу силу противника, супроводжують цілі й завдають точних ударів. Впевнено працюють всі підрозділи бригади. Піхота тримає рубежі, розвідка шукає цілі, артилерія підтримує вогнем. На своєму місці РЕБ, зв'язківці, інженери та інші підрозділи. Рівно 300 комплексів ППО знищили сили безпілотних систем від початку року. Серед них і зенітно-ракетні, і радіолокаційні, та РЕБи. Ювілейним влучанням стала установка «Бук-М3» поблизу села Українка на тимчасово окупованій території Запорізької області. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, Марафон, Єдині новини.
4: 4 штурмові дії противника відбили сили оборони на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. За даними Генштабу, 122 удари завдали росіяни на цих відтинках фронту загалом. Більше про оперативну ситуацію там, зокрема в районі Сум, розпитаю Вадима Карп'яка, речника 8-го корпусу ДШВ. Пане Вадиме, вітаю в ефірі.
5: Вітаю, Олександре, слава Україні.
4: Героям слава. І для початку традиційно на QR-код звертаю увагу наших глядачів. Це збір. Розкажіть нам, будь ласка, на що збираєте?
5: Так, ну, зараз у нас в пріоритеті, Олександра, і всі, хто нас дивиться, це middle strike. Тобто ми збираємо на те, щоб виносити нормально російську логістику у глибині у них, щоб вони не довозили те, що мали би і хотіли довести до переднього краю. І middle strike, винесення цієї логістики, винесення командних пунктів – це пріоритет. Тому от на це концентруємося і дуже дякую усім, хто долучається, тому що я знаю, зараз всім непросто, але якщо можете, скільки можете – восьмий корпус буде вдячний.
4: Так, долучайтеся, наші любі глядачі, до цього збору обов'язково будь-яким донатом, будь-яким посильним донатом, скільки можете. QR-код буде на екрані протягом усієї розмови, тож, будь ласка, допомагайте нашим десантникам. Пане Вадиме, тепер, власне, до оперативної обстановки. Розкажіть, як ви оцінюєте ситуацію, зокрема, в самих Сумах, в обласному центрі? Росіяни б'ють там кабами, дронами по місту. Чи є у них спроможності, я не знаю, для ще більшого посилення тиску на Суми?
5: Ну, власне, через те, що росіяни не можуть нічого зробити на землі, вони переносять основні удари по небу, і статистика не зовсім втішна, звісно, тому що ми фіксуємо десь в середньому за місяць близько 50 авіаційних ударів і десь до 120 ударів кабами. Дрони вони теж регулярно запускають. Фактично є така трійка: каби, дрони на оптоволокні і реактивні шахеди. Це те, чим росіяни зараз постійно стараються вражати далі в глибину наших позицій, тому що, якраз повторюся, на землі у них нічого не виходить. Річ у тому, що працювати проти кабів вкрай складно. Тобто, як каже командир 8-го корпусу, бригадний генерал Дмитро Волошин, ми фактично збиваємо стріли, зараз стараємося, а треба знищувати лучників. Тобто, треба знищувати носії кабів. От. Тож, через повітря в основному летить все найсмертоносніше по наших позиціях. Але, от, наприклад, вчора було зафіксовано спробу росіян обстріляти Сумище із Піона. Тобто, це така САУ далекобійна. Вони попередній раз, ми таке фіксували на початку липня, тоді наші розвідники виявили були цей Піон на території Курської області і знищили його. Зараз ми теж займаємося тим, щоб цей новопривезений, очевидно, піон також замовк і більше не розпускався.
4: Ну, а я нагадую глядачам, що протягом розмови ми збираємо гроші на потреби 8-го корпусу десантно-штурмових військ, зокрема на Middle Strike. Допомагайте, будь ласка, виносити командні пункти росіян і взагалі будь-яку інфраструктуру своїми донатами. Протягом всієї розмови, знову ж таки, цей QR-код на екрані. Загалом, якщо говорити про північно-слобожанський напрямок фронту, розкажіть, яка там зараз оперативна обстановка, що там відбувається, де спостерігається найбільша активність ворога?
5: Ну, може скластися враження таке, але це буде хибне враження, що тут якось так спокійно, тому що ніби не приходить великих повідомлень про якісь серйозні бої на цьому напрямку, і тому, можливо, дехто думає, що тут зовсім спокійно. Ні, це неправда. Якраз через те, що в смузі відповідальності 8-го корпусу ДШВ на північно-слобожанському напрямку триває серйозна робота, ми не даємо росіянам проявити себе на землі. Тобто, я просто уточню, що не вся Сумська область у смузі відповідальності 8-го корпусу, це частина північно-слобожанського напрямку, і тут росіяни не рухаються від початку зими минулого року. Тобто від грудня 25-го росіяни не рухаються. Навпаки, місцями, ми просто про це не голосно ще заявляємо, і ще постійно триває робота, місцями ми навіть покращили своє тактичне положення. От, лінія фронту стоїть. Росіяни не придумали ніякої нової тактики для того, щоб просуватися. Вони далі наполягають на своїх пробах пройти дрібними групами. Один-два, щоб просочуватися десь через наші порядки і накопичуватися. Їм так і ставлять завдання, що вони мусять спочатку десь просочитися і накопичуватися. Ми ці засоби, ну, ці спроби їхні всі фіксуємо. Від безвиході вони, очевидно, знову повернулися до теж ранішої практики спроби використання газової труби. Нагадаю, що востаннє ми таке фіксували у червні, і тоді вони теж пробували лазити цією трубою, бо проходить якраз ж через Суджу і через Курську область, сюди заходить газопровід, колись ефективний Уренгой-Помари-Ужгород. Вони намагаються цю трубу час від часу використовувати, і поробили дірок у ній вже як в решеті, тому що десь хочуть вилізти ближче до наших позицій, але ми це все теж постійно фіксуємо, і за останній тиждень знову дві спроби було. Через два місяці мовчання цієї труби вони знову там активізувалися. Там насправді в трубі своє життя триває. Наскільки ми знаємо з розповідей військовополонених росіян, там, ну, розвинена інфраструктура, вони закопуються, будують якісь там ледь не кімнати відпочинку, накопичуються. Але при потраплянні на поверхню прилітають наші пташечки і приходять правильні хлопці, які їх знищують. От остання відпрацювала 71-ша бригада знову, і ми про це, ну, з радістю, з приємністю повідомляємо. Так що нічого нового росіяни на цьому напрямку не придумали. Ми їх як стримували, тут так і стримуємо.
4: Ну, щоб українські пташечки прилітали якомога частіше. Любі глядачі, треба донатити. Треба донатити на Middle Strike, зокрема, для 8-го корпусу ДШВ. Все в ваших руках. Берете телефон і QR-код на екрані. Бінго. Я хотів якраз спитати, чи накопичують вони якісь сили, якісь резерви, ви сказали, що таки намагаються. А чи відомо, хто, власне, протистоїть там зараз з того боку, 8-му корпусу ДШВ? Що так, можна сказати?
5: Олександр, я коли кажу про накопичення, я хочу, щоб мене правильно зрозуміло, тобто, накопичення – це коли вони одну-дві людини відсилають десь там в те, що залишилося від якогось населеного пункту, і так накопичується. Ми не фіксуємо зараз, наприклад, якихось накопичень техніки, важкої техніки, артилерії для можливого подальшого розвитку наступальних дій. Тобто цього немає, і ми його не фіксуємо. Вони не можуть тут накопичуватися, і найліпшим підтвердженням цього є те, що буквально недавно ми знищили чергову артилерійську далекобійну установку 39-го року випуску, БР-17, так звана. Її свого часу в Радянському Союзі 9 штук випустили, і більша частина з цих 9 штук, вона як музейний експонат використовується зараз. Тобто, це, наприклад, зайве підтверджує, що вони не мають тут сил для накопичення, щоб здійснювати якісь серйозні наступальні дії. Про накопичення це ми говоримо, коли одна-дві людини десь пробралися на край населеного пункту, і там засіли і чекають, поки до них ще хтось прийде. Оце я маю на увазі під накопиченням. Стосовно вашого питання, хто зараз стоїть проти нас, в основному це 810-та бригада морської піхоти російська, ну, але морська піхота російська, ця бригада базується у них в окупованому Криму. Як ви розумієте, Чорноморський флот російський пішов на дно, він неефективний, відповідно, і бригада ця вже кілька разів переукомплектовувалася, і їх просто відправляють сюди для того, щоб вони хоч чимось були зайняті. Також у них є підпорядкування, проти нас тут стоять російські ВДВ, ці, очевидно, що воюють краще. От. Але ми добре знаємо свого противника і добре вивчили його повадки, щоб могти убезпечувати, наскільки це можливо, нашу смугу відповідальності від їхнього просування.
4: Пане Вадиме, дуже вам дякую. На жаль, завершився ефірний час. Я нагадую глядачам, що ще є кілька хвилин, по-перше, задонатити за QR-кодом кілька секунд. А по-друге, нагадую, що з нами на зв'язку був Вадим Карп'як, речник 8-го корпусу десантно-штурмових військ.
5: Дякую.
4: Дякую. У ніч проти 20 вересня Москву та Московську область масово атакували безпілотники. Спалахнули масштабні пожежі на території логістичного технопарку Софіно та на московському нафтопереробному заводі у Капотні. Дрони заходили на російську столицю групами. У Капотні зафіксовано влучання в установку первинної переробки нафти на підприємстві, яке забезпечує до 40% паливного ринку Москви. Крім того, компанія Firepoint повідомила про знищення безпілотниками FP-1 складського комплексу під Москвою. Російська влада заявила, буцімто збила 151 дрон над столицею та 249 над областю. Водночас губернатор Підмосков'я підтвердив загибель двох і поранення шістьох людей.
6: Це стрілкове вооруження.
4: Удар по РФ підтвердив президент України Володимир Зеленський. За його словами, сили оборони атакували московський регіон далекобійними засобами, серед яких українська балістика «Пелікан», а також інша зброя, зокрема паляниця, вендета, лютий, барс, фламінго та січень. Глава держави подякував СБУ, силам спеціальних операцій, ГУР та силам безпілотних систем за проведену операцію і наголосив на необхідності розширення далекобійних спроможностей України. Власне, далі обговоримо ці удари сил оборони, проаналізуємо події на фронтах російсько-української війни з гостем студії. Це Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Пане Дмитре, я вас вітаю.
7: Доброго вечора, вітаю.
4: Отже, мабуть, розпочнемо з того, що я розповідав перед нашою розмовою, з цього удару по Московській області, по Підмосков'ю. Дуже великий набір різної зброї. Там президент назвав дуже багато видів озброєння різного. Як ви оцінюєте таку тактику ударів от таким широким асортиментом, так би мовити, різної зброї?
7: Насправді зараз у нас є вікно можливостей, наш золотий час, бо саме завдання всіх сил оборони і політика держави – це максимально розсмикати росіян перед оголошенням загальної мобілізації. Тобто нам потрібно створити для неї максимально несприятливий фон. Для цього нам потрібні удари по центрах прийняття рішення безпосередньо по Росії. Ну і, власне, це те, що говорив президент декілька днів тому. От якраз це є ось оці дзеркальні кроки по нанесенню ударів. Капотня НПЗ – це 40% світлих нафтопродуктів і 70% забезпечення світлими нафтопродуктами області. Це удари по інших об'єктах. Ну і головне – це й психологічний тиск. Я думаю, ми всі бачили в соцмережах, як просто виють росіяни від цих ударів. Це зупинка аеропортів. Тобто те, що ми планували, тобто воно зараз виконується. Просто ми більше переходимо до концентрованих атак, коли ми накопичуємо засоби, а сьогодні летіли і «Фламінго», і «Паляниці», і «ФП-1», і «Лютий» – це наш ветеран далекобійних ударів по території Російської Федерації. І дивлячись на всі ті кадри, я думаю, ніхто не заперечуватиме, що ця це таки операція була успішна. Тому ось дзеркалити ці кроки, плюс розробка, те, що росіяни вже прямо говорять, що буде українська балістика, і є нашою от системою протидії. Тобто для захисту вже є протестовані реактивні шахеди, реактивні наші дрони-перехоплювачі проти реактивних шахедів, перепрошую. Плюс готуються балістичні заходи, плюс ми можемо собі дозволити масовані атаки. Тільки для цього потрібно більше накопичити необхідної зброї.
4: Пане Дмитре, у нас на екрані ось з'явився QR-код. Це збір. Розкажіть, будь ласка, на що будемо збирати протягом цієї розмови?
7: Це збір на 150 тисяч, причому третина суми вже зібрана. Це просять допомоги бійці 30-ї окремої механізованої бригади. Це дуже стара і дуже боєздатна бригада, і безпосередньо для їхньої майстерні і хлопці там в польових умовах виготовляють різноманітні ретранслятори. Щоб було дешевше, вони закупають уже деталі і безпосередньо там їх складають. Всі ці ретранслятори потрібні для того, щоб подовжити зв'язок між дроном і оператором. В них є і дрони-перехоплювачі, якими вони збивають ті шахеди, і ударні дрони, і FPV-дрони, і, відповідно, дрони, які можуть досягати 50-кілометрової зони. Тому для того, щоб наші хлопці були у більшій безпеці, закликаю кожного невеличким донатом їх підтримати.
4: Я теж закликаю наших глядачів донатити за QR-кодом протягом цієї розмови. Можна невеличким, можна великим донатом, якщо є така можливість, звісно. Будь-який донат згодиться для захисту нашої країни. До речі, ви згадували, що потім буде балістика. Спочатку казали, що тут президент згадав «Пелікан». Це всі зразу схопилися за це, що це балістична ракета. Зараз уже деякі ЗМІ пишуть, що, можливо, це не балістична ракета, та ракета-дрон. Тобто, як думаєте, була балістика, не було балістики?
7: Я не думаю, що є вже балістика, тому що та ж компанія Firepoint, вона говорила, що це буде все-таки кінець року, початок наступного року. І тут дуже часто виникає плутанина по балістиці, бо FP-7 – це, власне, ракета короткої дії на 200 приблизно кілометрів. Це десь буде певним таким аналогом ще совєтської .U, який ми без прикрас вистріляли всі ці боєзапаси. І є ракета FPC-MIX, яка має нас захищати саме від російської балістики. Там спрощена система, там осколково-фугасна частина. І от вона, на жаль, буде дещо пізніше. Тобто її обіцяють десь на весну наступного року. Тому я не думаю, що були в цій атаці традиційні балістичні ракети, тому що вони ще продовжують тестування. Але от той весь набір, який ми бачили, саме ефективний, він і привів до тих, скажімо так, яскравих наслідків удару по російській столиці.
4: Добре, перейдемо до ситуації безпосередньо на фронті. Головна тема, яку найбільше зараз обговорюється, звісно, операція «Вівальді». Скажіть, як ви оцінюєте цю операцію? Це щось локальне чи це якийсь тактичний контрнаступ? Як би ви?

0: стискати і виснажувати наш гарнізон. Росіяни далекі від цієї реалізації, хоча основні сили вони далі концентрують на Покровському напрямку, і там це ледь не єдиний напрямок, де в них є локальні просування, але дуже і дуже мінімальні. Те, що стосується Лиману, і те, що як там вирівнялася лінія бойового зіткнення, ну, знову, немає цих клешнів. І, відповідно, ті завдання, які ставляться, це, зокрема, і нещодавно заявляв Павло Паліса, представник Офісу Президента, до кінця року захоплення Донеччини – це нереально. Це те, що ставить політичне керівництво. Російські військові просять до кінця, до 31 березня наступного року дати їм час. Що те мало реалістичне, тому росіяни у їх реалізації надіються на цю загальну мобілізацію. 300 тисяч до нового року, 300 тисяч після нового року. Якогось іншого плану у них немає, вони чекають проведення виборів, вони намагаються тиснути на лінію бойового зіткнення, ну і потім намагатися нас завалити м'ясом. Але дуже цікаво, як піде. Тому що та попередня хвиля в 400 тисяч, яку вони назбирували в 22-23 роках, чому ж вони відмовилися? Чому вони вирішили купляти просто ці голови гарматного м'яса? Тому що Дагестан, Кавказські республіки, це те, що не дуже було поширено в медіа, там починалися хвилювання. Там почалися протести, туди потрібно було перекидати додаткові частини Росгвардії. Вони готуються, звісно, там цілодобовий призов, електронний реєстр військовозобов'язаних. Там постійно військкомати працюють із військовозобов'язаними, але фон, плюс уже дуже багато загиблих, плюс відсутність бензину. Ну, скажімо так, росіяни її проведення в тому числі бояться не менше, ніж ми. Тому ми і намагаємося, я скажу, максимально їх розсмикати і виснажити просто-напросто до старту цих процесів.
1: От якщо конкретно говорити про зрізання цієї північної клешні, про що говорив і генерал Білецький, що це дає безпосередньо, чи дає це перспективи розвитку цього наступу, що, які дії подальші можуть бути росіян, що змінює це відрізання цієї північної клешні?
0: Вирівнювання лінії, тобто відсунення загрози безпосередньо від Святогірська і головне від траси Ізюм-Харків, тобто Ізюм-Харків, нижче воно йде ця траса до Слов'янська і Краматорська, хто бував в цій зоні, то це основна логістична артерія, це підготовка до оборони поясу фортець, тобто це вигравання часу, ну і відповідно продовження локальних контрнаступальних дій неможливо, але ми рухаємося не швидко, це довге планування, це спочатку була зачистка 50-кілометрової зони логістична, потім 200, потім знищення трубопроводом, яким постачали світлі нафтопродукти, що тепер по деяких вантажах у них плече збільшилося приблизно на 200 кілометрів. Тобто ось оце сплутування планів ворога. Тобто те, що вони продавлювали місяцями, ми так само за ці місяці змогли відвоювати. Перед тим, я нагадаю, минулий, позаминулий рік перший корпус Азов – це зрізання Добропілля. Це Олександрівський напрямок, це те, що зробили наші десантники і так само звільнили великі території. Ну і вперше, думаю, важливо відзначити, що всі ці операції відбулися за повної інформаційної тиші. І в медіа ця інформація вже з'явилася після того, як вийшли офіційні речники. Це також відіграло велику роль, що от місяцями вона тривала, і от тільки зараз суспільству були представлені результати.
1: Я думаю, що зараз варто нагадати про збір. У нас триває збір протягом цієї розмови на потреби 30-ї бригади, на ретранслятори, зокрема. Тож, будь ласка, долучайтеся, допомагайте нашим військовим. От я, власне, хотів спитати, як вдалося досягти такого успіху? Тут лише інформаційна тиша чи щось іще? Бо, ну, по суті, я так розумію, росіяни прогавили цю підготовку до цього наступу, так? За рахунок чого? Як можна таке здійснити зараз непомітно, коли скрізь висять дрони?
0: Я думаю, що вони бачили, але знову ж таки, дуже довга підготовка. Тобто штурмові дії за виключної підтримки дронів. Тобто те, що я сказав зараз, зачистка логістики 50 кілометрів, 200 кілометрів, підготовка штурмовиків, супроводжування їх наземними роботизованими комплексами, як говорять військові, пташками, які про кожен крок, і, скажімо так, не швидкий темп. Коли зараз, ну, тобто, наші війська десь оперують в зоні 250 кілометрів, десь 85 уже звільнено, і далі все це ось так дуже повільно чиститься. Плюс великий дефіцит людей, тобто зараз ми вийшли на показник, що росіян ми уразили 43 тисячі, поставили в стрій вони 37, і ось оці 6 тисяч, тобто вони постійно сточуються їхні резерви. І їм вистачає лише для якихось локальних контратак і не вистачає сил для просування. Тобто в них що лишилося? Покровський напрямок, хоч

0: Минулий місяць ми фактично вийшли в нульовий коефіцієнт, тобто десь ми відвоювали, десь росіяни просунулися, і вони не захопили, по суті, математично нові території. В 24-му році в грудні вони за добу проходили 50 квадратних кілометрів росіяни. Отакий був темп швидкий, відповідно, окупації. Тому нарощення технічних засобів, довше планування, оновлення командного складу, коли тепер прийшли молоді командири, загартовані саме в боях російсько-української війни, все це дало результат. Тому, підсумовуючи, мотивація, довга підготовка, насичення технічними засобами і довге планування. Ось оце в результаті призвело до успішності цих дій.
1: От, власне, хотів теж спитати у вас про ці саме кадрові моменти. Андрія Білецького, він очолив угруповання «Центр», Денис Прокопенко – угруповання «Азов». Тобто, це ми бачимо, як думаєте, це вже якісь системні зміни в кадровій політиці? Про що це свідчить, ці значення?
0: Це системні зміни. Це була пропозиція нового головнокомандувача Драпатого. Сама політика Драпатого, тобто, зараз полягає у тому, що він хоче розставляти ефективних командирів, ну і відповідно людей з реальним бойовим досвідом. І так само не поспішає знімати попередніх людей з посад, тобто він намагається дійсно об'єднати українське офіцерство, і це по поділення зон відповідальності. Тобто Білецький ефективний командир і його структура, і той корпус, який він розбудував на базі своєї бригади. Те саме стосується Редіса, абсолютно героїчної людини, яка пройшла пекло російського полону, і який відіграв важливу роль, те, що ми згадали, ось зачищення території біля Добропілля. І це побудова нових вертикалей, коли фактично є керівники оборони цієї пояси фортець, тут буде розгортатися найбільша битва, і далі йдуть корпуси, командири корпусів, і це краща координація і краща зона відповідальності. Бо раніше, от як у нас рухалася система, були бригади, і там на одній ділянці 15 бригад, і кожен командир бригади думає в першу чергу за своїх бійців, ну, менша координація. Потім пішов корпус, коли декілька бригад складалися. І зараз фактично вибудовується вище ось оця ієрархічна вертикаль, коли є відповідно командувачі оборони, центр Білецький і Азов, відповідно Редіс, і далі вся ця структура, тобто від більш крупної до менш крупної, далі складається вся ця, весь цей ієрархічний трикутник.
1: Я ще раз нагадую нашим глядачам про збір. Ви можете допомогти 30-й бригаді, зокрема. Будь ласка, донатьте QR-код і номер картки, якщо вам так зручніше, донатьте на номер картки. Ще є у вас кілька хвилин, щоб допомогти нашим захисникам. Далі, якщо йти по лінії фронту, Костянтинівка, як думаєте, яка доля Костянтинівки, як довго вона може триматися, що там зараз?
0: Ну, станом, скажімо так, на кінець серпня, це те, що я особисто спілкувався з військовослужбовцями, з Генерального штабу, там були десятки ще українських позицій безпосередньо в Костянтинівці. Ми можемо говорити, що українські сили точно присутні в її північній частині. Ми дещо відвели сили на східний берег річки Кривий Торець. Якщо уявити Костянтинівку, то річка ця проходить якраз по західній її частині, куди її почали підтискати росіяни. Зараз головний задум ворога – це обтинання флангів. Тобто вони намагаються рухатися по північній, точніше, по західній частині Костянтинівки і по східній. Таким чином, намагаючись пробитися до Олексієво-Дружківськи, закрити карман. Ось у цьому якраз полягає найбільша загроза. Тобто опір продовжується. Костянтинівки ставили, ну, дедлайни, там вона мала впасти за місяць, за два, але битва за неї вже триває абсолютно більше року. Чи доведеться нашим військовим відступити? Так, це можливо станеться, але знову ж таки загальна виснаженість російських військ от фактично дає їм можливість просуватися лише на Покровському напрямку, де вони розбудовують. Людей критично не вистачає, тому, скоріше за все, вони то будуть тиснути, де зможуть тиснути, але всі ждуть нової хвилі мобілізованих, тому що інших варіантів якось протискати нашу лінію оборони в російського командування, ну, насправді, просто немає.
1: Дмитре, мені залишається лише нагадати ще раз про QR-код на екрані нашим глядачам. Буквально останні секунди, хто ще не задонатив, обов'язково киньте свої кілька гривень на цей збір для військових із 30-ї бригади. А вам дякую за те, що прийшли до нас у студію. Нагадую, що з нами був Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Китай різко розкритикував новий закон США про посилення санкцій проти Росії та продовження обмежень щодо Ірану. У Міністерстві торгівлі КНР заявили, що виступають категорично проти односторонніх та вторинних санкцій. За даними Bloomberg, у Пекіні наголосили, не визнають обмежень без мандата ООН та залишають за собою право вжити заходів для заходу суверенітету і бізнес-інтересів китайських компаній. І водночас у КНР закликали Вашингтон зберігати стабільні торговельні зв'язки через переговори. Новий американський закон створює прямі ризики для імпортерів російської нафти, надаючи президенту США повноваження запроваджувати мита до 100% проти країн, які купують російські енергоносії. Отже, яка подальша доля законопроєкту? Проти кого Трамп таки запровадить санкції, проти кого ні? Розпитаю про все це детально Андрія Добрянського, експерта Центру відносин США-Україна. Пане Андрію, вітаю в ефірі.
2: Вітаю, дякую, що знову запросили.
1: Я вам дякую, що погодилися. Отже, які конкретно повноваження дає закон Грема президенту США? Розкажіть, будь ласка, що він зобов'язаний робити, чого не зобов'язаний робити?
2: Багато є менш, що він не зобов'язаний, багато пропоноване. І головне, щоб глядачі зрозуміли, що багато право санкцій президент Америки має повну право будь-яких санкцій вмістити чи на ворога, чи проти інших ворогів. Але традиційно із початку війни у 2014 році Конгрес би зорганізувався з такими законопроєктів, щоб примусити президента пригадати йому, що він має таке право, і специфічні приклади вони мають у тім законопроєкті. Але, я думаю, мабуть, важливіше, що ми бачили у 2017 році, коли Трамп перебрав перший термін, що тоді Конгрес заморожили все, що було санкції, що президент має повне право санкції, вони це заморожили у законодавстві. То це все, що існувало перед 2015 року, перед зміна президентства тут в Америці, вони це заморожили, що не можна тільки через указом, так як вони були вмістити, ті санкції, не можна було забрати. І так само цього року цей законопроєкт заморожує все, що було підписане через президентські меморандуми, через президентські указами, чи це Байден, чи то Трамп, що ми не повертаємося, ми не будемо забрати тих санкцій без ухвалення Конгресу, тобто Сенату і Палати представників. А далі вперед є приклади, що можна відбутися, бо президент має повне право, як я сказав раніше, включити не тільки санкції проти прямі вороги, але ті країни, які купують продукти, нафту від тих країн так само.
1: Угу. Ну, зараз от я розумію, що закон вже набув чинності. Що далі? Які подальші процедури мають бути в адміністрації Трампа, щоб закон почали практично застосовувати?
2: Головне, це є думка президента, коли ми хочемо включити додаткові санкції, специфічно будь-які санкції, які будуть доторкатися щодо ціни нафти. І це чому навіть і що президент Трамп підписав цей закон цього тижня, ми не думаємо, що він буде включити додаткові санкції, які би підвищили потенційно ціну нафту аж після виборів в Америці 3 листопада. Але так само дуже важливо, що він підписав цей закон дуже швидко, він мав 2 тижні, але він хотів терміново підписати цього закону, тому що через переговорів і компромісів багато було включено до цього закону щодо Ірану, в яким він дуже хоче, щоб ця битва так само завершилася, або якось мати якісь переговори і максимальний натиск би допоміг там. Як і так само, ви згадали раніше про Ші Цзіньпіна, і ми знаємо, що він буде прилетіти до Вашингтону цього тижня, і треба мати якісь тему на переговорення, і якщо Китай вже хоче говорити про такі санкції, би було цікаво, хто буде присутні з боку президента Америки, і чи вони є такі, які би згадали до Ші Цзіньпіна, що добре тепер мати говори не тільки про санкції, але про ті ракети і компоненти, які ви продаєте до російської диктаторства.
1: Угу. Пане Андрію, а наскільки взагалі ймовірно, що адміністрація Трампа реально застосує найжорсткіші положення, от про 100% мита, проти того ж таки Китаю або проти Індії, які купують, як ми знаємо, найбільше нафти? Чи він просто буде це використовувати як аргумент у переговорах?
2: Це головніше, що це може бути аргумент більше під час переговорів, але так само, як ми бачили вже через цілий термін, цей президента Трампа, як і раніше, він любить оголосити, що буде зміна політичного шляху економії. Це специфічно щодо Канади. Він щоденно міняє думку, що які тарифи будуть чи ні. Тільки він відвідав Ірландію минулого тижня і він мав думку зняти тарифи на різні ірландських віскі і що іншого, які самі друзі його при його гольфовий турнір переконали його змінити. То тут у справі санкцій це більше все залишається у думці президента Трампа, і він так день за днем, на жаль для нас, на жаль для світу, він день за днем любить міняти режим санкцій. Але якщо це би доторкнуло і якось негативно впливало на ціну нафту, це буде головне для президента, бо він дуже хоче, щоб це перемінити до часів наших виборів у листопаді.
1: До речі, пане Андрію, а зняти санкції президент Трамп може так само легко, як і запровадити? Тобто сьогодні запровадив, завтра зняв, отаке робити він може?
2: Якщо він хоче додати додаткові, так, він може тоді зняти легше. Але, як я сказав раніше, це все, що прийшло як санкції через президентський меморандум чи президентські укази, більшість цього, і це аж до 2014 року, більшість цього тепер є ухвалено у законопроєкті Америки, що президент сам не може мати рішення. Тепер, якщо він додає додаткові санкції від нинішнього дня, тоді він може так забрати ті санкції. Але більшість цього, що вже було вмістив різні президенти, чи то Трамп, чи Байден, чи навіть Обама, все це є тепер включене до законодавства Америки, і сам президент не може зняти. Це мусить бути новий законопроєкт, який би зняв це.
1: А чи може Конгрес тиснути на Дональда Трампа, щоб той таки використовував ці нові санкційні механізми?
2: Ми чекаємо на той певний день, коли цей Конгрес може мати вплив на президента. І це чому люди дуже сподіваються, що якщо є зміна партії мажоритату у Палаті представників, як і потенційно в Сенаті, тоді розслідування може починати. Мабуть, глядачі пам'ятають, що минулого тижня був скандал про олігарха Російської Федерації, який платив чи підплатив за весілля сина президента. І у звітування перед Сенату представники адміністрації не хотіли про цього говорити, але прийшли від членів Сенату опозиційної партії, тобто демократи, що обіцянка прийшла, що якщо ви не хочете тепер, то ми можемо відкрити справу, коли ми будемо перебрати голосство мажоритат і будемо перебрати голосство комітетів розслідування, і ви тоді можете говорити. То ми вже бачимо, навіть і що немає зміни мажоритату на нинішнього дня у Сенаті чи Конгресі, ми вже чуємо від них, що вони планують відкрити розслідування справи, і втім мати натиск на президента, і це може так само бути потенційний пункт, як ви згадали раніше, щодо аргументів.
1: Пане Андрію, а якщо от ще все ж таки уявімо ситуацію, натиснуть, наприклад, на Індію як великого покупця російської нафти, який ефект це може мати для російської економіки, на вашу думку, для бюджету війни?
2: Ну, надзвичайний, і я думаю, це одна причина, чому ми чули прямо від індійських лідерів в минулих тижнях, чи це на саміті з Путіним, чи на різні інші події, що вони вже хочуть, щоб ця війна завершилася. Вони досить вже бачили, і що головне за все – економічно це є штраф для Індії і для інших країн. Вони не хочуть вищі ціни мати, вони не хочуть, щоб це, що відбувалося в Ірані, що Америка починала там війну, так само впливає на економію Індії. Вони б хотіли менше війни, менше, щоб вони могли розвивати свою економію. І це є головна проблема. Тепер який натиск? Я думаю, це, що ми вже чули в минулому місяці і від Моді, і від міністра закордонних справ Індії, є перші кроки. І так далі ми почуємо, які країни будуть так само згадувати свою позицію щодо цієї війни, коли вони виступають під час Генасамблеї в Нью-Йорку цього тижня. А так само треба пригадати, що цього року є зібрання групи 20 країн в Америці, і якщо є запрошення до Росії, то потенційно це буде момент, щоб кожні країни натиснули на ворога, щоб цього року закінчив цю війну.
1: Дай Бог. Дуже дякую вам, пане Андрію, за відповіді на наші запитання, за те, що знайшли час з нами поговорити. І нагадую нашим глядачам, що з нами на зв'язку був Андрій Добрянський, експерт Центру відносини США-Україна. Дякую.
2: Дякую.
1: І нагадую, що всі проєкти подробиць доступні на нашому YouTube-каналі. Далі новини з Лілією Налягакою. Побачимося одразу після.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: З гумором, легко.
5: На штурм відправляти їх не буду, бо все правильно.
6: Командир нагадує мого дідуся. Добрий, мудрий і навіть зайвий раз не хочеться його турбувати.
5: У мене внуків нема, але я хочу, щоб він був моїм внуком.
6: Навіть коли навколо хаос, комбриг спокійний і зосереджений.
5: А нема смисла кипішувати. Зарячки можна дуже багато невірних рішень прийняти, за які можна потім жалкувати.
6: Комбриг – свій мужик. У війську це найголовніше.
5: Ну, якось так.
7: Обирай командира на армії Gov.ua.
8: Звільнили і не заплатили. Почну щось вимагати, взагалі нічого не отримаю. Отримаєш. Ти маєш право на захист, на справедливий суд і на досвідченого адвоката, який працює в твоїх інтересах. Для вразливих категорій осіб держава забезпечує захист через систему надання безоплатної правничої допомоги. Бо відчувати себе захищеним – не привілей для обраних, а віра у справедливість починається із довіри до тих, хто тебе захищає. Саме на це спрямована реформа адвокатури, згідно з дорожньою картою, що наближає українське законодавство до європейських стандартів, аби захист був ще більш чесним, ще більш професійним і доступним кожному. ЄС Україна, коли право працює для кожного.
9: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
10: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
9: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
11: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
12: Вісімнадцята година, час новин. Для вас працює Лілія Налягака. Двоє людей поранені унаслідок авіаудару по Краматорську. Як повідомили у ДСНС, пошкоджено 4 багатоквартирні будинки, 5 автомобілів та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Через атаку спалахнула пожежа у двоповерховій будівлі закладу освіти на площі 4800 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували вогонь. Троє людей загинули, ще 9, і серед них дитина поранені на Херсонщині. Ворог атакував десятки населених пунктів дронами та авіабомбами. Є руйнування. На Миколаївщині росіяни били шахедами та FPV-дронами. Про наслідки атак розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона з нами наживо із Миколаєва. Лізо, вітаю. Які новини маєш?
4: Лілю, вітаю. Російські війська продовжують обстрілювати Херсон. Вранці окупанти безпілотником атакували двох чоловіків 63 років у Центральному та Дніпровському районах. Вони зазнали вибухових травм, одного з них доправили до лікарні. У Дніпровському районі окупанти вкотре вдарили впівдроном по маршрутці. Попередньо люди не постраждали, а близько 13-ї години ворог дронами поцілив по магазину та житловому будинку у Зеленівці. Внаслідок удару виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. Керованою авіабомбою російські війська вдарили по населеному пункту у Новорайську Херсонської громади. Там зруйнована будівля навчального закладу. Напередодні російський дрон атакував монастир у Червоному Маяку. Загинув 71-річний священнослужитель, ще четверо зазнали міновибухових травм. Загалом минулої доби на Херсонщині через ворожі обстріли загинуло троє людей, ще дев'ятеро поранені. Пошкоджені багатоповерхівка, 16 приватних будинків, АЗС, монастир, газопровід та автомобілі. Російські війська безпосередньо атакували 43 населені пункти області. На Миколаївщині 19 вересня росіяни атакували область шахедами та тричі впівдронами били по Куцурубській громаді. Травмованих, на щастя, немає, про це повідомили в Миколаївській ОВА. А у Галіцинівській громаді впівдрон влучив у цивільний легковик. У ньому перебував 65-річний чоловік, його ушпиталили із пораненнями. Власне, на цю годину маю таку інформацію. Лілю, передаю тобі слово.
12: Дякую, колего. З нами наживо була Єлизавета Кротик. Вона розповіла про ворожі обстріли південних регіонів. 234 бойові зіткнення зафіксували на фронті минулої доби. Найбільше атак на Костянтинівському напрямку – 25. Ще 21 штурм відбувся на Покровському та 15 – на Лиманському. На Південно-Слобожанському українські підрозділи відбили 10 ворожих атак. 4 – на Північно-Слобожанському і Курському. Стільки само на Слов'янському. Про ще одну добу на східних рубежах дивіться в нашому огляді.
7: Мінус взвод росіян на Вовчанському напрямку. Близько 30 окупантів назавжди зупинив підрозділ «Вовкодави». Вполювали чергову партію ворожої піхоти. Бійців артилерійського підрозділу «Гарту» врятував від дрона портативний детектор. Вчасно попередив про загрозу під час доправлення на позиції харчів та іншого вантажу. Наші військовики спробували збити безпілотника, але марно. Схибив і ворог.
13: Легко, розгоняй, камер, розгоняй. Не попало. Хорошо, поїдемо далі.
7: Воїни скелі евакуювали бійців 159-ї ОМБР з оточених ворогом позицій. Понад 10 місяців ті були на передових рубежах без ротації. Для порятунку побратимів штурмовикам довелось вести бій та розчищати шлях.
14: Ситуація то, що потрапили в оточення, наче ворог просочуватись по обидві сторони села, в якому ми знаходились, з командуванням спілкувалися, але адекватної відповіді не було.
7: Додому повернули 21 військового.
15: В принципі, наші хлопці підготовлені, зайшли в населений пункт, забрали хлопців 159-ї бригади, вивели, втрат ніяких не понесли.
7: На Лиманщині триває операція 3-го армійського корпусу «Вівальді». Траси забезпечення армії РФ продовжують контролювати наші захисники. Це кадри ліквідації ворожих вантажівок з БК, провізією, пальним і особовим складом за 120 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Під час операції воїни зачистили від окупантів понад 75 квадратних кілометрів та звільнили селище Середнє.
16: Ландшафт, який ми використовували, він був майже непроїзний. Тому противник, який навіть чув нас, він нас очікував з дороги. Були туди наведені всі протитанкові засоби, до речі, один з них ось тут якраз. Але ми виїхали зовсім з іншого боку. Зайшли в населений пункт після десантування. Вже в військовому плані це найвищий оргазм, який можна чувати. Бо коли ти виконав задачу і в тебе мінімум або зовсім нема втрат, це рівень.
7: Покровський напрямок залишається найтяжчим, але наші захисники затято нищать ворога всіма можливими засобами. Найчастіше – дронами. Або сповна насипають росіянам з артилерії. САУ «Цезар», «Богдана Б», М777, «Град» та «Хаймарси» працюють злагоджено та ефектно. У спецпідрозділі «Омега» сформовано інтернаціональний загін «Ліберті». Там тренуються добровольці з усього світу. Вони говорять різними мовами, але готові боронити Україну та фундаментальні принципи вільного світу – свободу, демократію та мир.
17: Інтернаціональні групи тренуються на рівні з кращими загонами і підрозділами Сил оборони України. Ми вже, на жаль, живемо в цих умовах війни скільки років. Є можливість таким людям доєднатися.
7: На Олександрівському керунку дрони 23-ї ОМБР знаходять техніку, позиції та живу силу противника. Супроводжують цілі й завдають точних ударів. Впевнено працюють всі підрозділи бригади. Піхота тримає рубежі, розвідка шукає цілі, артилерія підтримує вогнем. На своєму місці РЕБ, зв'язківці, інженери та інші підрозділи. Рівно 300 комплексів ППО знищили сили безпілотних систем від початку року. Серед них і зенітно-ракетні, і радіолокаційні, та РЕБи. Ювілейним влучанням стала установка «Бук-М3» поблизу села Українка на тимчасово окупованій території Запорізької області. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, Марафон, Єдині новини.
12: Розвідувальні безпілотники стали невід'ємною частиною фронту. Вони допомагають бачити те, що не видно з землі, контролювати ситуацію на полі бою, знаходити цілі та оперативно передавати інформацію. Для ремонту та підтримки цих дронів підрозділ безпілотних авіаційних комплексів 30-ї окремої механізованої бригади оголошує збір. Адже для ефективної роботи наших захисників пошкоджені безпілотники потрібно швидко повертати у стрій. Тож долучайтеся до збору, номер картки та QR-код на ваших екранах.
18: Шановні українці, ми підрозділ безпілотних авіаційних комплексів 30-ї ОМБР, який щодня працює на передовій, щоб захищати наших людей і нашу землю. Кожне наше завдання – це своєчасна розвідка, інформація та рішення, які зберігають життя воїнів. Сьогодні нам потрібна ваша підтримка. Мета збору – комплектуючі для дронів та запчастини для ремонту техніки підрозділу. Кожен елемент – це врятовані життя та підсилена оборона. Ми знаємо, наскільки сильним є український народ, наскільки потужною є наша віра в нашу спільну справу. Ваші внески, великі і маленькі, перетворюються на реальну допомогу, яка працює щодня. Якщо маєте можливість підтримати нас, будемо щиро вдячні. Саме завдяки вашій допомозі ми маємо змогу виконувати свої завдання і наближати День перемоги. Разом ми незламні. Слава Україні! Героям слава!
12: Він втратив ногу, але зберіг мотивацію боронити Україну. Боєць 13-ї бригади Нацгвардії Хартія за позивним «Білий» повернувся до своїх побратимів після тяжкого поранення. На харківському напрямку гвардієць працює сапером і забезпечує великі дрони «Вампір» боєприпасами для скидів. А ще мріє з новим протезом знову вийти на позиції. Про неймовірну стійкість захисника, який встигає ще й підбадьорювати товаришів по зброї. У сюжеті Світлани Шакери.
19: Коли почалося повномасштабне вторгнення, «Білий» уже служив по контракту. У складі 13-ї бригади НГУ «Хартія» піхотинцем пройшов Луганщину і Донеччину.
20: Ми були на Щасинському напрямку, це Луганщина, потім на Лимані, потім на Мар'янки, Мар'янський напрямок. І потім вже звідси попав під Харків.
19: Поранений був минулого літа на самому кордоні з Росією.
20: Ми заходили, пацани зайшли, закріпилися, і при заході на позицію наступив на ПМН-2, підірвався.
19: Турнікет накладав собі сам.
20: Потім пацани вийшли з позиції, мене занесли на позицію, надали першу медичну допомогу, винесли трошки назад в сади. Я там пролежав цілу ніч під антидроновим покривалом. Утром очнувся, дивлюсь, що явака нема. Почав повзти. Проповз десь трошки далі половини садів, встрів двох розвідників, і далі вже вони зробили евакуацію.
19: Боєць каже, єдине бажання було вижити і вибратися. Після тривалої реабілітації та протезування поїхав на рідну Кіровоградщину. Та довго сидіти вдома не зміг і повернувся до війська.
20: До мене подзвонив музикант, це головний сержант роти. Задав запитання, що плануєш робити, на службу чи де звільнятися. Я сказав, якщо є якась посада для мене, якась робота, то я не проти служити. Ну, приїжджайте та вирішимо.
19: Спершу «Білий» спробував піти до дронарів аналітиком та зрозумів, це не для нього, і став сапером. Нині боєць постачає побратимам засоби ураження для великих БПЛА.
20: Ми забезпечуємо роту БПАК на «Вампірах», забезпечуємо БК, мінуванням, є ще такі скиди, як протипожежні. Я, допустим, з кожним боєприпасом, який отримав, я надіюся, що на одного окупанта стане менше і колись не закінчиться.
19: Незважаючи на протез, «Білий» водить авто і себе не шкодує.
20: Я так думаю, що якщо є бажання, то немає неможливого. Головне мати бажання і йти до своєї цілі. І не падати духом. Може і якось і хлопці себе будуть від цього мотивувати, що дивлячись на мене, що я на протезі собі двигаюсь нормально. Вони будуть думати, що мені з двома ногами там винувати, допустим. Можна йти вперед.
19: Та й побратими ставлять йому такі самі завдання, як і іншим. Жодних поступок через поранення не роблять.
0: Ні, звісно, ми ж в армії. Які скидки тут можуть бути? Він у нас робить всю роботу ту, яку роблять і всі остальні. Ну, йому задача поставилась, він її зробив. Ну, в будь-якому випадку він її зробив. Він дуже добре виконує свою роботу.
19: У планах захисника замінити свій протез на досконаліший.
20: Мені обіцяли там в жовтні ось поставити Genium 3. Це американський протез, хороший колінний вузол. Тобто на ньому навіть можна бігати. Ну ось навіть пацани казали, що на ньому навіть можна на позиції заходити, якщо є бажання.
21: Пішли?
20: Та, можна було попробувати.
21: На позиції?
20: Та ну, а чому ні?
19: Білий до всього ставиться з гумором і переконаний, це неабияк рятує в армії. Тож і татуювання собі зробив відповідне.
20: У мене братуха, я розтік. Двохрідний, виходить. Він мені скинув відео в тіктоці, а там хлопця теж, одна нога тут, а друга під Бахмутом. Виходить, через тиждень я приїжджаю додому і добив собі татуювання, одна нога тут, друга під Харковом.
19: Труднощі хартійця не лякають. Звільнятися, відпочивати він і в думках не має.
20: Ну, я просто розумію, що хлопцям туди тяжко зараз. Тим паче зараз в армії людей дуже не вистачає. І хоч якоюсь, чимось я можу допомогти. Ну, хоч якось. Тобто, да, я вже там не така бойова одиниця, як то кажуть. Ну, якоюсь роботою я можу забезпечити, можу допомогти. Та й перемоги хочеться просто.
19: Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.
12: Франція готується до масштабних гібридних атак з боку Росії, які можуть бути спрямовані проти національної інфраструктури вже наступної осені. Президент Еммануель Макрон провів закриту зустріч із лідерами політичних партій та кандидатами на президентських виборах 2027 року, щоб попередити про загрози. Засідання відбулося у новій надзахищеній кризовій кімнаті Єлисейського палацу. Згідно з конфіденційною запискою, потенційними цілями ударів Москви можуть стати електростанції, енергомережі, залізниця, телекомунікації та системи водопостачання. Військові фахівці наголошують, хоча основні летовища країни надійно прикриті від дронів, під ударом можуть опинитися будь-які інші стратегічні об'єкти, пов'язані з національною обороною. Греція планує запровадити пакет термінових заходів для зниження цін на пальне до рівня нижчого за показники минулого року. Про це у своєму щотижневому зверненні заявив прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс на тлі загострення енергетичної кризи. Уряд Греції розглядає можливість тимчасового зменшення податків на пальне за умови погодження з боку Євросоюзу. Очікується, що це дозволить утримати початкову вартість на рівні нижче 1 євро 75 центів за літр. Крім того, влада збільшить субсидії на всі види опалення з пріоритетом для регіонів із суворими зимами, а компенсації на дизельне пальне продовжать до кінця жовтня. На цьому я передаю слово у марафоні Олександру Просянику і не прощаюся, адже о 19-й новий випуск новин.
1: Дякую, Лілю. У цій годині продовжимо розмову про пекельні санкції проти Росії. Буде пряме включення з Вашингтона, не пропустіть. А почнемо із ситуації на фронті. За хвилину побачимось.
22: Підводні камені енергетичного перемир'я.
23: Я не можу повірити, що Росія дотримається бодай якоїсь угоди. Вони ніколи цього не робили.
22: Чи вдасться Україні нарешті спокійно пройти цю зиму і в яку гру намагається грати Кремль?
23: Я впевнений, що саме Кремль і сказав Кушнеру і Віткофу, а може і безпосередньо президенту Трампу.
22: Що саме? Невже хочуть забрати у нас можливість бити вглиб території Росії?
23: Українські далекобійні удари – це саме той рецепт успіху, який ви і маєте використовувати.
22: Стратег, топ-експерт і просто друг України – Бенходжес. Ексклюзивно розбере для нас ідею енергетичного перемир'я, всі варіанти і виклики в авторській програмі Дмитра Анопченка «Червоні лінії». Сьогодні о 19.15. Прямий ефір із Вашингтона.
1: Інформаційна служба «Інтера» і далі мовить в ефірі телемарафону. Я Олександр Просяник. 234 бойових зіткнення по всій лінії фронту зафіксували у Генштабі за минулу добу. Найскладніша ситуація на Костянтинівському відтинку. Там українські оборонці зупинили 25 ворожих штурмів. Трохи менше, 21 атаку військ відбили сили оборони в районі Покровська. Тривають бої в районі Слов'янсько-Краматорської агломерації. Там зафіксовано 20 бойових зіткнень. Зберігають підвищену активність війська РФ і на півдні, намагаючись прориватися до Запоріжжя. Далі говоримо детальніше про оперативну ситуацію на Олександрівському відтинку фронту. З нами зараз на прямому зв'язку Роман, начальник безпілотних систем 31-ї окремої механізованої бригади імені генерала Хорунжого Леоніда Ступницького. Пане Романе, вітаю вас в ефірі.
2: Доброго здоров'я.
1: Для початку традиційно звертаю увагу на QR-код в кутку екрана нашим глядачам. Це збір, і зараз пан Роман розкаже, на що саме цей збір. Будь ласка, вам слово, можете звернутися до наших телеглядачів.
2: На даний момент ситуація наступна, що матріси, на яких ми зараз літаємо, замінник «Мавіка», потребують спарок, які дають можливість далі і довше висіти в повітря, далі залітати і довше висіти в повітрі. Тому збираємо якраз кошти для виготовлення таких спарок. І плюс вони часто падають, ламаються, їх треба ремонтувати. І якраз ці запчастини потрібно купляти. Це там маленькі детальки, їх дуже багато. Їх треба вишукувати, знаходити, ну і купляти. Звичайно, живі кошти допомагають це зробити набагато швидше, ніж централізоване поставки закупки.
1: Тож, звертаюся до глядачів, давайте допоможемо живими коштами. Будь-яка сума важлива, це, я думаю, навіть зайве нагадувати. Маленький донат, великий донат, скільки є, стільки і закидайте за QR-кодом на екрані. Або ось за номером картки, який щойно з'явився також на екрані, якщо так вам донатити зручніше. Що ж, перейдемо безпосередньо до ситуації. Пане Романе, розкажіть, що зараз відбувається на Олександрівському напрямку, яка там ситуація, яка інтенсивність боїв?
2: Ситуація без змін. Ворог продовжує малими групами проходити до наших позицій, але, слава Богу, у нас все виходить його завчасно виявляти і наносити вогневе ураження. Є тактики вже застосування, які нормально себе показали, і, в принципі, дозволяють швидко виявити противника і швидко його знищити. Буває таке, що не кожен військовослужбовець противника знищений одразу. Ну, за, там, скажімо так, деякий проміжок часу ми його все одно виколупуємо з цієї нори, в яку він заліз. І, як то кажуть, хоронимо його там назавжди.
1: Закликаю наших глядачів допомагати ховати окупантів, зокрема, і своїми донатами, оскільки нашим захисникам дуже потрібні засоби, потрібні, зокрема, деталі, і допомогти з цим можна за QR-кодом на екрані. Будь ласка, долучайтеся до збору, QR-коди, номер картки будуть протягом усієї розмови на екрані, тож у вас є час, є кілька хвилин, щоб задонатити посильно для вас суму. Пане Романе, а якщо говорити про час доби, то коли ворог найбільш активний? І щодо тактики, чи змінюють вони, наприклад, напрямки головних ударів своїх?
2: В основному йдуть в день, йдуть при такому яскравому сонці по посадкам, захищаючись, якраз поки що є листя на деревах, тому вони якраз ховаються під ним. Термальні камери тяжко їх розгледіти, не те, що вночі. Вночі видно добре їх. Рух противника вночі майже відсутній, там дуже мало, коли вони ходять. В основному так на дальніх підступах проводять евакуацію своїх поранених. Тому, в принципі, в день ми їх якраз виявляємо більше і знищуємо більше.
1: Знову ж таки, звертаюся до наших глядачів, допомагати знищувати окупантів. В цьому дуже помічні ваші донати будь-якого розміру, причому якщо їх багато, то це в будь-якому разі допомагає. Цей збір на потреби, зокрема, 31-ї бригади для операторів дронів на закупівлю необхідних їм матеріалів, деталей, будь ласка, донатьте. Ще є час допомогти нашим захисникам за цим QR-кодом і номером картки. Пане Романе, яку зброю росіяни застосовують? Чи застосовують вони каби, артилерію, наприклад, для підтримки своїх штурмів?
2: На постійній основі регулярно ворог використовує як звичайні там FPV-шки, далі йдуть молнії, потім йдуть каби, ствольна артилерія, тобто весь повний спектр всього, чого тільки можливо, вони застосовують. Причому це йде як планово. Ми, скажімо так, розуміємо, куди вони будуть наносити ураження, і завчасно там попереджаємо свої підрозділи для того, щоб вони змогли перейти в укриття або змінити своє місце знаходження. І це допомагає врятувати багато життів. Тому працюємо і над цим. Тобто, зараніше повідомлювати один одного і дозволяє це спасти наші життя.
1: Вкотре звертаю увагу наших глядачів на збір і буду постійно звертати на нього увагу, оскільки це дуже важливо допомагати нашим військовим. Будь ласка, донатьте за QR-кодом на екрані. Пане Романе, ви, оскільки вже заговорили за дрони, я так розумію, що саме це є ваша парафія, так би мовити. Чим зараз найбільше ворог дошкуляє? FPV, ланцетами, скидами з мавіків?
2: Скиди з мавіків на даний період вже зовсім відсутні, тому що, як я вже кажу, дальності вже такі, що мавік максимум це тільки на розвідку застосовується. Працюють в основному це молнії, які дають їм можливість далі стати і більшу вагу боєприпаса доставити до цілі. Є ще застосування FPV на оптоволокні і звичайних FPV, але вже набагато менше, ніж було це раніше. Ці дальності між нашими військами, скажімо так, кілзона, яку ми обоюдно зробили, вона прям дає ускладнення нанесення вогневого ураження, плюс до того всього, що ми виявляємо їхні точки зльота і знищуємо їх. Скажімо так, це пріоритетна ціль для наших військ.
1: Любі наші глядачі, ще раз звертаюся до вас. Треба допомагати виявляти ворога і знищувати. Це можна зробити, закинувши донат, в тому числі, на QR-код, за цим QR-кодом на екрані. Будь ласка, будь-які донати вітаються абсолютно. І ви кажете, що відстані вже великі, що мавіки вже не дістають. А як далеко ваші дрони зараз дістають, зокрема, щоб ту ж таки логістику ворогу перерізати?
2: Скажімо так, наші дрони достатньо глибоко достають до противника, тому є можливість і знищувати і їхні логістичні маршрути, проглядати і вчасно виявляти, і, знову ж таки кажу, знищувати. І виявляти точки зльота противника і артилерійські позиції. Я ж те, про що я казав і спочатку, те, на що ми збираємо, якраз нам і дає можливість долітати далеко, дає можливість розвідати і знайти тих військовослужбовців або ті засоби, якими вони пересуваються, або якими наносять вони вогневе ураження по нашим позиціям. Тому якраз долучившись до збору, ви дасте можливість нам якомога більше виявити противника, і зрештою його знищити.
1: Тож долучайтеся, наші глядачі, ви все чули, допомагайте нашим військовим якомога далі, на якомога більших відстанях діставати ворога. На це спрямований цей збір, QR-код, який ви бачите на екрані. Будь ласка, активніше закликаю вас донатити за цим QR-кодом, який ви бачите. Скажіть, а загалом, які головні завдання вашого підрозділу? Це це розвідка, це знищення техніки, живої сили чи перерізання от логістики, про що ми щойно говорили?
2: Основне – це зламати плани противника. Це перше завдання. Наступне – це знищити його якомога більше. І не допустити до позицій наших військ. Тому це йде як поетапно. Спочатку ми нищимо логістику, далі їхні точки зльота і їхні позиції, гарматні позиції, далі піші групи, які йдуть або які їдуть там на мотоциклах. І робимо все для того, щоб перед переднім краєм те саме мінування за допомогою безпілотної складової. Воно надає можливість перекрити шляхи висування противника до позицій наших військ. Тому це комплексне завдання для безпілотної складової. І на кожному із, скажімо так, етапів воно є головним. Тобто невід'ємним. Це як комплекс заходів, який працює разом. Щось одне не дасть можливості вирішити питання. А комплекс заходів якраз дає можливість зупиняти ворога вчасно, не давати йому просуватися і наносити вогневе ураження по нашим позиціям.
1: Пане Романе, дуже дякую, що знайшли час з нами поговорити, розповісти про ситуацію. Нагадую глядачам, що з нами на прямому зв'язку був Роман, начальник безпілотних систем 31-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хорунжого Леоніда Ступницького. Дякую. Карпати як простір для співпраці у всіх сферах життя. Україна разом із сімома європейськими країнами започаткувала новий формат співпраці – Карпатську вісімку. Упродовж двох днів на першому саміті в Прикарпатті вдалося підписати понад 50 угод на більш як мільярд євро. Що за цим стоїть і що Україна може отримати від нового формату – дивіться в наступному сюжеті.
5: Другий день саміту Карпатської вісімки. Триває економічний форум. Головна мета заходу – залучити в регіон більше інвестицій, підсилити промисловість, забезпечити нові робочі місця, поліпшити геополітичні зв'язки з країнами-партнерками.
6: Коли у вас все це є, і у вас є союзницькі сильні відносини, у вас є багато різних проєктів, залізна дорога, дороги, порти тощо. І коли все це фундаментально не тільки на словах, не тільки на політичних інтересах, то будуються і геополітичні союзи. Тому я і вважаю, що в цьому головний зміст цієї ініціативи, і тим вона відрізняється від інших, тому що нам потрібно зберегти Україну, зберегти союзництво і бути, прокласти шлях через гори в Європейський Союз. Ми цим займаємось.
5: А це експозона, де кожна країна Карпатської вісімки презентує свій інвестиційний потенціал. Енергетика, промисловість, транспорт, логістика, агропродовольчий сектор. Загалом тут на форумі близько 1500 учасників із 25 країн-партнерок. Це переважно інвестори, які готові започаткувати спільні проєкти. Тож йдеться про укладання численних конкретних угод на десятки мільярдів доларів.
8: Безумовно, є практичні досягнення 50 угод на загальну суму більше 1 мільярда євро. Це і підтримка Європейського інвестиційного банку, це і розвиток енергетичному секторі. До речі, Україна тут в широкому сенсі представлена з трьома країнами цього альянсу. Це і Чеська Республіка, це Польща, Угорщина і великі досягнення в енергетичному секторі. Перші результати можна очікувати буквально найближчими тижнями, місяцями.
5: Майже половина стратегічного інвестиційного портфеля – енергетика. Те, що після численних ворожих ударів потрібно Україні тут і зараз. Сонячна та вітрова генерація, накопичення енергії, розвиток електромереж та підземних газосховищ.
10: Ми підходимо до дуже складної зими і нам дійсно дуже важливо забезпечити там максимально резервами по пальному, наскільки це може бути, і мати всі надійні постачання, і зафіксувати ці канали постачання вже зараз надзвичайно важливо.
5: Ще один важливий напрямок – логістика. Транспортні коридори, залізниця, термінали, пункти пропуску – усе це останніми місяцями ворог нещадно руйнує. Тут, у Карпатах, Україна та Румунія домовилися про розвиток міждержавного сполучення, аби перетинати кордон і українцям, і іноземцям було швидше та комфортніше.
8: Укрзалізниця отримала додаткові кошти для двох напрямків. Перший – це розвиток власної генерації, газової генерації, для забезпечення як власних потреб, так і продажу електроенергії у ринок. А друга ініціатива, друге досягнення практичне – це розбудова локомотивного парку. Сьогодні «Укрзалізниця» займається і пошуком бувших у вжитку локомотивів для того, щоб швидко, оперативно заміщати ті, які зруйновані та або пошкоджені. А друга ініціатива, вона має середньострокову перспективу для того, щоб купувати нові сучасні локомотиви.
5: Втім, Україна прагне закріпити співпрацю з партнерами не лише на рівні окремих проєктів. Учасники саміту Карпатської вісімки погодилися розглянути можливість створення окремої макрорегіональної стратегії ЄС для Карпат. Для нашої держави це дієвий шлях до зближення з Євросоюзом.
3: Карпатський форум може справді стати помічним на вашому шляху до ЄС, і наш польський досвід тут цілком чіткий. Міжрегіональна співпраця – це один з найкращих методів прийняти європейські правила, принципи і методи співпраці. І я завжди підтримую розширення ЄС і дуже серйозно ставлюсь до цієї ініціативи.
5: Карпати давно перестали бути тільки туристичним осередком, переконані учасники форуму. В умовах війни цей край має стати одним із головних рушіїв економічного зростання та важливим містком між усіма сусідніми державами. Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина, Чехія, Австрія та Сербія вже долучилися до нової ініціативи. Саміт Карпатської вісімки відбувається уперше, та він уже закладає основу для зближення європейських сусідів і створює на рівні ЄС новий потужний механізм взаємодії.
4: Уся ця співпраця має приносити реальне економічне зростання, реальні інвестиції та реальні робочі місця. Наші 8 країн представляють спільний інвестиційний портфель у складі 95 проєктів загальною вартістю близько 40 мільярдів євро. Це спільна регіональна пропозиція для інвесторів. Уперше, Карпатський макрорегіон презентує себе як єдиний ринок з єдиним інвестиційним портфелем.
5: Перший саміт Карпатської вісімки. Перші конкретні результати. Угоди про співпрацю в різних сферах, укладені тут, в українських Карпатах, почнуть утілювати в життя вже найближчим часом. Юлія Конок, Зиновій Автанас, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
1: Санкційний закон Грема набув чинності. Що далі? Президент Трамп підписав документ, який Конгрес не міг ухвалити понад рік. І американські ЗМІ та експерти ставлять запитання, чи почнеться тепер хвиля санкцій проти Росії? Чи Білий Дім їх притримуватиме, щоби вчергове, як там кажуть, не провокувати Путіна? Наш спецкор Дмитро Анопченко розбирався у цьому питанні. І він зараз приєднується до ефіру наживо з будівлі американського конгресу. Отже, Дмитре, розкажи, коли у Вашингтоні чекають на перші реальні санкції і що їм знову заважатиме?
9: Це дуже хороше питання. І я, і ті, з ким я розмовляю, тут у Вашингтоні ним завдаються. Що важливо зафіксувати? По-перше, закон вже чинний за американськими правилами. Закон вступає в дію в той момент, коли президент його підписує. Тобто чорнила ще не просохли. Закон Грема почав діяти. Ну і зараз попрошу наших режисерів вам нагадають, як це було, бо президент запросив пресу до овального кабінету. Поруч стояла сестра Грема Дарлін, яка тепер займає його місце в Сенаті. І коли вона заступала, то розчулилася. Сказала, цей закон б'є Путіна там, де Росії найбільш болісно. І шкода, що самого Лінсі просто в цей момент немає поруч, щоб побачити цей день. Тобто, формально, публічно президент Трамп за, але величезне питання, чи запроваджуватиме він тепер санкції, чи скоріше, а таких прогнозів більше, просто використовуватиме і санкції, і можливість цих рестрикцій, і закон Грема, як ну такий козир для переговорів із Китаєм, і з Москвою. А відповідно, ну, санкції не почнуть працювати просто зараз. Тут що цікаво, у самому тексті цього закону прописаний досить жорсткий термін. Ось я перевірив. Рівно за 30 днів, тобто якщо їх відрахувати, то це десь не пізніше 18 жовтня, мають запровадити санкції проти Центробанку Росії, проти конкретних російських посадовців, запровадити мита проти 5 найбільших покупців російської нафти. Тобто, фактично, якщо читати закон, то це не право, а такий, ну, прямий обов'язок президента. президента із формулюванням «президент зобов'язаний». Але там же в законі, на жаль, прописали і інший шлях – Трамп може оформити вейвер, тобто виняток. Єдине, що не мовчки, я перед ефіром якраз перевіряв з офісами проукраїнських конгресменів, вони мені пояснили, що процедура працює так, якщо Трамп не хоче запроваджувати санкції, то щонайменше він має два листи, одразу два, надіслати сюди, в Конгрес, в першому листі повідомити, що це рішення прийнято, а в другому пояснити, чому воно відповідає інтересам національної безпеки Сполучених Штатів, тобто окремий такий звіт з поясненнями теж має бути. Втім, кажуть мені помічники конгресменів, що, на жаль, вони дивилися нормативку, як так звану. Президенту Трампу не треба, його закон не зобов'язує детально розписувати, там, наприклад, чому він не запроваджує санкції проти Китаю після того, як зустрінеться з Сі, чому він тягне із санкціями проти Росії. Він може просто одним реченням написати, ну, наприклад, це треба для забезпечення умов для переговорів. Саме тому багато хто, коли голосували, закон проукраїнський, всі знають, що це засіб тиску на Росію, але саме тому багато хто з конгресменів не хотів давати голоси. Те, що вейвери будуть, ну, на жаль, будуть, тут до ворожки не ходи, як то кажуть. Простий приклад. Наступної середи, 24 вересня, до Білого дому приїжджає Сі Цзіньпін, великий державний візит з урочистостями, з урочистою вечерією. Ну і Китай – та сама країна, по якій цей закон мав, по ідеї, вдарити найсильніше, тому що Китай є одним з найбільших покупців, якщо не найбільшим, російських енергоносіїв. Ну і тобто, буквально вже за кілька днів ми побачимо якраз практичний тест, як Дональд Трамп використовуватиме цей свіжий санкційний закон. Чи він торгуватиметься з Сі, чи він одразу скаже, що ми відкладаємо ці заходи, тому що домовляємося з Китаєм. Ну, тобто, на прикладі Китаю, ми, в принципі, зможемо побачити американську політику і щодо санкцій проти Росії.

0: В листопаді на саміті АТЕК в китайському Шенчжені. Ну, велике питання, чи ризикне Трамп, якщо є можливість цього саміту тристороннього, зараз вдарити санкціями? Ну, звісно ж, ні. Росія далі пропонує зустріч під час Великої двадцятки в Майамі, фактично у Трампа вдома в грудні. Чи ризикне Трамп, якщо є можливість теоретично приїзду Путіна або якихось домовленостей по Україні вдарити санкціями? Ну, знову ж таки, ні. І тому зараз ми з вами будемо бачити, це прогноз, який я чую від чиновників, які займали питаннями національної безпеки тут у Сполучених Штатах, будемо бачити безкінечну гру. Таку, знаєте, вибачте, в доганялки, як діти граються, коли Росія знову створюватиме приводи для того, щоб ці санкції не застосували. Єдине, що в цьому добре, ну, можливо, це підштовхне переговорний процес. На це теж треба розраховувати. Ну, і хочу проанонсувати, що якраз про санкції, про закон Грема дуже детально тут, в Конгресі, я говорив з конгресменом дуже проукраїнським, дуже інформованим, з Юджином Вітманом о 19:15. Скільки? Ну, буквально менш ніж за годину ви побачите це інтерв'ю в «Червоних лініях». Колеги, студія.
1: Дмитре, ще одне питання щодо однієї новини, яку теж активно обговорюють, що Держдеп схвалив продаж Україні систем протиповітряної оборони на 2,7 мільярда доларів. Розкажи, які тут є свіжі подробиці, деталі?
0: Тут важливо розуміти, що, по-перше, це ще не остаточне рішення. Теж я в Конгресі подивився, проконтролював. Державний департамент дав дозвіл на цю угоду. Втім, після цього мають ще бути погодження із конгресовими комітетами, тому що останнє слово під час таких угод, збройових угод, не за Державним департаментом, а за Конгресом. Але з хороших новин. Це, по-перше, з'явилася альтернатива тому механізму PURL, тій програмі, за які європейці весь цей час закуповують американську зброю і передають її Україні. Бо коли відбувається продаж за тією програмою PURL у Сполучених Штатів, в принципі, є можливість щось скоригувати, щось стягнути, навіть отримати гроші, втім сказати, що, ну, дивіться, ми не можемо щось виділити, бо у нас дефіцит на наших власних армійських складах. А тут абсолютно інший механізм. Я перевіряв з Державним департаментом. Це має бути офіційний контракт купівлі-продажу між американським урядом і українським урядом. Те, що в Сполучених Штатах називають терміном Foreign Military Sales. А значить, то виникає пряме контрактне зобов'язання. Тобто Сполучені Штати будуть зобов'язані його виконувати. Звідки гроші? Тут цікавіше за суму, тобто в пакеті. Там ракети С-30, системи ППО, радари. Але фінансування розписане комбінація, правильне слово, європейських внесків і вже виділеного американського фінансування. І ось це американське фінансування зарахують як внесок США до фонду реконструкції, який був створений, пам'ятаєте, коли підписали мінеральну угоду між Вашингтоном і Києвом, угоду про спільний видобуток корисних копалин. Ми трішки про неї вже призабули, у мене була можливість навіть запитати топ-чиновників Держдепу, я запитав, коли ж ви цю угоду почнете реалізовувати, мені сказали, що тримаємо паузу до того моменту, то поки не закінчаться бойові дії. Але ось зараз уперше про цю угоду таки згадали і наповнюють той фонд, завдяки якому вона може бути реалізована, ну, хоча б перші гроші з'являться. Ну, і з дипломатичних джерел чую, що особисто Марко Рубіо цю ідею і щодо зброї, і щодо наповнення цього фонду грошима лобіював, підтримував цей варіант. Що цікаво, вже за годину буду говорити про це із генералом Ходжесом, людиною, яка поки не вірить в те, що Росія піде на енергетичне перемир'я, про яке стільки розмов, і який вважає, що найдієвіший спосіб примусити Росію до миру – це бити. Бити він зараз пропонує і по російським потужностям, які виготовляють балістику, і поки є можливість, поки немає енергетичної домовленості, дуже серйозно бити по російських енергетичних потужностях. Ну, ось послухайте, що каже генерал.
2: Це завдає Росії шкоди і, очевидно, працює. Українські далекобійні удари – це саме той рецепт успіху, який ви маєте використовувати. Я вважаю, це частина шляху України до перемоги. Ускладнити Росії експорт нафти і газу, тоді і справді буде важко продовжувати війну. Саме тому Кремль і просить Кушнера і Віткофа, а то й самого Трампа, щоб Україну змусили від цього відмовитися.
0: Ну, погодьтеся, тема важлива, тема чутлива, тема сенситивна, і саме тому детально поговоримо з генералом Ходжесом теж ексклюзивно, просто сьогодні о 19:15, вже менш ніж за півгодини. Передаю вам слово, колеги, Київ.

0: Так, Дмитре, дуже чекаємо на червоній лінії. З задоволенням подивимося. Я нагадую глядачам, що це був Дмитро Анопченко, наш спецкор із останніми новинами з Вашингтона. Ну, а чого чекати далі від американського президента? Яка доля законопроєкту Грема? Про все це я буду розмовляти далі з гостем студії. Це Ілля Котов, експерт з публічної політики, кандидат наук з державного управління. Я радий вас вітати в нашій
1: щиро
0: студії.
1: Вітаю вас, щиро вітаю.
0: Отже, якщо говорити про цей законопроєкт Грема, що він дає Трампу, які інструменти, і найголовніше, про що всі говорять, мабуть, чи буде він застосовувати ці інструменти?
1: Я б розпочав, знаєте, що дійсно це величезний і гарний результат. Не дивлячись на те, що на сьогодні дуже різні погляди щодо того, як загалом закон буде існувати, але те, що він затверджений, те, що він підписаний американським президентом, це перемога для нашої держави. І дійсно, набагато гірше було б, якби цього всього не відбулося. І знаєте, чомусь ми от поглядаємо на закон Грема саме з точки зору мит на нафту. От зараз навіть пан Дмитро Анопченко дуже багато каже, чи будуть введені мита проти Китаю, проти Індії. Але справа глибша. Так, це важлива норма закону Грема, я погоджуюсь. Але там же не лише про мита і не лише про нафтову сферу. Найважливіше, що потрібно виділити, що закон фактично вводить повноцінну таку блокаду російської фінансової банківської системи. І це вкрай важливо. Якщо більш простими словами, якщо зараз Міністерство фінансів Сполучених Штатів гарно попрацює, а тут же, знаєте, одна справа прийняти, а інша вже більше на землі спрацювати добре, то будь-яка банківська установа в тій самій Туреччині або Еміратах, через яку росіяни обходять санкції вже існуючі, відмовиться від співпраці з ними. І кожен російський платіж, який вони здійснюють для купівлі певних озброєнь, для ударів по нашої державі, в подальшому він буде заблокований. Це величезний результат. Говоримо далі. Боротьба з цивільним флотом. Можна продовжувати безліч з Росатомом, але найважливіше хочу наголосити, що тепер санкції перестали бути предметом торгу особисто Трампа. Закон не передбачає зняття санкцій одноособово. І тут треба постійно про це пам'ятати і наголошувати. І не шукати зраду, відверто кажучи, там, де її немає.
0: Тобто, якщо він їх одного разу ввів, він не може назавтра їх зняти?
1: Знімаються так само, як приймались відповідно рішенням Конгресу. А рішення Конгресу – це в нас що, давайте розуміти? Це коли Конгрес збирається і починає аналізувати, а чи дотримується Росія якоїсь тієї мирної угоди, про яку була розмова. А фактично, чи Росія загалом зупинила так удари там по тій енергетиці, або дивлячись до чого прийдемо. А як відбувалося раніше? Дмитрієв приїжджав, і вони там вирішили, давайте ми от заробимо багато мільярдів, не дивлячись на Україну, або дивлячись на Україну, ви лише зніміть санкції. Зараз таких розмов просто бути не може. Тому, відверто кажучи, росіяни й панікують. Тому вони нервують, тому вони кажуть, що готові вийти з будь-якого перемовного процесу у випадку введення повноцінних санкцій відповідно до закону, тому що це великий удар. Навіть в тому випадку, якщо мита проти Індії і Китаю введені не будуть. Ми маємо це пам'ятати і розуміти.
0: Тут виникає питання тоді. Дональд Трамп, він реально готовий проти Путіна застосовувати ці санкції? Чи він більше це буде використовувати як важіль, щоб до чогось його змусити? І наскільки взагалі реально змусити Путіна до реальних переговорів?
1: Ви знаєте, і так буде використовувати. Для того, щоб всі повірили в серйозність намірів Трампа Сполучених Штатів Америки, потрібно розпочати, є 30-денний період, і потрібно за цей період дійсно готуватися до введення санкцій. Але якраз цей період 30 днів дозволяє проводити перемовини з Росією шляхом чого? Шляхом мови сили. Чого й хотів Трамп? Мати можливість тиснути. І якщо раніше розмова була, давайте там домовимось про якийсь там мирну тристоронню зустріч, яка ні до чого не призведе, на сьогодні Штати встановили чіткий дедлайн, підняли ставки і сказали, є 30 днів. За ці 30 днів ви маєте прийти дійсно до розуміння, яким чином завершується війна і, до речі, на справедливих умовах. І ми з вами найближчим часом це побачимо. Звичайно, зустріч Сі в Вашингтоні є вкрай важливою, тому що на ній буде обговорюватися в тому числі, не лише, але й в тому числі питання, яким чином Китай може вплинути на Росію. Китаю також це все не потрібно. Він бачить відсутності успіхів на фронті. Тобто Штати фактично і Трамп будуть торгуватися, але вже будуть торгуватися не в якомусь миролюбному контексті, а в контексті конкретних дедлайнів. І, до речі, так дивний збіг, що ці 30 днів фактично передують голосуванню в Сполучених Штатах Америки. Трампу потрібен результат. І Трампу потрібен результат до початку листопада, до проведення тих самих виборів. І, знаєте, якщо говорити, який результат, ну, напевно, плана хоча б енергетичне перемир'я, або ж повітряне повноцінне і морське, а план Б, на який готові Сполучені Штати Для підняття власного рейтингу того самого Трампу це повноцінна зупинка бойових дій в нашій державі шляхом тиску на Росію.
0: Але чи готовий Трамп тиснути, от як ви кажете, на Китай під час тієї ж таки зустрічі з Сі Цзіньпіном? Ми ж бачили, чим закінчилися ті ж таки тарифні війни з Китаєм, фактично нічим. Чи є це для Китаю аргументом, щоб тиснути на Росію? Чи він скаже, ні, нам все одно на ваші санкції?
1: Ну, вже є величезний показник того, до речі, як відреагував Китай, розповідаючи, що це абсолютно не відповідає всім нормам Організації Об'єднаних Націй, одноособової мита і так далі, то справа інша. Я думаю, що розмова саме з Сі, вона буде базуватися на можливостях якогось тиску. Звичайно, ця карта присутня в руках у президента Сполучених Штатів Америки, але я б розглядав би майбутню зустріч, відверто кажучи, як дуже визначально в контексті нашої війни, тому що вона може призвести до ситуативної домовленості. Не через якісь погрози, а фактично Китай розуміє також, як далекоглядний гравець, що Трампу потрібно завершення війни в Україні. Трампу потрібно, щоб Росія зупинилася. Для підняття власного рейтингу, говоримо чесно, відверто, не через любов до нашої держави. А чи буде цікаво Китаю продати цю історію Трампу? Мені здається, буде. Тому там, скоріш за все, буде не момент
0: продати
1: того, що...
0: Продати за що?
1: А от тут уже глибше. Але я думаю, це не буде нас стосуватися. Питання Тайваню, питання іншого. Це, звичайно, в загальносвітовій практиці важливо. Але, говоримо ж чесно, власна сорочка ближче до тіла. І якщо це принесе результат саме для нашої держави, результат в контексті зупинення бойових дій подальших, це прекрасно.
0: А де тут Індія в цьому всьому контексті? Чи будуть тиснути на неї? Що буде, якщо... Чи може вона взагалі відмовитися від російських енергоносіїв? Чи буде вона це робити?
1: Ну, Індія в цьому контексті заробляє. Тут, знаєте, жодної політики, це не Китай, це не про партнерство, це про бізнес десь партнерство, про заробіток, тому що купуючи дешеву російську нафту, що робить з нею далі Індія? Переробляє її в паливо і продає Росії вже за долари, купуючи за рупії. Вже в свою чергу паливо їде за долари. Тобто, ну, такий заробіток, але справа в тому, Індія орієнтується на Сполучені Штати Америки. Давайте згадаємо, до речі, от перший такий вагомий крок Дональда Трампа, який відбувся свого часу, санкції проти Роснефті, проти Лукойлу. Індія відреагувала на наступний же день і, відповідно, прислухалась, навіть не дивлячись на будь-які можливості ведення мит. Тому Індія прислухається. Справа в тому, що загальна зараз ситуація на нафтовому ринку світовому.
0: Ну, але зараз була заява, нібито, що це не дружній крок, щось схоже на китайську заяву.
1: Треба ж тримати обличчя, але всі прекрасно розуміють, що в результаті Індія буде слухати Дональда Трампа, тому що в багатьох речах орієнтується саме на прозахідну позицію. І, до речі, нещодавній саміт БРІКС це також прекрасно показав і слова Моді, що треба завершувати війну. Тут справа глибше, що загальна ситуація на нафтовому ринку світовому дійсно доволі складна через Близький Схід, через Ормузьку протоку, через Ємен, Хуситів і так далі. Але справа в тому, якщо певний період часу для Індії знайдеться альтернатива, яка буде виглядати замість дешевої російської нафти, дорога американська, ну, Індія може цього не бажати, але вона на це піде. Тому тут процес проти Індії, я впевнений, що ми не побачимо мит. От чи побачимо проти Китаю, ну, питання залишається відкритим, або ж дійсно буде така всеоб'ємна, велика домовленість. І для нас головне не те, що відбудеться між ними, а те, дійсно, як це вплине в контексті завершення війни. Тому у Росії сьогодні фактично вона на роздоріжжі. Вони не очікували прийняття закону Грема, підписання, підпису Дональда Трампа. І Путін розуміє, що зараз, тим паче після тих виборів, псевдо, які проведені, або дійсно йти шляхом Північної Кореї, оголошувати мобілізацію, закриватися, розуміти, що економіка просто в стагнації, або ж йти на домовленості. І найголовніше для нас, що дедлайни чітко встановлені.
0: І от, власне, мабуть, підсумовуючи цей блок розмови, як думаєте, що зробить Путін? Який вибір він зробить, на вашу думку?
1: Знаєте, я не готовий прогнозувати. Важко аналізувати звіра, загнаного в глухий кут. Але все ж таки, ну, треба сподіватися на те, що в деяких кремлівських баштах присутні люди, які розуміють всі наслідки повноцінного розірвання взаємовідносин з усім світом, в тому числі з Китаєм, і повноцінно найголовніше економічних потрясінь, які можуть відверто призвести навіть до революції.
0: Ще про що хотів поговорити, про матеріал CNN. Вони, зокрема, повідомили, що країни Заходу недооцінюють загрозу з боку Росії. Мовляв, Росія не веде відкритої війни, але будь-який інцидент може розростися до якихось непередбачуваних масштабів. Наскільки ви підтримуєте таку точку зору, що все от настільки тонко?
1: Ну, з іншого боку, ми почули позицію НАТО сьогодні, що ми готові. І у нас є там дуже 4 тисячі сторінок планів, які ми застосуємо у випадку катастрофічної ситуації. Знаєте, справа в тому, що ну, тут війна – це така історія, що важко перевірити, хто готовий, допоки не відбулося багато негативних подій. Відповідно, чи буде Росія продовжувати провокації? Однозначно буде, але тут треба розуміти глибше, що ціль цих провокацій, будь-яких майбутніх ударів – зупинка допомоги нашій державі. Підтримка ультраправих позицій всередині Європи, де заявляють, ви ж бачите, якби ми не підтримували Україну, якби ми там з Росією якось спілкувалися, можливо, і не було б ударів вглиб Польщі, або ж не було терактів в Німеччині. І це основний розрахунок Кремля. І він також хоче визначити ту межу, до якої можна рухатися в ескалації, не отримавши зворотньої відповіді від НАТО. А зворотня відповідь в даному випадку – це виключно застосування 5 статті. Тому сказати, знаєте, що держави НАТО готові чи не готові, ну, до повномасштабного вторгнення Росії, впевнений, що морально точно ніхто не готовий, хоча десь якісь плани присутні. Але треба говорити також відверто, що у Росії немає на сьогодні таких військових можливостей, але ті провокації, які ми бачимо щоденно, будуть лише продовжуватися, поширюватися, і при будь-якому питання, хто ж це зробив, ми будемо чути з вами Лаврова, Пєскова і решту. Це точно не Москва.
0: А як в цьому контексті розцінювати заяву Трампа нещодавню про те, що росіяни нападають на союзників України вже 5 років? Тобто, якщо він бачить, що вони нападають, ну, його країна-член НАТО, чому тоді немає реакції? Чи це як підтвердження того, що ми не будемо, мовляв, допомагати вам, розбирайтесь там самі, на вас нападають і хай нападають? Що це означає?
1: Ну, я б не розглядав би це як певну відмову від гарантій, які існують з боку Сполучених Штатів в контексті НАТО. Давайте розуміти одне. Тут більше вже про людську історію. Трамп інколи говорить те, що, напевно, сам не хотів би сказати, але так в процесі діалогу воно виникає. І тут, скоріш за все, це означає те, що він дійсно змінює парадигму свого погляду на Росію. Розуміє прекрасно, що Путін точно не є партнером, а тим паче після прийняття закону Грема, ну, навряд чи найближчим часом він стане тим самим партнером, навіть якщо війна завершиться в нашій державі. І він показує, що так дійсно він володіє ситуацією. Хочу нагадати, близько року тому Трамп сказав таку цікаву річ, що не нападе Росія на європейські держави, допоки я президент. І, відповідно, говорячи зараз про те, що певні атаки відбуваються, він показує Путіну, що не дивлячись на всі непорозуміння всередині НАТО, все ж таки Штати все розуміють, все бачать і все контролюють. Пропоную сприймати це саме так.
0: Трамп ще дуже хвалив президента Польщі Навроцького і так казав, що поляки готуються дуже добре. І, ну, поляки, власне, і самі робили такі заяви, що вони ледь не розбили там російську армію, щось таке. Як ви оцінюєте, Польща готова, я не знаю, до зіткнення з Росією чи ні?
1: Знаєте, ну я не є військовим експертом, щоб розуміти до кінця саме з цієї точки зору, до чого
0: готова Польща. Звідки ці заяви такі бравурні?
1: Ну, по-перше, це мобілізує десь трохи суспільство. І це необхідно робити. Поляки розуміють всю небезпеку. Це допомагає тому ж самому, про Новгородського зараз не говоримо, але тому ж самому Туску пояснювати польському суспільству, на яке впливають ці ультраправі, що ви розумієте, що підтримка України означає нашу безпеку. Ми сьогодні почули, до речі, міністра оборони Польщі, який сказав, що підтримка України – це наш національний інтерес. Так. Це не про любов, знаєте, не про якісь такі речі. Можемо Україну любити, не любити, кажуть поляки, але в нас є національні інтереси. Це абсолютно нормально. А от щодо слів Дональда Трампа, тут справа глибша. Давайте згадаємо його візит до Будапешта, підтримку Орбана перед виборами. Ми можемо констатувати, що оцими всіма заявами і заявами про те, що американські солдати скоро будуть в Польщі, буде побудована нова база, дякуючи нашим відносинам з Навроцьким, як сказав Трамп, це початок передвиборчої кампанії того самого Навроцького, який Трамп буде його максимально підтримувати.
0: Я вас зрозумів. Дуже дякую вам за те, що завітали до нас за студії і відповіли на наші запитання. Я нагадую глядачам, що нашим гостем був Ілля Котов, експерт із публічної політики, кандидат наук із державного управління. І також нагадую вам, що всі проєкти подробиць ви можете дивитися не лише в ефірі, а й на нашому YouTube-каналі. Далі у нас по плану новини з Лілією Налягакою. До зустрічі.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
3: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам, наші надзвичайні.
4: Ключові події.
5: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
4: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
5: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
4: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
5: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
4: Просто про складне.
5: Доступно про важливе.
6: Факти тижня сьогодні о 20:00 в марафоні «Єдині новини».
2: За країну, яка розвиває бізнес.
7: Єдині новини тривають. Далі говоримо про головне на 19-ту годину. Я Лілія Налягака. Дякую усім, хто приєднався до перегляду. Ворог завдав удару по житловому сектору на Одещині. За інформацією ОВАУ, наслідок влучання реактивного БПЛА зайнялися кілька приватних осель. Тривають роботи з ліквідації. Інформація про постраждалих наразі не надходила. Росіяни атакували FPV-дроном маршрутку в Херсоні. Це сталося у Дніпровському районі міста. Через атаку постраждав 37-річний чоловік. Про таке повідомили в Херсонській МВА. Двоє людей поранені внаслідок авіаудару по Краматорську. Як повідомили у ДСНС, пошкоджено 4 багатоквартирні будинки, 5 автомобілів та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Через атаку спалахнула пожежа у двоповерховій будівлі закладу освіти на площі 4800 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували вогонь. Під постійною атакою дронів Київ та область. Унаслідок ворожих ударів на столицю постраждала жінка у Святошинському районі. Також у Голосіївському зафіксовано падіння БПЛА. Попередньо у районі нежитлової забудови. На Київщині, у Бучанському районі, внаслідок атаки безпілотників пошкоджено автомобіль. У Бориспільському сталося загоряння складських приміщень. Наразі триває ліквідація пожежі. Також у районі пошкоджено навіс та приватний легковик. У Фастівському понівечені будівлі, підприємства та автівки. Він вижив, бо мама та старший брат накрили його собою. 34-річний Максим із Дружківки нині перебуває в лікарні Дніпра. У ніч проти 13 вересня російські війська обстріляли його місто. Спочатку авіабомбами, потім родина опинилася під атакою безпілотника, мати та брат загинули. Сам Максим зазнав численних поранень, зокрема тяжкого ушкодження голови. Як медики борються за його життя? У наступному матеріалі.
8: Як ти себе почуваєш?
9: Ну, как? Ну, так, голова, конечно, болит. Так вот. Психологически тяжело, знаете, все время вспоминаю ту ночь.
10: Максим згадує ніч проти 13 вересня. Каже, спочатку російські військові вдарили по місту Кабом. Ось спалахнув будинок неподалік місця, де була його родина.
8: Вибратися-то вибрались.
11: Вибратися то вибралися, а куди далі? У дворі чуємо, а там безпілотники джищать. Ніч страшно, не раз таке було. Кап прилітає, а за ним дрон прилітає і шукає, дивиться, хто там залишився, живий чи не живий.
10: Після чергового обстрілу залишатися було небезпечно. Вогонь почав перекидатися на їхнє житло. Родина вибігла на двір. І тоді хлопець почув дрони.
9: Розказав мамі, що мама, я тебе люблю.
11: Сказав мамі, я тебе люблю. Мама мені відповіла, я тебе теж люблю. Чути було, як дрон прожищав, ударив, і далі я пам'ятаю, що кричав. Дивлюся, я, виходить, лежу на ногах у мами Сергія. Вони лежать, і я на них. Почав їх смикати, мамо, мамо, торкаюся їх, а вони, руки, ноги, вже холодні.
10: Максима тяжко поранило, скривавлений він пролежав усю ніч. Лише зранку крик про допомогу почули сусіди і допомогли хлопцеві вибратися. Спершу його доправили до лікарні Краматорська, потім евакуювали до Дніпра.
12: Він дуже слабий, в нього є поранення руки. Є поранення ніг, багато січок, але в цілому на сьогодні нашими лікарями стабілізований.
10: Та боротьба за життя ще попереду. У Максима в голові металевий уламок, дістати який намагатимуться хірурги.
12: Металевий уламок у правій гемісфері мозочка.
13: Це
12: прямо в головному мозку. Це саме важлива частина головного мозку. І доступи дуже критичні. Зараз чекаємо, поки буде той момент, який дозволить провести операцію і дати хлопцю майбутнє.
10: Яке майбутнє чекає на Максима, медики поки що не беруться навіть загадувати, адже все, що він мав, забрав ворог і рідних, і дім.
9: Як би шукали, вже не знали, де безпечніше.
11: Ми шукали, де безпечніше жити. То туди прильоти, то туди. З дому до хати перебиралися постійно. Нашу багатоповерхівку КАБу ми знесли.
10: З Дніпра Олена Медрюк, Ярослав Засоба, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
7: 2000 ударних дронів, з них більшість реактивних, 1700 авіабомб і 19 ракет різних типів випустила РФ по Україні за цей тиждень. Про таке повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, росіяни били по критичній і цивільній інфраструктурі на Харківщині, Сумщині, Одещині. На Дніпровщині та Запоріжжі влучили по житлових будинках. Атаковані також Вінниччина, Київщина, Житомирщина та Черкащина. Глава держави зазначив, що Україна постійно шукає і знаходить, як захищатися та відповідати на ці удари проти життя. Важливо, щоб і наші партнери зі свого боку діяли рішуче, змушуючи Росію відчувати наслідки її ж війни. Зеленський зауважив, саме зараз слушний момент для запровадження нових санкцій проти агресора та посилення тиску на нього. І відповідний потенціал мають Америка, Європа і усі країни сімки. Тож Україна розраховує на нові сильні кроки. А далі говоримо про українські кроки. У ніч проти 20 вересня Москву та Московську область масово атакували безпілотники. Спалахнули масштабні пожежі на території логістичного технопарку «Софіно» та на московському нафтопереробному заводі в Капотні. Дрони заходили на російську столицю групами. У Капотні зафіксовано влучання в установку первинної переробки нафти на підприємстві, яке забезпечує до 40% паливного ринку Москви. Крім того, компанія «Файерпойнт» повідомила про знищення безпілотниками FP-1 складського комплексу під Москвою. Російська влада заявила, буцімто збила 151 дрон над столицею та 249 над областю. Водночас губернатор Підмосков'я підтвердив загибель двох і поранення ще шістьох людей. Удар по РФ підтвердив президент України Володимир Зеленський. За його словами, сили оборони атакували московський регіон далекобійними засобами, серед яких українська балістика «Пелікан», а також інша зброя. Зокрема, «Паляниця», «Вендетта», «Лютий», «Барс», «Фламінго» та «Січень». Глава держави подякував СБУ, силам спеціальних операцій, ГУР та силам безпілотних систем за проведену операцію і наголосив на потребі розширення далекобійних спроможностей України. 234 бойові зіткнення зафіксували на фронті минулої доби. Найбільше атак на Костянтинівському напрямку – 25. Ще 21 штурм відбувся на Покровському та 15 – на Лиманському. На Південно-Слобожанському українські підрозділи відбили 10 ворожих атак. 4 – на Північно-Слобожанському і Курському. Стільки само на Слов'янському. Про ще одну добу на східних рубежах дивіться в нашому огляді.
13: Мінус взвод росіян на Вовчанському напрямку. Близько 30 окупантів назавжди зупинив підрозділ вовкодави. Вполювали чергову партію ворожої піхоти. Бійців артилерійського підрозділу «Гарту» врятував від дрона портативний детектор. Вчасно попередив про загрозу під час доправлення на позиції харчів та іншого вантажу. Наші військовики спробували збити безпілотник, але марно. Схибив і ворог.
14: Льоха, розганяй, камер, розганяй.
15: Не попало.
14: Хорошо, поїдемо далі.
13: Воїни з Келі евакуювали бійців 159-ї ОМБР з оточених ворогом позицій. Понад 10 місяців ті були на передових рубежах без ротації. Для порятунку побратимів штурмовикам довелось вести бій та розчищати шлях.
16: Ситуація то, що потрапили в оточення, наче ворог просочуватись по обидві сторони села, в якому ми знаходились. З командуванням спілкувалися, але адекватної відповіді не було.
13: Додому повернули 21 військового.
17: В принципі, наші хлопці підготовлені. Зайшли в населений пункт, забрали хлопців 159-ї бригади, вивели. Втрат ніяких не понесли.
13: На Лиманщині триває операція 3-го армійського корпусу у Вівальді. Траси забезпечення армії РФ продовжують контролювати наші захисники. Це кадри ліквідації ворожих вантажівок з БК, провізією, пальним і особовим складом за 120 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Під час операції воїни зачистили від окупантів понад 75 квадратних кілометрів та звільнили селище Середнє.
18: Ландшафт, який ми використовували, він був майже непроїзний. Тому противник, який навіть чув нас, він нас очікував з дороги. Були туди наведені всі протитанкові засоби, до речі, один з них ось тут якраз. Але ми виїхали зовсім з іншого боку. Зайшли в населений пункт після десантування. Вже в військовому плані це найвищий оргазм, який можна чувати. Бо коли ти виконав задачу і в тебе мінімум або зовсім нема втрат, це рівень.
13: Покровський напрямок залишається найтяжчим, але наші захисники затято нищать ворога всіма можливими засобами. Найчастіше – дронами. Або сповна насипають росіянам з артилерії. САУ «Цезар», «Богдана Б», М777, «Град» та «Хаймарси» працюють злагоджено та ефектно. У спецпідрозділі «Омега» сформовано інтернаціональний загін «Ліберті». Там тренуються добровольці з усього світу. Вони говорять різними мовами, але готові боронити Україну та фундаментальні принципи вільного світу – свободу, демократію та мир.
19: Інтернаціональні групи тренуються на рівні з кращими загонами і підрозділами Сил оборони України. Ми вже, на жаль, живемо в цих умовах війни скільки років. Є можливість таким людям доєднатися.
13: На Олександрівському керунку дрони 23-ї ОМБР знаходять техніку, позиції та живу силу противника, супроводжують цілі й завдають точних ударів. Впевнено працюють всі підрозділи бригади. Піхота тримає рубежі, розвідка шукає цілі, артилерія підтримує вогнем. На своєму місці РЕБ, зв'язківці, інженери та інші підрозділи. Рівно 300 комплексів ППО знищили сили безпілотних систем від початку року. Серед них і зенітно-ракетні, і радіолокаційні, та РЕБи. Ювілейним влучанням стала установка «Бук-М3» поблизу села Українка на тимчасово окупованій території Запорізької області. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтерподробиці, Марафон «Єдині новини».
7: Розвідувальні безпілотники стали невід'ємною частиною фронту. Вони допомагають бачити те, що не видно з землі, контролювати ситуацію на полі бою, знаходити цілі та оперативно передавати інформацію. Для ремонту та підтримки цих дронів підрозділ безпілотних авіаційних комплексів 30-ї окремої механізованої бригади оголошує збір. Адже для ефективної роботи наших захисників пошкоджені безпілотники потрібно швидко повертати у стрій. Тож долучайтеся до збору, номер картки та QR-код на ваших екранах.
20: Шановні українці, ми підрозділ безпілотних авіаційних комплексів 30-ї ОМБР, який щодня працює на передовій, щоб захищати наших людей і нашу землю. Кожне наше завдання – це своєчасна розвідка, інформація та рішення, які зберігають життя воїнів. Сьогодні нам потрібна ваша підтримка. Мета збору – комплектуючі для дронів та запчастини для ремонту техніки підрозділу. Кожен елемент – це врятовані життя та підсилена оборона. Ми знаємо, наскільки сильним є український народ, наскільки потужною є наша віра в нашу спільну справу. Ваші внески, великі і маленькі, перетворюються на реальну допомогу, яка працює щодня. Якщо маєте можливість підтримати нас, будемо щиро вдячні. Саме завдяки вашій допомозі ми маємо змогу виконувати свої завдання і наближати День перемоги. Разом ми незламні. Слава Україні! Героям слава!
7: Польща посилює цивільний захист на східному кордоні та встановлює понад 1000 автоматизованих сирен. Про це під час брифінгу в Любліні заявив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кервінський. Рішення ухвалили через активізацію російських ударів поблизу польсько-українського кордону. За словами польського урядовця, Росія змінила тактику. Прикордонні переходи та навколишня інфраструктура чим раз частіше стають мішенями для дроново-ракетних атак. Кервінський зазначив, що на початку 2024 року в регіоні діяло лише близько 30 сирен із можливістю дистанційної активації. Зараз їхня кількість уже зросла майже до 350 одиниць. Іран передав Сполученим Штатам умови для завершення війни та очікує на відповідь Дональда Трампа. Про це в інтерв'ю телеканалу «Аль-Джазіра» заявив секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсен Резаї. За словами іранського посадовця, вимоги передали через посередників із Катару. Тегеран висунув три основні пункти – припинення бойових дій на всіх фронтах, розмороження заблокованих фінансових активів та зняття військово-морської блокади. Резаї наголосив, що вважає дуже ймовірним новий удар з боку США, проте запевнив у готовності до рішучої війни. Він підкреслив, що після двох попередніх раундів зіткнень військові плани країни змістилися на відсіч американським силам від Перської затоки до Аравійського моря. У разі ж подальшої ескалації під прицілом опиняться всі бази та комерційні об'єкти США в регіоні. Американські військові за останні кілька місяців допомогли вивезти з Перської затоки понад мільярд барелів нафти через Ормузьку протоку. Про це повідомив командувач Центрального командування США адмірал Бред Купер, зазначивши, що транзит відбувався в умовах морської блокади дій Ірану. За даними відомства, для досягнення цього результату військові надали скоординований захист понад 2000 комерційних суден. Купер підкреслив, що основні маршрути судноплавства в протоці повністю очистили від мін, які встановлювали іранські сили. Командувач додав, тоді як партнери Сполучених Штатів успішно доправили сировину на світові ринки, сам Тегеран не зміг експортувати жодного бареля через посилений контроль та заходи стримування. Греція планує запровадити пакет термінових заходів для зниження цін на пальне до рівня нижчого за показники минулого року. Про це у своєму щотижневому зверненні заявив прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс на тлі загострення енергетичної кризи. Уряд Греції розглядає можливість тимчасового зменшення податків на пальне за умови погодження з боку Євросоюзу. Очікується, що це дозволить утримати початкову вартість на рівні нижче 1 євро 75 центів за літр. Крім того, влада збільшить субсидії на всі види опалення з пріоритетом для регіонів із суворими зимами, а компенсації на дизельне пальне продовжать до кінця жовтня. Кремль запустив чергову цифрову кампанію впливу для розпалювання розбіжностей серед американців напередодні виборів у листопаді. Про це з посиланням на розвідку США повідомляє The New York Times. За даними джерел, останніми тижнями в соцмережах виявили згенеровані штучним інтелектом фейкові відео з голівудськими зірками, які нібито критикують кандидатів від демократичної партії у головних штатах. Американські посадовці зазначають, що з 2016 року Москва намагалася втручатися в кожен виборчий цикл у США. Хоча нинішня активність і менш масштабна та скоординована, бо увагу Росії суттєво відволікає війна проти України, однак кампанія все ж спрямована на розкол суспільства. Потенційні операції впливу американська розвідка також фіксує з боку Ірану та Китаю. На цьому я завершую випуск новин і на сьогодні прощаюся з вами. А у Вашингтонській студії Інтера, яку ми традиційно розгорнули просто в серці американського конгресу, зараз вже готовий вийти в ефір мій колега Дмитро Анопченко із проєктом «Червоні лінії». Тож, Дмитре, які сьогодні головні теми і хто твої співрозмовники?
15: Ліля, ну теми дві. Це, по-перше, можливе енергетичне перемир'я. Розберемо всі деталі, всі підводні камені. І говорити про це будемо з людиною, яку, впевнено, знають всі наші глядачі, поважають всі наші глядачі. Це генерал Бен Ходжес. Ну, а друга тема, це якраз тема така американська, це санкції проти Росії, закон Грема. І ще, як майбутні американські вибори можуть змінити її політику щодо України. А по секрету скажу, що тут вже говорять, що начебто ледь не тиха революція готується. І будемо про це говорити із конгресменом конгресменом, діючим конгресменом американським, людиною досить інформованою і дуже проукраїнською. Ну і, власне, все це просто зараз в прямому ефірі.

0: Отже, нові драконівські санкції проти Росії і можливе енергетичне перемир'я, про яке Дональд Трамп оголосив як про факт, але все одно ж Україні ще доведеться вести довгі переговори з росіянами щодо умов, і, можливо, навіть ці переговори могли б відбутися вже і на наступному тижні. Погодьтеся, це зараз дві найважливіші теми, які варто детально відкрито розібрати, ну і зробимо це просто зараз, наживо. Я Дмитро Анопченко, ми в прямому ефірі з Вашингтона, з американської столиці, більше того, з американського конгресу, це «Червоні лінії». Отже, до найважливішої теми, коли Дональд Трамп оголосив, що Україна і Росія начебто, як він сказав, домовилися не бити по енергетиці одна одної. То одразу ж виникла проблема, цього не підтверджує жодна зі сторін. Київ заявляє, що ми зацікавлені, ми до цього готові, але хтось має ж гарантувати, що Москва зупиниться. Ну, з Москви теж звучить традиційно в своєму репертуарі. Вони і не суперечаться з Дональдом Трампом, але кажуть, ідея непогана, але ось вам список умов, ось вам ще один список умов. Тобто, чіткої домовленості станом на зараз немає. Є пост у соцмережі, але тут, що називається, у вашингтонських коридорах влади, я якраз чую, що це не помилка, що Дональд Трамп якраз використовує це не поспіх, це метод. Метод, який він приніс ще з бізнесу, який завжди використовував під час переговорів, коли майбутні бажані події він вже офіційно, ну ось, наприклад, як зараз, постом у соцмережах видає як те, що просто вже сталося. Ну і далі. Іншим стає відмовитися незручно, бо якщо сперечатимешся з Дональдом Трампом, одразу буде враження, що ти виступаєш проти миру. І Україні це на руку. Чую, що Україні це на руку, тому що пройти цю зиму, протриматися цю зиму, вижити – це, ну, в принципі, зараз для Києва, для всіх нас найважливіше завдання. Цікаво, що виникло це все не на порожньому місці. Чую з американських дипломатичних джерел, що під час візиту Віткова і Кушнера до Москви, до Києва, якраз під знімалося питання, що якщо вже не можемо домовитися про повне перемир'я, ну, давайте хоча б як перший крок домовимося про сегментарне або зернове і морське, або енергетичне, або, ну, просто два в пакеті. Але, як завжди, ну, коли мова про Росію, то стандартна переговорна логіка, да і взагалі стандартна логіка тут не діє. Всі розуміють, чудово розуміють, що Росія в той момент, коли їй буде вигідно, може просто відмовитися від своїх обіцянок, відмовитися від цих домов і запобіжників, що найгірше, не було. Ну і знаєте, зараз, коли вже затвердили закон Грема, коли він вже вступив в силу після підпису президента, то, ну, хороша ідея, важливе запитання, ну а чому би його не використати як запобіжник? Чому би не сказати Росії, ну дивіться, якщо ви порушите перемир'я в той самий момент, навіть не на наступний день, а просто в той самий момент, драконівські санкції, які передбачені законом Грема, вступають в силу. Ну, погодьтеся, хороший варіант, але чи спрацює це, чи наважиться на це американська адміністрація? Ну, просто зараз будемо про це говорити із нашим топ-експертом, із людиною, якій ми можемо довіряти. І ось хто це.
1: Бригадний генерал Бен Ходжес – один з найбільш авторитетних у військовому світі експертів щодо цієї війни проти України. Армії він віддав усе життя, закінчив військову академію, починав як офіцер піхоти. У 2000-х воював в Іраку у складі 101-ї повітряно-десантної дивізії, а згодом в Афганістані. Піком його кар'єри стало призначення командувачем військами США у Європі. Це одна з основних позицій в американській воєнній ієрархії.
0: Ну, і знаєте, я тут згадую, і Бен цим теж дуже пишається, мені про це особисто говорив, що в момент, коли тільки почалося вторгнення, пам'ятаєте, лютий-березень 22-го, він був, ну, фактично одним з небагатьох, чи не взагалі єдиним топ-військових, який виступав в ефірах американських, який виступав в ефірах провідних світових ЗМІ, і говорив, що він впевнений, що Україна не здасться, він впевнений, що Росія не переможе, робив це в умовах, ну, такої, знаєте, загальної розгубленості. Тим важливіше почути його думку зараз, а, на жаль, він зараз дуже скептичний і щодо дій адміністрації його країни, і щодо сегментарного перемир'я з Росією, і при всьому бажанні домовлятися. А я чув, що з дипломатичних джерел, що якраз на наступному тижні, можливо, ну, відпрацьовують ідею тристоронніх переговорів, генерал якраз каже, що Тут треба бути дуже обережними з росіянами і самою цією ідеєю енергетичного перемир'я не зачаровуватися, для того, щоб потім не було дуже гірко розчаровуватися. Ну, власне, про все це і про погляд військового на сьогоднішні події, ідеї і пропозиції просто зараз в нашій великій розмові.

0: Нью-Йорк, 26 вересня. Момент, коли штаб-квартирі ООН на Манхеттені зберуться на так звані «високі дебати», сильні світу цього. Президенти, прем'єри, лідери і диктатори. Американські дипломатичні джерела кажуть, якщо все піде за планом, саме в цей момент, тут, у місті Великого Яблука, могли б відбутися переговори щодо умов енергетичного перемир'я. За внутрішніми розмовами, уперше з початку року, коли тристоронній формат призупинили, переговірники Києва, Вашингтона і Москви могли б зібратися в одному приміщенні за одним столом і говорити, по суті, теж уперше є про що. Конкретно, детально, ось вам перелік наших недоторканих об'єктів. Дайте ваш список. Війна на фронті не має бути війною на виживання для цивільних. З Беном Ходжесом, одним з найавторитетніших американських військових стратегів, який завжди вірив в Україну, ми розбираємо всі за і проти. З одного боку, Україні довелося б відмовитися від одного з найбільш дієвих своїх засобів примушувати Росію до миру – ударів по її нафтопереробним заводам.
1: Це завдає Росії шкоди і, очевидно, працює. Українські далекобійні удари – це саме той рецепт успіху, який ви і маєте використовувати. Я вважаю, це частина шляху України до перемоги – ускладнити Росії експорт нафти і газу. Тоді їй справді буде важко продовжувати війну.
0: Тобто, теоретично, нова домовленість могла би бути вигідною і Києву, і Москві, а не працювати лише в один бік, як завжди. Україна зможе спокійно пройти зиму. Росія заспокоїти своїх громадян, які у чергах на заправках нарешті на собі відчули, що просто навколо них війна, а не умовна СВО десь там, на далекій відстані. Уявімо, що Україна дійсно візьме паузу, щоб убезпечити власні енергооб'єкти взимку. Її удари вглиб території Росії по всім іншим, ніж НПЗ-об'єктам, ніхто ж не обмежує.
1: Росія завжди вважала історичною перевагою свій розмір. Мовляв, територія така велика, що ми завжди можемо поглинути будь-якого загарбника. Тепер, як на мене, цей розмір став уразливістю. Бо захистити всі важливі об'єкти на такому просторі вони просто не здатні. А Україна тим часом навчилася влучати точно. Це справжня проблема для росіян.
0: Якщо табу буде тільки на енергетику, то ціна, схоже, справедлива. Бо, як гірко жартує Ходжес, кремлівські старці в чергах за бензином все одно не стоять.
1: Люди в чергах на заправках для Москви – це не біль. Це максимум незручність. Можете бути певні, ані Володимир Путін, ані Лавров не страждають на заправці через те, що не можуть заправити своє авто.
0: Тобто болить поки що недостатньо, щоб починати переговори, але вже досить для того, щоб всерйоз шукати спосіб це зупинити. Водночас Кремль вже зараз починає навколо цього власну гру. Формально ідею мораторію підтримав, але тепер щоразу додає щось ще у перелік об'єктів, які хотів би захистити. І в цьому, вірогідно, кремлівський сценарій, який ми побачимо найближчим часом. Підвести під енергетичне перемир'я все, що вони тільки хочуть захистити.
1: Я впевнений, що саме Кремль і сказав Кушнеру і Віткофу, а може і безпосередньо президенту Трампу, ви маєте змусити українців погодитися. І, звісно, це смішно, бо ніхто ж у здоровому глузді не вірить, що саме через українські удари в Америці зростали ціни на дизель.
0: А от небезпеку Ходжес бачить у тому, що Москві абсолютно не можна довіряти, навіть якщо на щось погодяться, самі же порушать, коли вважатимуть вигідним для себе. Наприклад, в момент, коли ліквідують паливний дефіцит.
1: Тобто йти на цю домовленість чи ні, вирішувати українцям вже точно не мені. Не хочу опинятися в ролі того, хто закликає беззупинно воювати далі, бо наслідки доводиться терпіти саме вам. Але я не можу повірити, що Росія дотримається бодай якоїсь угоди. Вони ніколи цього не робили.
0: І у першу чергу тому, що Москва, яка застрягла на фронті, вважає повітряні удари своєю найефективнішою зброєю. І навіть якщо росіяни, щоб врятувати свої НПЗ, пообіцяють не бити по українським ТЕЦ і енергопідстанціям, хто зупинить їх від безжальних ударів по решті цивільної інфраструктури?
1: Єдине, що росіяни взагалі можуть назвати для себе бодай якимось успіхом, це удари по українських містах і по інфраструктурі, убивства мирних людей. Бо більше ніде успіху в них немає. Тож мені важко уявити, що вони від цього відмовляться.
0: Тобто домовленість може спрацювати лише за однієї умови. Потрібні гарантії, але чи можна тут всерйоз розраховувати на Штати? Бо посередник і гарант – це дві дуже різні ролі. Перший передає позицію іншої сторони, і це ще величезне питання, наскільки коректно. Гарант відповідає за виконання, карає за порушення. Вашингтон із самого початку взяв на себе першу роль, але точно поки не другу.
1: Поки Кушнер і Вітков мають до цього хоч якийсь стосунок, поки Білий Дім суттєво не змінить власний підхід, Сполучені Штати не можна вважати навіть нейтральним посередником. Вибачте, мені прикро це казати, але скільки разів ми вже бачили, коли переговірники стають на бік Кремля. Тому якщо зараз повернуться до тристоронніх переговорів, я б до такого формату ставився дуже обережно.
0: Що ж може змусити Кремль дотримуватись угоди, якщо вона таки буде? Чітка обіцянка. Варто Москві порушити домовленість. Київ отримає технології, що дозволять різко посилити далекобійні удари. Це могло би спрацювати, але...
1: На жаль, я не маю жодної впевненості, що адміністрація Трампа колись насправді дозволить передати Україні ліцензії на виробництво ракет. Думаю, це була порожня обіцянка. Просто, щоб українці погоджувалися на те, чого хоче Трамп. У надії, що в підсумку таки отримають Петріот. Сподіваюся, я помиляюся, але впевненості в мене нуль. Втім, інші країни якраз можуть поділитися власними технологіями. І я сподіваюся, що поділяться.
0: І тут виникає незручне питання. Якщо не просто комплексних гарантій безпеки, але й простих гарантій дотримання Москвою слова щодо енергетики немає, на що тоді спирається вся конструкція? Може, за лаштунками є якийсь новий план, якого ми просто не бачимо?
1: Ви весь час питаєте мене про одне й те саме, Дмитре. Роль США. А я вам кажу, нинішнім американським переговірникам довіряти не можна. Просто послухайте все, що вони говорили минулого тижня. Жодного нового плану немає. Усе, що вони роблять, лише раз за разом повторюють те, що їм сказали в Кремлі.
0: Тому генерал і радить залучати щодо переговорів, щодо посередництва європейців.
1: Європа не повинна ж просто сидіти і спостерігати, бо саме європейські країни платитимуть ціну, саме їм потім розбиратися з наслідками того, про що зараз домовлятимуться.
0: Що саме можуть зробити європейці? І яким тоді є план на цей і, вірогідно, наступний рік війни? Брюссель, бульвар короля Альберта II, будинок номер 1. Звичайний діловий район столиці Євросоюзу, скрізь скляні будівлі, офіси, на фасаді жодної вивіски, яка б щось сказала перехожим. Це Євроклір. Розрахунковий центр, через який Європа проводить операції з цінними паперами. І саме він вже третій рік війни тримає заморожені кошти Росії. Так, тут є підвали, але в них не полиці з золотом. І не сейфи з валютою. А потужні серверні. Російський Центробанк тримав тут придбані на Заході облігації. І Ходжес скаже, саме зараз час дотиснути використання заморожених російських коштів. Мовляв, ситуація дозріває.
1: Я б дуже хотів, щоб Євросоюз натиснув на Бельгію, і та нарешті розблокувала 140 мільярдів євро заморожених російських активів. Оце було б справді значуще. Так, бельгійський уряд чомусь робити цього і досі не хоче. Не знаю, що є у росіян на них. Проте саме тут країни ЄС мають об'єднатися і сказати Бельгії, ви мусите це зробити, а ми вас захистимо.
0: Ці 140 мільярдів – більше, ніж вся військова допомога, яку Україна отримала від Сполучених Штатів за час Великої війни. Якщо ми хочемо переломити ситуацію, ось для цього спосіб, каже генерал. А от щодо фронту, тут поки чогось нового і не запропонуєш.
1: Зараз не час для України робити щось, що призведе до значно більших втрат. Вважаю, що на фронті українці справляються дуже добре. Що потрібно, так це захист від російських ракетних ударів і здатність прицільно бити, щоб паралізувати здатність Росії виробляти і запускати балістику.
0: Саме на це, на російське виробництво балістики, Бен Ходжес і радить переорієнтувати фокус українських ударів, якщо по НПЗ таки домовляться не бити. Щоб там не було з перемовинами, каже, це наступний крок.
1: Ваша воєнна розвідка вже працює над тим, як знищувати заводи, де виробляють ці балістичні ракети і шахеди. Тобто вбивати лучника, а не намагатися щоразу перехоплювати стріли. Ось моя порада. Якусь іншу я не можу покидати. А ще маю сказати українцям, я настільки розчарований, що мій власний уряд досі провалює зусилля щодо закінчення війни.
0: Але чи може умовне сегментарне перемир'я стати першим кроком, з якого почнеться великий процес, наступні домовленості і ще наступні, аж до моменту, коли бойові дії вдасться зупинити або хоча б призупинити? Генерал пропонує думати на кілька кроків наперед, каже, чи вдасться погодити енергетичне перемир'я – неправильне питання. Куди важливіше, а що буде після нього, якщо таки вдасться? Ну от, наприклад, ціною обіцянки не бити по українській енергетиці Росія врятує свої НПЗ і, звісно ж, вийде з пропозицією розширити безпекову парасольку на інші свої об'єкти.
1: Для України далекобійні удари по російській інфраструктурі і по заводах, де виробляють ракети, неймовірно важлива частина плану. І водночас мені важко повірити, що Росія тривалий час дотримуватиметься будь-якої угоди. Намагатиметься використати домовленості, щоб відновити сили, а потім якось обійти. Тому вже зараз треба питати себе, а що ви хочете від цього перемир'я, окрім тимчасового полегшення? Що буде потім? І найголовніше – чітко розуміти кінцеву точку, до чого ми у підсумку йдемо.
0: І в цьому, схоже, різниця між тим, як на цю можливу домовленість дивляться у Вашингтоні і як у Києві. Для адміністрації Трампа енергетичне перемир'я могло б бути кінцевою точкою, подією, про яку можна буде заявити громадянам у телеінтерв'ю, виборцям на мітингах, мовляв, ми обіцяли, ми робимо. І якщо після американських виборів Москва порушить умови, досить легко буде сказати, мовляв, ну що ж, ми зробили все, що могли. А якихось запобіжників, із якими могла б допомогти Америка, немає.
1: Від адміністрації Трампа ви не отримаєте щодо цього жодної допомоги. Нуль. Вони не робитимуть нічого. Хоча більшість американців підтримує Україну, і більшість у Конгресі підтримує Україну. Мені складно це казати, бо це шкодить нашим власним інтересам. Але адміністрація Трампа хоче лише пошвидше дійти хоч до якогось завершення і повернутися до бізнесу з Росією.
0: Тому Ходжес і є настільки скептичним. Не до самої ідеї енергетичного перемир'я вона, по суті, правильна, а до того, як саме вона може бути реалізована. Тому головна порада від генерала. В ході переговорів про енергетику не відмовлятися від можливості далекобійних ударів по території РФ в принципі. Бо Росія фактично не має від цього захисту, а тому і тиснутиме. І напряму, і через американців.
1: Для росіян це справжня проблема, і я сподіваюся, що українська влада не відчує на собі тиску і не піддасться жодному тиску ані з боку Сполучених Штатів, ані з чогось іще, щоб це припинити.
0: Тобто, каже, домовлятися про енергетику і можна, і треба, але розмінювати здатність діставати вглиб Росії було б критичною помилкою.

Санкційний закон глянув, від сьогодні вже діє, і в ньому скрізь написано: президент зобов'язаний, там цей конкретний термін. І навіть передбачений дедлайн. Ну, ось я дивлюсь, там прописано жорсткий термін, рівно за 30 днів після підписання, тобто я порахував, десь не пізніше 18 жовтня, глава держави має запровадити санкції проти Центробанку Росії, проти конкретних російських посадовців, запровадити мита проти 5 найбільших покупців російської нафти. Але знаєте, ну, республіканці тому, коли виносили в зал на голосування і задіяли досить хитру процедуру, коли голосувати можна було, але не вносити жодної поправки, тому що в цьому ж законі, просто кількома абзацами нижче, вони внесли і виняток, зафіксували так званий вейвер. Це можливість президента в будь-який момент сказати, що він

0: Добре розбирається і у великій політиці, і у військових справах. Входить до Конгресового комітету зі Збройних сил. Полковник армії США. 25 років служби. Починав як десантник, був військовим прокурором і юридичним радником Радбезу Сполучених Штатів. Багато працював в Україні як розслідувач воєнних злочинів армії і воєнного керівництва Росії. За півтора року здійснив десятки поїздок. Що цікаво, він народився у Києві, має брата-близнюка Алекса, який був центральною фігурою імпічмента Трампа, а ще часто виступає як топ-експерт червоних ліній.
1: Ну, є ще одна тема, про яку в українському ефірі, мені здається, мало говорять, а треба, вже треба про це говорити. Це якраз наслідки майбутніх парламентських виборів, вони вже на початку листопада тут, у Сполучених Штатах, ну і чую в американських конгресових кулуарах, зокрема, розраховують, що ці вибори можуть дуже багато змінити і саму Америку, і американську політику, ну і така тиха революція може статися. Про це свідчить соціологія, я для вас на ефірі якраз приніс свіжі цифри, наприклад, у опитування найавторитетнішої тут служби Rasmussen Reports, вона називається, дає 48-42 шанси на перемогу демократів. Опитування, здавалося б, консервативного і протрампівського Fox News дає ще інші цифри. 51-44 теж на користь демократів. Ну і тобто ці цифри, ці прогнози означають, що з величезною вірогідністю вже з 1 січня, коли новий конгрес стане до роботи, це може бути абсолютно інший конгрес, коли змінять спікера Джонсона, коли змінять голів найважливіших конгресів, Конгресових комітетів, коли будуть створені численні парламентські слідчі комісії. І таким чином може змінитися, як очікується, зміниться і політика Америки щодо України. Ну і, власне, про це теж я не міг не запитати конгресмена Віндмана і його погляд і як політика, і як військового просто зараз теж в нашому великому і детальному інтерв'ю. Вашингтон, капіталістський пагорб, середа, 16 вересня, вечір. У залі Палати представників голосують за законопроект, якого Україна чекала більше року. Він тепер має ім'я – закон Лінці Грема про санкції проти Росії. Документ був у зоні ризику. Проти виступали перші особи демократів. Хакім Джефріс закликав голосувати ні, мовляв, закон надто розширює повноваження президента. А обов'язку запроваджувати санкції на нього не покладав. Напередодні порядок голосування конгресмени затвердили з перевагою всього у 3 голоси. А поправки, зокрема, і про 15 мільярдів доларів прямої кредитної лінії на зброю для України не пропустили. І от фінал. 58 демократів голосують всупереч власному керівництву. І саме їхні голоси дають результат. Документ затверджено. Серед цих 58 відчайдушних і конгресмен від Вірджинії Юджин Віндман. Я розпитую його про внутрішні розмови і деталі.
2: Я знаю, що занепокоєння серед демократів великою мірою обумовлене скептицизмом. Чи справді президент Трамп виконуватиме ці санкції? Днями він вже просив Україну припинити удари по енергетичних об'єктах. Але ж це саме ті далекобійні санкції, які Україна застосовує проти Росії, прибирає її нафту з ринку. Тож, чому ми маємо вірити, що президент запровадить проти Москви мита й санкції, якщо він одночасно просить українців не робити те, що вони самі можуть? Тож, скептицизму багато. Але сама ідея закону, якщо його будуть виконувати так, як зафіксовано в тексті, дуже сильна. Це можуть бути дуже серйозні санкції проти Росії. І саме тому я підтримую цей документ.
1: Трамп підписує закон миттєво. Ветувати було дуже ризиковано, а тягнути і погрожувати цим Росії чи Китаю теж не вийде. За правилами, якщо за 10 днів глава держави цей текст так і не підпише, документ все одно стає законом. В Україні побоювалися, що Білий Дім зволікатиме перед останнім кроком через те, що готуються переговори, через надію на можливе повітряне перемир'я, через надію, що, можливо, у грудні Путін приїде на G20 і відбудеться тристоронній саміт. Тож, чи може виникнути проблема на рівні Білого Дому, якому забракне рішучості?
2: Проблема на моїй

0: Думку завжди була саме в Білому домі. Росіяни ефективно використовували тактику затягування, щоб змусити президента щоразу відкладати складні для них рішення. Спочатку він обіцяв закінчити війну за 24 години, а тепер вже 20 місяців його адміністрація керує, а перспективи миру дуже туманні. Я думаю, Путін знайшов до нього підхід і знайшов способи з Америкою загравати. Тому наша робота як Конгресу, як рівноправної гілки влади, ухвалювати закони. Мені здається, це найкращий важіль. Там є положення, які дозволяють президентові призупинити дію санкцій, якщо виникне певне перемир'я. Але засобу тиску взагалі не було, доки закон не ухвалили.
1: Днями конгресмен повернувся з України, тож про настрої, про ситуацію і про проблеми знає не з газет і не з аналітичних зведень. Ви буквально щойно повернулися з Києва. Що ви там відчули, що побачили, що почули? З чим повертаєтеся після цієї поїздки, після розмов з людьми?
0: Поки ми були в Києві, бачили удари цих реактивних дронів по заправках, по складах, по поїздах за містом. Очевидно ж, що це терористична кампанія. І побачили, що українці залишаються стійкими і оптимістичними.
1: Я хочу обговорити з вами, як ці удари можна зупинити, але перед тим ще одне питання. За всі ці поїздки в Україну, а я розумію, що їх було багато, чи вдалося вам побувати в тому районі, може в тому будинку, звідки ви з братом виїхали, коли вам було всього 3 роки?
0: Так, я туди їздив. Це поруч з онкологічною лікарнею, район вулиці Ломоносова. Мені вдалося там побувати. І виявилося навіть, що один із тих, із ким ми з братом гралися на дитячому майданчику, колишній секретар Ради нацбезпеки України. Але це вже зовсім інша історія.
1: Віндман не лише про українські політики, а ще й сильний аналітик з воєнним досвідом. Тож, з ким, як не з ним, обговорити свіжу ідею повітряного перемир'я. Тема, яку зараз в Україні активно обговорюють, це так зване енергетичне перемир'я, або навіть ширше, можливість повітряного перемир'я. І мені дуже цікава ваша думка, не тільки як конгресмена, але й як чоловіка, що 25 років віддав армії. По-перше, чи вважаєте ви це реальним, чи вірите в цю ідею, і чи може вона стати тією точкою, від якої ми рушимо до чогось більшого?
0: На жаль, і мені не хочеться бути песимістом, але я не можу пригадати жодної угоди, якої Володимир Путін справді дотримався би. Він постійно брехав і про причини цієї війни, і про те, що збирається робити. Я не думаю, що росіяни насправді готові вести переговори. Звісно, якби енергетичне перемир'я відбулося, це була б гарна угода і гарна відправна точка для подальших переговорів. Але станом на сьогодні я не вважаю це реалістичним.
1: Є проблеми, про які я чую, коли говорю з рідними, з друзями, з колегами, що залишаються в Україні. По-перше, всі бояться, що Росія порушить перемир'я і звинуватить у цьому Україну. Причому зараз їм навіть не треба перевдягати солдатів у форму без розпізнавальних знаків, як це було в Криму. Достатньо перехопити український дрон, вдарити ним по власному об'єкту і звинуватити Україну. А от друге, навіть якщо Росія пообіцяє не бити по енергетичних об'єктах, чи означає це, що не вдарять по сусідньому будинку, чи означає це, що не вдарять по сусідньому водогону?
0: Треба розібратися із параметрами цієї угоди. Це сама лише енергетика чи це інфраструктура? Бо якщо друге, то, можливо, туди включать і центральне опалення, і воду. А це вже куди більше, ніж просто енергетика. Я думаю, в таких угодах диявол у деталях. І що в однієї, що в іншої сторони, лишається чимало інших цілей для ударів. Знаєте, я був би дуже радий, якби якби така угода протрималася всю зиму, але просто зараз щось налаштований скептично.
1: І щоб завершити з цим, була думка, що це може бути просто подарунок республіканцям, щоб скористатися ним перед проміжними виборами, ну а після цього домовленості розваляться. Тобто, що це певна гра Росії. От чи бачите ви для цього підстави?
0: Скажу так, вкрай малоймовірно, що така домовленість протримається наступні 50 днів, а саме стільки до проміжних виборів. Тож я просто не вважаю цей часовий проміжок реалістичним.
1: Тоді залишається питання, а що взагалі здатне змусити Москву реально проводити переговори, а не імітувати їх? Зараз, коли обговорюють можливість тристоронньої зустрічі у грудні в Майамі, коли президент Трамп прийматиме Велику Двадцятку фактично у себе вдома, мені дуже цікаве ваше бачення переговорів. Бо з одного боку з Росією треба говорити, а з іншого, ну як це буде спостерігати, якщо воєнний злочинець сидітиме серед світових лідерів, тиснутиме комусь руку. Яке ваше бачення? І якщо взяти ширше, а як взагалі вести переговори з Росією?
0: З Росією можна вести переговори лише за умови достатнього тиску. І саме цього по-справжньому бракувало всі останні 20 місяців. Режиму в Росії здебільшого давали поблажки, знаходили виправдання для його дій. Тиснули на Україну, а не на Росію, як належало би. Росіяни на полі бою просуваються дуже мало. Немає жодної реальної перспективи, що українська армія втратить позиції, що у росіян станеться якийсь прорив. Цього просто не буде. І тому план Путіна – здобути за столом переговорів на політичному рівні те, чого він не здатен здобути на полі бою. Бо українська армія для цього надто сильна. І я думаю, росіяни й далі використовуватимуть цю стратегію, доки не з'явиться серйозний санкційний тиск. Або доки українські удари по російській економіці, українські санкції не почнуть по-справжньому робити боляче.
1: Для цієї програми я брав інтерв'ю в генерала Ходжеса, людини, яку я знаю особисто, поважаю. І він сказав, що ідея, ніби Україна має припинити далекобійні удари по російській території, це ідея Путіна, і припустив, що, можливо, Віткоф і Кушнер почули це в Кремлі. Можливо, Путін попросив про це Трампа особисто. От у вас є відчуття, що українські далекобійні удари вже стали завдавати необхідний рівень болю для Росії?
2: That painful for Russia. I think they're incredibly painful for the Russian economy.
0: Я думаю, вони неймовірно болючі для російської економіки, для режиму, для експорту нафти. Чи достатньо цього на сьогодні, щоб змінити поведінку Москви? Ось у цьому я не певен. Але саме тому продовження цих ударів разом із захистом української системи протиповітряної оборони і є тим рецептом, який здатен привести Росію до переговорів. Захистити українські тили від балістичних ракет, а ці реактивні дрони хай і далі виснажують російську армію на передовій. І запровадити санкційний режим проти російської енергетики. Ось це і є дієвий рецепт того, щоб привести Росію за стіл. Усе, що менше цього, лише затягуватиме війну, робитиме її значно болючішою. І, на жаль, це означає, що зима в Україні може бути дуже важкою.
1: Питання, яке точно хотіли б вам поставити, ті, хто дивиться нас зараз. Всі так сильно сподіваються на технології, які Америка обіцяла передати Україні, і на можливість виробляти ракети для Петріот в Україні або спільно з європейцями. Ви вірите, що це може статися? Чи це просто ще один важіль, який адміністрація Трампа використовує проти Путіна?
2: Unfortunately, this co-production...
0: На жаль, ця програма спільного виробництва запрацює через багато місяців, а то й років. Це не короткострокове рішення. Це не те, що допоможе Україні пройти, наприклад, цю зиму. Я думаю, у коротшій перспективі вам знадобляться найсучасніші протиракетні системи від США і від європейців, а також ті протидронові системи, які розробили самі українці. І це задовго до того, як запрацює високотехнологічне виробництво – українське, американське, західне, бо його запуск саме через технічні складнощі ще далеко попереду.
1: До парламентських виборів у Штатах менш ніж 2 місяці, і соціологія дає прогнози, що Америку чекає велике перезавантаження. Демократична більшість у Палаті представників, зміна спікера, зміна голів всіх конгресових комітетів. Звідси й надії, що український курс теж не зможе залишитися без змін. Остання тема. Так багато сподівань, що після виборів в Конгрес в Америці щось зміниться. І мені дуже хочеться зрозуміти, а що саме? Як очікують, це ж не тільки нові люди прийдуть до керівництва тут, в Палаті представників. Можливо, зміниться і політика щодо України. Можливо, повернемося від продажу зброї до її надання, від торгівлі до підтримки, як це було раніше. Як гадаєте, це реалістично?
0: Навіть за попередньої демократичної адміністрації США підтримка України була недостатньою. І це тим більше справедливо щодо нинішньої. Водночас я налаштований дуже оптимістично. Я мав зустрічі з високопосадовцями Міністерства оборони і сказав їм це прямо і недвозначно. Якщо ми не зможемо отримати потужну підтримку програм допомоги Україні в цьому Конгресі, вона неодмінно буде в наступному. Я вже провів зустрічі і з керівництвом нашої фракції з цього приводу, і найбільша різниця ось у чому. Зараз президент абсолютно нічим не обмежений. Його партія контролює Палату представників, Сенат і Білий Дім. Тому підзвітності майже немає, спротиву майже немає. У наступному Конгресі це зміниться радикально. І оскільки це зміниться в усьому уряді, в усіх напрямках, я хочу бути певним, що це зміниться і щодо України у вигляді реальної, серйозної підтримки.
1: Бачу, у нас є час на фінальне запитання. На що ви сподіваєтеся щодо України? Який ваш прогноз щодо цієї війни? Я часто кажу про надії, але ж розумію, що зараз всі живуть саме надією, що війна таки скінчиться. І який головний урок цих років війни, от особисто для вас?
0: Я б сказав так. Моя надія в тому, що Україна пройде ці кілька наступних місяців, включно з тим, що, як я передбачаю, буде дуже важка зима. І що наступного року вона буде готова продовжувати боротьбу тоді, коли решта світу, зокрема й Сполучені Штати, будуть, ймовірно, у кращій ситуації, щоб допомагати більше, ніж було до цього. І сподіваюся, що українці залишатимуться такими, якими вони є. Чудовими, стійкими людьми, розумними, дуже здібними. Я думаю, що за підтримки решти світу цей конфлікт завершиться протягом наступних 12 місяців. На умовах, які захистять український суверенітет і майбутнє України.
1: Нехай так і буде. Дякую вам за інтерв'ю.
2: До побачення.
1: І слава Україні.
2: Героям слава.
1: Ну і наступний тиждень обіцяє бути просто мега насиченим. Зараз дивлюсь, посол США при ООН Майк Волц. Він, нагадаю, колишній переговірник з Україною, колишній радник Трампа з нацбезпеки. Зараз заявляє, що у своїй промові з трибуни Об'єднаних Націй американський президент говоритиме про українську війну і про своє бачення того, як її завершити. Цікаво, можливо, буде якраз говорити про ідею енергетичного перемир'я. Ми вже завтра вилітаємо в Нью-Йорк, щоб про все розповісти із перших рук для вас. Дякую, що дивилися, дякую, що довіряєте. Ну і до зустрічі з Вашингтона в прямому ефірі.

0: боровся за країну, яка береже культуру.
1: Я – десантник 81-ї окремої аеромобільної слобожанської бригади. І з гордістю ношу наш шеврон. Грифон – міфічний звір, який поєднав силу лева зі швидкістю та спритністю орла. Він символізує міць, рішучість і перевагу як на землі, так і в повітрі. В лапі грифон тримає вогняний меч, як здатність постійно уражати та знищувати ворога. Маруновий та синій кольори нагадують про приналежність до десантно-штурмових військ та повітряної стихії, а срібний щит – про тих, хто готовий одразу стати на захист, першими прийняти бій та ніколи не відступати.
2: 81-ша окрема аеромобільна слобожанська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
3: У добі 1439 хвилин. На перемоги. На мрії. На турботу. На захоплення. На радість. На любов. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.

0: боротися за країну, яка береже культуру.
1: Наймасштабніша атака на Москву за всі роки війни. Чи дійсно туди полетіла перша українська балістика? Які московські об'єкти підсмажили сили оборони України? Зіграли як по нотах.
2: Як відомо на північний фланг російського плану.
1: Як українці відкинули ворога на Лиманському напрямку під час операції «Вівальді».
3: Це каскадний прорив оборони, що використовувався раніше нами.
1: Чому це стало шоком для агресора?
4: Головним завданням було введення противника в оману.
1: Енергетичне перемир'я від Трампа.
5: Навіть декілька тижнів або місяць означатиме позитивний сигнал.
1: Чи зможе президент США переконати Путіна відмовитися від ключової стратегії на зиму?
6: На вторую часть вопроса я вам не отвечу.
1: Чи стануть пекельні санкції козирем Трампа?
7: Твоє важливий політичний тиск на Крим.
1: Індустрія обману.
8: Я піднімаю трубку і голос мені розповідає, що здійснено дивний вхід.
1: Як шахрайські кол-центри дурять українців і заробляють мільярди доларів на телефонних аферах.
9: Це шахрайство на жалобі, шахрайство на страху.
1: Ексклюзив з колишнім працівником такого офісу.
10: Менш досвідчена людина просто веде діалог із клієнтом.
1: Фарс під назвою «Вибори в Держдуму».
11: Пишу, що Путін блок.
1: Чим це шоу відрізнялося від попередніх? І як Путін використає результати так званого голосування, які намалюють в Кремлі?
12: Не ошибаюся. Спасибо.
1: Російські удари по фармацевтичних складах. Чи буде дефіцит ліків в Україні?
13: З'явилися перебої в деяких найменуваннях.
1: Що подорожчає?
14: Наземні фармвиробники вже звернулися до Міністерства охорони здоров'я.
1: Ми перевірили, яка ситуація з медикаментами.
15: Це «Факти тижня» з Оксаною Соколовою і Сергієм Кудімовим.
1: Вітаю вас, сильні духом українці. Ви дивитеся «Факти тижня» з аналізом останніх подій. Будемо розбиратися, що відбувається насправді і чого нам чекати далі. І починаємо з найгарячішого.
16: Наймасованіша атака на Москву. Цієї ночі російська столиця зазнала безпрецедентного за масштабами удару безпілотників за весь час повномасштабної війни.
17: Вон он! Папа, куди кого?
16: Головний та найболючіший удар припав по знаменитому московському нафтопереробному заводу в Капотні. Всього за 15 кілометрів від Кремля.
18: О, літіт, щас як бахне.
16: Це гігант нафтової індустрії країни-агресорки, який забезпечує майже 40% паливного ринку Москви та до 70% потреб усього столичного регіону. Москвою закрили повністю. Росавіація оголосила план килим та зупинила роботу одразу 4 міжнародних аеропортів – Внуково, Домодєдово, Жуковського та Шереметьєво. Пасажири опинилися буквально заблокованими в терміналах.
19: Вже 50 рейсів.
16: Та й загалом географія нічного нальоту виявилася колосальною. Вибухи та пожежі фіксували ледь не у кожному куточку підмосковного регіону. Найгарячіше було в Раменському, де 400 мешканців багатоповерхівки через палаючий дах буквально вигнали серед ночі на вулицю. Та у селищі Софіно. Там дотла вигорів величезний логістичний комплекс.
20: Зварю повністю, сложу, ну не б***.
16: Налякана масштабами руйнувань, мерія Москви одразу намалювала фантастичну статистику про понад 1600 збитих дронів. Проте відеоочевидців доводять протилежне. Ба більше, російський комплекс «Панцер» панічно стріляв прямо над резервуарами і фактично сам допоміг підірвати власний завод. Але хто і Чим так філігранно пробив хвалену протиповітряну оборону Кремля? Президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив комбіновану атаку на російські стратегічні об'єкти. Для цього сили оборони застосували цілий арсенал далекобійної зброї. Поруч із відомою паляницею, лютим та фламінго над Москвою гучно дебютував новий пелікан. Через потужність вибухів окупанти в паніці волали про перший удар українською балістикою. Утім, це виявився черговий далекобійний дрон, який ущент розніс міф про непробивне небо Кремля. Російська влада бідкається, що атаку спланували спеціально під вибори, щоб зірвати голосування. Утім, палаючий головний НПЗ Москви наочно демонструє – війна, яку Кремль приніс в Україну, тепер палає у самому серці Росії. І наслідки москвичі відчули миттєво. Через зупинку заводу на АЗС уже вишукувалися кілометрові черги, а місто охопила паніка через загрозу паливного блекауту.
12: Та началось, походу.
1: Посилення нашої протиповітряної оборони. Наприкінці тижня Держдеп США схвалив продаж Україні величезного пакету озброєння майже на 3 мільярди доларів. Там є кілька таємничих цікавинок, на які я хочу звернути вашу увагу, тому що деякі ракети та комплекси ППО настільки загадкові, що про них майже немає інформації, а деякі створювалися спеціально для нас. Якось ракета С-300 «Клон». З назви ви зрозуміли, що це перехоплювач для радянських комплексів С-300, які є у нас на озброєнні, а от з ракетами до них уже давно проблема, їх виробляють лише в Росії. Дуже важливо, що американська розробка не банальний клон. За інформацією видання Defense Express, це абсолютно нова ракета з розширеними характеристиками. Простіше кажучи, летить далі, б'є точніше, ніж радянсько-російський аналог. Так, це зброя не проти балістики, але крилаті ракети чи сушки, які скидають на нас керовані авіабомби, її клієнти. Ще більша загадка – ракета для комплексів ППО GAM-67. Якщо про С-300 «Клон» ми хоча б можемо фантазувати, то тут суцільна таємниця. Розбирати весь пакет зброї я не буду, якщо коротко підсумувати, він заточений під повітряні загрози, насамперед ракети і дрони, в тому числі реактивні. Це друга прекрасна новина зі США після ухвалення пекельних санкцій проти Росії. Цього тижня Нижня палата Конгресу затвердила цей законопроект, а Дональд Трамп майже миттєво підписав. Як це посилить тиск на Москву, ми розберемо далі у випуску. Бо спочатку про тих, хто чинить реальний тиск на ворога. Цього тижня Сили оборони України вперше офіційно підтвердили наші успіхи на Лиманському напрямку. Сергій Вендін зібрав для вас усі подробиці цієї операції.
21: Симфонія Вівальді від ЗСУ. Як наші захисники перехитрили розвідку ворога та пішли у масштабний наступ?
22: Це каскадний прорив оборони.
21: Ексклюзивні деталі Лиманської операції від тих, хто її планував.
23: Атакували відповідності не зовсім стандартними діями.
21: А також антикриз по-російськи. Навіщо на передову привезли мощі середньовічного князя? І що насправді означає цей прорив для битви за Донбас?
24: Кріші над Слов'янськом і Краматорськом зараз докупи не складаються.
21: Залаштунки грандіозної операції у фактах тижня. Так, український десант висаджується в одному з сіл неподалік Лиману на Донеччині. Противник перетворив його на цілий укріплений район. Небезпека на наших захисників чекає з кожної будівлі.
25: Заходимо, чистимо хату повністю.
21: А ще у кожній посадці та заростях навколо.
26: Це три під ногами все. Ні, нор нет.
27: Вогонь!
25: Контакт! Контакт!
21: І це лише один із акордів над таємної наступальної операції Сил оборони під командуванням 3-го армійського корпусу, що отримала назву «Вівальді». Перші ж новини про операцію спричинили резонанс з офіційними даними командира 3-го армійського корпусу Андрія Білецького. Наші захисники деокупували та повністю зачистили від противника 130 квадратних кілометрів території. Це майже два Житомира. Утім, у мережі одразу ж почали з'являтися ще амбітніші оцінки масштабів українського наступу. Західні ОСІН та аналітики заявили про блискавичний прорив, під час якого було визволено понад 200 квадратних кілометрів української землі. То чому ж виникає така різниця у цифрах?
0: Карти, які малюють осінтери, дуже часто бувають вельми і вельми неточними. Особливо, якщо йдеться не про міські бої.
21: Але за цією різницею в цифрах легко втратити головне. За звільненими територіями стоїть надскладна бойова робота. В ексклюзивному інтерв'ю «Фактам тижня» начальник штабу 3-го армійського корпусу розкриває деталі, які досі залишалися за кадром.
2: Головним завданням було ведення противника в оману і не дати зрозуміти відповідності йому, де і коли, в якій послідовності ми будемо діяти.
21: Аби виграти цей тактичний покер, стандартні підручники з військової справи довелося відкласти.
2: Атакували меншими силами, атакували відповідності не зовсім стандартними діями, які приймалися зазвичай до цього. Винаходили нові тактики і способи взлому відповідності фронту на даному етапі ведення війни з усіма її технічними новинками.
21: Поєднання раптовості, гнучкого маневру та технологій дозволило реалізувати схему, до якої ворог виявився не готовим.
3: Це каскадний прорив оборони, що використовувався раніше нами вже. Це більш, ну, не більш-менше, це новітня система проходу оборони ворога. Вона в три етапи відбувається.
21: Операція розгорталася в умовах безпрецедентної інформаційної тиші.
0: Інформаційна тиша – це один із інструментів, який допомагає не сполохати противника у надії на те, що противник не надто точно доповідає нагору про ситуацію. Якщо ти раніше почнеш говорити про перемоги та звільнення сіл, то, можливо, це призведе до того, що вороже командування схаменеться і, відповідно, вдасться до тих чи інших дій.
21: Поки українська сторона мовчала, у російських штабах звично замилювали очі. Командири на місцях боялися сказати правду і змагалися у вигадуванні казок про успішне стримування.
3: Там спробуй не виконати. Людина просто панічно боїться сказати правду, що вони відступили, що вони програли. Краще набрехати, а потім списувати щось, йому теж хтось не так доповів, ще щось там і так далі.
21: Доповіді підкріплювали згенерованими фейковими відео про нібито захоплення нових територій. Апофеозом брехні генералів РФ стала заява самого Путіна про нібито захоплення Святогірська.
4: Освобождена казачий Лупень, а от вчора город Святогорськ.
21: Заява очільника Кремля викликала лише сміх у фахівців та ступор у самих окупантів.
5: Святогорськ – це взагалі якась комічна
0: ситуація. Гірськ – це взагалі комічна ситуація, тому що він перебуває в глибокому тилу українських військових. Захоплення в кредит – одна із суттєвих проблем російської армії.
21: Навіть зет-блогери завили від відвертої брехні командування та відкрито заговорили про дезінформаційний колапс.
6: Здесь дело не в том, что группировка войск «Запад» что-то там приукрашивает. Отсюда поступает слишком противоречивая информация.
7: Воєнкори піднимали, насправді. Вкиди були, але вони були не такі масові, і очевидно, що російська пропаганда їх подавляла для того, аби не показувати того, що і так на фронті все сипеться для росіян, особливо напередодні так званих виборів.
21: Не врятували ситуацію навіть бійці елітного Рубікону, головного козиря росіян у безпілотній війні. Третій корпус знищив склади, точки зльоту і операторів. Після критичних втрат залишки підрозділу довелося евакуювати. Тоді вже, аби втримати фронт, росіяни підключили ще й вищі сили. На Лиманський напрямок терміново доправили ковчег із мощами Дмитра Донського. Втім, навіть святі мощі російського середньовічного князя ситуацію не змінили. У хід пішли останні, найцінніші резерви.
2: Якщо противник перекидає, щоб закрити прорив, перекидав і перекидає усі можливі ресурси, до яких може дотягнутися, які використовуються тилові підрозділи, так і використовуються елітні підрозділи спеціального призначення, які застосовуються не по профілю, а просто як звичайна піхота, щоб перекрити просто дірку.
21: Чому ж окупанти кидають у топку все від мощей до спецназу? Відповідь криється на карті. Лиманський виступ, який ворог формував місяцями, був для нього стратегічним плацдармом для подальшого наступу.
2: Цей виступ мав організувати їм оточення, охоплення населеного пункту Слов'янський, загалом агломерації з півночі, перерізати основні логістичні шляхи і таким чином за повторенням покровського сценарію рухатися далі.
21: Утім, створюючи цей виступ, окупанти самі ж загнали себе у пастку. Вони так захопилися мріями про наступ, що геть забули про власні фланги.
3: Будь-який виступ, він передбачає захист флангів, щоб не було ударів з боків і щоб не потрапили в оточення ті війська, які просунулися. Ну, росіяни, очевидно, це не врахували, використовуючи там тактику, яку ми використовуємо, там багато нових нюансів в сучасній війні, ну, застали їх зненацька.
21: Зрізавши цей плацдарм, сили оборони не просто вирівняли лінію фронту, а й завдали нищівного удару по всьому задуму Кремля на сході.
7: Це ліквідовано північний фланг російського плану охоплення поясу наших фортець, тому що кліщі над Слов'янськом і Краматорськом зараз докупи не складаються.
21: Тож, вочевидь, кремлівським генералам знову доведеться перекроювати плани захоплення усієї Донеччини та вкотре зсувати часові рамки своїх перемог.
3: Ну, вже 17-й дедлайн. У Путіна 17-го. До 1 жовтня вони мали все зробити. А потім було до кінця року. І коли вони почали казати, що от до кінця року все вирішить, буде 17-й. Нічого до нового року вони не зроблять.
21: Перший акт операції «Вівальді» зіграно. Що буде далі, військові не розголошують. Утім, продовжують писати партитуру нашої перемоги безпосередньо на ході бою. Сергій Вендін, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
1: Дуже важливо, що це не єдиний наш успіх на фронті. І ми це бачимо на прикладі ще однієї нашої контрнаступальної операції, яка почалася на початку року і тривала аж до серпня, коли українські десантники очистили від ворога окуповані райони Дніпропетровщини. Сюжет про це ви можете знайти на YouTube-каналі «Фактів тижня». Ну, і якщо у вас є така можливість, будь ласка, долучіться до збору для героїв цієї спецоперації 82-ї окремої Буковинської бригади ДШВ, які отримали поранення під час тих боїв. Скануйте QR-код на ваших екранах. Посилання на Монобанку буде під цим відео. Дякуємо за кожну вашу гривню. Слава Україні! Карпатська вісімка. Цього тижня Україна оголосила про створення нового формату регіональної співпраці – Карпатську інтеграційну ініціативу. Перший саміт якої відбувся на Франківщині. До цього об'єднання приєдналися Польща, Румунія, Сербія, Австрія, Чехія, Словаччина та Угорщина. Ключове завдання нового формату – поглибити співпрацю між учасниками абсолютно в різних проєктах – від безпеки до логістики. Тобто створити постійно працюючу платформу.
8: Підготовлені інвестиційні і торгівельні угоди на 1 мільярд євро. Це хороший старт. Енергетика, логістика, інфраструктура, кроссекторальні угоди. Далі буде більше, і тільки сьогодні тут буде представлено майже 100 бізнес-проєктів від усіх 8 країн Карпат. Загалом обсяг цих проєктів майже 40 мільярдів євро. Це те, що реально може працювати на наші країни. Реально працювати на наші з вами спільні Карпати.
1: А ще Карпати в майбутньому можуть стати постачальником електрики в Євросоюз, заявив президент Зеленський. Мова про розвиток у цьому регіоні відновлювальної енергії, сонячної та вітрової. Цей напрямок Україна зараз активно розвиває через російські удари по наших ТЕС та ТЕЦ. Тим паче Росія не приховує своїх планів на зиму влаштувати нам блекаут. Тому всіх так і шокувала заява президента США про енергетичне перемир'я. Трамп знову поквапився оголосити бажане за дійсне. Чи все-таки є шанс натиснути на Москву? Як цьому сприятиме закон про пекельні санкції? Сценарії від Артема Кулі.
9: привид енергетичного перемир'я.
10: Якісь контакти були попередні, да, в Москві з Києвом.
9: Чому Трамп закликав Україну не бити по російських НПЗ?
11: Доля, наприклад, експорту Російської Федерації, вона впала аж на третє місце.
9: Що змінює закон про санкції проти Росії?
13: Росіяни більше страждають, ніж вони про це говорять.
9: Та що може змусити Кремль відмовитись від планів знищити нашу енергетику? 18 серпня на сайті Білого Дому з'являється закон про пекельні санкції проти Росії, підписаний Дональдом Трампом. За день до цього за нього голосують 262 конгресмени. Майже через півтора роки після того, як цей резонансний документ подав покійний сенатор Лінсі Грем. Це найбільш значущий закон, пов'язаний з Україною, впроваджений під час другого терміну Трампа. Він дозволяє президенту США накладати мита до 100% на товари з країн, які найбільше купують російську нафту та газ або допомагають Москві обходити санкції. Однак, наскільки він стане ефективним, залежить винятково від самого Трампа. Адже за законом останнє слово завжди за ним.
14: Незважаючи на те, що це важлива політична історія, яка створює важливий політичний тиск на Крим. Все ж таки основне, що в цьому є, це те, що у нього з'являється інструмент розмови з Цзіньпінем в найвищих комунікаціях, що він може викласти на оцей стіл переговорів додатковий такий козир. От ви купуєте російську нафту, а ми можемо з цим щось зробити.
9: Якщо Китай поганий для Трампа, бо він серед іншого купує російську нафту, то Україну він вже звинуватив у тому, що вона її знищує. Точніше, заводи, які її переробляють. І це нібито головна причина здорожчання пального на американських заправках.
15: Це через те, що відбувається з Росією та Україною. Ми говорили про це із Зеленським. Не бийте по дизельному пальному, бо це шкодить світові. Ми не хочемо, щоб він бив по дизельному пальному.
9: У світі і дійсно настала світова паливна криза, пише Wall Street Journal. Однак, за словами Трампа, виною в цьому аж ніяк не війна в Ірані. Під час розслідування, як то кажуть, головне не вийти на самого себе.
17: Він шукав вже якусь причину, на кого можна скинути, якийсь сам відбувальник потрібен був. І ну хто, давайте Україну, бо Україна ж там б'є, начебто по російських нафтових об'єктах і танкерах тіньового флоту. Давайте на Україну. І першим спробував, не гадаю, Скотт Бесент кілька днів тому. Один з його міністрів. А зараз, от я думав, цікаво, чи Трамп пристане, як швидко до цієї тези, що Україна винна. Пристав, да, бачите.
9: Утім, щоб зрозуміти, як все насправді, варто лише глянути на цей графік ф'ючерсів на дизель. Ось ця вертикальна лінія позначає точний день, коли почалася американсько-іранська війна.
11: В межах цих процесів доля, наприклад, експорту Російської Федерації, вона впала аж на третє місце і складає, ну, десь приблизно на світових ринках, десь біля 11%. Чи це багато? Ну, скажімо так, це відчутно. Але чи це критично із-за того, що Україна застосовує по державі-агресору дальнобійні санкції, по їхніх НПЗ, перш за все, ну, я не думаю, що це настільки критично, що воно може аж таким чином повпливати на світові енергетичні ринки.
9: Хмизу вогонь підкидає і масштабний наступ єменських хуситів, яких підтримує Іран. Вони захоплюють нові території вздовж узбережжя Червоного моря, прагнучи взяти під контроль Баб-ель-Мандебську протоку, другий після Ормузу ключовий маршрут транспортування нафти з Близького Сходу. І зараз, напередодні проміжних виборів США, це збільшує нафтову калюжу, у яку сів Трамп.
11: Традиційна американська політика внутрішня, вона, скажімо так, хрестоматійно навіть. Базується на двох речах. Це по чому галон бензину і яка ціна, відповідно, на іпотеку для американців. От дві речі. А зараз ціни для звичайного американця, який приїжджає на заправку, дивиться на стелу і на дизель, і на бензин, збільшується.
9: Bloomberg пише, що середня вартість дизеля у США вперше перевищила 6 доларів за галон і зараз становить більше, ніж $1.5 за літр. Це на 70% більше, ніж на початку року. Тож Дональду треба було на це якось реагувати. Звідси і ростуть ноги енергетичного перемир'я.
15: Україна погодилася не завдавати ударів по російських енергетичних об'єктах, а Росія погодилася зробити те саме щодо України.
9: Щоправда, як це часто буває із заявами Трампа, ані Україна, ані Росія про це ні сном, ні духом.
17: Це типовий Трамп, в принципі, він просто щось пише, а потім вже розбираєтесь. Мабуть, дійсно така тактика і була. Я напишу, а ви, мабуть, потім домовляєтесь. Або все ж таки якісь контакти були попередні, да, з Москвою, з Києвом про все перемир'я енергетичне, але не було досягнуто жодної узгодженості, але він підпишив.
9: За лічені години на це реагує Володимир Зеленський. Київ готовий припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі, якщо партнери забезпечать виконання перемир'я з боку Москви, а саме не атакувати українську енергетику, критичну інфраструктуру та рух продовольства. У Москві від ініціативи президента США прямо не відмовлялися, але традиційно почали вводити козу.
12: Якщо Україна згодиться на цю просьбу Трампа, готова ли Росія, в свою чергу, відбиватися від ударів по частині української економічної інфраструктури?
16: На вторую частину питання я вам не відповім.
9: Тепер багато що залежить від того, як зі своєю функцією рефері впорається Вашингтон.
15: Я закінчив 8 воєн, і найважча – це російсько українська, але все це дуже скоро закінчиться.
9: Але справа не лише в цьому, адже одного твіту Трампа недостатньо. Торік вже була спроба енергетичного перемир'я за посередництва США, проте вона доволі швидко провалилася, в тому числі через розбіжності переліку об'єктів.
17: Чому можна бити, чому не можна бити? І тут буде розбіжності, напевно, тому що хтось скаже, а це пов'язано з енергетичною інфраструктурою, а то не пов'язано, а чому ви б'єте по всьому іншому? Ну і те, що воно частково, тобто виходить так, що по всьому іншому бити можна, то воно не призведе, я думаю, мабуть, до такого вже ефекту, якогось кроку, який може нас спрямувати до більш широкій домовленості.
9: Саме тому Київ чекає на конкретні списки об'єктів для узгодження деталей, заявили цього тижня в українському МЗС.
18: Якщо росіяни готові серйозно теж на це, то нехай надають списки об'єктів, нехай уточнюють деталі, ми чекаємо на це.
14: Інтереси асиметричні, тому що ми хочемо одне обмежити, вони хочуть інше обмежити. А росіяни більше страждають, ніж вони про це говорять. У Сполучених Штатів теж є такий інтерес. Тому я б сказав, що там є основа для переговорів.
9: Тож, наскільки реальне таке перемир'я? Експерти називають три сценарії. Оптимістичний, обидві сторони зійдуться на переліку об'єктів, кожен вторгує щось своє, і перемир'я триватиме осінь-зиму. Реалістичний сценарій, перемир'я настане, але закінчиться в листопаді після виборів США із настанням холодів. І песимістичний, нічого взагалі не відбудеться.
11: Я в цю перспективу не дуже вірю. Єдине, що і то вже непогано буде, якщо нам вдасться за модерацією Сполучених Штатів Америки, от щоб Трамп показав, що вдалося щось досягти, хоча з тимчасове рішення отримати. Якщо, наприклад, навіть декілька тижнів або місяць вдасться отримати це перемир'я, ну це безумовно означатиме позитивний сигнал.
9: Про це, скоріш за все, Трамп та Зеленський говоритимуть на полях Генасамблеї ООН.
14: Звичайно, Дональд Трамп обставить умови такої зустрічі максимально для того, щоб показати, як він просуває мирні угоди і як він піклується про те, щоб ціни на американському ринку стали кращими перед виборами.
9: Натомість у Кремлі не поспішають погоджуватися, розраховуючи, що взимку зможуть винести нашу енергетику і примусити до капітуляції. Однак саме тут і може вступити в гру той самий закон про пекельні санкції.
11: І я глибоко переконаний, що Росія це чудово розуміє. Розуміє це давно, і тому робить все можливе і неможливе, допомагаючи Ірану і затягуючи цей конфлікт максимально в часі, в тому числі і провокуючи відповідно енергетичні кризи, які мають підважити кого? Правильно, Трампа перед проміжними виборами. Тому це от жабагадюча історія, така от, якщо чесно, да? З боку Сполучених Штатів Російської Федерації, це точно не про любов один до одного.
9: Цілком імовірно, що для отримання очок для республіканської партії на виборах Трамп дійде висновку, що треба щось нарешті зробити і проти Росії. Так чи інакше, Київ на його пропозицію вже відповів. Тож м'яч на босі Москви. Артем Куля, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
1: В країні новий тимчасовий генпрокурор Антон Ковальський, який очолював Хмельницьку обласну прокуратуру, переведений в крісло керівника ГПУ на місце Руслана Кравченка, який фактично втік за кордон на тлі грандіозного корупційного скандалу. Цього тижня Верховна Рада підтримала звільнення Кравченка з посади генерального прокурора. Нардепи дали аж 317 голосів. після звернення Володимира Зеленського. Напередодні президент мав тривалу розмову з очільником ГПУ, в результаті якої Кравченко таки написав заяву про відставку. Але спочатку вперто заявляв, що не причетний до злочинної організації в прокуратурі, яка, за даними НАБУ та САП, кришувала шахрайські кол-центри. Підозри самому Кравченку антикорупційні органи не висували поки що, але в будь-якому випадку питання в політичній відповідальності генпрокурора за те, що коїться в його офісі. Утім, якби все було чисто, чи поїхав би Кравченко за кордон у термінове фейкове відрядження, яке виписав сам собі, і чи влаштував би атаку на НАБУ? Цікаве розслідування опублікувала «Українська правда». За її даними, в той момент ще діючий генпрокурор Кравченко підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Вона стосувалася можливої підробки документів у давній справі про всиновлення дитини. Після чого очільник ГПУ відмовився від держохорони і вже за кілька годин перетнув кордон України. НАБУ і САП ці звинувачення відкинули, заявили, що дії Кравченка є тиском на незалежні антикорупційні інституції. В ГПУ цю підозру просто вилучили. Тепер питання в тому, чи зруйнує ця справа Карфаген, чи стане початком очищення прокурорської системи. Адже ті ж кол-центри, судячи з усього, кришувалися роками. Їх оператори вводили людей в оману і видурювали гроші. Шахрайські прибутки обчислювалися мільярдами. Тільки цього тижня за це таки введена кримінальна відповідальність. Як ошукували українців і чи є загроза потрапити на гачок далі? Деталі роботи скандальних кол-центрів розібрав Олександр Мельник.
19: Золоті офіси. Як влаштований шахрайський бізнес, який щодня виманює мільйони?
20: Коли я побачив, що розбивається банка і виводиться перший транш.
19: Хто насправді стоїть за чорними схемами кол-центрів? І чи вдасться покласти цьому край?
22: Ті чули всі, знають, що таке дзвінок вам на мобільний телефон.
19: Та одкровення офісника.
23: Людина просто веде діалог із клієнтом. Потім підключається більш досвідчена.
19: Ексклюзив фактів тижня із тим, хто працював на цю індустрію обману. Це не кадри з голівудського бойовика. Це Дніпропетровщина, місто Кам'янське.
24: Поки ухвали, я вам вручаю.
19: Поліція затримує працівників кол-центру. Тих, хто ошукав ізраїльських пенсіонерів. Схема, за якою працювали, доволі проста. Людині телефонували нібито з банку, від мобільного оператора чи інтернет-провайдера. Виманювали необхідні дані і отримували доступ до онлайн-банкінгу.
22: Ті чули всі, знають, що таке дзвінок вам на мобільний телефон з відомою фразою, ваша картка заблокована, з вашої банківської карточки йдуть незрозумілі транзакції.
19: Але ваша картка заблокована – лише одна з десятків легенд. Головна мета завжди одна – змусити людину самі відкрити шахраям двері до свого рахунку. А це вже Харків. Тут правоохоронці викрили інший кол-центр. Його працівники ошукували громадян Латвії. Шукали не просто жертв, а тих, хто вже одного разу був нею. Під виглядом юридичної компанії обіцяли повернути втрачене. Натомість оформлювали онлайн-кредити і спустошували рахунки.
25: Ви розуміли, що ви займаєтесь шахрайськими махінаціями? Так.
19: Таких офісів, як і схем, вкрай багато. Жертвами шахраїв стають не лише іноземці. Українці також. Як от Сергій. Він волонтер. Збирав гроші на потреби українського війська.
26: Після розміщення мною у соціальних мережах заклику до долучатися до збору, ініційованого мною для потреб Збройних сил України, в коментарях один акаунт написав, що чи ми не могли б ми з вами зв'язатися, можемо надати вам допомогу.
19: Шахраї поступово втягували Сергія в розмову, просили документи. Далі перейти за посиланням. І зрештою вони отримали доступ до банківського застосунку.
26: Коли я побачив, що розбивається банка і виводиться перший транш з моєї банки, тут до мене дійшло, і я вимкнув їх.
19: На таких схемах в Україні побудована ціла індустрія обману. Щомісяця шахрайські кол-центри можуть приносити до мільярда доларів.
22: Три великі групи, які розділяють шахрайство. Це шахрайство на жалобі, шахрайство на страху і шахрайство безпосередньо на жадібності. Будь-яка схема, яка змусить вас або дати вам людині шахраїв ваші персональні дані для доступу до банкінгу.
19: Працюють у таких офісах не лише досвідчені шахраї, переважно молодь.
22: У них очки горять, 20, 22 рочки, навіть 19, деякі вже є освіта вища. Їх не треба бронювати.
19: Зовні такий шахрайський кол-центр важко відрізнити від звичайного офісу. Ці кадри «Факти тижня» знімали майже рік тому, коли намагалися відшукати такі кол-центри у Києві. Їхні адреси досі вільно гуляють в інтернеті.
22: Ніхто ж не знає, не прийде і не скаже, я орендую офіс, ми кол-центр, ми будемо розводити людей. Просто ми знімаємо офіс, будемо фотографії робити, наприклад. А внизу стоїть охорона.
19: Та що ж відбувається всередині? Нам вдалося відшукати людину, яка раніше працювала в одному з таких офісів. На умовах анонімності він погодився розповісти про, так би мовити, внутрішню кухню.
0: Людина інвестує гроші, перед нею ілюзія рахунку. Програмісти створюють подібні сайти.
19: Таких, як він, називають телефонними статистами або ж розігрівачами. Дмитро був у цій справі новачком і каже, спочатку навіть не розумів, що когось ошукує.
0: Менш досвідчена людина просто веде діалог із клієнтом. Потім підключається більш досвідчена.
19: На цьому відео правоохоронців є дуже цікаві деталі. Ось, бачите, портрет Путіна з російським триколором. У метрі від нього українська патріотична символіка, прапори військових підрозділів, а поряд американський стяг.
22: Готовий антураж. Тобто працюємо по всім. Як у вас зум-комната, да? Так і там.
19: Та іноді такі зум-кімнати і не потрібні. Достатньо одного телефонного дзвінка, як сталося з Тетяною.
2: Дзвінок з невідомого номера. Починається на 044, виглядає як київський стаціонарний.
19: Спочатку жінка нічого не підозрювала.
2: Якось упускаю той момент, що не кажуть назву банку. Оскільки в мене телефон досить гучно працює, моя колега, чуючи цю розмову, вона мені просто кричить, вони не сказали назву банку.
19: Саме це і зірвало шахрайський план. Такі кол-центри працюють по всій Україні, переважно у великих містах. Найбільше їх у Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Львівській і Закарпатській областях. Та, звісно ж, у столиці. За даними дослідження міжнародної організації G-Talk, в таких кол-центрах можуть бути задіяні до 60 тисяч людей. Правоохоронці регулярно їх викривають, але досі шахраї відбуваються, так би мовити, легким переляком. З 27 обвинувачених відправились за грати лише двоє.
3: Усьо! Стоять!
19: Це свіжі кадри чергової облави у Дніпрі. Саме Дніпро називають столицею офісників. Місто, де свого часу закладалися ази телефонної роботи з клієнтами. Цей корисний досвід якраз і підхопили шахраї.
22: Дніпр равно банк. Все. Так повелося історично. Не факт, що вони знаходяться там, але чаще всього іменно опозиціонують себе так.
19: Ці схеми шахрайства переїхали в Україну з Ізраїля та Грузії.
4: Деякі навіть кримінальні авторитети хвалилися тим, що ось вони там кол-центром займаються, видурюють у Росії гроші, які потім йдуть в Україну. От і навіть в суспільстві стало якесь таке на певний час усталене відчуття, що ці кол-центри вони згуртувалися і працюють проти ворога. Але насправді ні.

0: наркоторгівлю. Та невдовзі все може змінитися. Верховна Рада підтримала для офісників окрему кримінальну відповідальність від 7 до 12 років тюрми для організаторів таких схем і від 5 до 10 для тих, хто на них працює. Президент цей документ вже підписав.
1: Треба повністю закінчувати з таким явищем, як шахрайські кол-центри. Буде посилена кримінальна відповідальність для тих, хто організовує кол-центри, хто багатіє з них і хто цю шахрайську діяльність так чи інакше проводить.
0: Полювання відкрито. Цей конвоєр обману може змінити адресу, телефони, назву компанії. Але відповідальність рано чи пізно має наздогнати тих, хто його запускає. Олександр Мельник, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
2: Таємне завжди стає явним. Дональду Трампу-молодшому, сину американського президента, про це варто було пам'ятати. Тоді б, може, уник гучного скандалу, в який він потрапив, та ще й втягнув батька. Я про скандальне розслідування, яке цього тижня оприлюднили американські журналісти, про весілля Джуніора, яке відбулося ще в травні на Багамах. Але от саме зараз з'ясувалося, що серед гостей був російський бізнесмен Умар Кремльов, людина з близького оточення Путіна. І він там не просто пив коктейлі за здоров'я молодих. Кремльов оплатив дводенну оренду острова, де була вечірка та пафосний феєрверк, витративши кілька сотень тисяч доларів. Якби Дональд Трамп-молодший не був первістком президента США, а Умар Кремльов – дружбаном Путіна, на це б, звісно, і не звернули увагу. Але всі ми розуміємо, що це був не просто подарунок. Кремль через щедрого Кремльова хотів отримати вплив на сина американського президента, а через нього і на самого Трампа-старшого. До речі, господар Білого Дому, який спочатку робив вигляд, що нічого поганого в цій історії не бачить, наприкінці тижня змусив сина повернути гроші Умару Кремльову, намагаючись зам'яти скандал, який перед виборами в Конгрес йому точно не треба. А от на Росії сьогодні свої вибори, так звані, в Держдуму. Навіщо Путіну цей фарс? Розбирався Віталій Афанасієнко.
3: Кремлівські виборчі каруселі.
4: Вони відрізняються від всіх предыдущих.
3: Як автоматники вибивали явку на окупованих територіях.
5: Вони привезли катанюшки і голосують.
3: Навіщо владі знадобився дешевий карнавал із людьми-павуками?
6: Ми самі приймаємо свої рішення.
3: Та електоральними дронами. Та чому Путін голосував через піратський Windows?
7: Я шлюся.
3: Остаточно відірвавшись від реальності.
8: А він же великий. Йому мало так мачку брати треба.
3: Тож чим насправді закінчився цей триденний виборчий фарс і яка справжня ціна голосу у Росії? Так феєрично з безпілотниками, схожими на міні-копії рожевого фламінго.
9: Избирательные бюллетени перед днем голосования были доставлены.
3: В п'ятницю 18-го у московитів стартували аж триденні вибори до Держдуми.
9: Які точки у нас бувають отрізані?
3: Перші бюлетені впали на землю десь у забитих селах Магадану.
10: Ми традиційно серед перших у нашій величезній країні віддаємо свої голоси.
3: За часовим поясом голосування починається там, де раніше сходить сонце. Чукотка, Камчатка, Магадан. Але цього разу почалося чомусь не там. І чомусь на два дні раніше, ніж мало би розпочатися. Замість реакції на пряме порушення закону, головна виборча чиновниця РФ Елла Памфілова затягнула пропагандистську пісню.
11: Проходять в екстремальних умовах, коли проти нас озброївся злісний західний світ.
12: Злобний западний мір.
3: Та головною новацією виборчого фарсу вона називає те, що насправді є прямим доказом чергового воєнного злочину Кремля для міжнародного трибуналу.
11: Вперше в них беруть участь чотири наші рідні, улюблені, воз'єднані з нами регіони.
3: Воз'єдналися настільки полюбовно, що на окупованих територіях цивільних змушували голосувати просто під дулами автоматів.
5: Голосуйте. Вони привезли катанюшки і голосуйте.
3: Окупаційні вибори Кремлю потрібні не стільки для реального волевиявлення, а радше для закріплення статусу загарбаного, переконані експерти.
13: У них іде мета легалізації, типу, показати, що

0: якби ідуть, і відповідно це територія Росії.
1: А масштабне впровадження дистанційного електронного голосування дає Кремлю розкіш взагалі не перейматися тим, чи дійшов виборець до дільниці і де саме поставив свою галочку.
2: Електронне голосування в своє время дійсно зберегли для фальсифікації.
3: Справді винайшли для фальсифікації, це правда. І вперше так гучно це прозвучало на виборах мера Москви. Тоді ось це шахрайство на користь Собянина було здійснено за допомогою електронного голосування.
2: Було завершено при помощі електронного голосування.
1: Здавалося б, цифровізація по-російськи мала би подарувати свободу від черг та виборчих кабінок. Але для путінських бюджетників дистанційка перетворилася на новий рівень кріпацтва.
4: Сьогодні сказали прийти.
5: Сказали сьогодні прийти в установу, де ми працюємо. У кожного свій кабінет із куратором, де ми повинні будемо проголосувати за тих, кого нам скажуть.
4: Голосувати.
1: 10 партій у бюлетені, здавалося б, ось він, вибір. Та чи спроможна ця бутафорна опозиція ухвалювати хоч одне рішення без прямої команди зверху?
6: Рішення приймає
3: Путін. Рішення ухвалює Путін. У них немає права, так би мовити, бути незгодними з ним. А щодо тактичних питань? Ну, тобто, що робимо з телеграмом? Ну, не Путін же цим займатиметься, правда? Він же великий, йому малу токмачку брати треба. Ну, або там молитися на мощі цього Дмитра Донського.
1: Ось і вся так звана багатопартійність. Неузгоджені політсили до бюлетенів просто не допускають. Єдину антивоєнну партію «Яблуко» російський Верховний суд зняв із перегонів іще в серпні.
7: Відмінити реєстрацію федерального списку кандидатів депутатів Государственної Думи Федерального Собрания Російської Федерації.
1: А щоб піддані не переплутали, де ставити галочку, бункерний дід за два дні до виборів виліз на телеекрани і закликав підтримати партію війни.
8: Ваш вибір і воля вновь покажуть, що за нашими бойцями мільйони людей, що ми сплочений народ.
1: Єдність єдністю, а графу протесту з бюлетенів прибрали.
9: Сходила я тільки що на вибори, йшла туди з цілею поставити галочку в полі, не вибираю нікого. І прикиньте, нету такого поля.
10: Міри всі хочуть, от що.
1: Але кремлівська еліта людських бажань не розділяє. Заступник Радбезу РФ Дмитро Медведєв під камери швидко обрубав усі мрії про мир, прирівнявши голос за єдину Росію до обов'язку воювати.
11: Тим самим приближає нашу перемогу над нашим ворогом.
12: Голосувати не за кого і... Ну, це печально.
1: Та головним мемом цього виборчого шоу стало онлайн-голосування самого Путіна. Пропаганда намагалася показати технологічну велич Росії, але натомість осоромилася на увесь світ.
13: Не ошибешся.
1: Диктатор надпотужної ядерної держави голосував з американського комп'ютера Dell, а головне через американську систему Windows, яка на моніторі світилася як неактивована. І це на тлі гучних заяв про повне імпортозаміщення. Роками чиновники списували мільярди на розробку власного софту. Яскравий доказ критичного розриву між казками Кремля та реальністю.
14: Переважна більшість уже не хоче жодної перемоги, і вони раді припинити все це, так? Тобто те, що робить Путін, перестає відповідати їхнім запитам, їхнім бажанням.
1: Але коли Кремль цікавили чиїсь бажання? Малювати картинку загального щастя доручили справжнім професіоналам. Наганяти явку на камери покутильгав головний тіктокер Кремля Рамзан Кадиров. Правда, цьогоріч із суттєво урізаним статусом. Із виборчих списків «Єдиної Росії» його прибрали, залишивши переобратися лише на посаду глави Чечні.
15: Настроєння яке, Рамзан?
16: Бойове.
1: Бойовий запал Дондона – це лише кремлівська декорація, переконують політологи. Мовляв, для Путіна Кадиров давно став ручним опудалом, яким зручно залякувати і шантажувати власних підданих.
3: Якщо ви неналежно поводитиметеся, тоді ми прийшлемо до вас Кадирова, щоб він наводив тут лад. Ви так хочете чи будете за нас голосувати? Ось, умовно кажучи, його роль.
1: Якщо Кадиров – це страшилка для неслухняних, то для ширшої аудиторії Кремль викочує важку артилерію. Аби затягнути у виборчу пастку, а політичну молодь, влада мобілізує зірок світового спорту.
17: Капітан клубу Washington Capitals Олександр Овечкін агітирує за єдину Росію. Поки був в відпустці на родині, він успів знятися в передвиборному ролику партії влади.
1: російська зірка НХЛ роками живе і заробляє мільйони у США. І раптом у проплаченій агітації партії Путіна куди ж одразу подівся їхній улюблений міф про спорт поза політикою.
2: Його спрятали в самий задній ряд.
3: Його сховали в останній ряд. Причому очевидно, що він сховався сам, бо розумів, що це може коштувати йому міжнародної кар'єри. Може коштувати йому депортації.
2: Ми не зовсім охотно приймали в цьому участі.
1: І острах хокеїста цілком виправданий. Пряма підтримка агресивної політики Кремля спровокувала на Заході потужний шквал обурення серед спортивних організацій і серед фанатів.
2: І, кстати, многі американські болельщики...
3: І, до речі, чимало американських уболівальників написали: «Приберіть криваві ковзани Овечкіна з нашої Америки. Він забирає наші американські гроші, щоб витрачати їх на війну проти України».
1: Та на Овечкіні парад позаполітичних спортсменів не зупинився. У виборчому фарсі покірно вишукувалася ціла шеренга спортивних зірок. Це ще один хокеїст В'ячеслав Фетісов. Він відкрито підтримав підозрюване у депортації українських дітей Марію Львову-Білову. А боєць ММА Федір Емельяненко та шахіст Сергій Карякін з'явилися в команді очільника юнармії Владислава Головіна. Коли на виборчий фарс заганяють усіх від бюджетників до зірок спорту, це означає лише одне – Кремлю критично необхідна красива картинка. А коли бракує зірок, для масовки підійдуть і кіношні персонажі.
15: Вибори – це частина нашої житті. Ми самі приймаємо свої рішення.
1: Та чи здатні ці костюмовані вистави приховати головне? Як узагалі можна встановити справжнє волевиявлення в умовах тотального цифрового кріпацтва?
16: Історія про те, що ці вибори відбуваються навіть не в один день, це якраз історія про те, що легше тоді якось маніпулювати, намалювати всі необхідні цифри.
1: Офіційного фіналу виборчого фарсу ще немає.
18: Требують сфотографувати пломби і записати номера пломб. Это мое законное право.
19: Фотографируй свою маму.
1: Утім, у казки про чесний підрахунок не вірять ані міжнародні спостерігачі, ані самі росіяни.
14: За єдину Росію може не проголосувати жодна людина, а вони можуть намалювати єдиній Росії 99,9%, розумієте? І це їм запросто, як то кажуть, і ніхто їх за руку не спіймає.
1: І цей черговий виборчий фарс наочно показав, як насправді виглядають цінність і ціна голосу у сучасній Росії.
20: Мадам, що за приємності? Перчатки, а що там ще ручка?
21: А тут ще ручка, блокнот і 5 кришок.
20: 5 кришок?
21: Да.
20: Достань кришки, покажемо, продемонструємо.
21: Кришки взагалі класні.
20: Да?
21: Да. За ними.
1: Віталій Афанасієнко, «Факти тижня», ICTV, єдині новини.
22: Вгамувати російські атаки Україна таки знайшла протиотруту від реактивних шахедів. Новітні перехоплювачі, розроблені українськими виробниками, вже впіймали перших нальотчиків. Ось так виглядає одна з наших розробок – дрон, який вже застосувала СБУ. Відео оприлюднив президент Володимир Зеленський. На цих кадрах перехоплювач не просто красиво літає. Лише за день він знищив дві цілі – ті самі реактивні герані, які вже більше схожі на міні-ракети. Це сьогодні вкрай необхідно Україні, бо росіяни буквально засипають нас цією реактивною зброєю. І окрім складів з продуктами АЗС, останнім часом почали активніше атакувати наші локомотиви. Мета росіян – зірвати поставки західного озброєння Україні і взагалі паралізувати залізничні перевезення на зиму. Тому під прицілом потяги «Укрзалізниці» по всій країні. Буквально щодня. Ось у п'ятницю влучили у приміську електричку на Харківщині. Ну а в Одесі цього тижня під російський удар потрапив склад з ліками однієї з найбільших фармацевтичних компаній України. Це вже четвертий великий склад, атакований за останні два тижні. Чи може це спровокувати дефіцит ліків і яких? З аптекарями поговорила Софія Чолос.
23: Ліки у вогні. Як знищення складів із медикаментами позначиться на нас із вами?
24: Найбільше постраждали ті ліки, які завозяться в Україну.
23: Наскільки вистачить запасу міцності у виробників і постачальників ліків?
25: Ми приймаємо рішення превентивні.
23: Що, зрештою, відбувається в самих аптеках? Факти тижня провели ревізію, оцінили нинішній асортимент.
0: Чи не загрожує це все тотальним дефіцитом? І чи не відобразиться на наших із вами гаманцях?
23: Та чи варто людям робити свої медичні запаси?
4: Останнє, що потрібно робити, це панікувати.
23: Черговий прицільний удар ворога, пробитий фасад і охоплені полум'ям приміщення. Це Одеса, 14 вересня. Палає один із найбільших логістичних центрів, звідки ліки розвозять по українських аптеках. І він далеко не перший. Росіяни цілеспрямовано знищують місця зберігання не лише продуктів, побутових товарів, техніки, а й медикаментів. Лише за останній місяць щонайменше 4 атаки на фармацевтичну інфраструктуру.
5: Будь-який російський удар, він дуже-дуже неприємний, дуже-дуже болючий для бізнесу. Можливі тимчасові перебої з поставками в окремі аптеки або в окремі райони України.
23: Вже зараз доставка ліків відбувається із затримкою. Логістику уповільнюють, щасті повітряні тривоги. Але що ж буде далі? Факти тижня вирушають на ревізію в аптеки, аби на власні очі оцінити, чи не змінився асортимент. Ось в цій, як кажуть провізори, людей останнім часом побільшало, а от вибір зменшився.
6: З'явилися перебої в деяких найменуваннях, тобто тимчасово відсутні, будуть там через тиждень, через два, через три дні.
23: Та ажіотажу немає. Українці купують перш за все те, що потрібно на зараз. Але й в запас. Та не завжди знаходиться все в одній аптеці.
7: Все вдалося купити, але я розумію, що, звичайно, будуть проблеми з ліками. І, наприклад, там батькам своїм раджу купувати ліки вже зараз.
25: Зараз я знайшов все на районі.
26: Ні, не все вдалося купити дитині в нас після лікарні. З часом купимо все.
27: Ну, аптек багато. Якщо чого не буде якогось препарату, то він буде в іншій аптеці.
23: Та чи варто ліками запасатись і наскільки вистачить фармацевтичного запасу міцності?
0: Звісно, те, що ми купуємо в аптеках, необхідно для здоров'я, але нині кожен чек – це ще розрахунок за стійкість усього фармринку. Зруйновані склади, розірвані ланцюжки постачання, чи не загрожує це все тотальним дефіцитом і чи не відобразиться на наших із вами гаманцях?
23: Перед тим, як гасити економічні труднощі, спершу приборкують справжні полум'я. Так палає ще один фармсклад вже на Київщині. Це ті склади, куди медикаменти потрапляють від фармзаводів. Виробники спершу відвантажують ліки на свої місця зберігання. Прямими покупцями препаратів є дистриб'ютори. Вони й перевозять медикаменти з цих складів на власні. І вже звідти їх розвозять по аптеках. А тому удар по дистриб'юторах – це як перетиснути головну артерію. Завод – це серце і він працює. Але до кінцевого пацієнта ліки не доходять.
24: Найбільше, власне, постраждали ті ліки, які завозяться в Україну. Піврічні мають запаси, вони зменшились. Не зникли, але вони дуже зменшились, і тому є певні ризики.
23: Втрати на мільйони доларів спровокували внутрішню суперечку між виробниками та дистриб'юторами. Хто має компенсувати збитки за знищений товар?
5: Жоден бізнес самостійно не може покрити ці ризики, жодна страхова компанія також це на себе не візьме, враховуючи інтенсивність і кількість обстрілів саме по логістичним потужностям в останній час. Тому, звичайно, тут необхідно підтримка держави, аби убезпечити, зараз говоримо про ліки українського пацієнта, від переривання постачання лікарських засобів.
23: Та й самі учасники фармринку не сидять, склавши руки. Масштабні виробничі лінії, майже хірургічна стерильність і суворий контроль за якістю. Так працює один із фармзаводів у Києві. Тепер щойно ліки сходять із конвеєра, їх не везуть на один великий склад, а на кілька дрібних.
28: Ми приймаємо рішення превентивні, ми можемо зменшувати кількості запасів, які можна менше релокувати. З іншого боку, те виробництво, яке ті лікарські засоби, які ми вже випускаємо, ми можемо відправляти напряму там, де їх замовляли.
23: Розосередити склади – це те, про що говорять і на рівні держави. Не виключають варіант зберігання ліків поза межами країни. Так, буде довша доставка, але дефіциту точно вдасться уникнути.
29: Кожна аптека має запаси мінімум на місяць, максимум на два місяці. І цього логістичного плеча достатньо для того, щоб доставити з будь-якого європейського хабу навіть якщо ми говоримо про те, що імпортери або виробники не захочуть використовувати склади, наприклад, або дистриб'юторів.
23: Ще один варіант – сховати склади під землею, аби мінімізувати ризики.
29: У разі критичної ситуації вони повністю зможуть за декілька днів перейти на логістику з коліс.
23: Але додаткова логістика, релокація та будівництво нових підземних приміщень – це величезні витрати. І тут питання, чи не заплатить за це кінцевий споживач, тобто ми з вами.
24: Подорожчання в зв'язку з тим, що ліки знищені і ускладненням логістики, воно, ну, об'єктивно має бути. Не можна сказати, наскільки подорожчання, ну, не в два рази і не на 50%.
23: Втім, є важливий нюанс, який має заспокоїти наші гаманці. Один із варіантів пропонують у парламенті. Аби втримати цінники, в аптеках хочуть знизити ПДВ на ліки з 7 на 5%. Але головний запобіжник, переконують нас у МОЗ, вже давно передбачений.
29: Якщо компанія, імпортер, виробник або дистриб'ютор задекларував в національному каталозі цін якусь ціну, вона не може бути змінена частіше, ніж два рази на рік. Тобто максимум один раз на 6 місяців імпортер або виробник може змінити ціну в бік збільшення.
23: Вітчизняні ліки через російські удари поки не подорожчують, підтверджує нам і один із виробників.
28: Незважаючи на те, що ми понесли додаткові витрати на релокування частини лікарських засобів, станом на сьогодні компанія не приймала рішення щодо зміни ціни на лікарські засоби.
23: Але чи те саме буде із імпортними ліками? Чи бува не зникнуть вони взагалі з аптекарських полиць?
24: Оскільки мені відомо, іноземні фармвиробники вже звернулися до Міністерства охорони здоров'я про те, щоб підвищити граничну ціну, тому що, ну, їм треба компенсувати ризики, інакше, якщо цього не буде, то вони просто не будуть завозити ліки.
23: Та опитані нами експерти запевняють, це навряд чи станеться. Що ж робити в цій ситуації пересічним українцям? Головна порада від чиновників.
29: Останнє, що потрібно робити, це панікувати. Тримати домашню аптечку, яка має бути у кожній родині, і вже безпосередньо купувати стандартну кількість лікарських засобів, яку зазвичай купували собі там на 2-3 тижні вперед.
23: Фармацевти теж радять переглянути запаси ліків для людей із хронічними недугами.
6: Ну, мінімум на місяць треба мати запас, тому що якби без цих ліків не можна.
23: Російський розрахунок влаштувати аптечний колапс і посіяти паніку знову провалився. Ринок перебудовується на ходу, держава контролює ціни і має резерв ліків мінімум на 3 місяці для лікарів і важкохворих. Вітчизняні заводи і дистриб'ютори тримають оборону, а значить нові медикаменти теж будуть. А отже, нам залишається тримати холодну голову, перевіряти терміни придатності у домашніх аптечках і пам'ятати – спокій біля каси – це теж наша спільна стійкість. Софія Шолос, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
22: Нагадую про наш збір на лікування десантників 82-ї бригади ДШВ. Якщо у вас є така можливість, будь ласка, долучайтеся. Також підписуйтеся на мій YouTube-канал «Кудімов знає». Там я розбираю найбільш цікаві події протягом тижня. Ну, а у «Фактах тижня» ми побачимося наступної неділі. Слава Україні!
2: За свою країну.
3: Переїхав в інше місто, а суд за сотні кілометрів. І як тепер подати документи? Знову кудись їхати? Знову папери, знову черги? Аж ніяк. Сьогодні все можна зробити онлайн, у власному електронному кабінеті. І позов подати, і справу свою відстежити, і рішення судове отримати. А за стосунок «Дія» нагадає, де і коли наступне засідання. І це лише частина тих змін, що робить правосуддя ближчим до людей. Справедливість онлайн. У цьому є сенс. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
8: Ми – десантники 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. На нарукавному знаку ви бачите окрилений полум'яний меч архістратига Михаїла. Саме тому його меч на нашому шевроні означає силу, честь і готовність до бою. А крила нагадують нам про те, хто ми є. Український десант!
9: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
10: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
2: Ми боремося за свою країну.

0: Цей сюжет ми розпочнемо із чарової феєричної творчості сусідів по мапі. Причому цього разу, так би мовити, відзначились навіть не якісь неміті пропагандісти, а співробітники офіційного каналу Міноборони РФ. Тут навіть не потрібно щось довго розповідати, просто подивіться самі.
1: Як сніг на голову. Зимою вам буде заморозка.
0: Ой, ну все, рятуйся, хто може. Вже 5 зим поспіль ця чухня не припиняється. Але тепер вже точно укрофашисти замерзнуть і проповзуть здаватись.
2: Вот прошлую зиму украинская энергетика выдержала буквально с огромным трудом. Чудом проскочили. Просто противной стране, что называется, здорово повезло, подфартило.
3: Мне кажется, полная мощность придет ближе к осени, к заморозкам и к холодам.
0: Ну, а якщо говорити серйозно, то ми вже втомились дивуватися наївності зет-патріотів, тому що картинка зараз – це ще напівшишечки контент, а раніше і до кліпів доходило.

0: Щоправда, потім несподівано з'ясувалося, що замерзати після прильотів почали і російські міста. Скажімо, Білгород, який 2 місяці у морози сидів без гарячої води і опалення.
1: Слушай, мені не дуже приємно, що бойові дії виглядять як паритетні удари, да? Мы подморозили Киев и несколько городов. Они нам совершенно спокойно заморозили Белгород. Вот что-то не то в этом есть.
0: І якби Путіна та додіків з Міноборони хоча б трохи хвилювало життя холопів, вони б зараз не картинки малювали, а думали про те, якби домовитися про мораторій на удари по котельних взимку. Це було б правильно і логічно, особливо з урахуванням того, що навіть зет-експерти визнали, на боєздатність армії обстріли теплової та енергетичної інфраструктури жодним чином не впливають.
2: Перша зима, що ли? Ну да, наверное, вона буде складніше. Значит, ну, во-первых, все абсолютно не выключится. Во-вторых, даже если выключится, люди не такое переживали. Отсутствие электричества в домах, оно, конечно, снижает моральный дух населения, но совсем не обязательно выключает из борьбы армию.
0: От тільки замість хоч якогось конструктива на федеральних каналах зараз просувають максимально неадекватні ідеї. Так, політрук Соловйов цілком серйозно запропонував евакуювати до Сибіру жителів Брянської, Курської та Білогородської областей.
3: Ми говоримо, кстати, не о такому малому кількості людей. Ми говоримо 200 тисяч, 300 тисяч чоловік, які проживають в Донецькій, Луганській, Запорожській, Херсонській. Курское, Брянское, что мешает забрать людей, дать им возможность приехать и нормально жить на новом месте?
0: Гениально просто идея. Одразу помітно, що спецоперація йде за планом. Ну а наступної зими можна за тією ж схемою і москвичів евакуювати.
3: Дальневосточний гектар, Урал, Поволжье. По всій стране розподілити, ну ми ж своїх не бросаємо.
0: І нехай би все це хоч якось наближало Росію до перемоги. Але ж ні, максимум здобутків Кремля – це можливість місяць-другий познущатися з українських пенсіонерів, які не можуть дозволити собі генератори і екофлоу. Та яким важко жити без ліфта.
4: Так, може бути, старий Галі теж обо що-нібудь потереться? Ні, ну не об батарею, що ж ми звірі? Примерзнуть же туди її в качель. Ну, може, яку-нібудь бабу Оксану из соседнего подъезда. Сила в движении, вот будете тепло вырабатывать. Гипотезу эту проверите. Ну, себе, конечно, ну а что делать?
0: Якщо заради подібного контенту Путін і компанія готові заморозить Брянськ, Курськ, Білгород і окуповані території України, то багатоходівка виходить, ну, дуже сумнівною. І це ми зараз мовчимо про те, що українські дрони багато разів долітали до Сибіру, де зимою куди холодніше, ніж в Україні.
5: Нефтезавод вон подорвали. Вон горить.
0: А тепер просто уявіть, що замість НПЗ почнуться удари по енергетичній інфраструктурі в умовному Тобольську. Там взимку і мінус 50 не рідкість.
6: Я от зараз на заводі колона котрі горить.
0: І коли після цього холопи почнуть нить, ми їм з радістю покажемо цю картинку. Тому що потрібно не тільки прораховувати все наперед, а й стежити за хліборізкою. Ну так, аби не було настільки ж прикро, як мешканцям Новоросійська зараз. Вони чомусь не задоволені гуманітарними обстрілами української армії.
7: Мені кажется, такой ночки, как сегодня в Новороссийске и вообще у нас в округе, такой ночи ще ніколи не було. Було адски страшно.
0: Про гуманітарні обстріли ми, до речі, не обмовились. Хоча це, якщо хтось забув, творчість російського пропагандіста Коротченка. Саме русалці Урсулі свого часу спало на думку виправдовувати бомбардування України гуманітарними міркуваннями.
8: Російські ракетні удари, а також удари дронами по ключовим об'єктам, від яких залежить устойчивість системи воєнного і державного управління України. Ці удари носять гуманітарний характер.
0: І ми ще тоді попереджали за чортів, мовляв, як би ви раптом не засмутились від симетричних гуманітарних місій. Але стрибки на граблі, схоже, стали в Росії національним видом спорту. Вони спочатку щось роблять чи кажуть, потім вмикають режим «А нас то зачтот» і «Як так можна?». Там он Соловйов черговий ящик Пандори відкрить пропонує.
3: Я взагалі не розумію, чому Зеленський літає по миру. Я вообще не понимаю, почему самолет, в котором находится Зеленский в любой точке мира, не является для нас законной целью. Он террорист.
0: Просто запам'ятайте момент, коли на державних російських телеканалах запропонували вбивати політиків, збиваючи літаки. Причому ще й над країнами, які безпосередньо не беруть участі у конфлікті.
9: Он терорист. Если мы объявляем его террористом, это значит, мы имеем право его уничтожить в любой точке мира. І не важно, як він туди добирається, на чому він переміщається.
0: Якщо чесно, то треба бути ну дуже тупими, щоб просувати подібні ідеї, маючи 2,5 реальних союзників у світі. Ну а з іншого боку, давайте не будемо заважати пропагандістам фантазувати і надувати щоки. Просто в тому числі і на тупій браваді побудовано весь русський мір.
10: Государство Украины не должно существовать. Вот. Украинская земля должна вернуться на родину в состав России.
0: Це, до речі, ще один свіжий приклад божевільних ватних фантазій. Якщо раптом хтось не впізнав чувачка, то це відомий київський шахрай, який ще в 2014 році втік до Дерляндії, де й отримав роботку «пі***було у формі».
11: Хотелось бы, чтобы украинцы раньше раздуплились, потому что украинцы – это наш мобилизационный ресурс в будущей войне с НАТО. Но это объективно так. И это, ну, опытный мобилизационный ресурс на данный момент, да?
0: Як ви вже зрозуміли, протягом усіх 8 років АТО Додіч Бессонов майстерно знищував ЗСУ ротом. І навіть коли у 22-му році в чувачка з'явилася реальна можливість повернутися до Києва на російському танку, Бессонов не дійшов навіть до батальйона «Донбас-Палас». Натомість продовжив нести ура-патріотичну маячню по телевізору. Ось це, наприклад, прогнози Бессонова за 2022 рік.
3: ДНР в этом году освободим?
12: До конца августа територія ДНР буде освобождена повністю.
0: Що кому не зрозуміло, ще у серпні 22-го року росіяни мали на кордони Донецької області вийти. На ділі ж окупанти навпаки здали всю північ Донбасу, включно з Ліманом, Святогірськом та іншими містами. Від чого чмоня Бессонову довелось терміново переносити перемогу на рік?
11: До кінця июля, початку августа, їх наступальний потенціал реально закончиться.
0: Але, як ви розумієте, і цього разу супернадійний інсайд не справдився. Ну, а мамкін експерт не вигадав нічого кращого, ніж перебивати стару брехню новою.
13: Это, в принципе, на Донбассе у нас ну, действительно все очень хорошо, и это радует. До конца года можно будет уже говорить о том, о полной зачистке Донбасса от присутствия украинского сапога.
0: І все це ми зараз показуємо лише з однією метою, щоб кожен міг оцінити рівень інтелектуальних здібностей тих, кого запрошують експертами російські канали. Ось чому особисто ми посміхались, дивлячись, як Бессонов із якимось немитим обговорювали захоплення Києва.
14: Каким образом мы можем добиться победы? То есть это будет некий там февраль 17 года или действительно это будет какая-то красивая операция, когда мы в Киев въедем?
15: Как будет? Будет военным путем. Да, танки, да, ракеты, да, вот это все. Они не понимают, как они нарываются.
0: Так, зараз от малуток мачку захоплять і одразу рушать на Київ. Ну а потім, звісно, парад, концерт Газманова, а там вже можна і обстріли європейських країн починати.
15: Начинать выносить объекты, связанные с украинским военным промышленным комплексом, который находится на территории Европейского Союза. Вот и все. И тогда уже посмотреть, готовы ли жители Варшавы, Берлина, Парижа, других стран.
0: І з одного боку, зрозуміло, що в чорноротих робота така, ну тобто бадьорить ура патріотів буквально з нічого. Але тут прям цікаво. А от їм самим не смішно. Не смішно обіцяти обстріли, яких не буде. Або погрожувати захопленням усієї України, сидячи на диванах в глибокому тилу.
10: Государство України не должно существовать. Вот. Украинская земля должна вернуться на родину в состав России. Поэтому, когда я слышу про обмен Донбасс на Запорожье, Запорожье на Донбасс и так далее, никаких обменов не будет, друзья. Эта война будет до победного. Эта война будет еще надолго, поэтому никаких обменов, заморозок, друзья, ну, это уже даже не серьезно.
0: Ну так, Бессонов, 100% всю Україну захопите штурмовими двійками, як зараз, будете до чопа років 150 просочуватися, може і більше.
15: Для меня очень удивительно, что украинцы, даже сбежавшие, которые в Европе сейчас сидят, для меня удивительно, что они этого не понимают, что им некуда будет возвращаться. И они там скачут где-то на площадях там, с какими-то там плакатиками, рассказывают, какой Зеленский классный, но они кто? Они всю жизнь, их дети будут мыть задницы иностранцам, и они никогда не смогут вернуться домой, на родину.
0: Але головна фішка російських пропагандистів у тому, що всі переможні прогнози і обіцянки завжди обходяться без їхньої особистої участі. Коротше, на словах ти Лев Толстой, на ділі безсонов простой.
15: Поэтому, когда я слышу про обмен Донбасс на Запорожье, Запорожье на Донбасс и так далее, никаких обменов не будет, друзья. Эта война будет до победного.
0: З урахуванням того, що балабола з ДНР ніяк не звільнять вже 12 років, можна зробити висновок, що кураторів тексти альтернативно обдарованого чувачка повністю влаштовують. Та й ми чого гріха таїть, взагалі не проти того, щоб по той бік барикад роками працювали недолугі фантазьори. Адже чим більше разів сподівання глибинного народу опиняться в калюжі і сечею, тим швидше буде просідати їх настрій та мотивація. А без цієї зв'язки війна на виснаження приречена на провал. Чим гірші справи в Росії, тим більше трешу за перебріком по телевізору. Цю просту істину ми помітили ще за часів АТО. А після початку так званої спецоперації теорія підтверджувалася десятки разів. Тобто варто за чортам десь зашквариться, як на всіх каналах РФ одразу починаються бенефіси міських божевільних.
16: Росія в будь-якому випадку побіждає, Росія побідіцель. Росія запросить території, які приналежать їй, і постепенно, шаг за шагом, она их вернет.
17: Натальная карта Украины оказалась хуже некуда. Они теряют все свои силы.
0: От і цього разу на тлі провалу весняно-літнього наступу і, м'яко кажучи, невеселих прогнозів навіть від експертів Russia Today.
18: Росія при нинішньому курсі одержить першу перемогу, тому що не достигне ні одної з цілей, які президент Путін поставив перед собою 22 февраля.
0: Куратори інформаційної політики в РФ вирішили не вигадувати велосипед, а осідлати перевірену конячку. Бачите, вже ряжені махають гривами.
19: Я бачу, що ближайшее будущее очень хорошо для Росії. Все хорошо буде в країні. Для президента Росії.
0: Якщо говорить по суті, то формат не змінюється вже багато років. Щоразу гостьові редактори збирають в студії або акторів, або міських божевільних, після чого ті починають дружно волати, як Росія всіх переможе, рознесе і взагалі у неї найбільш світле майбутнє в галактиці.
19: Зараз економіка буде улучшатися. И это только продолжится в будущем. Новый друг у России появится, это Китай, и эти отношения тоже будут улучшаться.
0: Зет-патріоти біля екранів у такі хвилини дають окропу прямо в штани. Адже між компетентною аналітикою якогось професора і рядженим зачуханом глибинний народ у 10 випадках з 10 обере саме зачухана. Ну, якщо зачухан ще й тіпа на місцевий, то надійність прогнозів можна одразу множити на 5. О, ні-ні-ні, навіть на 8.
20: Дружба Росії з Пакистаном, Індія, Китай, Корея дає Росію вид стати самі мощні держави в мірі. Це те, що зараз відбувається і буде відбуватися.
0: Ну ось же ж, Марія, ось, а ми ще хвилювались, радів на дивані ура патріот Ваня. Всі останні тижні Ваня з родиною дихали тліючими трусами з Wildberries, через що помітно нервували. Слава Богу, тепер можна заспокоїтись. Та як же ж інакше, самі бачите. Віщун чи то ринку, чи то Ірану Росії світле майбутнє пообіцяв. Не те, що в краї НАТО і їхніх бендеровських посіпак.
20: І, відповідно, чим Росія більше піднімається, буде більше держава, Європа, Америка упадуть. Це, між прочим, доказав недавно я з Ірана родом. Іран доказав, що нет такого гегемону, як Америки.
0: Цікаво, до речі, що в подібних шоу для альтернативно обдарованих ряжені, як правило, представляють країни, які мають проблеми із США. Скажімо, до іранського віщуна рівно у цих же студіях роками феєріли, вибач, господи, математик з Афганістана. Вочевидь, пацан веде підрахунки у талібів, скільки хлопчиків потрібно продати в сексуальне рабство.
1: Переломний етап. Америка ущерпається. Америка як велике державні буде. Скоро американські ущерпається. Я так рассчитую. До 2025 року починається. Все до 2027 все американське як державні буде.
0: Якщо ж говорити серйозно, то і афганський математик, і іранський фрезерувальник, і пенсіонерка із Сербії на російських каналах видають на гора, по суті, однакові тексти. Мабуть, в редакторських групах великі проблеми із фантазією і креативом. Ну, або вони просто не напружуються.
1: Америка рухнеться.
20: Європа, Америка упадуть.
0: Ну, а якщо комусь мало прикладів, на погони можна закинути ще й обіцянки аж десятирічної давнини від уже згаданої сербської провидиці. Ви не повірите, але у 2016 році ура-патріотам обіцяли крах Америки і розвал ЄС.
21: І що буде? Де тоді буде Америка, США?
22: В Америке дела обстоят плохо в экономическом отношении.
21: Можно ли сделать вывод, что Америка ослабнет, Россия укрепится?
22: Да.
21: А Европейский Союз распадется?
22: Скоро начнется крах Европейского Союза.
0: А люди за прибриком це дивились и верили. Больше того, там еще и країни Балтии мали добровольно до России приєднатись.
23: А что будет с Эстонией, Литвой?
22: Они присоединятся к России.
23: Добровольно или нет?
22: Добровольно.
0: І дуже хочеться уточнити, що там, як там, приєднались все-таки з моменту вангувань минуло 10 років. Але з урахуванням того, що пам'ять глибинного народу, наче в рибки, продюсери подібних шоу можуть не хвилюватися, адже нескладно обдурити тих, хто радий обманюватися сам.
24: Я очень верю в то, что прогноз, который был дан 500 лет назад старцем Філофея, что все западные царства утонут от неверия своего.
0: Бачили, друзі, яка потужна перемога. Всі вороги від невіри, виявляється, потонуть. І лише Росіюшка буде триматися, наче третій Рим, ще й на матраці почне по кайфу плавати.
24: Чи тільки Москва буде, третій Рим буде стояти і стоять буде. Кстати, Ванга це частично підтвердив, але це прогноз, вона теж сказала, що там... Многие страны европейские, которые сильно заражены русофобией, сейчас очень могут пострадать.
0: Тобто самі вигадали страшилку, самі в ній перемогли і сидять щасливі цілою країною. Адже важко бути крутими в економіці, в соціальних стандартах, в рівні зарплат. Тому такими дрібницями холопи мірятися не бажають. Зате щічки миттєво рожевіють, коли світле майбутнє їм на словах обіцяє фіг зна хто, причому навіть без пальто.
25: З Росії ісследователі наслідя Нострадамуса традиційно зв'язують несколько катренов. Вот один із них.
26: Подобно Грифону придет король Европы, сопровождаемый людьми Севера. Он поведет большое войско красных и белых и выступит против царя Вавилона.
0: Походу мало було чувачкам нещасної баби Ванги. Тепер, як бачите, і Нострадамуса вирішили приплести. Ні, ну а що, як то кажуть, не завадить? Тим більше в плані натягування сови на глобус передбачення Нострадамуса цілком робоче.
25: Эти строки трактуют как предсказание усиления влияния России на мировой арене и обещание, что Россия принесет миру мир после череды глобальных катастроф.
0: Просто уявить рівень публіки, яка все це дивиться, а потім ще хтось дивується феєричним російським новинам. Скажімо, нещодавно там звільнили світило місцевої економіки. Чувачок роками працював на топ-посадах. Але проблема в тому, що реальний експерт Андрій Клепач посмів засумніватися в світлому економічному майбутньому рідної країни. Причому на основі реальних цифр, а не вангування.
27: Ми відстаємо. Ми проігрываємо і технологічну, і економічну конкуренцію в мірі. Причому я вже сказав, ми її проігрываємо не тільки Китаю і США. Ми в чому-то її проігрываємо Україні. Ми в цій війні на істощення не виграємо конкуренцію. У нас є ілюзія, що там все рухне. Не рухнуло і не рухне. У нас наростають іздержки, заявив Кліпач.
0: У будь-якій нормальній країні це було б, як то кажуть, базою. Бо робити прогнози потрібно на основі експертних оцінок.
27: Конфликт на Украине с участием НАТО уже длится дольше, чем Великая Отечественная война, и пока его завершения не видно. Обе стороны наращивают интенсивность ударов, в том числе по экономике друг друга. Потери от ударов ВСУ по нашей инфраструктуре, портовой, нефтегазовой, по химическим комплексам, логистике нарастают и уже превращаются в заметный макроэкономический барьер роста российской экономики, сказал Клепач.
0: Але Клепача, який все життя пропрацював на благо України, тупо людина Липшию. А в цей час федеральні канали захоплено крутять фантазії про цифрову економіку від якогось бразильського провідця.
2: Росія стане першою країною, яка покаже миру настоящую цифровую экономику, превратив киберпространство в территорию с настоящими физическими пространствами, защищенными военными методами.
0: Ось що глибинний народ хоче слухати, не у цих от ваших експертів. Мамкін віщун ура патріотам на погони ще й медичних сенсацій підкинув, щоб ви розуміли, найближчим часом загнеться більшість фармацевтичних гігантів, а вже в Сибіру знайдуть ліки від всіх хвороб.
2: Ви сможете открыть, благодаря научным достижениям, новые материалы и сплавы, которые придут к нам из Сибири, и они помогут нам бороться со всеми возможными бактериями.
0: Цікаво, а цими суперліками можна буде вилікувати рашизм головного мозку? Ну так, щоб люди припинили плескати в долоні, коли їх, вибачте, примітивно нахуюють. Давайте ми вам зараз заради сміху покажемо старі пророцтва рівно цього ж віщуна з Бразилії.
27: Живой Нострадамус из Бразилии предсказал жестокую летнюю засуху в Европе, власти ИИ и окончание СВО. К марту 2026 года Украина будет раздроблена, пророссийские регионы будут признаны на международном уровне, а за кулисами Китай будет тайно всем управлять, отметил живой Нострадамус.
0: Ну, як ви розумієте, березень 2026 року давно пройшов. І тут би пропагандістам вибачитись перед глядачами за подібних персонажів у ЗМІ. Натомість чорнороті просто перебувають стару брехню новою. Що там, не спрацював крах України? Ну, буває. До речі, ось всім нове пророцтво. До кінця 2026-го бендеровський агрорейх точно розвалиться.
3: В 2012 году приезжал сюда Янукович. И тогда, сделав его гороскоп, я пришел к выводу, что Янукович слабый правитель и что Украина с 2014 года начнет разваливаться. И этот процесс будет продолжаться 12 лет. То есть до конца 2026 года.
0: Просто запам'ятайте цей лайф. Адже вже в січні 2027-го ми з вами будемо глумитись над цим, як глумились свого часу над творчістю Діда Ванги і інших міських божевільних. Там капітуляцію України переносили вже разів 150. І це лише за останні роки.
4: Я думаю, от так, до сентября, где-то в сентября, июнь, до сентября, от в сентябре должно стихнуть. Это по моєму видению, там, число 17, от цифра 17 виходит.
5: Через 31 день, если хотите, заканчивается война на Украине. Та гарантірую.
0: З іншого боку, нам точно не варто заважати росіянам багатіть думкою. Більше того, було б у рази гірше, якби ура-патріоти слухали реальних експертів і проводили роботу над помилками. А так, нехай собі мріють то про суперліки, то про незайманих дівчат з Європи для кожного учасника СВО. Просто нагадаємо, що мріють не шкідливо, зате точно шкідливо жить в рожевих окулярах під час війни на виснаження. І, здається, недаремно кажуть, що найбільше руський мір просаджує тупість його адептів. Цей сюжет ми почнемо зі справжнього кошмару в Кривому Розі. Місті, де путінські чорти минулого року влупили іскандерами прямо по дитячому майданчику. Та вочевидь, дитячої крові Путіну та компанії було замало, тому ці моральні виродки не придумали нічого кращого, ніж влупить по торговому центру в самий розпал робочого дня.
6: Є ранені, діти.
0: Більше того, вже після першого прильоту, коли всі інформаційні стрічки облетіли кадри з загиблими та пораненими мирними жителями, росіяни відправили ще один шахет, так би мовить, добивати.
7: Число жертв в Кривом Розі після російського удару по торговому центру вже увеличилось до 16. 9 чоловік все ще вважаються пропавшими без вісті, серед них двоє дітей, об этом сообщает Дніпропетровська обласна воєнна адміністрація.
0: І як після цього не згадати нещодавній ефір традиційно немитого Соловйова, який катався по вухах своїй пастві ось такими цинічними текстами?
8: В отличие от украинцев, мы никогда не будем наносить удары по жилым кварталам. Мы не воевали и не воюем с мирным населением.
0: Не воюють, бачите, окупанти з мирними жителями. А керовані дрони на торговий центр, певно, натівці підло відправили.
9: Там вон мальчика сильно посікло. Там мальчик, да, маленький. Йдемо до
0: нього. А між тим, українські військові з нинішніми можливостями могли б випалити всі подібні торгові центри щонайменше у прикордонних областях. Але ні. Ту ж галактику в Дерляндії, де зберігалась купа товарів подвійного призначення, атакували глибокої ночі, коли там не було людей.
10: Горить галактика.
11: Ні, ніхто не тушить.
10: Внутрі все починає там взриватися.
0: І в цьому, друзі, принципова різниця між армією здорової людини і путінською наволоччю. Причому наволоч – це ще м'яко сказано. Адже приклади, подібні до описаних вище, ми можемо наводити хоч до завтра. Скажімо, відморожені росіяни досі продовжують періодично юзати темний про порятунок жителів Донбасу від українського фашизму.
8: Йдуть дві війни. Первая война, которую ведем мы, достаточно традиционная, где мы отвоевываем наши территории, возвращаем русские земли обратно в лоно матери Родины, где мы освобождаем русских людей, где мы спасаем мирных жителей Константиновки от жутких актов геноцида, которые устраивали укронацисты.
0: Господи Боже, хоч би не ганьбились вже. Ну, чесне слово, зважаючи на те, що буквально одразу Z-патріоти в деталях описують, яким чином проходить те саме спасіння. Так, де там Севастопольський пухляш? Давай вже викладай усі військові таємниці.
27: Краматорськ-Славянськ. ВКС продовжує масштабні коврові бомбардировки агломерації. Два города просто стираємо. Вони повторять Бахмут.
0: Тобто на п'ятому році Великої війни російський топ-пропагандист прямо визнає, що російська армія влаштовує килимові бомбардування і буквально стирає підконтрольні Україні міста Донбасу разом із людьми.
27: ВКС продовжує масштабні коврові бомбардировки агломерації. Два города просто стираємо.
0: А тепер на секундочку уявіть собі, що завтра ЗСУ скинуть кап на хоча б одну із багатоповерхівок в тому ж Білгороді. Готові сперечатися, що після цього в умовного Соловйова станеться моментальний інсульт дупи, і він рік носитиметься з криками «Аря тероризм».
12: Поэтому они переходят откровенно к террористической деятельности, абсолютно бандеровской. Они воюют с безоружными мирными жителями. Это единственное, что нацисты умеют.
0: Більше того, росіяни настільки цинічні лицеміри, що не забувають жалісного хатаяхати навіть тоді, коли йдеться про прильоти в Палестині чи в Ірані.
8: И сколько погибло мирных жителей от американских действий, от действий сейчас Израиля в Палестине. А сколько погубили мирных жителей Ірана, которых якобы... Изначально же была задача помочь им избавиться от кровавого режима аятол.
11: Страдают мирные граждане, страдают рядовые палестинцы, дети, женщины. А кто стоит за всем этим? По моему твердому убеждению, опять стоят англосаксы.
0: Ну, тобто, за тисячі кілометрів Чорнороті помічають смерті мирного населення. А в умовній Дружківці, Слов'янську та Краматорську – ні. І це при тому, що жителі цих міст, згідно з російською ж конституцією, є громадянами РФ. Ось тільки своїх не лишаємо на ділі проявляється в багатотонних кабах, просто на голову людей. Ото вже, Росіюшка, оце прям всім порятункам порятунок.
27: В общем, невероятне, зашкалюючи двуличчя і лицемір'я.
0: Закриваючи тему прильотів та обстрілів, важливо зауважити ось який момент. Судячи з російських ток-шоу, багато ура-патріотів так і не дійшли до стадії прийняття. Прийняття того, що в будь-які запропоновані ними ігри можна грати вдвох. Інакше особисто нам не дуже зрозуміло, на що розраховують, наприклад, ось такі титани думки.
13: Надо уничтожити людей, а не кирпичі. Уничтожити руководство нацистського режиму на Україні нанесенням ракетних ударів. Это вполне осуществимо. Под руководством не Зеленский понимается, а понимается весь тот аппарат, который существует в виде людей, составляющих администрацию, офис президента Зеленского, Генштаб, администрации в регионах.
0: Отже, друзі, як ви вже зрозуміли, пропагандист цілком публічно пропонує перейти від руйнування будівель до вбивств людей. Мовляв, зараз вони всіх бендеровських керівників переб'ють, а їм на зміну прийдуть якісь проросійські політики. Ось тоді до війна і закінчиться.
13: Після цього нацистський режим може бути рухнути, с приходом вменяемых людей, которым надо помочь прийти к власти.
0: Сказать, что девчатка у 13 років менш наївні, ніж цей дорослий мужик, це нічого не сказати. З таким рівнем аналітики треба на Рутюб рецепти малосольного ляща показувати, а не в політику йти. І це ще без того, що дід подібними перлами додає сивого волосся на дупі цілій низці вже російських або проросійських чиновників. Бо якщо виносить ракетами та дронами місцеву владу в Україні...
13: Уничтожить руководство нацистського режиму на Україні нанесенням ракетних ударів.
0: То українська відповідь може несподівано замучити того ж Кінштейна чи Богомаза разом з усіма підконтрольними їм шістками. І деякі пропагандісти із сумними щами вже зараз налаштовують народ на непросту осінь. Адже суто в рамках демілітаризації можливості української армії лише зростають.
1: Да, щита нет. І ця зима у України буде тяжелою. Но у России тоже нет щита даже от дронов. Поэтому и у России зима может быть тяжелой. Так говорит противник. Но а если, говорит противник, мы сделаем к октябрю, к ноябрю свою баллистику, то Россия будет тяжелее, чем нам.
0: Погодьтесь, якісь ці мужички невеселі. А як же ж весело всім було на початку Великої війни від жартів, що максимальний рівень українців – це винайти самогонний апарат. А тепер може так статись, що самогонні апарати падатимуть на голову за чортів по балістичній траєкторії. Тому любителям убивати людей і руйнувати будівлі непогано було б трохи спуститися з небес на землю.
14: Когда полетит баллистика, это возможно, в нашу сторону, чтобы это тоже не было для нас откровением. Ну как же так? Мы же вроде наступали, и вот тут такое началось. То есть противник, он совершенно не сдался, и он еще далек от этого.
0: З іншого боку, сподіватись на повернення зет-пропагандістів до реальності – це приблизно те саме, що вірить в кохання у фільмах Саші Грей. Фішка в тому, що вся російська пропаганда роками будувалася або на брехні, або на якихось дуже надуманих фантазіях. І якщо той же Соловйов спробує хоча б раз на тиждень говорити правду, бабусі із загонів Путіна гуртом крякнуть від закипання мозку.
15: Ніколи такого не буде!
0: Саме тому Рудольфович старанно годує вату, наприклад, ось таким копіумом. Як ви вже зрозуміли, давши підливи у протистоянні з Україною та НАТО, друга армія світу вирішила сховатися за широкими китайськими плечима. Просто подивіться, як пнеться цей недоумок.
16: Чому ми не використовуємо очевидне географічне преимущество нашої сухопутної границі з Китаєм для того, щоб вирішити питання, столь важливі для нашої логістики? Превращення Китаю, якщо угодно, в наш тиловий район, как для, де-факто, для України половим районом являється же Європа.
0: Виявляється, на п'ятому році СВО раптом з'ясувалося, що в новому світовому порядку дуже-дуже незалежній росіюшці складно виживати без Китаю. Навіть не хочеться уявляти Соловйова із розставленими ногами, ну але вайби саме такі.
16: А чому нам не зробити такі ж умови, як з білоруськими братцями? Ну от зараз ми убрали на некоторе время візові обмеження. Давайте хоча б повністю уберемо.
0: І ватани від Дона та Єнісія сидять біля екранів і вірять у цю упороту дичину. Ще трохи, і вони вже з китайцями Вашингтон штурмуватимуть. Да, від такого щастя декілька тисяч ваньков вночі і штани обмочить можуть.
16: І обеспечить можливість приграничної торгівлі таким образом, що взагалі ніхто не розумів, що, як і чого пройшло через таможню, якщо таможня потрібна. Представляєте, з якою скоростю тоді з'явиться все те, що необхідно?
0: А якби російська інформаційна політика мала на меті інформувати, а не одурманювати населення, то посили пропагандістів були б зовсім іншими. Наприклад, холопам розповіли б, що саме Китай є головним вигодонабувачем російсько-української війни. Наприклад, тому, що через західні санкції має можливість скуповувати російські ресурси буквально за копійки. Погодьтесь, це не дуже братський.

0: Ну що, друзі, чим далі в ліс, тим більше ми переконуємось в тому, що в російських обстрілах, зокрема Києва, набагато більше інформаційної, ніж військової складової. Адже якщо ви хоча б трохи подивитесь російські федеральні канали, то одразу звернете увагу, що тему обстрілів в Чорнороті мусолять реально тижнями. Причому там така перемога, ніби ще от 2-3 іскандери і все, Україна розвалиться.
1: Сегодня ночью Россия накрыла Киев-область самым массированным ударом за последние месяцы. Свыше 100 дронов и более 70 ракет различного типа, «Искандеры», «Цирконы», «Калибры».
2: В двух районах Киева большие пожары с большой детонацией. Кстати, в части Киева нет электричества, это видео подтверждает.
0: А от що ще дивує в подібному інфотреші, то це цинізм пропагандістів. Тобто чувачки гатять по житлових будинках, школах і лікарнях. Вбивають мирних людей, щоб викликати невдоволення або навіть протести. У чому проблема це визнати, а? Але ж ні. Треба обов'язково корчити себе непорочних голубів. Ювелірна робота, кукурікають в Чорнороті на фоні десятків трупів.
3: Ювелирная и безупречная работа наших военных была продемонстрирована. Как вы видите, на Украине сегодня с самого раннего утра, кстати, вчера с вечера уже, все было очень ярко, громко, да и настроение самих громадян, судя по тому, какое музыкальное сопровождение имеется у роликов после прилета, не заставляет думать о том, что им сейчас хорошо и вот так вот весело, как было прежде.
0: При цьому в кожному офіційному зведенні обов'язково повідомляється про знищення заводу БПЛА. От як у 14-му році вони щоразу штаб найманців НАТО вигадували, так і тепер, що не приліт, то нібито по виробництву дронів.
1: Києві розгромлені заводи «Антонов», де збирали дрони «Камікадзе Лютий» і підприємство «Файрпойнт». Там производили, хранили і ремонтували безпілотники.
0: Цікаво, що вже через 5 хвилин пропагандісти спокійно визнають, що дронів в ЗСУ стає не менше, а більше. Тобто всі заводи нібито знищені, а дронів все більше. Чудова ватна логіка, вочевидь, дрони брунькуванням розмножуються.
4: Количество дронов, которые Украина будет получать, начиная с конца этого и в следующем году, будет составлять огромное количество, сотни тысяч. А следовательно, масштабы ударов потенціально можливих, ну, ми можемо приблизно оцінити.
0: Закриваючи тему обстрілів, хотілося б окремо відзначити і космічний цинізм співробітників федеральних каналів щодо українців на окупованих територіях. Просто для розуміння, підконтрольна Росія, частина Запорізької області та Крим сидять без світла тижнями. Ще раз, тижнями. Скажімо, в Мелітополі світло з'явилось перший раз за 17 днів.
5: Вот что значит победа. Только что нам дали свет спустя 17-16 дней. Господи, весь двор только что кричал, и взрослые, и дети.
0: Як ви вважаєте, багато ефірного часу присвятила та ж Скабєєва проблемам людей, яким вони роздали паспорти і назвали своїми? Спойлер, жодної хвилини. Зате знайшовся час накидати глядачам тухлі страшилки про Київ та Харків, де, можливо, теж довго не буде світла.
1: Корреспондент Вель констатирует, перехватывать «Искандеры» нечем, энергетику будут бить систематически. Bloomberg прогнозирует зимние блокауты в Киеве, Одессе и Харькове по 2 недели.
0: З іншого боку, не варто дивуватись такому ставленню Кремля до людей на окупованих територіях. Адже якщо згадувати творчість російських політтехнологів ще часів Януковича, Кремль завжди любив ділити українців на сорти. Відповідно, зараз окуповані території України виявились для Росії якраз тим самим третім сортом. Причому зет-чорти цього не приховують.
6: Мы берем под контроль многие-многие территории, в том числе и новые территории. Хорошо, армия будет на ЛБС вести боевые действия. А кто будет поддерживать порядок? Кто будет бороться с террористами, подпольщиками, диверсантами? Да, вернем мы полностью ДНР, ЛНР, там другие резервы. А вот, вы извините, зараза там внутри же будет жить?
0: Це фрагмент зі свіжого ефіру медійного зетполковника Баранця. Як бачите, навіть подібна публіка визнає, що у разі окупації Донбасу там доведеться тримати серйозні сили через, увага, нелояльне місцеве населення. Це настільки важливий момент, що його варто повторити.
6: Да, вернемо ми повністю ДНР, ЛНР, там другі різби. А от, ви звіните, зараза там внутрі же буде жити?
0: І це при тому, що майже вся проукраїнська публіка і переважна більшість нейтральної давно виїхала чи збирається виїжджати з прифронтових територій. І так, звісно ж, є винятки, але здебільшого зустрічати росіян залишаються хіба що ждуни і пенсіонери. Але навіть в них московські чмоні бачать українські.

0: путинских диверсантов.
1: Нам ли мало опыта, в кавычках, Западной Украины, которая 10 лет еще уничтожала и наши советские органы, и наших солдат?
0: Власне, саме тому життя на окупованих територіях нагадує чи то 90-ті, чи то взагалі якесь середньовіччя. І як же ж тут не згадати творчість Соловйова часів початку СВО? Тоді Рудольфович навпаки переконував дурачків, мовляв, всі, хто не увійде до складу РФ, будуть заздрити рівню життя на окупованих територіях.
2: От все, що буде красним, ми встановимо, накормим, создадим індустрію, вернем человеческий облик. А вот то, что будет по-прежнему нацистское, если оно будет, мы вообще хотим их брать, но мы хотим их кормить, а восстанавливать им все. В Евросоюз не хотите? И попытайтесь восстановить. В Евросоюз, где не будет нашего газа, наших продуктов питания.
0: Ну а тепер, як то кажуть, рахунок на табло. Більше того, в найближчому майбутньому ніякого покращення точно не очікується. І це ми зараз говоримо не для того, щоб зловтішатися. Просто Кремль не балував напівкровок увагою і в значно кращі для себе часи. А тепер про проблеми з економікою говорять навіть зірки каналу Соловйов Лайф.
3: То, что они пытаются в реальности реализовать, похоже скорее на накопительный экономический эффект. Первый год, в который такой дефицит. И это вызов для России. То есть это все как-то надо решать.
0: И це при тому, що особисто Путін лише нещодавно брехав про зростання економіки. Дід там навіть когось у Європі обходив. Здається, Кабаєва все ще забуває хоча б раз на тиждень провітрювати бункер.
4: Росія крупнейшая экономика Европы и по темпам роста сейчас опережает все ведущие страны Евросоюза. Вот теперь пускай кто-то скажет, что Россия – это бензоколонка.
0: В результаті ці жалюгідні фейки зайшли настільки далеко, що Путіна можна викривати навіть контентом каналів, які фінансуються з бюджету РФ. Там вже почали визнавати ефективність ударів ЗСУ, що призвело до ще більшого дефіциту російського бюджету.
3: Есть удары по нефтеналивным терминалам, по зерновым терминалам, есть проблемы с судоходством уже в Черном море, ну, Азовское пока что стоит вообще, да. То есть понятно, что от этого тоже Россия не рухнет, но это все действительно бьет по бюджету.
0: В результате пропагандисты навіть не впевнені, что грошей вистачит на війну, про соціальні проекти навіть мова не йде. Тому це от саме та больова точка, на яку слід посилено тиснути. Адже ватушка починає скиглить, причому серйозно.
3: Все-таки экономические проблемы – это серьезная штука, которая может повлиять на какую-то стратегию. Понятно, что у России хватит средств, чтобы еще некоторое время вести войну, но всегда вопрос, а сколько времени? Да, то есть 2027 год, 2028.
0: До речі, в якийсь момент ведучий Карнаухов, мабуть, усвідомив, що за правду в ефірі можна і без премії залишитися, тому несподівано увімкнув режим «Турбопатріота».
5: Украине что нужно сделать? Ей нужно взять, официально признать, первое, Крым, Россия, отдать оккупированные территории, нам нужно все Запорожье, вся Херсонская область, надо, чтобы они вышвырнулись с Донбасса.
0: Тобто, чувачки, щойно з'ясували, що грошей воювати довго, по суті, нема. Але переляканий Карнаухов чомусь почав вимагати і Донбас, і Запоріжжя, і навіть всю Херсонську область.
5: Никаким обменам и обсуждениям эти территории не подлежат. Для меня это уже Россия, и это не требует никаких обоснований.
0: Цікаво, а Карнаухов готовий особисто форсувати Дніпро заради Херсона? Або, як завжди, трясуть кулачком у Москві одні, а раків годують інші, га? Але навіть незважаючи на всі страхи і спроби врятувати ситуацію, важливо, що правда періодично почала прориватися до російського ефіру. І це для Кремля дуже тривожний дзвіночок.
3: Насколько времени хватит действительно поддерживать те усилия, которые сейчас есть, а может быть усилия надо увеличивать, учитывая сейчас медленное продвижение все-таки на фронте, это объективно так, оно замедлилось по сравнению с 25-м годом очень серьезно.
0: Можливо, саме тому куратори інформаційної політики РФ прикладають неабиякі зусилля, щоб заспокоїти глибинний народ. Щоправда, виходить у них це, м'яко кажучи, не дуже. Так, особисто ми не знали сміятися чи плакати, слухаючи максимально вологі фантазії кремлівського політолога Казакова. Справа в тому, що чувачок знову почав налаштовувати холопів на швидку перемогу.
6: В какой-то із дней осінніх, наприклад, ситуация может измениться так, что, например, американский президент, исходя из своих собственных интересов, включая там предвыборные, иранские и прочее, звонит, например, в Киев. Значит, так, ребята, все, закончили игрушки. Я завтра отдаю приказ, и он будет выполнен. О том, что отключаю все. Разведданные, Starlink, с Маском я уже поговорил. І прочее, і прочее.
0: Божечки, яке ж дно. Просто уявіть собі рівень безнадії, якщо Z-чорти знову заводять платівку під умовною назвою «Трамп наш». Очевидь, сподівань на власні сили вже тупо нема.
6: Якщо не хочете оказатися без штанов на фронті проти русських, то сьогодні об'являйте о готовності йти на переговори на тих условиях, які вам предложено.
0: Підкажіть хтось цьому титану думки, що адміністрація Трампа вже 2 роки не дає Україні грошей. Тому досить проблемненько перекрити те, чого і так нема. Але давайте не заважати дурачкам багатіти думкою, а то вони згоря в сільській параші втопляться, і над ким тоді нам реготать?
7: Що називається, стараємося, як можемо.
0: І так, дійсно, важливий момент. Тим, хто вірить у власні сили, не потрібно навіть заїкатись про магію Трампа. А якщо заїкаються, причому на серйозному рівні, значить надій на армію навіть вора патріотів не так і багато. І тут важливо не опускати руки, не сподіватись на дива і продовжувати тиснути на больові точки ворога. Як бачите, їх стресостійкість виявилась надто переоціненою. А значить і російська шафа цілком може голосно впасти. Якби чи то сам Путін, чи то його кишенькові щістки не намагались переконати всіх у протилежному.

0: боремося за країну рівних можливостей.
1: Ну, виграв суд, і що з того? Поки судове рішення виконають, боржник зробить усе, аби уникнути відповідальності. Не уникне. І все відшкодує. Банки автоматично блокують рахунки. Виконавець діє без затримок. Накладає і знімає арешти на майно. А ти, як стягувач, отримуєш процес повіщення у дії. Ми робимо виконання судових рішень швидшим, більш зрозумілим і більш прозорим, як у ЄС. Бо в цьому є сенс. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
2: У серпні 2023 року був введений шеврон 78-ї окремої десантно-штурмової бригади. Срібний щит із маруновим хрестом уособлює щит архістратига Михаїла, покровителя десантно-штурмових військ. У центрі – золотий бойовий молот із крилом та пікою. Це символ штурмових воїнів, чия місія – ламати оборону ворога та йти вперед, де найважче. Цей шеврон – знак воїнів, які першими уступають у бій.
3: 78-ма окрема десантно-штурмова бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
4: У добі 1439 хвилин. На радість, на захоплення, на турботу, на любов. На мрії, на перемоги. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
5: Вітаю вас, ми продовжуємо ефір марафону єдиних новин. Далі впродовж години розкажемо про найважливіші події останніх днів, а також про тих, хто вразив Україну і світ. Без світла, води, газу і зв'язку Росія знищила черговий населений пункт Донеччини – Білозерське. За останні тижні перетворилося на місто-привид, місто-руїну. Цей невеличкий шахтарський населений пункт поблизу Добропілля у Покровському районі став новою ціллю армії РФ. Далі ви побачите ексклюзивний репортаж із Білозерського. Його героями стали бійці бригади «Карадах» Нацгвардії, які тримають там оборону. Вже традиційно під час матеріалу на екрані буде QR-код, відсканувавши який, ви зможете підтримати цей підрозділ.

0: На цьому місці, де бійці Карадагу щойно намагалися збити черговий дрон, Микола на псевдо Саймон днями знайшов загиблу місцеву жінку.
1: Страшенно сумно усвідомлювати, що ми вже знімали подібні відео з Авдіївки, Покровська, з Костянтинівки. І ось чергове знищене росіянами місто Донецької області, Білозерське. До вторгнення тут жило понад 14 тисяч людей. І ось як тепер це виглядає. Знищені будинки, знищені автівки. І у всіх абсолютно населених пунктах, до яких підбирається Росія, ми бачимо одне і те саме. Людей починають ховати в дворах та городах.
2: Коль, де-то над нами.
0: Микола показує дві свіжі могили поряд із хрущовками. В одній з них вони з побратимом поховали загиблу від російського кабу жінку. Її звали Галина.
3: Ну, ти що ж знаєш, я три рази в житті бачив, два рази живий, один раз мертвий. Питався знайти родичів, когось там, ну так і нікого не знайшов. То вирішив поховати. Десь там ще могилка, бабуля виїжджала, дід лежачий був, то вже прийшлось поховати. Десь садочку. Та хватай.
0: Під знищення дронів роздивляємося будинки. У багатьох немає цілих під'їздів. Армія РФ стирає Білозерське просто квадратами. Зруйнувавши один квартал, переходить до іншого. Одна з п'ятиповерхівок ще тліє, видно димок. За день ми побачимо у Білозерському ще купу таких будинків, що тліють. Знову дрон, знову ховаємося, забігаємо у перший ліпший під'їзд.
4: Це сьогодні буквально вночі його розложили вже. Кожного дня все міняється, нові перешкоди на дорозі.
5: А от йому пощастило, то не полтав.
0: Скоро 8 ранку, за розкладом мають бути каби. Ми пересиджуємо пуски у підвалі пілотів Карадагу.
6: Тому що у нас побратими наші, вони загинули і засипали добропілля. У нас, коли в нашу будівлю каб влучив, нам пощастило, тільки до другого поверху будівля провалилася.
7: І зараз пусків кабів дуже багато. Це прям крайні, мабуть, два тижні вони беззупинно гасять і гасять.
0: Поки летять каби, пілоти збирають дрони і налаштовуються швидко відпрацювати. У них буде невеликий проміжок часу між пусками авіабомб.
8: Скільки? Десь 4 кази на добу, якщо не більше. І по 5-6 пусків, типу, за одну таку серію. Типу.
6: Тут інтенсивність бойов дуже велика. Це, ну, це на моєму, так сказати, військовому опиті, це найінтенсивніший напрямок.
0: Йдемо. Такої кількості дронів у небі не чули і ми за роки роботи на фронті. Ось так ми проведемо увесь день. Кількість дронів у небі над Білозерським шалена.

0: Чим далі, тим більше ця війна стає війною технологій, а кілзона стає все глибшою.
1: Низько йдуть, потім підходять за горизонт, і ти вже не можеш нічого зробити.
0: За цілий день у Білозерському вцілілих будинків ми так і не побачимо.
1: Бо вдома нема.
2: Щось вон тліє.
1: Остатки вони бувають довго, до тижня, до двох тліють остатки.
2: Це приватний будинок був?
1: Приватний будинок, да, люди жили. Все.
0: Скільки місцевих лишаються у Білозерському нині, точних даних немає. Військові підозрюють сотня-дві, переважно пенсіонери.
3: Вам удачі.
4: Ні світа, ні зв'язі, нікого ні. Це саме. Ото ускладження вода. Качаємо потихонечку.
3: Будемо до побіди. Побіда буде за нами, ребята.
5: Бережіться. До побачення.
4: Да, ви теж себе, да?
0: Чітко за розкладом, за 5 хвилин до 3 почалися знову пуски кабів, тож зараз до такого досить щільного дзищання дронів у небі доєднуються ще й гавкання від того, як лягають керовані авіабомби.
6: Ляп.
2: Третій.
6: Зараз четвертий підлітає.
2: Четвертий.
0: Микола із побратимами виконує роль бійця мобільно-вогневої групи, прикриває небо.
1: Заходять з різних боків, і ти там з одним працюєш, по одному працюєш, другий тебе ззаді вжалить може. Таке приходиться непросто.
7: Правіє, від взриву.
0: Росіяни тиснуть на цій ділянці, намагаючись просунутися на Покровському напрямку. Останні 2 тижні бійці тут називають особливо гарячими.
8: Я був тут в понеділок. Оця будівля ще була ціла, яку ми з правого боку бачимо. Вон на сонце пікалка волокна,
5: ага.
8: На деревах.
1: Так, це телефон загиблий.
0: Перед тим, як виходити з міста, Микола передає побратиму речі Галини, яку поховав на подвір'ї. Денис тепер спробує відшукати родичів загиблої.
9: Цю жінку вбило біля будівлі, звідки ми цивільних евакуювали. Через сарафанне радіо будемо запускати, шукати родичів саме цієї Галини, щоб передати речі.
0: Микола заправляє набої в магазин і йде провести нас до околиці Білозерського.
7: Тут щось неприємне. Коль, бачиш, ні?
2: Дякую вам. Виходимо ми, як кажуть військові, на нозі або пішки, бо, по-перше, так безпечніше, російські дронери полюють за будь-якою технікою, а, по-друге, транспорт, який мав нас забирати, поїхав по поранених.
0: Кілометр за кілометром ми йдемо увесь час, ховаючись від дронів по кущах. Ззаду чорний дим. У Білозерському чергове влучання.
2: Горять, тліють посадки, поля. Щось, вочевидь, нещодавно влучило. І ось там далі дим, там позаду чорний дим, все горить.
0: Підтримати вояків бригади «Карадах», що тримають оборону на Покровському напрямку фронту, можна за QR-кодом, що зараз на екрані. Відсканувавши його, ви побачите, що це збір на міні-екскаватор для облаштування позицій. Марія Малівська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Вікна СТБ. Єдині новини.
10: Рятують життя ціною власного виснаження. Так працюють медики прифронтових стабпунктів 128-ї бригади «Дике поле». Вони практично не сплять часом, не встигають навіть поїсти, адже потік поранених не зупиняється. А поруч із бійцями все частіше опиняються цивільні жінки, літні люди та діти, які потрапляють під обстріли просто на власних подвір'ях. Про те, як працює цей конвеєр порятунку, Анастасія Вільхова. Далі.
11: Для перев'язок шовні матеріали, для обробок, це ми надягаємо для фіксації шиї. Всюди у нас розміщені по декілька ножниць, щоб завжди ми, коли працюємо, могли дотягнутися і взяти. Регістратура у нас була раніше, ось тут була це, і Петро підписав її регістратура, це так спеціально було задумано. Ми намагаємося щось додавати, щоб це виглядало більш якось, ну, розряджало обстановку.
10: Анастасія показує стабпункт, де все облаштовано так, аби медики могли працювати
5: практично на осліп. Кожна річ тут має своє місце, аби в критичний момент не витрачати час на пошуки.
11: Ми звикаємо до того, що у нас все під рукою, все максимально близько і все має бути ідентично, як тут, там і так.
5: Для медиків цей режим швидко стає звичайним. Подекуди вони працюють без нормального сну, їжі чи навіть часу на побутові речі.
11: За 2 доби ми майже взагалі не спали, ми не встигали їсти, не встигали готувати, ми тільки встигали набирати стандартні набори ліків. Було багато поранених, за яких не попереджали, бо влучення кабів по будинках цивільних.
5: Коли привозять пораненого, часу немає. Все відпрацьовано до автоматизму. Рішення доводиться приймати одразу, ще до того, як медики дізнаються, що саме сталося.
12: Коли поранена людина їде в лікарню, вони знають плюс-мінус обставини, ураження, яке було, і стан взагалі людини. А ми не знаємо, тому що нам вже привозять все. Навіть якщо нас розбудити о 3-й годині ночі, ми тут всі знаємо прекрасно, де що лежить і що треба робити.
5: Робота підпорядкована суворому таймінгу. Вже в перші 5 хвилин після прибуття пораненого медики мають оцінити його стан і почати стабілізацію.
13: Там підключаєте систему, переходите сюди, систему з парацетамолом.
14: За перші 5 хвилин ми проводимо повторний тріаж. Оцінку стану пораненого, ми роздягаємо пораненого, проводимо введення препаратів внутрішньовенно, це налагодження внутрішньовенного доступу. Інколи приходиться ставити і внутрішньокіскові доступи.
5: До стаб-пункту пацієнти потрапляють у різному стані. Одразу після поранення або через дні, навіть тижні після нього. У лікарів завдання одне – стабілізувати людину і виграти час для подальшої евакуації.
14: Можуть бути і одразу після поранення в важкому стані, можуть бути через тиждень, через 2, через місяць після поранення.
5: Але на ці столи привозять не лише бійців з передової. Російські каби й дрони дістають і до будинків у прифронтових селах. Цивільні дедалі частіше опиняються тут поруч із військовими.
14: Найменші дитинці це на батальйони надавали, це коли були прильоти по школі. Там поруч було багато дітей, це і 6, і 8 років було. Когось витягали з-під уламків.
5: Завдання у медиків у прифронтових стаб-пунктах – виграти для пацієнта час. Коли стан стабільний, дані відправляють в евакуаційний чат. І вже далі пораненого забирає госпіталь, який підтвердив готовність його прийняти. Але рятувати доводиться не лише людей. Медики витягають із прифронтових сіл і покинутих домашніх тварин, які після обстрілів залишаються сам на сам у зруйнованих хатах.
11: Часу зараз абсолютно немає, але все одно знаходиться. Вчора, коли мені потрапив запит про поранену собаку і папугу, які залишилися самі, бо в їх власника було уражене впівдровно. У собаки стан дійсно був тяжкий, він був дезорієнтований, він блював, у нього була струс головного мозку, закрита черепно-мозкова травма, підозра, плюс лопнула барабанна перетинка від взриву.
5: Тварин виходжують і відправляють подалі від лінії фронту. Медики ж повертаються до стаб-пункту. І до того самого потоку поранених, який не припиняється ні в день, ні вночі. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
10: Цього літа ворог посилив атаки на Одещину. Росіяни б'ють по регіону ракетами, дронами і навіть кабами. Водночас в Одесі триває оксамитовий сезон і на пляжах відпочивають люди. За їхньою безпекою цілодобово стежать українські захисники, зокрема бійці 34-го окремого батальйону Національної гвардії. Наша кореспондентка Олександра Ченкова побачила, як працюють мобільно-вогневі групи на узбережжі в умовах посилених російських обстрілів.
15: Літо вже позаду, однак на Одеському узбережжі оксамитовий сезон. Відпочивальників поменшало та пляжі не порожні. Місцеві жителі кажуть, це літо для Одеси було одним із найважчих. Росіяни посилили атаки на місто.
16: Цього літа насправді здивувало, наскільки було багато обстрілів. І можна сказати, добре, що живі. Це вже плюс. Дякуємо силам оборони за те, що ми живі. Була ситуація на початку літа, коли дівчина загинула. То це, насправді дуже страшно. І вже навіть і в мобільні укриття я ходила.
15: Одеське узбережжя залишається місцем, де цивільні намагаються відпочивати, а українські захисники цілодобово стежать за небом. За повітряними цілями полюють, зокрема, мобільно-вогневі групи Національної гвардії України. У складі екіпажу водії, кулеметник, навіть під час роботи намагаються жартувати.
17: У мене є навички ігри в PlayStation, та це дуже схоже. Але в реальному житті інакше, коли все розривається, кулі летять, стріляють.
15: Старший кулеметник Денис у складі мобільно-вогневої групи вже 2 роки. Пройшов спеціальну підготовку. Тепер його робоче місце за джойстиком дистанційної установки. Зброя має систему автонаведення, 3 камери і тепловізійний приціл.
17: Це тандем, який керується з джойстика. Інноваційна зброя, має 2 кулемети. 12,7 калібру та 7,62. Браунінг М3, авіаційний скорострільний та ПКТ, кулемет калашниково-танковий.
15: Мобільно-вогневі групи вздовж узбережжя працюють удень і вночі, бо більшість повітряних цілей на Одеський регіон саме з моря. Бійці Нацгвардії кажуть, за останні кілька місяців роботи побільшало. Росіяни не тільки посилили атаки, а й модернізували зброю. По Одещині гатять ракетами, ударними безпілотниками, бандеролями та навіть кабами. Тому доводиться модернізувати і захист.
18: Є збиття!
15: Бійці Нацгвардії кажуть, найбільше ворог б'є серед ночі. Водночас саме в день працювати складніше, бо на узбережжі людно.
17: Я чую шахет за 5 кілометрів, приблизно знаю, куди він летить. Та немає людей, ніхто не їздить на мотоциклі, газонокосар не робить. Мені важко, що тут багато людей, тому що не всі розуміють, як це від повітряної тривоги треба ховатися. Люди вважають, що ай, мені повезе зараз. Але, на жаль, бувають випадки, коли люди страждають.
15: Лише цього року бійці 34-го окремого батальйону Національної гвардії України знищили понад 400 повітряних цілей на Одещині. Бойові чергування тривають цілодобово.
19: Не припиняється ні на хвилину. Гвардійці чергують цілодобово в будь-яку погоду. Вони виявляють, супроводжують і знищують повітряні цілі, якщо це технічно можливо і безпечно для населення. Переважна більшість шахедів збивається над морем або за межами населених пунктів.
15: Олександра Ченкова, Євген Рипенько, Факти ІСТВ, єдині новини.
10: У Херсоні щодня евакуйовують людей з районів, де через російські обстріли залишатися дедалі небезпечніше. Наша знімальна група разом із волонтерами та поліцією вирушила по маму із 1,5-річною донькою. Та вже за кілька десятків метрів після початку поїздки довелося ховатися від російського безпілотника. Як зараз відбувається евакуація з Херсона, далі в сюжеті.
20: Евакуаційна група готується до виїзду з червоної зони, забиратимуть маму з маленькою донькою.
21: Кожного дня робимо по 5 евакуацій.
20: На евакуацію йде поліція та херсонський волонтер Андрій Петухов. Сідаємо в машину.
22: Це після влучання дрона.
20: Ми від'їжджаємо буквально на декілька десятків метрів і надходить сповіщення про дрон поруч. Це сам центр Херсона.
22: Давай. Держись до правої сторони.
23: Так, що ми робимо?
22: Ускакуємо.
20: Поліцейські з мобільно-вогневої групи, яка супроводжує евакуацію, намагаються збити безпілотник.
22: Бігом, дрон! Гуде.
24: Літає.
22: О, все, їм.
20: Дрон знищують трохи далі по вулиці, і ми продовжуємо шлях.
24: Це було оптоволокно, що не так, і відповідно його можна тільки візуально або акустично.
20: Район, куди прямуємо, на околиці міста, ми заїжджаємо на абсолютно порожню вулицю. Ще нещодавно тут на дитячих майданчиках бавилися діти.
24: Через небезпеку люди не виходять з будинків.
20: Коли група прибуває на місце, родина їх уже чекає.
23: Ви виїжджаєте куди?
25: Місто Миколаїв.
23: Миколаїв, да?
20: Малеча перелякана, щойно сідає авто, починає плакати.
25: Вікторія.
20: Зазвичай евакуаційна група повертається одразу, бо затримуватися тут довго – це ризик. Але цього разу надходить інформація про ще один дрон неподалік.
24: Давайте переждемо. Андрюх, дрон.
20: Родичі заспокоюють дівчинку. Вони дуже раді, що дитина нарешті покине небезпечну зону.
23: Боялись, казала тата.
20: Самі ж їхати не планують, хоча кажуть, ситуація тут щоразу погіршується.
1: Ми ж зібрали тут на посілку, жінка на дворі читала книгу і дрон.
23: Так, так, так. Коли почала так ситуація погіршуватися тут?
3: Місяць, мабуть, 2-3 дні назад.
4: В город ми ж не виїжджали, так на далік маршрутки їздили, то ми не виїжджали вже з дитиною. А так на велосипеді через поле.
20: Нам повідомляють, що небо чисте і машина рушає. Маленька Вікторія притискає до себе пляшечку і дивиться мультфільми на смартфоні, які їй увімкнули, щоб заспокоїти. Для цієї групи це вже не перша евакуація, зокрема і дітей. Поліцейські також спілкуються із сім'ями, які поки відмовляються виїжджати з небезпечних районів.
6: З батьками проводить зараз роз'яснювальна робота превентивна. Спілкуємось, знаходимо їм волонтерів, домовляємось про евакуацію, тому інше. Майже щодня з Андрієм евакуйовуємо людей до транзитного центру. Потім передаємо їх до сейфера.
20: Дітей необхідно вивезти із зон обов'язкової евакуації. Наразі до них належить не увесь Херсон, але волонтери і поліцейські, які щодня рятують людей з-під обстрілів, кажуть, зволікати не варто.
1: Є такі населені пункти, де просто заїхати так не можна, просто не можна. Тільки в дощ або в тумани, то це дуже великі ризики, бо мінується дорога. Мінується, я просто сики, я бачив, як розривають ті автівки.
20: Ця евакуація завершується успішно. Маму з донькою привозять до транзитного центру, а звідти вони вирушать до Миколаєва. Того ж дня із небезпечних районів вивезли 11 людей. Загалом щодня Херсон залишають 2-3 десятки людей. Ольга Читайло та Захар Комах, Факти, ICTV, Єдині новини.
10: Минає вже третій тиждень після трагедії у селі Мила під Києвом під час російської атаки. Один із дронів влучив у склад із боєприпасами. Почалася детонація, спалахнула масштабна пожежа, яка перекинулася на сусідні будинки. Загинули 35 людей, понад півсотні постраждали. 27 загиблих мешканці та персонал пансіонату для літніх людей, що був розташований через дорогу від складу із боєприпасами. Який вигляд нині має село та якої допомоги потребують місцеві, дізнавалася Олена Халіло.
8: На вулицях Мили майже немає людей. Частина пошкоджених осель спорожніла. Подекуди працюють комунальники та рятувальники. Сапери й досі обстежують територію на вибухонебезпечні предмети. Вікторія проводить нас подвір'ям своєї зруйнованої оселі. Тієї ночі тут були вона, чоловік та дві їхні літні мами. Вибуховою хвилею їх збило з ніг. У будинку повилітали вікна та двері. А вибухи, згадує Вікторія, не вщухали близько 8 годин.
18: Летіло все. Летіли коробки великі від снарядів, від пуль. Все летіло. Каменюки, волуни здорові. Розбивало нам все. І в цій котельні ми врятувалися тільки тим. Я наповнювала пляшки з водою, у мене завжди вона була. І були тряпочки. І ми оце мочили ці от тряпочки. І дихали, бо навколо був дим. Ад. Повний ад.
8: Чоловік залишився на дворі. Жінка не знала, чи він живий. Тільки під ранок його знайшли. На щастя, цілим у сусідній будівлі.
18: Я думала, чоловік загинув. Він тут от був. Пробачте, будь ласка. Це емоції. Нас в пів четвертої ранку тільки ДСНС змогли витягнути. І коли вони підійшли до нас, вони нам кажуть, з днем народження вас. Тому що по нашій вулиці дуже забагато людей і загинуло.
8: Цей будинок родина Вікторія почала зводити ще до повномасштабного вторгнення. Каже, продали квартири у столиці і усі заощадження вклали у нову оселю. Будинок родина не встигла вести в експлуатацію. Через це, за словами Вікторії, отримати компенсацію за пошкоджене житло вона не зможе.
18: На кришу повністю впав отакий короб снарядів, пуль в гарячому вигляді. От сюди, от на пол. Слава Богу, у нас не ламінат, а плитка. Але воно горіло і воно пу-пу-пу. Такі чули тільки звуки. Пу-пу-пу.
8: За кілька будинків звідси оселя Юрія. У Милі чоловік живе понад 20 років. Каже, його будинок тепер непридатний для життя.
26: Спочатку думали, що є можливість його відновити, але з кожним днем тріщини стають все більші. І дах змістило в сторону, відірвало від будинку і змістило в сторону. Тобто питання часу, коли він просто рухне.
8: У дворі Юрій показує місце, куди після вибуху прилетів масивний бетонний уламок. Прибрати його з подвір'я довелося екскаватором.
26: Вагою був кілограм 300. Він розбив ковку і тут лежав. То його екскаватор доставав своєю стрілою. На силу він його підняв.
8: Сусід Юрія загинув. Будинок його сестри, що стоїть неподалік, вигорів ущент. Сам Юрій разом із родиною та дітьми тієї ночі сховалися у підвалі. Через густий дим дихали крізь змочену водою тканину.
26: Отримали 0 гривень. Допомоги нічого немає. Місцева територіальна громада допомогла частково стентами, ОСБ, гвозді і все. Ну, зараз воду привозять, бо в нас ще виявилося, що в нас тут вода вся забруднена стала. Нафтопродукти, феноли, міст дуже великий. То зараз останні 2 дні привозять питну воду.
8: Немає в оселі Юрія і світла. За його словами, пошкоджена лінія, що з'єднує будинок із трансформатором. ДТЕК, каже, у допомозі йому відмовив. За кілька будинків звідси був пансіонат для літніх людей. Тут загинули майже 30 осіб. Нині територію довкола вже обстежили рятувальники. Трішки далі сапери продовжують шукати вибухонебезпечні предмети. У місцевій комунальній службі кажуть, самотужки впоратися з такими масштабами руйнувань громаді не сила. Тож переймаються, аби про село не забули і не переклали все на плечі місцевої влади.
0: 678 поступила заяв про зруйноване майно і про пошкоджені вікна. Ну, знову ж таки, в ці заяви йдуть і багатоповерхівки, які постраждали на той стороні Мили, ну і тут приватні будинки.
8: За даними місцевої влади, з Мили вже вивезли близько 400 вантажівок сміття та згорілих конструкцій. Роботи, прогнозують, триватимуть щонайменше ще 2 тижні. Матеріали людям видали, запевняють у громаді. Бракує робочих рук. Перед дощами та холодами пошкоджені будинки необхідно хоча б тимчасово накрити.
0: У нас на сьогоднішній день велике питання і проблема – це дахи. Бо комунальщики, вони не можуть лазити по дахах, не можуть їх лагодити, бо вони цього просто не вміють. Нам потрібно на сьогоднішній день будівельники, які можуть людям допомогти його залатати, навіть накрити плівку. Видали плівку людям в той кількості, яку вони просили, ОСБ-плити, навіть шифер. На сьогоднішній день більше 2,5 тисяч листів шифера видали. Ну, хто його буде накривати? Люди самі теж не в змозі накрити.
8: Тож місцеві просять про допомогу. Кажуть, часу до осінніх дощів та холодів дедалі менше. Переймаються, аби вціліли, остаточно не зруйнувала негода.
2: Будь ласочка, допоможіть. Хто чи може? Нам не треба лишнього, я віддам лишнє. Щоб дах накрити, вікна зробити, більш нічого.
8: Загалом, унаслідок трагедії пошкоджено понад 300 об'єктів. Серед них більш як 200 приватних будинків та 14 багатоквартирних. Після трагедії правоохоронці оголосили підозру керівнику одного з підрозділів СБУ, який, за даними слідства, відповідав за облаштування та роботу складу артилерійських боєприпасів. Його взяли під варту. У разі доведення вини посадовцю загрожують до 10 років позбавлення волі. Місцеві ж, окрім справедливого розслідування, чекають на допомогу. Олена Халілова, Євген Зозуля, Вікна СТБ, Марафон, Єдині новини.
10: А далі знову на схід. Десятки спалених автівок на узбіччях, дерева та кущі у тенетах оптоволокна та порожні вулиці із побитими будинками. Такий вигляд нині має прифронтова Дружківка. Небезпека тут причаїлася на кожному кроці, проте в місті і досі є цивільні. Як виживає населений пункт, який назвали воротами до Краматорська? Олег Хендриксон.
7: Рухаємося по команді, все робимо. Коли треба бігти, біжимо, не останавливаємося. Коли треба остановитися, то наоборот ховаємося.
9: Боєць Карпатської Січі на псевдо Кондрат нагадує основні правила роботи в кілзоні. Разом з січовиками ми поїдемо до Дружківки. Далі група штурмовиків пішки вирушить до Костянтинівки.
7: Хлопців вивозять, спішуємося. І хлопці потроху-потроху пішки до 15 кілометрів. Рухаються до позиції, щоб провести ротацію.
9: Ми ж на місці спробуємо побачити, як виживає населений пункт, який називають воротами до Краматорська.
7: Коробочка приїхала, ми будемо хорошо.
9: Трасою до Дружківки нас везе броньований та обшитий решітками козак. В разі атаки FPV-дрона він має витримати удар. Але і бронекапсула – не гарантія безпеки. Доведено десятками спалених автівок на узбіччі – військових і цивільних. Деякі зовсім свіжі, чимало скелетів НРК. Цей поки цілий, чемно поступається нам дорогою. Ми в Дружківці. Через активність безпілотників ховаємо машину і чимдуж до зеленки.
5: Це може крило розвідувальне літати. Чаще за все літає FPV, ждуни, ті ж самі автоволокно. Саме страшне – це автоволокно. Якщо FPV ще можна побачити, перехватити, то автоволокно тільки на виході. І очікувати, поки воно десь пролетить по часу. А воно може сісти і чекати.
9: Січовики на місці вирішують, до кінцевої точки маршруту машина не поїде. Група штурмовиків заходитиме до Костянтинівки звідси пішки.
11: Ми можемо набагато далі заїхати, але піднялася активність в півішок, і тому ми вигрузились раніше і продовжуємо свій шлях пішком.
12: Путін ще кілька тижнів тому заявив, що вони захопили Костянтинівку.
5: Та й про Святогірськ чув таке.
12: Що ти можеш на це сказати? Яка була реакція?
5: Та все, яка бред.
9: Але місто справді у скрутному становищі. Ворог інфільтрувався до значної частини його районів, намагається захопити повністю, полює на українську логістику. Тож захід штурмової групи триватиме декілька днів. Ми ж залишаємось у приватному секторі Дружківки.
11: Ну, скрито, по тіні, а дерево до дерева, не спішав, прислухаємося.
9: Нам доводиться регулярно ховатись від FPV.

0: Перед нами постапокаліптична картина. Зруйновані вщент приватні будинки поряд із напіврозбитими. На узбіччях все нові й нові спалені машини.
1: Це у нас оптоволокно. Зараз на такій штучці літають як наші, так і ворожі дрони. Вона як леска, вже усіяна вся дружківка нею. Це є у нас бобіна, яка чіпляється до дрона. Це оптоволокно. В такій бобіні може бути до 30 кілометрів волокна.
0: Неподалік від Дружківки ми натрапляємо на стабілізаційний пункт Карпатської Січі. Під щоденними обстрілами тут рятують життя штурмовиків.
2: Тобто це може бути як звичайні осколки, як контузії, АБТ, медичною мовою, ампутації, опіки. Але, на щастя, ампутацій в останній час небагато. Це може бути переломи, це може бути осколкові поранення, кульові поранення.
0: Вивозячи поранених військових, медики і самі потрапляють під обстріли, тож їхні машини виглядають ось так. Через брудне небо ми вирішуємо не ризикувати броньовиком. Повертаємось пішки.
1: Там вампір летить.
3: Ну і перевіряти, чий він, не дуже хочеться.
1: Не треба.
0: Підтримати роботу бійців Карпатської Січі можна донатом. На екрані ви бачите QR-код і номер картки зі збором на потреби січовиків. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вік» на СТБ, марафон «Єдині новини».
4: Вправним оператором робота, щоб нищити якомога більше ворогів. У школі безпілотних систем оперативного командування «Захід» вчать захисників керувати наземними роботизованими комплексами. Починають курс із найпростіших завдань, і згодом в умовах наближених до бойових вчать доставляти провізію та БК побратимам, вивозити поранених і мінувати шляхи підступу. Як працює школа, навчальні класи якої зосереджені навіть під землею, показали Катерині Курбановій.
5: Віктор вчиться керувати наземним роботизованим комплексом.
6: Називається це є ударний дрон «Гієна». Оскільки вона розвиває швидкість близько 20 км на годину, в неї можна легко втекти від дрона. На неї ставиться одна ТМ-ка, і нею можна успішно підірвати ворожий бліндаж.
5: Чоловік доєднався до війська декілька місяців тому і вирішив опанувати цей фах, аби за допомогою сучасних роботів нищити ворога.
6: Я маю вищу інженерну освіту, також маю великий стаж керування автомобілями. Та як цей напрямок є прогресивним і зараз незамінним в умовах часної війни, я вирішив спробувати для себе стати оператором НРК.
5: Це початкова смуга роти безпілотних комплексів. Звідси все починається. Курсанти тут опановують ази керування НРК.
7: Це базова смуга і базові вправи. Зараз вони їздять за візуальним спостереженням. Вони навчаються їздити на самих простих маленьких НРК для того, щоб відчути габарити, зрозуміти взагалі керування самого засобу, які перепони він проходить, як він їх проходить, наскільки умовно складно.
5: А повчитися тут є на чому. У школі безпілотних систем оперативного командування «Захід» є чимало сучасних зразків НРК.
8: Це НРК «Сімбал», це логістичний дрон. Він розрахований для перевезення вантажів, корисного навантаження у вигляді боєприпасів. Це може бути їжа, бензин і так далі. Все, що необхідно. Це можуть бути навіть будівельні матеріали для побудування укріплень. Він самий практичний і актуальний на даний момент.
5: Задля безпеки та ефективності навчання курсантів тут звели підземні класи. Так імітують і умови, наближені до бойових. Адже керувати НРК можна ще малої відстані. Цей курсант вже на завершальному етапі навчань.
9: Безпілотна машинка. Людина не за рулем, вона вже не загине. Всі в скалинці сидять. І по екрану ми все бачимо.
5: Чай тут кермувальників роботів, їх і ремонтувати.
10: Наземний роботизований комплекс «Терміт», що ремонтуємо під шаманіум.
5: Адже в зоні виконання бойових завдань чого лишень з ними не стається. Бо як і за нашими захисниками, за роботами полюють ворожі FPV.
11: Тут як заміти підшипника, що для цього потрібно, який інструмент. От, і також техніка безпеки, в першу чергу, щоб не поранитись. В бойових умовах оператор НРК повинен і ремонтувати, і керувати, щоб виконати місію. Саме головне, щоб виконати місію і зберегти життя наших побратимів.
5: Загалом курс навчання триває майже місяць. Він охоплює всі аспекти керування наземними роботами. Навчальну програму адаптували під реалії війни.
12: Оператор безпілотного комплексу, що наземного, що повітряного, це не просто людина з джойстиком, яка керує комплексом. Це має бути підготовлений фахівець, який розуміє поле бою, розуміє тактику застосування наших військ. Вже нова наша тактика, що народилася в ході цієї війни, розуміє тактику застосування противника з тих старих радянських статутів.
5: Тож чим більше бригади матимуть таких роботів, тим більше життів наших воїнів вдасться зберегти. А у школі безпілотних систем оперативного командування «Захід» докладають максимум зусиль, аби їхні курсанти отримували якомога більше практичних знань. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма «Вік» на СТБ. Єдині новини.
4: Нижня палата американського конгресу підтримала пекельні санкції проти Росії за 262 проти 159. Виступили проти законопроєкту здебільшого демократи, які наголошували, він суттєво розширить повноваження Трампа, при цьому не вимагаючи запровадження обов'язкових санкцій проти Росії. Критики законопроєкту покійного сенатора-республіканця Лінсі Грема побоюються, ціни для американців можуть зрости, а підтримка України у довгостроковій перспективі ослабнути. Чи справді це так, або ж це черговий спосіб заробити бали перед проміжними виборами до Конгресу, розбирався Олександр Мужичук.
13: Росія впритул наблизилася до пекельних санкцій, які після тривалих дебатів схвалила Палата представників Конгресу США. Цей законопроект, який в останній рік свого життя активно лобіював сенатор-республіканець Лінсі Грем, підтримали 58 конгресменів-демократів, попри те, що керівництво цієї партії виступало проти його ухвалення.
14: Який великий день для України, який великий день для свободи та демократії. Я знаю, що Лінсі Грем, мій другий наставник, дивиться на нас з небес. Коли все це відбувалося, я теж був в Україні, і він казав, що це чарівний момент, рідкісна можливість допомогти покласти край війні в Європі та забезпечити мир із позиції сили. Він казав, що цей законопроект стане його основним законодавчим досягненням за всю кар'єру. І як би мені хотілося, щоб він був сьогодні з нами.
13: Законопроект передбачає тарифи до 100% на товари з країн, які купують значні обсяги російської нафти і газу. Це насамперед Індія і Китай. Таким чином, вартість доступу до американського ринку для країн, які продовжують торгівлю російськими енергоносіями, має значно зрости. Окремо передбачені заходи проти тіньового флоту танкерів, які допомагають Росії обходити санкції на нафту. Трамп вже оголосив, що підпише новий закон.
14: Політика умиротворення – це не стратегія, а цей законопроект спрямований на те, щоб змусити агресора платити високу ціну та гарантувати захист стратегічних інтересів Америки. Цей законопроект служить нашим національним інтересам, але він також відображає наші цінності та наше бачення як американців.
5: Сьогодні знаменитий день для справи миру. Конгрес виступив єдиним фронтом і ухвалив закон Лінсі Грема про санкції проти Росії та Ірану від 2026 року. Це найважливіший законодавчий акт, який допоможе президенту Трампу в його шляхетних зусиллях завершити війну між Росією та Україною, а також дозволить йому продовжувати чинити економічний тиск на іранський режим.
13: Втім, законопроект не означає автоматичного запровадження мит проти Індії і Китаю, якщо вони продовжуватимуть купувати російські енергоносії. Натомість він дає повноваження Трампу самостійно вирішувати, які мита, коли і проти кого запровадити. І це не влаштовувало більшість демократів, які казали, що документ Лінсі Грема суттєво розширить повноваження глави Білого Дому, не гарантуючи запровадження санкцій проти Росії. Натомість це надасть президенту США надмірні повноваження щодо тарифів, які можна буде використовувати проти американських союзників. Водночас прихильники ініціативи звинувачували демократів у тому, що вони намагаються перешкодити Трампу заробити політичні бонуси напередодні проміжних виборів і зробили законопроект заручником партійної політики в момент, коли Україна наближається до ще однієї важкої зими.
14: Цей законопроект підірве військову машину Росії та нарешті змусить Путіна сісти за стіл переговорів. Він забезпечить те, що противники Америки, не тільки Росія, а й Китай з Іраном, розплатяться за свою скоординовану агресивну кампанію.
13: У серпні у Сенаті широко підтримали документ Лінсі Грема обидві партії – 86 голосами за і 11 проти. Але перед цим його розгляд довго відкладали. Не в останню чергу через спроби Трампа домовитися з Путіним. Олександр Мужичук, програма «Вік» на СТБ. Єдині новини.
4: Країни-члени Євросоюзу мають посилити обмін розвідданими для протидії гібридним атакам Росії. Про це під час дебатів у Європарламенті щодо російської гібридної війни заявила висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас. За її словами, ЄС повинен посилити захист критичної інфраструктури та максимально використовувати спроможності свого розвідувального та ситуаційного центру. Вона підкреслила, Москві більше не вдасться сховатися за невизначеністю. Та наголосила, Кремль завжди використовував двозначність як зброю. Тож, якщо країни ЄС чітко називатимуть джерело цих атак Росію, вона більше не зможе ховатися, а громадяни ЄС зрозуміють російський сценарій.
15: We have seen Russia's dangerous, reckless.
16: Протягом останніх 48 годин ми стали свідками небезпечної та безрозсудної поведінки Росії. Російський військовий корабель випустив сигнальні ракети в бік данського гелікоптера. Винищувачам НАТО довелося збити безпілотник над Литвою. Росія завдала удару по пасажирському потягу поблизу кордону з Україною. А Польща вилучила безпілотник зі своїх вод. Ми повинні тверезо оцінювати ситуацію. Це не випадковості, це прораховані спроби Росії послабити нашу рішучість, перевірити нашу єдність і зіграти на побоюваннях щодо ескалації. Росія адаптовує свої методи залежно від країни, яка є її мішенню. В одних вона маніпулює інформаційним простором і втручається у вибори, в інших здійснює фізичні атаки. Ці напади спрямовані проти військової інфраструктури, громадського транспорту та критичних об'єктів. Саме тому обмін розвідданими є життєво важливим.
4: Дивіться під ноги та не чіпайте підозрілі предмети, попереджає СБУ. Росіяни за допомогою дронів активно мінують прифронтові території, використовують безпілотники з контейнерами, що зроблені зі звичайних пластикових труб. Їх наповнюють саморобними протипіхотними мінами, які мають різний камуфляж. Уже кілька місяців у Запоріжжі співробітники СБУ виявляють і знешкоджують так звані міни-пряники. Лише один ворожий БПЛА здатен розкидати їх по вулицях, газонах чи дитячих майданчиках до півтора десятка. Про нову загрозу репортаж наших кореспондентів.
17: Мовня, дві антени на 5,9. Знизу у нас система скиду.
18: Цей російський безпілотник співробітники СБУ виявили у середмісті. Для Запоріжжя така модифікація молнії становить принципово нову загрозу.
17: Вона без бойової частини, вона зроблена як носій з контейнером під протипіхотні міни. Бачимо знизу. Зроблений саморобний контейнер з пластикової труби звичайної будівельної з перемичками. І за допомогою сервопривода оператор дистанційно відкриває кришку. Дана молнія несла близько 15 мін.
18: З висоти кількох десятків метрів ці російські БПЛА розсипають так звані пряніки. Саморобні міни, схожі на непотріб.
17: Корпус пластиковий, надрукований на 3D-принтері. Всередині корпуса знаходиться вибухова речовина.
18: Попри невеликий розмір, кажуть фахівці Служби безпеки, такий ось прянік від росіян здатен неабияк скалічити людину.
17: Ініціюється вона дуже просто. Вкручений звичайний будівельний шуруп, при натисканні на який відбувається вибух. Вибухової речовини більше ніж достатньо для того, щоб людині повністю відірвало там кінцівку або навіть дві.
18: Ці міни росіяни маскують, зважаючи на особливості місцини, яку збираються ними засівати.

0: для нанесення максимального ураження встановлена бойова частина.
1: На Запоріжжі до ось такого мінування терористи активно вдаються від літа. І лише завдяки пильності людей та вчасному реагуванню спецслужб, кажуть в СБУ, досі вдалося запобігати лихові.
0: Протягом останніх кількох місяців ми систематично знаходимо дрони-носії даних протипіхотних мін. Ми встигаємо забрати і дрони, і вилучити безпосередньо самі протипіхотні міни. Треба бути пильними, обережними.
1: У Службі безпеки твердять, протипіхотна міна, скинута з ворожого БПЛА, може мати інший вигляд. Тож чіпати будь-який непотріб на землі не варто.
2: Служба безпеки України закликає мешканців прифронтових регіонів бути максимально пильними. Останнім часом ворог дедалі більше використовує дрони для дистанційного мінування територій, а саме з цих дронів розкидують протипіхотні міни. У разі виявлення підозрілих предметів ні в якому разі не підходьте до них, попередьте інших людей про небезпеку та повідомте про це правоохоронців.
1: Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вік» на СТБ. Єдині новини.
3: Знайти себе після фронту у цивільному житті і знову бути потрібним там, де небезпечно. Понад півсотні ветеранів перекваліфікувалися, щоб узятися до гуманітарного розмінування. Пройшли навчання коштом благодійників, навчені робочі руки на розхват, бо забруднення вибухівкою в Україні за роки війни постійно додається. За чоловіками опановувати саперну справу пішли й дружини, щоб бути ближче до коханих. Скільки і як вчаться у сюжеті Інни Горіненко.
4: Пані Діана вчиться працювати з вибухівкою. Вже пройшла теорію, на черзі практика у полі.
5: Дуже ретельно нас навчили першій медичній допомозі. І після того, тільки ми прийшли тут на полігон.
4: Посадовиця Мінкульту має за плечима зо 20 років досвіду в держслужбі. До повномасштабної війни очолювала департамент культури Маріуполя. А нині на навчання саперній справі надихнув коханий.
5: Він захисник Маріуполя і більше 3 років був в полоні.
4: Саме після його повернення з полону минулого року Діана познайомилася з судженим. Була однією з волонтерок, що допомагали комбатантам з адаптацією у цивільному житті.
5: Ці курси стали для нього такою певною реабілітацією. Це перший такий його соціальний досвід, куди він прийшов навчатися вже цивільній професії. Прийняли рішення вдвох, що надалі будемо працювати десь разом, бо ми разом з ним з Маріуполя, і все, що в нас було, лишилось в Маріуполі. І немає бажання надалі щось втрачати в цьому житті.
4: Так Діана пройшла відбір на курс гуманітарного розмінування. Програма розроблена спеціально для перекваліфікації ветеранів, їхніх дружин та удів-захисників. Вже мали 2 випуски.
6: Десь 60% тих, хто пройшов, вони працюють в цій сфері. Із них ще плюс 20% продовжують до навчання.
4: Пишається результатами навчання саперів засновниця фонду організатора курсів Олена Вишневецька. Фонд заснували разом із чоловіком-ветераном. Спершу подружжя займалося проєктами підтримки родин захисників. Згодом взялися допомагати військовим змінювати професію після армії.
6: Спілкуючись із ветеранами, бачили великий запит на те, щоб знайти себе у цивільному житті більше. І професія гуманітарного розмінування, враховуючи повномасштабне вторгнення, є суперактуальною через забрудненість території. Це вже 3-й наш курс, бачимо, який має попит.
4: Доєднався до 3-го потоку ветеран Андрій. На фронт пішов добровольцем на самому початку російсько-української війни ще у 2014 році. Захищаючи державність, віддав здоров'я. Міг би відпочивати, але прагне бути при ділі.
7: Моя військова спеціальність – це сапер, сапер-підривник. Я був сапером розвідки і потім головним сержантом саперного взводу.
4: Ветеран жартує, до 2016-го підкладав вибухівку московитам, а тепер подбає про очищення рідної землі.
7: Розміновувати, я думаю, важче. Тому що це монотонна робота, це іменно концентрація на тих об'єктах, на тих участках землі, тобто вишукувати все.
4: А ще, каже сапер, технології змінилися, багато дистанційного мінування. Всього потрібного навчать, каже інструктор Олексій.
8: Ветерани, самі розумієте, вони люди, які були в цьому і хочуть продовжувати цю роботу. Це дуже важливий аспект для них – лишатися, бути нужним. Для того, щоб подальшому очищувати цю землю не тільки від окупантів, це одне буде війна з цим, що вони полишали за собою. Це все треба теж виймати, знищувати і очищати нашу землю.
4: Саперів гуманітарного розмінування навчають 2 місяці після невеликого курсу теорії. Практика, після чого отримують сертифікат, з яким можуть працевлаштуватися.
6: Цей проект фінансується Республікою Корея через ITF і всі 10 тижнів.

0: В навчанні вони повністю безоплатні для ветеранів, для їх близьких.
1: Із 2022 року Республіка Корея підтримує гуманітарне розмінування України, і ми будемо робити це надалі, бо це найбільший конфлікт після Другої світової війни в Європі. І одним з його наслідків є замінованість України. Ми підтримуємо словенську організацію з гуманітарного розмінування, і через їхніх спеціалістів, які вже мають потрібний досвід, підтримуємо Україну.
2: За три потоки курс гуманітарного розмінування пройшли 55 чоловіків та 5 жінок, але цього замало, рахують оператори протимінної діяльності. Запрошують на навчання усіх охочих, бо для очищення української землі від вибухівки треба зо 10 тисяч пар робочих рук. Інна Горіненко, Андрій Біньковський, Вікне СТБ, марафон «Єдині новини».
3: У 18 років став на захист країни, а внаслідок важкого поранення втратив ноги та зір. Тепер ветеран займається гончарством і розвиває власну справу – Ворон Керамікс. Дивовижна історія Сергія, який навчився створювати гончарні вироби наосліп, у матеріалі Анастасії Сітлер.
4: Останнє, що я пам'ятаю з того дня, це як десь о 5 ранку до мене зайшли хлопці, сказали, що треба поїхати в одну точку. Я сказав, що я там вчора якраз таки був і можу їх привезти.
5: Сергій пригадує день, коли отримав поранення. Кінець 2022 року. Село Новомихайлівка на Донеччині. Разом із побратимами вирушив на позиції. Однак дорогою машина втрапила на протитанкову міну.
4: Я сидів на передньому сидінні пасажирському і наїхала саме моїм колесом, тож мене відірвало разом зі шматком машини.
5: Чоловік отримав численні поранення і впав у кому.
6: Спочатку було непонятно, буде ли зріння чи ні. Вот. І навіть непонятно, буде ли слух чи ні. Тому що зрив, контузія, знаєте, там.
5: До тями Сергій прийшов лише через 20 днів. Упізнав дружину і, як виявилося, зберіг слух. Втім, втратив зір та обидві ноги. Каже, Валерія допомагала та підтримувала в усьому.
4: Вона була біля мене кожного дня, поки я був у шпиталях. Навіть жила там зі мною.
6: Ну, во-первых, я очень её люблю. Ну, то есть, и у меня было ощущение, что прям вот, ну, не знаю, вот от меня вот кусок отрезали, вот сейчас вот он кровоточит, и вот прям так сидим. Вот, ну, что делать? Нужно делать дела. Ему-то хуже.
5: Після повернення додому Сергієві довелося заново пристосовуватися до, здавалося б, звичних речей. Одного дня його запросили на курс, де незрячих людей навчали працювати з глиною.
4: Я хотів відморозитись, але дружина сказала, так тобі ж скучно. От, довелось поїхати.
5: Тим не менш, гончарство його захопило. З часом хобі перетворилося на власну справу. Втім, не все так просто. Щоб регулювати швидкість на гончарному колі, є педаль, на яку майстер повинен натискати ногою. Тож Сергію довелося покреативити.
4: Зробив ручне управління. Знаєте, в машинах теж роблять ручне управління для хлопців з ампутацією ніг. Та я під руку собі праву поставив педальку, накрив її рушничком для того, щоб воно не мастилося. І от ним і управляю.
5: До роботи залучив і дружину. Вона відповідає за декор, сушіння та випал, а ще за частину організаційних справ. Тож подружжя перетворило гончарство на сімейний бізнес. Продають різноманітні керамічні вироби. Замовлення приймають у соцмережах. Серед покупців, кажуть, є й іноземці. Для Сергія це робота, яка приносить дохід та допомагає залишатися самостійним. Навіть попри буденні клопоти й труднощі, для нього вкрай важливим залишається допомога війську. Чоловік відкриває збори або ж купує необхідні з власних коштів.
4: Коли в тебе є ресурси, ти можеш значно більше допомагати іншим. От. І це також оця справа дозволяє мені заробити трохи грошей поверх тих, що мені потрібно ні для життя, і допомогти комусь ще.
5: Подружжя каже, планують масштабувати бізнес.
6: Небольшое помещение, чтобы свою печь для выпала поставить, чтобы не нужно было ездить в мастерские, и от них зависит, чтобы можно было выжигаться самим. Это типа себестоимость снизит, и можно будет уменьшить сроки изготовления изделий на заказ.
5: Однак найбільшою мрією залишається щось зовсім нематеріальне.
4: Це, звичайно, закінчення війни, закінчення всіх цих жертв, відбудова України.
5: Анастасія Сідлер, Роман Щербаков, програма «Вікна», СТБ, «Єдині новини».
3: Він пройшов бої на Київщині, запорізький контрнаступ і став для військових справжнім побратимом. Пес Паркер майже 4 роки служить разом зі своїм господарем Олегом Ревегою. Захисники кажуть, після важких бойових завдань саме він допомагав їм упоратися із пережитим. Тепер історія Паркера стане основою документального фільму «Побратими». Більше далі у сюжеті.
7: Це мій друг, кращий побратим, мій вірний, який завжди зі мною, скрізь.
8: Олег Ревега називає Паркера побратимом. Курцгар, так називається порода собаки, прибився до українських військових навесні 2022 року під час важких боїв у Мощуні на Київщині. Пес шукав порятунку від обстрілів.
9: Підібрав його відомий режисер Олег Сінцов, але так доля склалася, що я в нього забрав собаку. Він казав, що здасть мене в поліцію, що я в нього вкрав собаку.
8: Коли Сенцов вирушав до Бахмута, залишив Паркера в Олега. І пес обрав собі його за нового господаря.
9: Він, в принципі, комунікує з усіма людьми. Геть з усіма. Жодної ніколи агресії від нього не було. Жодного людину він не покусав. Він дуже швидко вчиться.
8: Відтоді вони майже завжди разом.
9: Якщо хтось не приймає на квартиру, тому що є не люблять собаку, знаєш, я сплю з ним в машині. Все. Я його нікуди не залишаю, він завжди скрізь зі мною.
8: Під час запорізького контрнаступу Олег уперше мусив залишити Паркера у місцевих жителів. Попереду було бойове завдання, з якого він міг не повернутися.
9: Завели там, ну, такий типу вольєр. І я вже йду, і він такими очима дивиться, сумними, блін. Я ж розумію, я йду, ну, на досить потужну задачу, я не знаю, чи я вернуся, як далі буде, блін. Ну, це такі, це дуже складно було, такі випробування. Ну, потім, да, повернулися, я його забрав, він такий щасливий був.
8: Після штурмів Паркер зустрічав не лише Олега. До нього підходили усі бійці підрозділу. Військові гладили собаку, гралися з ним і хоча б ненадовго відволікалися від пережитого.
9: Він нам всім дуже сильно допомагав в той момент, коли ми були на контрнаступі, всім побратимам. Якось, ну, хлопці до нього так класно ставилися, всі його любили, тому що він такий... І такі дарував незабутні емоції. Там підемо, умовно, да, сьогодні там півтора-два дня поштурмуємо, повертаємося зі штурмів. Все, всі Паркера почухали, якось трошки воно легше стало.
8: Як Паркер впливає на побратимів, щодня бачить військовослужбовець і музикант Мишко Адамчак.
10: Бачу щодня, як такі суворі, зашкарублі, можна сказати, бойові дядьки, яких за плечима багато спецоперацій, купа бойового досвіду. При появі Паркера вони стають майже такі дитячі, він хвостиком виляє, вони там гладять.
8: Паркеру близько 11 років. Після пережитого в Мощині він боїться вибухів, а проблеми із серцем дедалі більше обмежують його активність.
9: Звідки його Олег Сінцов забрав, це те місце, де сама передова була. Відповідно, він ці всі звуки, на жаль, пам'ятає, знає, і вони йому закарбувалися на все життя, він їх дуже сильно боїться. У нього починається стрес, він починає тремтіти, він може аж буває таке тремтіння, що з зубами стукає. Зараз погано працює серце, на жаль.
8: Історію Паркера випадково почула продюсерка Зоряна Биндас. Саме вона запропонувала створити документальний фільм «Побратими».
11: Він приїжджає бусом, там вікна затемнені, і він розпахує ці двері буса і подає комусь отак руку. Я не бачу, хто це. Думаю, ну цікаво, очікую, що вийде якась галантна дама. Але в його руці опиняється собача лапа. І я подумала, вау, така картинка, це так кіношно.
8: Через історію Паркера автори фільму хочуть розповісти про побратимство та відновлення військових. До стрічки увійдуть архівні кадри з їхнього бойового шляху. Зйомки відбувалися у місцях служби військових, зокрема у Мощуні, а також на Буковині. Там, у селищі Путила, Олег створив відновлювальний центр для військових, ветеранів і їхніх родин – Купол Гуцула.
10: Маємо зараз вже повноцінні зйомки, навіть, я би сказав, на завершальному етапі. До цих зйомок додадуться ще архівні відео, фронтові за ці 4 роки, починаючи з 22-го, відколи Паркер з Олегом знайшлися. І я впевнений, що на виході буде така сильна історія.
8: Перші презентації побратимів планують провести у другій половині жовтня. Згодом фільм подаватимуть на кінофестивалі. Для Олега ця стрічка – подяка Паркеру за роки дружби.
9: Він мені допомагав в першу чергу тримати свою кукуху весь цей період. Це дуже велика його заслуга. Знак вдячності. Я би хотів, щоб про Паркера більше знали, що і, можливо, інші побратими розуміли, що коли ти береш відповідальність за тварину, ти в рази краще можеш стабілізувати свою психіку.
12: Паркер, місце. Давай, сідай. Лягай. Давай, лягай, щоб я тобі не мішав. Давай.
8: Ірина Тимчишин, Олександра Макушак. Програма «Вікна», СТБ. Єдині новини.
3: На цьому поки все. Бережіть себе, своїх близьких і Україну.
13: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
14: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
15: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
16: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
15: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? І любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
17: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
18: Звільнили і не заплатили. Почну щось вимагати, взагалі нічого не отримаю. Отримаєш. Ти маєш право на захист, на справедливий суд і на досвідченого адвоката, який працює в твоїх інтересах. Для вразливих категорій осіб держава забезпечує захист через систему надання безоплатної правничої допомоги. Бо відчувати себе захищеним – не привілей для обраних, а віра у справедливість починається із довіри до тих, хто тебе захищає. Саме на це спрямована реформа адвокатури, згідно з дорожньою картою, що наближає українське законодавство до європейських стандартів, аби захист був ще більш чесним, ще більш професійним і доступним кожному. ЄС Україна, коли право працює для кожного.
13: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
19: Ну що, друзі, сьогодні почнемо сюжет із думок вголос. І йтиметься про те, що з погляду інформаційної війни за чорти є досить зручним противником. Причому тут немає жодного шапкозакидування чи бравади. Просто ми вже вкотре за роки спецоперації ловимо себе на думці, що з росіянами і вигадувати нічого не треба.
20: Як гласить китайська пословиця, «Ніколи не мішай своєму врагу, коли він совершає ошибку».
19: Просто навіть неабихто, а зіркові чиновники та пропагандисти самі закопуються, так що навмисне і не вигадаєш. І аби усі розуміли, про що ми, зараз покажемо дві російські новини всього за один тиждень.
21: Останавливатися треба тоді, коли є довгострочне, надіжне, устойчиве регулювання. Якщо ми зараз вдруг остановились би на лінії соприкосновення, ми, по суті діла, дозволили би перечеркнуть подвиг наших дідів і прадідів, які побідили нацизм.
19: Це, друзі, найвідоміший кінь сусідньої країни, з якогось дива намагається приплести дідів до сучасних військових злочинів путінської зграї. Ні, зрозуміло, що Лавров ніколи не виблискував інтелектом. Але до чого тут взагалі ветерани Другої світової до килимових бомбардувань того ж Краматорська та Слов'янська?
21: Дозволили би перечеркнуть подвиг наших дідів і прадідів, які побідили нацизм.
19: Ну а якщо Поні натякає на те, що м'ясорубку не можна зупиняти через міфічних фашистів в Україні, саме час перейти до вже іншої новини з Росії. Подивіться, ось який знатний антифашист запалювати перед скріпоносцями зібрався.
22: Короткий візит репера Є. Это новое имя Канье Уэста стало чуть ли не главной новостью прошлого дня. Канье Уэст, к примеру, был признан антисемитом года в 2022 году. Рэпер заявлял, что любит Адольфа Гитлера и неоднократно негативно высказывался о еврейском народе.
19: А якщо раптом хтось не зрозумів приколу, підкажемо. Канні Вест, попри колір шкіри, є ідейним неонацистом. Більша частина його недотворчості присвячена дідусеві Адольфу. Що ніяк не заважає вже діду Вові планувати зустрічі з таким знатним гостем. Про потенційну зустріч Путіна з неонацистом прямо говорять навіть депутати Держдуми.
23: Депутат Госдумы Светлана Журова не исключила, что встреча Путина с Вестом может состояться. Парламентарий напомнил, что российский лидер не раз общался с известными мировыми артистами, некоторые из которых впоследствии получили гражданство РФ.
19: И зверніть увагу, что в цьому випадку грьобане Поні з МЗС мовчить и не відсвічує. Тобто, як кап пенсіонерам на голову скидати, то це все заради дідів. А як з фашистами зустрічатися, то ось ця священна пам'ять миттю випаровується.
0: От так! От так і живемо!
19: Коротше, лицемірні тварюки без совісті та честі. Причому саме лицемірство в коктейлі з нескінченними фейками є фундаментом, на якому тримається вся російська пропаганда. Зараз ось ще один яскравий приклад на цю тему покажемо.
0: І удари по Одесі повинні прекращатися ні на секунду. І Ніколаїв должен гореть. І Харків, і Суми должен бути стерті з лиця землі.
19: Загалом останнім часом на тлі провалів на фронті, проблем з економікою та ще й упадницькими наступами холопів, Кремль спустив в Останкіно темники з рекомендаціями посилити риторику. Мовляв, тепер уже все. Жарти закінчилися. Всім ворогам капець прийшов, а Україні так взагалі граблі.
1: В условиях, коли Зеленський відкрито анонсує не просто терористичні удари, а ліквідацію російської промисловної інфраструктури, в отношении нацистской Украины у нас абсолютно развязаны руки для того, чтобы это государство прекратило существовать.
19: Зізнаємося, за роки СВО мамчених ліквідаторів державності ми надивилися на 100 років вперед. А тому свіжі трясіння кулачком не викликають жодних емоцій. Можна хіба що позіхнути, і то під настрій.
1: І з тим режимом, який сьогодні существує на Україні, ми совершенно чітко розуміємо, що вести вопрос о завершенні СВО на тих цілях і принципах, які були об'явлені, можна сьогодні тільки і исключительно путем фізичного уничтоження цього режиму і обрушення української государственності.
19: А ось що справді вражає у свіжих російських темниках, то це спроби пропагандистів та чиновників падати на дурника.
2: В Харківській області от буквально останні сутки і по АТБ, і по Новій Пошті, і по Укрпошті були нанесені удари.
19: Усі вони чудово знають, що ані Нова Пошта, ані Епіцентр, ані склади продовольчих супермаркетів не мають жодного стосунку до армії. Удари по них – це чистої води тероризм та спроби кошмарити мирне населення. Проте абсолютно кожен ефір на федеральних каналах не обходиться без таких перлів.
6: Столби дыма поднимались над Кривым Рогом. Там полыхал цех по сборке дронов. Его оборудовали в строительном гипермаркете «Эпицентр». Это такая уже практика стандартная для украинского режима.
24: Мы действительно уничтожаем мясо войны. То есть то, что работает и на передний край, то, что работает и для организации дальних ударов по нашим регионам.
19: Тобто в однієї в будівельному гіпермаркеті нібито збирають дрони, а інший щодня нищить ротом цілі заводи БПЛА. І навіть цікаво, чому за таких старань на Росію летить тільки більше і більше. А відповідь на це запитання зараз дасть уже інший російський пропагандист.
25: А що в ответ? На 200? По торговому епіцентру, ну, ТЦ в Одесі, а, видимо, в торговому центрі імені, який епіцентр, засідає, що Зеленський вищий круг руководства України і розшили з Рокфеллерами і натовськими генералами. Тобто вони нам важніші звіння, а він торговий центр.
19: Як бачите, зет-патріот Калашніков чесно визнає, що той самий епіцентр – це звичайний гіпермаркет. І удари по ньому, ну, ніяк не наближають Росію до перемоги. Тобто поки Україна виносить все, що реально дозволяє Путіну фінансувати війну, Кремль влаштовує спектаклі для вати. І нічим добрим для Росії це не закінчиться.
25: Посмотрите тенденцію. Тобто враг вибиває важніший нам, так сказать, йде по важнішим нам, так сказать, звіння. Він по системі. Он выбивает, смотрите, Новороссийск, это зерновой экспорт, нефтяной экспорт, это удары по Черноморскому флоту, по последнему убежищу. Вот, он, посмотрите, бьет по нефтяным терминалам Усть-Луга, например, да? Он выбивает нефтеперерабатывающие заводы. А что такое топливный голод? Это как все экономики.
19: До речі, про невеселе майбутнє путінського смітника все частіше говорять і інші зет-патріоти. Так, один зі свіжих ефірів на радіо «Комсомольська правда» обернувся справжнім скандалом. Справа в тому, що гість у студії визнав повний провал цілий СВО. Ну ви ж пам'ятаєте, як Путін у лютому 22-го року мукав про денацифікацію та демілітаризацію?
26: Ми будемо стремитися до демілітаризації і денацифікації України. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей.
19: Так от, за словами пропагандиста Клінцевича, демілітаризація України була виконана з точністю до навпаки. Тобто чувачки напали на країну, у якої зі зброї було кілька десятків до історичних точок У. А тепер Клінцевич та Панкін змушені обговорювати, а чи не з'явиться у ненависних хуків ядерка.
27: А що будемо робити, якщо вона отримає це ядерне оружие? Каким-то образом. В грязном виде, в чистом.
4: Ничего, будем продолжать воевать так же, как и сейчас воевали. Если есть ощущение, что после этого мы резко возьмем и сожгем всю Украину там вдоль и поперек, такого не будет.
19: Далі Клінцевич визнає, що, незважаючи на всі обстріли, ВПК України розвивається небаченими темпами. Тому найближчим часом прилітати по Росії буде більше і болючіше.
4: Когда баллистика с боевой частью в 600-900 килограмм полетит, это серьезно. Это не 50 килограмм, а, значит, лютый. Это все, к сожалению, полетит. К сожалению, мы должны понимать, какие это будут прильоти.
19: Тож, якщо Путін когось і переграв, то виключно сам себе. Причому окремі інсайди можна розглядати як вишеньку на тортику.
4: По тем кадрам, которые я видел от наших разведчиков, Украина в массовом порядке выпускает тяжелые беспилотные, я бы даже сказал, это не торпеды, это мини-подлодки огромного размера, которые тоже на тысячи километров могут тащить под тонну взрывчатки. Да что-то типа нашего Посейдона.
19: Якби щось подібне брякнули з українського боку, ми, напевно, поставилися б до такого скептично. Але ватнику Клінцевичу точно немає сенсу вигадувати щось на користь України. Тому якщо Путін реально довоювався до українського аналога Посейдона, діду можна з розбігу в дерев'яний макінтош стрибати. Адже щоб аж настільки підірвати безпеку власної країни, це треба мати талант.
5: Хотіли як лучше. Получилось, як завжди.
19: І ось тут ми повертаємося до теми, яку озвучували на початку сюжету. А тоді йшлося про те, що робота топових зет-пропагандистів швидше шкодить, ніж допомагає Росії. Адже на одного прозрілого Клінцевича набереться до чорта крикунів, які не те, що не визнають, а ще й свідомо будуть замовчувати проблеми, намагаючись перебити незручну правду дурною бравадою.
7: Их уничтожать надо. Начиная с прибалтийских стран, через которые опять пролетели беспилотники. Заканчивая портами в Румынии, через которые затягивают. Заводами в Англии, в Италии, Франции, Германии. Топить их суда, которые переводят в интерес к ВСУ военные грузы. И на эту тему даже не переживать.
19: Скільки років Соловйов ротом бомбить країни НАТО? Ну, років 4 вже точно. Хоча коефіцієнт корисної дії від подібної балаканини завжди прагнув до нуля.
7: Ми уничтожимо вас страшним образом. Ми не будемо акуратненько вирізати, проводя операції, як це відбувається з Україною.
19: Проте замість обговорення та спроб вирішення реальних проблем, пропагандисти продовжують страждати на ура патріотичне пустослів'я. Скоро пів Росії нафіг згорить, а вони будуть продовжувати тілі карате займатися.
7: Тебе всі слова понятні, мразь. Ти все поняла? Безграмотне, тупорила, нацистська, пітерастична тварь.
19: З тим, що нічого хорошого за чортами ми не бажаємо, залишається лише сподіватися, що інформаційна політика в РФ залишиться на нинішньому рівні. А куратори, як і раніше, робитимуть ставку на віртуальні, а не реальні перемоги. Адже ніхто не буде проти, якщо Росія всіх винесе і знищить по телевізору. Головне, аби у реальному житті результат був прямо протилежним. Перебіг будь-якої війни, чи то Першої світової, афганської чи російсько-української, залежить від багатьох чинників. Це, безумовно, економіка, фінанси, наявність і підтримка союзників, технологічний рівень противників, кількість населення і, звісно, ситуація на землі.
8: Не на глибинах Туапсе чи за Уралом стримується рух піхоти на смузі фронту. Він стримується прямо тут, під ногами. Саме на ЛБЗ здійснюється найбільше зусилля по стримуванню на просування живої сили противника.
19: І саме поле бою багато в чому визначає подальшу долю бойових дій, переговорів, мирних договорів та закінчення війни. І, на жаль, Україна в цьому аспекті має набагато менше ресурсів, ніж Московія.
9: У них більше піхоти. У них набагато більше. У них в деяких випадках більше засобів. У них перевага в оптоволокні є. Як і була, так вона і далі є. І прям конкретна перевага. У них все-таки перевага в тому, що у них безпілотні їхні війська набагато N разів більше, ніж ми. І це перевага конкретна.
19: Так, вам не почулося. Навіть у СБС московити значно випереджають Україну за чисельністю. Кількість військ безпілотних систем Московії налічує понад 100 тисяч. В Україні при цьому 2,5% від усієї армії. Тобто близько 25 тисяч людей. Але кількість не завжди означає якість. Це, власне, один із важливих чинників асиметричної війни.
10: Сотні і сотні і сотні прикладів показують, що війна асиметрична. І слабкий завжди має шанси завдяки більш високій ефективності.
19: Ми розповімо, як Україна шляхом асиметричних дій отримує фронт понад 1000 кілометрів. Лінія бойового зіткнення, яка зі стрілецького бою перетворилася на інфільтрацію та сіру зону на 20 кілометрів. Як НРК і дрони відсунули на другий план артилерію, а молоді українські командири протистоять радянським генералам, які закидають м'ясо на амбразуру.
3: Я би відмітив, мабуть, генерацію молодих офіцерів, молодих солдатів, сержантів, які вже довший час, вже з 14-го року виявить, у них колосальний досвід.
19: Почнемо з основ. Маленька радянська армія ніколи не переможе велику радянську армію. І добре, що українці це усвідомили, що і стало поштовхом до розвитку. По-перше, хоч поки що і не скрізь, але змінилося ставлення до особового складу.
9: Я не згоден, що треба солдатика цілувати везде. Пам'ятаєте, його ж не треба любити. Його треба берегти. Я не люблю своїх людей. Я їх бережу.
3: За, скажімо так, за перехватами, радіоперехватами і так далі, їхній морально-психологічний стан дуже низький. Їх ліквідовують у великій кількості, насправді. І ми чуємо по радіоперехопленнях, що їх прямо заставляють уже йти на штурм. Вони відмовляються, їм розказують, що їх розстріляють, що їх накриють свої ж міномети і так далі. От таким чином вони їх якби... Не знаю, я би не сказав це мотивацією, може, підстрікательством, да.
19: Проблема у питанні особового складу полягає в тому, що Україна має значно менший людський ресурс, і для неї просто злочинно розкидатися людьми. А тим більше, коли питання стосується піхоти, ключового учасника війни.
11: Піхота – це б***ть боги. Це дуже різноманітний набір людей. Там є й молодь двіжова, є й діди епічні, є й дядьки. Не хочете сказати звичайні, бо це якась зневага, ну такі типові рекси.
12: Пергерої – це піхота.
19: Сьогодні багато українських командирів це розуміють і цінують тих, хто стоїть на нулі і на своїх спинах тримає фронт. Як не крути, але поки що позиція саме на землі, а не в повітрі визначає, чия це земля. І тому решта всіх військ має робити все, аби піхота стояла.
14: Ми всі, безпілотні системи, артилеристи, авіація, репчики, рерщики і інші всі, хто займається війною, є тим фактором, який має забезпечити основу. Вбити і знищити противника на підступах до наших передових позицій. Щоб зруйнувати потенціал противника, забезпечити можливості його піхотинцю прийти на нашу передову позицію і вступити в стрілецький бій.
15: Коли я зайшов на командування бригади на Бахмуті, перше, що я сказав, що ви всі тут обслуга піхоти. І не більше того.
19: Для московитів піхота – це гарматне м'ясо. І на відміну від України, людей на болотах достатньо. Тобто в рівній піхотній сутичці перемогти армію орків неможливо. Українці знайшли рішення в асиметричності.
8: Піхота робить біду на ЛБЗ. Саме на ЛБЗ вона має бути зупинена. Чим? Дроном.
19: І цей процес уже запущений. Причому масштаби справді вражають.
16: Це цитата із розмови з пленним ВСУшником. Неприятная цитата. Он сказал, что вы привозите на фронт грузовик людей, а мы привозим грузовик в пиве дронов.
19: У пана Мадяра існує навіть формула, так званий стандарт 10, завдяки якому асиметричність працює.
8: Стандарт 10 – це математика. В 10 хробаків протягом місяця своєї бойової роботи. І це буде вдвічі більше взагалом за протягом місяця, ніж противник, окупант може мобілізувати, залучити до виконання бойових задач.
19: Тобто кожен екіпаж, виконуючи цей стандарт, нівелює всі спроби Московії збільшити чисельність свого війська. А якщо середній показник перевищуватиме 10 орків на місяць, то без мобілізації бункерному точно не обійтися.
8: Один екіпаж, 15 окупантів підтверджено приводить у санітарні або безповоротні втрати. Кращі підрозділи угруповання сягають 30 і більше одиниць противника протягом місяця із розрахунку на один екіпаж.
19: Гуру 80-го левела – це поки що рідкість у військах, але амбіції та своєрідний дух змагання у підрозділах та між ними дають свої плоди.
9: Коли заходиш на командний пункт, у мене є така, у нас рубрика була «Кілери місяця». Я вів його, ми вели його з перших днів. У мене там фотографія бійців, які місяць. От перший місяць, коли приїхав підрозділ 12, потім той же, умовно, той же екіпаж через рік 78, 100, 12, 100. В десятки разів.
19: У першому півріччі 26-го року українські дроноводи виконали поставлені завдання та навіть трохи перевиконали.
8: Щомісячно прибуває на смугу виконання бойових задач близько 30 тисяч військовослужбовців армії окупанта. І близько 31,5 тисяч, це середній розрахунок за півроку, вдається знищити засобами БПЛА.
19: І все ж максимальна мета поставлена – 50 тисяч орків щомісяця на концерті у Кобзона. У разі досягнення такого результату, за словами військових, Московія фактично не наступатиме.
14: 50 тисяч – це один із компонентів, які мають позбавити Російську Федерацію можливості до вчинення активних наступальних дій, в тому числі застосуванням тактик і інфільтрації.
19: І це не якесь далеке майбутнє. Вже до зими по 40 тисяч чорних пакетів за місяць планують організовувати Сили оборони України.
9: Тільки впаде Зеленка, появиться простір у нас для маневра трошки більший, тепловізори будуть краще працювати, я думаю, що ми маємо вийти на цифру 35-40.
19: І все-таки дрони не рухають лінію бойового зіткнення, вони лише допомагають піхоті.
15: Не прибере робот, дрон і так далі піхоту з передньої лінії, це обман. Але прибрати значну частину піхотинців можна засобами БПЛА, різними типами засобів спостереження і датчиками спостереження, і засобами наземних роботизованих комплексів.
19: Мабуть, зупинимося трохи на НРК – наземних роботизованих комплексах.
0: Технології, бля. НРК попиль. Чув, давай, може, сядемо зайцями, підвезуть.
19: Так, НРК наразі на фронті нікого не здивувати.
13: Можна збирати, чути вас на підтримку.
17: Плюс-плюс, стрім є?
13: Так, є стрім.
17: Плюс.
19: Комплекси є у багатьох підрозділах Сил оборони України. І побачити їх у полях вже буденна справа. НРК виконують безліч різноманітних завдань.
15: Зараз наземні роботизовані комплекси – це, в першу чергу, в тих підрозділах, де вони розвинуті, це, в першу чергу, логістичні машини. І це зберігає, повірте, тисячі, не сотні життів і здоров'я, і кінцівок та там людей. НРК втрачати не шкода.
19: Не можна, звичайно, сказати, що це витратний матеріал. Але цінність людського життя набагато вища. Роботизовані комплекси – це ті ще ішаки, які активно замінюють бусики, пікапи та інший логістичний транспорт.
15: НРК можуть доставляти десятки, сотні тонн грузів на передній край. Спроби доставити сотню тонн грузів там на передній край людьми призвела до дуже значних втрат.
18: Позиція лютий, приїхав вардал 204, час 22:35, 17:05:26, починаємо вигрузку.
19: До того ж, військовий аналог нової пошти досить працьовитий і багатозадачний.
20: Найчастіше це від 2 до 5 доставок на день. Це БК, провізія, різноманітні так звані хотілки хлопців, які виконують бойові задачі на позиціях.
19: Уявіть лише, скільки українських життів можуть врятувати роботи. І давайте відверто. За сучасних умов російсько-української бійні для українців це панацея, яка в майбутньому допоможе вирішити результат війни за виживання.
15: Ця революція вже відбулася. Не у всіх підрозділах, але є чимало, де вона вже доконаний факт. Цей рік стане, я думаю, роком революції в бойових наземних роботизованих комплексах. І вони замінять значну частину людей. Це прям серйозно вплине і на тактику, і на бойові порядки, і так далі.
21: Колись на штурмах я кричав, там, рух вперед. А я хочу знаходитись в величезному ангарі, де буде отак сотні операторів сидіти за комп'ютерами, зі штурвалами. На полі бою буде сотні роботів. Я так буду кричати там рух вперед, і оці всі засоби буде так валити і просто ламати фронт. Це оце хочу, щоб воно все їхало і вбивало.
19: І нам такого дуже хочеться. Також важливим є і те, що на відміну від людини, НРК – це машина, яку можна відремонтувати, розібрати та зібрати.
22: І це ж не одноразовий, тобто що він поїхав і в одну сторону, і все. Тобто це багаторазовий засіб. Навіть якщо його вразило щось, є можливість евакуювати, відремонтувати або розібрати на запчастини, які підуть на ремонт інших дронів.
19: Тобто це воїни, які навіть після поранення чи вбивства знову стають у стрій. Хай навіть у зміненому вигляді. І віримо, що ці бездушні машини замінять українців у багатьох випадках на полі бою.
20: Нищити дрони, підвозити БК-дрони, підвозити бомби для пілотів ФПВ і бомберів. Це дрони, дрони, дрони, дрони, дрони.
19: А ще дрони – це евакуація поранених. Вже сотнями обчислюється кількість вивезених українських бійців з передової.
1: Інші побратими допомогли погрузити пораненого. Ми вдвох лягли в одне НРК, накрилися термоковдрою. Ну, я виставив автомат, я не міг з пораненою рукою влучно стріляти, ну, але це краще, ніж нічого.
2: Насправді, в той момент, коли закінчиш евакуацію і бачиш на камеру, коли медики забирають хлопців до себе на евакуацію, в тебе просто камінь з душі спадає.
19: Це ще один фактор, що вказує на цінність людського ресурсу в силах оборони. Нещодавно стався випадок, який вийшов за всі рамки. Командир штурмової роти 475-го полку КОД-9-2 Владислав Польський особисто на своєму пікапі виїхав на зустріч підбитому НРК з двома пораненими бійцями. Командира вийшло евакуювати своїх хлопців і доставити їх медикам. Чому не івак-група, а командир? Чому без броніка і наскільки це був виправданий вчинок ротного? Залишимо на ваш розсуд. Для нас важливе інше – факт, що відбувся. Погодьтеся, важко уявити подібне в армії орків. Там поранених у штурми женуть, а не життя за них готові віддати.
6: Просто ми больні, нас не хочуть лічити, просто вирішили вбити всіх разом, короче. От зараз нас відправляють.
17: Просто уничтожать, як ненужний баланс.
6: Просто вирішили уничтожити. У мене В красная стоїть, ноги не працюють. Одна взагалі не працює. Правая там стопа сломана була, осколки в колені. От у чоловіка теж там... отит костного мозга.
2: Пошли на штурм, да? Да, платим в рот.
19: При цьому московити також мають НРК, але вони не служать для евакуації, оскільки комплекс цінується набагато більше, ніж верблюд. Верблюдом у Другій армії світу називають піхотинця з протитанковою міною на шиї.
23: Вон такі товариші у нас прибули. Час побіжит, по лісу буде скакати. Вот.
19: Тобто там, де болотні посилають людину з бомбою, українці використовують для цього НРК-камікадзе. Парадокс, начебто симетрія і в той же час асиметрія.
24: На кадрах можна побачити, як противник заховався у тунелі під залізницею, після чого дрон зайшов у цю нору з окупантами і успішно вибухнув.
19: А ще НРК можуть бути цілком собі навіть ударно-штурмовими. Це відео атаки двох роботизованих комплексів, які оснащені браунінгом по позиціях московитів. Як бачимо, роботи досить ефективно замінюють людей на фронті. І нехай поки що в деяких сферах це лише перші кроки. Віримо, що невдовзі ця практика буде розповсюдженою.
15: Думаю, що з часом можна прибрати, в цьому році я переконаний, що можна прибрати до 30% піхотинців з ЛБЗ, а в найближчому майбутньому до 80%. Тоді піхота стане елітарною спеціалізованою силою для виконання тих задач, які не може виконати там робот, дрон, ну і так далі.
19: Також до асиметричності дій сил оборони можна віднести і мідл-страйки, яким, між іншим, навіть серед своїх довелося доводити свою ефективність.
25: Ще 4 місяці назад за мідл-страйки там умовно всі топили, що це матня.
19: А зараз мідл-страйки є не тільки невід'ємною частиною щоденного планування, але й суттєво допомагають тій самій піхоті.
26: Оперативно-тактичний і оперативний рівень – це від 30 до 150-170 кілометрів став контрольований силами оборони нашими безпілотними компонентами.
28: Горя багато зараз робить. Зараз ми на коні. Фронтстрайки, появилось, не було такого засобу, який працює таким весом на відстань там 100-150 і вище.
29: Це логістика, це рухомий склад на ходу, там, локомотиви, склади, ПММ, склади БК.
19: Причому це стосується не тільки логістики, а й навіть стандартного ППО.
30: Якщо динаміка буде продовжуватись, то я думаю, що ворог може взагалі на глибині там, до 100 кілометрів забути взагалі про якесь там ППО стандартне там, 22-23 років. Тому що воно все буде знищуватися.
19: Сіра зона на 100 кілометрів, як стверджують військові, це недалеке майбутнє. І марш-кітки зі спорядженням, і БК на такій відстані – це цілком можливо.
30: будуть ходити вони там в поход на місяць вирушати 80 кілометрів на ноги. Ну і все, і будуть отак іти. І я впевнений, що так воно й буде.
19: Це також є критично важливим у збереженні життів українських бійців. Знищення БК, палива, провізії на оперативній глибині позбавляє московитів засобів на ЛБЗ.
26: Ми почали контролювати оперативний рівень. Це космос, це величезний здобуток українського народу, української нації, збройних сил, сил оборони загалом.
19: Отже, ми в жодному разі не стверджуємо, що в силах оборони України все є ідеальним. Ні. І на позиціях хлопці по 8 місяців сидять. І досі існує армійська середньовічна бюрократія. І вистачає ще совкового методу управління. Та й давайте відверто, ідіоти також ще присутні на місцях. Але українська армія змінюється, росте та розвивається. На жаль, цей процес не такий швидкий, як хотілося б. І, на жаль, ці зміни супроводжуються втраченими життями кращих представників нації. Але ми бачимо, що якісні зміни відбуваються, і віримо, що людина, боєць, воїн Сил оборони України остаточно стане безцінним ресурсом у цій боротьбі за незалежність.
3: Людина – це найвища цінність. Командир повинен насамперед поважати і робити все для того, щоб зберегти життя військовослужбовцю і створити сприятливі умови для виконання завдань.
19: Асиметрична війна завжди дає шанс менш потужній державі на перемогу. Та й не варто забувати, що потужніша держава також втрачає ресурси. І в якийсь момент приходить до того, що далі воювати неможливо.
4: Ми воюємо так, як ми можемо. А, вот. На максимум наших можливостей.
5: Істощатися самі при цьому теж будемо, правда? На 30 секунд
4: будемо. Будемо істощатися, це неизбежно. Это неизбежно, и мы сейчас проводим расчеты, а сколько нам хватит сил, на какой период. Наше истощение по людям, технике, вооружениям, экономике, в конце концов, по квадратным метрам площадей логістичних центрів, наскільки нас хватить.
19: Ми не хочемо прогнозувати якісь терміни закінчення війни та обнадіювати людей. На даний момент, на п'ятому році війни, потрібно просто всім відповідально працювати на своєму фронті. Цивільним – у тилу, владі – на місцях, військовим – на фронті. Україна не обирала цієї війни, але Україна не збирається здаватись.
7: Я думаю, що буде покращення. Це не значить, що це покращення в один день щось зробить відчутне. Ну, у нас величезний ворог. Але треба до цього йти. Якби ми ще в 22-му році вбивали по 40-50 тисяч в місяць, можливо, ідіоти вже трошки би підзакінчились.
19: Сподіваємося, що асиметричність у цій війні зіграє на руку України. І набагато більша кількість людей у московитів незабаром перестане відігравати таку важливу роль.
8: Чисельні показники піхоти на лінії фронту, вони з кожним тижнем стають менш значущими для результатів війни.
19: Але це в жодному разі не означає, що люди не потрібні. Навпаки, дуже потрібні. Адже всією цією технікою від FPV-шек, розвідників та бомберів до НРК та мідлстрайків керують люди. Люди потрібні, аби спрямовувати та наказувати, а роботи – виконувати та бути щитом. Люди потрібні для творення та масштабування, роботи – для роботи та виконання поставлених людьми завдань.
10: Цю війну переможе той, хто зміг краще і якісніше масштабувати технології. Хто в них буде хитріший, хто не буде, як то кажете, зажимати ручник.
19: Час натискати на гальма точно минув. Розвиватися та масштабувати – тільки так можна змусити ворога відступити. І що не менш важливо, цим мають займатися усі, хто хоче бачити Україну суверенною та незалежною державою. Державою, яка, незважаючи на свій молодий вік – 35 років, виглядає набагато гідніше, сміливіше та відважніше за багатьох інших. І відступати ця нація точно не планує.
7: Треба їй передайте нашим, що ми
3: кращих збройних сил з тими людьми, виконуючи такі завдання, які ми сьогодні виконуємо. Ну, на планеті Земля немає. Ми сьогодні на першому місці.
19: Цей сюжет ми починали писати в День Незалежності найкращої країни на планеті. Адже, очевидно, немає серця у того, хто не сумує за риболовлею на Сіверському Донці, стрибками з каменів просто в Дніпро, на Хортиці, у Запоріжжі. А ще ранковою кавою під дощ з видом на Карпати або пляжно-гастрономічними виїздами на футбол до нашої красуні Одеси. І так, цей список ми можемо продовжувати до завтра, адже Україна – це любов. А про любов без жодного пафосу можна говорити нескінченно. І от повірте, об цю любов в результаті обломляться всі чорти на планеті. Так, ті самі моральні виродки, які вже 12 років язиком позбавляють Україну державності.
0: Картина міра в обозримому будущі. Ісчезне з карти, з політичної карти міра одна страна. От вона була і нету. Україна називалася. Її просто не буде. І це приводить мир в абсолютно новую эру.
9: Мы должны полностью ликвидировать террористическую организацию «Украина» и при этом нанести коллективному Западу такой ущерб, чтобы он сам боялся искать какой-то инструмент взамен Украины.
19: От тільки насправді, якщо що і пропадає, то це цнота їхніх скрепних місць. Адже пляшечка Путінки сама на себе не сяде.
11: Вода не держиться, то все становиться всім звісно.
19: І так, друзі, коли ми наводимо подібні порівняння, це ж не заради якихось порожніх образ і тим паче не заради пафосу. Просто росіяни у день початку путінської СВО свято були переконані, що жодної України взагалі не буде. Соловйов брову піднімав, а всі вороги в їхніх фантазіях тут же розбігалися.
12: Ми зараз один раз бровь піднімемо. И Украина поймет все. Вы хотели увидеть лицо медведя? Так знаете, у медведя не лицо, а страшная морда.
19: З того часу минуло 4,5 роки. І ми зараз просто покажемо, які теми російські пропагандисти зараз обговорюють. Спойлер, нічого подібного у лютому 22-го року чорнороті не могли уявити навіть у найстрашнішому сні. Та що тут говорити? Давайте разом подивимося свіжий фрагмент якраз із шоу Соловйова.
13: Нам необходимо повышать уровень самоответственности, ответственности за организацию обороны неба в Российской Федерации. Нет больше тыла.
14: Нет больше тыла.
19: Ось це опудало, якщо хтось не впізнав, носить прізвище Піддубний. Так ось цей самий Піддубний, дивом не закобзонений свого часу, йде на вибори до Госдуми у першій п'ятірці Єдиної Росії. Тобто, по суті, це новенький, готовенький депутат партії влади. І навіть на такому рівні вже визнає, що СВО йде настільки за планом, що до українських ударів треба готувати далекий схід.
13: Я би навіть сказав, що і Дальній Восток уже треба починати определяти як територію, яка може бути в итоге під ударами.
19: Що тут скажеш? Класно Путін усіх переграв. Особливо враховуючи, що однією з головних цілей спецоперації була, по-перше, демілітаризація України, а по-друге, забезпечення стратегічної безпеки Росії.
16: Річ йде, як тут, знаєте, от чисто егоїстичних цілях. Ми захищаємо свою собственну національну безпечність. Себя самих.
19: А тепер убогі змушені пикою корчити переможні міни, а руками наварювати решітки на корита Тихоокеанського флоту. І це один з топових маркерів того, наскільки ж провалився особисто Путін з плануванням. Може, хтось далекому сходу погрожував до СВО? Може, міста Сибіру ловили через день хлібалом дрони? Та ні, звісно. Натомість тепер уламки демілітаризації України щодня спалюють щось важливе у російській глибинці. При цьому, крім очевидної економічної шкоди, яку визнають навіть найідейніші ватани.
18: Всех невозможно сегодня. Что такое это деньги? Что сегодня такое деньги? Деньги – это продолжение войны. Ну, то есть надо понимать, что для того, чтобы сегодня воевать, нужны деньги, деньги, деньги, деньги, деньги и деньги. То есть что делает противник? Противник лишает нас скотина денег. Вот.
19: Українські удари призвели і до доволі несподіваного результату. Адже довгий час вважалося, що російська людина буде готова вибачити «їбно» жерти заради Путіна та перемоги. Але практика показала, що стійкість глибинного народу занадто перебільшена. І холопи занили буквально після перших прильотів.
16: Ви коли туди йшли, ви думали, а як населення буде укриватися? Де воно буде укриватися? Де у нас убежище, скажіть? Зачем ви нас в підвал суєте? Ідіть, господин Путін, самі в підвал!
19: Тобто умовних Ваньку та Маньку все дуже влаштовувало, коли війна не стосувалася їх особисто. Вони приходили додому, варили пельмешки і радісно улюлюкали під час обговорень диму над Києвом.
21: По Києву летіло дуже багато. Давайте одразу буду показувати, тому що, ну, як не полюбуватися такою красотою?
22: Потому що Київ сьогодні, вот, ну, чуть-чуть вот і цвета моєго плаття. Чорно-красний. Звісно, картинка знатна.
19: Але щойно виявилося, що димок над Вайлдберрізом навіть серйозніший, холопам різко перестало подобатися СВО. А тут ще й Україні бензоколонці бензин кудись зник. І до таких випробувань Z-патріоти, судячи з істерик, виявилися не готовими.
12: Просто бардак, ебаный в рот, правительство Российской Федерации. Зато по телеку показывают, что у нас охуенно все. Разве вот это охуенно? За 30 литров бензина, у солярки за 200 литров, просто ты должен часами стоять в пробках на заправках. Это бред, сука. Куда нахуй все вот это движется?
1: Ущерб и масштаб пизда. Это одновременно пугает и злит, что это происходит, что у этого есть причины, что люди ответственные за весь этот коллапс, который в активной фазе, в меньшей степени чувствует его на себе, оставляет и нам, простым смертным.
19: І все це ми зараз проговорюємо не заради параду баянів. Просто якщо раніше напередодні Дня Незалежності України зет-чорти любили чухати язиком, мовляв, нашій країні залишився рік чи менше.
2: Сьогодні празднують День Незалежності. Вполне возможно, що це останній День Незалежності для України.
19: То тепер вони з кислими пиками обговорюють, увага, можливість соціального вибуху у власній помийці. І подібна зміна риторики вкрай показова.
6: То у нас буде наростати постепенно риск возникновения социально-политического взрыва. Каковы признаки? Первый признак – это явная демонстрация раздражения крупного капитала политикой правительства. Это свидетельствует о глубоком расколе политической элиты России. С другой стороны, мы видим нарастание раздражения в обществе.
19: При цьому самі пропагандисти поки що бояться звинувачувати у проблемах особисто Путіна. А от генералам російської армії вже конкретно так дістається. Це раніше чорнороті кукурікали про найкращу армію світу під чітким командуванням батьків-командирів. А тепер вже чувачки добалакались і до мафії у погонах.
14: Що, в общем-то, це вже як наша така тилова історична традиція. За счет поганой кормежки набивать карманы мафиози военным погонах, что мы и с вами и сейчас наблюдаем.
19: И, как вы понимаете, настолько показові перевзування в эфирах відбуваються явно не від хорошого життя. Адже спротив України дає результат вище найсміливіших очікувань. Ну, а якщо раптом хтось сумнівається, ми зараз усім покажемо, як за 4,5 роки подрібнішали перемоги росіян. Скажімо, у перші тижні СВО Z-чорти міряли перемоги виключно обласними центрами.
11: Киев. Никто не отказался от идеи брать Киев. Вопрос, на какой стадии и как.
19: Соловьев тоді сидів у студії і ледь не пів України після двох тижнів боїв зафарбовував. Там таке надування щік було, що не зрозуміло, як вони взагалі не луснули.
11: Тобто, вот это все, там, черні, вот это все. Вот это все должно быть красненького цвета. И вот до Приднестровья. Тобто, вот это все должно быть красненькое. Здесь не должно быть никаких у**ов.
19: Зате тепер ті самі ефіри росіяни дуже не люблять згадувати, адже про якісь обласні центри зараз ведуть розмови лише далекі від війни фантазери. Але там вже скоріше питаннячка не так до самих спікерів, як до лікарів з дурки. Не допрацьовуєте, хлопчики, точно не допрацьовуєте.
9: Я совершенно уверен в том, что вскоре после ликвидации террористической организации Украина воссоединение России в полном объеме. От Таллина до Кушки, от Бреста до Владивостока, от Мурманска до Одессы резко ускорится. Особенно забавно будет смотреть, как Европейский Союз вернет нам Латвию, Литву и Эстонию.
19: Решта ж, і очевидно, це більш адекватна публіка, з сумом зазначає, що армія воює на межі своїх можливостей.
4: Ми воюємо так, як ми можемо. На максимум наших можливостей. Ми не стримуємо себе відносно там тих чи інших рішень. Емоціонально, часто емоціонально нам з вами кажеться, що ми себе стримуємо, а от було б класно, якби ми зробили.
19: І навіть за такого розкладу ані Харків, ані Одеса, ані Запоріжжя не світять окупантам. Адже рівень російських перемог зараз – це 105-те захоплення малої токмачки. Та й то в кредит.
15: Ну, сьогодні ми взяли от ту саму малу токмачку, за якою так довго йшли бої. І, звісно, ми не хочемо цієї війни. Ну, знаєте, русські ніколи на самом деле війни не хотіли. Така наша історія. Но русські – це люди, які завжди росіяни. За справедливість, за какой-то божий промисел.
19: Зараз би малу токмачку до божого помислу приплітати. Ех, бачили б вони у лютому 22-го року свої нинішні радощі. У житті б не повірили. І не дарма багатьом пропагандистам соромно за таку інформаційну політику. Скажімо, зрив в ефірі полковника Баранця, якого розлютили доповіді про взяття свинарника, можна сміливо вважати однією з найпоказовіших цитаток усього 26-го року.
5: «Ми свинарник взяли, вже трендім на весь мир о новій побіді. Є це, і не треба стіснятися от таких реплік людей».
19: До речі, саме завдяки таким откровенням нескладно пояснити абсолютно скажені удари російської армії по українських містах. Адже все, що відбувається в тому ж Києві, Одесі, Херсоні, Запоріжжі, це ніщо інше, як жест розпачу тих, хто придумав маленьку переможну війну. І на очах усього світу ганебно підірвав пупок.
17: Мені немножко страшно, потому
20: Тебе немножко, всім остальним немножко, ти не переживай по цьому поводу.
17: Реально, поки на даний момент тупик.
19: Тобто Україна не просто змогла захистити себе,

0: російське місто. А тепер та сама публіка закликає знищити ці міста разом з усіма жителями.
1: Уничтожим ли мы всю Одессу, просто сотрем ее с лица земли воздушными ударами, ракетами, начиная с военных объектов и инфраструктурных объектов. Это покажет время. А сохранить инфраструктуру украинского общества нам в этой чудовищной войне не удастся. Придется все восстанавливать заново.
0: Тобто наш світогляд не змінюється, а от за чорти просідають і просідають конкретно. Подивимося, як вони заспівають, коли і ракетний терор не спрацює, а ціна війни буде лише підвищуватись.

0: вперше за країну, яка піклується про дітей.
1: Змова ж бути не офіційна.
2: Командир, який по-людськи розуміє кожного.
3: У мене є дуже таке правило, якщо у тебе щось стається вдома чи в сім'ї, то ми виключаємо ці всі моменти і вирішаємо твій тил.
2: У комбрига залізна логіка, стратегічне мислення і нуль терпимості до тупняка.
3: О, є в мене така ж тема, я не витримую, коли туплять люди, я просто перебиваю стоп-машину, робимо, як я сказав, є таке.
4: Обирай командира на армії Gov.ua.
5: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам, наші надзвичайні.
6: Ну, виграв суд, і що з того? Поки судове рішення виконують, боржник зробить усе, аби уникнути відповідальності. Не уникне. І все відшкодує. Банки автоматично блокують рахунки. Виконавець діє без затримок. Накладає і знімає арешти на майно. А ти, як стягувач, отримуєш процес повіщення у дії. Ми робимо виконання судових рішень швидшим, більш зрозумілим і більш прозорим, як у ЄС. Бо в цьому є сенс. ЄС – Україна. Коли право працює для кожного.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
7: Цей сюжет ми почнемо із досить показових кадрів. Річ у тім, що днями суто в рамках демілітаризації України далекобійні дрони ЗСУ долетіли аж до нового Уренгоя. І чогось місцевій ваті вже не дуже весело.
8: Не стоїть сумніватися, от воно, завод там, і він горить.
9: Кому до факел просто вдалеке.
7: Вочевидь, замислилися після двіжухи в новому Уренгої і деякі зет-блогери, хоча б тому, що саме в арктичній частині РФ розташовані стратегічні для російської економіки підприємства.
10: Преступный киевский режим впервые атаковал арктическую часть Уральского федерального округа. Произошло возгорание на территории объекта топливно-энергетического комплекса в Ямало-Ненецком автономном округе. Противник пытается нанести ущерб объектам экономики с целью посеять панику.
7: Але ми на місці зет-людожерів подивились на дроновий двіж у північних регіонах РФ трохи під іншим соусом. І зараз ви зрозумієте, які козирі в рукаві «Привіт, Трампе» з'явились в Україні.
11: Після того, як Міноборони об'явило, що переходить к масированим ударам по українським об'єктам енергетики, удари по врагу йдуть уже навіть не ежедневно, по нескільку раз в день, не оставляє противнику ніяких шансів пережити грядущу зиму.
7: Це типовий ефір на одному із зет-каналів. Як бачите, з початком осені чорнороті активно перейшли в режим старих пісень про головне. Німало не кожен ефір закінчується тухлими обіцянками остаточно знеструмити і заморозити Україну.
12: Приступили к систематическим боевым действиям по уничтожению критически важных элементов энергетической системы Украины. Почему? Это говорит о том, что у нас есть планы, у нас есть великолепные стратегические намерения все-таки довести эту операцию к победе.
13: Сочувствие может быть к невинности жертвам,

0: кто там не винен? Вот эти все разговоры, как будет Тарас зимовать зимой, меня не интересуют от слова совсем.
1: До слова подібні на хрюки, ми чуємо вже п'ятий рік. Різниця лише в тому, що раніше зет-пропагандісти були змушені брехати, мовляв, удари по світлу і теплу – це частина кампанії проти ВПК України.
2: Не стоїть задачі устроїти, то есть виключити на Україні світ. Глобально, от сьогодні такого роду удари по енергетичній інфраструктурі, вони прежде всего б'ють іменно по режиму, по економіці, по ВПК, це воздушна ударная кампания, которая больше всего влияет на войну, не на мир.
3: Вот, например, в Киеве 3 ТЭЦ вынесли в очередной раз, и все там потухло. Это что потухло в первую очередь? Ну, военное производство. Не надо ничего производить. Во вторую очередь армия. Не нужна нам ваша армия. Ни в каких количествах вообще. Правильно делают.
1: А от тепер темник про ВПК, куратор інформаційної політики РФ, очевидно, сховали в папку з написом «Відпрацьоване». І абсолютно всі чорнороті пропагандісти вже не соромляться визнавати, що десятки мільярдів, які Путін витрачає на удари по світлу і теплу, це чистої води спроби тиснуть на мирне населення в ситуації, коли армія РФ взагалі не вивозить на фронті.
4: Вивід із строю останніх енергетичних об'єктів, я думаю, должно отрезвить в первую очередь население Украины, которое поддерживает сегодня этот бандеровский режим.
1: Усі почули, що несе не дуже митий Матвійчук. Увімкнули вони, значить, режим ждунів в очікуванні цитата. Про тверезіння українців. Зараз буде ще копіум про хліб. Ну, просто, щоб усі розуміли рівень наївності подібної нібито експертної публіки.
4: Впереді зима. Электричество – это тепло, электричество – это хлеб. Хлеб уже с перебоями начал в крупные города поступать.
1: И на цьому этапе мы повертаємось до прильотів по арктичній частині РФ, про які говорили на початку сюжету. Іронія може полягати в тому, що те саме протверезіння населення станеться не в Україні, а якраз в РФ. Бо якщо мінус 20 для Києва – це унікальний мороз, який трапляється вкрай рідко, то мінус 20 у новому Уренгої – це майже спека, тому що взимку і мінус 50 там, звичайно, чайна справа.
4: Вывод из строя последних энергетических объектов, я думаю, должно отрезвить в первую очередь население.
1: А тепер уявіть, що в ті самі мінус 50 дрони ЗСУ почнуть прилітати не по складах та заводах, як зараз, а по котельних. А? Ну якщо в Києві можна, то чого в новому Уренгої нізя? Особливо зважаючи на те, що в російських регіонах інфраструктура тримається реально на доброму слові. Наприклад, у Мурманській області для повного тижневого блекауту минулого року вистачило лише сильного вітру.
5: Мурманський, сусіднім Североморський масштабний блекаут. 5 опор ЛЕП сорвали метель і шквалистий вітер. Власті отчитались об відкритті пунктів обогрева, но місцеві жителі жалуються, що частина з них просто не працює.
1: А тому на місці мешканців Мурманська, Уренгоя, Норільська і інших морозних регіонів ми б 10 раз подумали, перш ніж погрожувати українцям холодомором. Ну, щоб зрештою самим із бурулькою під носом не замерзати в ямі, яку вони так старанно копали для інших.
0: Запад стонет, як вони перезимують. Еле метели, як полярники. Ну, в носу будет сосуля. Да, это прискорбно, но, извините, все вопросы к собственной власти.
1: Якщо холопи раптом почнуть висловлювати невдоволення і голосить про тероризм, завжди можна буде нагадати убогим, який саме стратег у Кремлі відкрив цю скриньку Пандори. Вже котрий рік поспіль Путін вигадує чергову дичину і отримує по вухах. Ну, а потім вони дружно ниють про підлий київський режим.
6: По словам Владимира Путина, подлость киевского режима не имеет никаких границ. И на каждую атаку по мирным Москва будет отвечать в разы жестче.
1: Боже правый, повертається ж язик, а? Просто нагадаем, що про підлі удари по мирних жителях розповідають виродки, які фігачать ударними дронами торгівельні центри в годину пік. Ну а духовні удари по цивільних заправках – це прям бенефіс російського антихвашизма. З огляду на те, що за потреби стаціонарні АЗС без проблем можна замінити мобільними, це вже доведено досвідом інших регіонів. Те, що зараз вчиняє РФ, це чистої води тероризм у стилі братушок-талібів. Максимум, чого досягне Кремль такими акціями, це жертви серед випадкових людей, які опинились на заправці.
7: Це тільки що Укрнафта на Петровці розбили.
1: Крім того, подібні багатогодівки навіть на півкроку не наблизять Російську Федерацію до перемоги. Максимум, чого досягне Путін, це зростання донатів як бізнесу, так і цивільних на ЗСУ. Та зважаючи на контент Z-пропагандистів, ура-патріоти в Росії вірять у дещо інший сценарій. Навіть цікаво, йдеться про темники? Чи вони реально настільки відірвані від реальності?
7: Уже сейчас начинается плач Ярославны, потому что наступает стратегический перелом. Давайте пожалейте их, давайте поговорим, давайте оттянем.
1: Виявляється, друзі, від потужних російських ударів по складах і заправках українці вже за крок від капітуляції і шукають можливість врятувати хоча б частину країни. І щоб ви розуміли, це не фантазія окремого Бовдура, ось це вже інший пропагандіст, але із досить схожими текстами.
0: Мразь сразу забила. І удари по Вайлберіс. Вообще, как будто нічого не було. Вой стоїть. Куда там плачу Ярославни?
1: При тому, що будь-які прильоти – це завжди неприємно, хотілося б нагадати Гаспаряну, по-перше, про необхідність користуватись мейлом, по-друге, про те, що далеко не українці стали суперзірками соцмереж завдяки своєму ниттю.
8: Я вже не можу здержувати сльози. Склад Краснодара горить тепер. Склад пропав Вайлберіса. Блін, вже хочеться, щоб це... І свого чесно закінчився.
1: І хай би як важко зараз не було українському бізнесу, нічого навіть близько подібного до ось цього немає і не буде. Тож тема про «занили» ризикує вкотре перетворитись на гол у власні ворота.
9: Горить 7-й склад ВБ. Рязань горить. Нам ще навіть не почитали остатки, скільки у нас горіло на остальних складах. І новий удар «Рязань горить». Вы когда начнете принимать какие-то меры, блядь?
10: Ущерб и масштаб пизда, это одновременно пугает и злит.
1: З іншого боку, не заважатимемо убогим багатіти думкою. До того ж у Путіна скоро, прості господі, вибори. А тому пропагандісти зі штанів вистрибують, щоб холопи йшли ставити хрестики за єдину Росію і, так би мовить, пишались країною.
11: Поэтому с Украиной договориться не о чем, ее надо просто ликвидировать как государство, если есть такая возможность.
1: Ну все, рятуйся, кто может, ловить ликвидатора Украины ротом. И это, до речи, типовый приклад абсолютно божевільної передвиборчої риторики на Z-каналах. Зараз Іщенко хильне ще 50-ту рекламну паузу и технологично переможе Захід.
11: А с 25-го года... Россия вообще не желает разговаривать с Украиной. И все это происходит по мере наращивания российских успехов на украинском направлении и общей военной мощи России в противостоянии с Западом, а не с Украиной.
1: Не намагайтесь уточнювати, у чому конкретно полягають всі ці ротові перемоги. Може, технологічно перемогли кукарешником, який прилетів по білоцерківських гаражах? Або ж супутниками «Рассвіт», більша частина яких перетворилася на космічне сміття?
12: Ни один из второй партии запущенных спутников «Рассвет» не вышел на нужную высоту 550 километров при рабочей высоте 870. Часть из них оказалась на высоте 300-400 километров. Орбита некоторых снижается. Еще как минимум два движутся ко входу к атмосфере Земли и могут сгореть.
1: Навіть не сумніваємося, що в глибині душі політолог Іщенко все чудово розуміє. Ще декілька місяців тому його риторика щодо України була зовсім іншою.
11: Зачастую государство, выигравшее войну, просто диктует свои условия мира. Когда победителя как такового нету, тогда встречаются на какой-то третьей площадке, чтобы ездить друг к другу в гости. Но мы же тоже недооценили устойчивость Украины. То, что надо заканчивать, это очевидно. И чем дольше... Идет война, тем больше мы вступаем в экономику войны. Ну, то есть складывается экономический перекос.
1: Але тарілка гречки з півнячими гребнями сама себе не заробить. Ось і ганьбляться убогі, хто на що гаразд.
6: Москва рассматривает завершение войны исключительно на собственных условиях. При этом позиция Кремля ужесточается, поскольку он ощущает свое военное превосходство.
1: Ого, які безкомпромісні хлопці.
6: Ну а Киев либо смирится и сможет запрыгнуть в последний вагон уходящего переговорного поезда, либо навсегда останется жить на вокзале.
1: Якщо ж говорити серйозно, то щоб нав'язувати комусь свої умови, потрібно спочатку не тікати з територій, внесених до Конституції РФ. А ще краще реально, а не язиком погрожувати існуванню ворожої держави. Однак у якісь можливості російської армії у 2026 році не дуже вірять навіть свої. Послухайте, наприклад, що говорить колаборант Царьов.
13: Захватим ми Малую Токмачку, не захватим ми Малую Токмачку. Чуть раніше освободим Святогорськ, или чуть позже ми освободим Святогорськ. 10 кілометрів правее, 10 кілометрів лівее. Це на ісход війни не скажеться. А от удари по тилам, вони дуже болезненні.
1: Тобто навіть подібна ватна шкура прекрасно розуміє, що рівень військових просувань окупантів обмежується малими токмачками. Тобто те, що довго було українським мемом, тепер повторюють і в РФ.
13: Захватим ми Малую Токмачку, не захватим ми Малую Токмачку. Це на ісход війни не скажеться.
1: Якщо ж комусь в Росії замало зради, то можемо підкинути на погони творчість уже іншого зет-патріота, який теж не дуже вірить у якісь стратегічні успіхи Росії.
14: В чем причина нежелания российских властей заморозить фронт по линии боевого соприкосновения? Здесь причина только в некой уверенности в том, что вот-вот наступит момент, когда мы возьмем, прорвем все, а противник сломается. Но, увы, что-то он на протяжении этого времени не ломается.
1: Тобто, навіть перед виборами кремлівські темники дають тріщини. Навіть колишньої народної єдності не залишилося і сліду. Як би не намагались чорнороті видавати бажане за дійсне.
15: Ми всі становимося єдиним народом. Ми бачимо зараз, як ми становимося цим єдиним цілим. Не было же ведь этого ДСВО. И не было бы.
16: Это не старики придумали. Это не где-то там вверху кремлевские мудрецы. Нет. Это священная война русского народа. Самые разные национальности и веры сповідання.
1: Настільки тухла пропаганда працюватиме дедалі гірше. Бо мало що просаджує русский мир так само сильно, як нескінченне балабольство верхівки. Яке завжди або майже завжди обертається проблемами для самої Росії.
17: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
18: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
19: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
20: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
19: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
21: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
22: Звільнили і не заплатили. Почну щось вимагати, взагалі нічого не отримаю. Отримаєш. Ти маєш право на захист, на справедливий суд і на досвідченого адвоката, який працює в твоїх інтересах. Для вразливих категорій осіб держава забезпечує захист через систему надання безоплатної правничої допомоги. Бо відчувати себе захищеним – не привілей для обраних, а віра у справедливість починається із довіри до тих, хто тебе захищає. Саме на це спрямована реформа адвокатури, згідно з дорожньою картою, що наближає українське законодавство до європейських стандартів, аби захист був ще більш чесним, ще більш професійним і доступним кожному. ЄС Україна, коли право працює для кожного.
17: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: Наймасштабніша атака на Москву за всі роки війни. Чи дійсно туди полетіла перша українська балістика? Які московські об'єкти підсмажили сили оборони України?
4: Поработи.
3: Зіграли як по нотах.
5: Ліквідовано північний фланг російського плану.
3: Як українці відкинули ворога на Лиманському напрямку під час операції «Вівальді».
6: Це каскадний прорив оборони, що використовувався раніше нами.
3: Чому це стало шоком для агресора?
7: Головним завданням було введення противника в оману.
3: Енергетичне перемир'я від Трампа.
8: Навіть декілька тижнів або місяць означатиме позитивний сигнал.
3: Чи зможе президент США переконати Путіна відмовитися від ключової стратегії на зиму?
9: На вторую частину питання я вам не відповім.
3: Чи стануть пекельні санкції козирем Трампа?
10: Твоє важливий політичний тиск на Крим.
3: Індустрія обману.
11: Я піднімаю трубку і голос мені розповідає, що здійснено дивний вхід.
3: Як шахрайські кол-центри дурять українців і заробляють мільярди доларів на телефонних аферах.
12: Це шахрайство на жалобі, шахрайство на страху.
3: Ексклюзив з колишнім працівником такого офісу.
13: Менш досвідчена людина просто веде діалог із клієнтом.
3: Фарс під назвою «Вибори в Держдуму».
14: Чей, що пишу, що Путін блок.
3: Чим це шоу відрізнялося від попередніх? І як Путін використає результати так званого голосування, які намалюють в Кремлі.
15: Не ошибаєшся. Спасибо.
3: Російські удари по фармацевтичних складах. Чи буде дефіцит ліків в Україні?
16: З'явилися перебої в деяких найменуваннях.
3: Що подорожчає?
17: Наземні фармвиробники вже звернулися до Міністерства охорони здоров'я.
3: Ми перевірили, яка ситуація з медикаментами.
0: Це «Факти тижня» з Оксаною Соколовою і Сергієм Кудімовим.
3: Вітаю вас, синні духом українці. Ви дивитеся «Факти тижня» з аналізом останніх подій. Будемо розбиратися, що відбувається насправді і чого нам чекати далі. І починаємо з найгарячішого.
1: Наймасованіша атака на Москву. Цієї ночі російська столиця зазнала безпрецедентного за масштабами удару безпілотників за весь час повномасштабної війни.
18: Вон он! Папа, куди там?
1: Головний та найболючіший удар припав по знаменитому московському нафтопереробному заводу в Капотні, всього за 15 кілометрів від Кремля.
19: О, ліцито, щас як бахне.
1: Це гігант нафтової індустрії країни-агресорки, який забезпечує майже 40% паливного ринку Москви та до 70% потреб усього столичного регіону. Небо над Москвою закрили повністю. Росавіація оголосила план килим та зупинила роботу одразу 4 міжнародних аеропортів – Внуково, Домодєдово, Жуковського та Шереметьєво. Пасажири опинилися буквально заблокованими в терміналах.
20: Вже 50-300.
1: Та й загалом географія нічного нальоту виявилася колосальною. Вибухи та пожежі фіксували ледь не у кожному куточку підмосковного регіону. Найгарячіше було в Раменському, де 400 мешканців багатоповерхівки через палаючий дах буквально вигнали серед ночі на вулицю. Та у селищі Софіно. Там дотла вигорів величезний логістичний комплекс.
21: Смотрю, повністю сложився. Ну, не,
1: Налякана масштабами руйнувань, мерія Москви одразу намалювала фантастичну статистику про понад 1600 збитих дронів. Проте відеоочевидців доводять протилежне. Ба більше, російський комплекс «Панцер» панічно стріляв прямо над резервуарами і фактично сам допоміг підірвати власний завод. Чим так філігранно пробив хвалену протиповітряну оборону Кремля? Президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив комбіновану атаку на російські стратегічні об'єкти. Для цього сили оборони застосували цілий арсенал далекобійної зброї. Поруч із відомою паляницею, лютим та фламінго над Москвою гучно дебютував новий пелікан. Через потужність вибухів окупанти в паніці волали про перший удар українською балістикою. Утім, це виявився черговий далекобійний дрон, який ущент розніс міф про непробивне небо Кремля. Російська влада бідкається, що атаку спланували спеціально під вибори, щоб зірвати голосування. Утім, палаючий головний НПЗ Москви наочно демонструє – війна, яку Кремль приніс в Україну, тепер палає у самому серці Росії. І наслідки москвичі відчули миттєво. Через зупинку заводу на АЗС уже вишукувалися кілометрові черги, а місто охопила паніка через загрозу паливного блекауту.
4: Та началось, походу.
3: Посилення нашої протиповітряної оборони. Наприкінці тижня Держдеп США схвалив продаж Україні величезного пакету озброєння майже на 3 мільярди доларів. Там є кілька таємничих цікавинок, на які я хочу звернути вашу увагу, тому що деякі ракети та комплекси ППО настільки загадкові, що про них майже немає інформації, а деякі створювалися спеціально для нас. Якось ракета С-300 «Клон». З назви ви зрозуміли, що це перехоплювач для радянських комплексів С-300, які є у нас на озброєнні, а от з ракетами до них уже давно проблема, їх виробляють лише в Росії. Дуже важливо, що американська розробка – не банальний клон. За інформацією видання Defense Express, це абсолютно нова ракета з розширеними характеристиками. Простіше кажучи, летить далі, б'є точніше, ніж радянсько-російський аналог. Так, це зброя не проти балістики, але крилаті ракети чи сушки, які скидають на нас керовані авіабомби, її клієнти. Ще більша загадка – ракета для комплексів ППО GAM-67. Якщо про С-300 «Клон» ми хоча б можемо фантазувати, то тут суцільна таємниця. Розбирати весь пакет зброї я не буду, якщо коротко підсумувати, він заточений під повітряні загрози, насамперед ракети і дрони, в тому числі реактивні. Це друга прекрасна новина зі США після ухвалення пекельних санкцій проти Росії. Цього тижня Нижня палата Конгресу затвердила цей законопроект, а Дональд Трамп майже миттєво підписав. Як це посилить тиск на Москву, ми розберемо далі у випуску. Бо спочатку про тих, хто чинить реальний тиск на ворога. Цього тижня Сили оборони України вперше офіційно підтвердили наші успіхи на Лиманському напрямку. Сергій Вендін зібрав для вас усі подробиці цієї операції.
15: Симфонія Вівальді від ЗСУ. Як наші захисники перехитрили розвідку ворога та пішли у масштабний наступ?
22: Це каскадний прорив оборони.
15: Ексклюзивні деталі Лиманської операції від тих, хто її планував.
23: Атакували відповідності не зовсім стандартними діями.
15: А також антикриз по-російськи. Навіщо на передову привезли мощі середньовічного князя? І що насправді означає цей прорив для битви за Донбас?
24: Кліші над Слов'янськом і Краматорськом зараз докупи не складаються.
15: Залаштунки грандіозної операції у фактах тижня. Так український десант висаджується в одному з сіл неподалік Лиману на Донеччині. Противник перетворив його на цілий укріпрайон. Небезпека на наших захисників чекає з кожної будівлі.
25: Заходимо, чистимо хату повністю.
15: А ще у кожній посадці та заростях навколо.
26: Це ти під ногами все. Ні, нор, ні.
27: Вогонь!
15: І це лише один із акордів надтаємної наступальної операції Сил оборони під командуванням 3-го армійського корпусу, що отримала назву «Вівальді». Перші ж новини про операцію спричинили резонанс з офіційними даними командира 3-го армійського корпусу Андрія Білецького. Наші захисники деокупували та повністю зачистили від противника 130 квадратних кілометрів території. Це майже два Житомира. Утім, у мережі одразу ж почали з'являтися ще амбітніші оцінки масштабів українського наступу. Західні ОСІН та аналітики заявили про блискавичний прорив, під час якого було визволено понад 200 квадратних кілометрів української землі. То чому ж виникає така різниця у цифрах?
2: Карти, які малюють осінтери, дуже часто бувають вельми і вельми неточними. Особливо, якщо йдеться не про міські бої.
15: Але за цією різницею в цифрах легко втратити головне. За звільненими територіями стоїть надскладна бойова робота. В ексклюзивному інтерв'ю «Фактам тижня» начальник штабу 3-го армійського корпусу розкриває деталі, які досі залишалися за кадром.
5: Головним завданням було ведення противника в оману і не дати зрозуміти відповідності йому, де і коли, в якій послідовності ми будемо діяти.
15: Аби виграти цей тактичний покер, стандартні підручники з військової справи довелося відкласти.
5: Атакували меншими силами, атакували відповідності не зовсім стандартними діями, які приймалися зазвичай до цього. Винаходили нові тактики і способи взлому відповідності фронту на даному етапі ведення війни з усіма її технічними новинками.
15: Поєднання раптовості, гнучкого маневру та технологій дозволило реалізувати схему, до якої ворог виявився не готовим.
6: Це каскадний прорив оборони, що використовувався раніше нами вже. Це більш, ну, не більш-менше, це новітня система проходу оборони ворога. Вона в три етапи відбувається.
15: Операція розгорталася в умовах безпрецедентної інформаційної тиші.
2: Інформаційна тиша – це один із інструментів, який допомагає не сполохати противника у надії на те, що противник не надто точно доповідає нагору про ситуацію. Якщо ти раніше почнеш говорити про перемоги та звільнення сіл, то, можливо, це призведе до того, що вороже командування схаменеться і, відповідно, вдасться до тих чи інших дій.
15: Поки українська сторона мовчала, у російських штабах звично замилювали очі. Командири на місцях боялися сказати правду і змагалися у вигадуванні казок про успішне стримування.
6: Там спроби не виконати. Людина просто панічно боїться сказати правду, що вони відступили, що вони програли. Краще набрехати, а потім списувати щось, йому теж хтось не так доповів, ще щось там і так далі.
15: Доповіді підкріплювали згенерованими фейковими відео про нібито захоплення нових територій. Апофеозом брехні генералів РФ стала заява самого Путіна про нібито захоплення Святогірська.
7: Освобождена казачий Лопань, а от вчора город Святогорськ.
15: Заява очільника Кремля викликала лише сміх у фахівців та ступор у самих окупантів.
8: Святогорськ – це взагалі якась комічна
2: ситуація. Гірськ – це взагалі комічна ситуація, тому що він перебуває в глибокому тилу українських військових. Захоплення в кредит – одна із суттєвих проблем російської армії.
15: Навіть зет-блогери завили від відвертої брехні командування та відкрито заговорили про дезінформаційний колапс.
9: Здесь дело не в том, что группировка войск «Запад» что-то там приукрашивает. Отсюда поступает слишком противоречивая информация.
10: Воєнкори піднимали, насправді. Вкиди були, але вони були не такі масові, і очевидно, що російська пропаганда їх подавляла для того, аби не показувати того, що і так на фронті все сипеться для росіян, особливо напередодні так званих виборів.
15: Не врятували ситуацію навіть бійці елітного Рубікону, головного козиря росіян у безпілотній війні. Третій корпус знищив склади, точки зльоту і операторів. Після критичних втрат залишки підрозділу довелося евакуювати. Тоді вже, аби втримати фронт, росіяни підключили ще й вищі сили. На Лиманський напрямок терміново доправили ковчег із мощами Дмитра Донського. Втім, навіть святі мощі російського середньовічного князя ситуацію не змінили. У хід пішли останні, найцінніші резерви.
5: Противник перекидає, щоб закрити прорив, перекидав і перекидає усі можливі ресурси, до яких може дотягнутися, які використовуються тилові підрозділи, так і використовуються елітні підрозділи спеціального призначення, які застосовуються не по профілю, а просто як звичайна піхота, щоб перекрити просто дірку.
15: Чому ж окупанти кидають у топку все від мощі до спецназу? Відповідь криється на карті. Лиманський виступ, який ворог формував місяцями, був для нього стратегічним плацдармом для подальшого наступу.
5: Цей виступ мав організувати їм оточення, охоплення населеного пункту Слов'янськ, загалом агломерації з півночі, перерізати основні логістичні шляхи і таким чином за повторенням покровського сценарію рухатися далі.
15: Утім, створюючи цей виступ, окупанти самі ж загнали себе у пастку. Вони так захопилися мріями про наступ, що геть забули про власні фланги.
6: Будь-який виступ, він передбачає захист флангів, щоб не було ударів з боків і щоб не потрапили в оточення ті війська, які просунулися. Ну, росіяни, очевидно, це не врахували, використовуючи там тактику, яку ми використовуємо, там багато нових нюансів в сучасній війні, ну, застали їх зненацька.
15: Зрізавши цей плацдарм, сили оборони не просто вирівняли лінію фронту, а й завдали нищівного удару по всьому задуму Кремля на сході.
10: Це ліквідовано північний фланг російського плану охоплення поясу наших фортець, тому що кліщі над Слов'янськом і Краматорськом зараз докупи не складаються.
15: Тож, вочевидь, кремлівським генералам знову доведеться перекроювати плани захоплення усієї Донеччини та вкотре зсувати часові рамки своїх перемог.
6: Ну, вже 17-й дедлайн. У Путіна 17-го. До 1 жовтня вони мали все зробити. А потім було до кінця року. І коли вони почали казати, що от до кінця року все вирішить, буде 17-й. Нічого до нового року вони не зроблять.
15: Перший акт операції «Вівальді» зіграно. Що буде далі, військові не розголошують. Утім, продовжують писати партитуру нашої перемоги безпосередньо на полі бою. Сергій Бондар, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
3: Дуже важливо, що це не єдиний наш успіх на фронті, і ми це бачимо на прикладі ще однієї нашої контрнаступальної операції, яка почалася на початку року і тривала аж до серпня, коли українські десантники очистили від ворога окуповані райони Дніпропетровщини. Сюжет про це ви можете знайти на YouTube-каналі «Фактів тижня». Ну, і якщо у вас є така можливість, будь ласка, долучіться до збору для героїв цієї спецоперації 82-ї окремої Буковинської бригади ДШВ, які отримали поранення під час тих боїв. Скануйте QR-код на ваших екранах. Посилання на Монобанку буде під цим відео. Дякуємо за кожну вашу гривню. Слава Україні! Карпатська вісімка. Цього тижня Україна оголосила про створення нового формату регіональної співпраці – Карпатську інтеграційну ініціативу. Перший саміт якої відбувся на Франківщині. До цього об'єднання приєдналися Польща, Румунія, Сербія, Австрія, Чехія, Словаччина та Угорщина. Ключове завдання нового формату – поглибити співпрацю між учасниками абсолютно в різних проєктах – від безпеки до логістики. Тобто створити постійно працюючу платформу.
0: Підготовлені інвестиційні і торгівельні угоди на 1 мільярд євро. Це хороший старт. Енергетика, логістика, інфраструктура, кроссекторальні угоди. Далі буде більше, і тільки сьогодні тут буде представлено майже 100 бізнес-проєктів від усіх 8 країн Карпат. Загалом обсяг цих проєктів майже 40 мільярдів євро. Це те, що реально може працювати на наші країни. Реально працювати на наші з вами спільні Карпати.
3: А ще Карпати в майбутньому можуть стати постачальником електрики в Євросоюз, заявив президент Зеленський. Мова про розвиток у цьому регіоні відновлювальної енергії, сонячної та вітрової. Цей напрямок Україна зараз активно розвиває через російські удари по наших ТЕС та ТЕЦ. Тим паче Росія не приховує своїх планів на зиму влаштувати нам блекаут. Тому всіх так і шокувала заява президента США про енергетичне перемир'я. Трамп знову поквапився оголосити бажане за дійсне. Чи все-таки є шанс натиснути на Москву? Як цьому сприятиме закон про пекельні санкції? Сценарії від Артема Кулі.
11: привид енергетичного перемир'я.
12: Якісь контакти були попередні, да, з Москвою, з Києвом.
11: Чому Трамп закликав Україну не бити по російських НПЗ?
13: Доля, наприклад, експорту Російської Федерації, вона впала аж на третє місце.
11: Що змінює закон про санкції проти Росії?
14: Росіяни більше страждають, ніж вони про це говорять.
11: Та що може змусити Кремль відмовитись від планів знищити нашу енергетику? 18 серпня на сайті Білого Дому з'являється закон про пекельні санкції проти Росії, підписаний Дональдом Трампом. За день до цього за нього голосують 262 конгресмени. Майже через півтора роки після того, як цей резонансний документ подав покійний сенатор Лінсі Грем. Це найбільш значущий закон, пов'язаний з Україною, впроваджений під час другого терміну Трампа. Він дозволяє президенту США накладати мита до 100% на товари з країн, які найбільше купують російську нафту та газ або допомагають Москві обходити санкції. Однак, наскільки він стане ефективним, залежить винятково від самого Трампа. Адже за законом останнє слово завжди за ним.
16: Незважаючи на те, що це важлива політична історія, яка створює важливий політичний тиск на Крим. Все ж таки основне, що в цьому є, це те, що у нього з'являється інструмент розмови з Сі Цзіньпінем в найвищих комунікаціях, що він може викласти на оцей стіл переговорів додатковий такий козир. От ви купуєте російську нафту, а ми можемо з цим щось зробити.
11: Якщо Китай поганий для Трампа, бо він серед іншого купує російську нафту, то Україну він вже звинуватив у тому, що вона її знищує. Точніше, заводи, які її переробляють. І це нібито головна причина здорожчання пального на американських заправках.
17: Це через те, що відбувається з Росією та Україною. Ми говорили про це із Зеленським. Не бийте по дизельному пальному, бо це шкодить світові. Ми не хочемо, щоб він бив по дизельному пальному.
11: У світі і дійсно настала світова паливна криза, пише Wall Street Journal. Однак, за словами Трампа, виною в цьому аж ніяк не війна в Ірані. Під час розслідування, як то кажуть, головне не вийти на самого себе.
18: Він шукав вже якусь причину, на кого можна скинути, якийсь сам відбувальну потрібен був. І ну хто, давайте Україну, бо Україна ж там б'є, начебто по російських нафтових об'єктах і танкерах тіньового флоту. Давайте на Україну. І першим спробував, не гадаю, Скотт Бесент кілька днів тому. Один з його міністрів. А зараз, от я думав, цікаво, чи Трамп пристане, як швидко до цієї тези, що Україна винна. Пристав, да, бачите.
11: Утім, щоб зрозуміти, як все насправді, варто лише глянути на цей графік ф'ючерсів на дизель. Ось ця вертикальна лінія позначає точний день, коли почалася американсько-іранська війна.
16: В межах цих процесів доля, наприклад, експорту Російської Федерації, вона впала аж на третє місце і складає, ну, десь приблизно на світових ринках, десь біля 11%. Чи це багато? Ну, скажімо так, це відчутно. Але чи це критично із-за того, що Україна застосовує по державі-агресору дальнобійні санкції, по їхніх НПЗ, перш за все, ну, я не думаю, що це настільки критично, що воно може аж таким чином повпливати на світові енергетичні ринки.
11: Хмизу вогонь підкидає і масштабний наступ єменських хуситів, яких підтримує Іран. Вони захоплюють нові території вздовж узбережжя Червоного моря, прагнучи взяти під контроль Баб-ель-Мандебську протоку, другий після Ормузу ключовий маршрут транспортування нафти з Близького Сходу. І зараз, напередодні проміжних виборів США, це збільшує нафтову калюжу, у яку сів Трамп.
16: Традиційна американська політика внутрішня, вона, скажімо так, хрестоматійна навіть. Зводиться на двох речах. Це по чому галон бензину і яка ціна, відповідно, на іпотеку для американців. От дві речі. А зараз ціни для звичайного американця, який приїжджає на заправку, дивиться на стелу і на дизель, і на бензин, збільшується.
11: Bloomberg пише, що середня вартість дизеля у США вперше перевищила 6 доларів за галон і зараз становить більше, ніж 1,5 долара за літр. Це на 70% більше, ніж на початку року. Тож Дональду треба було на це якось реагувати. Звідси і ростуть ноги енергетичного перемир'я.
17: Україна погодилася не завдавати ударів по російських енергетичних об'єктах, а Росія погодилася зробити те саме щодо України.
11: Щоправда, як це часто буває із заявами Трампа, ані Україна, ані Росія про це ні сном, ні духом.
18: Це типовий Трамп, в принципі, він просто щось пише, а потім вже розбираєтесь. Мабуть, дійсно така тактика і була. Я напишу, а ви, мабуть, потім домовляєтесь. Або все ж таки якісь контакти були попередні, да, з Москвою, з Києвом про все перемир'я енергетичне, але не було досягнуто жодної узгодженості, але він підпишив.
11: За лічені години на це реагує Володимир Зеленський. Київ готовий припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі, якщо партнери забезпечать виконання перемир'я з боку Москви, а саме не атакувати українську енергетику, критичну інфраструктуру та рух продовольства. У Москві від ініціативи президента США прямо не відмовлялися, але традиційно почали водити козу.
1: Якщо Україна згодиться на цю просьбу Трампа, готова ли Росія, в свою чергу, відтягнутися від удару по частині української економічної інфраструктури?
4: На вторую частину питання я вам не відповім.
11: Тепер багато що залежить від того, як зі своєю функцією рефері впорається Вашингтон.
19: Я закінчив 8 воєн, і найважча – це російсько-українська. Українська, але все це дуже скоро закінчиться.
11: Але справа не лише в цьому, адже одного твіту Трампа недостатньо. Торік вже була спроба енергетичного перемир'я за посередництва США, проте вона доволі швидко провалилася, в тому числі через розбіжності переліку об'єктів.
18: Чому можна бити, чому не можна бити? І тут буде розбіжності, напевно, тому що хтось каже, а це пов'язано з енергетичною структурою, а то не пов'язано, а чому ви б'єте по всьому іншому? Ну і те, що воно частково, тобто виходить так, що по всьому іншому бити можна, то воно не призведе, я думаю, мабуть, до такого вже ефекту, якогось кроку, який може нас спрямувати до більш широкої домовленості.
11: Саме тому Київ чекає на конкретні списки об'єктів для узгодження деталей, заявили цього тижня в українському МЗС.
20: Якщо росіяни готові серйозно теж на це, то нехай надають списки об'єктів, нехай уточнюють деталі, ми чекаємо на це.
21: Інтереси асиметричні, тому що ми хочемо одне обмежити, вони хочуть інше обмежити. А росіяни більше страждають, ніж вони про це говорять. У Сполучених Штатів теж є такий інтерес. Тому я б сказав, що там є основа для переговорів.
11: Тож, наскільки реальне таке перемир'я? Експерти називають три сценарії. Оптимістичний – обидві сторони зійдуться на переліку об'єктів, кожен вторгує щось своє, і перемир'я триватиме осінь-зиму. Реалістичний сценарій – перемир'я настане, але закінчиться в листопаді після виборів США із настанням холодів. І песимістичний – нічого взагалі не відбудеться.
22: Я в цю перспективу не дуже вірю. Єдине, що і то вже непогано буде, якщо нам вдасться за модерацією Сполучених Штатів Америки, от щоб Трамп показав, що вдалося щось досягти, хоча з тимчасове рішення отримати. Якщо, наприклад, навіть декілька тижнів або місяць вдасться отримати це перемир'я, ну це безумовно означатиме позитивний сигнал.
11: Про це, скоріш за все, Трамп та Зеленський говоритимуть на полях Генасамблеї ООН.
21: Звичайно, Дональд Трамп обставить умови такої зустрічі, максимально для того, щоб показати, як він просуває мирні угоди і як він піклується про те, щоб ціни на американському ринку стали кращими перед виборами.
11: Натомість у Кремлі не поспішають погоджуватися, розраховуючи, що взимку зможуть винести нашу енергетику і примусити до капітуляції. Однак саме тут і може вступити в гру той самий закон про пекельні санкції.
22: І я глибоко переконаний, що Росія це чудово розуміє. Розуміє це давно, і тому робить все можливе і неможливе, допомагаючи Ірану і затягуючи цей конфлікт максимально в часі, в тому числі і провокуючи, відповідно, енергетичні кризи, які мають підважити кого? Правильно, Трампа перед проміжними виборами. Тому це от жаба-гадюча історія така, от, якщо чесно, да? З боку Сполучених Штатів Російської Федерації, це точно не про любов один до одного.
11: Цілком імовірно, що для отримання очок для республіканської партії на виборах Трамп дійде висновку, що треба щось нарешті зробити і проти Росії. Так чи інакше, Київ на його пропозицію вже відповів. Тож м'яч на босі Москви. Артем Куля, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
23: В країні новий тимчасовий генпрокурор Антон Ковальський, який очолював Хмельницьку обласну прокуратуру, переведений в крісло керівника ГПУ на місце Руслана Кравченка, який фактично втік за кордон на тлі грандіозного корупційного скандалу. Цього тижня Верховна Рада підтримала звільнення Кравченка з посади генерального прокурора. Нардепи дали аж 317 голосів.
3: після звернення Володимира Зеленського. Напередодні президент мав тривалу розмову з очільником ГПУ, в результаті якої Кравченко таки написав заяву про відставку. Але спочатку вперто заявляв, що не причетний до злочинної організації в прокуратурі, яка, за даними НАБУ та САП, кришувала шахрайські кол-центри. Підозри самому Кравченку антикорупційні органи не висували поки що, але в будь-якому випадку питання в політичній відповідальності генпрокурора за те, що коїться в його офісі. Утім, якби все було чисто, чи поїхав би Кравченко за кордон у термінове фейкове відрядження, яке виписав сам собі, і чи влаштував би атаку на НАБУ? Цікаве розслідування опублікувала «Українська правда». За її даними, в той момент ще діючий генпрокурор Кравченко підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Вона стосувалася можливої підробки документів у давній справі про всиновлення дитини. Після чого очільник ГПУ відмовився від держохорони і вже за кілька годин перетнув кордон України. НАБУ і САП ці звинувачення відкинули, заявили, що дії Кравченка є тиском на незалежні антикорупційні інституції. В ГПУ цю підозру просто вилучили. Тепер питання в тому, чи зруйнує ця справа Карфаген, чи стане початком очищення прокурорської системи. Адже ті ж кол-центри, судячи з усього, кришувалися роками. Їх оператори вводили людей в оману і видурювали гроші. Шахрайські прибутки обчислювалися мільярдами. Тільки цього тижня за це таки введена кримінальна відповідальність. Як ошукували українців і чи є загроза потрапити на гачок далі? Деталі роботи скандальних кол-центрів розібрав Олександр Мельник.
2: Золоті офіси. Як влаштований шахрайський бізнес, який щодня виманює мільйони?
7: Коли я побачив, що розбивається банка і виводиться перший транш.
2: Хто насправді стоїть за чорними схемами кол-центрів? І чи вдасться покласти цьому край?
8: Всі чули, всі знають, що таке дзвінок вам на мобільний телефон.
2: Та одкровення офісника.
9: Людина просто веде діалог із клієнтом. Потім підключається більш досвідчена.
2: Ексклюзив фактів тижня із тим, хто працював на цю індустрію обману. Це не кадри з голівудського бойовика. Це Дніпропетровщина, місто Кам'янське.
24: Поки ухвали, я вам вручаю.
2: Поліція затримує працівників кол-центру. Тих, хто ошукав ізраїльських пенсіонерів. Схема, за якою працювали, доволі проста. Людині телефонували нібито з банку, від мобільного оператора чи інтернет-провайдера. Виманювали необхідні дані і отримували доступ до онлайн-банкінгу.
8: Всі чули, всі знають, що таке дзвінок вам на мобільний телефон з відомою фразою «Ваша картка заблокована, з вашої банківської карточки йдуть незрозумілі транзакції».
2: Але ваша картка заблокована – лише одна з десятків легенд. Головна мета завжди одна – змусити людину самі відкрити шахраям двері до свого рахунку. А це вже Харків. Тут правоохоронці викрили інший кол-центр. Його працівники ошукували громадян Латвії. Шукали не просто жертв, а тих, хто вже одного разу був нею. Під виглядом юридичної компанії обіцяли повернути втрачене. Натомість оформлювали онлайн-кредити і спустошували рахунки.
25: Ви розуміли, що ви займаєтесь шахрайськими махінаціями?
2: Так. Таких офісів, як і схем, вкрай багато. Жертвами шахраїв стають не лише іноземці. Українці також. Як от Сергій. Він волонтер. Збирав гроші на потреби українського війська.
26: Після розміщення мною у соціальних мережах заклику до долучатися до збору, ініційованого мною для потреб Збройних сил України, в коментарях один акаунт написав, що чи ми не могли б ми з вами зв'язатися, можемо надати вам допомогу.
2: Шахраї поступово втягували Сергія в розмову, просили документи. Далі перейти за посиланням. І зрештою вони отримали доступ до банківського застосунку.
26: Коли я побачив, що розбивається банка і виводиться перший транш з моєї банки, тут до мене дійшло, і я вимкнув їх.
2: На таких схемах в Україні побудована ціла індустрія обману. Щомісяця шахрайські кол-центри можуть приносити до мільярда доларів.
0: Три великі групи, які розділяють шахрайство. Це шахрайство на жалобі, шахрайство на страху і шахрайство безпосередньо на жадібності. Будь-яка схема, яка змусить вас або дати вам людині шахраїв ваші персональні дані для доступу до банкінгу.
2: Працюють у таких офісах не лише досвідчені шахраї, переважно молодь.
0: У них очки горять, 20, 22 рочки, навіть 19, деяких вже є освіта вища. Їх не треба бронювати.
2: Зовні такий шахрайський кол-центр важко відрізнити від звичайного офісу. Ці кадри «Факти тижня» знімали майже рік тому, коли намагалися відшукати такі кол-центри у Києві. Їхні адреси досі вільно гуляють в інтернеті.
0: Ніхто ж не знає, не прийде і скаже, я орендую офіс, ми кол-центр, ми будемо розводити людей. Просто ми знімаємо офіс, будемо фотографії робити, наприклад. А внизу стоїть охорона.
2: Та що ж відбувається всередині? Нам вдалося відшукати людину, яка раніше працювала в одному з таких офісів. На умовах анонімності він погодився розповісти про, так би мовити, внутрішню кухню.
5: Людина інвестує гроші, перед нею ілюзія рахунку. Програмісти створюють подібні сайти.
2: Таких, як він, називають телефонними статистами або ж розігрівачами. Дмитро був у цій справі новачком і каже, спочатку навіть не розумів, що когось ошукує.
5: Менш досвідчена людина просто веде діалог із клієнтом. Потім підключається більш досвідчена.
2: На цьому відео правоохоронців є дуже цікаві деталі. Ось, бачите, портрет Путіна з російським триколором. У метрі від нього – українська патріотична символіка, прапори військових підрозділів, а поряд – американський стяг.
0: Готовий антураж. Тобто працюємо по всім. Як у вас зум-комната, да? Так і там.
2: Та іноді такі зум-кімнати і не потрібні. Достатньо одного телефонного дзвінка, як сталося з Тетяною.
6: Дзвінок з невідомого номера. Починається на 044, виглядає як київський стаціонарний.
2: Спочатку жінка нічого не підозрювала.
6: Якось упускаю той момент, що не кажуть назву банку. Оскільки в мене телефон досить гучно працює, моя колега, чуючи цю розмову, вона мені просто кричить, вони не сказали назву банку.
2: Саме це й зірвало шахрайський план. Такі кол-центри працюють по всій Україні, переважно у великих містах. Найбільше їх у Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Львівській і Закарпатській областях. Та, звісно ж, у столиці. За даними дослідження міжнародної організації G-Talk, в таких кол-центрах можуть бути задіяні до 60 тисяч людей. Правоохоронці регулярно їх викривають, але досі шахраї відбуваються, так би мовити, легким переляком. З 27 обвинувачених відправились за грати лише двоє.
10: Усьо! Стоїть!
2: Це свіжі кадри чергової облави у Дніпрі. Саме Дніпро називають столицею офісників. Місто, де свого часу закладалися ази телефонної роботи з клієнтами. Цей корисний досвід якраз і підхопили шахраї.
0: Дніпр равно банк. Все. Ну, так повелося історично. Не факт, що вони знаходяться там, но чаще всього іменно опозиціонують себе так.
2: Ці схеми шахрайства переїхали в Україну з Ізраїля та Грузії.
12: Деякі навіть кримінальні авторитети хвалилися тим, що ось вони там кол-центром займаються, видурюють у Росії гроші, які потім йдуть в Україну. От і навіть в суспільстві стало якесь таке на певний час усталене відчуття, що ці кол-центри вони згуртувалися і працюють проти ворог. Але насправді ні, вони всі активно стають жертвами шахраїв.
2: Індустрія, що вибудовувалася роками, а після початку великої війни масштабувалася.
12: Кошти, які стікаються в Україну, гуманітарні і донати, їх стало значно більше. І це було точкою входу.
2: Нині цей бізнес посідає друге місце після економічних злочинів. І випереджає навіть наркоторгівлю. Та невдовзі все може змінитися. Верховна Рада підтримала для офісників окрему кримінальну відповідальність. Від 7 до 12 років тюрми для організаторів таких схем і від 5 до 10 для тих, хто на них працює. Президент цей документ вже підписав.
1: Треба

0: Чина. І він там не просто пив коктейлі за здоров'я молодих. Кремльов оплатив дводенну оренду острова, де була вечірка та пафосний феєрверк, витративши кілька сотень тисяч доларів. Якби Дональд Трамп молодший не був первістком президента США, а Омар Кремльов – дружбаном Путіна, на це б, звісно, і не звернули увагу. Але всі ми розуміємо, що це був не просто подарунок. Кремль через щедрого Кремльова хотів отримати вплив на сина американського президента, а через нього і на самого Трампа-старшого. До речі, господар Білого Дому, який спочатку робив вигляд, що нічого поганого в цій історії не бачить, наприкінці тижня змусив сина повернути гроші Умару Кремльову, намагаючись зам'яти скандал, який перед виборами в Конгрес йому точно не треба. А от на Росії сьогодні свої вибори, так звані Держдуму. Навіщо Путіну цей фарс? Розбирався Віталій Афанасієнко.
1: Кремлівські виборчі каруселі.
2: Вони відрізняються від всіх предыдущих.
1: Як автоматники вибивали явку на окупованих територіях.
3: Вони привезли катальних, ти і голосують.
1: Навіщо владі знадобився дешевий карнавал із людьми-павуками?
4: Ми самі приймаємо свої рішення.
1: Та електоральними дронами. Та чому Путін голосував через піратський Windows?
5: Не ошибешся.
1: Остаточно відірвавшись від реальності.
6: А він же великий, йому мало так матку брати треба.
1: То ж чим насправді закінчився цей триденний виборчий фарс і яка справжня ціна голосу у Росії? Так феєрично з безпілотниками, схожими на міні-копії рожевого фламінго.
7: Избирательные бюллетени перед днем голосования были доставлены.
1: В п'ятницю 18-го у московитів стартували аж триденні вибори до Держдуми.
7: Які точки у нас бувають отрізані?
1: Перші бюлетені впали на землю десь у забитих селах Магадану.
8: Ми традиційно серед перших у нашій величезній країні віддаємо свої голоси.
1: За часовим поясом голосування починається там, де раніше сходить сонце – Чукотка, Камчатка, Магадан. Але цього разу почалося чомусь не там. І чомусь на два дні раніше, ніж мало би розпочатися. Замість реакції на пряме порушення закону, головна виборча чиновниця РФ Елла Памфілова затягнула пропагандистську пісню.
9: Проходять в екстремальних умовах, коли проти нас озброївся злісний західний світ.
10: Злобний западний мір.
1: Та головною новацією виборчого фарсу вона називає те, що насправді є прямим доказом чергового воєнного злочину Кремля для міжнародного трибуналу.
9: Вперше в них беруть участь 4 наші рідні, улюблені, воз'єднані з нами регіони.
1: Воз'єдналися настільки полюбовно, що на окупованих територіях цивільних змушували голосувати просто під дулами автоматів.
3: Голосуйте. Вони привезли катальних, ти і голосуйте.
1: Окупаційні вибори Кремлю потрібні не стільки для реального волевиявлення, а радше для закріплення статусу загарбаного, переконані експерти.
11: У них іде мета легалізації, типу, ну показати, що люди якби ідуть, і відповідно це територія Росії.
1: А масштабне впровадження дистанційного електронного голосування дає Кремлю розкіш взагалі не перейматися тим, чи дійшов виборець до дільниці, і де саме поставив свою галочку.
12: Електронне голосування в своє время дійсно зберегли для фальсифікації.
13: Справді винайшли для фальсифікації, це правда. І вперше так гучно це прозвучало на виборах мера Москви. Тоді ось це шахрайство на користь Собяніна було здійснено за допомогою електронного голосування.
12: Було завершено при помощі електронного голосування.
1: Здавалося б, цифровізація по-російськи мала би подарувати свободу від черг та виборчих кабінок. Але для путінських бюджетників дистанційка перетворилася на новий рівень кріпацтва.
9: Сьогодні прийти в установу, де ми працюємо. У кожного свій кабінет із куратором, де ми повинні будемо проголосувати за тих, кого нам скажуть.
14: Голосувати.
1: 10 партій у бюлетені, здавалося б, ось він, вибір. Та чи спроможна ця бутафорна опозиція ухвалювати хоч одне рішення без прямої команди зверху?
13: Рішення ухвалює Путін. У них немає права, так би мовити, бути незгодними з ним. А щодо тактичних питань? Ну, тобто, що робимо з телеграмом? Ну, не Путін же цим займатиметься, правда? Він же великий, йому малу токмачку брати треба. Ну, або там молитися на мощі цього Дмитра Донського.
1: Ось і вся так звана багатопартійність не

0: погоджені поліцили, до бюлетенів просто не допускають. Єдину антивоєнну партію «Яблуко» російський Верховний суд зняв із перегонів іще в серпні.
1: Отмінити реєстрацію федерального списка кандидатів депутатів Государственної Думи Федерального Собрания Російської Федерації.
0: А щоб піддані не переплутали, де ставити галочку, бункерний дід за два дні до виборів виліз на телеекрани і закликав підтримати партію війни.
2: Ваш вибір і воля вновь покажуть, що за нашими бойцями мільйони людей, що ми сплочений народ.
0: Єдність єдністю, а графу протесту з бюлетенів прибрали.
3: Сходила я тільки що на вибори, йшла туди з цілею поставити галочку в полі, не вибираю нікого. І прикиньте, нету такого поля.
4: Міри всі хочуть, от що.
0: Але кремлівська еліта людських бажань не розділяє. Заступник Радбезу РФ Дмитро Медведєв під камери швидко обрубав усі мрії про мир, прирівнявши голос за єдину Росію до обов'язку воювати.
5: Тим самим приближає нашу перемогу над нашим ворогом.
6: Голосувати не за кого і... Де печально.
0: Та головним мемом цього виборчого шоу стало онлайн-голосування самого Путіна. Пропаганда намагалася показати технологічну велич Росії, але натомість осоромилася на увесь світ.
7: Не ошибешся.
0: Диктатор надпотужної ядерної держави голосував з американського комп'ютера Dell, а головне через американську систему Windows, яка на моніторі світилася як неактивована. І це на тлі гучних заяв про повне імпортозаміщення. Роками чиновники списували мільярди на розробку власного софту. Яскравий доказ критичного розриву між казками Кремля та реальністю.
8: Переважна більшість уже не хоче жодної перемоги, і вони раді припинити все це, так? Тобто те, що робить Путін, перестає відповідати їхнім запитам, їхнім бажанням.
0: Але коли Кремль цікавили чиїсь бажання? Малювати картинку загального щастя доручили справжнім професіоналам. Наганяти явку на камери, покуди льгав головний тіктокер Кремля Рамзан Кадиров. Правда, цьогоріч із суттєво урізаним статусом. Із виборчих списків «Єдиної Росії» його прибрали, залишивши переобратися лише на посаду глави Чечні. Бойовий запал Дондона – це лише кремлівська декорація, переконують політологи. Мовляв, для Путіна Кадиров давно став ручним опудалом, яким зручно залякувати і шантажувати власних підданих.
9: Якщо ви неналежно поводитиметеся, тоді ми прийшлемо до вас Кадирова, щоб він наводив тут лад. Ви так хочете чи будете за нас голосувати? Ось, умовно кажучи, його роль.
0: Якщо Кадиров – це страшилка для неслухняних, то для ширшої аудиторії Кремль викочує важку артилерію. Аби затягнути у виборчу пастку, а політичну молодь, влада мобілізує зірок світового спорту.
10: Капітан клубу Washington Capitals Олександр Овечкін агітирує за єдину Росію. Поки був в відпустці на родині, він успів знятися в передвиборному ролику партії власті.
0: Російська зірка НХЛ роками живе і заробляє мільйони у США. І раптом у проплаченій агітації партії Путіна. Куди ж одразу подівся їхній улюблений міф про спорт поза політикою?
11: Його спрятали в самий задній ряд.
9: Його сховали в останній ряд. Причому очевидно, що він сховався сам, бо розумів, що це може коштувати йому міжнародної кар'єри. Може коштувати йому депортації.
11: Ми не зовсім охотно приймали в цьому участі.
0: І острах хокеїста цілком виправданий. Пряма підтримка агресивної політики Кремля спровокувала на Заході потужний шквал обурення серед спортивних організацій і серед фанатів.
11: І, кстати, многі американські болельщики.
9: І, до речі, чимало американських уболівальників написали: «Приберіть криваві ковзани Овечкіна з нашої Америки. Він забирає наші американські гроші, щоб витрачати їх на війну проти України».
0: Та на Овечкіні парад позаполітичних спортсменів не зупинився. У виборчому фарсі покірно вишукувалася ціла шеренга спортивних зірок. Це ще один хокеїст В'ячеслав Фетісов. Він відкрито підтримав підозрюване у депортації українських дітей Марію Львову-Білову. А боєць ММА Федір Ємельяненко та шахіст Сергій Карякін з'явилися в команді очільника юнармії Владислава Головіна. Коли на виборчий фарс заганяють усіх від бюджетників до зірок спорту, це означає лише одне – Кремлю критично необхідна красива картинка. А коли бракує зірок, для масовки підійдуть і кіношні персонажі.
12: Вибори – це частина нашої житті. Ми самі приймаємо свої рішення.
0: Та чи здатні ці костюмовані вистави приховати головне? Як взагалі можна встановити справжнє волевиявлення в умовах тотального цифрового кріпацтва?
13: Історія про те, що ці вибори відбуваються навіть не в один день, це якраз історія про те, що легше тоді якось маніпулювати, намалювати всі необхідні цифри.
0: Офіційного фіналу виборчого фарсу ще немає.
14: Требуется сфотографировать пломбы и записать номера пломб. Это мое законное право.
15: Фотографируй свою маму.
0: Утім, у казки про чесний підрахунок не вірять ані міжнародні спостерігачі, ані самі росіяни.
16: За єдину Росію може не проголосувати жодна людина, а вони можуть намалювати єдиній Росії 99,9%, розумієте? І це їм запросто, як то кажуть, і ніхто їх за руку не спіймає.
0: І цей черговий виборчий фарс наочно показав, як насправді виглядають цінність і ціна голосу у сучасній Росії.
17: Мадам, що за приємність? Перчатки, а що там ще ручка?
18: А тут ще ручка, блокнот і 5 кришок.
17: 5 кришок?
18: Да.
17: Достань кришки, покажемо, продемонструємо.
18: Кришки взагалі класні.
17: Да?
18: Да. За ними я...
0: Віталія Фанасієнко, «Факти тижня», ICTV, єдині новини.
19: Вгамувати російські атаки Україна таки знайшла протиотруту від реактивних шахедів. Новітні перехоплювачі, розроблені українськими виробниками, вже впіймали перших нальотчиків. Ось так виглядає одна з наших розробок – дрон, який вже застосувала СБУ. Відео оприлюднив президент Володимир Зеленський. На цих кадрах перехоплювач не просто красиво літає. Лише за день він знищив дві цілі – ті самі реактивні герані, які вже більше схожі на міні-ракети. Це сьогодні вкрай необхідно Україні, бо росіяни буквально засипають нас цією реактивною зброєю. І окрім складів з продуктами АЗС, останнім часом почали активніше атакувати наші локомотиви. Мета росіян – зірвати поставки західного озброєння Україні і взагалі паралізувати залізничні перевезення на зиму. Тому під прицілом потяги «Укрзалізниці» по всій країні. Буквально щодня. Ось у п'ятницю влучили у приміську електричку на Харківщині. Ну а в Одесі цього тижня під російський удар потрапив склад з ліками однієї з найбільших фармацевтичних компаній України. Це вже четвертий великий склад, атакований за останні два тижні. Чи може це спровокувати дефіцит ліків і яких? З аптекарями поговорила Софія Чолос.
20: Ліки у вогні. Як знищення складів із медикаментами позначиться на нас із вами?
21: Найбільше постраждали ті ліки, які завозяться в Україну.
20: Наскільки вистачить запасу міцності у виробників і постачальників ліків?
22: Ми приймаємо рішення превентивні.
20: Що, зрештою, відбувається в самих аптеках? «Факти тижня» провели ревізію, оцінили нинішній асортимент.
23: Чи не загрожує це все тотальним дефіцитом? І чи не відобразиться на наших із вами гаманцях?
20: Та чи варто людям робити свої медичні запаси?
24: Останнє, що потрібно робити, це панікувати.
20: Черговий прицільний удар ворога, пробитий фасад і охоплені полум'ям приміщення. Одеса, 14 вересня. Палає один із найбільших логістичних центрів, звідки ліки розвозять по українських аптеках. І він далеко не перший. Росіяни цілеспрямовано знищують місця зберігання не лише продуктів, побутових товарів, техніки, а й медикаментів. Лише за останній місяць щонайменше 4 атаки на фармацевтичну інфраструктуру.
25: Будь-який російський удар, він дуже-дуже неприємний, дуже-дуже болючий для бізнесу. Можливі тимчасові перебої з поставками в окремі аптеки або в окремі райони України.
20: Вже зараз доставка ліків відбувається із затримкою. Логістику уповільнюють з часті повітряні тривоги. Але що ж буде далі? «Факти тижня» вирушають на ревізію в аптеки, аби на власні очі оцінити, чи не змінився асортимент. Ось в ці, як кажуть провізори, людей останнім часом побільшало, а от вибір зменшився.
1: З'явилися перебої в деяких найменуваннях, тобто тимчасово відсутні, будуть там через тиждень, через два, через три дні.
20: Та ажіотажу немає, українці купують перш за все те, що потрібно на зараз. Але й в запас, та не завжди знаходиться все в одній аптеці.
2: Все вдалося купити, але я розумію, що, звичайно, будуть проблеми з ліками. І, наприклад, там батькам своїм раджу купувати ліки вже зараз.
3: Зараз я знайшов все на районі.
4: Ні, не все вдалося купити дитині в нас після лікарні. Все временем купимо все.
5: Ну, аптек багато. Якщо чого не буде якогось препарату, то він буде в іншій аптеці.
20: Та чи варто ліками запасатись і наскільки вистачить фармацевтичного запасу міцності?
6: Звісно, те, що ми купуємо в аптеках, необхідно для здоров'я, але нині кожен чек – це ще розрахунок за стійкість усього фармринку. Зруйновані склади, розірвані ланцюжки постачання – чи не загрожує це все тотальним дефіцитом? І чи не відобразиться на наших із вами гаманцях?
20: Перед тим, як гасити економічні труднощі, спершу приборкують справжні полум'я. Так палає ще один фармсклад вже на Київщині. Це ті склади, куди медикаменти потрапляють від фармзаводів. Виробники спершу відвантажують ліки на свої місця зберігання. Прямими покупцями препаратів є дистриб'ютори. Вони перевозять медикаменти з цих складів на власні. І вже звідти їх розвозять по аптеках. А тому удар по дистриб'юторах – це як перетиснути головну артерію. Завод – це серце і він працює. Але до кінцевого пацієнта ліки не доходять.
25: Найбільше, власне, постраждали ті ліки, які завозяться в Україну. Піврічні мають запаси, вони зменшились. Не зникли, але вони дуже зменшились. І тому є певні ризики.
20: Втрати на мільйони доларів спровокували внутрішню суперечку між виробниками та дистриб'юторами. Хто має компенсувати збитки за знищений товар?
26: Жоден бізнес самостійно не може покрити ці ризики. Жодна страхова компанія також це на себе не візьме, враховуючи інтенсивність і кількість обстрілів саме по логістичним потужностям в останній час. Тому, звичайно, тут необхідно підтримка держави, аби убезпечити, зараз говоримо про ліки українського пацієнта, від переривання постачання лікарських засобів.
20: Та й самі учасники фармринку не сидять, склавши руки. Масштабні виробничі лінії, майже хірургічна стерильність і суворий контроль за якістю. Так працює один із фармзаводів у Києві. Тепер щойно ліки сходять із конвеєра, їх не везуть на один великий склад, а на кілька дрібних.
22: Ми приймаємо рішення превентивні, ми можемо зменшувати кількості запасів, які можна менше релокувати. З іншого боку, те виробництво, яке ті лікарські засоби, які ми вже випускаємо, ми можемо відправляти напряму там, де їх замовляли.
20: Розосередити склади – це те, про що говорять і на рівні держави. Не виключають варіант зберігання ліків поза межами країни. Так, буде довша доставка, але дефіциту точно вдасться уникнути.
27: Кожна аптека має запаси мінімум на місяць, максимум на два місяці. І цього логістичного плеча достатньо для того, щоб доставити з будь-якого європейського хабу, навіть якщо ми говоримо про те, що імпортери або виробники не захочуть використовувати склади, наприклад, або дистриб'юторів.
20: Ще один варіант – сховати склади під землею, аби мінімізувати ризики.
27: У разі критичної ситуації вони повністю зможуть за декілька днів перейти на логістику з коліс.
20: Але додаткова логістика, релокація та будівництво нових підземних приміщень – це величезні витрати. І тут питання, чи не заплатить за це кінцевий споживач, тобто ми з вами.
25: Подорожчання в зв'язку з тим, що ліки знищені і ускладненням логістики, воно, ну, об'єктивно має бути. Не можна сказати, наскільки подорожчання, ну, не в два рази і не на 50%.
20: Втім, є важливий нюанс, який має заспокоїти наші гаманці. Один із варіантів пропонують у парламенті. Аби втримати цінники, в аптеках хочуть знизити ПДВ на ліки з 7 на 5%. Але головний запобіжник, переконують нас у МОЗ, вже давно передбачений.
27: Якщо компанія, імпортер, виробник або дистриб'ютор задекларував в національному каталозі цін якусь ціну, вона не може бути змінена частіше, ніж два рази на рік. Тобто максимум один раз на 6 місяців імпортер або виробник може змінити ціну в бік збільшення.
7: Вітчизняні ліки через російські удари поки не подорожчують, підтверджує нам і один із виробників.
22: Незважаючи на те, що ми понесли додаткові витрати на релокування частини лікарських засобів, станом на сьогодні компанія не приймала рішення щодо зміни ціни на лікарські засоби.
7: Але чи те саме буде із імпортними ліками? Чи бува не зникнуть вони взагалі з аптекарських полиць?
21: Оскільки мені відомо, іноземні фармвиробники вже звернулися до Міністерства охорони здоров'я про те, щоб підвищити граничну ціну, тому що їм треба компенсувати ризики, інакше, якщо цього не буде, то вони просто не будуть завозити ліки.
7: Та опитані нами експерти запевняють, це навряд чи станеться. Що ж робити в цій ситуації пересічним українцям? Головна порада від чиновників.
27: Останнє, що потрібно робити, це панікувати. Тримати домашню аптечку, яка має бути у кожній родині, і вже безпосередньо купувати стандартну кількість лікарських засобів, яку зазвичай купували собі там на 2-3 тижні вперед.
7: Фармацевти теж радять переглянути запаси ліків для людей із хронічними недугами.
1: Ну, мінімум на місяць треба мати запас, тому що якби без цих ліків не можна.
7: Російський розрахунок влаштувати аптечний колапс і посіяти паніку знову провалився. Ринок перебудовується на ходу, держава контролює ціни і має резерв ліків мінімум на 3 місяці для лікарень і важкохворих. Вітчизняні заводи і дистриб'ютори тримають оборону, а значить нові медикаменти теж будуть. А отже, нам залишається тримати холодну голову, перевіряти терміни придатності у домашніх аптечках і пам'ятати – спокій біля каси – це теж наша спільна стійкість. Софія Шолос, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
19: Нагадую про наш збір на лікування десантників 82-ї бригади ДШВ. Якщо у вас є така можливість, будь ласка, долучайтеся. Також підписуйтеся на мій YouTube-канал «Кудімов знає». Там я розбираю найбільш цікаві події протягом тижня. Ну, а у «Фактах тижня» ми побачимося наступної неділі. Слава Україні!
8: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
9: Знаю, що він разом з іншими комбригами грає в FIFA, але це секрет.
10: Є у нас тут ліга командирів бригад називається, але на це майже немає ніколи часу.
9: Комбриг – людина війна. Виконує бойові завдання і береже солдатів.
10: Пишуть постулати канона «Mission first, people always». В першу чергу ми повинні виконати завдання, а думати про людей ми повинні завжди.
11: Обирай командира на армії Gov.ua.
12: У добі 1439 хвилин. На перемоги. На мрії. На турботу. На захоплення. На радість. На любов. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.

0: переїхав в інше місто, а суд за сотні кілометрів. І як тепер подати документи? Знову кудись їхати? Знову папери, знову черги? Аж ніяк. Сьогодні все можна зробити онлайн, у власному електронному кабінеті. І позов подати, і справу свою відстежити, і рішення судове отримати. А за стосунок Дія нагадає, де і коли наступне засідання. І це лише частина тих змін, що робить правосуддя ближчим до людей. Справедливість онлайн. У цьому є сенс. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
1: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
2: Великий дефіцит патріотів. За три тижні протиповітряна оборона країн Перської затоки відстріляла понад 2000 ракет до цих комплексів. Це більше, ніж коли-небудь мала Україна, захищаючись від російських іскандерів і кинжалів. І навіть більше, ніж Lockheed Martin здатен виробити за три роки. Невже патріот віднині беззбройний? Чим будемо збивати російські ракети? Це протиповітряний батл фактів тижня. І сьогодні наші учасники – сучасна протиповітряна оборона. Найкраще з того, що може створити військова інженерія. Мобільні, точні і захмарно дорогі. Навпроти – балістичні ракети. Зброя залякування, яка зроблена саме для того, аби перемогти у двобої з протиракетною обороною. В чому проблема з виробництвом ракет ПАК-3? Чому цінники на зенітно-ракетні комплекси стартують від півмільярда доларів? Які саме ЗРК можуть стати альтернативою для патріотів? І, зрештою, що це таке альтернативна ППО? Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео. Це реально нам допомагає робити наші батли краще, а ще просуває відео для того, щоб більше людей його побачило. Для початку, ось вам трохи новин з нової війни в Перської затоці. Внаслідок удару іранської балістики по авіабазі «Принц Султан» в Саудівській Аравії було пошкоджено 5 літаків паливозаправників США KC-135. Про це нам повідомляє Wall Street Journal. Щоправда, при цьому не повідомляється, як таке взагалі стало можливим. Паливозаправник – це величезна махіна, і навіть пошкодження таких великих літаків – це вже величезний труд по ремонту і відновленню. Але головний удар взяли на себе не самі літаки, а, скоріше, репутація Пентагону. Як на мене, це очевидно. Якщо ви збираєтесь влаштувати певну двіжуху в віддаленій частині світу, вам в першу чергу треба подумати, як себе захистити від двіжухи у відповідь. В даному випадку захистити власні бази від балістичних ракет. Зрештою, те, що Іран має величезну кількість балістики, це не було якоюсь страшною таємницею. І тут я мушу визнати одну просту річ. Нова війна в Перській затоці наочно продемонструвала, увесь сучасний світ банально не має достатньо ракет-перехоплювачів для сучасної протиракетної оборони. Ось зараз покажу вам дуже цікаве відео. Судячи з опису, ці кадри зняли моряки одного з танкерів поблизу берегів Оману. Ось ці яскраві точки, які летять в небо, це ракети-перехоплювачі для ЗРК «Петріот». Як бачимо, особливо вони нічого не перехоплюють. Але давайте не будемо сильно знецінювати сам зенітно-ракетний комплекс. Зрештою, в Україні «Петріот» показав себе чудово. І ймовірно, що на цих кадрах результат дій непідготовлених операторів комплексу. І ще більш важлива деталь. Ну ось, наприклад, російський «Іскандер» летить зі швидкістю 8 тисяч кілометрів на годину. Ракета-перехоплювач має власну швидкість 6 тисяч кілометрів. Уявіть, наскільки точними мають бути системи наведення, аби уразити таку ціль. І саме тому для того, аби мати вирогідність збиття у 90% по одній балістичній ракеті, ЗРК «Петріот» випускає одразу дві ракети-перехоплювача ПАК-3. А тепер повернемося в Перську затоку. За даними європейських чиновників, лише за перші три дні атак з боку Ірану було випущено понад 800 балістичних ракет. Щоб їх збити, знадобилося щонайменше 1600 ракет «Петріот». Це мінімальна оцінка. У реальному бою часто стріляли по 3 або навіть по 4 ракети на одну ціль. Якщо порахувати чесно, то цифра виходить ще більш лякаюча. За кілька днів боїв США та їхні союзники ймовірно витратили до 2400 ракет-перехоплювачів. Це гігантська кількість. І саме тут починається і головна проблема. Світ просто не виробляє стільки ракет. У 2025 році компанія Lockheed Martin виготовила приблизно 620 перехоплювачів ПАК-3 МСЄ. Це головна ракета. ракета для комплексу «Петріот». І саме вона сьогодні використовується для боротьби з балістичними цілями. Тепер звичайна математика. Якщо витратили 1600 ракет, то на їх відновлення потрібно понад 2 роки виробництва. Якщо ж говорити про 2400 ракет, то знадобиться майже 4 роки. І це за умов, що всі вироблені ракети підуть лише на відновлення запасів країн Перської затоки. Але ж так не буває. Бо ракети потрібні всім. «Петріот» стоїть на озброєнні приблизно у 19 країнах. І кожна з них тримає власні склади боєприпасів. Зрештою, у нас також є війна і по нам також прилітає. Окей, не так інтенсивно, як зараз по сусідам Ірану, але все ж таки. В середньому за місяць біля 100 ракет. Тут я рахую і «Іскандери», і «Кінжали», і «Циркони». Тобто такі ракети, які іншими засобами, крім «Петріота», ми дістати не можемо. Відповідно, наша потреба 200 ПАК-3 на місяць. 2400 на рік. Це без створення запасів, просто аби відбиватися від путінських «Іскандерів». І тепер скажіть мені, будь ласка, якщо сумарна річна потреба в ПАК-3 на рівні щонайменше 5 тисяч ракет на рік, то як з цим всім має впоратися нещасний Lockheed Martin з потужністю 620? В США вже фактично визнали цю проблему. Навіть ще кілька місяців тому почалися розмови, що непогано було б прискорити виробництво. 6 березня навіть відбулася зустріч Трампа з керівниками найбільших збройних компаній США. Lockheed Martin заявився у Білий Дім не з порожніми руками, на щастя, а з дуже амбітним планом, який вже почав реалізовуватися. В розширення виробництва вклали 2 мільярди доларів. Це дозволить збільшити кількість ПАК-3. Сьогодні випускають, нагадаю, приблизно 600 ракет на рік. У майбутньому планують довести виробництво до 2000, але є важлива деталь. До цього рівня вони хочуть дійти лише у 2033 році, тобто через кілька років. А перехоплювачі всім потрібні вже зараз. Саме тому експерти кажуть просту річ. Навіть 2000 ракет на рік – це дуже мало. Для глобального ринку це лише часткове рішення. Якщо просто, США свого часу наклепали купу ЗРК «Петріот», а ось про можливість швидко збільшити кількість ракет для них – чомусь не подумали. Мабуть, минулі концепції війн не передбачали глобальних конфліктів з країнами, які мають власну балістику. Тут якраз для довідки. Московія випускає на рік від 600 до 800 лише балістичних «Іскандерів». Саме тому українська дипломатія зараз просто працює, як якийсь мисливець у лісі. Шукають ось ракети буквально по всьому світу. 10 тут, 20 там, ще ось кілька десятків у союзників. Наприклад, Німеччина нещодавно пообіцяла нам передати 35 ракет ПАК-3. Але навіть це стало можливим лише за умови, що інші партнери додадуть ще кілька десятків. Така собі реальність. Кожна партія ракет – це складна дипломатична спецоперація. Іноді перемовини тривають місяцями, бо ніхто не хоче залишитися без власної протиракетної оборони. Тепер виникає логічне питання. А ось чому Lockheed Martin не збільшив виробництво раніше? Відповідь проста. До великих війн попит на ракети був значно менший. Багато країн купували «Петріот» як страховку, а не як систему, яка буде щодня працювати у бойових умовах. Війни в Україні та на Близькому Сході все змінили. Ракети почали витрачатися тисячами, і це стало холодним душем для військової промисловості. Повірте, я не маю претензій до Lockheed Martin щодо того, що вони не кліпали свої перехоплювачі тисячами. В мирний час це не потрібно, і ніхто так не робить. Але те, що вони, скоріш за все, не мали плану, як швидко збільшити виробництва у разі виникнення попиту, це вже велика проблема. Але навіть 2000 ракет – це менше, ніж можуть витратити кілька великих конфліктів. Якщо одна війна здатна спалити 2000 ракет за кілька днів, то очевидно, що проблема нікуди не зникає. Відповідно, потрібна альтернатива. Про неї я також розповім. Дочекайтеся буквально 5-6 хвилин. Так, мова йде про додаткові ЗРК великої дальності дії, а якщо знаєте, які саме, то вже можете писати свої варіанти в коментарях під цим відео. Цікаво, чи думаєте ви так само, як і я. А поки що про ще одну проблему – це гроші. Сучасна протиракетна оборона, вона коштує не просто дорого, вона коштує якихось взагалі шалених астрономічних грошей. Одна батарея «Петріот» для армії США оцінюється приблизно в 1 мільярд 100 мільйонів доларів. Це базова ціна. Для експортних контрактів вона може бути майже вдвічі більшою. До цього потрібно додати ракети. Один перехоплювач ПАК-3 МСЄ коштує приблизно від 4 до 5 мільйонів доларів. І це лише одна ракета. Наприклад, США схвалили продаж дані двох батарей Patriot приблизно за 8,5 мільярдів доларів. В комплект входять також і ракети, але навіть цей пакет виглядає скромно, якщо порівняти його з реальними потребами війни. Так, у вартість ЗРК входять не лише залізо, а дуже часто і супутній сервіс чи навчання операторів. В принципі, це зрозуміло, але не скасовує того факту, що Patriot і ракети для нього – це дуже-дуже і дуже дорого. Європейська система SAMP/T, вона трохи дешевша. Наприклад, Сінгапур купував дві батареї з двома сотнями ракет приблизно за 651 мільйон євро. Це менше за Patriot. А ще дешевше – системи середнього радіусу. Ну, наприклад, NASAMS використовує ракета М-120. Одна така ракета коштує приблизно мільйон доларів. Але це вже не протибалістичні комплекси, тому про них буде іншим разом. А нам вже час підбивати підсумки першого раунду. І тут, якщо чесно, я не зовсім впевнений. Чи є Patriot і ракета ПАК-3 до нього ефективною протибалістичною зброєю? Так, абсолютно немає в цьому сумнівів. Доведено Україною. Ну, хоча б нагадаю, якщо в 23-му році українські Patriot-и збили 6 з 6 запущених гіперзвукових квазібалістичних московицьких поробки кинжал. Але те, про що я кажу дуже часто, важлива не зброя сама по собі, а система, яка створює можливості застосувати цю зброю ефективно. Уявіть собі, найкращий в світі танк, але ліміт снарядів для нього – один на тиждень. Аналогічна ситуація із Патріотами. Сам по собі ЗРК прекрасний, а ось ракет не вистачає, тому в першому раунді, мабуть, все-таки нічия. Один бал Патріотам за їх можливості, а один бал ворожій балістиці, бо її просто більше, ніж перехоплювачів. 1-1 в першому раунді, а далі про те, а чи є альтернатива Патріотам, яка може підсилити нашу, українську ППО? Ну що, шукаємо альтернативу Патріотам. Хочу одразу акцентувати не заміну, а доповнення. Бо, як ми вже розуміємо, ситуація з ракетами для ЗРК Патріот найближчим часом кращою не буде. Світ просто не виробляє їх достатньо швидко. Навіть плани збільшення виробництва виглядають дуже скромно порівняно з масштабами війни. Тому логічне питання, а чи є інші системи, які могли б посилити боротьбу з балістичними ракетами? На перший погляд здається, що вибір великий. У світі справді існує кілька комплексів, здатних збивати балістичні цілі. Але коли починаєш дивитися уважніше, то оптимізм зникає так само швидко, як мобільний інтернет у московитів. Більшість таких систем або занадто дорогі, або виробляються в мізерних кількостях, або взагалі не продаються. Ось давайте рахувати. Почнемо з комплексу THAAD, або простіше THAAD. Це одна з найкращих і найпотужніших систем протиракетної оборони у світі. Вона створена саме для перехоплення балістичних ракет на великій висоті. THAAD працює на зовсім іншому рівні, ніж, наприклад, Patriot. Якщо Patriot перехоплює ціль вже на фінальній ділянці польоту, то THAAD може збивати ракету ще на підході. Висота перехоплення досягає приблизно 150 кілометрів, а дальність роботи комплексу близько 200 кілометрів. Фактично, це вже на межі із космосом. Саме тому цей ЗРК здатен перехоплювати навіть дуже складні цілі. Ну, наприклад, ту ж саму «Іскандер», або аеробалістичні ракети на кшталт «Кінжала», або навіть «Московицький потєшник». На східному фланзі НАТО сьогодні розгорнуті дві батареї THAAD. Вони прикривають союзників від можливих ракетних ударів. Це серйозний аргумент стримування. Ну і, зрештою, комплекс, який, до речі, також виробляє Lockheed Martin, він прекрасний. Але тут з'являється головний нюанс, і цей нюанс, як ви вже здогадалися, називається ціна. Одна ракета-перехоплювач THAAD коштує приблизно 12-13, можливо, навіть 15 мільйонів доларів. А тепер уявіть батарею такого комплексу. Повний комплект включає радар, пункт управління, 6 пускових установок і десятки ракет. Загальна ціна батареї становить приблизно від 1 до 2 мільярдів доларів. Це дуже дорого навіть для багатих країн. Для України це фактично недосяжний варіант. І не тільки через ціну. Є ще одна проблема. Lockheed виробляє дуже мало таких ракет. Американська промисловість здатна випускати приблизно близько сотні перехоплювачів для THAAD на рік. Тому ці системи США залишають для власної оборони, а також для ключових союзників у стратегічно важливих регіонах. Іншими словами, THAAD існує. Але для України це майже фантастика. Ну, зрештою, при вартості в пару мільярдів зрозуміло, що і не для «Іскандерів» ця система, зрозуміло, викреслюємо. Також ми будемо не враховувати турецький ЗРК «Сіпер». Система нова, перспективна і теоретична, щонайменше, не гірша за «Патріот». Але поки що на стадії випробувань перебуває. Тоді йдемо далі. Ізраїль має власну систему боротьби з балістикою. Вона називається «Праща Давіда». Цей комплекс створювався для перехоплення ракет середньої дальності, а також важких реактивних снарядів і крилатих ракет. За характеристиками система потужна. Дальність перехоплення може досягати приблизно 300 кілометрів. Швидкість ракети-перехоплювача – близько 9 тисяч кілометрів на годину. Це серйозні параметри. Фактично, цей ЗРК займає нішу між «Петріот» і системами стратегічної протиракетної оборони. В теорії це могла б бути дуже цікава система для України, але є проблема. Ізраїль не продає. Вона вважається стратегічною частиною власної оборони, і тому її експорт дуже обмежений. Наприклад, у 24-му році Фінляндія зуміла підписати контракт на один комплекс. Ціна тоді склала приблизно 316 мільйонів євро. Це лише один приклад, відомий нам експорту. При цьому самі ракети виглядають відносно дешевими. Один перехоплювач коштує приблизно 1 мільйон доларів. Це дешевше за «Петріот». Але навіть тут потрібні десятки ракет на батарею. І виробництво також обмежено. Тому на практиці ця система поки що недоступна для України. Ізраїль дуже обережно ставиться до передач таких технологій. Ну, це як з Китаєм, який також має власні системи протиракетної оборони. Наприклад, комплекс HQ-19. Але китайські системи майже не продаються на зовнішньому ринку, вони створювалися для власної армії і для союзників Китаю. Тому цей напрямок для України також закритий. Але, мабуть, в цій історії для нас головне навіть те, щоб Китай раптом не вирішив продати ці системи Путіну. І тут ми підходимо до європейського варіанту. Як на мене, це єдина реальна для нас система, на яку ми маємо хоч якусь перспективу, в першу чергу політично. Бо сьогодні у нас «Петріот», а завтра в Пентагоні натиснуть якусь червону кнопку, і «Петріот» перестав нормально працювати. І знаєте, це не моя фантазія, бо ті ж винищувачі, які продають США по всьому світу, вони мають таку можливість зовнішнього обмеження роботи головних систем. І з такою ж проблемою свого часу, до речі, зіткнулася Індія, коли несподівано для себе з'ясувала, що Московія зберегла за собою певний контроль над поставленими Делі комплексами С-400, зокрема над елементами програмного забезпечення, яке відповідає за роботу системи «Свій-чужий». Ну, тобто, це головна система, яка унеможливлює «Friendly Fire» і інші неприємні інциденти. Так ось, повертаємося до європейського аналога «Петріот» системи «Самті». Це сучасний комплекс протиракетної оборони з ракетами «Астер-30». «Самті» здатен збивати літаки, крилаті ракети і балістичні цілі. Дальність перехоплення перевищує 150 кілометрів. Це приблизно рівень «Петріот». Батарея включає 6 пускових установок. На кожній знаходиться по 8 ракет, тобто повний боєкомплект батареї становить 48 перехоплювачів. Радар системи може бачити цілі на відстані до 350 кілометрів. І що важливо, він має круговий огляд. Це дозволяє контролювати повітряний простір у всіх напрямках, що вже краще за радар «Петріот», тому що той здатен бачити лише один бік кола, тобто має кут 180 градусів. Ракета «Астер-30» розганяється до швидкості приблизно 5 тисяч кілометрів. Вона використовує дуже маневрову систему управління. Саме це дозволяє перехоплювати складні цілі. «Самті» вже використовуються в Україні, і один такий комплекс допомагає прикривати Київ. Це дуже важливий елемент нашої оборони. Але і тут не все так просто. По-перше, система дорога. Наприклад, Італія платила близько 700 мільйонів євро за кілька батарей. Франція також витрачає сотні мільйонів на закупівлі. По-друге, таких комплексів у світі небагато. Франція і Італія мають приблизно з десяток систем. Це не той масштаб, який дозволяє масово передавати їх союзникам. По-третє, ракети «Астер» також виробляються повільно. Європейська промисловість тільки зараз починає розширювати власне виробництво. До цього темпи були дуже скромними. Ну і головне, про що не дуже часто кажуть вголос, але я скажу. Ракета «Астер» з деякими даними виявилася не такою ефективною проти балістичних ракет, як ПАК-3 від «Петріот». На щастя, це той випадок, коли виробник дуже швидко зрозумів, що потрібно вдосконалювати перехоплювачі. Франція замовила 8 нових комплексів «Самті» нового покоління. Італія планує отримати 10. Перші системи нової версії повинні з'явитися вже в цьому році. Нова версія, до речі, так і називається «Самті NG», де NG – це якраз «New Generation», нове покоління. Вона отримує нові радари і модернізовані ракети. І головна мета – підсилити можливості боротьби саме з балістикою і навіть гіперзвуковими цілями. теоретично такі системи могли б значно посилити українську протиракетну оборону, але проблема знову впирається у виробництво. Комплекси потрібно виготовити, ракети потрібно зробити, а це дуже багато часу для роботи, тому реальність нині виглядає так. У світі дійсно є кілька систем, здатних збивати балістичні ракети. Кожна з них має свої сильні сторони. Але жодна з них не є швидким рішенням для України. THAAD занадто дорогий. Праща Давида майже не продається. Сам ТІХ – хороший варіант, але їх мало і ракети виробляються повільно. І саме тому криза протиракетної оборони нікуди не зникає. Тож давайте підсумовувати. Сучасні ефективні протибалістичні системи є. І головне, є системи, які можуть цілком реально підсилити наші протиповітряні можливості. Але все впирається навіть не в гроші, а в технології. Ну ось, наприклад, візьмемо той же ПАК-3 для Patriot. Формально його випускає Lockheed Martin. Але у корпорації біля 200 підрядників. Хтось робить двигуни, хтось системи наведення, хтось розробляє паливо, та зрештою і звичайний гвинт з будівельного супермаркета для такої ракети не підходить, не ті навантаження. Тому і гвинти, і гайки для цих ракет також хтось має проєктувати, виробляти і доставляти. А той, хто хоч раз намагався реалізувати хоча б невеличкий проєкт на виробництві, розуміє, чим більше підрядників, тим більше шансів, що щось може піти не так. При такій децентралізації виробництва збільшити випуск дуже складно. Тому, якщо дивитися в глобальному сенсі, то суто економічно випускати балістичні ракети набагато дешевше і швидше. Ну просто тому, що засіб нападу не потребує такого складного радару, як засіб перехоплення. З іншого боку, я не вірю, що зараз виробники антиракет не шукають способів кратно збільшити їх виробництво. Зрештою, дві великих війни в Україні і в Перській затоці – це не лише про можливість заробити на продажу, але і полігон для випробувань перспективних систем перехоплення балістичних цілей. І саме тому я щиро вірю, що в найближчому майбутньому українська протиповітряна оборона буде кратно і якісно посилена. Можливо, за рахунок більшої кількості ракет для Patriot, можливо, ЗРК сам ті нового покоління, можливо, ще чимось. Тому тут я все ж таки поставлю один бал протиповітряній обороні. Загальний рахунок 2-1, а далі про найцікавіше, про асиметричну ППО і що це таке, зараз розповім. Сучасна протиповітряна оборона коштує дуже дорого. Один запуск ракети-перехоплювача може коштувати мільйони доларів, тому природньо виникає питання, а чи існують дешевші способи збивати повітряні цілі? І відповідь частково є. Перший приклад – це дрони-перехоплювачі. Україна активно використовує їх проти шахедів та інших дронів. Це прості апарати, які коштують кілька тисяч доларів. Така економіка змінює правила гри. Дрон за 3-5 тисяч доларів може знищити ціль, яка коштує десятки тисяч. Саме тому цей напрямок і почали активно розвивати. За оцінками військових, у деякі місяці понад 70% шахедів збивали саме дрони-перехоплювачі. Це величезна цифра. Вона показує, як швидко змінюється сучасна війна. У 25-му році українська промисловість випустила приблизно 100 тисяч таких перехоплювачів. Це дуже багато для нової технології. Це дозволило суттєво зменшити витрати дорогих ракет ППО. Єдиний мінус в цій схемі – по балістичним ракетам дрони-перехоплювачі не працюють. Навіть найкращий дрон просто не встигне її перехопити. Але наявність дронів-перехоплювачів дозволяє Україні не повторювати помилку, яку зробили країни Перської затоки. Це коли вони пуляли з Петріота по шахедам. Воно, звісно, можна так збивати, але якщо це робити довго, то рано чи пізно настає момент, коли вам взагалі нічим буде збивати балістику. Ось саме тому ППО – це така система, яка включає в себе дуже різні засоби збиття цілей. Від дешевих дронів для БПЛА до того ж самого Тіхат за пару мільярдів вічно зелених американських президентів. Взагалі війна – це економіка, і чим дешевше ваш інструмент для війни, тим краще. Ось, наприклад, радіоелектронна боротьба РЕБ уже давно став одним з ключових елементів сучасної війни. Принцип простий. Система РЕБ глушить сигнал управління або блокує супутникову навігацію. Але знову є важливо але. Балістичні ракети не потребують радіозв'язку. Вони летять за наперед прописаною програмою. Навігація працює автономно, тому РЕБ практично не може вплинути на їхній політ. Тобто РЕБ прекрасно працює проти дронів, але проти балістики – нуль ефекту. Тоді виникає інше питання. А чи має Україна власний проєкт системи протиракетної оборони? Насправді, певні напрацювання були. Один з проєктів, наприклад, називався «Корал». Це ідея створити українську систему ППО середньої дальності. Над проєктом працювало конструкторське бюро «Луч». План полягав у створенні універсальної ракети, її можна було б використовувати і на кораблях, і на наземних установках. Передбачалося, що така ракета матиме дальність понад 100 кілометрів, це приблизно рівень сучасних комплексів середньої дальності. У 24-му році представники Міністерства оборони казали, що проєкт існує, що його розглядають як один з напрямків розвитку української ППО. Але ракети не стоять на бойовому чергуванні. І до реальної серії ще далеко. І головне, це не протибалістична ракета. Тобто сьогодні Україна фактично залежить від іноземних систем дальньої ППО. Саме тому доводиться шукати інше рішення. І про один з таких варіантів я вам зараз розповім. Замість того, щоб збивати ракети, можна знищувати місця, де їх виробляють. Саме тут у гру вступають крилаті ракети великої дальності, наприклад, Storm Shadow або Scalp. Ці ракети вже довели, що вони ефективні. Вони можуть летіти на сотні кілометрів і точно вражати стратегічні об'єкти. Вони є на складах наших партнерів. Вони простіше і дешевше за зенітно-ракетні комплекси і ракети-перехоплювачі. Україна давно і активно використовує їх проти важливих військових цілей. Результати іноді дуже відчутні. Один з останніх найвідоміших прикладів – це якраз удар по заводу «Кремній-Л» у Брянську. Це підприємство було одним із ключових виробників мікроелектроніки для московицької оборонної промисловості. Його продукція використовувалася у ракетах і радарах. Після удару серйозно постраждали виробничі цехи. Частина обладнання була знищена і завод фактично зупинений. А тепер про головне. Без таких мікросхем складно виробляти сучасні ракети. Тобто удар по одному заводу може вплинути на виробництво цілої лінійки зброї. І саме тут з'являється дуже проста думка. Найкраща протиракетна оборона – це та, яка взагалі не стріляє. Бо якщо у ворога немає ракет, то їх і не потрібно збивати. Саме тому удари по оборонній промисловості можуть бути дуже ефективними. І ще одне тоді логічне питання до союзників. Можливо, варто не тільки збільшувати виробництво систем ППО, можливо, частину ресурсів варто спрямувати на далекобійну зброю. Наприклад, більше ракет Storm Shadow або навіть американські томагавки. Ці ракети мають дальність до 2,5 тисяч кілометрів і здатні вражати стратегічні цілі далеко в тилу противника. Такі удари змушують ворога витрачати ресурси на оборону, переносити заводи, будувати укриття. Це означає менше ракет на наші з вами голови і менше ракет, які потрібно перехоплювати. Єдина проблема в тому, що надати Україні томагавки – це жах, не можна, бо це велика ескалація. Далі немає цензурних слів, одні емоції. Тобто, як виявилося, в сучасному світі арабські країни 4 роки дивилися, як іранські дрони в російській обгорці «Гарань-2» сотнями за ніч атакують Україну. Арабські міністри оборони 4 роки спостерігали за розвитком нашої малої ППО, тобто мобільних вогневих груп і потім дронів-перехоплювачів. І ось коли смажений півень клюнув за одне місце, виявилося, що висновків ніхто так і не зробив. І по ударних БПЛА, яких у Ірана десятки тисяч, почали стріляти ракетами ПАК-3 від Петріот, яких всього за рік роблять 600 штук. Звісно, можна дуже довго закривати очі і робити вигляд, що найбільша війна в Європі за останні 80 років омине твою країну стороною. Але в реальному світі так не працює. І Путін якось сам по собі не сканає або не вирішить, що йому вже достатньо всієї цієї двіжухи. Та й взагалі, хтось може дати гарантію, що завтра путінські орєшники не полетять в Європу, а Ярс чи булава на Аляску чи Вашингтон? Ніхто. Крім, звісно, України, бо тільки наші воїни вміють мінусувати російські ракети ще до того, як вони взагалі будуть зроблені. Тому в цьому раунді, як би я цього не хотів, але протиповітряна оборона не України, а в цілому ППО світу, я б так це назвав, не отримує бал, бо він переходить балістиці, яка буде сильнішою доти, поки світ не зрозуміє. Єдиний спосіб запобігти війні – це вдарити першим по агресору. Наш загальний рахунок – 2-2. Це був Battle Фактів тижня. Не забувайте нас коментувати і ставити пальці вгору. Побачимось.
3: Ми вже розповідали про один із сценаріїв осяжного майбутнього недофедерації. Той варіант, коли поки що неосяжна розвалиться на декілька частин, чи то за економічними ознаками, чи то за національними. але в будь-якому разі розвалиться.
4: Одна вулиця драла з другою, вони і ми, чужі, навіть мікрорайони сусідні друг з другом б'ються на ножах. Почему? А чёрт ведь, они чужие. Поэтому региональный сепаратизм, он очень сильно зашит в национальную культуру россиян.
3: Сьогодні ж розповімо про ще один сценарій недалекого майбутнього останньої імперії на Землі.
5: Друзья, может быть, мне кто-нибудь объяснит вообще, как бы, что нахрен происходит? Мы куда стремимся? Ну, в какой-то кратер, в полное очко, к Северной Корее.
3: Правильно, саме туди і прагніть. Це другий варіант розвитку, якщо можна так сказати, псевдофедерації.
6: Превращение России в трудовой лагерь. А-ля Северная Корея, с крайне низким уровнем жизни населения, работая на государство, государственной заработной платой, государственными розничными ценами, государственной торговлей, ограниченным ассортиментом продуктов питания. І к этому процесу йде.
3: Все йде за планом, як то кажуть. Рітейлери скорочують асортимент харчування. В найкращому разі буде, як у Радянському Союзі. Три види ковбаси – ковбаса докторська, любительська та молочна. З'являться черги, а не за горами і талони на їжу.
7: Нищеты много, і ми економічну ситуацію бачимо, що вона ухудшається. Приходить момент, коли властям прийдеться думати о введенні якихось продуктових карточок. Некоторі суб'єкти Російської Федерації дожили, як говориться, і доправились.
3: Чого ж так пессимистично? Не тільки за совком повинні зрадіти.
8: Хто жалів о том, що таку страну просрали? Возрадуйтесь, страну почти насрали обратно.
3: Хоча порівнювати сучасну Московію з СРСР, м'яко кажучи, неетично. По-перше, Союз складався з 15 республік, мав значно більше населення, кращу науку та освіту. І що найголовніше, продавав газ та нафту до Європи.
6: Що Росія потеряла за 4 роки війни? Найстрашніше. Європейський ринок збиту нефті і газу. Это была основа существования Советского Союза и основа существования Российской Федерации. Именно оттуда шли основные доходы, на которые жила и процветала Российская Федерация. Этот рынок потерян, он не вернется. Почему? Потому что этот рынок заняли американцы, американские компании. Вы полагаете, что американцы так вот бодро скажут, мы пакуем манатки, уходим, оставляем вам обратный европейский рынок нефти и газа? Ну, вы в это реально можете поверить? Я нет. Поэтому европейский рынок не вернется. То Россия все, что будет делать после войны, прекращения, будет делать в условиях острой нехватки денег.
3: Взагалі ринок нафти та газу скорочується. Європа поступово повертається до атомної енергетики. Азія переходить на відновлювану енергетику. Саудити пропонують божевільні дисконти. Емірати нарощують видобуток. Коротше кажучи, нафти і газу буде у достатку в найближчому майбутньому. А це означає, що ціна буде невисокою.
9: Ринок вернеться в своє естественне риночне состояние. Ціни будуть определяти спросом и предложением, а в конкурентной борьбе будут побеждать те, кто предложит более низкую цену. Иными словами, цены будут падать до тех пор, пока не начнут банкротиться и сокращать добычу те, у кого самая высокая ее себестоимость.
3: И Московия входит до цього списку. Країна, яка нічого не виробляє, а живе виключно за рахунок продажу своїх енергетичних ресурсів, увійде до божевільної економічної кризи. І політ у це піке вже розпочався.
6: Люди перестають покупати. Люди беднеют. Значит, и эти люди будут готовы получать пайку, как в Северной Корее. И руководители России уже начинают говорить, что надо бы России поучиться у Северной Кореи.
8: Медведев призвал брать пример с Северной Кореей. Зампредседатель Совбеза РФ заявил, что в Пхеньяне добились выдающихся результатов.
3: Ну що ж, давайте подивимося, яких видатних успіхів досягла Північна Корея. Адже саме за її моделлю може піти Московія. Ми не будемо робити прогнози і припущення, а покажемо життя північнокорейців і порівняємо з тим, що відбувається зараз на болотах. А ви побачите, наскільки близько недофедерація підійшла до того, чого ще кілька років тому лякалася і переконувала, що так жити неможливо. Поїхали!
10: Огромное количество полей, на которых корейцы трудятся плугом с помощью живой силы скота. И у нас почти подобного уже не встретишь. А в Северной Корее до сих пор большинство работает как десятки лет назад.
11: В неделю работает 6 дней.
12: 6 дней в неделю работает.
3: Шестиденний робочий тиждень – це типовий підхід для трудового табору. А щодо відсутності техніки на полях та з огляду на нинішню паливну кризу на болотах, це цілком можливо.
13: Землю пашут плугом, траву рвут исключительно руками, причем по всей стране. Все потому, что в Северной Корее почти нет бензина. А больше половины населения Северной Кореи живут без электричества. 56% по данным Всемирного банка. Вот так КНДР, на гербе которой нарисована электростанция, выглядит ночью со спутника. С 11 вечера до 5 утра электричество отключают даже в столице.
3: А вот так зараз выглядает оккупированный Московией Крым. Перейдемо до харчування північно-корейської нації. Ви не повірите, але навіть рис для корейця – це свято. Точніше сказати, елітна крупа. Нонсенс.
10: Для многих жителей сохраняются проблемы с доступом к продовольствию и базовым товарам.
14: За пределами Пхеньяна он ест кукурузу вареную, заедая это остро маринованное, остро ферментированное, это не маринованное, конечно, ферментированная капуста кимчи.
15: Сколько раз в месяц он ест мясо?
14: Потребление выросло, вроде бы получается что-то порядка 10 килограммов в год. Но в основном человек из, так сказать, народа особенный, ну, если это не богатый человек, это большинство населения, ну, значит, ест он кукурузу вареную, ест. Иногда время от времени, не каждый день далеко. Рис – это хорошая еда, это такой умеренно праздничная еда. Рыбу какую-то ест. Иногда яйцо достанется, курица, мясо, но это редко, не каждый день, однозначно не каждый день.
3: 830 грамів м'яса на місяць – це менше однієї курки. Ще раз, на місяць. І варене яйце на свято. Із цього Медведєв закликав брати приклад. Рухаємось далі.
16: В корейському супермаркеті немає ні кока-коли, ні фанти, ні спрайта, як американські напідки, вони заборонені. Але є місцеві аналоги.
17: Є щось віддалено, напевно, що кока-колу, але при

0: Темпами прагне потрапити не до федерації.
1: В городі крайне мало машин. Главним транспортом являється велосипед.
2: Що там за машини? Китайські?
3: Китайські, в основному це іномарки, там японські, любі, но китайські зборки. А сейчас, собственно, китайські появились, да. В хорошій машині, коли їдеш по северокорейській скоростной, кажуть, там неровная поверхность достаточно.
2: А это потому что, ну, она так построена, ну, или качество плохое?
3: Качество. Ну, любое качество денег стоит, а с деньгами плохо. Мы 47 км 2 часа ехали на хорошей машине.
0: Нічого не нагадує. Погодьтеся, стаханівськими темпами до видатних результатів, як сказав Медведєв. І як наслідок цих самих результатів у КНДР з'явилися вимушені ноу-хау.
4: Можна побачити машину, їздячу на дровах. Цю фотографію в 2014 году зробив фотограф агентства AP.
0: Дров на болотах багато, тому, як нам здається, це оптимальне паливо для народу недофедерації в майбутньому. Якщо закон про збір валежнику трохи послаблять. А то багато поки що заборон. До речі, про заборони.
1: У них нет доступа к локальному интернету, и мне кажется, голливудские фильмы, и тем более южнокорейские, они точно не смотрят.
0: Голливудские фильмы вже и на болотах не дуже дивляться. Офіційно. Натомість піратські версії на розхват. Далі більше.
4: У Северной Кореї розроблена своя операционка на базі Linux. Візуально похоже на маковську операционку, но кнопки закрить розширить в углу не круглые, а квадратные. Вместо яблочка – красная звезда. Эта система также и называется.
5: Ее смысл в том, что она в неожиданные моменты делает скриншоты вашего экрана и сохраняет их в определенную директорию, у которой обычного пользователя нет доступа.
0: Віват чебурнет. Але все це квіточки, які чекають на жителів боліт. Ягідки – це покарання за проступки, частина з яких каратиметься з усією суворістю.
6: Власти Северной Кореи хотели, чтобы люди жили в постоянном ощущении страха, поэтому заставляли нас смотреть публичные казни. Иногда школы отменяли занятия, чтобы все студенты могли наблюдать за публичными казнями.
0: И постоянное стеження. Как рассказывали после объединения Німеччини, каждый четвертый мешканець НДР был агентом чи доносчиком штазі.
1: Государство постоянно контролирует граждан и поощряет за доносы. Самое жестокое наказание, если человек совершил преступление по политическим мотивам. Его могут посадить в тюрьму и всех его сожителей по регистрации. Даже можно получить срок за анекдот или жалобу про сложную жизнь. В основном за это и сидят.
0: Строк за анекдот нічого не нагадує. Але це лише початок кримінального шляху. У в'язниці кожен засуджений має спокутувати свою провину перед батьківщиною. А тому, якщо пощастить, на життя. Якщо ні, на рудники.
4: На цих кадрах видно, як вооруженные военные следят за тем, как люди работают на огороде. А потом носят то камни, то бревна.
7: Меня забрали в лагерь, когда мне было только 13 лет, а вышло, когда мне было 41. Всю мою семью отправили в тюрьму. Некоторых отправили в горы, других распределили по трудовым лагерям. Все из-за одной ошибки моего деда. Он сбежал в Южную Корею во время Корейской войны.
0: Погодьтеся, дуже схоже на радянський режим, коли цілими сім'ями відправляли до таборів, якщо вдавалося уникати розстрілу.
8: Советский уголовный кодекс был устроен таким образом, чтобы как можно большее количество людей попадало в лагеря на принудительные работы. В прямом смысле слова, зэки были основой советской экономики сталинских лет. Ни одно крупное строительство, особенно в восточной части СССР, не обходилось без бесплатной рабочей силы.
0: Враховуючи майбутній крах російської економіки, безкоштовна робоча сила знову стане основою для путінської Росії майбутнього. Причому, як показує не лише минуле, але й сьогодення, нікого не шкода. Ані дітей, ані старих. Пахати повинні всі.
8: Уголовником мог стать 12-летний подросток, укравший з поля несколько колосков, для того, щоб приготувати собі їду.
0: І якщо хтось думає, що таке у сучасному світі неможливо, поспішимо розчарувати.
4: Вірьон знаходиться приблизно в 70 кілометрах від границі з Росією, около 300 охранників. По уголовним статтям сидять в основному за кражу їди, по політичним питавшись збіжати в Китай.
0: Як казали за часів ГУЛАГу, одна половина країни сидить, інша їх охороняє. І вгадайте що? Правильно, нічого не змінилося. Якщо не сидиш, то служиш.
9: А у вас теж служить?
10: Да.
9: Все?
10: Да, все уже.
9: Сколько лет?
10: 11. А женщине 5.
9: Женщина теж служить?
10: Да.
0: Якщо пощастить, відправлять на охорону ядерних об'єктів. Там і їжа краще, і душ замість річки. А якщо не пощастить, до таборів чи на кордон. Оберігати улюблену країну від дезертирів та втікачів.
11: КНДР на протяжении десятилетий изолируется от внешнего мира, пытаясь убедить всех, что победила в той войне. Она. Своих граждан убеждают, тупо не выпуская их за границу.
4: Ездят только одобренные партией, поэтому здесь норм установить вдоль берега забор с колючей проволокой и подведением.

0: Зонним напряженням, щоб не було соблазну уплить із страни.
1: Хочемо зазначити, що буквально нещодавно на болотах заговорили про ті самі виїзні візи. Тобто не виключаємо, що в найближчому майбутньому за кордон стане для московитів чимось недосяжним, де зелений квиток видаватимуть лише багатим і правильним адептам лінії партії.
2: Російський МІД почав розробляти закон о виїзних візах для росіян. Головний вопрос – туристичні виїзні візи. По плану в так називаємо недружественні страни можна буде виїжджати тільки группами по 10 человек минимум с сопровождением и заранее утвержденным маршрутом. Само введение выездных виз, как пишет ему, вопрос уже практически решенный. Такого, как сейчас, купил билет и полетел, быть не должно. Государство должно дать разрешение.
1: Дежавю, ей-богу. Для старшого покоління в цьому немає нічого нового. А от молодь дуже здивується, бігаючи по потрібним кабінетам.
3: Просто так купить в СССР зарубежний тур нельзя. Путевки розподіляються по предприятиям, організаціям или университету. А уже там отбирают для них самых достойных. Главный критерий – благонадежность, моральная устойчивость и трудовые успехи.
1: А головним стовпом, на якому тримаються всі ці північнокорейські, як висловився Медведєв, успіхи – це культ особистості, культ божеств сімейства Кім.
4: Это не политика, это религия. Самая жестокая, самая фанатичная и самая кровавая секта на планете. Где божество реально, оно дышит, оно есть. Ест швейцарський сир і п'є дорогой коньяк, поки його паства умирає від істощення.
1: Культ особистості у Північній Кореї – це не просто розвішані скрізь портрети та пам'ятники. Це реальна лоботомія цілої нації. Це хірургічне видалення критичного мислення, проведене у масштабах держави. І така операція бункерному дуже навіть до душі.
5: Владимир Путин наконец нашел страну, где его принимают подобающе. Это Северная Корея. Где еще его так встретят на улицах? Где развесят по всему городу портреты? Где подарят такие бюст и картину, больше похожую на надгробие? И преданных, и безжалостных собак. И так сердечно обнимут.
6: Я другой такой страны не знаю, где так больно дышит человек.
1: Зарубинське вільне дихання відчувається і в пресі. Ну як у пресі? Підпорядковані повністю владі пропаганді.
4: Гражданам на повному серйозі розказують, що вожді не ходять в туалет, тому що їх організми совершенні і повністю усвоюють пищу. І люди вірять. Вони обязаны вірити, тому що сомнення – це смерть.
1: ВВХ та його постійний супутник Валіза з лайн дещо не вписується в цю концепцію. Але щось, мабуть, вигадають.
7: Всякий раз, когда Путин выезжает за границу, его биологические отходы собираются его службой безопасности, запечатываются и отправляются обратно в Россию, чтобы предотвратить анализ его состояния здоровья иностранной разведкой. Специально обученные подразделения ФСО занимаются сбором и транспортировкой образцов его фекалий.
1: Целая ебана служба занимается отходами вождя. Ну чим не секта, де царя важливіше за нагальні проблеми населення? Ще однією спільною скрепою КНДР та Московії є показушна ненависть до США.
0: Тут норма розмістити в дитсаду зображення, де на американців одновременно направлені і піки, і автомат. На уроках рисування рекомендується зображати тільки ті рисунки, які можуть порадувати верховного лідера. От, наприклад, діти хвастаються рисунком Америки в огні. Ненависть к Соединенным Штатам дітям прививають з малих лет. В школі абсолютно всі діти проходять через музей, де на находится огромная выставка раскуроченной американской техники. Хранят так бережно, что реально протирают их каждый день уже на протяжении десятилетий.
1: А це вже кадри із болотних шкіл.
8: В російських школах дітям тепер крутять Соловйови на уроках. Це не образование, а настоящие п'ятиминутки ненависті. Учоба превратилась в філіал Оруела.
1: Причому, що в КНДР, що в майбутній Московії простежується не лише оруелівський роман 1984, а й його повість «Колгосп тварин». Пам'ятаєте сім заповідей, записаних тваринами на стіні, які згодом стали змінюватися, дописуватись і переписуватись?
9: Ніка Какое животное не должно убивать другое животное
10: без причины.
1: Через якийсь час, коли свині почали поводитися як люди і чхати на встановлені правила, тварини ферми обурилися, мовляв, ви порушники заповідей. На що кнури показали стіну, на якій у зміненому вигляді була лише одна заповідь. Інші були стерті.
9: Все животные равны,
10: на некоторые равнее других.
1: Саме таким чином проходить країна шлях від демократії до скотизму і тоталітаризму, якщо населення не бореться за свої права та свободи.
11: І надіжда, що війна прекратиться, Росія почне опять розвиватися, вони безнадіжні. Росія за время війни деградувала. Вона деградувала по дуже багатьом направленням. Во-первых, доходів менше. Во-вторых, вона потеряла шанси на розвиття науки і техніки. Она потеряла человеческий капитал, она потеряла просто численность населения. Она очень много потеряла, і це тепер, ну, вже не компенсуємо.
12: Скоротилися робочі місця, приховане безробіття вже сягає близько 10%.
13: Налоговую в городі закрили. Налоговую. В ній працювало 230 чоловік. Половину сократили, половину перевели в сусідній город.
12: Ринкова економіка семимильними кроками рухається у бік планової. Ті, хто можуть втекти, тікають, біжать, вивозячи капітал з боліт.
11: Поэтому все богатые люди, кто могут, пытаются вывести деньги из России. То за год из России ушло за рубеж более 105, значит, соответственно, миллиардов долларов. Потому что богатые люди в России понимают, что это тупиковая страна, у нее нет будущего. И нужно попытаться успеть заработать в России как можно больше, и как можно больше, и как можно дальше вывести деньги из России.
12: Отже, всего, что мы сегодня показали, ймовірно, не уникнути. Точка неповернення пройдена. Питання закінчення війни впливає лише на те, як скоро Недофедерація розпадеться або перетвориться на Північну Корею. На думку багатьох аналітиків, економістів та політологів, саме ці два сценарії найімовірніші в найближчому майбутньому для Росії. Для нас більш прийнятним варіантом є саме розпад Росії, а не Північна Корея 2.0, оскільки тоді загроза всьому цивілізованому світу буде набагато меншою, ніж постійний страх перед бажанням і хворими забаганками одного гидкого боягузливого бункерного диктатора з ядерною дубинкою за спиною.
14: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
15: На штурм відправляти їх не буду, по життю, правильно?
16: Командир нагадує мого дідуся. Добрий, мудрий і навіть зайвий раз не хочеться його турбувати.
15: Ну, в мене внуків нема, але я хочу, щоб він був моїм внуком.
16: Навіть коли навколо хаос, комбриг спокійний і зосереджений.
15: А нема смисла кипішувати. З гарячки можна дуже багато невірних рішень прийняти, за які можна потім жалкувати.
16: Комбриг – свій мужик. У війську це найголовніше.
15: Ну, якось так.
17: Обирай командира на армії Gov.ua.
18: Звільнили і не заплатили. Почну щось вимагати, взагалі нічого не отримаю. Отримаєш. Ти маєш право на захист. На справедливий суд. І на досвідченого адвоката, який працює в твоїх інтересах. Для вразливих категорій осіб держава забезпечує захист через систему надання безоплатної правничої допомоги. Бо відчувати себе захищеним – не привілей для обраних, а віра у справедливість починається із довіри до тих, хто тебе захищає. Саме на це спрямована реформа адвокатури, згідно з дорожньою картою, що наближає українське законодавство до європейських стандартів, аби захист був ще більш чесним, ще більш професійним і доступним кожному. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
19: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
14: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
12: Сьогодні розпочнемо сюжети з чергового бенефісу російського цинізму. Всі ви, вочевидь, знаєте, що просто зараз російська армія килимовими бомбардуваннями вбиває мирних жителів у Дружківці, Краматорську, Слов'янську та інших підконтрольних Україні містах Донбасу. Якщо що, вони цього навіть не приховують.
20: Краматорск, Славянск. ВКС продовжує масштабні каврові бомбардировки агломерації. Два города просто стираємо.
12: При цьому щонайменше 90% жертв російських хабів припадає на цивільних. Адже на відміну від пенсіонерів, у тому ж Краматорську військові знають, коли літак заходить до їхнього сектору.
17: Потім кап ще хвилин 5 летить. За цей час у більшості випадків можна змінити локацію або зайти до укриття, чого фізично не можуть зробити ось такі жителі Донбасу.
21: Це російські подарки. Будьте, прокляті вся Росія. Хоч сама росіянка я.
17: Цій жінці, яка, до речі, на камеру визнає, що вона росіянка, мамкіни визволителі знесли будинок. Але втрата майна і всього нажитого на старості років дрібниці на тлі загибелі сина.
22: Скільки вашому сину років було?
21: 45.
22: 45. І він просто вдома був.
21: Троє дітей малих.
17: Кількість подібних історій щодня вимірюється в десятках. А з урахуванням того, що в багатьох містах Донбасу давно не працюють ані пожежники, ані рятувальники, про те, скільки мирних жителів надовго залишиться під завалами, можна лише здогадуватися. І тут би путінським холуям сором'язливо прикрити свої роти. Але ми зараз покажемо всім, що транслюють на російських каналах паралельно із хаотичними вбивствами жителів Донбасу.
23: Ми хорошо розуміємо, що вони не можуть побідити нас на фронті, болтавня не в счет. Вони навіть не змогли виконати задачу. 50 тысяч наших военных, поэтому они пытаются убить наших мирных. Они сейчас воюют с мирными, они абсолютные террористы.
17: Тобто розумієте, що робить цей чорт? Він тупо дзеркалить злочин свого смітника на Україну. Чи був бодай один випадок, аби ЗСУ шмальнули авіабомбою по багатоповерхівці в умовному Білгороді? Відповідь чудово знає навіть Соловйов, що не заважає дідові закочувати очі і кукурікати про український тероризм.
23: В отличие от українців, ми ніколи не будемо наносити удари по жилим кварталам. Ми не воювали і не воюємо з мирним населенням.
17: Якщо раптом хтось думає, що настільки упоротий виключно Рудольфич, то можете одразу розслабитися. Зараз ось ми покажемо всім, що розповідають на вже іншому Z-каналі паралельно з бомбардуваннями Краматорська та Слов'янська.
24: Я от часто думаю о том, а як ми могли оставити без защити людей, які тяготіють к Росії, які хочуть розмовляти на російському мові, которые не захотели жить после бандитского Майдана под ярмом Киева.
17: Як ви вже зрозуміли, суперпопулярний Z-полковник Баранець навіть у 26-му році продовжує наполягати на порятунку мешканців Донбасу від, як він говорить, майданівського ярма. І паралельно із маячнею діда мимоволі постає перед очима повністю спорожнілий Бахмут.
25: Там щось похоже починається на якусь мирну життя. Аспект бойов ми регулярно розказуємо, а от по поводу жителей...
26: Мирних жителей там нет вообще.
17: Або Мар'їнка з єдиною мешканкою.
27: Поначалу було жутко. Розрушений город, людей нікого, заброшені двори, дикі собаки, коти, які прибудились. Нічого, привикла.
17: Після чого можна ляснути в долоні і чесно визнати, ах, ось як добре стало без майданівського ярма. Тому що із цим ярмом дуже нудно в Україні жилося. У тому ж Маріуполі навіть братських могил не було. Благо, рятівник Путін у цьому плані так підсобив, що Сребрениця дитячим лепетом здається.
28: Смотрите, як в Маріуполі на кладбищі людей хоронять. Вот, чоловік, всі. І отак от дуже багато могил неізвісних людей. Маріуполь.
17: Але це так, думки в голос. А ми тим часом повернемось до творчості полковника Баранця. Там дід, якщо що, до мешканців Слов'янська вирішив звернутись. Ну а що, може і побачить у перервах між розривами кабів.
24: В той самий день, коли український командир скомандував своєму артилерійському орудію огонь. Огонь по Слов'янську. І почали гибнути десятки абсолютно мирних людей. От для спасіння їх ми теж почали СМО.
17: Ну, тобто, те, що зараз навіть без штурму міста гине велика кількість мирних жителів, Баранець наполегливо не помічає. При цьому продовжує вогкати і охкати через події 12-річної давнини.
24: І почали гибнути десятки абсолютно мирних людей.
17: І це при тому, що за весь час боїв за Слов'янськ, за даними з відкритих джерел, загинуло близько 20 цивільних. Ще раз, 20 людей не за день, а за весь час. Причому в ці 20 увійшли і ті, кого закатував та поховав непотріб Гіркіна. Одразу згадуються трупи місцевих віруючих, чиї релігійні переконання не сподобалися гостям з Запоребрика.
0: Гибель двох сыновей священнослужителя протестантской церкви и двух сотрудников церкви, они пропали около месяца назад, их тела нашли на днях. Якобы в машине одного из них тела были полностью сожжены, и пришлось восстанавливать их по ДНК.
17: Але, звісно, ані подібні історії, ані реальні цифри загиблих жоден російський канал ніколи не розповість. А то тупе стадо у своїх усть-задріщинськах може і здогадатися, де насправді терористи, які нищать Донбас.
2: Це у нас зараз реалії Донбаса. Вон прилетіло, там дом горить, пожарних нету, не їдуть, бояться повторного обстрілу.
17: Власне, саме тому Кремль свого часу і спустив темник, де чорноротим наказано дзеркалити свої злочини на ЗСУ. Мовляв, ко-ку-ко, Україна програє і від безсилої злості намагається відігратися на безневинних людях.
3: Ну, в общем, київський режим все в більшій степені демонструє от такий античеловічний тероризм.
17: Навіть не знаємо, може їм дзеркало в подарунок вислати. Візьміть хоча б обстріли Києва останніх місяців, якими так пишаються ватани.
4: Російські вооружені сили приступають к системним і послідовательним ударам по об'єктам в Києві.
5: На самом деле, возможности просто стереть лица землі є.
6: Поэтому пусть пожинають плоди тепер українці, вот эти русофобы, террористи, которые не выполняют своих обещаний, которые до сих пор поддерживают украинского наркофюрера.
17: Там один втікач-колаборант навіть вигадав, що росіюшка епічно перемогла у війні столиць. Тобто, за старою російською традицією, коли з гарними новинами зовсім біда, потрібно самим придумати змагання, заявити про свою перемогу та гордо надувати щоки щонайменше тиждень.
5: Війну столиць вони з Росією проіграли, і це результат реалізації того самого удивительного плану, з яким Зеленський і його європейські партнери приїхали в Анкару, презентували Дональду Трампу.
17: Щоправда, навіть на каналі Соловйов Лайв змушені були визнати, що жодною війною столиць насправді і не пахне. Просто бункерна міль дуже засмучується через неможливість досягти цілей СВО. Якраз таки відіграється на беззбройних.
7: На сьогоднішній день удари, наші удари по Києву, це скорее в більшій степені медійна составляюча, ніж воєнна. Прямо от серйозних цілей в Києві в самому. Я думаю, що їх там нет.
17: Тобто ще раз, позивний розвідос прямо каже, що реально військових цілей у Києві раз-два та й усе. А Кремль кошмарить саме мирняк. Напевно, Будуже перемагає. Але це не точно.
7: Происходящее сегодня укладывается в логику, кто кого передавит в плане нагрузки, которая сейчас ложится на мирное население государства. В плане том, что насколько сильно гражданские люди устанут от происходящего и насколько громко начнут требовать от своих представителей военно-политического руководства договориться.
17: Тобто, незважаючи на всі спроби зламати через коліно, пропаганда Кремля реально тріщить по швах. І справа ж не тільки в одному зламаному пропагандисті. Так, навіть на рівні депутатів Госдуми вже відмовляються вірити у якісь російські перемоги та, відповідно, поразку України.
8: Будет нацистская символика в Санкт-Петербурге. Вы ничего не понимаете.
9: Это политика, это Единая Россия, чего хотите.
17: Це, друзі, фрагмент суперскандального ефіру із депутатом Делягіним у головній ролі. Чи то Зетпатріот окрошку на сивроці правди слопав, чи то просто брехати набридло. Коротше, шоковані ватани несподівано почули ось це.
8: Це дефолт політичний, тому що відміняється сама можливість віри в державне дійснення.
17: Тобто, поки Путін рве волосся на грудях і обіцяє всім неабиякі перемоги, один з бояр публічно визнає політичний дефолт. Мовляв, віра глибинного народу в державу падає з кожним днем. І це стосується найрізноманітніших верств населення. Наприклад, фермерів.
8: Ось зараз мені з Криму написали. От у нас у фермерів дуже тяжелое положення, у сільхозпроизводителів дуже тяжелое положення, тому що там проблема з топливом, проблема з збитом. В Ростовській області фермери продають зерно ніже себестоїмості, тому що нікому воно особо не нужно, коли експорта нет.
17: Далі Делягін катком проїжджається по чиновниках, які ротом перемогли паливну кризу. Мовляв, жодної другої хвилі кризи немає. Тому що увага не закінчувалася і перша.
8: Нікакої второї волни не було. Може, в Москві і була пауза, у нас все було плохо і остається плохо.
17: І так, хлопи в такій ситуації чекають від країни загалом, від Путіна, зокрема, якихось рішучих дій. Але час іде, а нічого не змінюється. І у багатьох складається відчуття, що Кремль набагато більш стурбований концертом Кані Веста, ніж вирішенням реально наболілих проблем.
8: А при чому Kanye West не нравится, если, так сказать, нацистську символіку там розміщує? Да, на полу. Да, на полу будет свастика и там что-то еще, какие-то шаурони. Ну, сегодня на полу, завтра на стене. Послезавтра в алтаре, да?
17: Відповідно, соціальна напруга знизу продовжує наростати, що відображається в тому числі і в абсолютно марних обстрілах України, сподіваючись, що таким чином вийде відволікти холопів. Щоправда, особисто у нас є відчуття, що для настільки серйозних проблем відволікання може виявитися не того розміру, і згодом Путін зіткнеться з масштабною кризою всередині країни. Сказати, що такий сценарій був би дуже доречним, це нічого не сказати. Ну а поки що важливо не розслаблятися і всіляко допомагати українській армії. Єдиній реальній силі, яка прикриває вільний світ від абсолютного зла. Путін злякався українських дронів.
1: Путин сбежал из Москвы. Теперь главу Кремля приходится искать по Сибири и Дальнему Востоку.
17: Кремль – найкращий піарник, або як підігріти цікавість до опозиції.
10: В соцсетях интерес к яблоку тоже взлетел. Телеграм-канал партии, у которого было 12 тысяч подписчиков, вырос до 300 тысяч.
17: И массовый выезд россиян напередодні мобілізації, яку Бункерний та його послідовники всіляко заперечують.
11: Я бы не сказал, что десятки тысяч молодых россиян бегут в Грузію.
17: Удари Збройних сил по НПЗ напередодні вересневих виборів до Госдуми точно змусять правильно скласти 2 плюс 2 і підштовхнуть народ задуматися, що зробив Кремль для того, аби черги за бензином по всій Росії ставали дедалі більшими.
13: Заветные 50 литров получены. Получается, с 5 утра я стоял. Сейчас 8.07.
14: Пришлось вчера в 12 дня оставить тачку в очереди 5-й на заправке, чтобы сегодня в 7 утра туда прийти и простоять полтора часа, так как мы уже были не 5-й, а 20-й.
15: Насколько стало неудобно жить? Вот насколько стало неудобно жить? Мало того, что у нас все заблокировано, и порой ты просто даже не можешь ничего оплатить в магазине, потому что интернет не работает, бензина нет, и простыми проблемами общему.
17: И как бы влада из Москвы не намагалася замаскувати глобальні проблеми під місцево сезонні?
16: Мэр Краснодара говорит, это туристы виноваты, осложнили обстановку, повышенный спрос. Ну, не знаю. Мені кажется, скорее дело не в тому, що є туристи, а в тому, що нет бензина.
17: І це правда. Росіяни на болотах обурюються, але емоції народу бункерному як померлому кадило.
18: Гнів. Просто гнів.
19: Ну, вон, посмотрите вокруг, налево, направо.
29: Через 10 минут буде 3 часа, як я стою в очереди. А еще очередь не движется, то есть, сами понимаете, да, у меня рабочий день.
30: Удивительно, учитывая, что наша страна большая, у нее очень, ну, достаточно большие запасы полезных ископаемых, в том числе для производства нефтепродуктов, и для меня просто странно.
31: С каждым днем все хуже и хуже.
17: Наприкінці червня Бункерний говорив, що стратегічний запас бензину – 1,7 мільйона тонн. Здавалося б, цифра велика, холопи мають повірити, що запасів бензину вистачить. Але вже при перерахунку стає зрозуміло – Росія – країна немаленька. І такої кількості палива вистачить на трохи більше, ніж 2 тижні.
32: Да, звісно, неудобства определені для людей не є.
17: Отже, звісно, знову колапс.
33: Москва, 2026 год. Очередь на заправке, люди уже дерутся, воды дают жару.
34: Проблема как бы не ушла, и как с этим бороться, я не могу сказать.
35: Понятно, почему оно происходит. Нет ничего, что, ну, наверное, может удивить.
36: Полтора часа простоять, чтобы не заправиться, а потом выехать и вообще бензин нет.
37: Все дорожает. Это не только бензин, да? Это и продукты питания, коммунальные услуги.
38: И что дальше?
17: Як і пророкували фахівці, впоратися з бензиновою кризою буде складно. А якщо точніше, неможливо.
39: Україна продовжує бити по російським НПЗ. В першій половині августа були атаковані як мінімум 9 таких НПЗ.
10: Взриви цим утром слышны в Перми. Регіон атакують українські безпілотники. Временно прекратив роботу аеропорт Большое Савино. Судя по відео, яке викладають в соцсети очевидці, цілею атаки став місцевий НПЗ.
17: І у другій половині серпня все продовжилося з новою силою.
40: Здесь.
17: Як завжди, на болотах нову хвилю бензинової кризи вже назвали у Кремлі, аби, так би мовити, ніхто чогось гіршого не вигадав. Отже, другий етап. Як вам така назва? Хоча після хлопков та поніженого роста вже навіть якось не цікаво. Але кремлівський кореспондент Пашка Зарубін все одно намагається відпрацьовувати.
0: Ощущение есть, что все-таки вот тогда был острый кризис, а сейчас может быть таким затяжным. Это правда или нет?
2: Сейчас действительно складывается второй этап, так называемая там, напряженная ситуация на рынке. Рассчитываем, что в ближайшее время ряд нефтепроводящих заводов выйдет из ремонтов, и ситуация значительно улучшится.
17: Не віримо. Цитуючи колишнього мера Харкова Геннадія Кернеса, Міша, у тебе нудне обличчя, тобі ніхто грошей не дасть. Але на місці Міши заступник голови уряду Росії Олександр Новак. З дуже сумним обличчям, бо він, як ніхто інший, розуміє, що нічого гарного чекати не варто. А обличчя треба тримати і говорити жорстку неправду. Адже того дивись і поженуть, як погнали за правду одного з найкращих економістів Росії.
3: В воскресенье веб уволив главного економіста Андрія Клепача буквально за плохую новость. Тот спрогнозировал, що Росія не зможе виграти конкуренцію в війні на істощення, сообщив об відставанні російської економіки не тільки від китайської і американської, но и от украинской, которая, несмотря на демографическую катастрофу, не просто выживает, но и при поддержке Запада быстрее растет.
17: Ой, як неприємно виходить. Економіст ще пообіцяв ледь не повторення лютневої революції, що, мабуть, неабияк налякало бункерного. Він так уже уявив, як розлючені морячки біжать не сходами вгору до зимового палацу, а сходами вниз, в Новоогарьово, наприклад.
4: Ви знаєте, мені би зараз не хотілося об этом говорити і в деталі пускатися.
17: Значить, маленька Україна після постійних бомбардувань українських міст, після повномасштабних військових дій на її території, відроджується з попелу та рухається вперед. А ось на болотах із Путіним все рухається до занепаду. І тому краще на цьому не акцентувати.
3: Україна – не Росія. Причому сравнення було не в пользу последній. Экономист говорил о выигрывающей у России Украине. Рассуждать сегодня о том, что у Украины что-то лучше, это самоубийство.
17: Правильно, добре, що його до психлікарні не відправили на примусове лікування. Але сигнал російські еліти вловили. І тепер будуть думати, що говорити у публічному просторі.
5: Що з заправками? Коли бензин вернеться на московський?
6: Без коментарів.
5: Ну, в нас очереди по часу, по двох. А ви самі спокійно заправляєтесь?
6: Дизель є везде на всіх заправках.
5: О, почему на дизель? Ездите?
6: На дизель езжу.
5: Блин, у меня бензиновый, вот неудача. По дизель надо?
6: Есть бензин. И на бензинах заправки, правда, там очереди, я с вами согласен. Но мы активно работаем, чтобы эту проблему ліквідувати.
17: Ліквідатори хренові. Головне, кого вам треба ліквідувати, ну, чи хоч щось із ним зробити, так це ось із цим створінням.
7: Публічно заявлена ціль. Ціль – це доведення Росії до розвалу.
17: Ну, а якщо серйозно, то головне, що зараз потрібно Кремлю і чого вони дуже домагаються, це щоб населення ніяк не пов'язувало погіршення життя, бензинову кризу з війною в Україні. Неймовірна віра у тупість та обмеженість власного народу.
9: Я думаю, что Кремль предпочитает вообще не связывать так называемый бензиновый кризис и последствия войны в целом с выборами. Ликвидирована партия Яблоко как федеральный список. И это означает, что на самом деле у людей не будет особого способа выразить свое недовольство. И идея, конечно, заключается в том, чтобы добраться до 20 сентября, показать Путину 80%+ поддержки Единой России. Я думаю, что это почти неизбежный сценарий сейчас.
17: Так, дотягнуть до виборів та оголосити мобілізацію – це вже розуміють усі. Тому і черги на грузинському кордоні та потік чоловіків, які виїжджають з Росії.
12: Более 20 тысяч человек за сутки пересекли границу России с Грузией. На Верхнем Ларсе большая пробка.
17: І хоч кремлівські посіпаки і стверджують, що нічого подібного не відбувається, але на місці росіян ми б не дуже довіряли всьому тому, що несеться від імені Кремля та на догоду йому.
11: Ви намного лучше осведомлені о том, що буде після виборів, чим я. Давайте посмотрим, что случится после них. Я бы не сказал, что десятки тысяч молодых россиян бегут в Грузию.
17: А теперь давайте еще раз подивимося видео, снятое на кордоне с Грузией.
18: Пробка перед российской границей в сторону Грузии.
17: Ось і вір після цього лисому чудовиську. Хоча на те, що несе не бензя, вже давно ніхто адекватний уваги не звертає. Висловлюючись сучасним сленгом, якому нещодавно навчили путіноїда, ходячий крінж.
20: Ребята, це проблема повна абсурд.
1: Guys, эти траблы полный кринж.
17: А поки що на вулицях рефії збирають підписи за победу.
8: За победу?
13: За какую?
8: За вашу, это за откуда? Да? Чей наш?
13: Россиянин, русский.
8: Так.
13: Мы подписи за победу собираем.
8: И что они дадут?
13: Победу.
8: Кому?
13: В России.
8: В чем?
13: Во всем. Победе в битве за суверенитет. Это военная операция.
8: Подписи дадут победу в СВО?
13: Для победы нужны чрезвычайные полномочия. Так. Их может дать только народ. Ага. Как источник власти.
8: Ага.
13: Вот эта подпись, это запрос.
8: Кому?
13: В Думу Совета Федерации передаем.
8: Да именно твои подписи. Вони їх заберуть, викинути все Крим.
17: Золоті слова. Кремлю давно, як людина з народу, сказала «пофіг» на думку своїх громадян. І частина росіян, які вийшли підтримати опозиційну партію «Яблока», вкотре переконалися в цьому.
14: Позор!
15: У нас є 2-3 минути, якщо ви не розходитесь, не обіжайтесь. Ви знаєте, що молоді люди, банкоматів ніхто не буде.
17: Ось так прямі погрози війною людям, які вийшли проти неї. Яблуко відкрито виступає проти війни, точніше за мир, за що фактично одразу і поплатилася, так і не дійшовши до виборів.
10: Верховний суд по іску партії «Родина» відмінив реєстрацію федерального списка «Яблока» на виборах в Госдуму. Формальні причини – несоблюдення правил фінансування избирательної кампанії і нарушення авторських прав, наприклад, на фразу «Пусть всегда буде сонце».
17: Сказати, що це театр абсурду – це не сказати нічого. Не допустили до виборів і опального депутата від комуністичної партії Ніколаївського.
16: Бывшего депутата областной думы от КПРФ задержали в Саратове по статье 20.3 КОАП за демонстрацию экстремистской символики. И в тот же день оштрафовали на 1000 рублей. Повод – публикация фотографии Алексея Навального в телеграм-канале «Николай Бондаренко Лайф». И хотя сам политик отрицает, что имеет отношение к этому ресурсу, а силовики никак этого не доказали, суд все равно встал на сторону обвинения. Теперь Бондаренко, который собирался идти на выборы по списку КПРФ, не сможет быть кандидатом.
19: И вообще в России формируется очень-очень серьезный прецедент. Сам по себе интернет-ресурс, на котором эти материалы экстремистские размещены, он ко мне не имеет никакого отношения. То есть это ресурс третьих лиц, это совершенно сторонние люди, которые на свой страх и риск, по своим убеждениям, администрируют его и что-то там размещают.
17: Бондаренко відомий своєю публічною критикою кремлівської влади. Активно веде соціальні мережі та не соромиться в описі антидержавної діяльності Бункерного та його кліки.
20: Ми сьогодні катимося в пропасть. И каждый понимает, люди во власти понимают, что долго это продолжаться не может.
17: Тож, якщо буде потрібно, Кремль перед виборами посадить і спише всіх, хто зможе перешкодити, та що там, селити хоч краплю недовіри до Кремля, чи дати хоч якийсь вибір російському народу на майбутніх виборах.
21: Видите, режиму тяжело на всіх направлениях. З економікою плохо, на фронті плохо, контрактників приходиться тащить силой. Окончательное снятие «Яблока» с выборов подтверждает, взят курс на тотальную зачистку поляны под пропагандистский путинский нарратив об успехах и неизбежной победе. Закручувати гайки приходиться все сильніше.
17: І, звісно ж, 11-річний термін для псковського політика Льва Шлосберга – це цьому підтвердження. Таке путінське повторення сталінських репресій. Поки справжніх російських борців із режимом ховають за грати, інших, які цей режим створили десятиліття тому, співують із шаленою пристрастю.
16: В Якутії відкрили вже 10-й по счету бюст совєтського вождя.
17: Тільки придивіться на те, де бюст встановлений. На плитку, з якої трава проросла. На людей, яких явно зігнали за наказом. Нічого в цій країні не змінюється.
22: Це дань уваження чоловіку, которому благодарна вся страна и за победу в Великой Отечественной войне, и за то, что он многим народам нашего Советского Союза дал свои традиции, свои земли и позволил, чтобы они развивались наряду со всеми остальными народами и республиками.
17: Дав, дозволив – це риторика, яка притаманна і сьогодні бункерному цареві. Тільки ось хитає кремлівського морячка від Сталіна до святих мощей. Не може людина визначитися, на кого все-таки ставку робити.
23: Особий знак обретіння мощей одного із крупнейших полководців Русі во время рішення
0: решающей битвы за Донбасс.
21: Мощи Дмитрия Донского нашлись как раз в годовщине освобождения Славянска и Краматорска от фашистских захватчиков в 43-м году. Понимаете, какая симметрия? Что это как не знак будущей победы на СВО? И российским верующим мощи будут представлены в начале сентября. Как раз к дате.
17: Вже по цьому ходу все зрозуміло. Путін обирає тільки себе. Реклама війни у будь-яких її проявах. І для цього, як завжди, всі засоби згодяться. Сьогодні допоможе Сталін, завтра церква.
7: Київські власті самі випустили джини з бутилки. Начали бить по нашим гражданским предприятиям, публично заявили о цели разрушения российской экономики.
17: Ну ось це насправді зрозумілі цілі, яких ЗСУ щодня досягає, а не те, що ваші незрозумілі цілі цієї СВО. А лякати казковими виразами та визначеннями єдине, що залишилося бункерні молі. І він це, як ніхто, дуже добре розуміє.
7: То вряд ли здесь что-то изменится.
17: И це єдині слова недопрезидента, яким варто і можна повірити. А не ось цим, наприклад.
7: Важно то, что Единая Россия никогда не занималась популизмом.
17: Заради агітації та своєї безпеки бункерний готовий навіть виїхати за 3-9 земель. Поїздка до Владивостока цього серпня для місцевих жителів ознаменувалася перекритими дорогами, показовими, як і завжди, виходами до масовки і особливим ставленням царя до холопів по дорозі.
2: Друг помаш.
14: Чоловік думає про Росію, йому некогда в окно смотреть.
2: Сміщаємося всі вон туди, беремо всі велики і сміщаємося вон туди.
23: Вот в такой канаве я, несколько детей и еще пару взрослых встречали Путина в Новосибирске.
17: Тож, жодна кремлівська показуха не зможе перекрити цю справжню картинку, коли народ перебуватиме в прямому і переносному значенні за бортом. А завдяки передвиборним плакатам по всій Росії можна чітко зрозуміти настрій та ставлення влади до майбутнього гарматного м'яса. Завжди дуже цікаво спостерігати за скліпоносцями, які з одного боку ура-патріотів із себе корчать, сидячи перед телевізорами і в унісон з пропагандистами мріючи прокляти НАТО розбомбити.
24: Кого долбить? Врага? Конкретно.
25: Пожалуйста.
24: Ну, конкретно.
25: Смотрите, Брюссель, Берлін, Париж.
26: Врага треба уничтожити його логово.
27: Ми, в принципі, побідемо при любих условиях.
17: А з іншого боку, за першої ж нагоди їдуть відпочивати саме до країн, що входять до Північно-Атлантичного альянсу. То росіяни крокодилячі сльози ллють, отримуючи відмову по європейській візі. То в аеропортах ночують з диким бажанням полетіти і відпочити саме на загниваючий захід.
28: У мене пропали білети Стамбул-Венеція. 3 білета. Зараз кожен білет мені просить доплату $980. Ось то ж саме, так.
17: Хоча що тут дивуватися? У жителів боліт просто можливостей менше. А так вони ж, по суті, нічим не відрізняються від тих самих кремлівських уперів і всієї цієї ура-патріотичної медіатусовки, яка цілодобово Європу проклинає. Але сама за милу душу туди готова їздити на відпочинок. Дітей своїх відправляє вчитися саме в ЄС. Ну і нерухомість там пачками скуповує.
29: Поки одні іщуть укриття, стоять в очередях на заправках і просипаються від взривів, другі продовжують жити так, словно нічого не відбувається. Російська еліта проводить літо на дорогих курортах, поки Росія горить і взривається.
17: Як відомо, цього року з курортним сезоном у Мордорі все пішло не дуже добре. В одних місцях мазут у морі плаває, в інших доводиться під гул сирени тікати з пляжу. Ну або просто відпочиваючи біля моря ловити з собою безпілотники.
30: Та він літав. Його підбили, він упав в пляж. От і все. Так це і відбувалося. Нічого там красивого немає, дуже страшно, дуже неприємно.
17: Але є доступні для росіян курорти, в яких з переліченого вище присутнє все і одразу. Плюс ще і свої приколи є.
31: У нас за 4,5 дня був всього світ 5 часов.
17: Ну ось у Криму мало того, що сирени та вибухи не вщухають. Так ще й бензин спробуй знайди. І без електрики по кілька днів посидь.
32: Сирена орёт, бензина нет, еды нет, интернета нет.
33: После ночных ударов Ялта совсем обесточена.
17: Для росіян цього року Крим наш став не найпривабливішим місцем. Але обійшли його стороною навіть ті, хто найголосніше з великих сцен радів анексії Кримського півострова.
34: Севастополь і Крим – це Росія.
0: Москва во славу Божью – это столица.
17: Ну, взяти, наприклад, любителя 40-градусної Грішу Лепса. Як на путінгах, тобто концертах, присвячених окупації Криму, він рочисті пісні готовий у перших рядах співати. А як поїхати туди демонстративно відпочивати або навіть з концертиком підтримати кримчан у нелегку хвилину? Так Лепс чомусь не поспішає. Ба більше, співак-путініст не посоромився скасувати вже заплановані концерти в Криму після того, як ситуація там загострилася. А сам вирішив поїхати відпочивати, звичайно ж, у натівську країну.
1: Як і в прошлом году, он отправился в Черногорию, в страну НАТО. Тогда отдых обошелся певцу в 700 тысяч рублей, шикарный отель в Портовине и никакой вам мрії и Кримського берега.
17: А між іншим, для всієї цієї недоеліти на анексованому півострові купу пафосних готелів набудували, щоб ті туди їздили і відпочинок у Крим наші піарили. Але зіркова путінська тусовка навіть для пропагандистської галочки якось не дуже прагне їхати.
1: Скільки би триколоров не вішали собі на ласкани, скільки громко би не кричали, якщо є на світі рай, це Краснодарський край, лізти під падаючі на пляжі дрони не будуть навіть самі відбиті зет-півці.
17: Давайте подивимося, хто там ще де відпочивав цього літа. Ну от телеведуча Лера Кудрявцева витерла сльози після інтерв'ю з кремлівською пропагандисткою Симоньян і поїхала куражитися у французький Сен-Тропе.
3: Ми вже погуляли, вже поїли. Ось такий от невероятно красивий вид. Зараз вам покажу саму деревушку. Я такою обожаю.
17: Путінська Валерія чомусь їздить не по споконвічно російським курортам, а в Дубаї відпочивати полетіла. А фанатка дорогого просеку і свіжої полуниці не до балерина Волочкова.
4: А Волочкова з бокалом дорогого просека со свіжою клубникою – это алкоголік.
17: Так поспішала на Мальдіви, що аж на літак запізнилася. І в результаті у своїй типовій манері скандал в аеропорту влаштувала.
5: Добрий вечір. Пока неудачники в світі новостей, этот аэропорт меня неоднократно просто подставлял. И я хочу сказать, вот дети оказались в ситуации вот такой же, понимаете? Добрый вечер. Я здесь стою, я буду ждать.
17: Один із найзатятіших шанувальників Путіна, недорепер Тімоті, теж любить відпочивати подалі від рідних боліт. І бажано ближче до НАТО. То він взимку на гірськолижних курортах проклятої загниваючої Франції гульбанить. І гульбанить, між іншим, у футболці з фізіономією бункерного діда. То ось у Монако цей путінолюб був нещодавно помічений. Що, до речі, здивувало всіх, адже навесні Тімоті внесли до санкційного списку.
6: Зараз він активно тусується в Монако. Інстаграм заповнен фоточками з його відпочинку. В коментарях недоумівають, яким образом рейпер умудрився в'їхати на територію Монако. Да, государство не входить в ЄС, но это шенгенская зона. Туда нужна віза. В'їхати можна тільки через Францію.
17: Незрозуміло, яким саме чином Тімоті вийшло перетнути шенгенську зону. Але про такі обхідні шляхи іншим упорям у РФ, схоже, тільки залишається мріяти.
8: Ужасно було обідно.
17: Ось дружина вусатого прес-секретаря Путлера Тетяна Навка, мабуть, так за Європою скучила, що нещодавно звернулася до суду ЄС з вимогою скасувати проти неї санкції. Жена прес-секретаря Путіна потребувала від ЄС зняти з себе санкції і виплатити більше 2 мільйони євро. І вони ж там всі такі фейкові патріоти. Кричать з усіх прасок про підтримку Путіна, його політики, його спецоперації, нібито так ненавидять загниваючий Захід, але при цьому вкладають свої гроші саме туди, та й самі тягнуться за кордон, наче метелики на світло. Ось, наприклад, цього метелика, який ввійшов не в ті двері, Філю Кіркорова, запросто можна зустріти в обителі зла в США.
9: Та ну... Это вы? Можно фото с вами, пожалуйста? Можно фото с вами, пожалуйста? Пожалуйста, можно одни фото с вами?
10: Ты не выкладывай.
9: Хорошо, я вам отвечаю.
10: Выкладывать нельзя.
9: Хорошо.
17: А чого це викладати не можна? Невже, щоб зайвий раз не драконити співвітчизників? У Кіркорова там, до речі, в Америці квартира є, яку він нещодавно нібито продав своїй доньці за $100. А ще стало відомо, що американською нерухомістю обзавівся ще один співак Сергій Лазарєв, який теж продав душеньку Кремлю після 22-го року. Цікаво, навіщо йому апартаменти в Майамі? Невже запасний варіант у разі втечі з РФ?
2: 2019 году Сирёня раздал интервью, что не собирался покупать недвижку в США. Непростые отношения между странами. Что же изменилось в 2026 году? Неужели теперь самое время раскупать квартиры с собственными причалами в Майами? А понимает Сережка, что валить когда-нибудь? Да придется. Соломка подстелена у Сереженьки, да? Как у самого настоящего правильного пропагандиста.
17: Итак, багато з усіх цих публічних шоу-бізнесових патріотів, навіть найзатятіших і найактивніших, для себе і своїх дітей про всяк випадок розглядають будь-які варіанти за межами рідної матушки Росії. Вон, прости господи, співачка-інстасамка кремлівські бабки з радістю бере. На усіляких державних засіданнях буває. З Мізуліною зустрічається. Зашкварний месенджер Макс не менш зашкварно рекламує.
7: Я просто офігела з того, що це приложення ловить навіть на парковці.
8: Вона обожає значит, взаимодействовать со всякими государственными объединениями. Да? Она, знаменитое было такое видео, когда ее пригласили участвовать в обсуждении, значит, взаимодействия государства и блогеров, и она там даже что-то говорила.
17: Але при цьому раптом інстасамка, вона ж Дар'я Затєєва, заявляє, що збирається назавжди залишити РФ і тепер пісні англійською мовою буде співати.
11: По ее словам, вместе с мужем она уже около полугода живет в Дубае и в Россию возвращаться не намерена.
12: Нет, друзья, Я не вернусь по многим причинам, но основная из них – мне просто стало тесно в нашей индустрии. Я считаю, что в России я сделала уже все, что только можно, и мне пора двигаться дальше.
17: И нехай псевдоспівачка вже наступного дня нібито спростувала саму себе ж. Ну, тобто, такий піар-хіт і а-ля прогрів вийшов.
13: Как выяснилось, это все была обычная провокация к релизу нового трека. Вопрос только в том, а зачем вообще она нужна, если ты и так популярный артист?
12: Я не то, что никуда не уеду. Я не собираюсь прекращать делать для вас музыку никогда.
17: Але факт залишається фактом. Вона вже давненько поїхала разом з чоловіком жити в УАЕ. Адже в нинішній РФ з такою творчістю особливо не розгуляєшся.
2: В Росії артисту этого жанра, ми говоримо про Дар'ю Затєєву, стало фізично невозможно. Новий закон і привичні треки превратились в набор запікувань, 8 примерно запікувань на куплет.
17: Іншими словами, жити і творити комфортніше за кордоном. А вражку раптом що, можна періодично приїжджати, якщо чергові кремлівські грошики запропонують. Ну, коротше кажучи, за гроші так, у дії.
12: Если честно, я хотела сделать это еще в 2022, когда мы уехали в Дубай, но потом случился «За деньги, да». И, конечно, как вы понимаете, «За деньги, да» — это не просто песня, это я и есть. Вот, когда случился «За деньги, да», мы поехали забирать свой лут, потому что предложений было очень много.
17: Багато галосу наробило і нещодавнє рішення сімейства Плющенко-Рудьковських про зміну спортивного громадянства їхнього сина, більш відомого як Гном Гномич.
14: Гном Гномич в сборной Азербайджана, Федерации фигурного катания на коньках. Россия разрешила 13-летнему Александру Плющенко выступать за эту страну в течение 5 лет.
17: У зміни спортивного паспорта, як такий, по суті, нічого незвичайного немає. Стандартна справа у світі спорту. Але не у випадку цієї сімейки. Адже Плющенко та Рудковська не просто путіністи, а прямо одні з найупоротіших та одіозних ура-патріотів.
15: Отець Гном Гномича Євгеній Плющенко – член пропагандистського проєкту «Путін Тім». Він підтримав війну в Україні, поправки в Конституцію, а також виступав в качестві довіреного лица Путіна на последній выборах.
14: Еще 6 лет назад, например, родители привлекли мальчика к записи роликов в поддержку поправок Конституции.
16: Конституция – это основной закон нашей страны, который защищает все наши права.
18: Значит, по Конституции я могу не идти сегодня на тренировку, а позвать друзей в гости?
19: Твой сын хочет внести поправки в Конституцию?
20: Давай проголосуем на семейном совете.
21: Наш выбор – будущее наших детей.
17: И ролики на підтримку поправок у Конституцию вони записують. Ті на псевдовибори президента сімейним підрядом ходять. З літерами «ВІ» на одязі.
22: Чому ми пишемо? Тому що нам не безразлично то, що буде з нашою країною. То, що буде з нашим їх будущим, залежить тільки від нас.
34: А в мае 24-го, после победы Владимира Путина на его 5-х президентских выборах, Плющенко утверждал, что война против Украины сплотила россиян. Люди все сплотились. Поспособствовал, конечно, конфликт на Украине. Люди начали понимать, что против нас идет война, война против русских. А мы защищаем своих и будем защищать.
17: Ну, короче, кажучи, справжні зетники, які всіляко підтримують путінську війну. Вдумайтеся, ще зовсім нещодавно вони розповідали, що, мовляв, нині в Росії змінювати спортивне громадянство – це ніж ніщо інше, як зрада не просто батьківщини, а й батьків.
34: Я искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны, принять эти условия, отказаться от специальной военной операции ради поездки на Олимпиаду, отказаться от нашего президента, от наших земель. Это была дословная цитата.
17: І тут така новина. Гном Номич тепер виступатиме за Азербайджан. Та тут не просто пахне, а відверто несе добірним лицемірством.
0: Семье Плющенко-Рудковской пришлось принять, цитата, «непростое решение о спортивном будущем собственного сына».
17: И воно то зрозуміло. Варто нагадати, що через війну, який що Яна Рудковська, що Євген Плющенко дуже активно аплодують, російські спортсмени справедливо позбавлені можливості виступати на міжнародних майданчиках. Тому Путін, звичайно, молодець, Росія вперед, але синочку спортивне майбутнє і кар'єру якось же будувати треба.
1: Александр Плющенко получает возможность соревноваться, потому что в условиях изоляции. Россию хоть сейчас и допускают в фигурном катании, но мы с вами на Олимпийских играх видели, там было всего два места. В мужском одиночном катании и в женском одиночном катании. И конкуренция просто огромная. Поэтому выступление за Азербайджан — это возможность соревноваться на больших международных стартах.
17: И ось таким лицемірством та подвійними стандартами буквально просочена вся Росія. Одні з телевізорів кричать про підтримку путінських спецоперацій та про ненависть до загниваючого Заходу. А самі в цей час їдуть туди на відпочинок. Відправляють туди вчитися своїх дітей та охоче обзаводяться американською та європейською нерухомістю. Інші ж сидять перед телевізорами і на всю піддакують пропагандистам. Але самі тільки мріють про життя та відпочинок десь у країнах ворожого НАТО. Тому що всі вони в глибині душі чудово знають, що в руському мірі нічого хорошого насправді немає.
3: Мінус дві сушки. Блискуча операція від головного управління розвідки. Винищувачі Су-30 спалені на військовому аеродромі під Липецьком силами місцевих партизанів. А за кілька днів до цього далекобійні дрони СБУ уразили два літаки Су-27 на військовому аеродромі Бельбек в окупованому Криму. Справжній сушкоріз під кінець 2025-го. Загалом за цей рік московити втратили майже 70 літаків. Це авіаційний батл фактів тижня. І на нашому ринзі протиповітряна міць Збройних сил України. Чи стане цей рік для росіян роком остаточної втрати слави колись потужної повітряної держави? Навпроти, найкращі і найсучасніші літаки Московії. Чому окупація і анексія Криму в 2014 році стала фатальною для Кремля? І чи врятує Путіна від повітряної ганьби його господар з Піднебесної? Полетіли з'ясовувати. Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео. Це реально допомагає робити наші батли кращими. А ще це просуває відео, тож давайте разом розвивати український YouTube. А тепер погнали. Отже, перед тим, як ми почнемо рахувати російські втрати, дозвольте пару слів про те, як я все-таки вирішив провести цей батл. Я буду враховувати не лише втрати Росії на полі бою, але й такі втрати, які з бойовими діями не пов'язані. Як ось цей, наприклад, Ан-22, який просто розвалився в повітрі. Але за великим рахунком втрата цього літака може коштувати Путіну набагато дорожче, ніж, наприклад, втрата кількох штурмовиків чи винищувачів. Зрештою, ця катастрофа, вона свідчить про системну деградацію всієї російської авіаційної галузі. І я зараз навіть не про бойові літаки, а більше про логістичні сили, без яких така велика територія, як Кремлівська імперія, існувати просто не зможе. Ну і ось, наприклад, цей літак Іл-112, який створювали на заміну втраченим українським Антоновим. Цей Іл мав підсилити транспортні можливості путінських стерв'ятників, а насправді став одним з найбільших провалів, фейлів сучасного російського авіапрому. Але все ж таки я почну про бойові втрати. За даними Генштабу ЗСУ, протягом 2025 року російські війська втратили щонайменше 67 літаків і 17 гелікоптерів. До цієї статистики входять втрати від безпосередньо бойових дій, тобто збиті українською ППО чи уражені дронами, та декілька небойових втрат. Звісно, треба згадати операцію, яка, поза всяким сумнівом, стала справжнім діамантом в історії бойових операцій, які взагалі колись проводились. Звісно, це павутиння. Безпрецедентна спецоперація СБУ проти російської стратегічної авіації, завершальна фаза якої відбулася 1 червня 2025 року. Цього дня Україна завдала масштабного удару по 5 російських авіабазах, зокрема Олєнія на Кольському півострові, Біла в Іркутській області, Дягілєва – це Рязанська область, Іваново та Українка на Далекому Сході. Удар цей був за допомогою більш ніж 100 дронів камікадзе, яких приховано доставили на територію РФ. Ну, ви всі пам'ятаєте ці кадри, такі садові будиночки на вантажівках. За заявою СБУ, в результаті операції було уражено 41 літак стратегічної авіації РФ. Це третина від її парку. Зокрема, отримали пошкодження або були знищені бомбардувальники Ту-95 на менше 8 одиниць. Ту-22 від 7 до 12 одиниць, дві далекі радіолокаційні станції, два літаки А-50 та транспортний Ан-12. Ймовірно, також був і уражений повітряний танкер Іл-78. Орієнтовні збитки московитів тоді СБУ оцінила у 7 мільярдів доларів. Ця операція істотно послабила можливості ворога завдавати ракетних ударів по Україні. За оцінками експертів, тоді було виведено з ладу до 70% боєздатних Ту-95 і близько 30% Ту-22М3. Павутиння стала найуспішнішим ударом по російській авіації за весь час війни, змусивши ворога терміново розсередити решту стратегічних бомбардувальників по віддалених аеродромах. Зрештою, зараз російські тушки майже втратили свою базу в Мурманській області, а раптом і там щось станеться. І тепер для масових ударів по Україні російська стратавіація злітає з далекого сходу. Тобто старенькі тушки, вони зараз буквально спалюють свій власний

вибухів було уражено, а ймовірно і повністю знищено радянський експериментальний літак лабораторію А-60. Це був єдиний зі збережених зразків літаючого лазера, платформа на базі Іл-76, на якій у 80-х випробовували авіаційний мегаватний лазер. В СРСР було створено лише дві таких машини, ну тепер залишилася одна. Окрім А-60, удар по Таганрогу знищив також дослідний літак дальнього радіолокаційного виявлення А-100. Також був серйозно пошкоджений цех остаточного складання заводу та ангар, де ремонтували стратегічні бомбардувальники Ту-95. Фактично, Україна тоді за одну ніч знешкодила одразу дві надзвичайно рідкісні машини Росії – лазерний А-60 і прототип новітнього А-100. Удар по Таганрогу став черговим доказом вразливості навіть глибокого тилу російської авіапромисловості. І ось те, про що я вже казав на початку – катастрофа важкого Ан-22 «Антей». Ан-22 «Антей» – це свого часу найбільший у світі турбогвинтовий військово-транспортний літак. 2025 року росіяни намагалися повернути в стрій один із останніх Ан-22 після ремонту. Але не так сталося, як гадалося. 9 грудня під час тестового польоту після капремонту літак розбився, упавши в районі Уводського водосховища. За попередніми даними, причиною аварії стала технічна несправність. Відомо, що це був останній придатний до польотів Ан-22 військово-транспортної авіації Московії. Катастрофа не була бойовою, але стала резонансною через повну втрату для РФ унікального транспортника та питання до технічного стану російської важкої авіації. Втрата «Антея» ще більше обмежила можливості Росії у надважких авіаперевезеннях. Ну і як вишенька на торті. Україна впродовж 2025 року систематично нищила російську авіаційну техніку на окупованому Кримському півострові. 28 червня СБУ атакували аеродром Кіровське, знищивши три гелікоптери. 30 серпня підрозділ ГУР «Примари» знищив два вертольоти Мі-8 на авіабазі «Гвардійське». У вересні були знищені щонайменше три літаки Б-12 та один вертоліт Мі-8. 4 грудня в Качі знищено винищувач Міг-29, а 11 грудня – військово-транспортний Ан-26. Сукупно в Криму ворог втратив цілу ескадрилью авіатехніки, тобто з останнього – Міг-29, Міг-31 і два Су-27. 2025 також відзначився низкою небойових інцидентів. 7 грудня в бетонному укритті спрацювала система катапультування на літаку Су-34, ну або був це Су-24. Обидва члени екіпажу загинули. До речі, ось те саме відео, яке зараз форситься інтернетом, не вірте йому, це фейк від штучного інтелекту. Також упродовж року розбилися Ту-22М3, Су-34 та вертоліт Мі-8. Частина втрат стала наслідком диверсії у тилу. Серія аварій демонструє системні проблеми авіації РФ, зношеність техніки та низьку якість обслуговування. Тому давайте спробую підбити підсумки першого раунду. Отже, майже 70 втрачених за рік бортів – це багато чи мало? Формально Московія має один із найбільших авіапарків у світі – близько 1500 літаків. Реально боєздатних бортів значно менше. Значна частина техніки знищена, зношена або потребує ремонту. Тому я відповім без сумніву. Для РФ такі втрати неприпустимі. Тому в першому раунді один бал на користь наших протиповітряних можливостей. Але головне питання – а чи може Московія компенсувати втрати? Відповідь в другому раунді. Отже, летимо далі. Московія втрачає військові літаки на фронті, але головна проблема – вона не здатна їх швидко замінити. Виробничі потужності деградували. Двигунів немає, конструкторська школа в занепаді. Нові проекти буксують, а санкції перетворили російський авіапром на замкнену ізольовану систему, що живе на радянському ще запасі. Зараз я всі ці тези обґрунтую майже науково. Після 2022 року темпи втрат авіації на Росії зросли, але темпи виробництва не зросли. Причина не лише в браку грошей. Головне, фізично нема де, на чому і ким виготовляти сучасні літаки. Російська промисловість може видавати лише по кілька одиниць нових Су-34, Су-30 і Су-35 на рік. А ось, наприклад, Су-57 – взагалі штучний екземпляр. У 2023-2025 роках російський ОПК передавав до війська в середньому 15-20 нових бойових літаків за один рік.

це крапля на тлі втрат. Проблема ще й в тому, що РФ не може розконсервувати старі літаки, бо не вистачає деталей, фахівців і, головне, двигунів. Саме дефіцит двигунів став критичним вузлом для всієї російської авіації, не лише бойовою. Тобто, давайте я зараз акцентую на цьому увагу ще раз. У Росії просто не вистачає авіаційних двигунів. Найбільш гостра ця проблема стоїть у транспортній і стратегічній авіації. Наприклад, для старих бомбардувальників Ту-95 потрібні турбогвинтові двигуни НК-12МП. Це найпотужніші турбогвинтові двигуни у світі, розроблені ще у 1950-х роках. Їх виготовляє самарське підприємство «Кузнєцов», але його технічний стан критичний. У 2020-2024 роках завод не виготовив жодного нового НК-12. Ремонт і модернізація старих йдуть роками. Незалежне видання «Авіаційний інсайдер» повідомляло, що на кінець 2023 року в резерві у РФ було близько 20 непридатних Ту-95, саме через відсутність робочих двигунів. Їх фізично немає чим комплектувати. Для Ту-160 ситуація схожа. Їхні двигуни НК-3202 виробляє те ж саме підприємство, але воно просто загрузло у відставаннях. Лише в 2023 році Мінвбивства Росії отримала перші два таких мотори з 2018 року. І ось тут ми логічно підходимо до так званого геополітичного генія Путіна. Чомусь так сталося історично, що ще за часів СРСР більшість авіаційних двигунів виготовлялася в Україні. Завод «Мотор Січ» у Запоріжжі і при ньому конструкторське бюро «Івченко Прогрес» розробляли і виробляли двигуни для гвинтокрилів Мі-8, Мі-24, Мі-28, а також для літаків Ан-26, Ан-72, Б-12, Б-200, Іл-114 і навіть Як-130. Але стався 2014 рік. Окупація і анексія Криму. І несподівано виявилося, що Україна тепер не буде постачати двигуни для російського авіапрому. Московія намагалась налагодити власне виробництво замість українського, але вийшло все як завжди, тобто через пень-колоду. Темпи мізерні. Наприклад, російський аналог двигуна ТВ-317 для Мі-8 – це ВК-2500. Його виробляє ОДК «Клімов», але навіть за офіційною звітністю лише кілька десятків на рік. Це означає, що нові гелікоптери будувати росіяни не можуть, а старі не можуть обслуговувати. Частину двигунів Московія бере з консервації, але цього недостатньо. Те ж саме з літальними апаратами Б-200. Це така собі амфібія, яку Росія активно просувала як рятувальну, пожежну і навіть військово-транспортну машину. Але двигуни до неї Д-436ТП виготовляли виключно в Україні. Росія мала контракти із «Мотор Січі» ще у 2011-2013 роках. Після 2014-го все. Жодного нового двигуна, жодного нового Б-200. Всі плани згорнули. Ще один приклад. Іл-112В. Це мав бути новий легкий військово-транспортний літак. Його оснащували новими російськими двигунами ТВ-7-117СТ. Але у 2021 році дослідний зразок розбився під Москвою саме через пожежу в двигуні. Проект фактично зупинили. У 2025 році в РФ заявили, що відновлять Іл-112, але не раніше 2028 року, тобто фактично ніколи. Аналогічно із цивільною авіацією. Літак Іл-114-300 мав би замінити застарілі Ан-24 і Ан-26, але двигуни ті самі – ТВ-7-117СТ. Проблеми аналогічні – програма в глухому куті. Літак Ту-214 мав би стати заміною для Боїнг чи Аєрбас після санкцій, але їх теж ні з чого збирати. Кадрів немає, деталей немає. Підприємство «Казанський авіаційний завод» може теоретично виготовити не більше 2-3 Ту-214 на рік. Це якщо пощастить. А уряд Росії хоче, щоб було 20. А це неможливо. А ось цей літак, бачите, його вже років 10, як возять від авіасалону до авіасалону. В єдиному однесенькому екземплярі – МС-21. Потенційна гордість російського авіапрому. Але він теж у кризі. Спершу проект був розрахований на західні двигуни. Після санкцій перейшли на вітчизняні під назвою ПД-14. Але має бути барабанний дріб. Серійного виробництва ПД-14 досі немає і не видно навіть на обрії.
Композити для крила МС-21 були західні. Тепер є свої, аналоговнітні, але вони важчі. Це змінює аеродинаміку і зменшує ефективність. По суті, МС-21 перетворюється з сучасного літака на радянський лайнер просто із пластиковим обвісом. Вся ця картина – це наслідок деградації авіаційної промисловості Росії. Після розпаду СРСР більшість авіазаводів опинилися без державних замовлень. Частину закрили – частину перепрофілювали. Частина колись радянського спільного авіапрому залишилась в Україні, Узбекистані чи Казахстані. Зараз у РФ залишилось лише кілька заводів, здатних бодай щось робити. Іркутський авіазавод – це Су-30СМ і МС-21. Комсомольськ на Амурі – Су-35С і Су-57. Ніжньо-Новгородський Сокіл – Су-34 і Казанський авіазавод – це Ту-160 і Ту-214. Але і на цих заводах нестача робітників, інженерів і технологій. Усі кадри старіють, молодь не йде, зарплати низькі, інструменти старі, деталей – бракує. Виробництво бойового літака – це не складання болтів. Це складна інтеграція тисяч компонентів. Електроніки, гідравліки, механіки, систем управління, навігації, РЕБ, озброєння, двигуна. І в Росії немає замкненого циклу. Відповідно, немає і незалежного від зовнішнього постачання виробництва. Окремо про деградацію конструкторської школи. У Росії залишилось лише кілька КБ. Сухой, Міхель, Юшин, Туполєв, Яковлєв. Фактично всі вони поглинуті державною корпорацією ОАК – об'єднана авіабудівна корпорація. Це просто знищило конкуренцію і будь-який стимул до розвитку. Провідні конструктори або пішли у інші світи, або просто пішли з галузі. Нових немає, рівень інженерної культури впав. Більшість нових моделей – це лише глибока модернізація радянських зразків. Ну, наприклад, Су-35 – це покращений ще 20 років тому Су-27. Су-34 – це також роздутий на стероїдах той же Су-27. Су-30СМ – це індійський варіант Су-30МКІ. А Ту-160М – це той самий старий так званий «білий лібідь», але з новою проводкою. Жодного, насправді, нового літака Московія не створила за останні 30 років. Проривом мав би бути Су-57, але серійно його не роблять. Проблеми з двигунами, композитами, електронікою, масою і стелс-технологіями. В 2025 році на озброєнні щонайбільше 10 літаків Су-57, і це за 15 років з моменту першого польоту. Проблеми з авіацією – це ще і наслідок санкцій. Після 2014 року Росія втратила доступ до українських двигунів і комплектуючих. Після 22-го – до західних систем, верстатів, електроніки і матеріалів. Під санкціями опинились алюмінієві сплави для фюзеляжів, композити для крил, бортові комп'ютери, системи керування польотом, інерціальні навігаційні системи, елементи РЕБ, гіроскопи, високоточні станки. Все це РФ намагається замінити, але результат – це збільшення ваги, зниження надійності і падіння ресурсу. В результаті Росія просто не може відновлювати втрати, не може наростити темпів виробництва, не може навіть утримати в польоті старий парк і не може створити нове покоління літаків. А отже, втрата кожного Ту-95 або кожного Су-34 чи кожного Ан-26 – це проблема, яка не має швидкого вирішення. Україна це знає і б'є туди, де болить, бо російський авіапром вже не злітає. І тому у цьому раунді протилітачкові сили ЗСУ також отримують один бал. Бо кожна втрата російського літака для Путіна – це не лише втрата мільйонів доларів, це фізична неможливість цю втрату компенсувати. 2-0 стає рахунок батлу, а далі розберемо, а чи є у московитів шанс переломити ситуацію на свою користь. Отже, давайте трішки підсумуємо, в якій ситуації зараз московицькі авіаційні спроможності. Після повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році Захід наклав безпрецедентні санкції на оборонно-промисловий комплекс РФ, включно з авіацією, звісно. Це призвело до розриву ланцюгів постачання і браку критичних компонентів від композитних матеріалів до електроніки та верстатів. У перші 2 роки Великої війни Росії вдалося дещо збільшувати випуск військових
військових літаків, ймовірно, за рахунок накопичених запасів і дещо спрощення конструкції. Проте вже у 23-24 роках проявилися серйозні збої. Брак комплектуючих спричинив затримки в постачанні систем і вузлів для літаків. Західні компоненти, які були мозком сучасної авіаніки, стали недоступні, а вітчизняні аналоги часто відстають на покоління. Попри гучні заяви про імпортозаміщення, успіхи мінімальні. Російська авіапромисловість досі залежить від імпорту матеріалів, спеціального обладнання та електроніки. Санкції фактично зупинили програму розробки нових літаків. Іншими словами, санкції позбавили Росії доступу до технологій, без яких її авіабудування зупиняється. Без західних комплектуючих РФ зможе виробляти хіба що спрощені, технологічно застарілі літаки з гіршими характеристиками, тобто з меншою дальністю або з більшою витратою пального. На практиці це вже відбувається. Державна програма випуску тисячі літаків до 2030 року перетворюється на Фількіну грамоту, що намагається приховати корупцію та технологічні проблеми замість реальних результатів. В бойовій авіації ситуація не краща. Сучасні винищувачі і бомбардувальники критично залежать від високоточної електроніки, авіоніки, навігаційних систем, бортових радарів, цифрових блоків управління. До 2022 року значна частина такої електроніки в російських літаках мала західне походження. Нагадаю просто, що в збитих над Україною російських Су-34 і Су-35 було понад 1100 мікроелектронних компонентів виробництва 141 західної компанії, майже всі американські. Більшість цих чіпів і мікросхем офіційно зараз підлягають експортному контролю і заборонені до постачання путінському режиму. Це означає, що після введення санкцій Московська імперія фактично втратила легальний доступ до сучасної авіоніки. Без західних мікропроцесорів, програмних матриць та аналогових схем неможливо виготовляти конкурентно здатні радари чи системи управління вогнем для літаків. Чи може РФ замінити ці високотехнологічні компоненти власними? Поки що це не вдається. Російська електронна промисловість відстає на декілька поколінь. Виробництво мікрочіпів великої інтеграції вкрай обмежено. Поки що виходить, як в старому ще радянському анекдоті. Російські мікрочіпи найбільші у світі. Державні програми імпортозаміщення проголошені, але навіть через 2 роки результат близький до від'ємного. Головні авіапроекти відкладено, а випущені машини комплектуються або зі складів радянських компонентів, або з контрабандних поставок іноземних деталей. Наприклад, ось проект пасажирського літака Superjet 100 мав замінити французькі двигуни і авіоніку на російські аналоги. Тобто, це була модифікація сухої Superjet 100 New, але його запуск зірвано. Схожа ситуація з транспортним літаком Іл-112В. Після катастрофи в 21-му і санкцій 22-го програму практично заморозили. У бойовій авіації РФ змушена повертатися до менш досконалих компонентів. Так, прицільно-навігаційні системи деяких нових бомбардувальників базуються на аналогових технологіях 80-х, бо цифрові модулі недоступні. І ось тут полковник Пу змушений кликати на допомогу свого господаря товаріща Сі. Позбавлена західних постачань, Росія звернула увагу на Китай як на джерело критичних технологій. Пекін не приєднався до санкцій і став фактично основним постачальником високотехнологічних товарів для Московії. За даними США, вже у 23-му році до 90% імпорту мікроелектроніки в Росію надходило саме з Китаю. Китайські компанії через пряму торгівлю чи посередників поставляють Москві верстати, електронні компоненти, оптику, дрони та інші товари подвійного призначення. Практично Пекін став технологічним тилом для російської воєнної машини. Наприклад, близько 70% усіх закупівель росіянами металообробних верстатів наприкінці 23-го року припадало саме на Китай. Бо цих верстатів неможливо, без них неможливо виготовляти ані корпуси літаків, ані двигуни. Так само Китай постачає ключові матеріали. У 23-му він залишався єдиним зовнішнім постачальником для РФ рідкісних металів – галій, германій, необхідних у виробництві –
напівпровідників. Факти свідчать, що китайські мікрочипи та деталі вже знаходять у російських ракетах і БПЛА на полі бою. Однак допомога КНР має свої межі. По-перше, Китай остерігається потрапити під вторинні санкції Заходу, тому офіційно не постачає Росії зброю чи військові літаки. Поставки йдуть під